0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jungtinės karalystės užsienio reikalų ministras apkaltino Izraelio vyriausybę užmerkiant akis prieš jo žodžiais etninį palestiniečių valymą vakarų krantą. Jis parlamente paskelbė, kad Jungtinė karalystė per artimiausius 6-9 mėnesius uždraus importuoti prekes iš Izraelio gyvenviečių okupuotose teritorijose. Londonas taip pat imsi sankcijų įmonėms ir asmenims, prisidedantiems prie gyvenviečių plėtros, bei ves naujas sankcijas smurtų kaltinamiems naujakuriams. Prieš šių Jungtinės karalystės sankcijų ketina prisijungti ir daugiau šalių, tarp jų Prancūzija, Kanada ir Lenkija. Šios priemonės skelbiamos Izraeliui planuojant vakarų krantes teikti naujas nausėdijas ir daugia naujo kurių išpolių prieš palestiniečius. Tuo metu Izraelis atsakydamas į sankcijas uždarys Jungtinės karalystės konsulatą Jeruzalėje. Izraelio užsienio reikalų ministras Gideonas Saras britų kaltinimus pavadino melo. Prancūzijos policija ieško dviejų vagių, kurie iš dailininko impresionisto Augusto Renoiro muziejaus pavogė 4 paveikslus. Dujus, sprogdami iš muziejaus, jie pametė. Vagystė įvykdyta Prancūzijos rivieroje. Tarp pavogtų darbų 2 paveikslai priklausantis Paryžiaus Orsė muziejui ir buvo paskolinti Renoiro muziejui. Teigiama, kad pavogti kūriniai verti 9 milijonų eurų. Turkijos pietuose ugnegesiai toliau kovoja su miško gaisru. Antalijos provincijoje liepsnos įsiplėskė anksčiau vakare. Saugumo sumetimais iš aplinkinių vietovių evakuota 350 namų. Mokslininkai teigia, kad dėl klimato kaitos viduržemio jūros regionas tampa vis karštesnės, vasaros sausesnės, todėl miškų gaisrai kyla vis dažniau. Kembridžo universitete ketinama įsteigti Lietuvos studijų profesūrą. Nuolatinė profesoriaus pareigybė skirta studijoms apie Lietuvą. Vienas universiteto geopolitikos studijų centro Baltijos programos vadovų Charlesas Clarkas teigia, kad tai užtikrintų testinumą, sudarytų sąlygas vadovauti doktorantams, plėtoti tyrimus apie Lietuvą ir bendradarbiauti su šalies universitetais.
1: Lietuvos studijų profesūros idėja yra gilinti supratimą tiek Jungtinėje karalystėje, tiek plačiau apie Lietuvos vietą istorijoje, jos indėlį į nacionalinį ir tarptautinį gyvenimą šiuo metu. Manome, kad tai geriausiai sustiprintų akademiko paskirimas Kembridžo universitete, glaudžiai bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu. Taigi siekiančio tikslo būtų ne tik skatinami moksliniai tyrimai, kurie yra žinoma svarbus, bet ir seminarai, konferencijos, praktiniai užsiėmimai, diskusijos, publikacijos šiais klausimais.
0: Vienas Kembridžo universiteto geopolitikos studijų centro Baltijos programos vadovo Charlesas Clarkas. Šiandien vietomis vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 11-16, pajūryje iki 18 laipsnių. Dieną vietomis trumpai palis, sušils iki 23-28, prie jūros bus iki 22 laipsnių. Trečia valanda 5 minutės.

0: Diagnozė gyvenimas jūsų radio imtuvuose ir ausyse, su jumis Ignas Klėjus.
1: Ir Tomas Vičiūnas.
0: Šiandien grįžtame prie skausmo temos. Esame kažkada tais su tikrai puikiu žmogumi, filosofu Sauliumi Geniušu kalbėję apie jo pasinėrimą į skausmo temą, skausmo tematiką. Tada jau galėjome įsitikinti, kad skausmas nėra kažkoks vienalytis reiškinys, kad tai nėra tik biologinis reiškinys, kad jisai turi daugybę atspalvių. Ir šį kartą į laidą mes kviečiamės mediką, kuris kiekvieną dieną susiduria su žmonėmis, kurie patiria skausmą, dažniausiai lėtinį skausmą, kartais galbūt ir ūmų. Ir kelsime klausimą, o kaip mes galėtume pakeisti savo požiūrį į tas skausmo suvokimą. Ir žinoma, tada, kai mes susižeidžiam, ar ne, ar turime kažkokį tais pertikliškai nepakeliamai didelį skausmą, mums visą laiką reikia įsiaiškinti, ar tai nėra kažkokia tais ūmi, gyvybei grėsminga patologija. Bet kai mes susidurėme su skausmu, kurį kartais net ir pats jaučiu lėtinį skausmą, ilgai besitęsintį skausmą, čia atsiranda labai įdomių akcentų, kuriuos mes ir pabandysime šiandien pagvildenti.
1: Ir šiandien didžiąją dalimi tikriausiai paliesime tą dalį, kuri yra susijusi su sunkiai apčiuopiama, nesomatinė, bet ta psichosocialinė skausmo kilmės priežastimi.
0: Mūsų laidos pašnekova šiandieną sporto medicinos gydytojas Juozas Jankauskas, su kuriuo, žinoma, pakalbėsime apie skausmą, bet taip pat ir laidos gale mes buvome minėję, pakviesime išgirsti mūsų rubriką, naują rubriką, vieną mitą iš šiukšliadėdžio padėti, tad pokalbis su Juozu netrukus. Labas, Juozai.
2: Labas, Ignai.
0: Susirinkom čia pasikalbėti apie skausmą ir, tiesą sakant, taip gavosi, kad palietėm čia daugybę su savo darbu susijusių dalykų ir jie vienai ar kitaip yra susiję su skausmu, tai man labai įdomu, kaip tu matai, medicina yra visa apie skausmą.
1: Nes dažniausiai kreipiasi tada, kai skauda, arba jaučiu, kad kažkas ten dirba.
2: Yra, čia turbūt tas skausmas yra pirminis dalykas, dėl ko žmogus kreipiasi, bet čia gal tokia netgi netimiramblio frazuotė panaudosiu prieš visą tą šneką. Kažkada irgi su kitu kolega, be šnekėdama mediku, tai šitas gimė pasakymas, kad medicina be paciento yra iš esmės tiesiog sausas mokslas, kuris nėra niekom įdomus, taip pat kaip ir sveikatinimas, jis be jokio tikslo, jis yra filosofija apie nieką. Na tai čia irgi tas toks asmuo iš esmės privalo išreikšti kažkokį diskomfortą, žinai, ar tai yra skauda kelią, ar tai yra skauda pilvą, ar skauda galvą. Ir tas tai pradeda dialogą, nes tai pradeda nukreipti mintis, į ką reikia akcentuotis, nes tiek jūs kaip specialistai, tiek aš. Nes ateina žmogus, pasako ir to atsidaro toks lentelė visą tais. Tai gali būti dar šitas, taigi pradėsiu klausinėti
0: taip
2: apie subsistemas.
0: Nu, tai
2: skausmas yra šaknis pokalbio, arba pradžia pokalbio, gal taip pavadinkime.
0: Nes aš rizikuoju dabar, žinai, ir pasirašiau net tą klausimą ir rizikuoju, aišku, su šitų klausimų atidaryti tokią skrynę ir čia atidarysim paskaitą 2 valandų su šitų klausimų, bet man labai įdomu, kas tau pačiam yra skausmas. Ar tik tai biologinis kažkoks motyvas, bet aš kaip suprantu ir pasikvietėm, aišku, dėl to tikiu, kad ne tik biologinis akcentas. Tai vat labai įdomu, kaip tu pats matai skausmą trumpai.
2: Ja, turbūt pats skausmas geriausiai apibrėžama yra panaudota tarptautinės skausmo asociacijos aprašyme. Tai yra, kad skausmas yra esamo arba potencialaus pažeidimo pojūtis jaučiamas fiziškai arba psichologiškai. Tai ir čia turbūt raktinė dalis, kai jūs sakė akcentuoji, tai yra esamo arba potencialaus. Jeigu tu manai, kad tau turėtų skaudėti, tai yra tikimybė, kad tau ir skaudės. Tai kitaip tariant, čia yra tam tikra to kognityvinė dalis, kad neprivalo būti mechaninio pažeidimo tiesiog, kad audiniai turi būti ištinę, paburkę, pažeisti, bet gali būti, kad tu jau manai, kad turėtų skaudėti. Ir čia pavyzdys, aš vieną irgi tokį pavyzdį dėsiu iš vienam tyrimė, kur žmonės, kuriems turėjo durti vieną paimti kraują, ir jiems sako stebėti tą procesą, ir kitai grupiai sako nežiūrėti. Ir ta, kuri nežiūri, jiems, taip sakant, fiksuojamas smegenų tenais, sakiais, davikliais, kada jie pajaučia kažką, tai tie dar neįdūrų sąlytai jau jaučia skausmą ir smegenys jau fiksuoja, kad turėtų jausti. Bet šitas dar turimo nėra vykusi.
0: Tiesiog laukimo momentas
2: taip,
0: yra.
2: Tavo smegenys įsijautrina pojūčiai, kuris jau pradeda jaustis, kai nebūtinai dar yra mechaninė stimulo tame.
1: O Juozai, tęsiant naratyvą, vat pats skausmas kaip objektas, kaip aš bandau iš klausytojo perspektyvos žiūrėti. Na, fiziologiškai, biologiškai, juk skausmo kaip po tokio suvokimo mūsų organizme jo nėra. Tai yra signalas, kurį jaučia arba tiksliau siunčia mūsų vieni ar kiti receptoriai ir kažkur ten smegenų kampeliuose jis yra apdorojamas ir interpretuojamas, bet pats skausmas iš receptorių ne kaip skausmas ateina, o kaip signalas. Kas čia nutinka biologiškai, kai mes vat ir užsiminėm, yra tarsi atrodytų, vien tik fiziologija turėtų būti. Na, receptorius sureagavo, atkeliavo iki centrų, jie apdoroja ir atpažįsta. Tai čia skelbti kaip skausmą ar skelbti kaip neskausmą, ar ne? Kas tokio nuostabaus vyksta mūsų organizme, kad jisai jį potencialiai tą receptorių sužadinimą įvardina kaip skausmą, arba ar vis dėlto ne organizmas įvardina, kad tai yra skausmas, o mes įvardinam, kad tai yra skausmas.
2: Nuostabus klausimas šiaip. Jo, nes gerai labai pradėjai, kaip čia patys tai receptoriai, čia tokia banalioji fiziologija, nociceptoriai, tas mėgdžiai, nociceptorių pokrupį ten yra gyvas galas, kažkuria jaučia aštrų dalyką, tenais kiti buką pojūtį, kiti tenais tempimo pojūtį. Ir iš tavo piršto, taip sakant, gali ateiti padirginimas, kai tu prilieti kažką karšto, kad ten yra kažkas, bet tada, taip sakant, tai keliauja per nugaros smegenis iki centrinės nervų sistemos ir ten pradedam interpretuoti. Tai čia impotumas tas yra, kad skausmas vėl grįžti prie tos tarptinės skausmo asociacijos apybraižos vėlesnės, yra, kad tai yra labiau klasifikuojama prie emocinio spektro, bet ne prie fiziologinio spektro signalų. Kitaip tariant, tu skausmas yra kažkas panašaus į liūdės, ir į pyktį, ir į džiaugsmą. Tai yra pojūtis, tu jauti skausmą. Nėra taip, kad tu kaip čia, tu registruoji skausmą, ne, tu jauti.

0: Ir jausmą reikia iš esmės laikyti interpretuoti, o tai kodėl tu liūdi, o tai kodėl tau skauda. Ir prasideda klausimų gyvas galas. Tai čia paprasčiau dar netgi, net nepaprasčiau, bet tokia yra to mokslinė, man labai dalis yra tokia skausmo neutromacija, tos teorija, kuri iš esmės apibendrina, kad tavo kūnas kiekvieną akimirką jis registruoja visokius signalus. Kažkurie yra fiziniai, kažkurie yra, taip sakant, daugiau ten tempimo, karščio ir viso kito. Bet tuo pačiu, be to, ką registruoja, yra smegenų centrai, kurie yra turėję patirtis. Na, čia, jeigu aš vieną kartą trenkiau savo koją į stalą, nu, tai jau tas vienas pirštas žino, kaip skauda, kada jau trenki tą koją.
1: Informacija įsirašo.
0: Jau įsirašo, kad ten yra jautri vieta. Ir taip sakant, kitą kartą, kai trenksiu, aš gali būt, kad jausiu netgi stipriau, net negu iš tiesų aš esu jau sutrenkęs į, nes tavo smegenų centras jau yra jautrus tam pojūčiui. Jis prisimena, kad ten buvo kažkas. Tas pats gali būti apie kelį, tas pats gali būti apie skrandį, tas pats gali būti bet kurią vietą. Ir trečioji dalis iš tų priimamų signalų iš esmės tas, kaip sakau, einamojo momento homeostazijos būsina. Arba tai išnegant, tai yra taip, kaip tu jautiesi hormoniškai. Nu, tai neišsimegojus, tu ten jautresnis esi, nepavalgęs, tu jautresnis esi, sudirgęs, tu jautresnis esi. Nu, tai visi šitie dalykai jautrina tavo signalą. Tai tą dieną, kai ištrenksiu koją į stalą ir aš esu išpavalgęs ir išsimegojus, mažiau jausiu, bet jeigu esu sudirgęs ir susinerimęs.
2: Nepavalgęs, ką tik po darbo, nespėjęs ten kažko padaryti. Ir dar kaliai ten į stalo kampą, tai ten ir keiksmažodžiai pasipylė iš tos skausmo.
0: Vienreikšmiškai dar tas kolega, žinai, paklausė, ko tu čia rėki, žinai, kurio tu nemėgsti. Tai jau kumštį suspaudė iš to.
1: Juozai, bet tikriausiai tas man dabar, vat, klausantis jūsų pavyzdys, kyla adatos durys. Vienok, kai ateiname ir priemame adatos dūrį, na, medicinėms procedūroms, galbūt kraujo paėmimui, galbūt reikia atlikti manipulacijas ar ne kažkokias gydytojo kabinete, mes priemam vienaip tą skausmą, jį labiau dirginantį priemam ar ne, labiau su neigiamu ženklu, bet to tarpu, kai ateinam į grožio procedūras, kuriuose reikia adatų, nu tas skausmas kažkaip laipsnis jo nukrenta. Tai vėl tikriausiai rodo, kad tai yra irgi labai daug psichoemocinio fono, apie kurį va šnekėjot, ar ne, kokiom aplinkybėm skausmas sukeliamas to pačio dirgiklio, pavyzdžiui, adatos. Ir mes tada skirtingai, atrodo, duris tas pats receptoriais turėtų sureaguoti panašiai, bet skausmą interpretuojam labai skirtingai priklausomai nuo aplinkos ir kokio siekiam, ar ne. Ir man teko vienoje konferencijoje girdėti, gal jūs galit paantrinti arba paneigti, kad pavyzdžiui, opioidai naudojami ypatingai iš Jungtinės Amerikos valstijose, kai kuriuose vakarų šalyse mažinti skausmui, jie iš esmės skausmo pačio kaip po tokio nepanaikina turimo, jeigu jis pavyzdžiui buvo ypatingai fiziologinis, galbūt sanarių skausmas, galbūt uždegiminių procesų sukeltas, bet tiesiog jisai priverčia žmogų mažiau kreipti dėmesį į skausmą, nes sukelia euforiją pasitenkinimą. Kitaip sakant, kitas svarstyklių plusė nusveria. Ar tai nėra tas pavyzdys, kad skausmas iš tikrųjų gali būti ir kontroliuojamos mūsų psichoemocinės aplinkos.
0: Taip, vienareikšmiškai, čia to aš visiškai pritarti turiu, nes, kaip ir sakai, tas opioidų pavyzdys, jis yra gerai, geras tai yra įtingomis, nes tai opioidai veikia centrinę nervų sistemą, tai yra supresuoja šiek tiek tam irgus pojūčius, ko pasiekuje tu nebetoks yra dirglus. Tai va čia grinai mes veikiam tą tokią, kaip ir sakai, psichoemocinę būklę. Tu ant tiek esi dabar užstimuliavęs temą arba šiaudį persvėręs ją į būti pamalorinta chemijos, kurie dabar kutena, kad tas signalas nu, nebedirgina taip stipriai. Tai jis yra nukonkuruojama, paprastai šneka. Ir tie opioidai per se, jie irgi čia toks, turėti juodą-baltą kategoriją gydyme niekada nu, nelogiška. Tai, tu turi surasti vietą, kur tai tinka, nes nu, tai yra vis tiek įrankis. Tai jie turi savo vietą skausmo gydyme ir dažniausiai tu juos naudoji tam, kad žmogui laikinai galėtum nukreipti dėmesį nuo to dirgiklio sunkumo. Kas labai kineziterapija arba reabilitacija būna dažna, tai yra kartais sakom, tai visas gydymas reabilitacijoje yra toksai, tu fundamentaliai didžiausią efektą išgausi iš judesio, kas yra kineziterapija ir šalia yra visos fizioterapijos, ten šildymai, šaldymai, radio, ultragarsai, visi kiti dalykai. Bet realiai dauguma tų papildomų efektų yra iš esmės kaip katinais šildai tam, kad pagerėtų kraujotaka, tam, kad sumažėtų ten uždegimas pabrukimas. Mažiau skaudės. Naudoja elektrostimuliaciją tam, kad nubukintum pojūtį. Nes kuo tu dažniau dirgini elektrostimuliacijos, būtų tuo mažiau jaučia. O taki mažiau čia, pradėkime judinti. Reiškia, visi dalykai yra naudoja tam, kad nuimtum skausmo suvokimą ir įdėtum į kažkokį veiksmą, kuris turi teigiamą terapinį efektą. Ir čia kalbant grinai apie tą medicinę dalį, net nešnekant apie visus tos, nekime, psichoterapinius gydymo dalis, kurios irgi savo turiu atšakas.
2: Taip, man labai įdomu, nes mes kalbam dabar tokia specialisto lygmenyje, kas irgi turbūt yra įdomu ir klausytojams, bet aš taip gražinu į žmonių gyvenimus, ar ne, žmonės skausmą kartais supranta labai tiesiogiai, paprastai, jam skauda, ir aš tikrai pats kaip gydytas dažnai susiduriu, žmonėms kartais net sunku apibūdinti skausmą, ne tik jo pobūdį, net vietą kartais būna sunku ir vardinti. Tai man labai įdomu, kaip tu matytum, ar įmanoma, nežinau, pačiam keisti požiūrį į skausmą ir ką reikėtų tame požiūrį keisti, kad, nežinau, lengviau savo padėtum, lengviau susikalbėtum su gydytoju, nes vėlgi neretai tikrai tampa sunku ir pačiam gydytojui kalbėtis su žmogumi, kuris menkai pažįsta savo kūną, menkai pažįsta savo skausmą. Tai vat labai įdomu, kaip padidinti tą susikalbėjimą su gydytoju ir kaip pačiam žmogui galbūt pakeisti požiūrį į skausmą, kad savo padėti. Ką tu išskirtum, kaip tu manai, ką čia reikėtų keisti tame požiūrėje?
0: Šiaip irgi labai tinkamas klausimas, aš irgi vis šitas su kolegomis kartai išnekuosi, kad aš gal toks irgi, sakau, paskeis galima biškį tą šydą apie, kaip galvoja šiuo atveju medikas, tai ko jisai tikisi žmogaus, kuris skundžiasi. Tai aš kaip sakau, mano visi laikia pirmie klausimai, kad ateitų žmogus, skauda nugarą, žinai, toks banalus kasdienis mūsų skundas, taip. Lai mano visi eiliniai klausimai būna, gerai, tai skauda nugarą. Ar yra tendencija laikia, tai yra, ar ryte ar vakare? Ar ir susijęs su to, kad jo, ar jūs ten išsimiegojęs ar neišsimiegojęs, ar susijęs su tuo, ar jūs, ar tai jaučiate, kai judate, ar kai nejudate. Tai yra konteksto skausmo šiek tiek reikia. Tai yra tiesiog, ar tai yra susijęs su kitais kintamaisiais, nes...
2: Ar retas, kuris pasižymė tikrai šitas dalykus galėtų, tai net skausmo dienyną.
0: Dienyno gal, žinai, tokių aštumų nenueikime.
2: Nes... mes prie migrenų turim skausmo dienyną, tas mums ganėtinai labai svarbu būna, nes gydymų ir panašiai, tai kodėl ne?
0: Tai be abejo, čia, žinai, kur labiausiai turbūt norėdusi tokio dalyko, bet čia visų prašyti dienynus nešti būtų jau pertiklinė informacija arba pertinis perkūrimas pačios mens. Bet daugiau tai yra to viso skausmo kontekstų, tai yra kada daugiau, kada mažiau. Kitaip, žmogus pats pradėdamas aktyviai apie tai galvoti, jis pats pradeda pastebėti tendencijas. Nes tada kartais juokiuosi, aš toks, kaip ale, esu specializuotas gydytojas ir tada, žinai, ateina žmogus ir pradeda klausinėti ir tada pasižgirsta, kad, nu jo, man skauda kiekvieną dieną tada, kada aš ilgiau, kaip čia dabar sėdžiu ir tą pačiom dienom, kai geriu per daug kavos ir nepakankamai vandens. Nu, tai turbūt reikėtų dažniau atsistoti ir dažniau eiti į tualetą, kad ir pasivaikščioti. Taip, tada jau mažiau skaudėtų. Nu, čia, bet tą jūs pats būtumėt pastebėjęs, jeigu panalizuotumėt tą kontekstą skausmą. Kaip sakau, tas, su kuo tai yra susijęta yra dažniausiai. Arba kada tendencijos sumesnės, kada mažesnės, nu, tai jau daug atsako iš esmės.
1: Jūs užsiminėt, o tai ir klausytojai tikriausiai kilas dabar ambivalentiški jausmai. Tai bet taip palaukit. Nu, jeigu man skauda sąnarį dešinės kojos, nu tai problema sanarija, ko jūs manęs apie kavą klausinėjat ir vandenį. Nes nu naratyvas visą laiką mūsų supratime, daugeliu iš mūsų, ten kur skauda, ten yra problema. Ar visą laiką taip yra?
2: Aš tiesą sakant, labiausiai gal norėčiau žmonių sąmonę pakeisti. Kad jei skauda inksto projekcijoje, tai nebūtinai inkstas, ar ne?
0: Čia aš irgi, taip sakant, apsiginsiu, panaudojęs dar vieną, kaip čia tokia gairė, yra Australijos nugaros skausmo gairės, kurias aš labai mėgstu komunikuoti savo visiems kineziterapeutam, kaip pradeda pas mus darbuotis. Tai yra, ir tos gairės, kaip sakau, yra tokios, taip kaip darytume Lietuvoje, tik apsukime iš anos pusės. Nes kai ta Australijos nugaros gairė prieš 23 metais, jis rašo, kad jis, jeigu ateina žmogus, kuris skundžiasi skausmu, pirmas dalykas, surinkus anamnezę ir pasikalbėjus, atmeskite, ar tai nėra vienas iš keturių specifinio skausmo, ar tai nėra navikas, ar tai nėra lūžis, ar tai nėra kažkoks kolika arba ten pilvo kažkokia patologija. Tai atmeskim šituos, nes čia būtų specifika. Jeigu ne šitai, tada sekantis dalykas, na, vat klausinėkite ir su kuo susieti tie dalykai. Ar tai susieta su judesio stoka, ar tai susieta su nemiegojimu, ar tai susieta su skurdžia mityba. Kitaip ten, gyvensenos elementai. Nes jeigu gyvensenos elementai yra nekokybiški arba prasti, paprastai išnekant, tokiu atveju visas skausmo suvokimas bus didesnis, nes vėl kaip iš tai išnekėjom, tai yra konteksto, nuo konteksto priklauso skausmo intensyvumas. Ir tai sakant, net jeigu išrinki informaciją, kad tenais yra kažkokie gyvensenos problemas, pirmąją tvarkykim, bet dar nesiūskime nei pas kokį kineziterapeutą, nei dėl trenerio, kitko gyvensenos elementų.
1: Tai taip išeina, apie ką mes kalbam ir diskutuojam, kad vieno ar kito komponento stoka, galbūt kažkokio tai raumens segmento arba skeleto sistemos na, nepakankamas išnaudojimas, perteklinis naudojimas, ar ne, turint didelius fizinius krūvius ir taip toliau, jisai gali sukelti signalą, tai yra kūnas gali siųsti signalą visai ne toje vietoje, kurioje mes įsivaizduojame. Ir na, jisai gali komunikuoti su mumis apie tai, kad kažkas yra organizme ne taip, nebūtinai ten, kur yra lokaliai problema, bet skauda, pavyzdžiui, riešo, o problema yra, vat, kaip minėjot, sėdimoj pozicijoje. Mhm. Ar ne? Ar teisingai suprantu ir interpretuoju?
0: Tai teisingai, nes vėlgi tas toksai vientisumo kūnas.

0: nu visą laiką vertinti, tiesiog kūną ir vertinę vientisumo atžvilgiu. Tai yra, ar jis yra visur vienodai stiprus, vienu visuomai plastiškas, taip sakant, visų audiniai yra, nežinau, ten pakankamus kraujotokos. Ir nu, tas, kas iškrenta iš konteksto, dažniausiai būna ta viena vieta, kuris skausmingai. Ir čia vat kelio pavyzdį panaudoja, žinai, to. Nu, tai, žinai, ten skauda žmogui kelią, bet tada, žinai, pradedi čiupinėti tas kojas atskirai ir matai, kad tas skausmingas kelias šiaip yra visas, kaip sakau, žemesnio tonuso, silpnesnis, prastesnį maitinimą tos dalies. Tada, žinai, kontekstas sužinai, kad skausmas jau yra kokie 2 metai, nu, tai gerai, 2 metus reiškia, tu jau riboji ir nekrauni tos kojas, reiškia, kraujotaka ten prastesnė. Tai taip, mes lokaliai galim gydyti prieš uždegiminių vaistų trumpuoju periodu, bet ilguoju periodu vis tiek reikia pagerinti kraujotaką, pagerinti sustiprinti lokacijas.
1: Priežastis spręsti.
0: Nu, priežastis, nes taip čia, ar mes, vėl, kartais aš sudėlinu, tai yra pirminis gydymas ar antrinis. Pirminis yra išspręs, kad dabar galėtum toliau funkcionuoti ir daryti, ką tu nori daryti.
1: Nuskausminti realiai.
0: Taip, tai yra, nu, iš dalies gali suprasti, nuskausminimu irgi tinka. O ilgasis periodas arba antrinis periodas yra kaip užsiimti prevenciją, kad tai neumėtų ir tai, nu, kaip čia, tai neatsinaujintų ir neumėtų. Tai va čia yra svarbesnė dalis, nes čia yra šaknio gydymo elementas jau, tai yra, ką mes turim čia sutvarkyti toj sistemai bendrai, o ne izoliuotai vieną kelią.
2: Tikriausiai ne vienas iš mūsų klausytojų yra susidūręs gydytojo kabinete arba kineziterapeuto kabinete, kai sako, na, patiriu juosmens srities skausmą, eikit stiprint nugaros raumenis. Nu, atrodo, man skauda, duokit piliulę nuimti skausmą, liaudiškai sakant, o prie ko čia tų raumenų stiprinimas. Tai čia tai yra vienas iš tų pavyzdžių, apie kuriuo ką tik paminėjot, ar ne? Tai mes šalinam galimą priežastį, bet tokiu atipišku mums iš paciento perspektyvos būdu, kad skausmas, bet sako stiprinti raumenį. Nu, disonansas, matyt, galvoje atsiranda.
0: Yra. Ir tikrai čia tas toksai yra, nu, panaudokime tą modernų mūsų žodį, žinai, holizmas. Čia yra tame to labai daug, nes tu žiūri nesegmentiškai į lokaciją, kur yra skunda kelianti, bet tu žiūri sistemiškai, tai yra, o tai bendrai sistemai, kas yra negerai, nes, nu, tu gydai, kaip, čia mano labai viena refleksija yra, mano viena iš pirmųjų mokytojų iš skubės pagalbos skyriaus, kai dirbu, tai yra, kai jis laikė kartodavo, kad jūs gydote ne rodiklį, jūs gydote žmogų. Jis turi padėti jam gerai jaustis, o ne kad rodiklis būtų atitinkantis normą. Nes sako, net jeigu ne normą, nu, tai gerai, parekomenduok tą toliau tęsti pas kažką kitą. Bet svarbu, kad dabar žmogus gerai jaučiasi.
1: Jūsai, tu pats esi sporto medicinos gydytojas, bet nusprendei pastudijuoti ir psichologijos ir rašai darbą apie skausmą. Mes tą progą, aišku, čia ir tave pasikvietėm. Nežinom, kad tu gerai išmanai skausmą. Tai man įdomu šiaip, o kada pats pastebėjai, kad neužtenka čia tik tai anatomijos ir fiziologijos ir reikia daugiau šiek tiek. Ir kiek apskritai ta psichologija pakeitė tavo požiūrį į tą skausmą?
0: Nu, kad pakeitė, tai čia apibendriškai, kad stipriai pakeitė, bet tai labiau suformavo kažkokias aiškesnės gairės, į ką aš turėčiau daugiau dėmesio kreipti, nes irgi iš tos praktinės pusės, tai ateina žmogus ir vėl, paminokim, va, tom pavyzdės, to keliu, žinai, skauda kelią, žinai, ateina vienas žmogus su kelio skausmu, kitas su kelio skausmu. Na, čia vienu tu gali pradėti, žinai, komunikuoti, kad ten reikės tam tikrų judėjimo elementų ir, sakym, abudu turi tą patį skundą ir abiem tą patį rekomenduoju, taip labai subanalinkim situaciją. Nu, ir galimas, kad vienas ten praeina savaitę, dvi sako, jo, man gerėja, viskas gerai, kitas sako, jo, bet man aš kai ten judinu daugiau tą galūnę, man vis labiau skauda. Taip. Ir tu tą kapstai, žinai, koks gali būti skirtumas tos skeleto, kaip sakau, tos ar kūnas gal skiriasi, kažko aš gal netvedu. Nu, ir tu pradedi matyti, kad skiriasi ne kūnas, bet skiriasi pačio žmogaus kažkokie, sakau, visi šalutiniai kintamieji. Tas, kuris labiau skauda, išreiškia ilgiau skundus, tai žinai, atėjus, su darbu daugiau turi dirbti, naktį mažiau miega, gal vaikas jaunas yra gimęs ir tuomet, tai vėl, čia yra kiti kintamieji kažkokie. Ir be to, kad tu gali tos kartais labai apčiuopimus kintamosius turėti, nu, tiesiog mažiau miegati. Bet tada aš kartais, žinai, atsitraukiam dar toliau, tai o kodėl mažiau miega žmogus? Ar taip sakant, jisai, ir čia pasakau, tokie pradalyti visokias ezoterikas, nes reikėtų labai išplėsti tą temą. Čia kaip ir tu bijau tokia Pandoros skrynę atverti, žinai, tenis. O kodėl žmogus renkasi mažiau miegoti? O tai ar jiems svarbiau yra sutvarkyti kelią, kad galėtų dirbti, o gal jam geriau netvarkyti kelio tam, kad galėtų skūstis kelio problemomis ir nedaryti darbo, kurį nori daryti.
1: Tai.
0: Ir čia prasideda, kaip sakau, psichologijos biškai tam tikro kompetencijos ribojimas, ko realiai medicinoje nelabai moko, nes, nu, tas įmokomas gydyti patologiją, bet kaip analizuoti žmogaus pasirinkimus, nemoko niekas.
2: Bet sutikite, gerbėmė, aš dabar jūsų iš šono stengiuosi klausyti. Ir, na, iš tiesų kelia bent jau mano galvoje ir gal daliai klausytojų, na, tokį sumišimą šiek tiek. Nu, palaukit, atėjau aš pas jūsų kelio skausmu, jūs man šnekat apie miegą ir tikriausiai frustracija man jūsų kabinete sukeltų, ar ne, nes, nu, aš vėlgi ateinu iš to sisteminio suvokimo, kad skauda kelį, tai čia problema, o kodėl jūs gerbiamas sporto gydytojų šnekat apie miegą? Ar nėra taip tos rezistencijos nejaučiat iš pacientų srauto?
0: Aš labai

0: panaudosiu pavyzdį vakarykščią savo paskutinę konsultaciją, kad tikrai atėjo vyrukas ir kaip čia, atėjo dėl paties skausmo. Pradedu, žinai, sakau, ten, pasiklausai, pasiklausai elementų, ten kada daugiau, kada mažiau visos tas techninės detalės, kurios jau buvo ir tada, okei, ten gulikis, prasičiupinėsiu, aha, gerai. Ir, sakant, ir vėliau įsiptumės man reikia klausyti, va šito klausimo, sako, tai kai aš buvau į poliklinikoje arba ten kažkur kitur dėl šito skundo, nu, tai sako, čia jau petys to amžiaus, kuris jau yra prastas, čia maždaug nesitikė, kad bus geriau, ims nuo skausinumų ir gyvenk toliau. Ir sako, bet o kodėl taip visi nedirba taip, kad žiūri labai detaliai? Ir čia aš naudoju labiau kaip pavyzdį, kad čia yra pavyzdys žmogaus, kuris jau kuris praėjo kažkokias dalis, kur nu nepaėjo. Kaip sakau, yra pabandai lokaliai tvarkyti, nepaina, lokaliai nepaina. Ir tada kažkaip pasiūlyba žmogų, kuris nelokaliai dirba. Nu, aš turiu prabangą tą, nes aš galiu saulės konsultuoti vieną valandą kiekvieną žmogų, tai yra laiko tą.
1: Ieškoti ir aplink petį problemų, ar ne?
0: Taip. O ir tada, žinai, ir sakau, tasme, taip, ateina ir tų žmonių, kurie, aš parodau šitą kalbėti ir aš matau, kaip jų akis užsiverčia. Jis sak, pradeda vėl, aš man čia kažką paskatą.
1: Apie miegą, kaip pradeda, nu, pavyzdys.
0: Jo, miegas, o tai kaip jūs judate, o šiaip tai ten, koks jūsų darbo tipas, jūs gal daug nervuojate darbį ir taip toliau. Kai tuos klausimus žiūrėti, tu matai žmonių rezistentiškumo kartais. Ir tu supranti, kad čia yra to tipo žmonėm, kurių konsultacijai reikia 15-20 minučių. Aš papasakosiu jiems, jeigu jie norės ir jie... Aš daugiau, aš kalbėsiu daugiau, jeigu matysiu, kad jie nori išgirsti kažką daugiau apie tai. Jeigu nenori, tai žiūrėkit, paprastas čia sprendimas, darykime tą pirminį gydymą, sutvarkykime, kad neskaudėtų. Jeigu jums neskaudės po to kokį mėnesį, viskas gerai, kai atsinaujins skausmas, grįžkite, pasikalbėsime detaliau. Bet tas konsultacija patampa labai trumpa, bet nu, neforsuojam visų žmonių šito, sakau, savianalizės.
1: O tai tada ko tikisi, kaip tu manai, žmonės šito klausimu, iš to skausmo gydymo arba skausmo diagnozavimo? Ar tikisi sudėtingos diagnozės ir tos diagnozės? Diagnozijos kažkokios burto kažkokio iš sporto medicinos gydytojo, nebūtinai sporto medicinos gydytojo, bet kokio kito turbūt gydytojo, ar ne? Tai vat labai įdomu tas lūkestis, kaip tu pats matai, nes aš tikiu, kad būna labai didelis lūkestis, nes skausmas, nu, mes kartais jį katastrofizuojam, ar ne, ir galvojam, kad sudėtinga priežastis yra to skausmo, tai, bet gal ne visada, ar ne?
0: Ne, tai dažniausiai kaip ir lūkstis ir būna, kad tie žmonės, kurie ieško jau tokios, vadinkime, sisteminio sprendimo arba sisteminių sprendimų sekos kažkokios, nu, tai ieško plano iš esmės. Tai yra, ką aš turėsiu daryti, kiek tai užtruks, kokia yra to seka, bet jisai kaip čia, būtent dažniausiai būna tie žmonės, kurie vengia, kaip sakau, tokio farmakologinio gydymo. Jie nenori vienos piliulės atsakymą. Nes piliulė dažniausiai sieja su to, kad nu, piliulės jau bandytos, mums reikia alternatyvos. Ir ta alternatyva visą laiką būna, taip sakau, nu, tai iš vienos pusės čia bus krūvo tolerancijos tema. Tai audiniai nėra pakankamai pajėgus. Jums reikia padidinti toleranciją. Aš čia mes kalbam apie raumenų kažkokį tonusą, raumenų, nu čia, aš kalbu per muskuloskeletinę.
1: Taip, būtent suprantama.
0: Ja, bet tada, žinai, neskaitant šito, jeigu jūs ir pradėsite didesnį krūvį elementą naudoti, nu, tai tokia atveju jūsų maisto poreikis padidės. Aš kaip kažkokių medžiagų reikės daugiau. Nu, tai mes turim pakalbėti apie maisto elementus. Kai ko jūs gal nesurinkate, nes gal pasirinkate vegetarišką mitybą, mes turėsime apie papildus pasišnekėti. Tas, taip sakau, bukietas visas turi, ta plokštė prasiskleidžia, nes mes turime daug dalykų užtikrinti, kurie gal yra praleisti. Nes viską, ką jūs darote, aš noriu, kad toliau daryčiau. Ir čia vat, kartais jokios sporto mediko tikslas niekada, nes aš esu Tomomis prieš pačią laidą ar buvom šnekėjęs, klausė, tai vat, su kuo dirba sporto medikas. Nes sakau, atrodo, lyg su atletais turėtų būti. Ir originaliai taip, sporto medikas yra atleto gydytojas. Ir jeigu ateina pas tave bėgikas ir sako, man skauda kelį, kai aš bėgu, kas aš, kad pasakyčiau, nebebėgiok? Nu, kaip tik aš turėčiau padaryti, kad jis galėtų toliau bėgioti. Tai reiškia, aš priimu, kad tai, ką žmogus daro, yra viskas gerai. Man reikia iš esmės pakeisti aplinkui jo veiklą dalykus, kad jis galėtų toliau tęsti tą darymą. Tai reiškia, aš turiu surasti, kaip sakau, tą tokią formulę arba programą, kas turi pasikeisti gyvenimą, kad jis galėtų turėtų vykdyti tai, ką jis nori vykdyti. Nepakeičiant veiklos, kurią jisai daro. Tai atsakymas, skauda, kai sėdžiu, niekada nebus nesėdėk. Nu, tai suraskim, kaip tu galėtum sėdėti savo 8 valandas per dieną.
1: Tai man labai įdomu, aš nežinau, ar įmanoma čia sukategorizuoti ir ar tu pats galvoje dėlioji su kokio pobūdžio skausmais tu pats dažniausiai susiduri, su kokio pobūdžio skausmais fiziškai aktyvų žmonės susiduria, ar stuburai tai atrodo tokių sėdinčių žmonių problema, bet gal nebūtinai.
0: Turbūt ir, nu, aš gal drįčiau sakyti, apie 60% plius yra, kaip sakau, tokio juosmens dalies. Bet juosmo tai gali būti tiek ir nugara, tiek ir pilvas vienu metu. Tai...
2: O paprovokuoti galima šalia to Igno klausimo, o kokios kilmės dažnai pasitinkate skausmą? Ar jis iš tikrųjų sukeltas fiziologinių nukrypimų, morfologinių nuo normos, ar vis dėlto gali būti ir psichoemocinis? Tai yra išorinių veiksnių sukeltas, kur mes tarsi įsivaizduojame, kabutėse, jeigu galima taip sakyti, jog man skauda. Kodėl aš apie tai klausiu iš karto? Nes yra tas chrestomatinis pavyzdys, dar prašytas ne viename mokslinėje publikacijoje.

0: apie tai. Ir tų pavyzdžių yra daugiau. Na, vienas chrestomatinis, tai yra Britų žurnale aprašytas, kai statybos darbininkas, statybose dirbantis asmuo, netyčia įsišovė vinį per savo batą ir jis patyrė savo darbo aplinkoje tokį milžinišką skausmą, matydamas 15 cm vinį peršovusi jo batą, kojos, kad jis buvo išgabentas į priimamąjį ir priimamajame jo skausmo skalė reiškoje buvo tokia didelė, kad buvo pasiūlyti opioidai, vaistiniai preparatai mušantis tą skausmą čia ir dabar. Ir įdomiausia yra tai, kad sudavus vaistinių preparatų numalšinus skausmą ir nuėmus apsauginį tą batą, paaiškėjo, kad vinis nepažeidė nei vieno audinio, jis tiesiog tarp pirštų sėkmingai tarp tarpo ir prašovė. Kas tai? Žmogus patyrė, matydamas vinį bate, beprotiškai didelį skausmą, kuris surakino visą kūną, jis išvežamas į priimamąjį, gauna vaistų, vaistai nuima kabutėse skausmą, bet paaiškėjo, kad šaltinis iš vis, šaltinio nėra. Mhm. Tai vat, čia aš link to lenkiu taip iš toli, labai atsiprašau visų klausytojų, tą klausimą ir jums. Tai kilmė skausmo.
1: Man tinka labai šitas pavyzdys, nes aš jį pas visą laiką studentą paskaitoje naudoju, kaip to kraštutinumo atveju psichoemocinės kilmės skausmo. Ir aš tokia formulė kartais negi naudoju, nes čia toks atidalinimo, ar tai yra daugiau tokio psichogeninės kilmės ar fiziologinės kilmės, irgi biškai yra apgulingas, nes atrodo, kad vienas arba kitas, bet čia yra tam tikra prasme kaip formulė, kur tavo fiziniai faktoriai, jie yra vis laiką, kaip čia, jeigu žmogui skauda, yra priežastis skausmai. Kažkokias fiziologijas ten vis laiką bus. Tai žinai, ar čia įtampa, ar čia kažkokios struktūrinis silpnumas, ar čia kažkokie kiti elementai uždegimas, visą laiką bus to, žinai, 1% bus. Dabar klausimas, ir tas psichogeninis elementas, jis yra multiplikatorius, yra daugiklis. Mhm. Jeigu yra, taip sakant, tu šiaip prastai miegi, tau nepatinka dabartinė valdžia, tu esi nepavalgęs ir tenais nedami, ir kažkokie kitų elementų dar elementai, aspektai, jie yra daugiklis visam tam. Tai reiškia, tu jausi eksponentiškai vis didesnį, x2, x3, x5, x6 tą dalyką. Tai, čia, žinai, klausimas, kiek daugiau vieno ir kito net sunku sakyti, nes mes visi tie atvejai turi kažkiek to tokio psichogeninės kilmės, bet...
0: Ar tai reiškia, Juozai, kad dažnai visuomenėje paplitęs vienas iš savipagalbos mechanizmų patiriant vieną ar kitą lokaliai identifikuojamą skausmą yra, pavyzdžiui, kvepavimas, akupunktūra, galbūt joga, judesys, meditacija, ar jie turi savo vietos kaip pagalbinė priemonė tam suvokiamam, patiriamam skausmui mažinti.
1: Mhm. Turi, ir turi labai stiprią, tai čia netgi iš tos irgi fiziologijai paimant kaip pavyzdį to panaudojimo. Tai yra, nu, kai tu esi emociškai sudirgęs arba šiaip, nu, tau skauda ir tu esi pavargęs nuo to skausmo, tai tu esi, kaip sakau, umi fazė arba tai yra simpatinė fazė, kitaip tariant, tu esi labai... Dėl to, kad tu esi sudirgęs, dėl to tu aktyvuoji simpatinę sistemą, kuri iš esmės dar labai viską sutraukia, dar labai paūmina pojūtį ir taip toliau. Joga, meditacija, kvepavimas, akupunktūra, visos tos relaksacinės, taip sakant, procedūros arba procesai, jie yra, nu, aktyvintis parasimpatinė, tai yra atsipalaidavimo plačiaja prasme. O kai tu atsipalaiduoji, tai žinai, pagerėja kraujotaka, sumažėja uždegiminiai faktoriai, atsipalaiduoja raumenis, tu mažiau ir jausi. Taip sakant, čia mes pradėjom vėl apie gyvenseną labai išnekėti, kad jeigu žmogus in general, kaip sakau, yra tipo A asmuo, kuris laiką lekia, daro, reikia geltis tada, nu, tai jie žmonės, kaip sakau, yra sukūrę tam tikrą foną, kad jie umiau gali jausti problemas, nes jie tiesiog visą laiką spaudžia pedalą, reikia mokėti ir jį atleisti. Čia, kaip sakau, kalendoriui, jeigu jums yra užpildytas visas laikas, kada jūs keletas, arba tenis, kada susitikimas A, B, C ir D, o ar ten yra rašyta, kada jūs valgot ir kada jūs nedirbate. Taip pat šitos laikus reikia suplanuoti.
2: Mm-hmm. Tai aš taip į pabaigą norėčiau sudėlioti šiek tiek paprastam žmogui kažkokį tais krepšelį, kuris čia įsineša dabar iš šito mūsų pokalbio. Aš tikiu, kad išgirda daug visokių įvairių minčių. Aš taip įsivaizduoju kažkokį, na, hipotetinį žmogų, kuris patiria skausmą, galbūt, ne galbūt, o tikrai tai nėra tas umus skausmas, kuris čia prasidėjo prieš 3 dienas, nes nukrito ten, aš nežinau, iš antro aukšto, sulipdamas kopėčiomis. Tai suprantu, kad tokiais atvejais reikia spręsti umę priežastį ir umaus skausmo priežasčių gali būti daugybė, bet aš kalbu apie žmogų, kuris, na, daug metų patiria, tarkim, ar pas tos pačios nugaros skausmą, gydytojai, įvairiais vaizdiniai tyrimai, na, nerodo kažkokios aiškios, pavojingos patologijos ir, na, kaip dažnai būna žmogui, na, vienas specialistas siuntinėja pas kitą specialistą ir tas skausmo priežastis taip ir lieka tokia migloje, bet žmogus patiria tą skausmą, ar ne, ir jam reikia su tuo gyventi. Kaip tu sudėliotum tą krepšelį, kaip su tuo gyventi ir galbūt kaip padėti sau, patiriant ir tą banalų juosmens skausmą daug metų, nenustačius kažkokios pavojingos organinės patologijos mūsų kūne?
1: Užduodi sunku klausimą, Marigdai. Čia žinai, kaip išvengti?
2: Net ne kaip išvengti, kaip gyventi, nežinau, nusiskausminti, žiūrėti judesį
0: ir galbūt turėti emocinį.
2: Ir gal svarbiausia nepamiršti, nu, va, to komponento, va, ką mes čia kalbėjome, meditacija, kartais kognityvinė elgesio terapija rekomenduojama prie tam tikrų skausmo gydymo gairių, kas irgi, man atrodo, labai pamirštama paprasto žmogaus, kad požiūris į skausmą irgi labai svarbus.
1: Aš turbūt irgi, biškai, ir grįšiu prie tos tokios Australijos gairių, nes neseka gerai išvardinoja, kas yra iš esmės. Tai yra, jeigu jūs jaučiate bet kokį skausmą, jis yra umus ir nesiniai prasidėjęs, nu, tai atmeskim, kad tai nėra umi patologija.
2: Taip.
1: Taigi, lūžiai, traumas ir taip toliau. Nu, tai jeigu kraujuoja, nu, tai važiuoja priimimo ir susisiūni, čia paprasta.
2: Taip.
1: Karšiuoja, važiuoja ir esmė vaistus to priskiria ir geri. Bet jeigu mes kalbame apie ilgalaikį lėtinį skausmą, tai yra, žinai, 2, 3, 5 mėnesiai ir toliau, ir tai tęsiasi, žinai, daugiau, mažiau, bet fundamentaliai yra, nu, tai tokie atvejai pirmi dalykai, ką reikia įsivertinti. Tai yra, nu, ar tu reguliariai esi judantis, nes jeigu nejudrumas, dažniausiai ūminas skausmo pojūtį. Ar tu esi pakankamai besilsintis, nes vėlgi, jeigu tu neturi pakankamai miego, nu, tai tokia atveju viskas lieka įstempę, irgi gali skaudėti, jeigu mes apie nugarą šnekame. Tai, taip sakant, ar yra, netgi čia biologija arba socialiniai aspektai, tai yra, ar tu esi turintis ratą, su kuriuo tu gali pabendrauti, pasidalinti, nes, nu, jeigu tu esi pas tavem priespaudoje ir tu nesimėgu į ten, kur tu esi, tu bandysi, nespręsdamas savo aplinkos temos, galvoti daugiau apie savo kūną, kurį geriau, žinai, irgi neturi kaip spręsti, apie jį daugiau galvoji, tą skausmą jauti. Tai, sakant, biopsichosocialinė dalis turi būti užtikrinama, kad šis mes yra miegok, judėk, socializuokis, jeigu šitie dalykai vykdomi, ir tęsiasi problema. Dabar galima kreiptis specialistą, kuris jau turi, žinai, tenais, žiūrėkime, kaip tu turi teisingai judėti, ar tau reikia daugiau kilnoti, ar tau reikia kažkokio gydymo proceso, gal dabar jau reikia vaistą priskirti. Ir taip sakant, kai tu jau praeini tą dalį, kur šiaip tai bandai, kaip sakau, sveikai gyventi, jau eini pas kažkokius specialistus ir vis dar neveikia, va dabar kreiptis, kaip sakau, tokios psichologinės pagalbos, kad tai yra ar tai kognityvinė elgesio terapija, ar tai yra difuzinės terapijos įvairios, kur bandai jau nebe kiek modifikuoti tada jau savo skausmą, nes, nu, kaip ir jau sako žmonės, kad, žinai, yra, nu, tikrai tau nėra, žinai, ten lūžis, tikrai nėra išvažo, nes, nu, praeis šitos etapus. Dabar, iš mes, tu žinai, kad skausmas kažkur apie smėsį bus ilgalaikis, nu, su juo reikia gyventi. Reikia išmokti gyventi skausmą. Skausmas yra dalis to gyvenimo ir tai nepadaro tavęs luošu. Tai padaro tiesiog tave žmogum, kuris kartais tai jaučia. Ir jisai kažkaip turi išmokti gyventi su to skausmu ir su to diskomfortu. Ir tuomet jau pasideda visos terapinės dalys.
0: Ir čia tikriausiai vienas iš geresnių pavyzdžių, man taip atrodo, galbūt Juozas paprieštaraus, gerbiami klausytojai, kai kitą kartą eidami, būte name vaikščiodami, mažuoju kojos piršteliu, trinktelsit į lovos kraštą ir tą saldų skausmo jausmą pajausite, geriausia jį veik nukreipiant dėmesį į malonius dalykus.
1: Taip, ir čia aš tam pritariu. Tada jau pasiduok savo pagundą ir suvalgyk tą arbatonėlį, ar tai įsijunk tą durną serialą. Gali savo tai leisti dabar.
0: Galim.
2: Naujame mūsų laidos sezone mes nusprendėme turėti ir tokią rubriką, pirmą kartą rubriką. Nežinau, pavadinimo jai nepriskyrėm, vadinom, galim pavadinti koks nors mitas iš šiukšliadėžė, tai labai įdomu, Juozai, ar tu turi mitą apie skausmą, kurį išmestum iš šiukšliadėžė? Galbūt jau kažką užsiminėme, bet taip surezimuojant ir visiškai pabaigai, ką tu išmeti iš šiukšliadėžė?
1: Didžiąją dalimi tiesiog, kad skausmas yra liga per se, esmės skausmas yra signalas, kurį reikia interpretuoti. Ir čia, ką dažnai kartoju tiem patiem pacientam, kurie ateinantis, ar žmonėms, su kuriais komunikuoju, tai yra, kad iš savęs mes neturime bandyti nuslopinti skausmo kaip signalą, mes turime iš esmės interpretuoti jo kilmę. Nes skausmo signalą, čia taip pat kaip jį eliminuoti, yra tas pats, kaip uždengti raudoną lemputę ant panelės, kai užsidega mašinoje. Ignoruokime, kad ten variklis raudonas ženklas taip rodo. Nu, tai gerai, galim tą ignoruoti kažkurį laiką pridengdami, bet galiausiai, kai sustosime šiandienime važiuos, neturėtume stebėtis, kasgi čia įvyko. Na, tai skausmas mes yra signalas, kuris reikalauja, kad jis būtų interpretuojamas. O kai jau žinai, galim dabar svarstyti, ar čia galim pridengti lemputę, ar negalim, bet turime suprasti, iš kur tai skyla.
2: Sporto medicinos gydytojas Juozas Jankauskas šiandien laidoje lankėsi, kalbėjomės apie jo darbe dažnai sutinkamas skausmą, turbūt kiekvieno gydytojo dažnai sutinkamas skausmą, pats Juozas mėgsta šią temą, gilinosi ir studijuodamas psichologiją po savo medicinos studijų. Labai ačiū tau, Juozai, už šitas įžvalgas ir tikiu, kad kažkas tai kažką atrado naujo, išgirdo kažkokį požiūrį, gal keičiantį elementą šitame pokalbėje ir jeigu jums buvo aktualių temų šitoje laidoje, tai laidos tikrai surasite, laidos įrašą tikrai surasite LRT radiotekoje. Kviečiame pasidalinti su artimaisiais, kuriems skauda, o skauda beveik kiekvienam. Čia buvo laida Diagnozė gyvenimas, su jumis buvo Ignas Klėjus.
0: Ir Tomas Vičiūnas.
2: Iki kitų kartų.
0: Iki malonaus.
3: LRT radijas.

0: LRT radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Kyjivas siekia, jog trišalės Ukrainos, Rusijos ir Jungtinių valstybių derybos būtų surinktos dar šį mėnesį. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai Donaldo Trumpo pasiuntiniai savaitgalį surengė atskirus susitikimus Maskvoje ir Kyjive. Komentuodamas šių derybų rezultatus, Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas sako, kad abi pusės esą yra atviros pateiktoms naujoms idėjoms.
1: I don't want to be overly optimistic, but I also am not pessimistic in the sense that I think
2: Nenoriu kalbėti pernelyg optimistiškai, bet nesu ir pesimistas. Mano vertinimu, artimiausiomis savaitėmis įmanoma sukurti planą, kaip atnaujinti pokalbius ir pasiekti išvadą, kuri priimtina abiem pusėms. Tai bus būtina karui užbaigti. Abi pusės turės susitarti. Pastarojo savaitgalio derybos buvo produktyvios, nes vėl atsinaujino sąveiką po kelių mėnesių aklavietas. Ant stalo atsirado naujų reikšmingų idėjų, kurioms pirmą kartą bent jau rodomas atvirumas. Bet dar liko daug darbo. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Jungtinės karalystės užsienio reikalų ministras apkaltino Izraelio vyriausybę užmerkiant akis prieš jo žodžiais etninį palestiniečių valymą vakarų krante. Jis parlamente paskelbė, kad Jungtinė karalystė per artimiausius 6-9 mėnesius uždraus importuoti prekes iš Izraelio gyvenviečių okupuotose teritorijose. Londonas taip pat imsi sankcijų įmonėms ir asmenims prisidedantiems prie gyvenviečių plėtros, bei įves naujas sankcijas smurto kaltinamiems naujakuriams. Prieš jų Jungtinės karalystės sankcijų ketina prisijungti ir daugiau šalių, tarp jų Prancūzija, Kanada ir Lenkija. Šios priemonės skelbiamos Izraeliui planuojant vakarų krantes teikti naujas nausėdijas ir daugėja naujo kurių išpolių prieš palestiniečius. Tuo metu Izraelis, atsakydamas į sankcijas, uždarys Jungtinės karalystės konsulatą Jeruzalėje. Izraelio užsienio reikalų ministras Gideonas Saras britų kaltinimus pavadino melo. Seimo antikorupcijos komisija turėtų apsispręsti ar pradėti tyrimą dėl įdarbinimų Raudondvario dvare Kauno rajone. LRT tyrimų skyriaus duomenimis Kauno rajono savivaldybei pavaldi įstaiga yra tapusi socialdemokratų partijos aplinkos darbovietę. Parlamento komisijos pirmininko Arvido Anušausko teigimo sprendimas dėl tyrimo turėjo būti priimtas anksčiau, tačiau praėjęs komisijos posėdis neįvyko, o jei šiandien būtų pradėta nuspręsti pradėti tyrimą, jis turėtų būti platesnis.
3: Prieš 2 savaites posėdis neįvyko, kadangi didesnė dalis komisijos neprisijungė į nuotolinį posėdį. Aš suprantu, kad visi rado pasiaiškimą. Daugiausia neprisijungė socialdemokratų atstovų. Pastaruoju metu pasirodė ir daugiau informacijos apie Raudondvario dvare vykstančius dalykus. Pati savivaldybė kreipėsi į FNTT dėl dabartinių vadovų veiklos. Jeigu būtų pradėtas tyrimas tikrai turėtų būti vykdomas šiek tiek platesnis, bet komisija dėl to turi apsispręsti.
2: Parlamentaras Arvydas Anušauskas. Kaip yra paskelbęs LRT tyrimų skyrius, Raudondvario dvare antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Dėl to viešojoje erdvėje kilus įvairiems klausimams, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad atlikti tyrimai užkirsto kelią tolesniems spekulacijoms. Norvegija šiandien laidoja karalių Haraldą V. Laidotuvėse dalyvauja per 300 užsienio svečių, tarp kurių karališkųjų šeimų atstovai, prezidentai bei kitas aukštas pareigas užimantis valstybių vadovai. Iš Oslo LRT radio bendradarbis Mantas Tomkūnas.
4: Su Haraldu V pašarvuotų karališkose rūmose Osle maždaug per savaitę atsisveikino 46 tūkstančiai norvegų. Į jo laidotuvės atvyko daugelio užsienio karališkųjų šeimų atstovai ir valstybių vadovai. Laidotuvėse taip pat dalyvauja Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda su žmona Diana. Iki paskutinės akimirkos nebuvo aišku, kas laidotuvėse atstovaus Jungtinėms Amerikos valstijoms. Haraldas V bus palaidotas Akešų tvirtovės kriptoje šalia kitų Norvegijos monarchų. Laidotuvių saugumą užtikrina apie 3000 policijos pareigūnų, o Norvegijos policininkams padeda kolegos iš Švedijos ir Danijos. Laidotuvių pabaiga visoje šalyje lydės bažnyčių varpai ir naujojo karaliaus Hokono pasirodymas karališkųjų rūmų balkone. Tai simbolizuos jo valdymo pradžią. Iš Oslo Mantas Tomkūnas.
2: Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje ir Utenoje 14, Kaune 13, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, sušils iki 23-28, prie jūros bus iki 22 laipsnių. Ketvirta valanda 5 minutės.
5: Aukso amžius.
6: Be jo negali, o su juo jau problema. Kinijos eksportas į Europos Sąjungą per porą metų tapo tokio dydžio, kad Europos lyderiai netisakė susirūpinimą, ar kinų produkcija nenužudys vietinės pramonės. Tai kas čia vyksta ir ar tai kaip nors pasijaus Lietuvoje, apie tai šį kartą laida Aukso amžius. Aš esu Irma Janauskaitė, ačiū, kad klausote arba žiūrite, nes matyti mus irgi jau galite. O studijoje Vytauto didžiojo universiteto partnerystės profesorė Eglė Stonkutė, laba diena.
7: Laba diena.
6: Ir Swedbank vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis, laba diena.
8: Sveiki.
6: Pagal Eurostatą metinė Kinijos eksportuojamų prekių vertė į Europos Sąjungą, tai ten yra maždaug apie 560 milijardų eurų, bet ponia Mačiulė, ar tai yra daug tie 560 milijardų, iš kurios pusės šiai juos žiūrėti?
8: Daug, lyginant su to, kiek pavyzdžiui Europos Sąjunga eksportuoja į Kiniją, tai per pus mažiau. Ir labiausiai šis klausimas ir paaštrėjo turbūt praėjusiais metais, kai buvo paskelbta užsienio prekybos statistika, kad Europos Sąjungos deficitas prekiaujant su Kinija siekia lygiai 365 milijardus eurų. Tai yra milijardas eurų per dieną tiek iškeliauja iš Europos Sąjungos dėl to, kad Europa perka daug daugiau prekių, negu sugeba eksportuoti į Kiniją. Ir tai yra labai spartus augimas įvairiose kategorijose. Aišku, labai ilgą laiką dominavo žemesnės pridėtinės vertės prekės, tai ką vartotojai perka mažos vertės pirkiniai, kasdienio vartojimo prekės, nuo žaislų iki smulkios technikos būtinės, nuo barzdaskučių ten iki mini žaislinių dronų, bet turbūt kas labiausiai sukelia dabar galvos skausmą Europos Sąjungos pramoniai, tai yra tai, kad Kinijos įmonės tampa labai konkurencingos aukštos pridėtinės vertės pažangių technologijų pramoniai, tai geras pavyzdys yra elektromobiliai. Apskritai galbūt automobiliai, jeigu šio dešimtmečio pradžioje Kinija eksportuodavo į visą pasaulį maždaug milijoną automobilių, tai šiemet ta suma pasieks 10 milijonų ir tai yra maždaug 4 kartus daugiau negu sugeba Vokietija eksportuoti. Tai labai greitai įvykusi transformacija ir tai yra ne tik automobiliai, žiūrint daugybę kitų aukštos pridėtinės vertės, aukštos pramonės produkcijos nuo medicininės įrangos iki lustų. Ten Kinija, kai buvo kažkada Vokietijos pramonė ir Europos Sąjungoje pagrindinė eksporto rinka, dabar tampa pagrindinė konkurentė. Ir čia, aišku, yra galvos skausmas Europos pramonėje.
6: Bet o kas, kodėl pačioje Kinijoje, kuri tiek daug gamina, neperka Kinai, o viską, ką jie prigamina, išveža? Kas ten toj pačioj Kinijoje? Kodėl tokia politika?
8: Čia toks, vėlgi, planinė ekonomika ir Kinijos valdžios vienas iš pagrindinių prioritetų šiuo metu yra ne realizuoti tą produkciją vidaus rinkoje, bet netgi sukurti perteklinius gamybinius pajėgumus, su kuriais ir būtų užimamos pasaulinės rinkos. Ir čia yra iš tiesų labai įdomus reiškinys, kad net Jungtinėms Amerikos valstijoms pritaikius didelius importo muitus Kinijos produkcijai, ji ir toliau sparčiau didino eksportą negu importą, tai yra turi rekordiškai didelį užsienio prekybos perteklių. Ir įvairiausiomis dirbtinėmis priemonėmis to siekia, tai yra ir susilpina savo nacionalinę valiutą juanį, ir pramonės įmonėms, eksportuojančioms pramonės įmonėms suteikia įvairiausias subsidijas, nuo ten nemokamos žemės, lengvatinės paskolos, garantijos ir taip toliau. Ir turi labai aišku strateginį planą tapti nepriklausoma strateginėse srityse, ten nuo elektromobinių iki kritinių mineralų retųjų visokių ir ten kitų technologijų ir dominuoti pasaulinėse rinkose. Ir tą planą beje Kinija priėmė 2015 metais, jisai vadinosi Made in China 2025, tai yra pagaminta Kinijoje ir tas planas sėkmingai įgyvendino. Tai va čia jie neturi plano pasirūpinti gyventojų vartojimo galimybėmis, jų perkamosios galios didėjimu, bet turi labai aiškų strateginį planą tapti nepriklausomais, gaminant kritinės svarbias technologijas ir dominuoti tose sektoriuose pasaulyje. Aišku, tas dominavimas ateina forma paprasta, kuomet kažkas kitas praranda lyderystės pozicijas. Tai ir Jungtinės Amerikos valstijos kai kuriais atvejais, ir Europos Sąjunga.
6: Tai va, o kodėl Jungtinės valstijos taip krito Kinijos eksportas? Irgi politiniai dalykai.
8: Tai Jungtinės Amerikos valstijos įvedė didelius importo muitus, didžiausius importo muitus Kinijai, bet labai įdomu yra tai, kad beje, ką Baltieji rūmai prieš porą savaičių išplatino tokį tyrimą apie, kaip jie ir ten pavadino, didžioji prekybos apgavystė, sukčiavimas, netgi taip įvardina, nes taip, importas į Jungtinės Amerikos valstijas iš Kinijos sumažėjo, bet tuo pačiu metu tokiu pačiu mastu išaugo importas iš kitų Azijos valstybių, ten nuo Tailando iki Indonezijos ir visų kitų pietryčių Azijos valstybių. Tai tiesiog pasikeitė tiekimo grandinės ir tos prekės ir toliau sėkmingai keliauja į JAF rinką ir JAF užsienio prekybos deficitas išlieka. Tai Kinija labai greitai prisitaikė, perdėliojo tiekimo grandites, kažkur tai gavimos baigiamuosius etapus perkelė į kitas valstybės, kad išvengtų importo muitų ir toliau sėkmingai užiminėja pasaulinės rinkas.
6: Ponė Stonkutė, vat, kaip radau parašytą, žodžiu, ekspertai sako, Kinijos ekspansija keičia pobūdį, vat ką ir ponas Mačiulis minėjo, kad kinų įmonės ne tik prekes eksportuoja į užsienį, bet netgi ir aktyviai stato savo gamyklas jau Europoje. Ką tai keičia?
7: Tai žinokite, vienas dalykas, dėl kurio aš manyčiau, jau turėtumėm panikuoti iš esmės. Aš manyčiau, kad jau turėtumėm panikuoti, nes Kinai intensyviai stato investuoja Europos Sąjungoje, jeigu anksčiau ar nebuvo tų pigių prekių importuotojai, mes importavom iš jų. Po to darėsi tų sudėtingesnių elektronikos prekių importas sužiminėjo. Šiandien dieną jie tampa ir tiesioginių užsienio investicijų importuotojais Europos Sąjungoje. Ir šiuo atveju tie skaičiai kol kas galbūt nėra tokie iškalbingi, tačiau jie labai greitai auga ir matosi, kad tos vadinamosios Europos Sąjungos šalis, kurios kitą kartą mes žiūrėjome, kad galbūt tai Vengrija yra ta tokie vartai platesni Kinijos gamintojams ir investuotojams, tai šiandien dienai tais plačiais vartais yra tiek Vokietija, tiek Prancūzija, Ispanija, ta pati Švedija. Tai yra šiandien dienai, tai yra pagrindinė šalis, kuriuose investuoja Kinija. Ir Kinija investuoja į tas tiekimo grandines, kurios Europos Sąjungoje buvo, sakykime, mūsų pramonės ir ekonomikos flagmanais, tiesioginė ta žodžio prasme, tai yra automobilių pramonė. Tai šiandien dienai jinai intensyviai investuoja į būtent ar įsigijimų būdų, įsiginėja fabrikus, kurie nenaudojami mūsų Europos gamintojų, arba ta prasme yra labai didelė dalis investuojami tą greenfield vadinamasias investicijos statomos Europoje ir jinai tvirtai įsitvirtina mūsų tose vadinamose tiekimo grandinėse gana tvirtai su didelė kontrolė, tai yra tiesioginė iš Kinijos ir mes daromės Kinijos įmonių darbuotojais.
6: Bet ar Kinijos įmonės gali darbuotojam Vengrijoje dar kažkur mokėti tiek, kad jie dirbtų tose įmonėse?
7: Dirba. Taigi įmonės veikia, jos dirba ir aišku šiuo metu reikėtų pasakyti, kad kol kas jeigu ten praėjusiais metais Kinija į Europą importavo ten iki milijono automobilių, tai apie tenais šiais metais vat kažkur tai turėtų galbūt jau apie ketvirtadalis tų automobilių bus pagamintų Europoje, ar ne? Ir aš manyčiau, kad tie skaičiai tikrai didės, juo labiau, kad net vienas iš tų sprendimų, apie ką buvo kalbėta ir Volkswageno kompanijos restruktūrizacijos planuose, tai yra neuždaryti gamyklą, o galbūt ją perduoti tiem patiems kinams. Nes tas pats Volkswagenas Kinijoje bendradarbiauja su Kinijos gamintojais, tai yra, jeigu kalbėti apie elektrinės, tai yra baterijos, kurios naudojamas gaminant tuos automobilius ir Europos gamintojų automobilius elektrinius, tai irgi kiniškos tos baterijos yra naudojamos didžiąja dalimi. Tai mes bet kuriuo atveju liekame labai priklausomi nuo Kinijos ir sakau, jeigu anksčiau tik tai pirkdavom iš jų, importuodavom kažką, šiandien dienai mes tampam jau ir jų įmonių darbuotojais. Ir žinokit, man ta tendencija atrodo labai nejauki.
6: Pone Mačiulį.
8: Europos automobilių gamintojai be Kinijos elektromobilių negali pagaminti. Tai yra ir baterijos, ir daugelis kitų komponentų, magnetai, kurie yra naudojami varikliuose. Jie yra perkami išskirtinai tik tai iš Kinijos. Ir na, vat, paminėtas Volkswageno pavyzdys, tai taip, jie kaip ir daugelis kitų vakarų valstybių gamintojų, jie yra nebekonkurencingi. Ir pavyzdžiui, Volkswagenas, jie suplanavė jau ir atleisti 100 tūkstančių darbuotojų, beveik dešimtadalį visos savo darbo jėgos, nes turi perteklinius gamybinius pajėgumus, yra netokie efektyvūs ir ieško būdų, kaip tą efektyvumą padidinti. Tai mes esame įpratę matyti, kad Kinija yra toks pasaulinis fabrikas pigių žemos kokybės prekių, kurios konkurencingumo pagrindas yra pigi darbo jėga. Bet čia buvo jau praėjusių dviejų dešimtmečių realybė, dabar yra visai kas kita ir kas pamatytų, kaip atrodo, pavyzdžiui, Kinijos automobilių gamykla, ten yra labai aukšto lygio automatizacija, robotizuotos gamybos linijos ir ten priklausomybė nuo pigios darbo jėgos yra minimali. Tai yra būtent labai efektyvus išvystyti gamybos metodai. Tai va dėl to nėra taip lengva ir konkuruoti ir čia yra ne tik tai darbo jėgos klausimas, arba sakyčiau, net nebe darbo jėgos klausimas.
9: Gatvėse ir Lietuvių Vilniuje jau matau tų kinų elektromobilių, aš net nežinau, kaip vadinasi tie automobiliai, čia jų stipriai padaugės artimiausiu metu, ponia Mažiulė.
8: Tai jų yra labai įvairių, čia nevardinant konkrečių prekinių ženklų, bet šiuo metu Kinijoje tarpusavėje labai aršiai dėl vietos pasaulyje konkuruoja turbūt apie 120 elektromobilių gamintojų. Tai yra didžiulė konkurencija tarp jų ir vėlgi Kinijos veikimo modelis, tas planinis, kaip išvystyti ir iškelti specifines kažkokias industrijas, kurie nori tapti patys konkurencingiausi pasaulyje, būtent suteikia įvairias subsidijas garantijas, leidžia steigtis toms įmonėms, konkuruoti ir paskui taip turbūt po 10 ar po 5 metų liks nebe 100, o liks tik tai 10, kurios išvystys pažangiausias technologijas, geriausius gamybos metodus, patraukliausius ten prekinius ženklus. Tai dabar jos konkuruoja tarpusavyje, aišku, daugiausia vidaus rinkoje, bet labai sėkmingai. Vėlgi minėjau tą pavyzdį. Eksportas automobilių išaugo nuo milijono iki 10 milijonų per metus. Ir didžioji dalis yra elektromobiliai.
9: Ponia Stankutė, bet kaip tai pasitiko? Per pandemiją COVID-as buvo, Europa buvo susirūpinusi, kad gamintis turi pati, kuo mažiau iš toliau vežtis Kinija toli, ar neatrodo, kad jau ten viskas veiktų, nesutrukinėtų grandinės tiekimai ir taip toliau. Tai kaip tai pasitiko, kad Kinija... Kitaip.
10: Kinija galvoja ir masto labai strategiškai. Aš paminėsiu vieną tokį faktą, kad tai, kad retieji ištekliai yra strateginius išteklius, retieji žemės elementai yra strateginius išteklius ir jį reikia saugoti ir kontroliuoti jo ir gavimą ir perdirbimą, Kinija įsirašė savo strategiją 1980 metais. Mes šiandien kalbame apie 2026 metus ir mes iš esmės išvadų per visą tą laikotarpį panašu nebuvome padarę ir Europa yra tiesiog šiuo metu atrodytų per lėta tiem tempam, kokius sprendimus, investicijas ir darbus atlikinėja Kinija. Gerai ar blogai, čia yra kitas klausimas, jinai naudojasi tokiais instrumentais, kokie jai atrodo yra tinkami, tačiau mes iš savo pusės instrumentų labai kažkokių ypatingų kol kas nepritaikėme ir kas yra tikrai sudėtinga kalbėti, bet mes turime ir pripažinti, kad be kita ko, tas, kas įvyko Kinijoje, tai yra būtent kalbant apie atsinaujinančios energetikos technologijas, tai jos atpigo pasaulyje ir pas mus Europoje tą vadinamąją persivertimas ir transformacijos nemenka dalimi yra dėka irgi dėl to, kad tos kainos sumažėjo dėl Kinijoje staigiai augusios, tai yra tos pajėgumų gamybos, ar ne? Aišku, nukonkuravo mūsų gamintojus, bet pasaulyje tai paskatino labai tos vadinamos atsinaujinančios energetikos plėtrą visame pasaulyje, nes tai gali pirkti ir Afrikos šalis. Tai lygiai tas pas su elektriniais automobiliais be kinų technologijų ir tai, kad tai yra, pavyzdžiui, gaminti elektrinės baterijas, yra labai tarši technologija perdirbti litį, kuris yra naudojamas dažniausiai tų baterijų gamyboje. Ir perdirbimas jų yra labai sudėtingas. Ir visos tos technologijos perdirbimo tų bjaurių taršių žemių, technologijų, ličių, visų kitų metalų, šiandien Kinija yra viena iš lyderių tų perdirbimo technologijų. Bet jeigu mes sugalvotume, kad mes Europoje grįžtam prie kasybos kaip tokios, mes jos turime, bet turime mažai. Ir tai yra Europos Sąjunga, tai yra vienintelis regionas, kuriame ten per pastaruosius turbūt 50 metų kasyba ir jos visi darbai mažėjo. Tai mes tų išteklių užleidome rinkas kitiems ir šiandien dienai esame be išteklių, be pigios energetikos ir su prarandamomis, tikriausiai reikėtų sakyti, technologijos, nes jos, kurios dominuoja Europos Sąjungos pramonėje, yra didžiaja dalimi tos brandžios technologijos, kurias lengva nukopijuoti, jeigu tik turi šiek tiek pigesnius išteklius ir pigesnę darbo jėgą. Ką Kinija labai sėkmingai šiuo metu ir daro.
9: Bet galvoju, žmonėms visada buvo svarbu anksčiau, nežinau, 20 metų atgal buvo labai svarbu kokybė, kokybė, ar ne, pagaminta Vokietijoje, tai tu žinai, kad jau super. Tai dabar, jeigu Kinija jau investicijas netgi jau čia, čia į Europą jau įveža ir čia jie, tai kaip bus su tuo šūkiu pagaminta Europoje? Kas čia tada apskritai, kaip suprasti, kur ta prekė gera, kur tas kokybė ženklas?
10: Ar čia iš esmės viskas keičiasi? Apie Kiniją reikėtų pasakyti, čia yra, tikriausiai reikėtų irgi, yra, vat, nu, mes čia ką tik šiek tiek kalbėjome, kad vat, jeigu kalbėti apie tas vartojimo prekes, ar ne, tas pigiasias prekes, tas, jeigu kad, kuriomis prekiamo temų, ar šiandien elektroninėse parduotuvėse, tai tenai su kokybė galbūt klausimų yra, tačiau jeigu pakalbėtumėme apie tos aukštesnės pridėtinės elektronikos produktus, mašinas, tai yra tie produktai, kurie šiandien ir Lietuvos gamintoje, jeigu jo naudoja tam tikrus tarpinės detalės, dar kažką pripažįsta, kad jeigu kalbėti apie kokybės ir kainos santykį, tai Kinijos pasiūlymai yra šiandienai vieni geriausių. Kinija sugeba organizuoti tiekimo grandinės taip efektyviai, kad šiandienai, pavyzdžiui, net jeigu galvojama yra apie Indiją kaip galimybę tenais gaminti ar ne perkelti iš Kinijos gamybą, tai Kinija toli gražu kol kas kalbėti apie darbo organizavimo būdus, apie infrastruktūrą, kuri yra labai atsiliekanti, aplamai darbo tempus, kokiais dirba Kinija, kadangi man pačiai yra tekę dirbti ir Kinijoje ir su Kinais, tai jų tempai tai yra tikrai įspūdingi lyginant su mūsiškiais, nėra laiko palauk, yra klausimas vienintelis, kuris pirmas iš tiem, kam jie pateikė klausimą, atsakys. Ir jeigu tu pirmas nesureaguosi, greičiausiai tą užsakymą ir turėsi praradęs. Kinai prie to pripratė, jie tokiais tempais dirba, tai yra absoliučiai neįsivaizduojama, kad taip įvyktų Europoje. Tačiau su atvykstančiais kinų gamintojais, tuo pačiu atvyksta ir jų vadovai vadovauti mūsų tose įmonėse, ar ne, kurios veikia Europoje. Tai šiek tiek nejauku, kad ir tie vadinami kiniški metodai šiek tiek gali pradėti skverbtis į Europą.
9: Mhm. Ponia Mačiulį, kad jau paminėjo ponia Stonkutė tuos visus elektroninę prekybą, čia jau prie mežmeninių tokių dalykų eikim, kaip patys lietuviai perka muitai neišgazino nuo Liepos, ten 3 eurai atsirado, lapkritį dar porą eurų prisidės mokestis, ar taip čia Europa sustabdys bent jau tą kiekį iš tų vartojimo prekių, nežinau, drabužiai.
8: Šiaip įdomu, kad truputėlį išgazdino, tai aš taip pabandysiu papasakoti, kaip atrodo čia ta prekyba su Kinija. Tai jūs minėjote, kad importuojama per metus iš Kinijos apie 600 milijardų beveik eurų vertė, bet iš tos sumos mažiau negu dešimtadalis yra tie smulkus siuntiniai iki 150 eurų. Tai yra apie 50 milijonų eurų per metus. Tai didžioji dalis importo yra kažkokie stambus pirkiniai, stambios prekės, didmeninė galbūt prekyba importuojama, bet ta dalis smulkios prekybos, vat iš minėtų elektroninės prekybos platformų, ten nuo temų iki visų kitų, ji labai sparčiai augo ir jeigu prieš kelis metus siuntinių skaičius į Europą, tų smulkių siuntinių, nesiekė milijardo, tai praėjusiais metais buvo 5,5 milijardo siuntinių. Tai iš esmės vienam Europos gyventojui po 12 siuntinių per metus, arba po siuntinį per mėnesį. Tai milžiniškas augimas, aišku, iš dalies dėl to ir sureagavo Europos komisija, kad kažkaip čia galbūt, nes yra ten ir piknaudžiavimo, išskaidomi tie siuntiniai, bandant sumažinti vertę ir išvengti mokestinę prievolių. Ir įdomu yra tai, kad, na, pavyzdžiui, Lietuvoje, kiek mes neturim geros statistikos, bet aš, pavyzdžiui, žiūrėdamas į Swedbank klientų atsiskaitimus kortelių duomenis, mes matome, kad tose Kinijos elektroninėse parduotuvėse per metus išleidžiama daugiau negu 0,5 milijardo eurų. Tai yra tikrai nemažai. Palyginami skaičiai su tuo, kiek išleidžiama visose Lietuvos elektroninėse parduotuvėse mažmeninėse. Tai ir nuo

0: Liepos 1, kuomet įsigaliojo tas 3 eurų importo mokestis, per 2 mėnesius, Liepa rūpiutį, lietuvių išleisti pinigai Kinijos elektroninėse parduotuvėse sumažėjo maždaug trečdaliu. Tai yra didžiulis kritimas ir atitinkamai beveik tiek pat padidėjo išlaidos lietuviškos elektroninėse parduotuvėse. Tai man buvo šiek tiek netikėta, nes aš galvau, kad tas 3 eurų mokestis nieko nepakeis, bet kadangi ten vidutinis siuntinys yra iš tiesų labai ten pigus ir ten iki 10, 15, 20 eurų, tai tie 3 eurai jau turbūt keičia visai situaciją. Nuo lapkričio beros pirmos dar atsiranda papildomas ten pakuotės 2 eurų mokestis, tai... Tai kol kas bent jau, gal čia trumpalaikis efektas, bet kol kas tas efektas yra ir šiek tiek pristabdo tą itin pigių, itin konkurencingų prekių srautą iš Kinijos. Aišku, čia gali būti ir tiesiog vėlgi tos pačios tiekimo grandinės perstėliojimas. Gal yra didmeninis tuomet importas į kažkokius tai sandėlius prekybos centrus Europos Sąjungos viduje, kurių iš jų ten keliauja per kitas elektroninės parduotuvės. Tai...
1: Bet vis tiek įdomu, kad perka elektroniniu būdu, jeigu ne iš tų parduotuvių, tai iš šitų, bet fiziškai neina į prekybos centrus. Ar jūs nemato tokių duomenų? Nes gali arba žmogus visai nustoti pirkti, tai. Jeigu iš Kinijos jam nebeapsimoka, arba gali fiziškai išleisti.
0: Tai bet jeigu pažiūrėtumėm ir daugelį lietuviškų elektroninių parduotuvių, tai yra tų prekių persidengimas, kurios pardavinėja Kinijos elektroninės prekybos platformos ir Lietuvos elektroninės prekybos platformos, tai tuomet tik tai palygina kainą, jeigu panaši ar ne, tai turbūt, bet čia bendra tendencija yra, kad visa prekyba jau nemažai metų kelias į elektroninę erdvę. Yra tokių pirkėjų ir tokių prekių, kurie vis tiek nori gyvai pačiupinėti, nenori laukti tenai, nenori pirkti katės maiše. Nes iš tiesų yra daug tokių pavyzdžių, kur reklama atrodo įspūdingai, prekė gali labai skirtis nuo to, kas nufotografuota ir kaip atrodo. Tai yra pirkėjų, kurie vis dar renkasi fizinės parduotuvės ir yra tokių prekių, kur pavyzdžiui, kai kas drabužių ar batų niekada nepirks elektroniniai parduotuviai, nori juos pasimatuoti, nenori ten nusipirkti, siūsti atgal. Aišku, yra tokių, kurie labai mėgsta namie sėdėdami viską daryti, perka ten kelių dydžių to paties drabužio, paskui tuos gražina. Tai, bet čia vėlgi jau žmogaus preferencija, ar jisai nori tokiu būdu žaisti, ar jam paprašiau tiesiog nueiti ir į parduotuvę ir ten išsirinkti.
1: Va, bet kaip terši pasaulį, skraido tie tos siuntos pirminės gal čia.
0: Labai netvaru, labai blogai. Ir aišku, čia vienas iš tų argumentų, va, dėl ko ir įvedė Europos Sąjunga tuos mokesčius smulkioms siuntom, nes nu, tai yra tikrai netvaru ten pirmin atgal tie siuntinėjimai. Tai.
1: Bet grįžtant dar, ką noriu paklausti, Vokietija, kuri šiaip labai svarbi Lietuvai, visada buvo ta šalis, kuri iš Europos Sąjungos daugelį metų net vienintelė buvo, kuri daugiau eksportuodavo į Kiniją.
2: Faktiškai, grubiai išnekant, Vokietija yra, taip sakykime, pabaiga tiekimo grandinės Europos Sąjungos, tai yra surenka visus tarpinius produktus Europos Sąjungos, surinkdavo galutinį produktą, ar tai ten kažkoks tai elektroninikos, chemijos, arba tenais automobilis, ir jie eksportuodavo. Ir faktiškai vienintelė Vokietija, jeigu taip jau statistiškai siaurai žiūrėti, tai vienintelė Europai, kuri generuodavo teigiamą prekybos balansą. Ir dabar Vokietija tą savo stiprybę, nu Vokietija, bet čia visa Europa reikėtų sakyti, nes tai yra integruotos labai tiekimo grandinės ir mes esame Lietuva tos tiekimo grandinės dalis. Tai jeigu iš esmės lūžtų, ar ne, Europos Sąjungos tas atviros ekonomikos eksportuojančios, nes jinai yra vienintelė lyginant su Jungtinės Amerikos valstijom ir Kinija tiek daug eksportuojanti ir tas eksportas jos ekonomikoje tiek daug sudaro, jeigu tas modelis pradėtų lūžinėti ir šiandien dienai rizikų tame tikrai yra, klausimas, o kaip gyvensime mes čia visi tie, kurie mes esame integruotos dalys, tos tiekimo grandinės.
1: Tas ir įdomu labai, kaip čia mūsų pramonė gali paveikti.
2: Tiesiogiai gali paveikti, nes šiandien dienai reikėtų sakyti, Europoje, sakau, daugelį metų jinai buvo atvira ekonomika pasaulyje, Lietuva irgi labai atvira, kadangi dar plus mažytė šalis, tai dar atviresnė negu šiaip vidutiniškai Europos kitos šalis. Tai mes nemenką dalį savo pridėtinės vertės ir BVP sukūrėm dėka teigiamo prekybos balanso, ar ne, dėl to, kad galbūt atsiveždavom šiek tiek mažiau ir eksportuodavome daugiau. Tai čia šiuo atveju tas balansas gali keistis radikaliai, tada kitas klausimas tai yra, nes dėl eksporto egzistuoja labai daug darbo vietų Europos Sąjungoje, milijonais, ar ne, dabar tiksliai nesimenu tos skaičiaus, kiek ten milijonų priklauso dėl ir yra sukurta darbo vietų.
1: Lietuvoje kaip?
2: Lietuvoje lygiai tas pats. Aha. Lietuvoje mes turime tikrai pramonę, kuri eksportuojančioji pramonė, tai yra jinai didelė dalimi yra priklausoma nuo eksporto rinkų ir jeigu jos pajėgumai ar ne, to eksporto rinkų ir paklausa susviruoja, automatiškai visos tos pramonės dalis pajėgumo tampa lik ir nereikalingi.
1: Mhm, ponia Mačiulė, jeigu Vokietija, ten įvyksta kažkoks lūžis, kuri Lietuvai svarbi, apskritai, kaip čia mus gali paliesti, mūsų darbo vietas, atlyginimus, nežinau.
0: Jo, tai aš noriu pasakyti, kad tai, čia mes negalim sakyti, jeigu tas lūžis jau vyksta, ir jeigu prieš 5 metus dar Vokietija eksportuodavo daugiau į Kiniją negu importuoja, dabar jau yra apsivertę ir Kinijos eksportas ir į Vokietiją, ir Europos Sąjungą toliau auga, Europos Sąjungos ir ypač Vokietijos eksportas į Kiniją mažėja. Tai kai Kinija buvo anksčiau aukštos pridėtinės vertės Vokietijos, pramonės viena iš svarbiausių eksporto rinkų, dabar tapo nebe eksporto rinka, o pagrindinė konkurentė. Ir taip, mūsų ir automobilių detalių gamintojai ir daugelis kitų pramonės įmonių tiekia tarpinę produkciją Vokietijos įmonėms, ir jeigu nyksta Vokietijos pramonė, tai pasimatys ir pagrindiniai iššūkiai ir Lietuvos eksportuojančioms įmonėms. Tai aš sakyčiau, kad net šiek tiek nustebino tai, kad, nes jeigu mes pažiūrėtume Vokietijos pramonės apimtis, jos šiuo metu yra maždaug 10 mažesnės, negu buvo prieš 10 metų. Yra 10 metų jau besitęsiantis toks dekadansas. Aišku, labiausiai koncentruota į automobilių pramonę, chemijos pramonė, ten, kur didelis energetinis intensyvumas dėl brangesnės energijos praranda konkurencinės pozicijas. Ir įdomu tai, kad kol kas tai nepaveikia neigiamai Lietuvos, nes pavyzdžiui, nuo šio dešimtmečio pradžios Lietuvos pramonės apimtis yra išaugusios net 40%. Šitam regione čia mes lyderiaujam ir visus lenkiam šito augimu. Tai aišku, padėjo tai, kad mes ir sugebėjom daugiau eksportuoti į kitas rinkas, ir į Lenkiją, ir Jungtinę Karalystę, ir Šiaurės šalis, šiek tiek Jungtinės Amerikos valstijas, bet vis tiek ta rizika visoms Europos Sąjungos valstybėms išlieka, ir čia svarbiausia turbūt yra tai, kad nėra lengvo sprendimo. Jūs čia klausėte, kažkada buvo tas pagaminta Vokietijoje, pagaminta Europos Sąjungoje kokybės ženklas, jisai truputėlį nyksta ir vat, Europos komisija galvoja, kaip čia tą spręsti ir yra netgi naujas planas, kaip jisai vadins, pagaminta Europos Sąjungoje, tam tikros taisyklės, kur, na, pavyzdžiui, viešuosiuose pirkimuose viešasis sektorius turi teikti prioritetą produkcijai pagamintai Europos Sąjungoje. Aišku, čia toks truputėlį ant ribos priemonė, nes kaip ir pagal pasaulio prekybos organizacijos taisyklės negali tokių prioritetinių sąlygų suteikti vietiniams įmonėms, bet pasaulinės prekybos taisyklės jau pripažinkime, jos jau nyksta su Donaldo Trumpo pagalba ir apskritai. Tai pat, pavyzdžiui, tos pagaminto Europos Sąjungoje planas, viena iš priemonių, beje, ką jau Europos Sąjunga yra įgyvendinusi, pirkdama medicininę įrangą viešuosiuose pirkimuose, ką didžioji dalis gydymo įstaigų ir daro, jeigu vertė viršė pirkimo 5 milijonus eurų, negalima pirkti, net yra uždrausta pirkti iš Kinijos. Mhm. Tai ten irgi pagrindas buvo dėl nelegalių, ten neteisėtų subsidijų, kur padarė nekonkurencingą, bet vat, vėlgi pavyzdys, kad nebeužtenka tų vartotojų noro ir tikėjimo, kad čia mes turime išskirtinai aukštą kokybę ir kokybės ir kainos santykį, net jau reikia tokių dirbtinių barjerų, kurių pagalba būtų apsaugoma Europos pramonė. Ir čia labai svarbu, pavyzdžiui, mes galim sakyti, kad gal vartotojui netaip svarbu, kur ten ta barzdaskutė ar gruzdintuvė pagaminta, nu, jūs ten tos kokybės irgi ten turbūt tie skirtumai niuansai yra. Bet yra daugybė strateginių pramonės šakų, nuo tų plieno ir ten retųjų mineralų, kurios praradus, ir įvairiausios cheminės pramonės, kurios praradus, tu tampi priklausomas nuo, bet ką labai gerai pailiustravo praėjusių metų JAF ir Kinijos konfliktas, kylant importo muitams, vieną dieną Kinija pasakė, na, jeigu jūs taip, retieji mineralai, kurių mes viso gamybos proceso valdome 95%, jų mes nebeeksportuosime. Ir tada visi pakėlė rankas, ne, suprato, kad mes nebegalime be to gyventi. Ir čia yra daugiau kitų pavyzdžių. Pavyzdžiui, pandemijos metu juk paaiškėjo, kad apie 80% antibiotikų pasaulyje gaminamų ir jų komponentų atkeliauja iš vienos Kinijos provincijos. Tai vat šitie tokia priklausomybė kritinių tiek pramonės kažkokių sričių, tiek ten vaistų nuo vienos valstybės, nu, jie viskas gerai, kai viskas gerai, ar ne? Bet jeigu atsiranda kažkokie geopolitiniai konfliktai, tada tam gali valstybė, šiuo atveju Europos Sąjunga, tapti labai pažeidžiama.
1: Dėkui, Vytauto didžiojo universiteto partnerystės profesorė Eglė Stonkutė ir Swedbank vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis. Kalbinau aš ir Maja Nauskaitė. Kita laida Aukso amžius lygiai po savaitės. Šiandien viskas. Ačiū. Iki.
3: LRT radijas.

0: LRT radijas. Penkta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos tarnybos praneša, kad šią valandą Rusijai paleidus virtinę dronų bei balistinių raketų įvairiose šalies srityse, taip pat sostinėje Kyjive paskelbtas oro pavojus. Apie tai pranešama po to, kai per pastarosios paros Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės. Rusija Ukrainai smogė vos po pastarosios paros pasibaigus trumpoms paliauboms, kol Maskva ir Kyjive atskirų pokalbių dėl karo pabaigos lankėsi Jungtinių valstybių prezidentas. Pasintiniai. Komentuodamas šių derybų rezultatus, Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijus sako, kad abi pusės esą yra atviros patiktoms naujoms idėjoms. Nenoriu kalbėti per nelik optimistiškai, bet nesu ir pesimistas. Mano vertinimu, artimiausiomis savaitėmis įmanoma sukurti planą, kaip atnaujinti pokalbius ir pasiekti išvadą, kuri priimtina abiem pusėms. Tai bus būtina karui užbaigti. Abi pusės turės susitarti. Pastarojo savaitgalio derybos buvo produktyvios, nes vėl atsinaujino sąveiką po kelių mėnesių aklavietas. Ant stalo atsirado naujų reikšmingų idėjų, kurioms pirmą kartą bent jau rodomas atvirumas. Bet dar liko daug darbo. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Apie tai jis kalba Kolumbijoje, pradėdamas diplomatinį turą po Lotynų Amerikos šalis. Susitikęs su naujuoju dešiniųjų pažiūrų Kolumbijos prezidentu, Rubijas pareiškė, kad sieks atkurti santykius su Bogota po 4 metus trukusios kairiosios pakraipos vyriausybės valdymo. Po to Vašingtono diplomatijos vadovas vyks į Ekvadorą bei Peru, kur taip pat neseniai išrinkti politinės dešinės lyderiai, palankus Jungtinių valstybių prezidentui Donaldui Trumpui. Anksčiau dešinės pakraipos ar populistinių pažiūrų prezidentus taip pat išrinko Čilė ir Argentina. Kai kurie apžvalgininkai šį fenomeną Pietų Amerikoje vadina melinąją bangą, kai politinėje arenoje ima vyrauti griežtus socialinius, ekonominius bei saugumo politikos pokyčius žadantys lyderiai. Kaip teigiama, tai suteikia galimybę panašią politiką remiančiai Trumpo administracijai didinti įtaką vakarų pusrutulyje. Iranas skelbė smogęs Jungtinių valstybių kariniai bazei Jordanijoje, nors šios šalies kariuomenės skelbė numušusi Teherano paleistas raketas. Apie tai pranešama po to, kai Jungtinės valstijos sunaikino 5 Irano tanklaivius, o Vašingtono teigimu tai buvo atsakas į ankstesnį Irano bandymą smogti Jungtinių valstybių kariniam laivui šalia Hormūzo sąsiaurio. Irano ir Jungtinių valstybių karas tęsiasi jau daugiau nei pusmetį. Teheranas toliau tęsia strategiškai svarbus Hormūzo sąsiaurio, o Vašingtonas savo ruoštų Irano uostų blokadą. Diplomatinės pastangos užbaigti konfliktą apibūdinamos kaip įstrigusios, o naftos kainos tarptautinėse rinkose toliau auga. Brent žaliavinės naftos barelis vakar kainavo beveik $100. Premjero teigimu dėmesys kritinės infrastruktūros apsaugai yra sustiprintas ne tik žodžiais, bet ir veiksmais. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, didelis dėmesys skiriamas Klaipėdos uosto ir jame esančių svarbių objektų saugumui, įskaitant pastaruoju metu sustiprintą suskystinių gamtinių dujų terminalo apsaugą.
1: Labiausiai už tai atsakinga yra viešojo saugumo tarnyba, tai yra ir konkretūs pareigūnai,

0: ir tam tikra technika ir įranga, kad suprasti specifiką yra, nėra tik tai, kad pareigūnai yra denyje, yra tam tikri veiksmai įmamasi ir vandenyje, ir po vandeniu. Matyti, kad neverta čia detalizuoti, bet atsakingai už šio objekto priežiūrą, apsaugą ir technologinį poreikio atliepimą apsaugai, būtent viešojo saugumo tarnyba, tai jinai ir daro.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jo vadovaujama vyriausybė tęsia išvažiuojama į darbo vizitą Klaipėdoje. Šiandien Uostamiestyje bus surengtas vyriausybės posėdis, kuriame ketinama patvirtinti ministrų kabineto programos įgyvendinimo planą. Vyriausybė taip pasvarsys susisiekimo ministerijos siūlymą atsisakyti įpareigojimo organizuoti papildomą tiesioginio oro susisiekimą tarp Vilniaus ir Briuselio Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungai kitų metų sausio birželio mėnesiais. Pasak susisiekimo ministro Juro Taminsko, jeigu tuo laikotarpiu bus didesnis poreikis, oro bendrovė Brussels Airlines skirs didesnius lėktuvus ir skraidins dažniau.
2: Yra kalbėta su Briuselio avialinijom, jei poreikis didės, Briuselio avialinijos skirs tiek didesnius lėktuvus, tiek papildomai numatys skrydžių skaičių pagal poreikį, kiek jo bus. Poreikis bus didesnis, Briuselio avialinijos duos daugiau skrydžių skaičiaus ir lėktuvus didesnius. Tai šitas klausimas yra sutartas ir lygiai taip pat nepamirštant, kad mes turim 20 jungiamųjų skrydžių su Briuseliu per dieną.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Utenoje 13, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 16, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Diena vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo sušils iki 23-28, pajūryje iki 22 laipsnių šilumos. 5 valanda 5 minutės.
3: Sausra.

Радио.

0: žinios trumpai.
1: Karo Ukrainoje stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša, kad Ukraina galimai smogė naftos terminalui Rusijos Novorosijsko uoste. Tuomet Ukrainos tarnybos praneša, kad Rusija šiąnakt paleidus virtinę dronų bei balistinių raketų įvairiose Ukrainos srityse, taip pat sostinėje Kyjive paskelbtas oro pavojus. Informacijos apie žalą ar nukentėjusių žmonės kol kas nėra. Apie tai pranešama po to, kai per pastarosios paros Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės. Rusija Ukrainai smogė vos pasibaigus trumpam ugnies nutraukimui, kol Maskvoje ir Kyjive atskirų pokalbių dėl karo pabaigos lankėsi Jungtinių valstybių prezidento pasiuntiniai. Komentuodamas šių derybų rezultatus, Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubija sako, kad abi pusės esą yra atviros pateiktoms naujoms idėjoms. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė tęsia išvažiuojama į darbo vizitą Klaipėdoje. Šiandien uostamiestyje bus surengtas vyriausybės posėdis, kuriame ketinama patvirtinti ministrų kabineto programos įgyvendinimo planą. Premjero teigimo dėmesį į kritinės infrastruktūros apsaugą yra sustiprintas ne tik žodžiais, bet ir veiksmais. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, didelis dėmesys skiriamas Klaipėdos uosto ir jame esančių svarbių objektų saugumui, skaitant pastaruoju metu sustiprintą suskystintųjų gamtinių dujų terminalo apsaugą. Norvegija šiandien laidoja karalių Haraldą V. Laidotuvėse dalyvauja per 300 užsienio svečių, tarp kurių karališkųjų šeimų atstovai, prezidentai, skaitant ir Gitano Nausėdą, bei kiti aukštas pareigas užimantis pareigūnai. Laidotuvių pabaiga visoje šalyje lydės bažnyčių varpai ir naujojo karalius Hokono pasirodymas karališkųjų rūmų balkone. Tai simbolizuos jo valdymo pradžią. Ir orai dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo sušils iki 23-28, prie jūros bus iki 22 laipsnių šilumos. Penkta valanda 32 minutės.
2: Su aušra.

Malonus klausytojus, su jumis Katalikų radijo mažoji studija. Sveiki gyvi. Girdėsite kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Evangelijos skaitinys šiandien atneš ir džiaugsmų ir nerimų. Pradžiugsime klausydamiesi Jėzaus palaiminimų užrašyto evangelisto Luko. Tačiau juos palydi tiek pat perspėjimų ir pasmerkimų. Vargas jums, turtuoliai, sako Jėzus, vargas jums, kurie sotus, kurie juokiatės, kurie esate giriami. Ką iš tiesų reiškia šie Jėzaus žodžiai? Religinio opimo dozė nelaimingiesiems, grasinanti pirštą visiems gerovės ir sėkmės kūdikiams. Deja, bažnyčia niekada nėra drįsusi remiantis šią evangelijos vietą, kiekvieną vargšą paskelbti šventuoju, o kiekvienam turtuoliui grasinti pragaru. Vargšo ir turtuolio supriešinimas Jėzaus kalboje yra būdas kalbėti apie dvi skirtingas gyvenimo pozicijas. Jėzus laimina žmogų ne dėl patirtų vargų ir pasmerkia ne dėl malonumų. Laimina dėl tikėjimo ir pasmerkia dėl netikėjimo. Laimina tikėjimo žvilgsnį ir pasmerkia dvasios aklumą. Klausykimės Evangelijos žodžių.

Pakėlęs akis į savo mokinius, Jėzus prabilo. Palaiminti jūs, vargdieniai, nes jūsų yra Dievo karalystė. Palaiminti, kurie dabar alkstate, nes būsite pasotinti. Palaiminti, kurie dabar verkiate, nes juoksitės. Palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina ir atmeta kaip blogą jūsų vardą dėl žmogaus sūnaus. Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise jūsų protėviai darė pranašams. Bet vargas jums turtuoliai, nes jūs jau atsiėmėte savo paguodą. Vargas jums, kurie dabar sotūs, nes būsite alkani. Vargas jums, kurie dabar juokėtės, nes jūs liūdėsite ir verksite. Vargas jums, kai visi žmonės jūs giria, nes ir jūsų protėviai lygiai taip gyrė netikrus pranašus.

šitie žodžiai, jie yra palaiminimas ne tik ateinančiam gyvenime po mirties, bet ir gyvenime šiame – alkti. Alkti tai yra didžiulė vertybė ir dorybė. Yra vienas psichoterapeutas gražiai pasakęs, norėti tai nėra blogai, nenorėti yra blogai. Yra bėda tuomet, kai žmogus nebealksta, kai žmogus, jisai nieko nebenori, kada žmogus yra persisotinęs. Ir kaip dažnai tas mūsų gerbuvis, žiūrėkime ir šių laikų situaciją su Ukrainos klausimais,

0: Kai reikia daryti sprendimus, kai reikia spręsti tuos dileminius klausimus, mes vis dėlto labai bailiai pasirenkam ir laukiam, kad kažkas kitas už mus nuspręstų ir padarytų, kad kažkas kitas už mus pasiaukotų, kad kažkas kitas už mūsų laimėtų tą karą, o mes galėtume taikiai ir laimingai gyventi ir saugiai, kaip tai darėme ligi šioliai. Bet taip gyvenime nebūna. Jeigu mes norime iš tiesų turėti, kaip ten posakis sako, nori taikos, ruoškis karui. Jeigu mes nebūsime iš tiesų realiai pasiruošę ne tik tai žodžiais, bet ir savo širdies nuostata, jeigu nebūsim pasiruošę ginti savo vertybių, jas puoselėti, už jas aukot, jeigu mes nebūsime tie išalkę, jeigu mes nebūsim tie, kurie verkia, ta prasme, kurie yra pasiruošę lieti ašaras, konkrečias, paukot kažką brangaus tam, kad kurti mūsų vienybę, mūsų tautą, mūsų vertybės, nieko ir nebus. Nevelto Evangelija sako, jeigu grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis liks vienišas. Ir mes truputėlį esam kaip tas grūdas, kuris bijo kristi į žemę ir apmirti. Pažiūrėkime į mūsų Europos vertybės, dažnai esame, na, tokia senstanti civilizacija, senstanti tauta. Ir tik tai atvažiavę iš kitų šalių, iš Turkijų, iš Afrikų. Žmonės, kurie atvažiuoja, jie nebijo gimdyti, jie nebijo turėti didelę šeimas. Mes bijom, todėl kad šeima tai reiškia tam tikras ir nepatogumas. Tai žinoma, tai yra laisvė, bet laisvė, kuri paima dalį mano laisvės. Ir tada mes jau nebesiryštame, reiškia, kad nebeapsisprendžiame duoti savo laiką, savo išteklius, tai, kas atrodytų mums priklauso. Esam tapę truputėlį tie savininkai, įsikabinę į gyvenimą čia. Ir kaip sako šventas raštas, kas iš to, kad tu laimėtum visą pasaulį, bet jeigu pakenktum savo sielai, tam, kas tau yra brangiausia, ten, kur yra tas didysis džiugesys, tu nieko nelaimėsi. Dėl to ir yra palaiminti tie, kurie dabar verkia, tie, kurie pasiruošia aukot, nes jūs juoksitės, nes jūs padarysite viską, kad jūsų vertybės, jos duos vaisių metų atėjus, kad ateis tas derlius. O jeigu mes tik dabar norime nuskinti ir vadovautis tuo principu po manęs nors ir tvanas, ir dažnai, nors mes to tiesiai neįvardinam, bet dažnai būtent taip ir elgiamės, mes prarasime viską. Visi išvažinės, nieks nebenorės įsipareigot, nieks nebenorės guldyti savo gyvybės, mes prarasim savo norystės dvasę, mes prarasim savo dorybę, savo vertybės ir tapsime tiesiog pastumdėliai, vergai tapsime savo krašte. Ir dėl to šitie žodžiai, vėlgi grįžtu, palaiminti, kurie dabar alkstate, nes būsite pasotinti, yra ne būsimajam gyvenimui, o šiandienai. Šiandien mes būsime pasotinti, jeigu būsime alkani. Šiandien mes juoksimės, jeigu sugebėsime verkti ir paukoti dalį savo laisvės dėl dar didesnės laisvės.
1: Kunigas Algirdas Toliatas aptarė Jėzaus palaiminimus ir pasmerkimus iš Evangelijos pagal Luką. Kalba mažoji studija. Antroje laidos dalyje, tęsdami turtuolio ir vargšo temą, skaitysime amerikietės autorės tekstą, kurį galėtume priskirti vienam iš evangelinių žanrų – palyginimams. Tai yra vaizdingam pasakojimui su tam tikra svarbia žinia ar užuomina. Taigi pasiklausykime. Skaito Rūta Tumėnaitė.
2: Kai kurie tikintieji savo įsitikinimus pritaiko prie kultūros, kurioje gyvena. Kapitalizmo kalba ima panašėti į tikėjimo kalbą, mat girdima, kad rinkos lemia socialinę tikrovę ir išgelbė žmoniją. Krikščioniškoji tarnystė darosi panašiai į verslą, kuriame kuriami darbo planai, esą padėsiantys pasiekti misijos tikslus. Bažnyčios ir kongregacijos susikūrė išskirtinių prekės ženklų ir logotipų, kad pritrauktų daugiau vartotojų, o naujos tikėjimo bendruomenės apibrėžiamos verslo sąvokomis. Kokį išskirtinį liudijimą tikėjimo tradicija siūlo kaip atsaką į augančią turtinę atskirtį ir nestabilumą, kuri gimdo skurde gyvenantys žmonės? Žvelgiant iš teologinės perspektyvos, yra ir dar viena priežastis susirūpinti. Išskirtinis neoliberalizmo bruožas padaręs poveikį mūsų ekonomikai yra tas, kad pati rinka suprantama kaip esanti už žmogiškos kontrolės ribų, neatsiejama nuo konservatyvios tikėjimo bei moralės sampratos ir išreiškinti dieviškąją valią. Štai vienas amerikiečių ekonomikos architektas teigė, jog kapitalizmas yra moralinis gėris, iš viršaus žemyn slenkanti filantropija su metafiziniais.

komponentais, nes tikrasis altruistiškas kapitalisto siekis puoselėti galimybės žemesniosioms klasėms nuolatinėje gerovės ir pažangos kūrimo dramoje. Plačiai žinomas ir posakis esą verslininkai tobuliausiai įkūnijantis kalno pamokslą. Iš senovės pasaulio atkeliavusiose istorijose labai sunku atpažinti nūdienos ekonomiką. Tais laikais kapitalizmas neegzistavo. Šiuolaikinė vidurinioji klasė neatsispindi Biblijos istorijose. Todėl siūlau palyginimą, kuris padėtų vidurinėjai klasei įsitraukti į platesnį viešą svarstymą apie turto nelygybę ir neturtą ir pažadintų jų teologinę vaizduotę. Galima sakyti, jog tai palyginimas apie teisingą vidurinės grandies viršininkę ir teisųjį verslo savininką. Viename mieste gyveno biuro viršininkė vardu Beatričė. Ji visada stengiasi padėti biure dirbusiems žmonėms, kad jiems būtų laiku išmokamas atlyginimas ir pranešdavo apie jiems priklausančias privilegijas. Neretai biuro darbuotojai ateidavo jai pasiguosti dėl savo bėdų, o ji dažniausiai stengdavosi laikytis taisyklių, per daug nesuartėti su pavaldiniais. Kartą pas Beatričę atėjo Sara, vieniša trijų vaikų motina, ir paprašė padidinti atlyginimą. Sara buvo stropi ilgametė darbuotoja. Ji ir anksčiau vos sudurdavo galą su galu ir nebeįstengė mokėti už paskolą. Beatričė žinojo, kad darbo užmokesčio nustatymas peržengė jos kompetencijos ribas, bet buvo galima pasinaudoti nedideliu fondu skirtu profesiniam ugdymui. Ji nusprendė iš tų pinigų išmokėti Sarai nedidelę premiją. Kitą savaitę pasiaitėjo Deividas, kuris darbavosi įmonėje jau 20 metų. Susirgo jo žmona, o sveikatos draudimo nebeužteko visoms gydymo sąskaitoms apmokėti. Jis maldavo Beatričės padidinti atlyginimą. Ši jautėsi atsakinga, nors ir neturėjo galios pakeisti atlyginimų dydžio. Kartais Beatričė gaudavo dovanų iš pardavėjų, siūlančių savo prekes jos biurui. Ji dabar surinko jas ir atidavė Deividui, kad jis galėtų išmaitinti savo šeimą. Vakare važiuodama namo, ji niekaip negalėjo pamiršti biure dirbančių žmonių, išmesti iš galvos jų istorijų, nors suvokė, kad jos galimybės ribotos. Kitą rytą jis sušaukė biuro darbuotojų susirinkimą. Jie visi kartu nusprendė įsteigti biure būtinosios pagalbos fondą, kuriuo kiekvienas kilus poreikiui galėtų pasinaudoti. Po kurio laiko biuro savininkas pasišaukė Beatričę į savo kabinetą. Iš jo veido Beatričė suprato, kad toks savivaliavimas jį įsiutino. Klausydama jo tirados, jį jau ėmė baimintis, kad neteks darbo. Kai jai buvo leista pasisakyti, ji kalbėjo. Žinau, kad privalėjau laikytis taisyklių. Bet kai kas nors prašo manęs pagalbos, jiems tikrai tos pagalbos reikia. Savininkas klausėsi, ką jam kalba Beatričė. Jam nei galva nebuvo šovę, jog žmonės taip vargsta. Jo veidas palengva nugedrėjo. Nieko nesakydamas jis atsisėdo ir paprašė Beatričę trumpam palikti į vieną. Po kelių valandų jis pasirodė tarpduryje. Užuot grįžęs automobiliu namo, jis sėdo į autobusą ir apvažiavo visą miestą. Daugybę metų jis leido laiką kabinete, prie posėdžių stalo konferencijų salėje arba sėdėdamas su klientais restoranuose. Dabar pro autobuso langą jis pamatė apleistus miesto pastatus ir kvartalus. Kitą dieną savininkas pasirodė darbe anksti ir visus įmonės darbuotojus sukvietė į susirinkimą. Kitomis akimis išvydęs jį supančių žmonių skurdą, jis atidavė įmonę su visa jos nuosavybe įmonės darbuotojams viso miesto labui. Kas tai? Faktas? Fantazija? Galimybė? Šiame palyginime yra visko po truputį. Mes neturime kito pasirinkimo, kaip išvysti pasaulį naujomis akimis. Svarbiausi uždaviniai tenkantys religiniams vadovams yra aiškus. Drąsiai ir nestokojant vaizduotės imtis teologinės ir moralinės turto dilemos. Atkurti bendrumo sampratą mūsų socialinėje erdvėje ir padaryti viską, kad atsirastų vietos alternatyvioms ekonomikoms.

Taip pasitelkus Evangelijos pavyzdžius, o taip pat savo patirtį ir vaizduotę, amerikietė teologė krikščioniškosios etikos profesorė Elizabeth Hinson Hesti ragina mus iš naujo pažvelgti turtuolį ir vargšą. Malonūs klausytojai, jūs girdėjote kasdienius Dievo žodžio skaitymus iš mažosios studijos. Sudie iki rytojaus.

0: Lrt radijas. 6:00 su žiniomis Žygimantas Kapočius. Karo Ukrainoje stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša, kad Ukraina galimai smogė naftos terminalui Rusijos Novorosijsko uoste. Tuo metu Ukrainos tarnybos praneša, kad Rusijai šiąnakt paleidus virtinę dronų bei balistinių raketų įvairiose Ukrainos srityse, taip pat sostinėje Kyjeve paskelbtas oro pavojus. Informacijos apie žalą ar nukentėjusius žmonės kol kas nėra. Apie tai pranešama po to, kai per pastarosios paros Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės. Rusija Ukrainai smogė vos pasibaigus trumpam ugnies nutraukimui, kol Maskvoje ir Kyjeve atskirų pokalbių dėl karo pabaigos lankėsi Jungtinių valstybių prezidento pasiuntiniai. Komentuodamas šių derybų rezultatus, Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubija sako, kad abi pusės esą yra atviros pateiktoms naujoms idėjoms. Nenoriu kalbėti pernelyg optimistiškai, bet nesu ir pesimistas. Mano vertinimu, artimiausiomis savaitėmis įmanoma sukurti planą, kaip atnaujinti pokalbius ir pasiekti išvadą, kuri priimtina abiem pusėms. Tai bus būtina karui užbaigti. Abi pusės turės susitarti. Pastarojo savaitgalio derybos buvo produktyvios, nes vėl atsinaujino sąveiką po kelių mėnesių aklavietas. Ant stalo atsirado naujų reikšmingų idėjų, kurioms pirmą kartą bent jau rodomas atvirumas. Bet dar liko daug darbo. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė tęsia išvažiuojama į darbo vizitą Klaipėdoje. Šiandien Uostamiestyje bus surengtas vyriausybės posėdis, kuriame ketinama patvirtinti ministrų kabineto programos įgyvendinimo planą. Premjero teigimu dėmesys kritinės infrastruktūros apsaugai yra sustiprintas ne tik žodžiais, bet ir veiksmais. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, didelis dėmesys skiriamas Klaipėdos uosto ir jame esančių svarbių objektų saugumui. Įskaitant pastaruoju metu sustiprintas suskystintųjų gamtinių dujų terminalo apsaugą.
1: Labiausiai už tai atsakinga yra viešojo saugumo tarnyba. Tai yra ir konkretūs pareigūnai, ir tam tikra technika, ir įranga. Kad suprasti specifiką yra, nėra tik tai, kad

0: pareigūnai yra denyje, yra tam tikros, tam tikri veiksmai įmamasi ir vandenyje, ir po vandeniu. Matyt, kad neverta čia detalizuoti, bet atsakinga už šio objekto priežiūrą, apsaugą ir technologinį poreikio atliepimą apsaugai, būtent viešojo saugumo tarnyba, tai jinai ir daro.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Seimo antikorupcijos komisija turėtų apsispręsti ar pradėti tyrimą dėl įdarbinimo Raudondvario dvare Kauno rajone. LRT tyrimų skyriaus duomenimis Kauno rajono savivaldybei pavaldi įstaiga yra tapusi socialdemokratų partijos aplinkos darbo vietą. Parlamento komisijos pirmininko Arvido Anušausko teigimu sprendimas dėl tyrimo turėjo būti priimtas anksčiau. Tačiau praėjęs komisijos posėdis neįvyko, o jei šiandien būtų pradėta nuspręsti pradėti tyrimą, jis turėtų būti platesnis.
2: Prieš dvi savaitės posėdis neįvyko, kadangi didesnė dalis komisijos neprisijungė į nuotolinį posėdį. Aš suprantu, kad visi rado pasiaiškimą. Daugiausia neprisijungė socialdemokratų atstovų. Pastaruoju metu pasirodė ir daugiau informacijos apie Raudondvario dvare vykstančius dalykus. Pati savivaldybė kreipėsi į FNTT dėl dabartinių vadovų veiklos. Jeigu būtų pradėtas tyrimas tikrai turėtų būti vykdomas šiek tiek platesnis, bet komisija dėl to turi apsispręsti.
1: Parlamentaras Arvydas Anušauskas. Kaip yra paskelbęs LRT tyrimų skyrius, Raudondvario dvare antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Dėl to viešojoje erdvėje kilus įvairiems klausimams, pats premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad atlikti tyrimai užkirstų kelią tolesnėms spekulacijoms. Norvegija šiandien laidoja karalių Haraldą V. Laidotuvėse dalyvauja per 300 užsienio svečių, tarp kurių karališkųjų šeimų atstovai, prezidentai bei kitai aukštas pareigas užimantis pareigūnai. Iš Oslo LRT radio bendradarbis Mantas Tomkūnas.
3: Su Haraldu V pašarvuotų karališkose rūmose Osle maždaug per savaitę atsisveikino 46 tūkstančiai norvegų. Į jo laidotuvės atvyko daugelio užsienio karališkųjų šeimų atstovai ir valstybių vadovai. Laidotuvėse taip pat dalyvauja Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda su žmona Diana. Iki paskutinės akimirkos nebuvo aišku, kas laidotuvėse atstovaus Jungtinėms Amerikos valstijoms. Haraldas V bus palaidotas Akešų tvirtovės kriptoje šalia kitų Norvegijos monarchų. Laidotuvių saugumą užtikrina apie 3000 policijos pareigūnų, o Norvegijos policininkams padeda kolegos iš Švedijos ir Danijos. Laidotuvių pabaiga visoje šalyje lydės bažnyčių varpai ir naujojo karaliaus Håkono pasirodymas karališkųjų rūmų balkone. Tai simbolizuos jo valdymo pradžią. Iš Oslo Mantas Tomkūnas.
1: Šiandien dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo sušils iki 23-28, prie jūros bus iki 22 laipsnio. 7 minutės po 6.
4: Gimtoji žemė.
5: Labas rytas visiems, kurie klausotės LRT radio. Prie mikrofono aš Rūta Simanavičienė ir kviečiu klausytis laidos Gimtoji žemė. Trečiadienio ryto temos bus apie riešutmedžių auginimą.
6: Prieš akis matot visą lazdynų giraitę, labai tikimės, kad suauks į vieną didelę tokią jau giraitę, kur bus galima ir piknikauti, ir polisauti, ir šunį pavedžioti, ir tiesiog būti.
5: Jaunųjų ūkininkų įsikūrimo paramos galimybės.
7: Surašant projektą, parengiant verslo planą, pridedant visus dokumentus, kurie pagrindžia tas investicijas arba komercinius pasiūlymus, jau kaip ir nacionaliniai mokėjimo agentūrai nebeturėtų kilti klausimų, ką ūkininkas planuoja įsigyti ir kodėl jam to reikia pagal jo verslo planą.
5: Ir aliejaus spaudimą.
8: O jeigu spaustume linų sėmenis, taip, tada kvėpia visas kiemas labai skaniai.
5: Šių temų plačiau kviečiu klausytis trečiadienio laidoje Gimtoji žemė.
4: Gimtoji žemė.
5: Jaunojo ūkininko įsikūrimo parama pasinaudoja Irena ir Arūnas Vanagai įkūrė ūkį Lazdynų giraitį Vilniaus rajone. 5 hektarų ūkyje dera ne tik riešutmedžiai, bet ir vaiskrūmiai, uogakrūmiai. Netolimoje ateityje ūkyje atsiras ir vištų namas. Irena Vanagė sako, kad jai norisi kurti tokį ūkį, į kurį norėtųsi atvykti. Gal pariešutauti, o gal išsinuomoti pakeliamą lysvę ir įleisti.

0: mesti pirštus į žemę. Daugybė idėjų turinti vanagų šeima sako, kad svetimi žmonės jų negazdina. Jie kaip tik suteikia daugiau gyvybės. Lazdynų giraitę atradau socialiniuose tinkluose. Sužavėjo tai, kaip jaukiai pasakojama apie ūkyje vykstančius procesus. Kviečiu ir jūs leistis į pažintį su ūkio Lazdynų giraitė kūrėja Irena.
1: Tai gal aš visų pirma padėkosiu už tokį gražų komplimentą apie tai, kaip atrodo socialiniuose tinkluose mūsų tas ūkis. Pasakysiu, kad tai labai natūraliai. Man tai yra labai svarbu. Aš visame kame turiu matyti grožį ir estetiką. Todėl aš ir noriu, kad tai atrodytų, tas mūsų kuriamas turinys būtų jaukus, artimas ir kad norėtų žmonės atvažiuoti. O ūkis ir kodėl Lazdynai? Tai žinokit, turbūt čia mano vyro idėja. Vat prieš akis matot visą Lazdynų giraitę. Labai tikimės, kad suauks į vieną didelę tokią jau giraitę, kur bus galima ir piknikauti, ir polisauti, ir šunį pavedžioti, ir tiesiog būti. Čia mano vyro iš esmės idėja dėl Lazdynų. Jisai kuria verslą, aš grožį. Tai mes tai pasidalyje esame. Čia turime bendrai su visų sodų 5 hektarai yra. Aš kaip juokiuosi, kai atvažiuoja pas mus žmonės, bet kai nematot galo, tai ten kažkur yra ta pabaiga. Tai iš esmės yra didelis plotas, yra labai daug, bet Lazdynai pats kaip verslas mano vyrui labai prilipo. Jis labai daug domėjosi, skaitė, pasirašė verslo planą ir kažkaip taip ir pradėjom, žingsnis po žingsnio, viską darėm patys. Aišku, esu labai dėkinga savo uošvei, kuris labai mums su vyru padėjo.
0: Bet reikia paminėti, kad ta Lazdynų giraitė, tai čia tokia nepirmokė. Tie medeliai jau tikrai yra ūktelėje. Kiek metų jau?
1: 5 metai mūsų augintiniams. Kiekvienais metais vis turime tam tikrų nuostolių, reikia atsodinti. Čia kažkaip jau ūkiai visi yra labai priklausomi nuo gamtos.
0: Vis tiek, kaip pasodina medelį, tai jisai to derliaus iš pradžių, neduoda, gal tik 2-3 metais, kaip yra su Lazdynais, kada jau jūs galėjot, na, iš esmės, ne tik patys pasmaguriauti riešutus, bet ir pasidalinti su kitais.
1: Labai minimaliai dar, aišku, mes galvojom, kad kiti metai jau bus, 6 metai jau mūsų bus pats toks pikas. Šiais metais jau irgi taip pat pradedam priekybą, bet aišku, tai nebus dideliais kiekiais.
0: O dabar čia girdžiu garso, tai čia yra tas leidžiamas imitacinis nuo paukščių.
1: Taip, ir nuo paukščių, ir žinokit, ir nuo lapių. Čia yra tos gamtos ir jinai yra. Bet nuo paukščių mes ne Lazdynus apsaugom labiau uogas, nes mes turim ir šilaugių. Šilaugių šiais metais buvo mūsų pirmi metai kaip toks geras sezonas, mes tikrai labai daug pardavėm. Tai ta Lazdynų giraitė yra, nu, ne tik Lazdynai, čia yra mišrus sodas. Šalia to yra tikslas turėti ir lysvių nuomą, ir žaliosios dėžės prenumeratą. Tų planų yra milijonai.
0: Jūs kada vat įsivaizdavot, kad būsit tokia sodininkė, kad jums teks, na, šeimininkauti Lazdynų giraitėje?
1: Ne, neįsivaizdavau tikrai, nors gamta ir daržai ir sodai, tai buvo, jau kai pradėjau tokį savarankišką gyvenimą, jau pabaigus studijas, tai ir su vyru, kai įsigijom namą, tai turėjom ir sodą, ir daržą, ir šiltnamį, ir mačiau, kaip tai plečiasi. Daugėja augalų, šiltnamis didesnis darus, lysvių daugiau, ir nebeužteko tos vietos. Tai artima buvo tiek man, tiek vyrui. Mes abu esam labai gamtos žmonės. Mes labai mėgstam būti lauke. Aš labai mėgstu stebėti skirtingus sezonus, stebėti augalus, kaip jie keičiasi. Man patinka žiūrėti dangų. Pradėkim nuo to. Turbūt yra gražiausi man tie vakarai, nes nu jo labai daug matosi. Ir
0: daug žvaigždžių čia matot, niekas neužstoja.
1: Niekas neužstoja. Nebent juokiamės, kad mūsų būsima vištidė ten statoma už to. Bet šiaip iš esmės, turbūt mes tikėtis tai nesitikėjau, nes pradžioje visiškai galvojau kitaip siem savo gyvenimus. Mokytis ar ne su vyru, dirbam normalius darbus ir net tokios minties kažkaip nebuvo, bet nu, turbūt tas noras, ypač kai vaikai atsirado, tas noras užsiauginti savo, pasidalinti su tuo, ką turi ir taip ir gimė ta Lazdynų giraitė. 5 metai tos meilės ir aš tikiuosi, kad dar po 5 metų jau tikrai čia bus pilna žmonių ir bus galima ir lysėse savo dirbti žmonės, galės miestiečiai, mūsų vilniečiai, vaikai lakstyti, nes mes turime ir vandens ir tikrai gali daug erdvių, galima tikrai prisigalvoti visokių veiklų.
0: Turėjot normalius darbus. Sakykit, dabar po tų 5 metų galvojat, ar buvo čia verta tuos normalius darbus galbūt iškeisti į ūkininkavimą, o galbūt jūs vis dar derinat skirtingas veiklas?
1: Dar, žinokite, tenka dirbti. Negalim sau leisti. Tokios prabangos neturime, kad atsiremtumėm tik ūkio lėšomis, tai dar abu su vyru dirbame.
0: Jūs paminėjot, kad galbūt kiti metai bus jau tokie dosniausi Lazdynų riešutais, bet ir dabar tikrai iš tų 5 hektarų, manau, pavyksta surinkti derliaus. Ir kaip jūs jį realizuojat?
1: Mes realizuojam dabar labai tokiu paprastu būdu. Draugų ratas, kolegos, ofisai. Tai šiais metais buvo labai smagu, kad tekdavo nuvažiuoti kokį nors Vilniaus ofisą ir nuvežti 40 kg šilaugių ir dar sakot, man kitą savaitę atvežk. Tai aš kažkaip taip nereikėjo, žodžiu, nei turgui stovėti, nei Facebook'e pardavinėti. Tai aš labai tuo džiaugiuosi, bet aišku, kai bus dideli kiekiai. Tikslas ir svajonė yra turėti keletą klientų, tokių kaip kepyklėlės, kad nuvežti vieną vietą, taip realizuoti. O čia tie tokie smulkus, kaip slyvos, kriaušės, oboliai, tai čia turbūt ar kiti ten mano dalykai kaip bulvės, tai manau, kad tos žaliosios dėžės. Taip planuojam realizuoti. Abu dirbam Vilniuje, tai kai išvažiuojam su savo to žaliuoju krepšiu, tai tikrai žinokit, susirenkam.
0: Įtariu, kad kolegos jūsų labai laukia.
1: taip laukia, nes visi, aš labai džiaugiuosi, kad žmonės iš tikrųjų pradėjo vertinti tai, ką žaugina žmonės ir labai žmonėm pastebėjau, yra svarbu, iš ko tai gauna. Pažįsta mus, žino, kaip čia viskas atrodo, jam tai labai svarbu ir pateikimas, ir aš uogas visada renku pati, turiu šiandien vakare užsakymą, tai uogos ir bus rinktos maks prieš valandą. Tai nėra pastovėjusios ar ten kažkur keliavusios toli uogos. Ir žmonės tai žino ir tai jaučia šviežumą, tikrai visi žino, iš ko perka ir tai žmonėm yra svarbu.
0: Aš jūsų dabar taip klausausi, galvoju, kaip čia iš tikrųjų, čia tie 5 hektarai lazdynų giraitės. Sakytumėt, kad tai yra svajonė, išsipildžiusi svajonė, o kita vertus, kiek reikėjo įdėti į visą šitą procesą tam, kad ta svajonė išsipildytų, gal ne viskas taip paprasta.
1: Yra iššūkių visokių. Dabar galvoju, kad mes jau šiek tiek išmokom, jau darosi kiekvienais metais lengviau, jau žinome, kaip pasiruošti, po kiekvienos audros tai neapžiūrėti. Po paukščių tai neapžiūrėti, ką tu turi. Tai mes esam nuo to labai priklausomi. Mes turėjom jaunojo ūkininko projektą pasirašę, gavome paramą, išsikasėm prūdą ir nusipirkome traktorių, kas yra didžiulė pagalba. Aišku, iš finansinės pusės tai labai daug ir mūsų čia pinigų ir finansų įdėta. Ir čia, jeigu tu nori, gražiai, jeigu tu nori tikrai, kad būtų prižiūrėta, reikia ir rankų, ir pinigų, visko reikia. Ar tai iššūkis? Nu, iššūkis kartais. Čia bet kokį darbą, mes primam tik kaip darbą.
0: Jeigu pakalbėtumėm apie šiųmetinį šio sezono lazdynų derlių, kiek tų riešutų pavyks surinkti?
1: Po žiemos apžiūrėjom, kad tikrai didelis nuostolis. Buvo ir mūsų Marijampolio kaimo seniūnas atvažiavęs apžiūrėti. Viską apžiūrėjom, tikrai yra daug nušalusių, žinot, kokia žiema buvo. Daug nušalusių, po to ir pavasaris čia buvo lietingas. Nuo vieno prieini prie medelio, gal gali ir nuskinti kilogramą, prie kito nei vieno. Arba ten per eilę eini ir žiūri, kad visa eilė nukentėjusi. Tai negaliu pasakyti to konkretaus kiekio.
0: Kada yra tas pagrindinis skinimas?
1: Jau prasidėjo skinimas, nes yra dalis klientų, kurie nori tų žalių tokių visiškai riešutų. Tai jau mes pradėjom skinimą. Turėtumėm užbaigti turbūt kokį lapkritį gal, jeigu nebus labai šlapia. Ir lapkritį galima irgi jau pradėti net genėti, ruošti kitiems metams. Arba palikti ūkį žiemoti ir pavasarį sugrįžti. Pasižiūrėsim, kokią mes čia turėsim rudenį.
0: Jūs kreipėtės ir įgyvendinote jaunojo ūkininko įsikūrimo programą. Kaip paminėtumėt galbūt kitiems? Tai lengva ar sudėtinga ir kur buvo didžiausios kliūtys?
1: Didžiausios kliūtys gal buvo, kai reikėjo paruošti visą ataskaitą. Iš esmės tikrai tai turi būti žmogus, buhalterinė kompanija, kuri padėtų paruošti tvarkingai dokumentus. Reikia tikrai ir pačiam žinoti, kad visas sąskaitas rinkti, kad visus popierius rinkti, kad nebūtų. Žinot, mes dirbam ir kad ir perki, darai kažką. Ir visiškai tu negalvoji apie popierizmą. Absoliučiai. Ir kai reikia pateikti ataskaitas, tai toks ir prasideda, kažko neturi, kažką pamiršai, kažko ieškot. Tai turbūt labai tvarkinga buhalterija, labai tvarkingos visos ataskaitos. Šiaip iš esmės reikėtų pasisamdyti įmonę, kuri galėtų padėti. Šiaip darykit visi, kurkitės, darykit. Aš manau, kad Lietuva yra tikrai tokia terpė gera ir tikrai žmonės dabar labai mėgsta ūkininkus. Grįžtant prie projekto, ar ne, tai aš galvoju, kad dar yra labai toksai geras dalykas ir patarimas mano, negalvot, kad viską atsiminsiu, o labai fiksuoti. Jeigu žinote, kad jūs turėsite, tarkime, ar ne, pateikti kažkokias ataskaitas, pasirašykit priminimus, kada reikės nufotografuoti, kada reikės pateikti, kada reikia į programėlę įkelti, nes yra ką veikti, tai nėra, kad aš į metus kartą pateikiu ataskaitą. Tikrai yra ką veikti. Kai mes, sakau, įeinam į tuos daržus, mums sunku pagalvoti apie tai ir mes pamirštam. O tikrai ir atvažiuoja ir patikrinti, ir reikia įvairių, ir ne tik tai finansinių ataskaitų, reikia fotografuoti iš tam tikrų vietų, iš tam tikrų taškų. Tie, kurie jau ten 20 metų ūkininkavo, gal jiems, žinot, labai lengva. Bet pirmi metai tikrai buvo sunku. Atrodo, ką tik pateikiau ir dar tą vėluoju su nuotraukom, dar su kažkuo.
0: Tai labai didelio atidumo reikia.
2: Labai.
0: Reikia leistis į lazdynų riešutų paieškas.
1: Reikia ieškoti ir aš dabar irgi turiu užsakymą, tai sakiau, eisiu riešutauti, bet čia kai įlendi į tą vieną krūmą, jau tikrai reikia pažiūrėti, šie metai jau tokie. Bet čia irgi tiek žavėsio tame. Ir vat man tas riešutavimas turbūt taip ir yra. Ir vat krepšys, basos kojas arba ilgi botai, žiūrint priklauso, kurio metu eini ir eini riešutauti.
0: Taip apie šeimos ūkį, Lazdynų giraitį, pasakojo Irena Vanagė. Vilniaus rajone esančiame Vanagų šeimos ūkyje dera uogos, vaisiai, o ir riešutauti jau galima. Atvykus į ūkį, jūs pasitiks šuo Molis ir dar keletas žirgų.
2: Gimtoji žemė.
0: Ką tik girdėtas jaunos šeimos ūkininkavimo pavyzdys būtų sunkiai įsivaizduojamas be jaunojo ūkininko įsikūrimo paramos. Net ir gavus paramą, naujai pradėjusį ūkininkauti žmogų lydi daugybė biurokratinių procesų, kuriuose galima ir pasiklysti. Į ką svarbu atkreipti dėmesį, komentuoja naujasis Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkas Paulius Astrauskas.
3: Vienas iš pagrindinių mūsų tikslų – padėti su prastinti tas visas sąlygas, kad jaunųjų ūkininkų įsikūrimas būtų kuo paprastesnis, administraciniam našta būtų kuo mažesnė ir kad jaunųjų ūkininkų ateitų vis daugiau į žemės ūkio sektorį. Tačiau realybėje mes susidurime su kitomis problemomis, kurios ateina su technologijomis, su skaitmenizacija ir įmonių kontrolės įmonių kaip nacionalinė mokėjimo agentūra siekiu būti labai uoliai tikrintais. Dabartinėmis dienomis laukime labai daug įvairių raštų iš mūsų jaunųjų ūkininkų, kurie gyvenina projektus su klausimais, ką mums reikia daryti, kaip mums reikia atsakyti raštus, kurių turinys užima po 8, 9 ir 10 puslapių. Ar tie klausimai yra nepertekliniai, ar tikrai tos informacijos trūksta, ar jie atsiranda dėl to, kad nacionalinė mokėjimo agentūra pradėjo naudoti vidinėje savo darbo aplinkoje dirbtinį intelektą arba kažkokius tai automatizuotus įrankius, kurie uoliai dirba ir galbūt ne viskas jiems yra aišku ir iš to susiformuoja tų raštų tas, sakykime, toks turinys. Kita vertus, rašant projektą, parengiant verslo planą, pridedant visus dokumentus, kurie pagrindžia tas investicijas arba komercinius pasiūlymus, jau kaip ir nacionaliniai mokėjimo agentūrai nebeturėtų kilti klausimų, ką ūkininkas planuoja įsigyti ir kodėl jam to reikia pagal jo verslo planą. Tačiau tam klausimyne viskas vėl iš naujo yra kartojama ir čia yra problema, bet mes pasiryžę turėti dialogą tiek su nacionaline mokėjimo agentūra, tiek su Žemės ūkio ministerija tam, kad supaprastintume šitą temą ir padėtume jauniesiems ūkininkams perėti visus šitos barjerus.
0: Kur tie barjerai yra patys didžiausi?
3: Didžioji dalis problemų yra tai, kad tas jaunasis ūkininkas, jisai pradėdamas savo vykdyti veiklą, jis turi daug entuziazmo, kupinas idėjų, turi daug darbo, pasiruošimo toje, sakykime, gamybinėje aplinkoje ir tiesiog sekti tą administracinę dalį, sukontroliuoti dokumentus ir tinkamai galbūt juos susiadministruoti jam yra sudėtinga, kadangi tie jauni žmonės dažniausiai neturi labai didelės administracinės patirties. Ir tam padeda konsultantai, tam padeda projektų rašytojai ir taip pat jaunųjų ūkininkų sąjungai, į kuriuos jie kreipiasi ir mes iš tavo pusės tikrai jiems stengiamas suteikti visokeriopą pagalbą.
0: Jūsų duomenimis, ar yra tokių jaunojo ūkininko įsikūrimo projektų, kurie visgi nebūna neįgyvendinti?
3: Greičiausia, tai būtų nedidelė dalis, nes iš mūsų sąjungos narių tai stengiamės visiems padėti ir juos vesti iki projekto pabaigos tam, kad tie projektai būtų sėkmingai įgyvendinti, nes ką reiškia neįgyvendintas projektas? Tai reiškia, kad turi būti sugražintos investicijos, atlikti kažkokie tai darbai ir tai nėra pats maloniausias procesas jaunam žmogui, kuris neturi apyvartinio kapitalo, neturi tų papildomų lėšų, kurios galėtų gražinti. Visi mes stengiamės įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir toks tiek valstybės tikslas, tiek mūsų tikslas, kuriant tas programas ir padedant jaunimui įsivažiuoti jas.
0: Komentavo Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkas Paulius Astrauskas.
2: Gimtoji žemė.
0: Laidos pabaigoje jūsų laukia pokalbis apie aliejaus spaudimą. Vilkaviškio rajone ūkininkaujantis Dainius Česnavičius augina įvairias kultūras – linus, saulėgražas, margainį, ridikus, garstyčias ir iš jų sėklų spaudžia aliejų. Kartu su žmona Rasa aliejų spaudžiantis Dainius sako, kad leidžiasi ir į eksperimentus, išbando vis naujas kultūras aliejaus spaudimui. Aliejų teko spausti net ir iš kieme užaugintų graikinių riešutų. Ūkininkas atvirauja, kad jo mėgstamiausias yra linų sėmenų aliejus. Apie visą tai plačiau ir kviečiu pasiklausyti.
4: Vienas presas, o prispaudžia tiek aliejaus daug įvairaus?
5: Prispaudžia jis nedaug, bet įvairaus. Nu, į valandą gal 5 litrus kokius įspaudžiam, 6, priklausomai kokios sėklos. Tikrai skirtingai kiekvienai sėklytė reikia tą presą sureguliuoti, reikia išmokti su juo. Va, nes nu, sugadinom ne vieną kilogramą sėklų, kol išmokom, kad jisai dirbtų.
4: Dabar toksai kvapas?
5: Čia kvapas yra keistas, nes vakar buvo spausta garstyčios. Jau šių metų derliaus, jau man rūpėjo pabandyti, kas iš jų ten laša varva. Va, o pačios garstyčios turi specifinį aštrų tokį kvapą, na ir čia būna tas kvapas nelabai toks malonus, nors aliejus jisai skanus. Va, o jeigu spaustume linų sėmenis, taip, tada kvėpia visas kiemas labai skaniai.
4: Aliejus spaudžiat ne vien iš savo auginamų kultūrų?
5: Ne, tai čia labai nedideliais kiekiais arba ten draugam kažką mes spaudžiam, pavyzdžiui, graikinius riešutus, labai skanus aliejus, tik labai daug darbo, kur jūs liaudai išlukštinė. O tokie aliejai populiariausi suvalkijoje, tai aišku, linų sėmenų. Manęs atvažiavę kažkur iš Žemaitijos, iš kur klausiai žmonės, sako, kaip čia pas jūs, su kuo jūs jį naudojat aliejų. Sako, jūs nuvažiuokit į Biržų kraštą, į Pasvalį ir paklauskit, su kuo naudoja alų. Tai suvalkijoje visi vyresni gyventojai puikiai atsimena linų sėmenų aliejų. Kūčių stalas be linų sėmenų aliejaus, tai ne stalas, visados būna mišrainės, visados būna silkiai, visados būna rauginti kopūstai.
4: Vyresnio amžiaus žmonės žino, kur tą aliejų naudoti ir naudodavo įvairiuose receptuose. Sakykit, kaip papratinti jaunimą tą aliejų naudoti?
5: Vargu. Ar įmanoma, jaunimas dabar mėgsta gatavą produktą, kurį arba pasišildė mikrobangėje, arba ten per 5 minutės kažką užpylė, išbrinko makaroną ir valgai, o čia virtos bulvytės, pavyzdžiui, arba keptos bulvės, labai skanus su sutrintom linų sėmenėm. Truputėlį paskrūdini linų sėmenis ant keptuvės, kol jos trekšt padaro, sugrūdi ten su grūstuve, užsibarastai, nuostabus kvapas, nuostabus skonis ir visi vau, wow, kaip skanu. Tos pačios salotos, pavyzdžiui, švieži pomidorai, pabandykite jūs užlašinti linų sėmenų aliejaus ant tų pomidorų šviežių. Nereikia jokių grietinių, nieko. Vieni pila ant varškės pusryčiams, kiti į avižinę košę tą linų sėmenų aliejų. Vienintelis dalykas, linų sėmenų aliejus netinka kepti, jo negalima kaitinti. Nors, pavyzdžiui, senovėje močiutė darydavo, reiškia, tokius norasamokus. Karšti burokėlė ant keptuvės, išvirti burokėlė, juos sutarkuoja, sudeda į keptuvę, pašildo, užsuka ugnį ir ant tų šiltų burokėlių užpila linų sėmenų aliejaus. Va, irgi būdavo labai skanus garnyras žiemą ten prie kažkokios mėsytės.
4: Būna ilgam užsidarot čia toj spaudyklai?
5: Tikrai ilgam.
4: Gali būt, kad ir visą dieną spaudžiat?
5: Būna ir visą dieną spaudžiam, nors dažniausiai spaudžiam vakare. Matom, kiek per dieną to aliejaus išperka, tada jis spaudžiam, kad jis rytojaus dienai būtų šviežias. Jeigu mes matom, kad dieną, 2-3 dienas pirkimo nėra, neperkamės jo nespaudžia.
4: Paminėkit, kokias kultūras auginat ir iš jūsų auginamų kultūrų kokie aliejai yra spaudžiami?
5: Auginam pirmiausia linus, va čia matus ir linų paukšteliai surištos. Auginam saulėgražas, margainį, ridiką, garstyčias, na, o kitos sėklytės yra, sakysim, čia yra moliūgų sėklos iš gretimo ūkio.
4: Čia juodgrūdė?
5: Taip, čia yra juodgrūdė. Deja, čia ta juodgrūdė yra mūsų kaimynų Lenkijoje auginta, nes Lietuvoje nepavyko surasti augintojo bent man.
4: Jūsų sveikatos receptas, be ko jūsų nei viena diena nepraeina be kokio aliejaus?
5: Linų sėmenų.
4: Kiekvieną dieną?
5: Nu, ne taip jau sąžiningai kiekvieną dieną, bet 3 dienas per savaitę tikrai.
0: Taip apie aliejaus spaudimą pasakojo Vilkaviškio rajono ūkininkas Dainius Česnavičius. Ir tai jau viskas, ką jums buvau parengusi šio ryto laidoje. Tikiuosi, kad buvo įdomu. Ketvirtadienio gimtojoje žemėje taip pat netrūks aktualių ir įdomių temų. Atsisveikindama, linkiu jums geros dienos. Iki.
6: Senai, senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakos, na, išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuoj grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.
7: Pasinerk į pramonės miestą gamtoje. Atviros architektūros festivalis Pastatai kalba. Alytuje, rugsėjo 12-13 dienomis. Dvi dienos, 15 išskirtinių patirčių. Renginys nemokamas ir atviras visiems. Daugiau informacijos pastataikalba.lt. Renginio organizatorius – architektūra ir žmonės.
8: Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai pergalė regioniniuose rinkimuose vadinama pavojaus skambučių tradicinėms Europos partijoms. AfD ne vienus metus mezgė kontaktus su kitų šalių, taip pat ir Lietuvos politikais. Ir nors jų siūlomos idėjos dažnai sutampa su Kremliaus retorika, mūsų šalyje jos sulaukia rėmėjų. Ar Lietuva užkips ant naujųjų gelbėtojų ir jų šalininkų metamo kabliuko? Apie tai šiandien po 9 valandos žinių diskutuosime LRT aktualių studijoje.
9: Žinios trumpai.
10: Ukrainos tarnybos praneša, kad paryčiais Rusijai paleidus virtinę dronų bei balistinių raketų įvairiose Ukrainos srityse, taip pat sostinėje Kyjive paskelbtas oro pavojus. Per pastarosios paros Maskvos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės. Tuo metu Ukrainos stebėjimo kanalai praneša, kad šalies dronai atakavo naftos terminalą Novorosijske. Iranas skelbė smogęs Jungtinių valstijų kariniai bazai Jordanijoje, nors šio šalies kariuomenė teigė numušusi Teherano paleistas raketas. Apie tai pranešama po to, kai Jungtinės valstijos sunaikino 5 Irano tanklaivius. Vašingtono teigimu tai atsakas į ankstesnį Irano bandymą smogti Jungtinių valstijų kariniam laivui šalia Hormūzo sąsiaurio. Seimo kaimo reikalų komitetas aptars, kaip likviduojami rugpjūčio pabaigoje prasautusios audros sukelti padariniai ir kaip pasiruošti galimoms ekstremalioms situacijoms ateityje. Komiteto pirmininkas Bronius Ropė sako, susidaręs įspūdį, kad valstybė kol kas neturi aiškaus veiksmų plano tokio masto iššūkiams įveikti. Seimo antikorupcijos komisija turėtų apsispręsti ar pradėti tyrimą dėl įdarbinimų Raudondvario dvare Kauno rajone. LRT tyrimų skyriaus duomenimis Kauno rajono savivaldybei pavaldi įstaiga yra tapusi socialdemokratų partijos aplinkos darbovietė. Norvegija šiandien laidoja karalių Haraldą V. Laidotuvėse dalyvauja per 300 užsienio svečių, tarp kurių karališkųjų šeimų atstovai, prezidentai bei kiti aukštas pareigas užimantys valstybių vadovai. Lietuvai laidotuvėse atstovauja prezidentas Gitanas Nausėda su žmona Diana. Sinoptikų teigimu, šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 13-14 laipsnių, kiek šilčiau pajūryje, čia apie 16 šilumos. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra 23-28, pajūryje iki 22 šilumos. Dabar 2 minutės po 6:30.
9: Ryto garsai.
11: Labas rytas, išties 2 minutės po 6:30 laida Ryto garsai pradeda darbą LRT radijo eteryje. Šį rytą į darbus ir mokslus jūs lydėsiu aš, Liuda Kudinova. Ryto garsai iki 9:00, o laidoje girdėsite. LRT tyrimų skyriaus duomenimis Vilniaus valdžia žinojo apie gresiančią atliekų krizę, bet nusprendė ignoruoti atliekų operatoriaus energijos man problemas ir tai mokesčių mokėtojams kainuos bent kelis milijonus eurų. Reportažas apie tai jau visai netrukus. Latvija svarsto nuo naujųjų metų stabdyti keleivių žymą autobusais į Rusiją ir Baltarusiją. Seimo narys konservatorius Arvydas Anušauskas siūlo ir Lietuvos vyriausybei priimti tokį sprendimą. Išsamiau apie tai kalbėsime 7:15. Pinigus viliojančių sukčių aukomis tampa ne tik senjorai ar mažiau skaitmeninėje erdvėje patyrę žmonės. Taip pat sukčiai vis dažniau veikia skaitmeninėje erdvėje nebe telefonu. Kaip tobulėjant technologijoms neįkliūti į jų spastus, 7:32 aptarsime išsamiau. Aplinkosaugininkai kritikuoja derinimui pateiktą nacionalinį nacionalinę miškų sektoriaus strategiją ir šį dokumentą vadina ne miškų išsaugojimo, o tolesnio kirtimo strategija. Kas jiems kliūna ir kaip į kritiką atsako ministerija, kalbėsime po 8:05. Kinijos eksportas į Europos Sąjungą per porą metų tapo tokio dydžio, kad Europos šalių lyderiai net išreiškė susirūpinimą, ar kinų produkcija nenužudys vietinės pramonės. Rubrikoje Aukso amžius apie tai iškart po 8:30 žinių, o temą pratęs kiek vėliau ir Milda Vilikanskytė. Laidos pabaigoje girdėsite jos reportažą apie tai, jog Seimo nariai Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas Briuselėje kaip tik ir susitiko su Kinijos diplomatais aptarti, kaip gerinti Lietuvos ir Kinijos diplomatinius santykius. Tiek visko ir dar daugiau šiandien ryto garsuose. Metas pokalbiui su sinoptike Simona Dalinkevičiūtė. Šį rytą su mumis. Labas rytas.
12: Labas rytas.
11: Taigi graži diena šiandien, panašu, nusimato, kokių orų laukti.
12: Na tikrai taip, diena bus graži, pakankamai saulėta, nes vyraus nepastoviai debesuoti orai. Tiesa, reiktų paminėti, kad per šalį šiandien praslinks šaltasis atmosferos frontas, tačiau lietaus debesis šiandien dieną pas mus pasirodys tik vietomis, daugiau vakarinėje šalies pusėje, bet tas lietus bus trumpalaikis. Tikrai ilgai netrunkantis. Kartu su tuo lietumi gali kai kur sugriaudyti ir pavienės perkūnijos, pūs stiprokas pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų vėjas, jo greitis sieks 7-12 metrų per sekundę. Na ir diena tikrai šilta, daug kur temperatūra pasiskirstis nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos, tiesa prie jūros bus vienu kitu laipsniu gaiviau.
11: Ir kaip suprantu, rytoj iš esmės orai pasikeičia. Kokios prognozės?
12: Tikrai taip, oras mūsų lemia ciklonas jau ketvirtadienį ir mus pasiekė drėgmės zona, tai jau nakties metu debesis sutankėja ir daug kur numatomas lietus, vietomis ir smarkaus lietaus galime sulaukti, kartu su tuo lietumi kai kur griaudės ir perkūnyje, pūs stiprus pietvakarių vakarų krypties vėjas, na, bet pavojingų vėjo sustiprėjimų nakties metu nenumatoma. Na ir temperatūra ketvirtadienio naktį pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių šilumos. Dienos metu lietaus intensyvumas mažės, tačiau palis vis tiek dar daugelyje rajonų. Jau perkūnijų tikimybė sumažės iki minimumo. Pietvakarių vakarų vėjas išliks neramus, na ir pajūrė jau ir gusingas iki 15-18, na galbūt net ir 20 metrų per sekundę pajūrėje gali užpūsti vėjas. Ir jau temperatūra dienos metu tikrai bus žemesnė lyginant su šiandien diena ir įdienojus temperatūra pasiskirstis jau tik tarp 16-21 laipsnių.
11: Mhm. Ar tie ant savaitgaliai kokius orus numatoti, ar gerės?
12: Panašu, kad artėjant savaitgalį situacija vėl taisysis, nors penktadienio naktį dar daug kur sulauksime trumpo lietaus, bet jau penktadienio dieną vėl lietaus debesis pasirodys tik vietomis savaitgalį. Irgi to lietaus bus labai labai nedaug, sekmanį netgi ir lietaus tikimybė jau bus nedidelė, po penktanis dar vėjuotas pakankamai, naktį pajūrė ir gusingas iki 17-18 metrų per sekundę, na, o savaitgalį vėjas aprims, vyraus daugiau vidutinio stiprumo. Ir kas liečia temperatūras, tai naktimis temperatūra sviruos maždaug tarp 7-12 laipsnių šilumos, pajūryje tikėtina, kad įsilaikys vienu kitu laipsniu aukštesnė temperatūra, na, o dienomis turėtų nuo penktadienio iki sekmadienio vyrauti maždaug 17-21 laipsnio šilumą.
11: Dėkui sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė, 6:37.

0: Ryto garsai.
1: Jau ketverius metus vykstantis dviračių žygiai per istorinį Lietuvos ir Vokietijos pasienį suburia jaunus žmonės iš abiejų valstybių ieškoti bendro istorinio ir kultūrinio paveldo. Kaip Lietuva ir Lenkija mato tarptautinė keliautojų grupė, ką apie praeitį galima sužinoti būnant kelyje, kaip pasiruošti 450 km kelioniai prisitaikant prie įvairių oro sąlygų ir pasienio režimo. Laidoje Vilnius Berlynas pasakoja projekto organizatoriai Markusas Novakas ir Vincentas Regentė, bei dalyviai Miriam Meinekat ir Giedrius Raudonius. Pasiklausykime ištraukos.
2: Esu vokietė. Dalyvauti šioje kelionėje nusprendžiau todėl, kad mano senelis kilęs iš šio regiono, buvusios Rytų Prūsijos. Ne iš dabartinės Lietuvos teritorijos, o iš krašto dabartinėje Kaliningrado srityje. Mane visuomet labai domino ši istorija. Vėliau ją studijavau. Dar vienas įdomus faktas susijęs su mano pavarde. Visada norėjau sužinoti, ką jį reiškia. Tai vokiška pavardė, Meinekat. Tačiau jos galūnė, kat, yra būdinga rytprusiams. Ir kaip sužinojau, yra susijusi su lietuviškų pavardžių galūnėmis.
3: Motyvacija realiai susidėjo iš kelių dalykų. Vienas dalykas buvo, kad įdomi istorinė ta dalis. Tada kitas dalykas, kad smagu susitikti bendramžius, bendraminčius iš Vokietijos, iš Lietuvos. Šiemet, pavyzdžiui, buvo australas, amerikietė, su kuriais realiai buvo galima daug pasišnekučiuoti minant dviratį.
2: Visada jaučiau, kad norėčiau pasekti savo šeimos istorijos pėdsakais šiame regione. Be to, man labai patinka šis kraštas, patinka Lietuvos ir Lenkijos žmonės. Didžiausias iššūkis man buvo pati kelionė dviračiu. Mačiau, kad turiu patvirtinti, jog sugebėsiu dviračiu įveikti numatytus atstumus, o anksčiau niekada nebuvau tiek važiavusi.
4: Buvome Lietuvos pusėje, Panemunėje, ir žvelgėme į kitą pusę, į Kaliningrado sritį, dabartinį Sovietską. Ten vis dar yra senas tiltas, karalienės Luizės tiltas. Dalykas, kurį iš karto pastebi, yra didžiulė Z raidė, Rusijos pusėje. Tiesą sakant, matyti ją yra šiurpu, žinant, kad ši šalis šiuo metu kariauja prieš kitą valstybę ir pati pradėjo šį karą. Prieš trejus metus mes maudėmės Nemune, upės viduriu eina siena su Rusija. Dabar taip jau nebedarytume. Tačiau pati siena ir pasienio režimas žmonės taip pat savotiškai intriguoja, nes kai kurie su tuo nėra susidūrę. Pavyzdžiui, šiemet turėjome dalyvį iš Venecijos, kuriam buvo labai įdomu prieiti kuo arčiau Rusijos sienos ten, kur tai buvo leidžiama. Pavyzdžiui, prie Vištyčio ežero, nes ten galėjome keliauti visai palei sieną. Tuomet pasigirdo sirena, įspėjamasis signalas, todėl atsitraukėme.
3: Tai pamatyti, kuo skiriasi ta architektūra, tada aplankant vietinius muziejus, susitinkant netgi vietinius žmonės, kurie irgi turi daug įdomių istorijų, tai vat irgi iš naujo, kaip pasakyti, atrandi savo kraštą.
1: Rytos Naujokaitytės ir Rūtos Matimaitytės vedamos laidos Vilnius Berlynas. Klausykite šiandien po 14 valandos žinių per LRT radiją.
0: Su jumis ryto garsai.
1: LRT tyrimų skyriaus duomenėmis Vilniaus valdžia žinojo apie gresiančią atliekų krizę, bet nusprendė ignoruoti atliekų operatoriaus Energesman problemas, tikėdamasi, kad sudegusią gamyklą operatorius atstatys savo lėšomis. Dabar savivaldybė pripažįsta, kad rizika nepasiteisino ir tai mokesčių mokėtojams kainuos bent kelis milijonus eurų, pasakoja Jurgita Čeponytė.
5: Taip, Liepos viduryje sostinės meras kalbėjo apie kilusią šiukšlių krizę. Tačiau LRT tyrimų skyriaus duomenys rodo, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras ir didžiausia jo akcininkė Vilniaus savivaldybė, kurios žodis lemiamas, žinojo apie operatoriaus Energesman problemas. Pernai kilęs gaisras Vilniaus regiono atliekų perdirbimo gamykloje sunaikino jos pastatus ir įrenginius. Šių, kaip aiškėjo, operatorius nebuvo apdraudęs, o tai buvo grubus sutarties pažeidimas. Ir ją buvo galima nutraukti. LRT tyrimų skyriaus turimi dokumentai taip pat rodo, kad jau pavasarį sostinės valdžia žinojo, kad čia gali susikaupti per daug šiukšlių, bet nusprendė rizikuoti. Gegužę pasirašė taikos sutartį. Kodėl? Nes Energas man įsipareigojo sudegusią gamyklą atstatyti savo lėšomis. Tai jiems turėjo kainuoti apie 10 milijonų eurų. Savivaldybei klausimų, iš kur tokie dideli pinigai, nekilo. Vilniaus miesto administracijos direktorius Adomas Bužinskas.
6: Ar mes galėjome kaip savivaldybė iškart po gaisro pasakyti, kad ačiū prisidirbote, neapsidraudėte, jūs netrodot patikimi partneriai ir... Eikite iš čia, galėjome tai padaryti, bet buvo pasirinktas sprendimas matyti, na, leisti verslui už savo lėšas atkurti tą gamyklą, nes jie už savo lėšas tai turėjo padaryti. Matom, kad jisai, na, buvo gal šiek tiek nepasiteisinęs.
5: Vilniaus miesto administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Be to, LRT tyrimų skyriaus duomenimis savivaldybė žinojo, kad energijas man turi ir daugiau problemų. Pavyzdžiui, pernai vasarą nustatyta, kad netinkamai laikomos degios medžiagos, priešgaisrinės sistemos techniškai netvarkingos. Ir per metus atliekų tvarkytojas visų problemų neįsprendė. Aplinkosaugininkai irgi turėjo priekaištų įmonį. O gegužė turėjo sustoti ir atliekų deginimas dėl planinio kogeneracinės jėgainės. Remonto, dėl ko kasmet auga šiukšlių kalnai teritorijoje. Vilniaus kogeneracinės jėgainės vadovas Mantas Brokas.
7: Ir tas sandėliavimo pajėgumų nebuvimas ir sąlygojo tą iš esmės dramą, kada bet koks planinis sustojimas jėgainė sukelia labai didelės pasekmes, nes tiesiog fiziškai nėra kur atliekų dėti.
5: Taigi, vasaros pradžioje atliekų tvarkymo centras jau žinojo, kad atliekos nebetelpa, nukreipiamos kitur, o Energas man finansinė situacija prastėja. Energas man direktorius Algirdas Blazgys.
8: Matot, mūsų ta veikla po gaisro buvo taip paralyžuota, kad visos... Nors kažkokį pelną duodančios veiklos, jos dingo ir realiai liko tik tai tos tokios, nu, pačios finansiškai nepatraukliausios.
5: Tačiau dabar aiškėja, iš kur energijas man, nepaisant didžiulių problemų, ketino gauti 10 milijonų taikos sutarčiai vykdyti. Ta pačia gegužė energijas man laimėjo atliekų tvarkymo centro viešai pirkimą. Sutarties vertė 14 milijonų eurų gamyklai modernizuoti. Energijas man tikėjo, kad su šiais pinigais jie įspręs dalį problemų.
8: Pinigų srautų prasme buvo irgi, kur būtų iš tikrųjų, ta duobės būtų užgesinęs, o toliau jau paskui mes išeinam į tą gerą laikotarpį.
5: Energijas man direktorius. Algirdas Blazgys. Tačiau pačiai Vilniaus savivaldybei vasaros pradžioje netikėtai atsivėrė akys. Jie sužinojo apie kitas operatoriaus skolas, nevaldomą situaciją dėl

0: O tada ir prasideda šiukšlių krizė. Gegužė ir birželį kaupėsi šiukšlės, dėl to stoja statybos, o naujasis atliekų centro vadovas pradeda stabdyti atsiskaitimus ir iš atliekų tvarkymą. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Marius Švaikauskas.
1: Priėmimas sutrikęs, tvarkymas nevykdomas, tai tu vertini visas detales iš esmės ir darai tam tikrus sprendimus. Kai visas testinumas pačio energijos mano ir mokumas jau, kai mes detaliai pradėjome žiūrėti ir jos skolos, turi jau galbūt ir visiškai blogą veikimą prieš visą regiono sistemą, mes turbūt imamės tam tikrų ir priemonių.
0: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Marius Švaikauskas. Galų gale padedamas taškas. Su energijos mano atliekų tvarkymo centras nutraukia abi sutartis ir taikos, ir modernizavimo. O dabar aiškėja, kad sostinės valdžios prisiimta rizika ignoruoti įmonės problemas nepasiteisino. Atliekų tvarkymo centrui teks skelbti naują konkursą ir pastatus už kelis milijonus atstatyti iš mokesčių mokėtojų pinigų.
2: Sportas. Sporto naujienas pristato Mykolas Jankaitis.
3: Naujasis UEFA čempionų lygos sezonas startavo tylos minute. Pagerbtos Nepalo potvinio aukos. Ledyno nuošliaužo sukelta banga pražudė mažiausiai 1399 žmonės, daugiau nei 5400 vis dar dingę be žinios. Pirmąją sezono dieną sužaistos 6 rungtynės, bene laukiamiausia akistata vyko Madride, kur Jose Mourinho treniruojamas Real klubas 2-1 pranoko anksčiau Portugalo treniruotą Milano Interą, kurį treniruoja buvęs Mourinho auklėtinis Interė, rumunas Kristijanas Kivu.
4: Beprotiškos rungtynės, tačiau toks beprotiškumas man nepatinka. Man daug labiau patinka sugebėti pelnyti 5, 6 ar 7 įvarčius ir turėti absoliučią kontrolę, bei nereikalauti visiškai neįtikėtino vartininko pasirodymo. Madride norėjome nuveikti daugiau, deja, grįžtame namo. Tačiau su savimi pasiimame tai, ką bandome pastatyti. Turime labai gerą sudėtį, kuri nori varžytis, nori augti.
3: Pirmąją dieną netruko rezultatyvių rungtynių, po 21 metų pertraukos į čempionų lygą sugrįžę Sevilijoje Real Betis klubas išvykoje 3-2 pranoko Lilio futbolininkus. Birmingemo Stanvila tokiu pat rezultatu Belgijoje įveikė Briugės ekipą. 5 įvarčių trileryje triumfavo ir Dortmundo Borusijos futbolininkai namuose 3-2 įveikė Villarealio ekipą. Ypatingai kupinos nuotykių šios rungtynės buvo Borusijos puolėjus Serhu Gyurasi. Jis pelnė 2 įvarčius, bei sykį pasiuntė kamuolį į savo vartus. Šiandien mūsų laukia dar 6 čempionų lygos rungtynės. Jungtinėse valstijose vykstančiame US Open didžiojo kirčio turnyre iškėja pirmieji pusfinalių dalyviai. Trečiojo US Open titulo paeiliui link keliauja pirmoji pasaulio raketė Arina Sabalenka, kuri po itin įtemptos 2 valandas 22 minutės trukusios kovos 7-6, 3-6, 7-6 įveikė 21 čekę Wimbledono didžiojo kirčio turnyro čempionę Lindą Noskovą. Sabalenka negailėjo gerų žodžių jaunai Čekijos teniso žvaigždei.
5: Oho, kokia kova. Ji tokia nuostabi tenisininkė. Šiuo metu aš neturiu žodžių, nes atidaviau visas jėgas, ypatingai trečiame sete. Jei nuoširdžiai, galvojau, kad viskas. Susitikimas baigtas.
3: Dar atkaklesnė kova vyko tarp 2 amerikiečių, 12-ąjį reitingą turinčio Francio Tiafo bei 46-oje ATP reitingo pozicijoje esančio Alekso Mikelseno. Pirmuosius 2 ketvirtfinalio setus laimėjo Mikelsenas, tačiau Tiafo, nors ir toliau žaidė banguotai, sugebėjo rezultatą išlyginti. 5-ajame sete prireikė pratesimo, kurį 10-6 laimėjo Tiafo. Galiausiai 4 valandas 41 minutę trukęs ketvirtfinalis baigėsi. Tiafo laimėjo bendru rezultatu 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6 ir toliau siekė savo pirmojo didžiojo kirčio turnyrų trofėjaus. Po tokios kovos tenisininkai neslėpė emocijų ir puolė vienas kitam į glėbį. Moterų pasaulio krepšinio čempionate iškėja ketvirtfinalių dalyvės. Tarp 8 pajėgiausių pasaulio rinktinių prasibrovė šeimininkė Vokietija. Kvalifikacinėse rungtynėse 94-56 sutriuškindama Pietų Korėją. Užtikrintai į ketvirtfinalį žengė ir Vengrija, 84-63 pranokusi Japonija. Šiandien 18.40 LRT plus eteryje stebėkite Puerto Riko ir Kinijos rinktinių kovą dėl vietos ketvirtfinalyje.
2: Sporto naujienas parengė Mykolas Jankaitis. Iki 7 valandos lieka kiek daugiau nei 5 minutės. Girdėsite žinias, po jų užsienio naujienas.

Tada pakalbėsime apie tai, jog Latvija svarsto nuo naujųjų metų stabdyti keleivių vežimą autobusais į Rusiją ir Baltarusiją. Seimo narys konservatorius Arvydas Anušauskas siūlo ir Lietuvos vyriausybei priimti tokį sprendimą. Apie tai kalbėsime po 7:15. Taip pat kitą valandą jūsų laukia pokalbis ir apie tai, kaip tobulėjant technologijoms neįkliūti į telefoninių, internetinių ir skaitmeninės erdvės sukčius pastus.

0: Дайте радио. Dabar 7 valandos. Su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos tarnybos praneša, kad paryčiais Rusijai paleidus virtinę dronų bei balistinių raketų įvairiose Ukrainos rytyse, taip pat sostinėje Kyjive paskelbtas oro pavojus. Per pastarosios paros Maskvos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės. Rusija Ukrainai smogė vos pasibaigus trumpoms paliauboms, kol Maskvoje ir Kyjive atskirų pokalbių dėl karo pabaigos lankėsi Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniai. Tuomet Ukrainos stebėjimo kanalai praneša, kad šalies dronai atakavo naftos terminalą Novorosijske. Per atakas mieste taip pat buvo apgadintas gyvenamasis pastatas. Apie padarytą žalą kol kas nepranešama. Vakar įtariamas Rusijos šachet tipo dronas buvo pažeidęs Moldovos ir Rumunijos oro erdvę, dėl to teko pakelti ir NATO naikintuvus. Tuo metu Norvegijos premjeras karaliaus Haraldo V laidotuvių išvakarėse Osle susitiko su čia atvykusiu Ukrainos prezidentu. Volodymyras Zelenskis teigė, kad aptarė Ukrainos oro gynybos poreikius bei šalies atsparumą, ruošiantį žiemai taip pat bendrą Europos priešraketinės gynybos projektą Freja. Jame dalyvauja Ukraina ir dar 9 Europos šalys, įskaitant Norvegiją, taip pat kelio žemyno gynybos pramonės įmonės. Norvegijoje šiandien laidojamas karalius Haraldas V. Laidotuvėse dalyvauja per 300 užsienio svečių. Lietuvai čia atstovauja prezidentas Gitanas Nausėda su žmona Diana. Iranas skelbė smogęs Jungtinių valstijų kariniai bazai Jordanijoje, nors šios šalies kariuomenė teigia numušusi Teherano paleistas raketas. Apie tai pranešama po to, kai Jungtinės valstijos sunaikino 5 Irano tanklaivius. Vašingtono teigimu tai atsakas į ankstesnį Irano bandymą smogti Jungtinių valstijų kariniam laivui šalia Hormūzo sąsiaurio. Irano ir Jungtinių valstijų karas tęsiasi jau daugiau nei pusmetį. Diplomatinės pastangos užbaigti konfliktą apibūdinamo kaip įstrigusios, o naftos kainos tarptautinėse rinkose toliau auga. Seimo kaimo reikalų komitetas aptars, kaip likviduojami rugpjūčio pabaigoje prasiautusios audros sukelti padariniai ir kaip pasiruošti galimoms ekstremalioms situacijoms ateityje. Komiteto pirmininkas Bronis Ropė sako susidaręs įspūdį, kad valstybė kol kas neturi aiškaus veiksmų plano tokio masto iššūkiams įveikti.
1: Planas turi būti, kad, sakykime, pusė Lietuvos atsijungė, trečdalis Lietuvos atsijungė, 10% atsijungė. Kokie darbai daromi? Praeitų metų pabaigoje žemės ūkis ir maisto sektorius buvo pripažintas nacionalinės svarbos sritis nacionaliniam saugumui. 3 paras pirmas apsirūpina gyventojas, kitas 3 paras aprūpina savivaldybė. Savivaldybė šiandien tuščios. Tai turim sėsti ir pagalvoti, kaip lietuviškus produktus turėtumėm savo kažkokią tai tiekimo sistemas, kad savivaldybėse būtų atsakingi žmonės, kurie žinotų, kiek jų teritorijai reikia kokio maisto, kokios sandėlius, kas į juos tieks ir visa kita.
0: Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininkas Bronis Ropė. Energetikos ir darnios plėtros komitetas taip pat aptars valstybinės įmonės Ignitis grupės, jai priklausančio energijos skirstimo operatoriaus ir nacionalinio krizių valdymo centro pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Seimo antikorupcijos komisija turėtų apsispręsti ar pradėti tyrimą dėl įdarbinimų Raudondvario dvare Kauno rajone. LRT tyrimų skyriaus duomenimis Kauno rajono savivaldybei pavaldi įstaiga yra tapusi socialdemokratų partijos aplinkos darbovietė. Parlamento komisijos pirmininko Arvido Nušausko teigimu, sprendimas dėl tyrimo turėjo būti priimtas anksčiau, tačiau praėjęs komisijos posėdis neįvyko, o jei šiandien būtų pradėta nuspręsti tyrimą, jis turėtų būti platesnis.
2: Prieš 2 savaites posėdis neįvyko, kadangi didesnė dalis komisijos neprisijungė į nuotolinį posėdį. Aš suprantu, kad visi rado pasiaiškimą. Daugiausia neprisijungė socialdemokratų atstovų. Pastaruoju metu pasirodė ir daugiau informacijos apie Raudondvario dvare vykstančius dalykus. Pati savivaldybė kreipėsi į FNTT dėl dabartinių vadovų veiklos. Jeigu būtų pradėtas tyrimas, tikrai turėtų būti vykdomas šiek tiek platesnis, bet komisija dėl to turi apsispręsti.
0: Parlamentaras Arvydas Anušauskas, kaip yra paskelbęs LRT tyrimų skyrius, Raudondvario dvare antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Dėl to viešojo erdvėje kilus įvairiems klausimams, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad atlikti tyrimai užkirstų kelią tolesniems spekulacijoms. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 14-16 laipsnių, šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra 23-28, pajūryje iki 22 laipsnių šilumos. 7:05.
3: Ryto garsai.
4: Užsienio naujienų apžvalga.
5: Su užsienio naujienomis Žygimantas Kapočius. Labas rytas.
6: Labas rytas, Liuda.
5: Taigi Rusija tęsė atakas prieš Ukrainą vos pasibaigus Jungtinių valstijų pasiuntinių vizitui tiek Ukrainoje, tiek Rusijoje. Ar tai rodo, kad iki derybų tarp Kijevo ir Maskvos dar toli?
6: Na, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teikia, kad Kijevas siekia, jog trišalės Rusijos jungtinių valstijų ir Ukrainos darybos būtų surengtos dar šį mėnesį. Na, apie tai jis kalba po to, kai Donaldas Trumpas pareiškė, kad po pasiuntinių Stevo Witkoffo ir Jaredo Kushnerio vizitų tiek Maskvoje, tiek Kyjive, ko ne valandą, labai nuoširdžiai kalbėjosi su Vladimiru Putinu. Na, Kremliaus patarėjas Jurijus Ušakovas, tiesa, kalbėdamas žurnalistams, įskaitant agentūros AFP reporterius, teigia, kad dar per anksti kalbėjo apie trišalio susitikimo datas ar vietą. Na, kaip žinia, Kušneriui ir Witkoffui tęsiant vizitą Ukrainoje ir Rusijoje savaitgalį, bent jau iš dalies Maskva ir Kyjivas trumpam sutiko nutraukti ugnį, tačiau vos išvykus pasiuntiniams Rusijai iškart smogė Ukrainai, kaip teigiama per pastarosios paros Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės. Na, Ukrainos tarnybos praneša, kad Rusijai ir šiąnakt paryčiais paleidus virtinę dronų ir balistinių raketų įvairiose Ukrainos srityse, taip pat Kyjive paskelbtas oro pavojus, štai Byla Cirkvoje šalia Kyjivo, taip pat pranešama apie gaisrą. Na, kol kas daugiau informacijos apie nukentėjusiuosius ar žalą nėra. Na, karo Ukrainoje stebėsenos kanalai platformoje Telegram taip pat praneša, kad Ukraina galimai smogė naftos terminalui Rusijos Novorosysko uoste. Na, tuomet komentuodamas susitarimo dėl karo pabaigos perspektyvas Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas sako, kad abi pusės esą yra atviros pateiktoms naujoms idėjoms, galime išgirsti.
7: I don't want to be overly optimistic, but I also am not pessimistic in the sense that I think
6: Nenoriu kalbėti pernelyg optimistiškai, bet nesu ir pesimistas. Mano vertinimu, artimiausiomis savaitėmis įmanoma sukurti planą, kaip atnaujinti pokalbius ir pasiekti išvadą, kuri priimtina abiem pusėms. Tai bus būtina karui užbaigti. Abi pusės turės susitarti. Pastarojo savaitgalio derybos buvo produktyvios, nes vėl atsinaujino sąveiką po kelių mėnesių aklavietas. Ant stalo atsirado naujų reikšmingų idėjų, kurioms pirmą kartą bent jau rodomas atvirumas. Bet dar liko daug darbo. Tai Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas.
5: Tuo metu Norvegijoje šiandien laidojamas karalius Haraldas V, miręs rugpjūčio pabaigoje. Kaip prisimenamas šis monarchas?
6: Na, Haraldas buvo gerbiamas ir mylimas dėl, kaip teigiama, modernaus požiūrio į monarchiją, taip pat kuklaus, nuoširdaus ir empatiško būdo. Kai kurių Norvegų jis dažnai buvo vadinamas taip pat tautos seneliu, na ir vyriausias Europos monarchas, kaip ir minėjai, mirė rugpjūčio 28-ąją, sulaukęs 89-erių. Na ir šiandien jo laidotuvių ceremonija tylos minute prasidės Oslo katedroje 2:00 po piet Lietuvos laiko. Na ir su Haraldu penktuoju pašarvotu karališkose rūmose Osle jau per savaitę atsisveikino daugiau kaip 46 tūkstančiai Norvegų. Jo laidotuvės taip pat plūsta daugelio užsienio karališkų šeimų atstovai ir valstybių vadovai, skaitant ir Lietuvos prezidentą Gitaną Nausėdą su žmona Diana. Na, reikia paminėti, kad Haraldas V taip pat ryštingai rėmė Ukrainą, nekartą susitiko su šalies paties prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kuris beje taip pat atvyko į Oslą ir laidotuvių išvakarėse susitiko su Norvegijos premjeru, kuris taip pat pažadėjo, kad Oslas ir toliau rems Ukrainą, aptarė taip pat Ukrainos oro gynybos poreikius, šalies atsparumo ruošiantis žiemai, taip pat bendra Europos priešraketinės gynybos projektą Freja, kuriame taip pat dalyvauja ir Norvegija. Na, kalbant apie karaliaus laidotuvės, Haraldas V bus palaidotas Akeršus tvirtovės kriptoje šalia kitų Norvegijos monarchų. Na, taip pat reikėtų paminėti, kad ruošiantis laidotuvėms taip pat yra sustiprintas saugumas, jį užtikrina apie 3000 policijos pareigūnų, Norvego policininkams taip pat talkina kolegos iš Švedijos ir Danijos. Na, ir taip pat reikėtų paminėti, kad laidotuvių pabaiga visoje šalyje lydės bažnyčių varpai ir naujojo karaliaus Hakono pasirodymas karališkųjų rūmų balkone ir tai simbolizuos būti valdymo pradžią.
5: Dėkoju, užsienio naujienas pristatė Žygimantas Kapočius. 7:11. Netrukus pakalbėsime apie tai, ar Lietuvai verta pasekti Latvijos pavyzdžių ir stabdyti keleivių vežimą autobusais į Rusiją ir Baltarusiją.

0: Ryto garsai. Latvija svarsto nuo naujųjų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą autobusais į Rusiją ir Baltarusiją. Seimo narys konservatorius Arvydas Anušauskas siūlo ir Lietuvos vyriausybei priimti tokį sprendimą. Išsamiau apie tai, ar reikėtų Lietuvai tai padaryti, kalbėsime netrukus. Su mumis Arvydas Anušauskas, Seimo narys konservatorius. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Taip pat Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys socialdemokratas Tomas Martinaitis. Sveiki.
2: Sveiki, gyvi.
0: Ir Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Taigi, ponia Anušauskai, kodėl jūsų manimu ir Lietuvai reikia tokio sprendimo, ką jūs ir siūlote?
1: Na, pirmiausia, aš manau, kad to sprendimo reikėjo gerokai anksčiau. Tačiau dabar, kai mūsų regione vis dėlto stipriai ir hibridinės grėsmės, ir konkretus išpoliai vykdomi, tai manyčiau, kad reikėtų kartu su Estija, Latvija, kurios imasi tokių veiksmų, priimti ir bendrą sprendimą. Ir šį reguliarų važinėjimą į agresorės talkininkę Baltarusiją tiesiog pabaigti. Aš manau, kad tai būtų ne tik logiška, bet ir reikalinga mūsų saugumui. Aš priminsiu, kad ir VSD imasi veiksmų ir matosi, kad tenka ir išsiųsti iš šalies kai kurios Baltarusijos piliečius, kurie matyt veikia, kaip sakoma, labiau naudingai kitai pusiai. Bet šiuo atveju aš manau, kad saugumo klausimas tai nėra autobusų verslo klausimas, tai toks valstybės atsparumo klausimas.
0: Mhm. Pone Martinaitė, ar reguliarius autobusų reisai į Rusiją ir Baltarusiją jūsų manimų kelia realių saugumo rizikų Lietuvai ir iš ties reikėtų štai padaryti mum tą patį, ką padarė Latvija ir nebeleisti tiesiog vežti keleivių?
2: Taip, valstybės saugumo departamentas yra nekartai vardijas, kad vis dėlto reguliarius vizitai į Baltarusiją ir Rusiją yra tam tikra grėsmė mūsų saugumui. Vis dėlto konkrečiai autobusų transporto nėra aiškiai įvardinusi mūsų žvalgybos institucijos. Ir aš kaip nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, na, nenorėčiau pradėti dabar varžytis, kas pirmiau uždarys sieną. Šią dieną įvairūs ribojimai yra taikomi, bet ir štai Estijoje yra tokia situacija, kad na, vienas autobusas priveža prie sienos, žmonės perina sieną kaip čia pėsčiomis, sėda į kitą autobusą ir vėl keliauja toliau. Tai iš tikrųjų, jeigu norime priimti konkrečias priemonės, reikia žiūrėti, kad jos būtų tikslios, efektyvios ir efektingos. Ką teisingai kalbėjo kolega Arvydas, tikrai reikia bendrabiauti mums tarpusavyje, bet ne vien tik tai Latvijai, Lietuvai ir Estijai, bet taip pat negalime pamiršti ir Lenkijos. Latvijai be pigų šiandien kalbėti apie tą maršrutų uždraudimą, nes šiai dienai iki sausio 7 kitų metų galioja tik tai vienas maršrutas. Mes šiandien Lietuvoje turime 29 galiojančius reguliaraus reiso maršrutus. Taip, prieš 2 metus jų mūsų valstybėje buvo 2 sumažinta, tam tikri sprendimai buvo daromi jau, kad sumažintų galimas grėsmės, bet lygiai grečiai mes dienai Lietuvoje turime 32 tūkstančius tolimųjų reisų vairuotojų, kurie reguliariai atvyksta į Lietuvą, legaliai darbuotis mūsų įmonėse, ir jeigu mes vis dėlto suvaržytumėm tą galimybę jiems važiuoti per autobusais per sieną, na, kas nepatakys, kad jie taip darys toliau tiesiog per Lenkiją, tiesiog jų ta kelionė bus dar labiau apsunkinta. Taigi saugumo grėsmių taip mes neįspręsime, bet ir dalyje galime sumažinti konkurencingumą ir savo verslo, kurie būtent na, legaliai darbuojasi ir tie darbuotojai užuot važiuodavo tiesiai iš Baltarusijos į Vilnių, na, važiuos per Lenkiją, galbūt ir verslai tokiu atveju pasirinkti vis dėlto keliauti. Pasirinks tęsti tavo veiklą toj pačioje Lenkijoje.
0: Kitaip tariant, suprantu, kad jūs sakot, kad negalima tiesiog aklai įvesti draudimo, reikia ieškoti kaip ir tuos aplinkelius pristabdyti.
2: Taip, ir iš kitos pusės prieš priimant bet kokį sprendimą, aš norėčiau trijų institucijų atsakymų, tai pirmiausia VSD ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos, ar iš tikrųjų tokia grėsmė yra egzistuojanti ir ar autobusai sudaro tai realią grėsmę. Antras akcentas susisiekimo ministerija, kokią tai įtaką galėtų turėti mūsų tolimo susisiekimo vežėjams, tolimųjų reisų vairuotojams. Na ir trečias, aišku, akcentas, kurį norėčiau pabrėžti, taip pat yra užsienio reikalų ministerija, kad na, kaip mes galėtumėm koordinuotai bendrabiauti tarp visų Baltijos šalių ir Lenkijos. Nereikėtų varžytis, kas pirmas uždarys, reikia, kad visos valstybės šalia regione priimtų vienodą sprendimą ir tik tuomet tai būtų efektyvus.
0: Pone Anušauskai, ar jūsų pasiūlyme yra tas toks na, praktinis poveikis apžvelgtas, kaip tai padaryti, kad na, tų aplinkelių neatsirastų, kaip štai sako ponas Martinaitis?
1: Aš manau, kad jeigu mes neprisijungsim prie bendro sprendimo kartu su Latvija, tai mes tapsim toks pereinamasis kiemas, kur tiesiog visas tas maršrutų nebuvimas Latvijoje persikels į Lietuvą, tai čia faktas, aš manau, kad reikalingas bendras sprendimas, bet tai yra politinis sprendimas žiūrint į situaciją, nukelti atsakomybės į konkrečią ministeriją, VSD, lyg jie už politikus gali priimti konkretų sprendimą. Politinis sprendimas, aš manau, kad turi būti priimtas vienoks ar kitoks, ir Lietuva turi pasirinkti ar prisijungs prie Latvijos iniciatyvos, ar nepratęs leidimo maršrutams į Rusiją, Baltarusiją, ten kažkokius tranzitinius maršrutus stabdės, ar tiesiog nesijungs ir viską paliks savieigai, rodydama, pavyzdžiui, VSD, ar dar ką nors VSD nekartą pakartojo. Jų siūlymai, situacijos konstatavimas yra tik prielaidos politiniams sprendimams. Bet jeigu politikai bijo ar dėl kitokių priežasčių nenori tiesiog analizuoti šio klausimo ir priimti sprendimų, tai čia jau kitas klausimas.
0: Pone Martinaiti, tai išties gal pradėti reikėtų nuo to, kad taip vat, kaip Latvijai padarė, tiesiog tai būtų politinė žinia ir paskui jau tada na, žiūrėtumėm kaip praktiškai įgyvendinti.
2: Tikrai vat, būtent to aš norėčiau vengti. Norėčiau vengti tų politikų emocinių sprendimų, bet kokie sprendimai mūsų valstybė pirmiausia turi būti pasverti ir aiškiai paskaičiuoti. Bet dar kartą akcentuoju, ką šiai dienai padarė Latvija, tai yra vienas maršrutas, vienas apskritai maršrutas ir labai garsiai, kaip sakyti, šaukti, kad mes uždarėme sieną, kuomet buvo apskritai vienas maršrutas, tai yra nu, neteisinga ir neteisėta, galbūt jie uždarė dėl to, kad...
0: Prapuolė kažkur ponas Martinaitis. Gerai, turime Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentą Gintarą Nakutį. Tai ponia Nakutį, kaip jūs vertinate visų pirma Latvijos na, sprendimą visiškai stabdyti autobusų reisus į Rusiją, į Baltarusiją nuo naujų metų?
3: Aš manau, kad kiekvienas šalis priima sprendimą pagal savo turimą informaciją ir įvertinusi riziką. Tai iš tiesų, kai, sakykime, iš Lietuvos ir Baltarusiją važiuoja, nu, ne, 31 maždaug greitas yra išėjęs iš Kauno, yra maršrutų iš Panevėžio, tai reiškia 31 pirmin atgal, tiek pat paritetiniais pagrindais, čia yra pagal visus susitarimus paritetiniais pagrindais, tiek pat dar Baltarusijos vežėja, tai jeigu bus, sakykime, uždaryta siena, tai realiai kasdien bus apie 60 reisus, 60 reisus, nu, ta pasmė.
0: Taip tariant, mes iš Latvijų perimsim tiesiog tuos reisus, nes per mūsų
3: važius. Mažnau žmonės taip, nes dabar, sakykime, visi autobusai yra pilni, reiškia, tai jeigu jūs taip žiūrėt, va, 30, tai 30 reisų per dieną, tai yra 1500, nu, maždaug 1400 per dieną keleivių iš mūsų pusės vežėjai, dar jis tiek pat Baltarusijos pusė pervėm. Apie 3000 per dieną, tai per mėnesį apie 90 tūkstančių, nu per metus, tai pagal praėjusiu metu ten pasienio tarnybos duomenis, praktiškai beveik 900 tūkstančių žmonių kirto Lietuvos Baltarusijos sieną. Tai kai toks rautas yra žmonių, tai tada kurie jie vyksta iš viso, ne tik iš Lietuvos dirbančių vyksta ir iš Europos Sąjungos kitų šalių. Tai susitikimas, nu vis tiek yra. Tai tada, jeigu jie bus priimti tokie sprendimai, nieko nesitiks. Jeigu jie bus priimti verslas, čia tikrai nėra pastatyta, kad čia kas nors subankrutuos, gi buvo uždaryta siena, nieko nesubankrutavo. Tai tik atskiri segmentai verslo, tai čia dėl to tai nieko nenutiktų, bet tada tik reikia žiūrėti šalutinės pasekmės. Vis tik tai 1000 maždaug 500 žmonių per dieną negali prieškėti. Na, o jiems reikia važiuoti, sakykim, tai... Tai reikia kažkaip tos klausimus, kur tos žmonės padėsim paskui. Tai, nu, gal jie per laiką pasiskirsys, ne, bet jeigu stagiai tai padaryti, reikėtų nu, kažkaip irgi, kad nebūtų taip, kaip tada buvo. Uždarėm sieną ir įstaigo ten Baltarusijoje įmintį. Tai, nu, toks sprendimas, kad reikėtų žiūrėti pasiskirsys, kokios bus tos tvarsme, kokios gali kilti šalutinės pasiskirsys. O jeigu reikia, tai reikia uždaryti.
0: Kas daugiausiai važinėjo jūsų duomenimis į Baltarusiją, na, jūs paminėjote ir tą reisų skaičių ir tą žmonių skaičių, na, kiek čia susidaro reisų per dieną, per savaitę šiuo metu?
3: Nu tai va, tai per dieną 31 reisas iš Lietuvos vežėjų pusės, 31 reisas iš Baltarusijos vežėjų pusės, tai yra 42 reisai, reikia, visi autobusai yra, sakykime, nuo tiek, vidutiniškai tiek bus 50 žmonių, tai yra apie 3 tūkstančiai keleivių per dieną, tai dažniausiai ir yra, kad, nu, kaip bendrauja mūsų vežėjai su vairuotojais, tai dažniausiai tie žmonės, kurie dirba Europos Sąjungoje ir, nu, jie grįžta namo, ten turi galų gale grįžti tą kartą pagal visus teisės aktus į savo šalį ir galėtų vėl grįžti atgal. Tai reiškės ta migracija, galų gale vyksta pas giminės žmonės. Tačiau atreikėtų, būtų galima net ir, sakykime, aš galvoju taip, gal pildu, kad aš nors ten, kur vyksta, iš kur vyksta, kokie tikslai, pažiūrėjau, kiek pasienį tokias aplosas, nežinau, gal pildu dabar dar tokias lapelius, reiškias, nu, tai galėtų tada surinkti informaciją ir žinotų, kas ten važiuoja ir kokie tikslais važiuoja.
0: Jūs sakot, kad sprendimas būtų tiesiog kažkokia tai keleivių patikra stipresnė prie sienos ir užpildytas klausimynas, nors atrodo, lyg ir dabar irgi toks yra.
3: Aš nežinau, bet žinot, aš nemanau, kad nereikia, kad dabar nestipri apsauga. Ir manau, viskas yra tvarkoj su apsauga. Tik tai, sakykime, jeigu mes norim išsiaiškinti, kokiais tikslais keliauja, nu, tai visą laiką paklausia, ne, kai, kur, teko anksčiau, kai buvo sienos, kai buvo gerai, kai kiti laikai, ankstesni iki karo, tai ten teko, kai važiuodavom į Baltarusiją ir nieko ten nesitikdavo, užduodavom, kur važiuoja, kokie tikslai ten. Nu, ir čia būtų galima tą informaciją turėti ir žinoti, bet realiai tai yra dauguma, kurie dirba ir kaip tai, ta prasme, grįžta į savo namus, arba yra nemažai ir Lietuvos žmonių, kurie važiuoja, nu, pas savo giminį. Nu, bet apsipirkimo, žinoma, aš, pavyzdžiui, nesuprantu apsipirkimo, reiškia, tikslų. Nu, tokių galėtų ir nebūti.
0: Kiek iš ties būtų, na, patiems vežėjams pasekmių, jeigu tiek Latvija, kuri jau sprendžia ar priimti tokį sprendimą, tiek Lietuva, kur yra dar tik tai toks įsiūlymas?
3: Nu, tai sakau, va, buvo, turim pavyzdį, va, buvo uždarytas sienos, nu, ir ką, nieko labai nesitiko. Čia nemanau, čia nėra tas dalykas, kad būtų kažkas verslą vykdytų vien reisės į Baltarusiją. Yra atskiras segmentas, kuris papildo bendrą keleivių veiklą.
0: Tai ponia Anušauskai,
3: štai
0: sako, va, vežėjai, kad, na, nėra didelės labai, didelių labai pasiekmių dėl tų reisų sustabdymo, sako, nieko neatsitiko. Tai gal, ar kiek verta, na, ta toks siūlymas?
1: Tai jisai vertingas, na, vis dėlto kalbu bendrai, kaip bendras Baltijos šalių veikimas. Na, mes negalime veikti po vieną. Aš priminsiu, kad Latvija savo sprendimus dėl tokių reisų pradėjo ne dabar, jį pradėjo juos jau 25 metais pernai. Pas juos visą laiką buvo mažiau reisų, 25 metais rudenį 7 reisai buvo, ne vienas, kaip kolega teikia dabar. Tai, bet jie tuo metu, pavyzdžiui, nuo lapkričio 1 pernai uždraudė neorganizuotų grupių autobusais reisus, tuos nereguliariuosius reisus į Baltarusiją. Tai yra sprendimus jie nuosekliai priiminėja metus. Pas mus tokių sprendimų iš vis neegzistuoja, todėl aš siūlau vis dėlto vyriausybei pasikonsultuoti, pasižiūrėti, įvertinti situaciją. Ir aš manau, kad Latvijoje ta politinė valia vienai per kitaip egzistavo. Dabar eilė Lietuvai, na, parodyti, ar ji eina šitu keliu, ar tiesiog viską, kaip minėjau, palieka savieigai ir tampa tokiu aplinkeliu, keliaujant iš Latvijos į Minską ar dar kur nors.
0: Pone Martinaitė, tai reikėtų nuo tų bent jau mažesnių žingsnių pradėti, nes, sako, iš vis nieko nedarom.
2: Tai, kolega, tikrai klysta, kad mes nieko nedarome. Mes taip pat prieš 2 metus 2 sumažinome tų reguliarių maršrutų skaičių ir kiekį. Tai iš tikrųjų, tai tam tikri žingsniai yra padaryti, bet kuomet kalbame apie Latviją, negalima pamiršti tai ir Estijos. Aišku, Latvija, Estija, daugiau kelionės yra į Rusiją. Tai vėlgi Rusija, Baltarusija skiriasi, bet mes lygiai negalime pamiršti ir Lenkijos. O vis dėlto, nu, kad bus, jeigu mes sudarysime, o Lenkija vis dar tai paliks tokia pat atvira, ir tai tiesiog mes tiems žmonėms, kurie šiandien važiuoja dirbti į mūsų valstybę, apsunkinsim sąlygas. Bet saugumo prasme kažkokio reikšmingo žingsnio pokyčio mes nepadarysim. Taip, sutinku, kolega, reguliarūs maršrutai Rusija, Baltarusija tikrai nėra mūsų valstybės strateginė kryptis ir neturime galvoti, kaip čia puoselėti ir toliau stiprinti, bet staigiai nukirsti, neįvertinti apskritai visų galimų pasekmių, nepagalvojus apie išimtis tiems žmonėms, kurie dėl humanitarinių priežasčių, dėl šeimos priežasčių privalo reguliariai važiuoti. Taip pat ir vežėjų asociacijos atstovas sakė, kad na, tikrai pagal mūsų teisinę bazę ir tie žmonės, kurie legaliai dirba mūsų valstybėje, reguliariai turi grįžti į savo valstybę, tam tikrą laiką pabūti tenais. Tai jeigu mes užkirsime tokią galimybę, tai galbūt tie žmonės apskritai nebedirbs mūsų sistemoje, o tokiu atveju reikia tikrai aiškiai ir konkrečiai vertinti ekonominės pasekmes.
0: Mhm. Dėkui Jums, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys socialdemokratas Tomas Martinaitis šį rytą buvo su mumis, taip pat Seimo narys konservatorius Arvydas Anušauskas ir Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis. Kalbėjom apie tai, jog Latvija svarsto nuo naujųjų metų stabdyti keleivių vežimą autobusais į Rusiją ir Baltarusiją ir siūloma tokį patį sprendimą priimti ir Lietuvai. 7:30, netrukus trumposios žinios, o po jų pakalbėsime apie tipišką sukčių auką, kaip ją nustatė bankai ir kaip išties, na, tobulėjant technologijoms, neįkliūti į sukčius pastus.
4: Žinios trumpai.
5: Ukrainos tarnybos praneša, kad paryčiais Rusijai paleidus virtinę dronų bei balistinių raketų įvairiose Ukrainos srityse, taip pat sostinėje Kyjive paskelbtas oro pavojus. Pranešama, kad Dnipre po smūgių kilo keli gaisrai. Gelbėtojai iš po namo griuvėsių ištraukė 3 sužeistus žmonės. Dronas taip pat pataikė į daugiaaukštį bei sandėlį viename iš Charkivo rajonų. Apie nukentėjusiuosius kol kas nepranešama. Tuomet Ukrainos stebėjimo kanalai skelbė, kad šalies dronai atakavo naftos terminalą Novorosijske. Iranas skelbė smogęs Jungtinių valstijų kariniai bazį Jordanijoje, nors šios šalies kariuomenė teigia numušusi Teherano paleistas raketas. Apie tai pranešama po to, kai Jungtinės valstijos sunaikino 5 Irano tanklaivius. Norvegijoje šiandien laidojamas karalius Haraldas V. Laidotuvėse dalyvauja per 300 užsienio svečių. Lietuvai čia atstovauja prezidentas Gitanas Nausėda su žmona Diana. Seimo kaimo reikalų komitetas aptars, kaip likviduojami rugpjūčio pabaigoje prasiautusios audros sukelti padariniai ir kaip pasiruošti galimoms ekstremalioms situacijoms ateityje. Komiteto pirmininkas Bronis Ropė sako, susidaręs įspūdį, kad valstybė kol kas neturi aiškaus veiksmų plano tokio masto iššūkiams įveikti. Seimo antikorupcijos komisija turėtų apsispręsti ar pradėti tyrimą dėl įdarbinimo Raudondvario dvare Kauno rajone. LRT tyrimų skyriaus duomenimis Kauno rajono savivaldybei pavaldi įstaiga yra tapusi socialdemokratų partijos aplinkos darbovietė. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 14-16 šilumos. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija temperatūra 23-28, pajūryje iki 22 laipsnių šilumos. Dabar 3 minutės po pusės 8.
6: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
7: Šioje visatoje kiekvienas yra kūrėjas. Kiekvienas atskira, fliuksiška planeta. Rugsėjo 19 dieną, 21 valandą renkamės Jurgio Mačiūno aikštėje Kaune. Ir kylame į parodos kalną. Ateik kurti, improvizuoti, žaisti ir būti didžiojo fluxus sprogimo dalimi. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos kmn.lt. Festivalį organizuoja Kauno menininkų namai. Finansuoja Kauno miesto savivaldybė.
8: Pramogos visai šeimai, 10 000 dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
9: Vilniaus galerijų savaitgalis, rugsėjo 10-13 dienomis. Parodos, diskusijos ir ekskursijos nemokamai. Kuruoja galerija Drifts ir Jolanta Chockevičiūtė Loren. Daugiau informacijos galerijusavaitgalis.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
10: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
0: LRT radijas. Pinigus viliojančios sukčių aukomis tampa ne tik senjorai ar mažiau skaitmeninėje erdvėje patyrę žmonės. Banko SEB analizė rodo, kad tipiška auka yra vidutinio amžiaus didmiesčio gyventojas, o moteris sudaro apie 2/3 nukentėjusiųjų. Taip pat sukčiai vis dažniau veikia skaitmeninėje erdvėje, nebe telefonu, naudoja emocinį spaudimą ir sudėtingesnius scenarius. Taigi, kaip tobulėjant technologijoms neįkliūti sukčius pastus, šiandien aptarsime išsamiau su mumis Daiva Uosytėse, Banko prevencijos departamento vadovė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Ir Ramūnas Matonis, policijos departamento komunikacijos skyriaus vadovas. Labas rytas.
11: Sveiki, gyvi.
0: Taigi, ponia Uosytė, jūsų analizė rodo, tą tipinė sukčių auka yra 49 metų didmiesčio gyventojas. Tai kas labiausiai nustebino analizuojant šiuos duomenis ir na, kokius įvaizdžius šį analizę sugriovė?
4: Tai kai kalbame apie sukčių aukas, manau, visuomenė yra nusistovėjusi nuomonė ir dažnai turime gana aiškų įsivaizdavimą, kas tai ar ne. Tai senjoras, galbūt mažiau patirties su technologijomis turintis žmogus, galbūt žmogus, kuriam sunkiau atpažinti apgaulę. Ir mūsų Sebanko 25 metų analizė šį įsivaizdavimą gerokai pakeičia, kadangi tipinė sukčių auka yra visiškai kitokia negu vat tas standartinis įsivaizdavimas. Tai kaip ir minėjote, standartinis, jeigu reikėtų vat nupiešti sukčių portretą, tai standartiškai jis
0: atrodytų taip. Sukčių aukos.
4: Atsiprašau, visiškai teisingai, sukčiau kos portretą, tai jis atrodytų taip. 49 metų didmiesčio gyventojas ir dirbantis privačiame sektoriuje. Ką tai reiškia, tai pakankamai dar jaunas žmogus, dirbantis privačiame sektoriuje, turintis pajamų, turintis santupų ir panašiai. Ir taip pat statistika rodo, kad dažniausiai tai žmogus, kuris nenuolat nukenčia, tačiau yra nukentėjęs vieną kartą. Ir tas vienas kartas turi labai aiškę sumą, labai aiškę kainą to sukčiavimo, tą pasekmę. Tai vidutinė fiksuota suma siekia apie 2900 eurų.
0: Atrodo visai nedaug, bet kai pasižiūri, pavyzdžiui, su vestinės, tai ten ir šimtais tūkstančių būna.
4: Visiškai teisingai, tai mes kalbam apie vidutinę fiksuotą sumą, tačiau yra skirtingos ir tipologijos, ką vat irgi matome, kad dažniausiai didžiausia mastą turi duomenų viliojimo, phishing sukčiavimo atvejį, tai vidutinė nuostolio suma siekia apie 850 eurų ir nepaisant, kad sąlyginai nėra didelis telefoninis sukčiavimas, kuris sudaro 11%, tačiau vidutinė fiksuota suma, kurią praranda vidutinis nuostolis, sudaro virš 5000 eurų. Tai vėl, kad yra didžiulė masė, ar ne, didžiulis kiekis nukentėjusių asmenų, tai tos didžiulės sumos, aišku, susiniveliuoja ir vidurkis yra toks, kokį šiandien dienai skaičiuojame.
0: Dar matote, irgi tarp statistiką tokią pateikėte, kad 2/3 moterų yra tarp nukentėjusių. Kodėl moteris? Ar jos labiau pasiduoda, ar jom tiesiog dažniau paskambina? Ar su jom dažniau susisiekia?
4: Statistika mūsų rodo, kad 65% aukų yra moteris ir 35% yra vyrų. Bet vėlgi čia negalėtume daryti išvados, kad moterys labiau patiklesnės. Tai yra skirtingos tipologijos ir skirtingose tipologijose yra viena kategorija arba kita kategorija labiau pažeidžiamesnė. Nu, kaip pavyzdžiui, romantinis sukčiavimas, tai daugiau nukenčia moteris, investicinis sukčiavimas, matome, kad daugiau nukenčia vyrai. Kai kalbame apie duomenų viliojimą, phishing sukčiavimą, tai statistika, kaip sakyti, atsakymai nėra vienareikšmiai. Tai čia tikriausiai klausimas ne apie tai, kad kodėl moteris nukenčia labiau, bet tiesiog kuri grupė tam tikroje situacijoje yra pažeidžiamesnė. Ir kitas svarbus momentas, tai moteris labiau linkusios pranešti, pasidalinti. Tuo tarpu vyrai labiau konservatyvus ir jie tam tikrų įvykių, tam tikrų situacijų linkia nekomentuoti ir nepranešti.
0: Gėda dar šiokia tokia jaučia už tai, kad buvo apgauti.
4: Ir gėda, ir taip, tai yra krūva emocijų, kurios kyla, kurias asmuo nukentėjęs jaučia. Tai visų pirma, aišku, tai yra finansinis nuostolis, visų antra, tai yra gėda, tai galima ir šeimos santaupos, ar greitieji kreditai paimti. Tai
0: yra ir įmonių santaupos. vakarykštis
4: įvykis. Visiškai teisingai, būna ir įmonių santaupos, kadangi dažnu atveju Lietuvoje turime tokią situaciją, kad vienas žmogus, tiek privatus asmuo, valdo ir įmonių sąskaitas, valdo vienu parašu, tai yra, jeigu sukčiautojas duomenų viliojimo būdu prieina prie, gauna prisijungimą prie asmens sąskaitos, tai jis tuo pačiu gauna prieimą ir prie įmonės sąskaitos. Na, o tuomet, kai gyventojų asmenių iššoka pranešimas patvirtinti mokėjimą, tai kaip sakyt, tenai nėra nurodoma iš kokios sąskaitos yra mokėjimas atliekamas. Yra nurodoma kam ir suma konkreti. Tai tam tikrų emocijų vedinas asmo patvirtina mokėjimą, tai dažnai netenka ir asmeninių lėšų, ir įmonėje esančių lėšų.
0: Taip, Ramūnas Matonis su mumis yra policijos departamento komunikacijos skyriaus vadovas, taip ponia Matonina. Ar galite jau pamatyti šiuo metinę statistiką? Dar metų pradžioje, kai mes su jumis kalbėjom apie tai, kad kartu su bankais ir LRT pradedame vykdyti kampaniją Padėk ragelį, tuo metu jau kalbėjom, kad suma rekordinė. Tai kaip atrodo dabar ta suma persiritus metams į antrą pusę?
11: Na, jeigu kalbant apie sumas išviliotas, tai šiemet iki rugsėjo, iki šios dienos yra išviliota beveik 26 milijonai eurų. Pernai per visus metus buvo 34 milijonai eurų, tai turbūt sumos šiek tiek didesnės bus, tačiau galim pasidžiaugti, jeigu kalbam apie tyrimus. Šiemet mes turime beveik 9% mažiau iki teisminių tyrimų lyginant su praėjusiais metais, jau praėjusiais metais jų buvo šiek tiek mažiau, tai bent jau taip galime subtiliai pasidžiaugti, kad bent jau ta situacija yra stabilizavusi ir kažkokio tokio drastiško didėjimo, ką matėme, nuo 20 metų, maždaug 5 metus, jo jau nebeliko. Bet vėlgi, turbūt čia kol kas džiaugtis dar labai anksti, bet bent jau galime konstatuoti tai, kad sukčiavimų skaičius nedidėja.
0: Mhm. Bet ar matote pasikeitimus būtent apie pačias, kalbant apie pačias sukčiavimo schemas, na kaip jos pasikeitė per tuos pastaruosius metus ir kiek, pavyzdžiui, telefonas dar čia veikia kaip komunikavimo priemonė, štai ponia Osytė sako, kad 11% tik tai telefonui sukčių lieka, visa kita yra internetinė erdvė?
11: Iš esmės telefoninių sukčiavimų skaičių šiek tiek mažėja, iš tiesų matome, kad tų skambučių yra šiek tiek mažiau, tačiau sakyti, kad telefoninių sukčiavimų nebeliko, tai tikrai nebūtų teisingai, jie vis tiek yra išlieka tarp dominuojančių. Aišku, daugėja tų visų investicinių, elektroninių sukčiavimų phishingo būdu, kai yra gaunamos įvairios SMS žinutės arba apgaulingi laiškai. Tai tikrai vis dažniau naudojamas dirbtinis intelektas, tai tikrai sukčiai tobulėja, sugalvoja vis naujesnių sukčiavimo būdų, tačiau telefoninis sukčiavimas vis dar išlieka ir vyresnio amžiaus žmonės, vyresni negu 60 metų, vis dar nukenčia dažniausiai nuo telefoninio sukčiavimo.
0: Mhm, ir ar banko sudarytas tipinis portretas daugiau mažiau atitinka tai, su kuo susidurite jūs, kai jau jūs kreipiasi sukčiavimo aukos?
11: Na, iš tiesų mes tokių portretų nesudarinėjame, bet vėlgi bent jau tai statistikai, ką matau, tai yra nukentėję bendrai žmonės yra nuo 30 iki 50 metų amžiaus pagrinde, o jeigu kalbant apie telefoninį sukčiavimą, kaip ir minėjau, tai yra vyresni negu 60 metų amžiaus žmonės. Moteris dažniausiai nukenčia nuo romantinio sukčiavimo, vyrai dažniausiai tampa investicinio sukčiavimo aukomis.
0: Mhm. Na ir iš ties, na, kiek policija gali telkti ir telkia pajėgų tokiems nusikaltimams išaiškinti, na, ar užtenka pareigūnų ir jų kompetencijų, na, aplenkti tas technologiškai jau pažengusius sukčius?
11: Na, vėlgi, tyrimai tikrai yra pakankamai sudėtingi, didžioji dalis tyrimų visgi yra tarptautiniai, tai yra sukčiavimai vykdomi ne iš Lietuvos teritorijos. Tikrai didžiulė operacija rugpjūčio mėnesį vykdyta Ukrainoje, kur matome bent jau pagal mūsų tyrimus, kad daugiausiai yra įvairių nelegalių sukčiavimo skambučių centrų, tai 94 nelegalų skambučių centrai buvo uždaryti ir tenai tarptų aukų taip pat yra ir Lietuvos Respublikos piliečių. Tai matome, kad tikrai pakankamai didelis skaičius ir yra iš tikrųjų ir daug ratų atlikta ir daug asmenų sulaikyta. Tai tikimės, kad tai šiek tiek sumažins tų telefoninių sukčiavimų skaičių. Tačiau išlieka taip pat tie visi mano minėti ir skaitmeniniai, elektroniniai visi sukčiavimai, kur naudojamas dirbtinis intelektas ir taip toliau. Tai tikrai tie sukčiavimai išlieka ir tie tyrimai yra pakankamai sudėtingi ir jie tikrai matosi, kad veda per skirtingas Europos šalis. Vėlgi naudojamos įvairios valiutos, bitkoinai, pinigai greitai yra pervedami į kitas sąskaitas ir vėlgi susekti, o to labiau turbūt sugražinti žmonėms tos pinigus yra pakankamai sudėtinga.
0: Ponia Osytė, tai dabar žmonėms duokit vieną, du konkretų patarimą, kaip dabar atpažinti sukčius. Anksčiau būdavo patarimas, aišku, skubinimas, nelietuvių kalba. Kas dabar, į ką atkreipti dėmesį, kai jau tos technologijos tobulėja ir tie sukčiai patys jau lietuviškai kalba?
4: Tai patarimas vis tiek išlieka, jis aktualus išlieka tiek anksčiau, tiek ir dabar, kad svarbiausia atsakyti savo klausimą, kodėl aš tai turiu dabar daryti, ar ne, jeigu mane ragina, jeigu aš gaunu pranešimą, aš kaip sakau labai džiugu matyti, kad Lietuvos gyventojai tokie uolus gauna pranešimą apie baudą, apie grasinimą ir jie iš karto ima veikti, susimokėti, stipriai neįsigilinę, nes galbūt jaučiasi, kad kažko yra nepadarę. Tai tiesiog sustoti tą akimirką ir paklausti savęs. Kodėl aš tai turiu padaryti, neskubėti, pasitarti ir vadovautis ne emocijomis, bet pasistengti vadovautis tiesiog racionaliu protu.
0: Kokios tos būna aplinkybės, kai žmogus praranda budrumą, nes kaip suprantu, na, tie sukčiai ir tai labai akcentuojasi, kaip jūs ir sakot, na, bauda valstybinės institucijas, na, kokios tos būna, sakykime, jautrios aplinkybės?
4: Situacijos, tai sukčiai nekuria kažkokių tokių, kaip sakyti, neįtikėtinų istoriją. Visada išnaudoja tai, kas yra aktualu, ar ne, tai turime tam tikrus sezoninius, visi žinome sukčiavimus, mokesčių deklaravimas, kalėdiniai apsipirkimai, galų gale savaitgaliais vykstantis festivaliai renginiai, vat, ar ne, ir prieš tai reklama Vilniaus galerijų, savaitgalis Fluxus. Tai jie išnaudoja tai, kas yra aktualu, tai kas yra šiandien ir tai, ant ko galima pakliūti. Ir tos situacijos, jos yra kasdieninės ir vėlgi, jeigu yra mažiau budrumo, gal gauta žinutė, neatkreipta dėmesys, kas atsiuntė, kokia yra nuoroda pridėta, tai ir galiausiai veda prie to, kad paspaudi nuorodą, kur galvoji, kad jungiesi prie interneto bankininkystės, susimokėti už parkavimą, ar susimokėti mokesčius, ar siuntos. Tai visos tos aktualios situacijos yra tiesiog kasdieninės. Tai ir jų yra labai daug. Tai tas skubėjimas, netidumas gali privesti prie to, kad spaudžiam ne konkrečią nuorodą, bet tiesiog einame į sukčių sukurtas svetaines ir ten jau spaudžiame, tvirtiname tai, ką sukčiai inicijuoja, visiškai gal to ir nenorėdami daryti.
0: Taip, Ramūnai, dar pridėt kažką norėt.
11: Tai porą patarimų turbūt, kad žmonėms būtų lengviausia atsiminti. Vienas tai yra nepažįstamas skambutis, skambas kalba rusų kalba, iš karto dedate ragelį. Ir antras patarimas, jeigu gaunate arba SMS žinutę arba elektroninį laišką su nuoroda, niekada nespaudžiate nuorodos. Manau, šitus du patarimų, jeigu žmonės laikytųsi, tai tikrai tų sukčių aukų būtų žymiai mažiau.
0: Dėkui jums, Ramūnas. Taip, dėkui jums labai, Ramūnas Matonis iš policijos departamento, taip pat Daiva Osytė iš Seb Banko, kalbėjom apie tai, na, kaip tobulėjant technologijoms neįkliūti į sukčius pastus. 7:47. Na, o jūs jau dabar tikrai galite pakelti savo ragelius, nes reikės mums paskambinti į studiją jau po kelių minučių įdomus faktai su Justu Buiviu.

0: Navarro muzika. Pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui. Bei Norvegijos ansamblis Danzig. Rugsėjo 24, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas. Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
1: Sklinda garsas. Kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys Muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
2: Muzika jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių, pasaulinės premjeros ir ryškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt.
3: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
4: Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai pergalė regioniniuose rinkimuose vadinama pavojaus skambučių tradiciniams Europos partijoms. AFD ne vienus metus mezgė kontaktus su kitų šalių, taip pat ir Lietuvos politikais. Ir nors jų siūlomos idėjos dažnai sutampa su Kremliaus retorika, mūsų šalyje jos sulaukia rėmėjų. Ar Lietuva užkips ant naujųjų gelbėtojų ir jų šalininkų metamo kabliuko? Apie tai šiandien po 9 valandos žinių diskutuosime LRT aktualių studijoje.
5: LRT radijas. Įdomus faktai.
6: Studijos telefonas 0523631111, o šalia manęs jūs įsitaisė Justas Buividas ir atsinešė įdomių faktų. Labas rytas.
7: Labas rytas. Atsinešiau įdomių faktų, atsinešiau prizą LRT radiotekos marškinėlius, tai skambinkit drąsiai ir laimėkit. Klausimas, sakyčiau, gana specifinis šiandien, bet manau, kad tikrai įveikiamas. Kokių amerikietiškų mėsos konservų pavadinimas yra glaudžiai susijęs su mūsų visų elektroninėmis pašto dėžutėmis ir tie konservai tapo itin populiarūs Jungtinėse valstijose per antrąjį pasaulinį karą, nes ilgai negenda ir jų nereikia laikyti šaldytuve, o 8-ame dešimtmetyje išpopuliarėjo toks komedijinis skečas, kuriame restorano meniu beveik kiekviename patiekale buvo šie konservai, na ir galiausiai visa tai kažkaip susisieja štai su tais mūsų su elektroninėmis pašto dėžutėmis.
6: Va kaip užlankstai.
7: 0523631111, paskambinkit, jeigu suprantat, apie ką aš čia kalbu, ir pasakysit man, o aš matau, kad mes turim pirmosius klausytojus. Labas rytas.
8: Labas rytas.
7: Kas ir iš kur paskambino?
8: Darius iš Vilniaus.
7: Dariau, ar jūs įsivaizduojat, apie ką aš čia plepu šį rytą?
8: Aš galvojau, variantai bus čia labai sudėtinga kažkaip.
7: Sudėtinga šiek tiek, ne, variantų šį rytą neturiu, tai na, pabandykim pagalvoti kažkokie tai produktai, kurie...
6: Pradėkim nuo pašto dėžutės, kuo labiausiai nemėgstat savo, kai atsidarot pašto dėžutę, kas ten labiausiai jūs erzina, elektroninio pašto dėžutė?
8: Mane tai labiausiai nežinomi laiškai anglų kalba.
7: Va. Tai dabar ir jie turi labai specifinį pavadinimą, kuris yra susijęs su tais konservais amerikietiškais.
8: Tai turėtų būti tada šlamštas.
6: Taip, pritapus.
7: Labai, labai.
6: Dabar reikia visą tai pasakyti angliškai.
7: Tai iš esmės tai.
8: O pas mane su anglų kalba sudėtinga, pas mane viskas lietuviškai. Tai va, kompiuteris.
7: Nu, supratau, bet žinokit, mes, kadangi konkrečiai apie konservus kalbam, tai negaliu atiduoti prizą už šlamštą, nes paskui supyks ir paduos į teismą mane gamintojai tų konservų.
6: Taip, bet jau kelelį nurodėm.
7: Esat arčiausiai, kaip įmanoma, būti arti, tai labai lauksim kitą rytą jūsų skambučio ir palengvintų keliu prizą jum išsiųsim. O dabar sveikinuosi ir su kitu klausytoju. Labas rytas.
9: Labas rytas.
7: Kas iš kur paskambino?
9: Augustinas iš Vilniaus.
7: Augustinai, ar žinot pavadinimą, apie kurį mes čia kalbam?
9: Tai šlamštas angliškai būtų spam, kas jūsų pašto dėžutė.
7: Taip, teisingai, spamas. Na, 90-metį, kai atsirado ankstyvėjai internetiniai forumai, tai vartotojai šį skečą prisiminė kaip metaforo pranešimams, kurie kartojasi be sustojimo, yra nepageidaujami, nieks jų nenori ir panašiai. Tai žodžiu, va taip tie mėsos konservai susisiejo su tuo, kaip gimė spamo pavadinimas mūsų
6: nuo to, kad jie visur brukami.
7: Dėžutėse, taip, visur kišami, nori tu ar nenori. Sveiki.

0: Kino laimėjus prizą, nepadėkit telefono ragelių, užsirašysim, kaip jums jį išsiųsti, o aš šiandien norėčiau dar ir apie kitą žodį papasakoti, irgi susijusi su informacinėmis technologijomis, pavyzdžiui, ar kada nors susimastėt, kodėl mes kompiuterio gedimus ir kažkokias problemas vadiname bugais, kas yra iš anglų kalbos išvertus vabzdys. Tai pasirodo, kad rugsėjo 9 dieną, būtent šią dieną 1947, vienas vabzdys pateko į kompiuterių istoriją. Tuo metu Harvardo universitete buvo dirbama su milžinišku kompiuteriu Mark II ir na, tas kompiuteris tikrai milžiniškas buvo, jis užėmė visą patalpą ir vieną dieną jis pradėjo strikti ir veikti visai ne taip, kaip turėtų. Inžinieriai ėmė ieškoti gedimo, tikrino komponentus, ieškojo, kur ten galėjo kokia problema įsivelti ir galiausiai vienoje iš realių jie tiesiog rado įstrigusią kandį. Vabzdys buvo pašalintas, inžinieriai įklijavo jį į savo darbo žurnalą, šalia įrašė, kad tai buvo pirmas tikras atvejis, kai buvo rastas bugas, tai yra vabzdys sukėlęs kompiuterio veikimo sutrikimą. Ir būtų visgi netikslu sakyti, kad ši istorija yra ta, kaip bugo pavadinimas atsirado kompiuteriuose, bet jis labai išpopuliarino, bet iš tikrųjų tai dar 19 amžiuje išradėjęs Thomas Edisonas savo užrašuose vartojo žodį bug, kalbėdamas apie techninius gedimus ir trikdžius. Tai tas 47-ųjų atvejis, apie kurį papasakojau, jis nėra termino sugalvojimo istorija, bet greičiau tai kaip jį išpopuliarino ir pati tikrai tikriausia iliustracija. Ir maža to, ta iliustracija ir yra įklijuota vis dar į žurnalą ir ta žurnalo lapas yra saugomas Simpsono muziejaus kolekcijoje. Tai netgi galima nuvykti ir pamatyti tą kandį. Tai tokia yra keista technologijų kartais istorija. Mes dabar
1: lauksiu
0: kalbam
1: kitą kartą, kai papasakosi, kaip sausainiai atsirado.
0: Kaip sausainiai atsirado. Kukis. Taip, galėsim paieškoti ir šitos istorijos. Tai kitą kartą, kai jūsų kompiuteris užstriks, gal neverta iškart kaltinti IT skyriaus, galbūt kaltininkas turi ir šešias kojas, arba paklausti, kas kaltas, galite Jessica Shy ir Igorio Kofo.

0: LRT radijas.
1: Dabar 8 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. LRT tyrimų skyriaus duomenimis Vilniaus valdžia žinojo apie gresiančią atliekų krizę, bet nusprendė ignoruoti atliekų operatoriaus Energisman problemas, tikintis, kad sudegusią gamyklą operatorius atstatys savo lėšomis. Dabar savivaldybė pripažįsta, kad rizika nepasiteisino ir tai mokesčių mokėtojams kainuos bent kelis milijonus eurų. Išsamiau Jurgita Čeponytė.
2: Pernai atliekų operatoriaus Energisman valdomoje Vilniaus mechaninio biologinio apdorojimo gamykloje kilo gaisras, sunaikinęs pastatus ir įrenginius, o bendrovė neturėjo reikalingo draudimo. O tai buvo grubus sutarties pažeidimas ir ją buvo galima nutraukti. Tačiau Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nusprendė su operatoriumi pasirašyti taikos susitarimą. Atliekų tvarkymo centro didžiausia akcininkė Vilniaus savivaldybė sako žinojusi, kad Energisman susiduria su finansinėmis ir atliekų tvarkymo problemomis, bet nusprendė rizikuoti, nes taikos sutartis numatė, kad operatorius už savo lėšas atstatys sudegusią gamyklą. O pavasarį, kaip įprastai, teritorijoje ims kaupti šiukšlės. Ir tik vasaros pradžioje, kai Vilniaus valdžia ir atliekų tvarkymo centras sužinojo apie visas Energisman skolas, bei laukia nepalankių įmoniai institucijų išvadų, turima sutartį su operatoriumi nutraukė. Dėl to sudegusią gamyklą dabar atstatyti teks už mokesčių mokėtojų pinigus.
1: Ukrainos tarnybos praneša, kad paryčiais Rusijai paleidus virtinę dronų bei balistinių raketų įvairiose Ukrainos srityse, taip pat sostinėje Kyjive paskelbtas oro pavojus. Pranešama, kad Dnipre po smūgių kilo keli gaisrai, gelbėtojai iš po namo griuvėsių ištraukė 3 sužeistus žmonės. Dronas taip pat pataikė į daugiaukštį bei sandėlį viename iš Charkivo rajonų. Apie nukentėjusiosius kol kas nepranešama. Per pastarosios paros Maskvos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės. Rusija Ukrainai smogė vos pasibaigus trumpoms paliauboms. Kol Maskvoje ir Kyjive atskirų pokalbių dėl karo pabaigos lankėsi Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniai. Tuo metu Ukrainos stebėjimo kanalai praneša, kad šalies dronai atakavo naftos terminalą Novorosijske. Iranas skelbė smogęs Jungtinių valstijų karinį bazį Jordanijoje, nors šios šalies kariuomenė teigė numušusi Teherano paleistas raketas. Apie tai pranešama po to, kai Jungtinės valstijos sunaikino 5 Irano tanklaivius. Vašingtono teigimu tai atsakas į ankstesnį Irano bandymą smogti Jungtinių valstijų kariniam laivui šalia Hormuzo sąsiaurio. Irano ir Jungtinių valstijų karas tęsiasi jau daugiau nei pusmetį. Diplomatinės pastangos užbaigti konfliktą apibūdinamos kaip įstrigusios, o naftos kainos tarptautinėse rinkose toliau auga. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje giria kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai pergalę Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. Jo teigimu partija laimėjo, nes vis daugiau jos šalininkų esą yra nusivylę vyriausybės migracijos politiką, kuri Trumpo teigimu padarė daug žalos Vokietijai. Tuo metu įvairiose Vokietijos miestuose po kraštutinių dešiniųjų pergalės tęsiasi protestai. Berlyne prie Brandenburgo vartų susirinko iki 14 tūkstančių žmonių. Alternatyva Vokietijai Saksonijos Anhalto vietos parlamento rinkimuose surinko beveik 44% balsų. Tai apibūdinama kaip didžiausia kraštutinių dešiniųjų pergalė Vokietijoje nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos. Norvegija šiandien laidoja karalių Haraldą V. Laidotuvėse dalyvauja per 300 užsienio svečių, tarp kurių karališkųjų šeimų atstovai, prezidentai, bei kiti aukštas pareigas užimantys valstybių vadovai. Iš Oslo LRT radio bendradarbis Mantas Tomkūnas.
3: Su Haraldu V pašarvuotų karališkose rūmose Osle maždaug per savaitę atsisveikino 46 tūkstančiai norvegų. Į jo laidotuvės atvyko daugelio užsienio karališkų šeimų atstovai ir valstybių vadovai. Laidotuvėse taip pat dalyvauja Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda su žmona Diana. Iki paskutinės akimirkos nebuvo aišku, kas laidotuvėse atstovaus Jungtinėms Amerikos valstijoms. Haraldas V bus palaidotas Akešus tvirtovės skriptoje šalia kitų Norvegijos monarchų. Laidotuvių saugumą užtikrina apie 3000 policijos pareigūnų, o Norvegijos policininkams padeda kolegos iš Švedijos ir Danijos. Laidotuvių pabaigą visoje šalyje lydės bažnyčių varpai ir naujojo karaliaus Hokono pasirodymas karališkųjų rūmų balkone. Tai simbolizuos jo valdymo pradžią. Iš Oslo Mantas Tomkūnas.
1: Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 14-16 šilumos, šiandien vietomis trumpas lietus. Galima perkūnija, temperatūra 23-28, pajūryje iki 22 šilumos. 8:05.
0: Ryto garsai. Aktualus pokalbis.
4: Aplinkosaugininkai kritikuoja derinimui pateiktą nacionalinę miškų sektoriaus strategiją ir šį dokumentą vadina ne miškų išsaugojimo, o tolesnio kirtimo strategija. Kas jiems kliūna ir kaip į kritiką atsako ministerija, netrukus kalbėsime išsamiau. Su mumis aplinkos ministerijos miškų politikos grupės vadovas Aurimas Saladžius. Labas rytas.
5: Sveiki.
4: Aplinkos saugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė. Sveiki.
6: Labas rytas.
4: Ir Seimo aplinkos apsaugos komiteto narė Ligita Girskienė. Labas rytas.
7: Labas rytas.
4: Taip, ponia Paškevičiūtė, jūs šį dokumentą vadinate taip skambiai kirtimo strategija, tai jei ji būtų įgyvendinta tokia, kokia pateikta dabar, na, kokias pasekmes jūsų manimu turėtų Lietuvos miškams per artimiausius dešimtmečius?
6: Iš tiesų, tai yra strategija, ne miškų sektoriaus strategija, tai yra iš tikrųjų greičiau miškų išteklių strategija, tai mes pavadinom kirtimu. Tai yra kaip užauginti išteklius ir kaip toliau stiprinti pramonę ir bioekonomiką. Tai strategija, kuri ignoruoja socialinį ir ekologinį faktorius miškuose, kurie ypatingai svarbus, jeigu siekiame tvarios miškininkystės. Ir todėl, jeigu šita strategija tokia ir bus, iš principo miškuose niekas nesikeis. O mes juk jau turime ir pagal rodiklius rodomą netvarę miškininkystę. Neveltui mes turim tą visuomeninį konfliktą dėl išplyninančių kirtimų, kurie yra šalia gyvenamųjų teritorijų, vertingose saugomose teritorijose. Mes iš principo turime skurdinamą gamtinę ir gyvenamąją aplinką. Ir tai yra pamatinė problema, kurią šita strategija ignoruoja. Nors tai buvo pagrindiniai kaip mes vadinam, nemedieninių grupių klausimai nacionalinio miškų susitarime. Tačiau tai, kas buvo sutarta nacionalinio miškų susitarime, šioje strategijoje iš viso nėra. Mhm. Iš principo tai yra kažkoks naujas dokumentas orientuotas į išteklių auginimą. Ir vienintelis svarbus dalykas, kad Lietuvoje medienos tūris didėtų, net teigiant klaidinantį duomenį parodant, kad rodikliai rodo, kad biologinė įvairovė gerėja, jinai negerėja pagal rodiklius. Ir štai mes turime dokumentą. Jeigu šitas dokumentas bus patvirtintas, iš principo mes turėsim ir toliau skurdinamą gamtinį ir socialinį aplinką Lietuvos miškuose. Iš principo miškininkystės kryptis iš dabartinės netvarios niekur nesikeis.
4: Tai kokios nuostatos, kokie konkrečiai punktai rodo, kad būtent, kaip jūs sako, tas prioritetas teikiamas medienos gavybai, o ne ekologiniams ir socialiniams miško tikslams?
6: Visi skyriai. Jeigu galime nagrinėti visus skyrius, tam tikrai mes šio laiko neturim, paimkime esamą būklę. Esama būklė turėtų būti nagrinėjama pagal 35 tvarumo rodiklius. Mes turime pagrindinius rodiklius, išskirtus miškingumas, medienos tūris, prieaugis, rūšinė sudėtis. Su klaidinančiu teiginiu, kad biologinės įvairovės rodikliai rodo gerėjančią būklę. Iš principo, net nenagrinėjama ir net Lietuva nežino, kokia yra būklė iš socialinės ir ekologinės pusės. Tai yra šitą esamą būklę neišnagrinėti. Pereikime prie taip vadinamos SSGG, nu, tai čia stiprybės, silpnybės, grėsmės, galimybės lentelės. Ką mes vėl matome? Mes matome, kad yra stiprybė būtent medienos pramonė išvystyta, kas tikrai yra stiprybė. Bet strategija nenagrinėja, kad greičiausiai jau yra pažeistos ekologinės ir socialinės ribos ir medienos tiekimas, kuris beje nuosekliai auga. 25 metais mes turėjom didžiausią istoriškai plynų kirtimų mastą Lietuvoje. Kad yra va, būtent pražymtos ekologinės ribos. Toliau atsiverčiame mes silpnybės ir grėsmės ir matome, kad iš silpnybių yra tas visuomeninis vykstantis konfliktas, kuris šiaip nėra lygioje vietoje ir neduomenys pagrindžia, kad plynų kirtimų mastai Lietuvoje didėja. Plyni kirtimai yra greta gyvenamųjų rajonų, vertingose saugomose teritorijose. Iš principo, tas nepasitenkinimas nėra iš dangaus nuimtas. Tai yra objektyvi realybė, kurią sako trūksta komunikacijos. O kas yra labiausiai šokiruojantis dalykas, kad tai, kas turi sureguliuoti, tai yra reguliavimas, kad gamtos atkūrimo planas yra įvardyjamas grėsme. Taip galėtų sakyti medienos pramonės strategija. Bet tikrai negalėtų būti aplinkos ministerijos pateiktoj strategijai. Toliau keliavim prie veiksmų. Ten su vizija galima sutikti, vizija yra graži, tai abstrakti.

0: Tiek būsim iš kininkystė tvari, čia toksai, sakykime, toks šabloninis teiginys. Atsidarius veiksmus, ką mes matome, viskas, kas buvo sutarta su bendruomenėmis dėl gyvenamųjų namų kaimynystės, net neminima veiksmuose. Iš principo neskaityta šita dalis. Jeigu kalbam apie gamtinę vertę miškų, tam reikalingas mastas. Tai yra, neužtenka saugoti 1% griežtai ir dar 10 ar 12% taip griežčiau.
1: Taip.
0: Bet to neminima. Ta prasme, vėl mes turime tą pačią, iš principo, norima įtvirtinti esamą situaciją.
1: Taip, tai primenu, kad aplinkos ministerijos miškų politikos grupės vadovas Aurimas Saladžius su mumis yra. Tai ponia Saladžiau, na atsakykite iš tai argumentus išdėstė ponia Paškevičiūtė įvairius, na ką pavyzdžiui pats jūs matote toje strategijoje, kas galbūt paneigtų tą kritiką, tuos vertinimus.
2: Taip, sveiki dar kartelį. Tai, na, iš tiesų, aplinkosaugos koalicija vardina tokius pavienius mūsų supratimų teiginius, galbūt ne visai holistiškai vertina projektą, tai mes niekaip negalim iki galo sutikti su tuo, kas yra sakoma, nes, na, jau buvo paminėta ta be abejo, kad ganėtinai abstrakti, bet kitokia vizija ir negali būti. Pirmasis tikslas strateginiame projekte dabar yra miškų gyvybingumo, įvairovės ir prisitaikymo stiprinimas. Po šiuo tikslu uždavinys užtikrinti biologinės įvairovės išsaugojimą ir atkūrimą, inventorizuojant ir saugant biologiškai vertingus miškus. Tai yra pats pirmas uždavinys, kuris šiuo metu yra formuojamas strategijoje. Po šio uždavinio miško ekosistemų atkūrimas, gamtai artimesnės miškininkystės stiprinimas, miškų prisitaikymas prie klimato kaitos pokyčių. Visa tai yra dėmesys miškų išsaugojimui. Be abejo, strategijos projektu mes siekiam atliepti tiek ekologinės, socialinės, tiek ir ekonominės funkcijas. Miškininkystės ir medienos perdirbimo sektoriai sudaro virš 4% Lietuvos BVP, 12% Lietuvos eksporto. Tos svarbos Lietuvos ekonomikai mes strategijoje negalim ir neturime neigti, bet teiginiai, kad strategija faktiškai orientuojasi tik į medienos gavybą, tikrai yra nepagrįsti. Matom išrinktus, kaip jau sakiau, pavienius strategijos projekto teiginius, kurie pateikiami be konteksto. Nutylint gamtosauginę strategijos pusę ir socialinius partnerius tikrai visada norime kviesti į dialogą. Strategijos projektas dar be abejonės bus tobulinimas, tikrai bus pildomas, dabar tai yra tik taip pats pirmasis etapas, bet tam mes tikimės konstruktyvaus socialinių partnerių įsitraukimo, neskambių frazių ir šį rytą mes iš tikrųjų dabar girdime konkrečius pasiūlymus, ko trūksta ir ko mes tikrai galėsime strategiją papildyti. Pirminėme kreipimėsi mes girdėjom tik tai kritika. Tai kviečiam darbuotis kartu,
1: Pone
2: tikrai dar
1: Saladžiau,
2: tik kelio
1: štai
2: pradžia.
1: jūs taip paminėjote tuos uždavinius tikslus, o priemonės, kokios priemonės yra numatytos, kad na, stiprintumėte tą miškų būklę?
2: Priemonės šitame etape dar nėra suformuluotos. Mes iš pradžių pateikėme strategijos projektą be priemonių plano, kuris turės būti formuojamas penkmečiui ir kas penkmetį atnaujinamas. Šį rudenį mes kviesim socialinius partnerius į diskusines grupes, kur būtent tas priemonės ir formuluosim. Dabar per vasarą, laukdami pastabų, mes jau partnerius ir kvietėme tas priemonės formuluoti. Be abejo, kad nemažai tų priemonių ateis iš nacionalinio miškų susitarimo proceso, kuris buvo paminėtas. Tikrai nemažai ten sutartų dalykų yra labiau ne apibendrinamosios apžvalginės strategijos dalies priemonės, o būtent priemonių plano dalis. Tai šį rudenį planas ir yra susiformuluoti penkmečiui pirminį priemonių planą.
1: Bet štai sako aplinkosaugos koalicijos pirmininkė, kad na ir šitos nacionalinio miškų susitarimo mažai buvo toj strategijoje remiamasi, tai kaip jūs sakote, kaip jos perkeltos, kurios perkeltos, galbūt nerado žmonės.
2: Ne, tai nacionalinis miškų susitarimas buvo didžiulis procesas, ne dėl visko ten buvo susitarta, mes tikrai atsispyrėm būtent nuo jo rengdami šį projektą, jokio kito kelio mes nematėm, tai dabar matyt atrinkinėti, cituoti kiekvieno teiginio gal ir nėra reikalo, sutinkam, kad gali būti, kad kažkas galbūt, na, derinant projektą, galbūt pasimetė, galbūt reikės gražinti, bet kaip ir sakau, nemažai dalykų, kurie buvo sutarti susitarime, tai nėra tiesiog tai apibendrinamieji teiginiai, ar ne, kas yra dabartiniame strategijos projekte, daugiau tokia apžvalginė užduočių dalis, tai yra būtent konkrečios priemonės, kurios jau ir turės nugulti į tą priemonių planą. Tai nacionalinis miškų susitarimas niekur nedingo, jame surasti sutarimai ir sritys, kuriuose sutarimai nebuvo surasti ir turės tiek šitame strategijos projekte, tiek dabar Seime svarstome įsakyme būti nuspręstos, tai tikrai to proceso nepamirštame, nepametame ir absoliučiai remiamės jo kaip pagrindu,
1: O
2: formuodami
1: kaip
2: dabartinį projektą.
1: Kaip atsirado na, tas toks strategijoje supratimas

0: kitos pusės, kad gamtos atkūrimo planas kaip grėsmė yra vertinamas. Tai kaip čia šitą pakeisit?
1: Tai šitas atėjo iš aplinkos ministerijos užsakytos studijos pernai metas, kuri turėjo tapti pagrindu šitai strategijai. Be abejo, kad vien tik tai tos studijos neužteks. Ir mūsų toje grėsmių ir stiprybių analizėje yra įdėtas konkretus šaltinis, iš kur ta analizė yra paimta. Šiuo metu jinai nėra nei aplinkos ministerijos patvirtinta, ta prasme, kaip jau einant į projektą, ir jinai tikrai bus koreguojama. Tai mes iš tikrųjų jau išleisdami šitą projektą tikrai matėm šitą riziką, kad gali kliūti dalį socialinių partnerių toks įvardyjimas kaip grėsmės. Tai aišku, ta reikia turbūt ir konteksto, kuria prasme tai yra grėsmė. Tai yra grėsmė turbūt ne tą bendrąją prasme, bet grėsmė dėl to, kad įgyvendinimas gamtos atkūrimo reglamentų yra sudėtingas procesas, kuris tikrai labai daug pareikalaus tiek finansų, tiek įsitraukimo valstybinio institucijų, privačių miškų savininkų. Tai ten tame yra turėta esmė, bet jokių būdų tai dabar įkalta akmenyje nėra, ir jeigu mes jau gavome tam tikrų pastabų ir iš kitų organizacijų, reiškia, koreguosim tą dalį. Tikrai ne problema.
0: Taip, ponia Paškevičiūtė, mačiau, kad norėjot reaguoti, tuo pačiu ir klausimą užduos, na, kokių tų esminių pakeitimų reikėtų, kad jau įvertintumėt šitą strategiją kaip subalansuotą dokumentą?
2: Visų pirma, pripažinti esamą realybę. Iš tiesų, tą minimą studiją mes dar kovo mėnesį kritikavom, nes jau tada buvo vienpusiška, greičiausiai aplinkos ministerijos užsakymo dėka, nes joje nebuvo vertinami socialiniai ir ekologiniai rodikliai. Iš principo, mes turime situaciją, kai Lietuva stebi, kiek priaugo medienos, bet nestebi ekosistemų paslaugų. Nestebi, kiek yra vertinga ir išsaugoma gera aplinka, medžiai prie gyvenamųjų vietų. Biologinės įvairovės rodikliai, mes turime vieną vertinimą, rodo tikrai ženkliai prastėjančią būklę. Tačiau toje studijoje buvo nutylėta, nors buvo jau tada žinomi. Ir pasakyta tokia neteisinga klaidinantis teiginys, kad galbūt biologinė įvairovė nežymiai gerėja, bet taip nėra. Iš principo tai buvo jau vienpusiškas studija. Ir mes tai atkreipėme dėmesį. Tai pirmas dalykas – pripažinti esamą situaciją, kad Lietuvos miškininkystė nėra tvari, rodikliai apie tvarumą nėra stebimi ir visuomeninis konfliktas vyksta ne todėl, kad yra visuomenė neinformuota, o todėl, kad išplyninančių kirtimų mastai didėja ir tai rodo skaičiai. Ir dėl to skursta gyvenamoji aplinka ir gamtinė aplinka. Ir šita realybė yra nepripažįstama ir iš to prasideda visos lentelės apie grėsmės ir galimybės.
0: Taip, na, bet kaip sakė ponas Saladžius, na, eikite dialogą ir galėsite bendrai visą tai aptarti. Ir aš dabar į ponę Girskienę norėčiau kreiptis. Jūs būsite tas komitetas, per kurį keliaus šita strategija. Na, kaip jūs matote dabar tą, čia labiau diskusija ar konfliktas dabar dėl tos miškų strategijos ir kaip jį išspręsti, kad, na, ir sulauktų palaikymo ir būtų patenkinta ir viena ir kita pusė.
3: Na, iš tikrųjų, tai tikrai nėra konfliktas, tai yra diskusija. Aš daug, daug intensyvesnė ir aštresnė diskusija mačiau 2020-2021 metais, kad buvo ruošiamas nacionalinis miškų susitarimas, tai ten iš tikrųjų diskutavom iki durų trankimo, išėjimo iš darbo grupių ir vėl sugrįžimo. Labai gaila, aišku, kad tas dokumentas, nors buvo įdėta labai daug pastangų, nu, nepasiekė dienos šviesos, minimalus variantas tik tais.
0: Tai kaip dabar čia reikės išvengti to, kad ta strategija pasiektų tokia, kokia visiems būtų
3: tai man,
0: gera?
3: Aš ką noriu pasakyti, man kaip politikė iš tikrųjų yra labai svarbu surasti balansą. Aš labai vertinu aplinkosauginės organizacijas, kurios tikrai akylai stebi visą procesą ir gina viešą interesą, ar ne, bet mes turim ir kitą pusę, kur lobistai labai smarkiai dirba su politikais, tai yra medienos pramonės žmonės, aš tikrai nieko neslepiu, jie turi labai stiprius teisininkus ir žmonės, kurie ateina pas politikus ir bando įtikinti dėl vienokių ir kitokių dalykų.
0: Pas jūs irgi ateina?
3: Taip, yra labai svarbu iš tikros surasti balansą, bet tai padaryti yra labai sunku. Ir man atrodo, kad kiek mes čia bediskutuotumėm, visiems gerai vis tiek nebus. Tai svarbiausia surasti tokias formuluotės, kad iš tikrųjų miškai būtų apsaugoti ir būtų atsakingai naudojami miškų ištekliai, būtų racionaliai žiūrima tiek į kirtimus ir panašiai. Mes matom įvairių situacijų, va dabar praūžusi audra taip pat sudaro daug problemų, ar ne, aš noriu paliesti tą temą, nes diskutavom. iš tikrųjų problemos susidarė dėl to, kad mes neiškirtom proskynų. Tai vėlgi žmonės prieštarauja, kad būtų kertami medžiai, bet mes turim kitą problemą ar ne, neturi elektros po to, po audrų. Tai kaip surasti tą balansą, kad ir visuomenė būtų rami, ir būtų saugus inžineriniai tinklai ir visa kita. Labai sudėtinga, tai aš tikrai tikiuosi, kad aplinkosaugos koalicijos ir kitų visuomeninių organizacijų ginančių aplinkosaugos rytį pozicija bus išgirsta. Bet
0: tai
3: labai
0: ar imsitės to tarpininko vaidmens kaip komitetas, tikrai, kad tą balansą rastume?
3: Tikrai mielai. Mes diskutavom ir dėl miškų įstatymo. Aš tarp kitko labai džiaugiuosi dabartinė aplinkos ministrė, nes man ir pačiai daug ramiau pasidarė išgirdusios pavardę, negu girdint prieš tai siūlomų kandidatų. Tai aš tikiuosi, kad tikrai surasime tą, sakykime, susitarimą, bet kad visos pusės būtų laimingos, taip tikrai nebus.
0: Dėkui Jums, Seimo aplinkos apsaugos komiteto narė Ligita Girskienė, su mumis taip pat buvo aplinkos saugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė ir aplinkos ministerijos miškų politikos grupės vadovas Aurimas Saladžius, o kalbėjom apie tai, kad sulaukė kritikos derinimui pateikta nacionalinė miškų sektoriaus strategija ir aplinkosaugininkai šį dokumentą vadina ne miškų išsaugojimo, o tolesnio kirtimo strategija. 8:22, netrukus sporto naujienos.

0: Naujasis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sezonas prasideda ledynais alsuojančia pasaulinė premjera. Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono opera apversta tikrovė jau nuo rugsėjo 18 dienos. Generalinis sezono rėmėjas Norfa, rėmėjai Mototoja, Sixt, Glimsted. Informaciniai rėmėjai LRT, daugiau informacijos opera.lt.
1: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio taškas LT.
2: Sūneli, labas.
3: Labas, mamyta.
2: Kaip sekėsi mokykloje?
3: Puikiai, mamyta.
2: O kambarį susitvarkiai?
3: Tai žinoma, mamyta.
2: Namų darbus paruošiai?
3: Tai aišku, mamyta.
2: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
5: Čia LRT radijas. Sportas.
6: Sporto naujienas pristato Mykolas Jankaitis.
7: Naujasis UEFA čempionų lygos sezonas startavo tylos minute. Pagerbtos Nepalo potvinio aukos. Ledyno nuošliaužos sukelta banga pražudė mažiausiai 1399 žmonės, daugiau nei 5400 vis dar dingę be žinios. Pirmąją sezono dieną sužaistos 6 rungtynės, bene laukiamiausia akistata vyko Madride, kur Jose Mourinho treniruojamas Real klubas 2-1 pranoko anksčiau Portugalo treniruotą Milano Interą, kurį treniruoja buvęs Mourinho auklėtinis Interė, rumunas Kristijanas Kivu.
8: Beprotiškos rungtynės, tačiau toks beprotiškumas man nepatinka. Man daug labiau patinka sugebėti pelnyti 5, 6 ar 7 įvarčius ir turėti absoliučią kontrolę, bei nereikalauti visiškai neįtikėtino vartininko pasirodymo. Madride norėjome nuveikti daugiau, deja, grįžtame namo. Tačiau su savimi pasiimame tai, ką bandome pastatyti. Turime labai gerą sudėtį, kuri nori varžytis, nori augti.
7: Pirmąją dieną netruko rezultatyvių rungtynių. Po 21 metų pertraukos į čempionų lygą sugrįžęs Sevilijoje Real Betis klubas išvykoje 3-2 pranoko Lilio futbolininkus. Birmingemo Aston Villa tokiu pat rezultatu Belgijoje įveikė Briugės ekipą. 5 įvarčių trileryje triumfavo ir Dortmundo Borusijos futbolininkai namuose 3-2 įveikė Villarealio ekipą. Ypatingai kupinos nuotykių šios rungtynės buvo Borusijos puolėjus Serhu Gyurasi. Jis pelnė 2 įvarčius, bei sykį pasiuntė kamuolį į savo vartus. Šiandien mūsų laukia dar 6 čempionų lygos rungtynės. Jungtinėse valstijose vykstančiame US Open didžiojo kirčio turnyre iškėja pirmieji pusfinalių dalyviai. Trečiojo US Open titulo paeiliui link keliauja pirmoji pasaulio raketė Irina Sabalenka, kuri po itin įtemptos 2 valandas 22 minutės trukusios kovos 7-6, 3-6, 7-6 įveikė 21 čekę Wimbledono didžiojo kirčio turnyro čempionę Lindą Noskovą. Sabalenka negailėjo gerų žodžių jaunai Čekijos teniso žvaigždei.
9: Oho, kokia kova. Ji tokia nuostabi tenisininkė. Šiuo metu aš neturiu žodžių, nes atidaviau visas jėgas, ypatingai trečiame sete. Jei nuoširdžiai, galvojau, kad viskas. Susitikimas baigtas.
7: Dar atkaklesnė kova vyko tarp 2 amerikiečių, 12-ąjį reitingą turinčio Francio Tiafo bei 46-oje ATP reitingo pozicijoje esančio Alekso Mikelseno. Pirmuosius 2 ketvirtfinalio setus laimėjo Mikelsenas, tačiau Tiafo, nors ir toliau žaidė banguotai, sugebėjo rezultatą išlyginti. 5-ajame sete prireikė pratesimo, kurį 10-6 laimėjo Tiafo. Galiausiai 4 valandas 41 minutę trukęs ketvirtfinalis baigėsi. Tiafo laimėjo bendru rezultatu 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6 ir toliau siekia savo pirmojo didžiojo kirčio turnyro trofėjaus. Po tokios kovos tenisininkai neslėpė emocijų ir puolė vienas kitam į glėbį. Moterų pasaulio krepšinio čempionate iškėja ketvirtfinalių dalyvės. Tarp 8 pajėgiausių pasaulio rinktinių prasibrovė šeimininkė Vokietija. Kvalifikacinėse rungtynėse 94-56 sutriuškindama Pietų Korėją. Užtikrintai ketvirtfinaliai žengė ir Vengrija, 84-63 pranokusi Japonija. Šiandien 18.40 LRT plus eteryje stebėkite Puerto Riko ir Kinijos rinktinių kovą dėl vietos ketvirtfinalyje.
10: Per Rusijos drono smūgį kontrolės punkte prie Ukrainos sienos su Moldova žuvo keli civiliai. Ukrainos sienos apsaugos tarnyba praneša, kad kontrolės punktą naktį Rusija atakavo smogiamaisiais dronais. Kiek žmonių žuvo ir nukentėjo neskelbiama, tačiau pasienyje kilo gaisras, punktas uždarytas. Tuo metu Dnipre po bepiločių smūgių kilo keli gaisrai. Gelbėtojai iš po namo griuvėsių ištraukė 3 sužeistus žmonės. Dronas taip pat pataikė į daugiaukštį bei sandėlį viename iš Charkivo rajonų. Reaguodamas į Jungtinės karalystės kaltinimus dėl etninio palestiniečių valymo, Izraelis skelbė virtinę atsakomųjų priemonių. Uždaromas Britų konsulatas Jeruzalėje, bus ribojama Britų organizacijų veikla okupuotame vakarų krante. Anksčiau Britų diplomatijos vadovas paskelbė, kad netrukus ketina uždrausti importuoti prekes iš nelegalių Izraelio gyvenviečių okupuotame krante, taip pat imtis naujų sankcijų prieš smurtu kaltinamus naujakurius. LRT tyrimų skyriaus duomenimis Vilniaus valdžia žinojo apie gresiančią atliekų krizę, bet nusprendė ignoruoti atliekų operatoriaus Energisman problemas, tikintis, kad sudegusią gamyklą operatorius atstatys savo lėšomis. Dabar savivaldybė pripažįsta, kad rizika nepasiteisino ir tai mokesčių mokėtojams kainuos bent kelis milijonus eurų. Premjeras tvirtina, kad kritinės infrastruktūros apsauga yra stiprinama ne tik žodžiais, bet ir veiksmais. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, didelis dėmesys skiriamas Klaipėdos uosto ir jame esančių svarbių objektų saugumui, įskaitant pastaruoju metu sustiprintą suskystintų gamtinių dujų terminalo apsaugą. Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetas tęsė išvažiuojamą į darbo vizitą Klaipėdoje. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 15-17 šilumos. Šiandien vietomis trumpas lietus. Galima perkūnyje temperatūra 23-28, pajūryje iki 22 laipsnių šilumos. Dabar 2 minutės po pusės 9.
11: Ryto garsai. Kinijos eksportas į Europos Sąjungą per porą metų tapo tokio dydžio, kad Europos šalių lyderiai net išreiškė susirūpinimą, ar kinų produkcija nenužudys vietinės pramonės. Apie tai kalbėjo laida Aukso amžius ir trumpai apie tai, kasgi čia vyksta, pristatys Irma Janauskaitė. Labas rytas.
12: Labas rytas. Taip, Kinija jau tampa galvos skausmu europiečiams ir ne tiek dėl tų prekių, kuriomis čia, kas mes, sakyčiau, užverčia Europą, pačių europiečių norų ir taip toliau, kiek dėl to, kad jau arba stato savo gamyklas Europoje ir būtent taip įsitvirtina Europoje kaip gamintoje su savo stiliumi, darbo kultūra, supratimu ir panašiai. Vytauto didžiojo universiteto partnerystės profesorė Eglė Stonkutė.
13: Vienas dalykas, dėl kurio aš manyčiau, jau turėtumėm panikuoti iš esmės. Aš manyčiau, kad jau turėtumėm panikuoti, nes Kinai intensyviai stato investuoja Europos Sąjungoje, jeigu anksčiau buvo tų pigių prekių importuotojai, mes importuojavom iš jų. Po to darėsi tų sudėtingesnių elektronikos prekių importas. Šiandien dieną jie tampa ir tiesioginių užsienio investicijų importuotojais Europos Sąjungoje. Mes žiūrėjome, kad galbūt tai Vengrija yra tokie vartai platesni Kinijos gamintojams ir investuotojams. Tai šiandien dieną tais plačiais vartais yra tiek Vokietija, tiek Prancūzija, Ispanija, ta pati Švedija. Tai yra šiandien dieną, tai yra pagrindinės šalys, kuriuose investuoja Kinija. Ir Kinija investuoja į tas tiekimo grandines, kurios Europos Sąjungoje buvo, sakykime, mūsų pramonės ir ekonomikos flagmanais, tiesioginė ta žodžio prasme, tai yra automobilių pramonė, tai šiandien dieną jinai intensyviai investuoja į būtent ar įsigijimų būdų įsiginėja fabrikus, kurie nenaudojami mūsų Europos gamintojų, arba ta prasme yra labai didelė dalis investuojami tą greenfield vadinamasias investicijos statomos Europoje ir jinai tvirtai įsitvirtina mūsų tose vadinamose tiekimo grandinėse gana tvirtai su didelė kontrolė, tai yra tiesioginė iš Kinijos ir mes daromės Kinijos įmonių darbuotojais. Tačiau su atvykstančiais gamintojais, tuo pačiu atvyksta ir jų vadovai vadovauti mūsų tose įmonėse, kurios veikia Europoje. Tai šiek tiek nejauku, kad ir tie vadinami kiniški metodai šiek tiek gali pradėti skverbtis į Europą.
12: Na ir Kinijos politika, kaip žinia, užimti pasaulinės rinkas ir tam ji daro viską, ką galina, pavyzdžiui, savo eksportuojančioms įmonėms suteikia subsidijų arba ten dirbtinai silpnina savo valiutą, juanį. Žodžiu, Pekino prioritetas yra ne vidaus rinka, ne kad patys Kinai dirbtų, užsidirbtų, auktų jų perkamoji galia ir jie pirktų tai, ką pagamina, ne. Ekonomistai sako, Kinijos prioritetas įsitvirtinti strateginėse srityse, strateginėse technologijose pasaulyje. O jeigu grįžtant prie tų tavo minėtų pradžioje vien tų eksportuojamų prekių, tai Eurostato duomenimis metinė Kinijos į Europos Sąjungą tų eksportuojamų prekių vertė artėja link 600 milijardų eurų, kai tuo pat metu Europa į Kiniją eksportuoja per pus mažiau. Tai Svedbank ekonomistas Nerijus Mačiulis.
14: Ir labiausiai šis klausimas ir paaštrėjo turbūt praėjusiais metais, kai buvo paskelbta užsienio prekybos statistika, kad Europos Sąjungos deficitas prekiaujant su Kinija siekia lygiai 365 milijardus eurų. Tai yra milijardas eurų per dieną. Tiek iškeliauja iš Europos Sąjungos dėl to, kad Europa perka daug daugiau prekių, negu sugeba eksportuoti į Kiniją. Ir tai yra labai spartus augimas įvairiose kategorijose. Aišku, labai ilgą laiką dominavo žemesnės pridėtinės vertės prekės, tai ką vartotojai perka mažos vertės pirkiniai, kasdienio vartojimo prekės, nuo žaislų iki smulkios technikos būtinės, nuo barzdaskučių ten iki mini žaislinių dronų. Bet turbūt kas labiausiai sukelia dabar galvos skausmą Europos Sąjungos pramoniai, tai yra tai, kad Kinijos įmonės tampa labai konkurencingos aukštos pridėtinės vertės pažangių technologijų pramoniai.
12: Na ir va, Kinija gamina tai, ką anksčiau gamindavo, pavyzdžiui, Vokietija ir būtent todėl Europos Sąjungai jau reikia dirbtinių barjerų, kad apsaugotų savo įmonės ir technologijas ir Europos Sąjunga jau apie tai galvoja. Svedbank vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis dar kartą.
14: Gal vartotojui netaip svarbu, kur ten ta barzdaskutė ar gruzdintuvė pagaminta, nu jūs ten tos kokybės irgi ten turbūt skirtumai niuansai yra, bet yra daugybė strateginių pramonės šakų, nuo tų plieno ir ten retų mineralų, įvairiausios cheminės pramonės, kurios praradus, tu tampi priklausomas nuo, bet ką labai gerai pailiustravo praėjusiu metu JAF ir Kinijos konfliktas, kylant importo muitams, vieną dieną Kinija pasakė, na jeigu jūs taip, retieji mineralai, kurių mes viso gamybos proceso valdome 95%, jų mes nebeeksportuosime. Ir tada visi pakėlė rankas, suprato, kad mes nebegalime be to gyventi. Ir čia yra daugiau kitų pavyzdžių. Pavyzdžiui, pandemijos metu juk paaiškėjo, kad apie 80% antibiotikų pasaulyje gaminamų ir jų komponentų atkeliauja iš vienos Kinijos provincijos. Tai va tokia priklausomybė kritinių tiek pramonės kažkokių sričių, tiek ten vaistų. Nuo vienos valstybės, nu, ji viskas gerai, kai viskas gerai, ar ne? Bet jeigu atsiranda kažkokie geopolitiniai konfliktai, tada gali valstybė, šiuo atveju Europos Sąjunga, tapti labai pažeidžiama.
12: Ir anot Mačiulio, Kinija jau nebėra pigios darbo jėgos toks didelis pasaulinis fabrikas, kaip kad buvo įprasta visada galvoti, ne, viskas jau yra radikaliai pasikeitę. Ir ta pati Vokietija, kuri labai svarbi Lietuvos pramoniai, anksčiau vienintelė iš Europos Sąjungos daugiau eksportuodavo į Kiniją negu atvirkščiai, dabar ne Kinija į Vokietiją, o tai jau pavojaus signalas ir Lietuvai, nes na toks disbalansas ten gali paveikti Lietuvos įmonės, užsakymus, darbo vietas, atlyginimus ir panašiai. Vytauto didžiojo universiteto partnerystės profesorė Eglė Stonkutė.
13: Tiesiogiai gali paveikti, nes šiandien dienai reikėtų sakyti, Europoje, sakau, daugelį metų jinai buvo atvira ekonomika pasauliai, Lietuva irgi labai atvira, kadangi dar plus mažytė šalis, tai dar atviresnė negu šiaip vidutiniškai Europos kitos šalis. Tai mes nemenką dalį savo pridėtinės vertės ir BVP sukūrėm dėka teigiamo prekybos balanso, ar ne? Dėl to, kad galbūt atsiveždavom šiek tiek mažiau ir eksportuodavome daugiau. Tai čia šiuo atveju tas balansas gali keistis radikaliai. Lietuvoje mes turime tikrai pramonę, kuri eksportuojančioji pramonė, tai yra, jinai didelė dalimi yra priklausoma nuo eksporto rinkų ir jeigu jos pajėgumai ar ne, to eksporto rinkų ir paklausa susviruoja, automatiškai visos tos pramonės dalis pajėgumo tampa lyg ir nereikalingi.
12: Na, išsamiau apie Kinijos invaziją į Europą, apie tai, kaip jinai čia gali tvarkytis su tuo, ką Lietuva čia gali ar negali nuveikti, ar išliks prasmės tam šūkiui pagaminta Europos Sąjungoje, taip pat apie tai, kokią sumą Kinijos elektroninėse parduotuvėse išleidžia Lietuvos gyventojai pirkdami įvairius daiktus, na, tai kam įdomu, tiesiog susiraskite laidoje Aukso amžius.
11: Dėkoju kolegijai ir laidos autoriai ir vedėjai Irmai Janauskaitei, o Kinijos tema beje šį pusvalandį pratęsime, nes Seimo nariai Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas Briuselyje susitiko su Kinijos diplomatais aptarti, kaip gerinti Lietuvos ir Kinijos diplomatinius santykius, o reportažas apie šį susitikimą jau visai netrukus.

0: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
1: Muzikuoti kviečia Griežinė. Tarptautinis instrumentinio folkloro festivalis jau rugsėjo 9-13 dienomis skambės Vilniuje, Varėnoje, Kernavėje. Rengėjas Lietuvos nacionalinis kultūros centras, rėmėjai Lietuvos kultūros taryba, LRT.
2: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
3: Rugsėjo 9 dieną Kauno regioninėme Lapių savartyne įvyks koncertas fortepijonui ir savartynui LTMOL. Įvietinto meno projektas apie tai, ką paliekame po savęs. Režisierė Ingrida Ozar, pianistas Darius Mažintas. Daugiau informacijos pabandom dar kartą.lt.
1: Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai pergalė regioniniuose rinkimuose vadinama pavojaus skambučių tradiciniams Europos partijoms. AFD ne vienus metus mezgė kontaktus su kitų šalių, taip pat ir Lietuvos politikais. Ir nors jų siūlomos idėjos dažnai sutampa su Kremliaus retorika, mūsų šalyje jos sulaukia rėmėjų. Ar Lietuva užkips ant naujųjų gelbėtojų ir jų šalininkų metamo kabliuko? Apie tai šiandien po 9 valandos žinių diskutuosime LRT aktualių studijoje.
4: LRT radijas.
5: 8:45 ryto garsuose metas komentarui. Šiandien jo autorius Rimvydas Valatka.
6: Europos pasaulis vis išradingiau kraustosi iš proto. Nustebino ne tai, kad partija Alternatyva Vokietijai laimėjo Saksonijos Anhalto Landtago rinkimus. Šiurpina tai, kaip Europa reaguoja į rinkimų rezultatus. Kairieji šaukia, kad laimėjo nacijai. Nacionalistai priešingai džiūgauja. Vokietija prabudo, muša būgnus Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių tautininkai. Abi pusės rodo pirštais į Alternatyvos Vokietijai šūkius prieš imigraciją, tik vieniems tai naujoji Sodoma ir Gomora, o kitiems paskutiniojo teismo imigrantams valanda. Dėl ko džiūgaujate, ponai? Ar suprantate, kad tokių partijų kaip Alternatyva Vokietijai užtaisas yra negriežtas, ne nevaldomai imigracijai, kuriai sentimentų nejaučia daugumos partijų rinkėjai, tik kitų partijų lyderiai supranta, kad imigracijos problema neišsprendžiama, nes tai demografijos problema. Tautos, kurios žmonių nepasigamina pačios, yra ir bus priverstos žmonės importuoti, kad ir kaip prieš imigrantus ir gėjus šauktų AFD lyderė Veidel, beje gyvenanti susidėjusi su moterimi iš Šrilankos. Imigrantų skaičius Europoje augo ir auks net jei visų ES šalių valdžia atitektų Alternatyvos Vokietijai klonams, nes taip veikia rinkos ranka. Alternatyva Vokietijai kelia daug didesnį pavojų. Nes AFD yra rusiškiausia Vokietijos partija nuo Honeckerio rytų Vokietijos vieningosios socialistų partijos laikų. Jei AFD laimėtų Bundestago rinkimus, tai reikštų, kad Vokietija nutraukė paramą Ukrainai, sudaro paktą, gerai jeigu tik civilinė, su Putino Rusija ir išveda Bundeswehro brigadą iš Lietuvos. Toks Vokietijos pabudimas reikštų, kad Rusijos ordoms atkeliami vartai į Lietuvą ir toliau. Ar tokio Vokietijos pabudimo kabutėse trokšta mūsų ir kitų šalių nacionalistai? Trokšta prisišaukt Rusą. Tai ne vienintelis proto užtemimas ištikęs Europą. Pirmadienį Serbija su aukščiausios karinės pagarbos ženklais palaidojo karo nusikaltelį generolą Mladičių. Kas pamiršo, Mladičiaus vadovaujami serbų skerdikai Srebrenicoje 1995-aisiais nužudė per 8000 bosnių vyrų ir berniukų, o 25000 moterų ir senelių deportavo. Galima būtų tik krikščioniškai piktinti Serbijos valdžios ir jos tačiatikų bažnyčios panieką žmoniškumui. Bet Serbija – kandidatė į Europos Sąjungą. Ar Europos vadovų taryba neturėjo paskelbti, kad už karo nusikaltelio išaukštinimą Serbija šalinama iš kandidatų į ES? Kodėl to nepasiūlo Lietuvos prezidentas? Tyli ir Lenkijos prezidentas Navrockis bei jį iškėlusi nacionalistinė tvarkos ir teisingumo partija. Tačiau kodėl tada ir Navrockis, ir Lenkijos nacionalistai jau keli mėnesiai rėkauja, kad Lenkija guls kryžiumi prieš Ukrainos narystę Europos Sąjungoje dėl to, kad Zelenskis pagerbė su sovietų okupantais kovojusius UPA sukilėlius, kurių dalis susitepusi Lenkų krauju. Valstybinės serbų karo nusikaltėlio laidotuvės Europos nesukrėtė. Čia daugam tinka ir rusiškiausios Vokietijos partijos pergalė. Užmerkdami akis prieš egzistencinį pavojų, kurį ES keltų galima Rusijos ir Vokietijos sąjunga, Europa tenkinasi pseudo nerimu dėl atbėgėlių. Bet blogiausia, kad blogiau už karo nusikaltėlių Mladičiaus pagerbimą ir Rusijos proksį iškilimą Vokietijoje daugam tiek kairėje, tiek dešinėje yra Ukraina, krauju ginanti tą Europos veidmainystę. Čia Rimvydas Valatka.
4: Ryto garsai.
5: Seimo nariai Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas Briuselyje susitiko su Kinijos diplomatais aptarti, kaip gerinti Lietuvos ir Kinijos diplomatinius santykius. Vėgėlė sako, susitikimas buvo šiltas, gavo ir namų darbų, nors jų neatskleidžia. Europarlamentarai susitikimą vertina kritiškai. Iš Briuselio pasakoja Milda Vilikanskytė.
7: Nuo valdančiosios koalicijos formavimo iki diplomatinių santykių normalizavimo Lietuvos reikalai pastaruoju metu sprendžiami Briuselyje. Antradienį čia du mišio Seimo narių grupės parlamentarai. Igno Vėgėlės ir Rimo Jono Jankūno kelionės tikslas su Kinijos pareigūnais aptarti, kaip gerinti dvišalius santykius.
8: Pagrindinis tikslas – išsiaiškinti, kokia yra būklė iš tiesų, daugiau klausyti negu kalbėti.
7: Sako Seimo narys Ignas Vėgėlė. Prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė sako, kad Vėgėlė su Jankūnu atstovauja nebent sau, o ne Lietuvai, Seimui ar vyriausybei.

0: bei.
1: Mes atstovaujame, esu tikras, labai didelę Lietuvos rinkėjų dalį, tikrai didelę. Ir taip pat atstovaujame laikinąją grupę santykiams su Kinija normalizuoti. Taip pat mes atstovaujame

0: Jis ieško sprendimų, kaip mažinti ekonominę priklausomybę nuo Pekino. Todėl nereikia skubėti, sako europarlamentaras Petras Auštrevičius, Seimo narių vizitą vadinantis liaudies diplomatija.
1: Visų pirma, reikia mokėti laukti ir išlaukti. Ir santykių su Kinija protingas laukimas yra, aš sakyčiau, nemažiau svarbus nei tokie greiti, sunkiai paaiškinami veiksmai, daugiau sublaškimosi potekste. Todėl aš manau, kad šis vizitas tai yra Kinijos valdžios režisūra.
0: Europarlamentaras Petras Auštrevičius. Kitas Europos parlamento narys Vytenis Andriukaitis netiki, kad Seimo narių vizitas ką nors pakeis.
2: Jeigu jie turi kažkokius tai savo politinius tikslus arba savo atstovaujamas politinės jėgos programas, jie gali diskutuoti apie tai. Kiek tai gali pakeisti, pavyzdžiui, vyriausybės programą ar Seimo, aišku, kad ne.
0: Sako Vytenis Andriukaitis. Bet europarlamentaras Petras Gražulis kelionę sveikina.
3: Tikrai blogiau nebus. Žinoma, būtų daug geriau, kad kalbėtų prezidentas, užsienio reikalų ministras, gal Seimas kokį oficialų dokumentą padarytų, kad santykius reikia atstatyti, visiems yra aišku.
0: Europos parlamento narys Petras Gražulis. Ar per 2 valandas, kiek truko susitikimas, pasikeitė Kinijos ir Lietuvos santykiai? Vargu. Bet orai spėjo. Ignas Vėgėlė ir Rimas Jankūnas išėjo nešini skėčiais. Kinams juos žada grąžinti. O pats susitikimas, teigia, labai šiltas ir nuoširdus.
4: Tikrai daug aptarta, daug išgirdom, daug užsirašėm. Ir manau, kad šitas vizitas bus reikšmingas santykių atnaujinimo procese.
5: Kokių namų darbų gavot?
4: Tuos dalykus namų darbai daromi diplomatijai tyliai.
0: Sako Ignas Vėgėlė. Seimo nariai tikina priimti aukščiausių lygių paties ambasadoriaus. Ar jau planuoja kitą susitikimą? Neaišku. Kol kas, pasak Vėgėlės, reikia į Lietuvą parvežti žinias. Jas žada perduoti ir aukščiausiams Lietuvos pareigūnams. LRT radijų iš Briuselio, Milda Vilikanskytė.
6: Na ir besibaigiant ryto garsams, dar trumpai apie šios ir artimiausių dienų orus, sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė.
7: Diena bus graži, pakankamai saulėta, nes vyraus nepastoviai debesuoti orai. Tiesa, reiktų paminėti, kad per šalį šiandien praslinks šaltasis atmosferos frontas, tačiau lietaus debesis šiandien dieną pas mus pasirodys tik vietomis, daugiau vakarinėje šalies pusėje, bet tas lietus bus trumpalaikis, tikrai ilgai netrunkantis. Kartu su tuo lietumi gali kai kur sugriaudyti ir pavienės perkūnijos, pūs stiprokas pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų vėjas, jo greitis sieks 7-12 metrų per sekundę. Na ir diena tikrai šilta, daug kur temperatūra pasiskirstis nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos, tiesa prie jūros bus vienu kitu laipsniu gaiviau.
6: Ir kaip suprantu, rytoj iš esmės orai pasikeičia, kokios prognozės?
7: Tikrai taip, orus mūsų lemia ciklonas jau ketvirtadienį ir mus pasiekė drėgmės zona, tai jau nakties metu debesis sutankėja ir daug kur numatomas lietus, vietomis ir smarkaus lietaus galime sulaukti, kartu su tuo lietumi kai kur griaudės ir perkūnija. Pūs stiprus pietvakarių vakarų krypties vėjas, na, bet pavojingų vėjo sustiprėjimų nakties metu nenumatoma. Na ir temperatūra ketvirtadienio naktį pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių šilumos. Dienos metu lietaus intensyvumas mažės, tačiau palis vis tiek dar daugelyje rajonų, jau perkūnijų tikimybė sumažės iki minimumo. Pietvakarių vakarų vėjas išliks neramus, na ir pajūrė jau ir gusingas iki 15-18, na galbūt net ir 20 metrų per sekundę pajūrėje gali užpūsti vėjas. Ir jau temperatūra dienos metu tikrai bus žemesnė lyginant su šiandien diena ir įdienojus temperatūra pasiskirstis jau tik tarp 16-21 laipsnių.
6: Artėjant savaitgaliui, kokius orus numatote, ar gerės?
7: Panašu, kad artėjant savaitgaliui situacija vėl taisysis, nors penktadienio naktį dar daug kur sulauksime trumpo lietaus, bet jau penktadienio dieną vėl lietaus debesis pasirodys tik vietomis savaitgalį. Irgi to lietaus bus labai labai nedaug, sekmanį netgi ir lietaus tikimybė jau bus nedidelė. Penktanis dar vėjuotas pakankamai, naktį pajūrė ir gusingas iki 17-18 metrų per sekundę, o nuo savaitgalį vėjas aprims vyraus daugiau vidutinio stiprumo. Ir kas liečia temperatūras, tai naktimis temperatūra sviruos maždaug tarp 7-12 laipsnių šilumos. Pajūryje tikėtina, kad išsilaikys vienu kitu laipsniu aukštesnė temperatūra.

0: Temperatūra, na, o dienomis turėtų nuo penktadienio iki sekmadienio vyrauti maždaug 17-21 laipsnio šiluma.
1: Tokius orus šioms dienoms prognozuoja sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė, o aš kviečiu jūs užsukti į LRT LT radioteką. Jeigu negirdėjote arba norite dar kartą perklausyti, apie ką šiandien buvo ryto garsai, nes šiandien kalbėjom ir apie Latvijos svarstymą nuo naujųjų stabdyti keleivių vežimą autobusais į Rusiją ir Baltarusiją ir apie tai, kaip neįkliūti į technologijoms, vis labiau technologiškai išprusenčius sukčius pastus ir apie aplinkosaugininkų kritikuojamą derinimui pateiktą nacionalinę miškų sektorių strategija. Viskas LRT LT radiotekoje. Ryto garsų šiandien vedžiau aš, Liuda Kudinova, laidos redaktorė Lina Antanavičiūtė. Netrukus žinios, po jų LRT aktualijų studija, kur kolegė Jurga Tvaskienė klaus, ar Lietuva užkips ant naujųjų gelbėtojų ir jų šalininkų metamo kabliuko. Linkiu jums geros dienos ir iki susitikimo rytoj.

0: LRT radijas.
1: Dabar 9 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Per Rusijos drono smūgį kontrolės punkte prie Ukrainos sienos su Moldova žuvo keli civiliai. Ukrainos sienos apsaugos tarnyba praneša, kad kontrolės punktą naktį Rusija atakavo smogiamaisiais dronais. Kiek žmonių žuvo ir nukentėjo neskelbiama, tačiau pasienyje kilo gaisras, punktas uždarytas. Tuo metu Dnipre po bepiločių smūgių kilo keli gaisrai, gelbėtojai iš po namo griuvėsių ištraukė 3 sužeistus žmonės. Dronas taip pat pataikė į daugiaukštį bei sandėlį viename iš Charkivo rajonų. Apie nukentėjusiosius kol kas nepranešama. Per pastarosios paros Maskvos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės. Rusija Ukrainai smogė vos pasibaigus trumpoms paliauboms, kol Maskvoje ir Kyjive atskirų pokalbių dėl karo pabaigos lankėsi Jungtinių valstijų prezidentas. Pasiuntiniai. Komentuodama šių derybų rezultatus, Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas sako, kad abi pusės esą yra atviros pateiktoms naujoms idėjoms.
2: Nenoriu kalbėti pernelyg optimistiškai, bet nesu ir pesimistas. Mano vertinimu, artimiausiomis savaitėmis įmanoma sukurti planą, kaip atnaujinti pokalbius ir pasiekti išvadą, kuri priimtina abiem pusėms. Tai bus būtina karui užbaigti. Abi pusės turės susitarti. Pastarojo savaitgalio derybos buvo produktyvios, nes vėl atsinaujino sąveiką po kelių mėnesių aklavietas. Ant stalo atsirado naujų reikšmingų idėjų, kurioms pirmą kartą bent jau rodomas atvirumas. Bet dar liko daug darbo.
1: Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Reaguodamas į Jungtinės karalystės kaltinimus dėl etninio palestiniečių valymo, Izraelis skelbė virtinę atsakomųjų priemonių. Uždaromas Britų konsulatas Jeruzalėje bus ribojama Britų organizacijų veikla okupuotame vakarų krante. Anksčiau Britų diplomatijos vadovas paskelbė, kad netrukus ketina uždrausti importuotas prekes iš nelegalių Izraelio gyvenviečių okupuotame krante. Taip pat imtis naujų sankcijų prieš smurtu kaltinamus naujakurius. Prie šių priemonių ketina prisijungti ir daugiau šalių, įskaitant Prancūziją, Kanadą ir Lenkiją. Izraelio užsienio reikalų ministras Gideonas Saras sako, kad jo šalis atsakys į visus priešiškus veiksmus.
3: The accusations made by the foreign secretary in the British Parliament were outrageous lies.
2: Užsienio reikalų sekretoriaus kaltinimai Britų parlamente yra akiplėšiškas melas. Norėčiau iškart pabrėžti, kad prieš Britų visuomenę nieko neturime. Žinome, kad Britanijoje turime daug draugų. Deja, valdžioje dabar priešiška leiboristų vyriausybė, kuri sistematiškai veikia prieš Izraelio valstybę. Ir mes neturime kito pasirinkimo, kaip tik atsakyti šiuos priešiškus veiksmus.
1: Izraelio užsienio reikalų ministras Gideonas Saras. Jungtinių tautų teigimų pastaruoju metu Izraelio remiamų naujakurių smurtas prieš palestiniečius sustiprėjo. Kaip teigiama, dėl to nuo šių metų pradžios žuvo 79 palestiniečiai, skaitant 19 vaikų. Premjeras tvirtina, kad kritinės infrastruktūros apsauga yra stiprinama ne tik žodžiais, bet ir veiksmais. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, didelis dėmesys skiriamas Klaipėdos uosto ir jame esančių svarbių objektų saugumui, įskaitant pastaruoju metu sustiprintą suskystintųjų gamtinių dujų terminalo apsaugą.
4: Labiausiai už tai atsakinga yra viešojo saugumo tarnyba, tai yra ir konkretūs pareigūnai, ir tam tikra technika ir įranga. Kad suprasti specifiką yra, nėra tik tai, kad pareigūnai yra denyje, yra tam tikri veiksmai imamasi ir vandenyje, ir po vandeniu. Matyt, kad neverta čia detalizuoti, bet atsakinga už šio objekto priežiūrą, apsaugą ir technologinį poreikių atliepimą apsaugai, būtent viešojo saugumo tarnyba, tai jinai ir daro.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius, jo ministrų kabinetas tęsia išvažiuojamą į darbo vizitą Klaipėdoje. Ukmergės rajone apgadintas paminklas holokausto aukoms. Policijos departamento domenimis Ukmergės rajono Pivonijos šile holokausto aukų atminimo vietoje vakar pastebėta, jog apgadintas paminklas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimo. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 16-18 šilumos. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija įdienojus bus 23-28, pajūryje iki 22 laipsnių šilumos. 9:05.
0: LRT aktualijų studija.
5: Sveiki visi, kurie klausotės Lietuvos radijo. Su jumis LRT aktualijų studija ir aš, žurnalistė Jurga Tvaskienė. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai pergalė regioniniuose rinkimuose vadinama pavojaus skambučių tradicinėms Europos partijoms. AFD ne vienus metus mezgė kontaktus su kitų šalių, taip pat ir Lietuvos politikais. Ir nors siūlomos idėjos dažnai sutampa su Kremliaus retorika, mūsų šalyje jo sulaukė rėmėjų.

0: ar Lietuva užkips ant naujųjų gelbėtojų ir jų šalininkų metamų kabliuko. Apie tai šiandieną diskutuosime LRT aktualių studijoje, o mūsų svečiai Seimo užsienio reikalų komiteto nariai socialdemokratas Ruslanas Baranovas, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Taip pat nuotoliu jungiasi Nemuno aušros atstovas Karolis Neimantas, sveiki.
2: Labas rytas.
0: Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė, labas rytas.
3: Sveiki.
0: Ir nacionalinio susivienijimo vicepirmininkas Dominikas Vanhara.
4: Labas rytas.
0: Jūsų nuomonė, mėly klausytojai, mums taip pat svarbi, todėl kviečiu sudalyvauti apklausoje. Jeigu klausotės mūsų laidos tiesiogiai, LRT portale po LRT transliacijos lango rasite klausimą. Ar Lietuva parems kraštutinės dešinės idėjas? Ir trys atsakymų variantai. Taip, ne, politika nesidomiu. Atsakymų, kaip minėjau, galite atsakyti, galite LRT portale, taip pat galite mums paskambinti telefonu Vilniuje, kodas 0 arba plus 370 523-63-111. Pone Budraitė, Vokietijoje šokas, Europoje šokas, tarsi niekas nežinojo, niekas nesitikėjo, kad ir čia staiga alternatyva Vokietijai pergalė Saksonijos žemėje. Beje, vienas skurdžiausių žemių Vokietijoje, ar ne, rytų Vokietijos žemių. Jūsų nuomonė, kaip AFD pavyko pasiekti tokio masto pergalę tame regione?
3: Na, šokas pamačius, kad tai, kas galėjo būti nuspėta, tapo realybę, nes daug apklausų rodė AFD pirmavimą ir tai realizavosi. Bet kas nulėmė šitą situaciją, tai ko gero kompleksas veiksnių, tiek tos sąlygos, kurios yra šitame regione ekonominė prasme, bet taip pat ir drįšiau teikti tradicinių partijų neveiklumas arba nepakankamas gebėjimas atliepti tas grėsmės. Mes, kurias patiria gyventojai, tas baimės, kurias jie turi, susijusia su pragyvenimo lygiu, susijusia su ateities nežinia, ir problema yra tame, kad šitos kraštutinės dešinės partijos geba labai taikliai identifikuoti šitas baimės, tačiau siūlo tikrai neišmintingus, neilgalaikius ir neatsakingus sprendimus, kaip tas baimės, kaip rasti sprendimus išeiti iš tų baimių, ar ne? Tai vien tai, kad tos tradicinės valdančiosios jėgos nesugeba parodyti laiku sprendinių ir parodyti kaip ilgalaikės išeitis, kurios kartais reikalauja tam tikrų investicijų arba trumpuoju laikotarpiu nėra patogios, bet ilguoju gali duoti didelę naudą. Na, tai matys susidėjo į vieną krūvą ir privedė prie to, kad turim šią situaciją. Bet pabrėžiau, kad Vokietijos žalieji toje žemėje savo rezultatą ne tik pagerino, bet ir rekordiškai aukštą pasiekė. Tai irgi sietina su tuo, kad buvo didelė mobilizacija iš visų pusių ir AFD rezultatą, kiek teko gilintis, nulėmė būtent šiaip neateinantys rinkimus balsuoti žmonės, tie, kurie iki šiol už nieką nepaduodavo savo balsų. Tai manyčiau, kad tą atsakomybę už dabartinę padėtį turi prisijimti tie, kas priima sprendimus ir negeba jų išaiškinti, paaiškinti ir realiai pagrįsti.
0: Pone Baranovai, ir vis dėlto šitie rinkimai Saksonijos žemėje, ką jie pasako tiek apie Vokietijos nuotaikas, tiek apie, na, turbūt ir Europos nuotaikas, nes ta kraštutinė dešinė įsitvirtina jau turbūt ne vienoje valstybėje, kalbama, kad apklausos rodo, kad Vokietijoje ir kitose žemėse gali būti panašūs rezultatai.
1: Na, tai pirmiausia, turbūt reikėtų pasakyti, kad mes kartais sakom kraštutinė dešinė, bet kiekvienoje šalyje iš tikrųjų ta situacija ir ta kraštutinė dešinė, taip vadinama, yra labai skirtingos. Tai jeigu šį savaitgalį mes turėsim rinkimus Švedijoje, kur yra taip vadinami Švedijos demokratai, ar ne, kaip kraštutinė dešinė Švedijoje, tai turbūt Švedijos demokratai Lietuvoje būtų liberalų sąjūdžio kažkur atitikmuo. Tai, sakykime, tos kraštinės dešinės jėgos labai skiriasi ir tos situacijos. Man atrodo, kad problema, kuri yra šiandien Vokietijoje, tai yra dar tikrai ne nuo Merkel, gal net ir dar ankštesnių laikų, kai vokiečiai visą savo valstybės sėkmės modelį pastatė ant trijų tokių banginių. Vienas yra priekybos santykiai su Kinija, rusiškos dujos ir saugumas iš Amerikos. Ir staiga per kokius paskutinius 4 metus

0: visi tie trys drambliai subirėjo. Ir dabar iš tikrųjų tų atsakymų duoti tom klasikiniam tradiciniam partijom yra labai sunku. Vokietija, aš priminsiu, per metus su puse kažkur atsisakė rusiškų dujų importo, kai prasidėjo karas, mes čia Lietuvoj. Na, tai priėmėm tai kaip savaime suprantamą dalyką, bet iš tikrųjų labai skaudėjo tai Vokietijos pramonėje ir Vokietijos ekonomikai, bet jie priėmė tokį vertybinį sprendimą. Ir, na, tas paveikslas, kurį, jeigu lankaisi Berlyne, kalbi su politikais, jisai yra niūrus. Ir šių metų biudžete, kurį jiems reiks priimti rudenį, yra ten 40-60 milijardų eurų skylė, kurią uždengti nežinia iš kur, o dar jeigu tu nori kažkaip reaguoti į tą iššūkį apdametamą ir ten kažkokių naujų programų prikurti, tai dar reikia tam daug pinigų. Tai aš manau, kad tos ilgametės bėdos ir prisivijo, na, sakau, aš čia dalinuosi, mano mėgstamiausias pavyzdys yra, visi vokiečiai myli futbolą ir jo domisi, ir jeigu tu pažiūri į Bundesliga, aukščiausią Vokietijos čempionatą, metai iš metų, ten yra geriausio atveju dvi komandos iš buvusios Rytų Vokietijos, iš jų viena yra verslo sukurta Leipzige Red Bullio komanda ir kita yra Berlyno. Tai kitaip sakant, visų kitų žemių, apskritai jos neturi tų komandų, kas iškart, na, toks tam tikras yra signalas apie ten esančią ekonominį pajėgumą, apie ten esantį socialinę, taip sakant, gyvenimo lygį.
1: Vokietijos taip ir nesugebėjo iki šiol susivienyti ekonominiam lygmenį, jūs tai norite pasakyti.
0: Taip, ir pavyzdžiui, aš lankiausi vasarą, man atrodo, tamba Landtage, kaip jie vadina, žemių parlamente, apie kurias mes čia ir kalbame. Ir net mane nustebino, kai ten buvo kalbama apie Europos Sąjungos biudžetą, jie ten dalinosi skaičiais, kiek daug pinigų Rytų Vokietijos žemės biudžete dalį sudaro Europos Sąjungos lėšas, taip vadinamos sanglaudos fondo. Tai yra to fondo, kuris skiriamas prisivyti Europos Sąjungos vidurkį. Tai dar Vokietijos Rytų žemės gauna tuos pinigus, ar ne, kur jau Vilnius nebegali dalyvauti Vilniaus apskritisose programuose, bet Rytų Vokietijos žemės dar gali.
1: Pone Neimantai, jūsų akimis yra kalbama, kad situacija gali pasikeisti tada, kai AfD teks pradėti realizuoti arba galutinai realizuoti savo pažadus. Ir kaip pavyzdys, yra teikiami Niderlandai, kur valdžioje atsidūrė šitie kraštutiniai dešinieji, taip ir nesugebėjo padaryti, beje, jūsų partija valdžioj irgi išsilaikė, na, neilgą laiką. Tai kaip jums atrodo?
2: Aš manau, kad pirmiausia reikėtų pataisyti kelis dalykus, apie kuriuos mes čia šiandien šnekam. Ir kalbant apie AfD situaciją, tai įvyko tikrai nestaiga ir tai tikrai yra ne šokas. Ir jeigu mūsų lietuviška ar kitų šalių žiniasklaida bando tai pateikti, tai jie yra labai neteisūs ir skleidžia tam tikrą dezinformaciją.
1: Cituodami partijų lyderius, kurie apie tai kalba.
2: Kadangi mes galime labai aiškiai pasižiūrėti du metus prieš, nuo 2024 metų rugsėjo, kuomet iš tikrųjų ir pasimatė AfD tam tikri reitingai ir taipogi jūs paminėjo tam tikrą žemės, galbūt jų netokį ekonominį aukštą įsivystymą, tai aš tiesiog priminsiu, kad rugsėjo mėnesį prieš du metus Saksonijoje AfD buvo per 1%, tik atsilikusi nuo pirmos vietos, gavo beveik 31% balsų. Tada iš karto tą patį mėnesį Turingijoje jie laimėjo pirmą vietą, turėdami beveik 33% balsų. Nu ir taip toliau einant iki šiol mes turėjome dar vieną poziciją žemėse, kur jie taipogi laimėjo ir dabar turime tokį triuškinantį rezultatą 44%. Tai tikrai mes negalime sakyti, kad tai netikėta ir mes Vokietijos žemėse dar laukiame šiais metais dviejų rinkimų, o kitais metais laukiame dar 5. Tai per metus laiko nuo šiandien Vokietijoje pasikeis 50% parlamentų, sakykime taip. Kiek išeis AfD suformuoti valdančią daugumą, mes pamatysime visai netolimoje ateityje.
1: O tie rinkimų pažadus?
2: Rinkimų pažadai, taip, tai galime pasakyti tą patį būtent dabartinį Frederiką Mercą, paimkime kaip pavyzdį, ne, kuris yra pridavęs pažadų ir kolega Ruslanas papasakojo apie tris tos dramblius, aš juos biškį kitaip pateikčiau, bet palikčiau vieną iš jų Rusiją ir dujas, kadangi aš tai tiesiogiai siečiau su energetika. Ir kokia buvo Frederiko Merco rinkiminės kompanijos žinutė, kai jis išėjo į būtent postą, kuriame yra šiai dienai, tai būtent, kad sustabdyti brandolinės energetikos atjungimą Vokietijoje ir sustabdyti griovimą brandolinių energetikos gamyklų. Bet dėja, kai buvo būtent tos pačios AFD pateiktas pasiūlymas parlamente Bundestage, kad būtent stabdyti pagal Merco pažadus, pats Mercas ir jo politinė organizacija balsavo prieš savo politinius pažadus. Tai būtent vienas iš tų dalykų yra žmonės, dėl ko yra nepatenkinti, nes energetika tiesiogiai koreliuoja tiek su pramone, tiek su ekonominė dabartinė Vokietijos situacija. Ir mes tikrai galime neskirstyti vėlgi kairės, dešinės pagal būtent Vokietijos pačias žemės, nes mes ekonomiškai labai puikiai matome. Ir jeigu mes pradėsim lyginti futbolą su politiniu kažkokiu tai įsivystymu, tai tada man klausimas būtų, kur Lietuva yra, kurioje mes čia pozicijoje esame.
1: Tai mes apie Lietuvos poziciją pakalbėsime. Ir ponia Neimantai, jūs apie AFD galimybes realizuoti pažadus taip ir neatsakėte, bet dabar mes paklausykime, ką mūsų klausytojai mano. Gintas iš Molėtų jungiasi. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Klausom jūsų.
3: Čia buvo pasakyta, kad tai skurdžiausias Vokietijos regionas. Kuo gali pagrįsti tą skurdą? Kur tas skurdas ten matosi ir panašiai? Ir kitas klausimas, šita žalioji mergaitė. Gal ne savo vietą čia jinai įsitaisius, gal tegu miškų tas problemas kerdimo daugiau sprendžia, ne čia kažkokie...
1: Žinote, mes nuspręsime, kas dalyvauja studijoje. Ačiū už jūsų skambutį. Ponia Vanhara, ar atsakytume dėl žemės?
4: Taip, be abejo, šita žemė yra pagal ekonominį įsivystymą priskirtina prie skurdesnių, tačiau taip pat reikėtų atsakyti ir keletą momentų apie tai, kad pavyzdžiui, pačioje turtingiausioje Vokietijos žemėje, jei neklysiu, kur yra Bavarija, Alternativ für Deutschland yra antroje vietoje pagal reitingus ir ji taip pat renka apie 20%. Taip pat, už dviejų, kaip gerbiami kolegos jau pašnekovai paminėjo, už dviejų savaičių turėtų būti dar du rinkimai, tai vienas iš jų yra Berlyne, tai ten galbūt per plauką laimės krikdemai ir dar vienoje žemėje yra Pomeranijoje bus rinkimai, ten Alternativ für Deutschland taip pat labai drąsiškai pirmauja, gal šiek tiek mažesnių skirtumų, apie 40% reitingai jiems žada, tai akivaizdu, kad Alternativ für Deutschland kyla visoje Vokietijoje ir šiaip reikėtų pastebėti dar tą momentą, kad tokį kilimą Alternativ für Deutschland nulėmė tradicinių partijų, kaip sakyti, negirdėjimas savo rinkėjų, nemokėjimas atsiliepti jų poreikius, arba kaip aš mėgstu įsireikšti tokiu atveju, mes žinome geriau. Tai yra, mum neįdomu, ką jūs norite, mes žinome geriau ir mes vykdysim tą politiką, kuri mum yra priimtina. Tai reikėtų pastebėti, kad Vokietijos rinkėjai šiaip jau buvo labai kantrus ir atlaidus tradiciniam partijom, tai dešimtmečius buvo balsuojama arba už krikdemus, arba už socdemus, kurie neretai dirbdavo toj pačioj valdančioj koalicijoj. Ir tik tuo met, kai per ilgą laiko tarpą Vokietijos ekonomika iš esmės stagnuoja, gyvenimo lygis prastėja, Vokietijos išvystyta infrastruktūra, kurią Vokietijoje buvo pagristai didžiuojamasi dešimtmečiais, pradėjo prastėti, nebėra tai taip gerai sutvarkyta. Ir atitinkamai, kaip pagrindinės partijos tradicinės partijos nebetlėpia rinkėjų lūkesčių, poreikių, nebesugeba spręsti tų problemų, kurias iš tikrųjų kamuoja Vokietija, tai tik tuomet rinkėjai atsigrėžė į tą, tai vadinamą alternatyvą, Alternativ für Deutschland. Tai tokia situacija ir tiesiog dar reikėtų galbūt pastebėti tokį momentą, kad, na, Bundestago rinkimai numatomi Vokietijoje 2029 metais, yra dar šiek tiek laiko yra, nebent būtų surengti prieš laikinį rinkimai, tačiau kalbant apie dešinė, aš galbūt neminėčiau to žodžio kraštutinė dešinė, bet, pavyzdžiui, jau kitų metų pavasarį Prancūzija yra numatyti prezidento rinkimai, kuriuos vienareikšmiškai turėtų laimėti Marie Le Pen. Tai mes jau kitų metų pavasarį Prancūziją, ko gero, turėsim visiškai kitą prezidentą ir tas prezidentas greičiausiai bus jau iš dešinės.
1: Bet žiūrėkit, grįžtant prie Vokietijos, visuomenininkas Mantas Meškerys apie AfD pergalę Saksonijoje joje Facebook'e rašė. Viskas čia yra melas ir spektaklis. AfD yra ne tai, kad naciai, jie yra Kremliaus projektas, skirtas ardyti Europą, pasitelkia nacionalizmą ir kalbas apie tradicijas.
4: Tai dėl Alternative für Deutschland požiūrį į Rusiją, tai sakykime, jis galbūt šiek tiek neraminantis, tą su tuo reiktų sutikti. Tačiau reikėtų pastebėti, kad pati Alternative für Deutschland yra ne vienalytė ta partija, ji yra labai panaši mūsų tėvynė sąjunga, kurioje yra visko. Tai yra ir Ukrainos draugų, ir yra kariuomenės vanagų, kurie nori stiprios Vokietijos kariuomenės.
1: Bet labai jų balsas tada silpnas.
4: Yra ir pro LGBT bendruomenės, net pati pirmininkė tokia yra. Yra ir atvirų homofobų, kaip galima pasakyti. Tai ta prasme, ta pati partija yra labai nevienalytė ir būtent reikėtų bandyti kažkaip su šita partija, bet kuriuo atveju teks bendrauti, nes žiūrėkit, ne lietuviai išrinks valdžią Vokietijai. Vokietijai valdžiai išrinks Vokietijos piliečio, Lietuvos strateginis interesas yra turėti draugiškus santykius su visom strateginiam partneriam, tarp kurių be abejo Vokietija yra viena svarbiausių. Ir jau akivaizdžiai matant, kad Alternative für Deutschland gali būti kita Vokietijos valdžia, tai atitinkamai teks mėgsti tuos santykius, teks bendrauti ir teks bandyti paveikinėti tuos politikus, kad na, požiūris į Rusiją, draugysė su Rusijom niekada niekur prie gero netvedė.
1: Dar apie bendradarbiavimą pakalbėsim, bet ponia Baranovai, žiūrėkit, pas mus jau yra kalbos, kad reikia ieškoti kontaktų, bendradarbiauti. Vokietijoje gi yra kalbama apie ugnesienę, neprileidžiančią tos partijos prie valdžios. Ar vokiečiam pirmiausia patiem pavyks to susitarimo laikytis?
0: Vokiečiam turbūt, manau, kad pavyks. Na, žemių lygiai ar ne, dabar mes pamatysim, bet jau šiandien taip vadinamas Saros Wegenknecht alijansas ar kažkaip tai ten taip jau vadinasi. Jo, jinai sakė jau, kad jie būtų pasiryžę, na, bent jau neblokuoti ar ne, ten to premjero paskirimo ir yra tų kalbų, kad ir kažkiek krikdemų gali tiesiog pereiti ir taip padėti suformuoti tą valdžią toje žemėje. Bet bendrai kalbant, na, žinot, vėlgi iš tų pačių pokalbių su Vokietijos politikais, jie žiūri į AfD ir jie duoda tuos pavyzdžius, na, kurie turbūt parodo, kad jie tai neperžengs to barjero, nes jie kalba ir apie, na, pavyzdžiui, buvome mes čia irgi vienam su Europos reikalų komitetu Berlyne, mes sėdime salėje, sėdi ir AfD atstovas, ir visų kitų partijų atstovai man sako, na, atsargiai kalbėkit, nes jisai yra nupirktas Rusijos. Sako, ten jisai turėjo labai daug skolų, staiga kažkaip labai prakūto, dabar gyvena fantastinį gyvenimą, kelia į socialinius tinklus iš prabangiausių restoranų, iš kur tie pinigai. Po tam tikrų vizitų, staiga, va, tai pasikeitė žmogus gyvenimą, sako. Tai jūs kalbėkite atsargiai. Yra. Tai tų pavyzdžių jie duoda daug ir, na, AfD yra prorusiška partija ir jie patys tai sako. Tai čia turbūt mums nereikia kažkaip bandyti gražiau nupiešti to vaizdo, negu jis yra. Jeigu Vokietijos žmonės išrinks juos, tai be abejonės Lietuvos politikai dirbs su tuo, ką išrinks Vokietijos žmonės, nes na, mes kitų pasirinkimų čia neturim. Bet aš nemanau, kad vokiečiai peržengs tą žingsnį, bet vėlgi aš grįžtu prie to, kad na, nėra visos kraštutinės, taip vadinamos kraštutinės dešinės partijos vienodos, yra kokie nors Giorgio Meloni ir Italijos broliai, ir net jie, beje, atkreipsiu dėmesį, yra išmetę AfD iš savo europinės politinės partijos ir yra sukurta tada nauja ta politinė partija, kur yra AfD ir Vengrai. ar ne? Tai net ir tarp jų yra tikrai didelių skirtumų.
1: Pone Budraitytė, gal vis dėlto mes grįžkim prie tų punktų, kurie padėjo AfD ateiti valdžią, ar ne? Ir štai mūsų buvusi Seimo pirmininkė, liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen, vėlgi Facebook'e rašė, kad mūsų partijom šitam kontekste taip pat teks keistis ir jinai vardė klaidas, kurios Lietuvoje gali išaukti, na, tarkime, reakcijas. Tai yra migracijos politikos klaidos, pernelyg radikali žalioji politika, trumparegiškas priklausimas nuo Rusijos pinigų. Taip, aš matau, jūs šypsotės, mane pasakymas apie radikalią žalią politiką iš liberalės lūpų šiek tiek nustebino.
5: Na va, reiškia, praleidau, tikrai nemačiau šito pasakymo ir jis labai stebina, nes Lietuvoje mes ne tik, kad šiaip neturim principingos aplinkosaugos politikos, bet kažkokių radikalių veiksmų, kurie realiai prisidėtų prie tos pačios miškų apsaugos, apie ką čia klausytojas užsiminė, mes neturim. Mes turim vilkinamą stalčiuje padėtą jau, nežinau, gal ketvirti metai nacionalinį miškų susitarimą, mes niekaip neinvestuojame į tai, kad realiai mažėtų oro tarša iš transporto sektoriaus. Priešingai, susisiekimo ministras didina leistiną greitį automagistralėse ir nesako, kaip tai atlieps kuro suvartojimo rodikliams, apsunkina dviratininkų padėtį kelyje kaip nepilnaverčių eismo dalyvių. Mes čia kalbam apie žalį Europos sostinę, bet nieko nepadarom, kad realiai mes mažintume atliekų kiekį tiek Vilniuje, tiek kitose savivaldybėse. Tai čia galima vardinti ir vardinti. Ir kas dar stebina, kad to paties liberalų sąjūdžio buvęs ministras aplinkos Simonas Gentvilas buvo tas, kuris siūlė bent vieną šiek tiek radikalesnį žingsnį šitoj srity ir tai nepraėjo jo idėja susijusi su automobilių taršos apmokestinimu. Tai tikrai stebina ir aš nemanau, kad reikia kaltinti žalėją politiką. Priešingai, tai yra labai neatsakingas veikimas ir toje pačioje Vokietijoje priversti žmonės manyti, kad branduolinės energetikos atsisakymas gali lemti prastą ekonominę padėtį, nu tai yra tiesiog arba negebėjimas sukonstruoti tinkamai paraminių, pagalbinių paketų, kurie leistų tą transformaciją padaryti socialiai teisingai ir atsakingą, arba tai yra tyčinis veikimas, nes kokia yra alternatyva atsinaujinanti energetikai, nu jinai turi visus privalumus, kurių gali reikėti šiais laikais nuo nacionalinio saugumo iki taršos mažinimo tikslų, iki ekonominio savarankiškumo ir taip toliau. Tai man atrodo, kad čia ir yra didžiausia yda dabartinės padėties, kad mes taip lengvai leidžiame diktuoti kraštutiniai dešiniai darbotvarkę.
1: Mes tiesiog susitraukime, susigūžėme ir ieškome savo kaltės.
5: Mes perkeliame tiesiog jų žodžius į tradicinių partijų lūpas ir normalizuojame tuos nepagrįstus kaltinimus, atpirkimo už jų ieškojimą ir tą debatą patraukiam nuo realių sprendimų, kurių reikėtų. Tai tą patį, tiesą sakant, čia ir Lietuvoje darė ir ta pati socialdemokratų partija, kuri buvo atvedusi į valdžią Nemuno aušrą ir taip normalizavo nekompetenciją valdžioje, normalizavo skaldimo kultūrą valdžioje. Tai yra labai pavojinga ir tikėkimės, kad Vokietijoje to sąmoningumo ir ilgalaikio atsakingumo bus daugiau ir normalizavimas nebus.
0: Ir geriau reikėjo palaukti, kol 44% laimės, nemanau aš yra.
1: Čia yra...
5: Bet eksperimentuoti su tuo, kas valstybėje vyksta ir apskritai su pasitikėjimu valdžia, nu, tai irgi nėra išmintingas sprendimas ir dabar nu, lauksim socialdemokratų rezultatų rinkimuose. Kažin, ar jie parodys, kad ačiū socialdemokratai, jog numušėt Nemuno aušros reitingą, abejoju.
1: Pone Neimantai, grįžkime prie jūsų, prie Nemuno aušros ir prie AfD, kurių pagrindinis turbūt arkliukas buvo migracijos klausimas. Mes labai puikiai matėme, kokia problema buvo kilusi Lietuvoje, kai Rusija per Baltarusiją siuntė čia migrantus, kai siuntė į Lietuvą, siuntė į Latviją, siuntė į Lenkiją ir tuo pačiu metu kurstė gyventojų pasipiktinimą būtent dėl to antplūdžio. Tai dabar, kai ekonomika lėtėja, toj pačioj Vokietijoje gali ir pas mus tas būti. Žmonės gyventi nori vis geriau, partijos, tam tikros partijos ieško kaltininko, ką būtų galima apkaltinti dėl to blogėjančio gyvenimo. Ir migrantai tampa šituo objektu.
2: Taip, tai kadangi prieš tai buvo irgi paminėta mūsų partija, tai prieš atsakant į klausimą būtų svarbu paminėti tokį faktą, kad etikečių klijavimas būtent prasidėjo ties 18 vyriausybę, kuomet buvo COVID pandemija, jeigu gerai atsimenat, tai būtent tie vadinami krikščionis demokratais, vadinančiais konservatoriais, jie būtent ir dėlioja tas etiketes ir tą sėkmingai daro iki šiol, kaip jūs matot, kadangi jeigu... Iš kur atsiranda kraštutinė dešinė? Kraštutinė dešinė dažniausiai vadina kraštutinė kairė, nes jiem reikia kažkaip tai oponuoti. Tai vat būtent mes turim šitą situaciją ne tik Vokietijoje, Čekijoje, Nyderlanduose, Italijoje, bet taipogi ir Lietuvoje.
1: O jūs galėtumėte įvardinti kraštutinę kairėje Lietuvoje?
2: Iš esmės taip galėčiau, tai tie patys krikščionis demokratai, kurie nei krikščionis, nei konservatoriai, tai jie labiausiai diktuoja šitą politinę dienotvarkę šitos ir būtent nuo 18 vyriausybės ir būtent tai, ką mes ir matome su tuo pačiu žaliuoju kursu, su ta pačia migracija, ką jūs dabar ir klausite, tai būtent migracijos banga ir palaikymas pačios Angel Merkel politikos, taipogi Frederiko Merco, kas po toliau tęsiasi, tai būtent ir buvo mūsų krikščionių demokratų politika, kurią ir sėkmingai tęsė iki šiol.
1: Šiek tiek pataisysiu, nes tas posūkis Lietuvos politikoje įvyko valdant valstiečių ir žaliųjų sąjungai ir socialdemokratam, tai yra
2: ir
1: nuo 16 metų.
2: Tęsiamas, ir buvo puikiai tęsiamas sekančio 18-ojo vyriausybėje, mes puikiai tą ir atsimename. Bet kalbant apie būtent migrantų politiką, taip, tai yra problema visoje Europoje, mes to dar nematome ir to tokio atgalinio neigiamo veiksmo valstybei neturime, bet iš esmės apie tai yra daug šnekama ir geriau užbėgti įvykiams už akių, kol dar nėra įvykę tam tikri dalykai. Bet mes turime atskirti labai du aiškius dalykus. Tai mes galime pasižiūrėti Europos migrantų raidą, taip pat mes galime palyginti ją su Jungtinėmis Amerikos valstijomis migrantų raida nuo 1970 metų, kuomet buvo vos keli milijonai centrinės pietų Amerikos valstybių gyventojų Amerikoje. Šiai dienai mes turime daugiau negu 60 milijonų, kas tai sudaro didžiulę dalį Amerikos gyventojų. Ir iš esmės mes turime kaip valstybės, kaip prieiti prie sprendimo, ar mes norime izoliuoti ir pasakyti piliečiams, kad dabar mes viskas nebeauksime ekonomiškai, geriau tikėtina negyvensime, bet mes neįsileisime migrantų ir teks tam tikrus darbus dirbti jums. Arba vis dėlto mes norime ekonomiškai aukti, didinti pensijas, didinti vidutinį atlyginimą, minimalų atlyginimą ir dėl šitų priežasčių mums reikalinga jėga iš trečiųjų šalių.
1: Taip,
2: tai čia
1: ponia,
2: yra ne mano nuomonė, čia yra būtent ekonominis faktorius, kaip veikia visame pasaulyje, ypač vakarų pasaulyje, ir tai labai lengva ir nesunku patikrinti pagal statistiką ir skaičius.
1: Pone Neimantai, tai aš noriu tik pasitikslinti. Jūsų partija pasisako už ekonominę naudą įsivežant migrantus.
2: Ne, jūs neteisingai suformuluojat, nes aš sakiau ne
1: savo monetinę
2: partijas nuomonę, o būtent pasakiau, kaip veikia ekonomika. Aš kalbu iš ekonominės pusės.
1: Bet aš klausiau apie jūsų partijos nuomonę ir šį kartą tikslinu. Jūsų partija šiuo klausimu ką mano?
2: Mūsų partija mano, kad būtent migracijos politika turi būti prižiūrima valstybės, tai neturi būti paleistos vadžios, kaip buvo paleista ties 18 vyriausybė ir įsileidžiama kiek nori migrantų į Lietuvą, ką tai darė save vadinantis konservatoriai, būtent neatitinkantis konservatyvių pažiūrų, tai mes manome, kad tas reguliavimas turi būti itin akylas ir jautrus valstybės, nustatant būtent kvotas ir prižiūrint
1: šitą migraciją. Bet darbo jėga reikia įsivežti.
2: Ne, tai jūs galit būti Rusija ir nieko neįsivežti ir neįsileisti.
4: Tai vežasi Rusija.
2: Tai,
1: Ir dar kaip vežasi.
2: Iš Kinijos ir kitų valstybių. Bet jų sienų neuždarysite. Mes esame Europos Sąjungos nariai, 27 narios, kurios sienos yra atidarytos.
1: Pone Vanhara, jūsų partija ganėtinai griežtai pasisako apie imigraciją į Lietuvą.
4: Taip, ačiū už klausimą, tai dėl migracijos norėčiau pakomentuoti taip, kad visiškai migracijos atsisakyti gal ir nereikėtų, tačiau

0: Tas problemas, kurios yra sukeltos prastėjančių demografinių rodiklių, galima spręsti iš esmės keturiais būdais. Ir tik pats paskutinis yra būtent imigracija. Tai pirmasis būdas yra automatizacija, robotizacija. Antrasis būdas yra orientuotis į didesnės pridėtinės vertės kilimą. Tai yra trečias būdas, tai yra iš esmės optimatizuoti procesus, ir vat ketvirtas būdas, kai jau, tiksliau trečias būdas yra būtent didinti savo gimstamumą, ir ketvirtas būdas yra jau būtent įsivežti minimaliai tiek, kiek tikrai reikia. Pavyzdžiui, na, yra problema Lietuvoje, trūksta bendrosios praktikos slaugytojų, kadangi tai yra specialybė, kuriai reikia ir kvalifikacijos, ir aukšto išsilavinimo, tai jų greitai neišeis paruošti, tai bet vienintelis būdas ir yra tiesiog jų atsivežti iš kitų valstybių, bet būtent vežtis reikia tik tiek, kiek reikia, ir tik tose specialybėse, kur tikrai trūksta. Savo ruoštų mes matome ir Lietuvos verslo norą tik naudžiauti tą imigraciją, tai yra dempinguojant vietinę darbo rinką, mokant prastesnius atlyginimus. Jeigu geriausias pavyzdys būtų prieš kelis metus Vilniuje vykęs viešojo transporto darbuotojų streikas, kuriame iš esmės net ne atlyginimai buvo pagrindinis reikalavimas, o buvo pagrindinis reikalavimas orios darbo sąlygos. Tai yra, kad būtų galimybė pailsėti, šiltai pabūti, įsivirti karšto gėrimo, nueiti į tualetą. Na, iš esmės absoliučiai žmogiškos sąlygos, kurias pagėdauja ko gero kiekvienas normalus darbuotojas, ir vietoj to, kad tas sąlygas būtų gerint, buvo nuspręsta atsivežti darbuotojų iš Ganos, pavyzdžiui, kuriem tokios sąlygos ko gero yra net labai geros, ir atitinkamai va ta problema tokiu būdu buvo nesprendžiama gerinant darbuotojų sąlygas, kaip darbuotojai reikalavo, o tiesiog atsivežant mažiau jautrių darbo sąlygom darbuotojų iš trečiųjų šalių. Tai atitinkamai mes su tokiu požiūriu kategoriškai nesutinkam. Imigracija turi būti vykdoma tik tokiu būdu, kai visų pirma duodamas leidimas atsivežti darbuotojų iš trečiosios šalies tik tuo atveju, jeigu darbdavys įrodo, kad Lietuvoje to tikrai tokios specialybės ar tokio konkretaus darbuotojo neranda. Savo ruoštų šiek tiek norėčiau reaguoti ir į gerbiamo Ruslano Baranovo išsakytą teiginį apie AfD tariamai nupirktus Rusijos politikus. Tai gerbiamas Ruslanai, kieno buvęs pirmininkas tapo Gazpromo valdybos nariu? Socdemų. Kas tiesia Nord Streamus? Angela Merkel tiesia. Tai čia nėra net sąmokslo teorija, tai yra faktai. Tai sakyti, kad kažkoks AfD politikas yra nupirktas, kaip patys ir krikdemai sėdėjo Kremliaus kišenėje, ir socdemai sėdėjo Kremliaus kišenėje, ir tai yra faktas. Nu,
1: Pone Dominikai, bet tai nenuneigia ir faktų, kad Vokietijos žvalgyba įvardė konkrečius faktus apie šitos partijos santykius su Rusija.
0: Tai sakau, konkretus faktai yra apie visus. Na, nenuneigsi to fakto, kad Gazpromo valdybos narys yra buvęs kancleris. Nu, nenuneigsi, tai yra faktas.
1: Bet dabar į valdžią konkrečioj žemė atėjo būtent šitą partiją, apie ją ir kalbam. Bet aš mačiau, ponas Neimantas kėlė ranką. Tai, ponas Baranovai, tai jūs paskui po jo. Tai.
2: Ačiū labai, tai labai puikus kolegos pastebėjimas yra ir apie tos prorusiškus nupirktus asmenis. Tai čia yra pats paprasčiausias, lengviausias ir mažiausiai, apie kurį reikia galvoti, naratyvas, kurį tu tiesiog skleidi dezinformaciją kaip už gryną pinigą, nors to
1: jūs
2: fakto
1: manote,
2: nėra.
1: Jūs manote, kad Vokietijos žvalgybos informacija, kuri buvo įvardinta viešai, yra dezinformacija?
2: Aš pasakysiu kitaip. Tai kaip mes matom daug dalykų ir Lietuvoje, ir daug dalykų matome ir su mūsų partija, ir daug dalykų girdime būtent dėl pačių opozicijos, dabar jau opozicijoje ir mes, kolegų, kurie yra vėlgi krikščionys demokratai. Ir visuose renginiuose, kuriuose mes nedalyvaujam, mūsų atstovai iš Nemuno aušros, jie lygiai tą pačią žinutę skleidžia, ką pasakė kolega Ruslanas, ką jis girdėjo Vokietijoje apie AfD. Ir mes turime tuos pasakymus iš žmonių, iš pirmų lūpų, kurie girdėjo būtent pono Pavilionio žodžius, kalbant apie mus, lygiai tame pačiame naratyve. Nors mes puikiai žinome Lietuvos atveju 2025 metų VSD metinėje išvadoje pasakyta, kad nei viena politinė partija Lietuvoje neturi jokių ryšių ir sąsajų su Rusija, bet tai neuždraudžia būtent skleisti dezinformaciją asmenims, kolegoms, būtent apie mus tokiame

0: pačiame naratyve. Tai vienas iš pavyzdžių, kaip stengiamasi atitolinti, neleisti bendrauti, neprileisti prie valdžios. Ir tai labai pasikartojantis dalykai tiek, kiek yra ir Lietuvoje, ir šiuo atveju Vokietijoje. Ir taipogi mes, kadangi dirbame ir užsienio reikalų komitete, mes matome puikiai neteisingai išrinktus atstovus toje pačioje Čekijoje, kuri surinko virš 30% balsų ir yra valdžioje. Taipogi apie Lenkijos prezidentą, Lenkija labai arti yra mūsų, todėl viešoje erdvėje kažkaip labai stengiamasi jo pozicijos dėl Ukrainos, dėl kitų neskelbti, viešai nedemonstruoti jo pasisakymų, bet už uždarų durų yra didžiulis nepasitenkinimas tam tikrų politinių atstovų, būtent dėl būtent Lenkijos prezidento. Turime ateinančius rinkimus Latvijoje, mūsų kaimynai, tai ar nebus vėlgi žinutės, kad Latvija išsirinko ne tuos, Latvija išsirinko kraštutinius dešiniuosius ir taipogi mes pamatysime visai neužilgo ir situaciją Vokietijoje, kaip neteisingai žmonės išsirinko, kaip palaiko virš 40% visuomenės tam tikrą politinę jėgą. Ir aš dar pasakysiu vieną trumpą pavyzdį. Aš šiuo metu esu Austrijoje. Šio mėnesio reitingai apklausos parodė, kad opozicinė partija, Laisvės partija palaiko 38% šalies gyventojų. Šalyje gyvena 10 milijonų gyventojų. Ir būtent ši partija turi itin glaudžius ryšius su AfD Vokietijos partija. Jos net viena kita įvardijo kaip seserinėmis partijomis. Tai jūs norite pasakyti, kad tie piliečiai, visi, kurie palaiko AfD Vokietijoje, beveik 40% Austrijos gyventojų palaikančių
1: savo partiją. Vokietijoje tik vienoje žemėje, primenu.
0: Taip, teisingai, aš sutinku, kad vienoje žemėje, bet jūs norit pavadinti, kad jie yra prorusiški, vatnikai, kremliniai ar dar kažkokie, kad jie palaiko šitą partiją.
1: Pone Neimantai.
0: Šitie žmonės yra pilietiški ir jie žiūri į savo šalies interesus, į vidinę politiką, sprendžia savo problemas. O ką piešia visi kraštutiniai kairieji, kuriem yra neparanku, kad šita partija būtų išrinkta. Tai mes labai puikiai matome faktą netgi lietuviškoje žiniasklaidoje.
1: Pone Ruslanai, daug etiketų išgirdome, bet aš mačiau, kad jūs norite.
2: Tai žiūrėkit, aš tai nežinau, apie ką mes čia diskutuojam. Be abejonės, kad Vokietijos žemės šiuo atveju žmonės ten balsuodami toli gražu, didžioji dalis turbūt nebalsavo už AfD dėl to, kad AfD yra prorusiška. Nu, net, turbūt ne dėl to jie balsavo. Bet, nu, aš nežinau, visi aukščiausiai AfD pareigūnai šiandien, ir tuo skiriasi nuo socialdemokratų ar ten tų konservatorių, jų krikščionių demokratų, šiandien jie patys sako, mes esam prarusiški, mes norim draugauti su Rusija, mes norim siūsti vaikus į Maskvą mokytis, mes neberemsim Ukrainos, jeigu
1: mes vienėsim. Mes įvesime rusų kalbą mokykloje, tai mes pirksime produktus.
2: Kažkokia keista diskusija, tai jeigu čia sėdėtų ta pati Alicija Vaidel, tai turbūt mes čia susėdę dabar aiškintume jai, ne, tu ne taip manai, kaip tu sakai, Alicija, iš tikrųjų ne taip yra. Tai čia, kaip pasakyti, tikrai keista diskusija šioje vietoje gaunasi, o kad etikečių klejimas čia jūs prieš kurį laiką skaitėte tas, kaip čia pasakyti, meniu buvusio Seimo pirmininkės ir ten vat nebuvo etikečių klejimo, bet kad etikečių klejavimas, jis šiaip prasidėjo dar runkeliai, ta garsioji frazė, čia turbūt dar Kubiliaus vyriausybės laikais labai seniai, ar ne, bet kad tas etikečių klejimas ir tas, vat, pavyzdžiui, žvalgybos toje žemėje ta pažyma, kad AfD yra ten ekstremistinė partija, bla, bla, bla, kad jinai nepadeda, kaip pasakyti, tom tradiciniam partijom ir kad jinai kaip tik padeda AfD arba tas pasitikėčių keliavimas prieš Nemuno aušrą ar net nacionalinį susivienimą, kad jisai tik tai padeda tom partijom irgi yra tiesa. Ir, nu,
3: aš nežinau, ar dalykų vadinamas tikraisiais vardais yra kažkoks blogis. Ir man atrodo, apskritai Lietuvoje reikia turbūt stiprinti politinį raštingumą, kad tiem patiem politikoje dalyvaujantiem žmonėm būtų lengviau suprasti, kas jie yra kairė ir dešinė. Tai čia ne etiketės klijavimas, o programinių punktų įvertinimas pagal tai, kiek politinė partija pasisako už perskirstimą, kiek pasisako prieš, kaip kokias turi pozicijas žmogaus teisų atžvilgiu ir panašiai, tai kai viskas susistatai lentynėlės, tampa akivaizdu, kur čia dešinė, kur kairė ir kur tame spektre. Šiaip mano balsas LT galit pasidaryti apklausą, gal sužinosit, kur esat tam spektre.
1: Taip, mane Vanhara.
4: Ačiū labai už suteiktą galimybę. Tai norėčiau aš dar šiek tiek dėl tos Rusijos. Tai nežinau, aš gal esu per didelis optimistas, bet dėl Rusijos aš manau turėčiau gerų žinių, nes šiuo metu Rusija yra absoliučiai kitokia, nei buvo prieš karą. Vokiečiai prisimena tą Rusiją tokią, tai yra ekonomiškai. Vokiečiai tą Rusiją prisimena dėl to, kad jie ten iš santykių su Rusija griebė didžiulę grietinėlę. Tai yra pigiai pirkdavo žaliavas, labai brangiai parduodavo jiems savo gaminius ir atitinkamai, kadangi Rusija tuo metu buvo užtvindęs naftos pinigų tsunamis, tai Rusija tuos pinigus taškė kairiai dešinė ir bet koks darbas su Rusija žadėjo greitus, lengvus ir labai didelius pinigus. Šiuo metu Rusija yra ant bankroto ribos, didžiulės ekonominės problemos ir apie kurias kalba jau patys oficialūs Rusijos pareigūnai, pavyzdžiui, Rusijos pagrindinio didžiausio banko Sberbank valdybos pirmininkas Germanas Grefas pasakė, kad aš kasdien svajoju, kad karas greičiau pasibaigtų, nes situacija darosi vis labiau ir labiau tragiška. Sako, kad aš savo banke su kredito komiteto pirmininkas ir mes kredito komitete svarstom ne naujus kreditus, o gesinam gaisrus, tai yra formuojam visokius atidėjinius, nuostolius skaičiuom ir taip toliau. Tai iš esmės tos žinios, kurios ateina iš Rusijos ekonomikos, jos pačiai Rusijai turėtų būti vis labiau ir labiau neraminančios. Tai jeigu kažkas mano, kad va, baigsis karas ir bus galima grįžti back to usual, kaip sakyti, vėl galės su Rusija draugauti, prekiauti ir ten jos naftos dolerius semti, tai Rusija tų naftos dolerių nebeturės ir greičiausiai ta situacija su Rusija bus absoliučiai kitokia, tai yra bus skurdi, netekusi pagrindinio darbingiausio visuomenės sluoksnio.
1: Bet turinti naftą ir dujas.
4: O va dėl naftos ir dujų tai greičiausiai nelabai, nes iš principo tie naftos ištekliai, kurie yra Rusijoje, jie yra senkantis labai staigiai. Didžiausia gavybos pika Rusija buvo pasiekusi 2016 metais, kai išgavinėjo beveik 11 milijonų barelių naftos per parą. Šiuo metu tik apie 8,5 milijono barelių naftos per parą, tai iš esmės per 10 metų ta gavyba smuko virš 20%. Ir pati Rusija pripažįsta, kad jos ištekliai yra blogos būklės ir toliau blogės.
1: Bet ar nėra taip, kad pagrindinė sąlyga šitam Rusijos, na tarkime, visiškam nuskurdimui yra pralaimėtas karas.
4: Taip. Ir mes link to, tiksliau, net ne pralaimėtas, bet bent jau nelaimėtas karas, nes iš principo tas karas Rusijai kainuoja drastiškus pinigus, buvo beros vakarų žvalgybo paskelbti duomenis, kad apie 700 milijonų dolerių per dieną kainuoja karo kaina, tai yra kosminiai pinigai ir ta kaina, kas su kiekvienais metais didėja, tai pavyzdžiui, šiemet ta kaina yra 30% didesnė nei pernai. Tai jeigu karo neužbaigs šiemet, tai kitais metais į kiekvieną bus dar 30% didesnė nei bus šiemet, o pinigų jau jie nebeturi.
1: Gerai, bet tada aš pacituosiu jūsų partijos pirmininką Vytautą Sinicą. Jis, komentuodamas AFD pergalę, sakė, kad tai yra rizikinga žinia Lietuvai ir tikrai kelia tam tikrą nerimą.
4: Tai aš ir mūsų laidos pradžioje pasakiau, kad tas prorusiškumas kelia nerimą, tačiau su juo reikia dirbti. Tai yra turėti santykius, užmegs dalykinius santykius, bandyti pasiekti tuos AFD politikus, kurie nėra prorusiški, priešingai yra ten ir proukrainietiškų, vanagų, kurios ir mūsų partijos pirmininkas turi kontaktų, pats jos yra nurodęs, kad tai yra vanagai kariuomenės, kurie pasisako už kariuomenės stiprinimą, kurie nėra prorusiški. Tai būtent su tokiais, per tokius politikus reikia ieškoti ryšių su AFD, nes ką aš jau kartojau ir laidos pradžioje, tai yra mums labai tikėtina, kad teks su šita valdžia dirbti bent jau po 2029 metų, kai įvyks Bundestago rinkimai.
1: Na, socialdemokratai parodė, kaip toks darbas klostosi su Nemuno aušra, bet ponė Neimantai, jūs čia apie Lenkus kalbėjot, štai Lenkijos ministras pirmininkas ponas Tuskas sakė, kad Lenkijoje tik idiotai arba išdavikai gali džiaugtis AFD triumfu Vokietijoje. Jūsų partijos vadovybė jūs taipogi pakankamai viešai džiūgavote šitais AFD rezultatais. Esat pasiruošę bendradarbiauti?
0: Tai aš manau, kad jūs pirmiausia turėtumėt pagrįsti teiginį džiūgavome, tai pas mane

0: Lietuva su Vokietija. Šiai dienai Vokietija yra antra, trečia ekonominė partnerė Lietuvos. Taipogi yra pirma, antra saugumo partnerė. Mes turime susitarimus dėl vokiečių brigados Lietuvoje, jai ruošiamės. Ir nesvarbu, kokia partija laimės, kokie jų atstovai laimės, bet kurioje, pabrėžiu, Europos Sąjungos valstybėje, Lietuva privalo ir turi turėti gerus santykius ir bendrauti su šita politinė jėga ir jo lyderiais. Tuo tarpu ir su tai, kas galbūt galimai valdys Vokietiją ateityje. Ar tai bus, mes pamatysime. Bet faktas, kad jeigu mes bandysime griauti tiltus, turėti tokius pareiškimus, kaip turi Lenkija, kurį jūs ką tik įvardinote, atėjus AFD į valdžią, jai pasisekus, patikėkit, jie atsimins ir Lenkijos pasisakymus, ir tam tikrų Lietuvos politikų pasisakymus, ir situacija Lietuvoje dėl brigados, prekybos santykių ir visų kitų dalykų. Politika tokia yra, bjaurus dalykas. Bet aš esu ne kartą pasakęs ir ne vien Vokietijos kontekste, kad diplomatija yra santykių kūrimas, dialogas. Mes neprivalome sutikti su viena ar kita pozicija, mes neprivalome sveikinti, bet mes negalime aiškinti, kaip gyventi to šalies gyventojam, kaip valdyti išrinktai demokratiniu, pabrėžiu, būdu piliečių išrinktai valdžiai. Ar mes vystysime santykius su AFD, jeigu jie bus valdžioje, tai faktas, nes tai yra Lietuvos interesas. Nes mes turime antrą, trečią ekonomijos partnerę. Mums yra svarbus Lietuvos saugumas ir mes remiamės į Vokietiją. Ir tikrai nenorėtume su neigiama retorika prarasti šitų pridėtinių verčių, kurie Lietuva gali gauti iš šitos valstybės. Tai taip, mes dirbsime ir ne tik su Vokietija, bet dirbsime ir su Italija, ir su Latvija, ir su Lenkija, ir su visomis kitomis valstybėmis, kas ten bus valdžioje, ir bandysime ieškoti kompromisų, kurie atneštų didžiausią naudą Lietuvos valstybei.
1: Pone Baranovai, jūsų partija šiuo metu yra valdžioje. Santykis tarp pragmatizmo ir, tarkime, moralinių, emocinių standartų tarp įsipareigojimų piliečiams neturėti santykių su grėsme galinčiom kelti jėgom ir lygiai taip pat Vokietijos brigada, Rheinmetall gamykla, kiek mūsų pragmatizmas gali nurungti, tarkime, požiūrį į šitą partiją.
2: Na, iš tikrųjų, ne iki galo galbūt supratau klausimą, bet...
1: Ar mes rinksimės pragmatiškus santykius, ar mes vis dėlto labiau žiūrėsime į grėsmes dėl AFD santykių su Rusija, jeigu ta partija ateis į valdžią?
3: Ar turėsim stuburą, ar neturėsim?
2: Be abejonės, kad mes dirbsime su ta partija, kuri laimės Vokietijoje. Čia nėra jokio klausimo. Ar jūs įsivaizduojat, kad yra toks pasirinkimas, kaip pasakyti, na, dabar AFD Vokietijoje valdžioje, tai mes nutraukėme su Vokietijos santykius, nes mums nepriimtinas Vokietijos žmonių pasirinkimas, ką jie išrinko į valdžią. Ir tada taip pat turbūt su Prancūzija. Ir tiesą sakant, Lietuvoje yra daug balsų, kurie sako, kad tai reikėtų šiandien padaryti su JAV. Ar ne, gal nuo to reikėtų pradėti, kad daug kas sako, kad nebevažiuokite į Vašingtoną, nebedirbkime su JAV, galbūt įstokime iš NATO, tada, aš nežinau, kaip sakė Džordžo Meloni, apmėtykime McDonald's. Tai be abejonės, kad Lietuvos, manau, bet kuri valdžia, kuri bus Lietuvoje, nes čia mes kalbam apie laikus, kai jau bus kita, bet kuriuo atveju, jeigu nebus iš ankstinių rinkimų Vokietijoje, o turbūt nebus, nes ten, na, jie yra labai atsargus visą laiką su šitais klausimais, tai čia jau turbūt bus kita kadencija Lietuvoje ir bet kuri valdžia Lietuvoje būnanti tikrai dirbs su bet kuriais partneriais, kurie bus Europos Sąjungos valstybėse. Kitas klausimas yra rimtesnis, tai yra kiek jie dirbs ir tarkim, jeigu Marine Le Pen laimės Prancūzijoje rinkimus, ar dar bus Europos Sąjunga?
1: Tas klausimas taip pat gali kilti.
2: Taip.
1: Ponia Jeva, mūsų laida jau visiškai eina į pabaigą ir pažiūrėkime į mūsų apklausą, ar Lietuva parems kraštutinės dešinės idėjas. 38% sako, kad taip parems, 60% sako ne, beje, tik 2% neturi dėl to nuomonės, nesidomi ir tai yra labai retas atvejis. Daugiau kaip 200 klausytojų mūsų balsavo. Ką tai gali sakyti, ką tai sako apie

0: Lietuvą.
1: Man atrodo, tai siunčia signalą dabartiniams valdantiesiems, kaip atsakingai reikia įgyvendinti siūlomas priemonės ir nepasikliauti tik tai pažadais arba skambiom frazėm. Žmonės tikisi, žmonės turi konkrečias apčiuopiamas bėdas ir tikisi konkrečių apčiuopiamų sprendimų. Ir tie bandymai manipuliuoti tiesiog karštom temom, nepasiūlant racionalių ilgalaikių išeičių, aš grįšiu prie to, jie ir nulemia, kad ateina tie, kurie labiausiai moka žongliruoti tom emocijom, bet nesiūlo sprendinių. Tai šitas balsavimas sako, kad tradicinės politinės jėgos turinčios nuseklę ilgalaikę darbotvarkę turi susitelkti ir ją paprastinti.
2: Kągi, mūsų laida visiškai baigėsi. Dėkoju joje dalyvavusiems politikams Ruslanui Baranovui, Karoliui Neimantui, Ievai Budraitai ir Dominikui Vanharai. Dėkoju visiems, kurie klausėtės. Aš, Jurga Tvaskienė, atsisveikinu. Primenu, kad laidos įrašą galite rasti radiotekoje. Iki kitų kartų.

0: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Informaciniai rėmėjai. LRT Moteris.
1: Rugsėjo 11-12 dienomis Vilnius sudrebins 15-asis Loftas Fest. Ba, Katarsis, Fink, Freaks on Floor, Baltic Balkan, Garbanotas ir kiti. 6 scenos, daugiau nei 40 vardų, 2 dienos muzikos, meno, performansų ir patirčių. Klausimas tik vienas, ar būsi tu? Loftas Fest, rugsėjo 11-12 dienomis. Informacinis partneris LRT Opus.
2: Sūneli, labas.
3: Labas, mamyta.
2: Kaip sekėsi mokykloje?
3: Puikiai, mamyta.
2: O kambarį susitvarkiai?
3: Tai žinoma, mamyta.
2: Namų darbus paruošiai?
3: Tai aišku, mamyta.
2: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
4: Bohemiečiams 20. Rugsėjo 17-20 dienomis Vilniaus rotušės aikštėje 4 nemokami vakarai. Bohema, Verteris, Svinis Todas, Demonas Kirpėjas ir Trubadūras. Diskusijos, muzikologų refleksijos ir legendinių pastatymų peržiūros didžiajame ekrane. Nemokamai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
5: Šiaurės Jeruzalė atgyja. Rugsėjo 13-spalio 7 dienomis trečiasis tarptautinis žydiškos muzikos ir kultūros festivalis Vilnius Shalom Festival. Daugiau informacijos shalom.lt.

0: LRT radijas.
1: Dabar 10 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Praėjus dviem savaitėms po Lietuvą nusiaubusios didelės audros, Seimo pirmininkas sako turintis daug priekaištų bendrovei energijos skirstimo operatorius, nesiėmusiai tinkamų priemonių po anksčiau buvusių audrų. Kalbėdamas žinių radijui, Juozas Olekas tvirtina, kad bendrovei reikėtų labai rimtai pergalvoti, kur ir kaip buvo panaudotos skirtos lėšos dėl kabeliavimo. Tuo metu Seimo kaimo reikalų komitetas aptars, kaip likviduojami rugpjūčio pabaigoje prasiautusios audros sukelti padariniai ir kaip pasiruošti galimoms ekstremalioms situacijoms ateityje. Komiteto pirmininkas Bronius Ropė sako, susidaręs įspūdį, kad valstybė kol kas neturi aiškaus veiksmų plano, tokio masto iššūkiams įveikti.
2: Planas turi būti, kad, sakykime, pusė Lietuvos atsijungė, trečdalis Lietuvos atsijungė, 10% atsijungė. Kokie darbai daromi? Praeitų metų pabaigoje žemės ūkis ir maisto sektorius buvo pripažintas nacionalinės svarbos sritis nacionaliniam saugumui. Tris paras pirmas apsirūpina gyventojas, kitas tris paras aprūpina savivaldybė. Savivaldybė šiandien tuščios. Tai turim sėsti ir pagalvoti, kaip lietuviškus produktus turėtumėm savo kažkokią tai tiekimo sistemą, kad savivaldybėse būtų

0: atsakingi žmonės, kurie žinotų, kiek jų teritorijai reikia kokio maisto, kokios sandėlius, kas į juos tieks ir visa kita.
1: Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininkas Bronis Ropė. Energetikos ir darnios plėtros komitetas taip pat aptars valstybinės įmonės Ignitis grupės, jai priklausančio energijos skirstimo operatoriaus ir nacionalinio krizių valdymo centro pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Kyjivas patvirtina, kad Ukrainos pasienyje su Moldova esančiame kontrolės punkte per Rusijos drono smūgį žuvo du civiliai, dar trys buvo sužeisti. Poste buvo kilęs gaisras, jis apgadintas ir šiuo metu uždarytas. Tuo metu Dnipre po bepiločių smūgių kilo keli gaisrai, gelbėtojai iš po namo griuvėsių ištraukė tris sužeistus žmonės. Dronas taip pat pataikė į daugiaukštį bei sandėlį viename iš Charkivo rajonų. Apie nukentėjusiosius kol kas nepranešama. Per pastarosios paros Maskvos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės. Tuo metu Rusijos pajėgos praėjusią naktį skelbė numušusios beveik 600 ukrainiečių dronų. Vietos pareigūnų duomenimis Krasnodaro krašte esančiame Novorosijske per išpolių žuvo 4 žmonės. Kiek anksčiau skelbta, kad čia bepiločiai atakavo naftos terminalą. Jordanija teigė sėkmingai perėmusi 20 Irano paleistų balistinių raketų. 18 jų buvo sunaikintos, o 2 nukrito atokiose vietovėse. Apie nukentėjusiuosius ar padarytą žalą neskelbiama. Tuo metu Irano revoliucinė gvardija tvirtina surengusi didelius smūgius prieš Jungtinių valstijų karinę bazę, kuri vyko keletas sprogimų. Nei Jungtinių valstijų kariuomenė, nei Jordanija šios informacijos nepatvirtino. Teheranas teigė, kad tai atsakas į amerikiečių kariuomenės išpolius prieš Irano tanklaivius. Tuo metu Irano remiami Jemeno hučiai pranešė apie daugiau nei 30 Saudo Arabijos smūgių keliems regionams. Tai vyko praėjus dienai, kai sukilėliai surengė didelės atakas prieš Rijadą, kai buvo sužeista 10 žmonių. Vyriausybės svarstys susisiekimo ministerijos siūlymą atsisakyti įpareigojimo organizuoti papildomą tiesioginį oro susisiekimą tarp Vilniaus ir Briuselio, Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungai kitų metų sausio-birželio mėnesiais. Pasak susisiekimo ministro Juro Taminsko, jeigu tuo laikotarpiu bus didesnis poreikis, oro bendrovė Brussels Airlines skirs didesnius lėktuvus ir skraidins dažniau.
2: Yra kalbėta su Briuselio avialinijom, jei poreikis didės, Briuselio avialinijos skirs tiek didesnius lėktuvus, tiek papildomai numatys skrydžių skaičių pagal poreikį, kiek jo bus. Poreikis bus didesnis, Briuselio avialinijos duos daugiau skrydžių skaičiaus ir lėktuvus didesnius. Tai šitas klausimas yra sutartas ir lygiai taip pat nepamirštant, kad mes turim 20 jungiamųjų skrydžių su Briuseliu per dieną.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Jungtinėje karalystėje keliautojai šiandien susiduria su sunkumais, kai dėl techninio gedimo pastarąją parą atšaukta mažiausiai 177 skrydžiai, o paveikta dar 400. Šis chaosas kilo šalies oro eismo kontrolės tarnybai siekiant suvaldyti techninės kliūtis. Oro eismo valdybos tarnyba teigia jau išsprendusi problemą ir atkurianti sistemų veiklą. Pernai Liepą jau buvo kilęs oro eismo chaosas dėl techninio gedimo, dėl kurio buvo atšaukta daugybė skrydžių į Jungtinę karalystę ir iš jos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 18-19 laipsnių. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnyje temperatūra 23-28, pajūryje iki 22 šilumos. 10:05.
3: 10:12. Sveiki, tos radijo klausytojai, eteryje laida 10.12, prie mikrofono Darius Matas ir artimiausias porą valandų kviesiu jūsų keleto pokalbių. Šiltas rugsėjis, puikus metas keliauti po Lietuvą, o norintieji neišleisti daug pinigų, gali pasinaudoti laikino apsistojimo pastogėmis, kurios yra bendruomenės rankomis prikeltos antram gyvenimui, iš nenaudojimų pastatų. Išsamiau pasikalbėsime apie tai jau visai netrukus. Po rugpjūčio 22 dieną praūžusios audros saulės elektrinių turėtojai, kaip ir visi kiti vartotojai, turi teisę į ESO kompensacijas, jeigu elektros tiekimas buvo sutrikęs ilgiau nei 72 valandas. Į LRT girdį kreipiasi klausytojas Donatas, kuris kelia klausimą, ar pagristai saulės elektrinių turėtojams mokamos mažesnės kompensacijos nei kitiems vartotojams. Ieškantieji būsto dažnai susiduria su situacija, kai vietoje buto yra siūlomos negyvenamos paskirties patalpos. Su kokia papildoma rizika susiduriama, kai perkamos poilsio, kūrybinės dirbtuvės ar viešbučio numeriai. Apie tai pasikalbėsime maždaug 11:05. Jeigu ir jūs turite klausimų susijusių su šia tema, jau dabar galite mums parašyti studija@lrt.lt. Taip pat tęsime pasakojimų ciklą apie sakralinį paveldą. Šiauliuose nedidelė, bet išskirtinė savo istorija Švento Ignaco Loyolos bažnyčia. Čia lankėsi ir šventuoju paskelbtas popiežius Jonas Paulius II, po kurio vizito legendomis apipintos istorijos pasakojimos iki šiol.
4: Į klausimą, kodėl jis pasirinko jėzuitų namus ir mūsų bažnytėlę, tai aš spėju, kad tuo metu nedidelė Ignaco bažnytėlė ir jėzuitų namai tinkamiausiai tiko popiežiui pailsėti, užgarantuoti tą privatumą, poilsį ir saugumą.
3: Na, o prieš pat vidurdienį, kaip ir įprasta, laukia auksinio proto atrankos žaidimas. Tad likite kartu.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: 10:12:5 ir šitas pokalbis skirtas tiem, kurie mėgstate keliauti ir kurie žiūrite pro langą, kad dar visai šiltas tas rugsėjis. O tai yra tikrai puikus metas keliauti ir po Lietuvą, o norintieji neišleisti daug pinigų gali pasinaudoti ir laikino apsistojimo pastogėmis, kurios yra bendruomenės rankomis prikeltos antram gyvenimui iš anksčiau nenaudojamų pastatų. O studijoje keliautojų nameliai įkūrėja Karolina Želvė. Sveiki.
2: Sveiki, labas rytas.
1: Nieko nesumelavau.
2: Tarsi ne.
1: Iš tiesų, dar rugsėjas pakankamai šiltas ir galimybė tokia yra. Priminkite apskritai apie tuos keliautojų namelius, galbūt ir tiem, kurie mūsų pokalbį yra girdėję, tai bus puikiai proga atnaujinti žinias, o tiem, kurie buvo girdėję niekada, tai bus puikiai proga išgirsti iš naujo. Daugiau kaip 3 metus jau veikia ši iniciatyva.
2: Taip, daugiau nei 3 metus esam susibūrę į tokį savanorių bendruomenę, margą labai, ir ką mes darom, tai tvarkom, kaip sakei, nenaudojamus tuščius, kai kada ir jau tokius apleistus, žinoma, su savininkų sutikimu, bet tvarkome tokius pastatus talkų metu bendruomeniškai, na ir juos prikeliam iki tokio paprasto baziniam poreikiam pritaikyto būvio ir atveriam tada keliautojam. Ir tokių namelių tinkle šiuo metu jau yra 10. Kai kurie, tiesą sakant, nebūtinai mūsų bendruomenės rankomis buvo prikelti, jau išgirdė apie mūsų iniciatyvą. Tiesiog ir keliautojų klubas vienas pasisiūlė į tinklą ir privačių žmonių, kurie turi name patalpų, kurias norėtų išnaudoti, kad jos būtų gyvybingos, kad nestovėtų tuščios, kad keliautojai šiek tiek atneša ir tokios gyvybės, ir istorijų, ir džiaugsmo tiem žmonėm, kurie ten gyvena.
1: Ir kai kuriais atvejais verta paskubėti, nes suprantu, kad ne visos šios apsistojimo vietos yra šildomos, tad kol nėra šalta, tai yra puikus metas.
2: Taip, taip, tu teisus. Iš 10 namelių 4 nameliai yra skirti tam šiltajam sezonui, na, kai turbūt dauguma ir mūsų keliauja, jie neturi krosnelės ar kažkokios šildymosi galimybės, dėl to rugsėjais ir rugsėjo pabaiga jau yra tas turbūt laikas, kai jau pamažu užvernėsim duris tų namelių, kurie neturi galimybės kaip pasišildyti. Tai tikrai paskutinės dienos, paskutinės savaitės ir ypač šiandieną nuostabiai šilta diena, tai va galima labai gražiai planuotis, ką savaitgali pamatyti ir į kurį kraštą nužygiuot.
1: Per tos daugiau nei 3 metus, kiek ir keitėsi visos taisyklės apsistojimo nameliuose, dabar jos yra kokios? Galima iš anksto rezervuoti namelį, to biuros anksčiau nebūdavo, bet tu negyveni vienas, ten gali apsistoti ir daugiau žmonių. Kaip
2: tai
1: atrodo?
2: Tai va ir norėjau jau pirmą pataisimą padaryti, namelio rezervuoti negali. Gali rezervuoti savo vietą, tai yra lovą, gultą, nes mes, kai paleidome, atvėrėme duris to pirmojo keliautojų namelio, čia prieš kokius 2,5 metų ar 2 metus, tuomet norėjom pasižiūrėti, kaip veiks tokia sistema, kaip, ko keliautojai norės. Ir pamatėme praeitą vasarą, dar ir atlikė tokią nemažą apklausą mūsų bendruomenės, kad iš ties dauguma keliautojų galvoja, kad tie nameliai yra visuomet perpildyti, kad ten nebus vietos, aš žygiuosiu 20-30 kilometrų ir ateisiu ir nerasiu, kur galvos padėti, nebus laisvų gultų, nors tai tikrai nebuvo tiesa, bet kadangi seniau tai buvo toks principas, kad tu negali pasižiūrėti, ar ten yra kitų keliautojų realiuoju laiku, supratom, kad reikia tam tikrų pokyčių ir juos šią vasarą birželį įvedėm, tai dabar jau galima lygiai taip pat, kaip ir seniau, ateiti prie durų, nuskaityti QR kodą prie durų ir vietoje tenai užsiregistruoti, susimokėti ir įeiti, arba galima iš anksto internete, mūsų svetainėje pasižiūrėti namelio aprašę, yra kalendorius prie kiekvieno namelio ir tiesiog tu matai, ar tą dieną viskas žalia ir niekas kitas dar kol kas nerezervavo vietų, ar jau kažkokie porą keliautojų užsirezervavo, bet ir tada tu gali nuspręsti, ar tu nori kartu, ar tu vesi toks vienišius, kad tau būtinai turi būti tuščia ir ramu aplink. Tai tokie pokyčiai ir plius atsirado fiksuota kaina. Seniau turėjome tokią labiau norimo dydžio mokėjimą, turėjom rekomenduojamą sumą, bet tiesiog pamatėm, kad tai sukelia labai daug sumaišties, ne visi suprasdavo, kai kurie žmonės traktuodavo kaip nemokamas nakvynės vietas, kiti nesuprato, ar čia už asmenį tą rekomenduojamą sumą, ar čia visai grupiai, ir turėjom daugybę tiesiog tada klausimų atsakinėti nuolat, patikslinti, tai nusprendėm, kad ir mūsų organizacijos lengvesnis tada planavimas finansų tampa ir patiem keliautojam viskas aiškiau, tiesiog yra tokia tam tikra nedidelė fiksuota suma ir ją susimokės gali naudotis, susimokėjęs.
1: ką randa žmogus atvykęs į tą namelį, turi minėti apie patogumus, apie krosnelės pakalbėjom, bet be krosnelį matyti yra smalsų žmonėm, kas tai yra, kuo reiktų galbūt pačiam pasirūpinti.
2: Mūsų keliautojų nameliai išties yra labai skirtingi. Ir kiekvienas yra labai unikalus ir dydžiu, ten turim ir dvarelį, milžinišką pastatą, ir mažytę, ten Šironijos namelį 20 kvadratų dydžio, ir jie skiriasi ir savo patogumais. Tai kiekvieno namelio prašė žmogus pamatys, ar ten yra viduje karštas, šiltas vanduo, dušai ir vidaus tualetas, ar tai vis dėlto yra tokia trobelė, kur yra lauko kompostuojamas tualetas ir šulinys, o gal net ir šulinio nėra, reikia geriamo vandens atsinešti. Tai mūsų nameliai vis dėlto vis tiek yra labiau skirti tiem tokiem keliautojam, žygeiviam, dviračių minėjams, kurie geba savim pasirūpinti ir nameliu pasirūpinti. Ir mes suteikiam tokias bazinės patogumus, tai stogą virš galvos, gultus, krosnelės, malkas, o jau tie visi ekstra patogumai priklauso labai nuo kiekvieno namelio. Ir jau ten reiktų pasitikrinti tada. Yra vieni patogesni su ten dušais karštais, o kitur jau reiktų eiti maudytis turbūt į ežerą artimiausią, jeigu jau norisi.
1: Bet kažkokie, nežinau, patalinės komplektai, rankšluošiai, visa kita, tai yra irgi jau patie žmogaus atsakomybė.
2: Taip, į kiekvieną keliautojų namelį tu turi atsinešti savo miegmaišį. Na, ar patalinės komplektai, jeigu ten, bet dažniausiai tai yra miegmaišis. Tai rankšluošiai, miegmaišiai, čia jau yra keliautojo atsakomybė. Taip.
1: Ir sutvarkyt matyt namelį yra irgi. Tai, o kaip vyksta tas tuomet tvarkymas ir namelio prižiūrėjimas, kai jame gyvena keletas asmenų, kurie nebūtinai yra pažįstami?
2: Tai tiesiog turbūt pasiskirsto, aš nesu paklausiusi, kas ten tiksliai po jūsų išplovė grindis, bet taip, mūsų namelius mes ir kuriam ir prižiūrim kaip bendruomenė. Ir ta bendruomenė yra tiek mūsų projekto savanoriai, tiek jau tie keliautojai, kurie užsuka ir apsistoja. Ir mes tikimės iš keliautojų, kad jie paliks tą namelį gražesnį negu rado. Ir yra ant durų išeinant 5 darbai, kurių nevalia pamiršti prieš išeinant, tai ten aiškiai surašyta primena, kad ten išnešti kompostą kibirą iš tualeto, ten ir ten išpilti, išsiplauti indus, sudėti ten viską į vietas ir panašiai. Tie darbai tokie yra ir keliautojai, na, kol kas mielai jos padaro. Galbūt yra vienas kitas buvęs, kuris ten išsiplauna indų, bet po to atėjusi keliautojų komanda iš esmės dažniausiai viską sutvarko ir sako, buvom radę ten kažkas pamiršom puodą išveisti, bet mes išveitėm, padėjom švarus ir laukia kitų. Tai kol kas tai veikia tiesiog tokiu na labai gražiu bendromeniškumo principu, nes kiekvienas supranta, kad na ką jis paliko, tą kitas ras ir lygiai taip pat jis atėjęs į kitą namelį ras tą, ką prieš tai buvęs keliautojas jam paliko.
1: Apie tas taisyklės, kiek plačiau, ko iš tiesų negalima veikti namelyje? Na, pavyzdžiui, jeigu sugalvotų draugų būrys, ten kokį vakarėlį surengti?
2: Na, kaip sakėt, vakarėliai su gitara prie laužo tikrai nėra draudžiami. Galbūt techno vakarėlis kažkoks, kuris ir ten kaimynam trukdytų ir namelio saugumui maišytų, sakytume, ne. Yra visos taisyklės ilgos rašytos ir mūsų svetainėje, ir keliautojam darant rezervaciją ten turi sutikti su tom taisyklėm. Tai, na, iš esmės, privaloma yra užtikrinti savo saugumą ir namelio saugumą. Tai viskas, kas yra sukeliantis kažkokį pavojų ar tau, ar tavo draugui keliautojam, ar kitam nepažįstamam keliautojam, kuris užsiko, ar pačiam nameliui, na, visa tai, žinoma, yra draudžiama. Bet iš esmės, tai yra toks pakankamai samoningumu pagrįstas, sakyčiau, principas naudojimosi, kad, na, tu užtikrini tą saugumą, sukeli tą saugumą kitiems ir visi kiti irgi tada stengiasi tą patį suteikti.
1: Bet yra buvę apskritai per jūsų visą veiklos laikotarpį kažkokių, na, konfliktų kilusių, tarkim, tarp keliautojų, polisiautojų, arba, na, kažkokios žalos, kuri buvo užfiksuota, pavyzdžiui, pačiam nameliui?
2: Kad konfliktų jokių kilo, ne, neturim jokių tokių žinių, netgi kaip tik vakar kalbėjausi su viena keliautoja, kuri papasakojo tokią istoriją apie baikerius, kurie praeitais metais viename keliautojų namelį atvažiavo keliautoja su mažais vaikais į namelį, apsistojo, buvo ir tada sako, mes kažkur trumpam išėjom, grįžtam, žiūrim baikerių būrys kieme ir jie irgi nusprendė tame namelį apsistoti, bet jie pamatė, kad yra šeima su mažais vaikais, nusprendė, na, kad turbūt ir vieni kitiem jie labai maišys, tai baikeriai tiesiog sėdo ant motociklų ir nuvažiavo į netoliesį už 15 km esantį kitą keliautojų namelį. Na ir ten galbūt galėjo laisviau triukšmauti ar muzikos klausytis, ar ką jie veikia tą vakarą. Tai čia toks kaip tik, vat, labai gražu, sako, labai aiškiai ir jie suprato, ir mes supratom, ir labai draugiškai išsisprendė. kad kažkokią žalą patys keliautojai tokią padarytų intencionaliai tikrai nebuvo. Turėjome šiais metais kilusi gaisrą, bet na, ten buvo nesusiję su kažkokia intencionale bandoma padaryti žala. Viskas baigėsi labai laimingai, buvo gaisras užgesintas, aiškios priežastys, jos pašalintos ir tokių kažkokių piktybiškų nėra nei karto dar buvę per tiek metų.
1: Bet sakėte, kad tikslas yra ir toks bent jau nenoras, kad žmonės, kurie atvyksta, paliktų po savęs namelį gražesnį, negu jisai buvo. Tai gal yra kažkur gražių istorijų, gal kažkas pasodino gražių gėlių, gal kažkas perdažė duris?
2: Oi, tikrai, gražių istorijų daug, tai kaip ir sakau, ir tokių yra, kur kažkas atėjęs rado galbūt nepilnai sutvarkyta ir patys tiesiog sutvarkė ne tik savo, bet ir to, kas buvo palikta. Dažnai randam, matom pamerktas gėlės, labai dažnai paliekama maisto, kažkokių skanumynų kitam keliautojui, ko mes net nelabai ir skatinam daryti, nes tai pritraukia ir pelytės. Tai čia toks labai gražus gestas, bet irgi galvojant apie tai, kad tie nameliai tiesiog stovi gamtoje kažkur ir ten visi nori į vidų, tai net neskatintume to daryti, bet yra ir gražių užrašų randam svečių knygose, dalinasi istorijom keliautojai, dalinasi patarimais, kur nueiti, ką pamatyti, paskatint galbūt vietinį kažko nusipirkti. Tai tokių žmonių, kurie iš pradžių atvažiuoja, apsistoja, atžygiuoja į namelius ir vėliau tampa savanorys projektų irgi pasitaiko. Sako, apsistojau, pamačiau, man labai patiko, nuostabi idėja ir ateina pas mus savanoriauti, atvažiuoja vėliau tada į talkas ir jau tada dažo duris.
1: Taip, o kaip beje kaimynai reaguoja, nes būna tokių situacijų bent jau na, mieste, kad kaimynai, kai šalia atsiranda būstas, kuri, pavyzdžiui, kažkas nuomoja trumpalaikiai nuomai, kaimynam tai atrodo galbūt nesaugu, čia daug nepažįstamų žmonių, jie čia dažnai keičiasi. Ar tokio pobūdžio, aš tai kaimynų taip pat sutinkate, ar visi pakankami nuošalyti nameliai yra?
2: Tai mūsų nameliai išties yra regionuose, jie yra didžioji dauguma ir šiaip yra vienkėmiai, tai nėra tokio susidūrimo, galbūt ten kažkaip mato kelių pražygiuojančius keliautojus, bet nei vienas kaimynas dar nėra nieko skundęsis, nes paprastai tai būna kaip tik labai įdomu šviesų žmonės ir kad kažkas ten kažkur nuošaliai praėjo, niekam netrukdo, o tokių, kad miestuose dideliai tokioj tankiai gyvenamoj vietoj, turim galbūt Zarasų centre vieną namelį, bet jis irgi labai, labai, sakyčiau, toksai, nenuošalus, bet tiesiog nėra artimų kaimynų. Ir patys žmonės, kurie naudojasi keliautojų namelį, na, jie yra nuostabus, jie yra draugiški, jie yra tokie, kurie yra geranoriški, kaip tik dar nais galbūt pakalbins kokį ten senuką vietinį ir pasišnekės, o ne kažkokias problemas sukurs vietiniams. Tai tikrai nėra masinio turizmo vietos, į kurias plūstų masiškai autobusais ar mašinomis žmonės, tai yra, na, žygeivių ir dviračių minėjo, aš taip sakyčiau, apsistojimo vietos ir paprastai tai yra labai, labai sąmoningi geri žmonės, kurie taipogi tuos namelius išnaudoja nakvynį, o ne vakarėliam.
1: Sakėte 10, ar net namelių yra? Koks ateities planas planuojate jų skaičių didinti, galbūt jau kaip tik šiuo metu tai ir daroma?
2: Išties dabar labai ieškome namelio Dzūkijos regione, vis kažkaip ten kaip užburtas tas kraštas, mum labai norime namelio, ieškome, kviečiame, jeigu kas nors mus girdi ir turi vat, kažkokį nenaudojamą pastatą, parašykit, susisiekit su mumis. Tai tikrai sekantis žingsnis mūsų yra tas namelio Dzūkijoje suradimas.
1: O kodėl tai yra sudėtinga, sakot, kad kiek bandot, kol kas nepavyks?
2: Aš nežinau, Aukštaitijos žmonės galbūt kažkaip labiau atveria tos namelius. Turim tiek daug pasiūlymų namelių iš Aukštaitijos regiono, o iš kitų regionų labai mažai. Ir na, kai kada ir tų pasiūlymų sulaukiam, bet dėl vienokių ir kitokių priežasčių neįvyksta, tas susitarimas netinka arba mūsų pusėj, ar tos sąlygos arba savininkams, bet dažniausiai tai tiesiog kažkaip mažai ateina tų pasiūlymų. Aukštaitija yra labai aktyvi, aukštaičiai labai aktyvus, labai svetingi ta prasme, o štai Dzūkijoje tiesiog va, kažkaip jau kelinti metai ieškome ir vis dar kol kas esam tam keli ieškojimo.
1: Nors tikiu, kad tikrai yra ir Dzūkijai tuo apleistų nenaudojimų pastatų, jeigu mūsų klauso dabar Dzūkijos gyventojai, kurie potencialiai galėtų prisidėti prie šios jūsų bendruomenės, tai kokios tos sąlygos yra, ką turėtų žinoti ir kokio pobūdžio tas namelis turėtų būti.
2: Kokio pobūdžio nėra tiek svarbu, turbūt mes patys įsivertinam, neieškom tikrai didelių rūmų, mums nereikia milžiniškų patalpų, tai gali būti visiškai nedideli nameliai, klėtelė, pirtelės dydžio vat, namelis, kuriame apsistot gali ten 2, 3, 4 keliautojai, nes dažniausiai vat, tik tokiu dydžio grupėmis ir keliauja, tai yra dažniausias toksai formatas. Ir paprastai mes pasirašome, na, ar panaudos sutartį, ar pasirašom bendradarbiavimo sutartį, tai jau priklauso kaip susitarėm su savininku ir žinoma, tai yra ne vieneriems metams, na, o ilgesniam laikotarpiai. Paprastai dabar dažniausiai tai pasirašome 10 metų, bet yra įvairių irgi išskirtinių susitarimų, ir tai, nes mes norime iš pradžių tą namelį sutvarkyti, pritaikyti, ypač jeigu jam reikia daug darbo, tai užtrunka dažnai ir ne vienerius metus, ir pusantrų metų, kol mes iš tikro galim tam keliautojam atverti tą namelį. Ir tada jau atvėrus, na, norisi, kad praeitų keli metai ir keliautojai galėtų pasidžiaugti. Na ir tikimės, žinoma, kad ir savininkui patiks šitas formatas, ir keliautojai naudosis, ir tada bus galima ir pratesti tokį susitarimą.
1: Baigiant mūsų pokalbį, galbūt turite kokių asmeninių rekomendacijų, kokie nameliai jums labiausiai prie širdies, kuriuos būtų verta galbūt nukeliauti, nes gal net nėra labai atrasti dar kol kas.
2: Taip, tai iš ties labai man patinkantis vienas namelis yra Šironyje, Molėtų rajone, tad ir nepakankamai arti sostinės tiem, kas nori pabėgti iš sostinės kamščių rugsėjo. Jis yra nedidukas namelis, irgi vienas iš tų, kur žiemą nepasinaudos, bet jis turi krosnelę viduje, tai galima pasišildyti ir ten dar ir rugsėjo, ir dar ir spalį tikrai šiltai būti, labai jaukus. Tokio ekologinio ūkio pakraštyje, tad galima ir su tais ūkio savininkais labai draugiškai pasišnekėti, labai gražios apylinkės ir nuo jo visai netoli yra dar vienas mūsų pats naujausias namelis, vadinasi Alantos pasaga, tai jau aišku, kad netoli Alantos miestelio, kuris irgi labai turtinga savo kultūros paveldu, dvaras ir kiti pastatai, ir jis jau yra toks patogesnis su visais patogumais viduje ir taipogi ūkio teritorijoje, tai galima pabendrauti ir su žemaitukais. Ir su kitais arkliukais ir susipažinti ir su savininkais, kurie gyvena tam pačiam pastate.
1: Kągi, tai dėkoju labai jums už jūsų rekomendacijas, dabar tik belieka tikėtis, kad rugsėjas bus ilgai šiltas ir galėsim tikrai kuo daugiau keliauti po to Lietuvą, o čia kalbėjome su keliautojų nameliai, įkūrėja Karolina Želvė, tad daugiau informacijos ir rasite nukeliavę jų tinklalapį, šiuo metu 10 valandų 29 minutės, po keliokim ir kur naujausios žinios trumpai.
3: Mes matom stiklą, jie mato dangų.
4: Mes matome atspindį, jie mato kelią.
5: Ir kartais šis kelias baigiasi.
3: Stiklas dažnai paukščiams tampa nematoma riba tarp skrydžio ir žūties.
4: Nelik abejingas, padėk išsaugoti gyvybės.
5: Nes stiklinis paukštelis tavo rankose.
4: Daugiau informacijos stiklinispaukštelis.lt.
6: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
7: UHB Group 3-3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3-3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
8: Kita stotelė – Vilnius Tech.
9: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.
10: Pasaulio komandų disc golfo čempionatas Vilniuje. Rugsėjo 8-12 dienomis Pučkorių disc golfo parke. Ateik pamatyti gyvai arba transliacijas stebėk lrt.lt.
11: 17 metų banke dirbęs poetas skaičių pasaulio neišsižadėjo. Šiandien ekonomikos jis moko paauglius, o mokiniai pamažu tampa jo eilėraščių herojais. Ką jis atrado klasėje? Kodėl tėvystė privertė svarbiausius dalykus sakyti be metaforų? Ir ar gerumas visada yra stiprybė? Apie gyvenimą tarp skaičių ir žodžių. Pokalbis su poetu ir mokytoju Paulium Norvila. Pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.

0: Žinios trumpai.
1: Seimo kaimo reikalų komitetas šiandien aptarė, kaip likviduojami rugpjūčio pabaigoje prasiautusios audros sukelti padariniai ir kaip pasiruošti galimoms ekstremalioms situacijoms ateityje. Komiteto pirmininkas sako, susidaręs įspūdį, kad valstybė kol kas neturi aiškaus veiksmų plano tokio masto iššūkiams įveikti. Tuo metu energijos skirstymo operatorius praneša, kad prieš daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi apie 700 vartotojų. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per Rusijos dronų smūgį Mykolaivo uostamiestyje žuvo žmogus, taip pat yra sužeistųjų apgadinta uosto transporto ir civilinė infrastruktūra. Kiek anksčiau Kyjivas patvirtino, kad Ukrainos pasienyje su Moldova esančiame kontrolės punkte per Rusijos dronų smūgį žuvo 2 civiliai, dar 3 buvo sužeisti. LRT tyrimų skyriaus duomenimis Vilniaus valdžia žinojo apie gresiančią atliekų krizę, bet nusprendė ignoruoti atliekų operatoriaus Energesman problemas, tikintis, kad sudegusią gamyklą operatorius atstatys savo lėšomis. Dabar savivaldybė pripažįsta, kad rizika nepasiteisino ir tai mokesčių mokėtojams kainuos bent 2 milijonus eurų. Vyriausybė svarstys susisiekimo ministerijos siūlymą atsisakyti įpareigojimo organizuoti papildomą tiesioginį oro susisiekimą tarp Vilniaus ir Briuselio Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungai kitų metų sausio birželio mėnesiais. Pasak susisiekimo ministro, jeigu tuo laikotarpiu bus didesnis poreikis, oro bendrovė Brussels Airlines skirs didesnius lėktuvus ir skraidins dažniau. Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose yra 18, Kaune 19, Panevėžyje taip pat 19, Klaipėdoje 20 laipsnių. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra vėliau dieną 23-28, o pajūryje iki 22 laipsnių. Dabar 3 minutės po pusės 11.

0: LRT girdi.
1: 10:37. Pakalbėsime tema daug dėmesio sulaukianti, tai yra įvairios kompensacijos. Po praūžusios rugpjūčio 22 dieną audros, saulės elektrinių turėtojai, kaip ir visi kiti vartotojai, turi teisę į ESO kompensacijas, jeigu elektros tiekimas buvo sutrikęs ilgiau nei 72 valandas. Į LRT girdį kreipiasi klausytojas Donatas, kuris kelia klausimą, ar pagristai saulės elektrinių turėtojams mokamos tokios kompensacijos ir ar jos nėra mažesnės nei kitie. Vartotojams. Paklausykime, ką mums parašė Donatas.
2: Po audros valstybinė energetikos reguliavimo taryba skaičiuos kompensaciją pagal paskutinius 12 mėnesių mokėtas sąskaitas. Viskas lyg skamba gražiai, tačiau aš turiu nutolusią saulės elektrinę, už kurią ESO moku apie 20 eurų, o ją naudotis vis tiek negaliu dėl nutrauktų tiekimo linijų. Esu be elektros jau daugiau kaip 7 dienas. Naudojamas generatorius, reikia specialiai važinėti į darbą, nes negalima dirbti nuotoliu, maisto gamyba ribota ir reikia vartoti brangius pusfabrikačius. Kodėl mano kompensacija turėtų būti mažesnė nei to, kuris neturi nutolusios elektrinės? Nepatogumai mums vienodi dėl audros, o kompensacija gan ženkliai skiriasi, priklausomai nuo kada buvo įsigyta nutolusi saulės elektrinė.
1: Taip mums parašė į LRT girdį kreipiasi klausytojas Donatas, su manimi yra ir keltą pašnekovų, tai ESO atstovė Rasa Jotkienė, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vadovas Renatas Pocius ir Lietuvos saulės energetikos ir kaupiklių asociacijos vadovas Andrius Karazinas. Ponė Jotkienė, gal pradėkime pokalbį su jumis. Ar šis žmogus yra teisus, sakydamas, kad jo kompensacija neprilygsta tiem, kurie, pavyzdžiui, neturi nutolusios saulės elektrinės?
3: Na, aš nenorėčiau lyginti kompensacijų dydžių, nes jos yra individualios, priklausomai nuo to, kokius nuostolius arba žalą klientas patyrė. Šiuo atveju yra labai aiškus kompensavimo mechanizmai ir jie yra patvirtinti tiek ESO bendrovėje, tiek ir įstatymas numato tam tikras sąlygas, kada galima tas kompensacijas mokėti ir kaip jos yra apskaičiuojamos. Tai šiuo atveju žmogus gali kreiptis kaip privatus asmuo ir priklausomai nuo to, kiek, kada jam buvo atnaujintas tiekimas arba kiek jisai neturėjo elektros, pretenduoti nuo 220 iki maksimalios kompensacijos sumos, kuris siekia 660, tai ten galima susigražinti patirtas išleistus pinigus už generatorius nuomą, už kurą, už sugedusi maistą, už apgyvendinimą, jeigu tokio reikėjo tuo metu, kai elektros tiekimas buvo nutrūkęs. Taip pat dėl sugedusių kažkokių prietaisų ar kitos patirtos žalos, tai galima pildyti prašymus info@eso.lt, čia jau remia kiekvienas tas prašymas nagrinėjamas individualiai remiantis civilinio kodekso nuostatomis ir taip pat, ką jau minėjote jūs anksčiau pagal įstatymą, kur skaičiuojama pagal formulę, kuri yra suderinta su vertu ir numatyta įstatyme. Tai na, tokie yra kompensavimo mechanizmai ir siūlyčiau kreiptis dėl galimų kompensacijų, kurios gavus vieną kompensaciją, galima pretenduoti į kitą maksimalų dydį, tai yra jos nemažina viena kitos, tai tokios šiuo metu yra galiojančios sąlygos ir taisyklės.
1: Taip, tai kitaip tariant, dvi kompensacijos, viena yra automatinė kompensacija, nieko dėl to nereikia daryti, kaip jūs ir minėjote, ji yra mokama skaičiuojant pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos metodiką, o kita jo kompensacija yra tiesioginiai nuostoliai, čia jau žmogus turi pats kreiptis ir tą galima daryti nuo rugsėjo pirmos dienos.
3: Atsiprašau, dar noriu patikslinti trys kompensavimo mechanizmai, tai yra taip pat dėl žalos atlyginimo info@eso.lt, laisvą formą galima užpildyti prašymą, pridėti turimus įrodymus, na, kokius žmogus mano, kad jie galėtų pagrįsti tą patirtą žalą ir taip pat galima kreiptis į ESO pagal civilinio kodekso nuostatas, tie visi prašymai yra svarstomi ir įvertinami.
1: Pone Pociau, kaip tam atrodo formulė, pagal kurią būtų šiuo atveju, pavyzdžiui, skaičiuojama, kas yra įtraukiama į ją ir nuo ko gali priklausyti kompensacijos dydis žmogaus, kuris turi nutolusią saulės elektrinę?

0: Taip, išties būtent šitas kompensavimo mechanizmas, antrasis galbūt pagal kas buvo paminėta, jisai priklauso iš esmės nuo to, kiek konkrečiai būtinis arba nebūtinis vartotojas yra sumokėjęs per paskutinius 12 mėnesių energijos skirstymo operatoriui už skirstymo paslaugą. Tai šiuo atveju reikia atkreipti dėmesį, kad čia yra skirtumas tarp reguliaraus vartotojo ir gaminančio vartotojo. Ir kadangi gaminantis vartotojai realiai nemoka pilna apimtimi skirstimo kainos, būtent tas vadinamas pasaugojimo mokestis jis yra, grubiai kalbant, apie 30% mažesnis, tai tokiu atveju be abejo ir ta pati kompensacija ir jos maksimali suma, palyginus su reguliariu vartotojai, jinai būtų mažesnė. Bet kalbant apie patį principą, jis yra skaičiuojamas, įskaidomas į dvi dalis, tai yra pastovus mokėjimas, 30% būtent šitos sumokėtos sumos ir likusi 70%, tai 30% pastovioji mokesčio dalis, jinai yra taikoma vartotojams, kurie šiuo atveju buvo daugiau negu 72 valandas be elektros energijos. O vėliau yra taikoma už kiekvieną papildomą valandą būtent tam tikras mokėjimas, kuomet neviršiantis pusę sumokėtos sumos už skirstimo paslaugą. Tai vat, būtent šitas mechanizmas susideda iš dviejų tokių dalių, bet matyt, čia vartotojai galbūt tikrai nevertėtų labai smarkiai gilintis į tą mechanizmą, jis yra patvirtintas, suskaičiuotas. Aišku, mes matome tokį trūkumą ir tobulintiną vietą šitame mechanizme, jau čia turbūt reikėtų kalbėti ateitį, kad jisai yra pribojamas būtent pusę mokėtino sumos už energijos skirstimo paslaugą ir negali būti išmokėta kompensacija pagal šitą mechanizmą didesnė. Tai šitoje vietoje, na, tikrai reikia pripažinti, kad kuomet yra pasiekiama ta pusė sumokėto sumos už skirstimo paslaugą riba, operatorius, na, neturi finansinės paskatos, kuo greičiau atstatyti elektros energijos tiekimą. Tai tikrai čia yra svarstytina vieta, kad būtent šitą ribojimą ateityje panaikinti ir tiesiog, kol vartotojas neturi elektros energijos, tai skaičiuoti būtent papildomą mokestį už kiekvieną valandą neatstatytos elektros energijos. Tai vat, mechanizmas yra toks, aišku, šiandienai gal nėra tobulas, bet aš manau, kad teisės aktai bus pakeisti ir jis bus patikslintas.
1: Tokios kalbos jau vyksta, ar dabar tiesiog taip manote, kad yra neteisinga pozicija? Buvo ir daugiau žmonių, kurie pastebėjo, ar galbūt ir skundėsi dėl to?
0: Taip, iš ties jau diskusijos prasideda ir pati jau ir su energetikos ministerija teko šiek tiek diskutuoti ir tikrai yra tobulinti nuo vietų, kas yra susiję ir su pačiu kompensavimo tiesioginių nuostolių, su paprastinimu, na, iš ties matome ir visuomenės vartotojų nepasitenkinimą, kuomet reikia dėl, na, tam tikrų galbūt ir smulkių sumų rinkti kvitukus, čekučius, kur vartotojai tiesiog kai kurių ir neturi, neišsaugo ir panašiai. Tai, na, vis tik irgi buvo ir ministerijos pozicija tokia, kad iki tam tikros, sakykim, sumos minimalios, kuri būtų nustatyta įstatyme, galėtų būti taikoma su paprastinta tvarka, neprašant vartotojų, sakykim, tam tikrų čekių pagrindimų, neapsunkinant tiek vartotojams, sakykim, situacijos, tiek ir energijos skirstimo operatorių. Tai ir šita apimtimi tam tikrų tobulintinų vietų ir, ką aš minėjau, būtent šito ribos nuėmimo prasme.
1: Taip, ties mumis yra taip pat studijoje Lietuvos Saulės energetikos ir kaupiklių asociacijos vadovas Andrius Karazinas. Pone Karazinai, kaip jūs matote visą šį laikotarpį po audros ir kokias galbūt pamokas matote tiek tiem, kurie patys yra, pavyzdžiui, gaminantis vartotojai, saulės elektrinių savininkai, tiek ir galbūt institucijų?
2: Sveiki, gyvi. Taip, nu, po audros akivaizdžiai iš karto šoko didžiulis susidomėjimas kaupikliais. Be abejo, tai yra tiem turbūt aktualiau, kurie turi elektrinę pas save namie, kurie turi ją vietoj, ten, kur gyvena, kur vartoja. Na, aišku, tai kaupikliai patys irgi jie galbūt nėra panacėja. Ten kažkuriam laikui galima užsitikrinti elektros energijos tiekimą. Viskas priklauso nuo kaupiklio talpos, kokią turim. Ir atitinkamai, kuo didesnė talpa, tuo didesnės investicijos reikalingos. Tai, sakykime, paprastai žmonės turi ten 5 kWh, galbūt 10 kWh kaupiklių sistemas pasistatę. Tai, sakykime, taip taupiai vartojant, galbūt užmaitinant kritinius vartotojus, na, vandens rubliuką kažkokį, tai ar net

0: ten, nežinau, šaldytuvą, maršrutizatorių, interneto, tai, kompiuterių pakrauti, tai gali gan ilgai pratemti.
1: Bet jeigu kiek mes gan ilgai čia, kelios dienos, savaitė?
0: Na, ten iš tikrųjų tai netgi yra formulė, pakankamai paprasta, tai yra, mes imam įrenginio galę, nežinau, ten, pavyzdžiui, šaldytuvas koks 300 vatų gal yra, tai jeigu jisai dirba valandą, jis naudoja 300 vatvalandžių. Na, tai va taip sudėjus visus savo įrenginius turimus namie, kiek laiko jie tą elektrą vartoja, nes nėra taip, kad ištisai vartotų galbūt, ar ne. Galima susiskaičiuoti maždaug, kuriam laikui ten to sukauptos energijos užtektų. Bet jeigu mes, aišku, jau kalbam apie savaitę, ir jeigu mes kalbam ir apie galingą, nu, sakykime, visų vartotojų užmaitinimą, ten gal ir maisto gamybą ir taip toliau, tai, nu, savaitė jau per ilgas laiko tarpas, sakykime, taip ekonomiškai žiūrint, vertinant, nes tų audrų irgi nebūna ten kiekvieną mėnesį ir, nu, vieną, du kart per metus pasitaiko, tai čia reikia labai irgi pasverti, kiek tos investicijos ir kiek čia. Bet finale mes vis tiek irgi prieinam prie to pačio generatoriaus anksčiau ir vėliau. Jeigu tas laikotarpis užtrunka, tai aš taip sakyčiau, kaupiklyje gelbė pirmas 3-4 dienas. Vat, o su nutolusiam, turintiem nutolusiuose parkuose, tai aišku yra sudėtingiau ta prasme, kad nu, jie kaupiklį irgi gali pasistatyti namie, turėti tą rezervinę sistemą.
1: Apskritai, ar girdėjote daug nuostolių patyrę tie, kurie turi saulės elektrinės, ar sirengia savo stogo, ar įsigyja nuotolinės būtent dėl audros?
0: Jo, reikia pažymėti, kad iš tikrųjų didžioji dauguma gaminančių vartotojų netgi namie turinčių elektrinę, jie dar vis yra prisijungę, nu, naudoja tinklo inverterius vadinamus. Tai tinklo inverteriai dirba tik tokiu atveju, jeigu tinkle yra įtampa. Tai šiuo atveju jie lygiai taip pat sėdėjo be elektros, jeigu jie kaupiklio to neturi, arba neturi tos sistemos rezervinės ar hibridinio kaupiklio, paprasto kaupiklį tinklinį, lygiai taip pat kaip ir visi kviti vartotojai, patyrė lygiai tokį patį nuostolį.
1: Ponia Juodkinė, apskaitai, apie dabartinę dar situaciją kalbant, kiek mačiau iš spaudos, berods dar 700 vartotojų yra be elektros, ar ne? Kokia situacija yra ir kada tikimasi, kad jie bus vėl prijungti prie tinklo?
2: Tai aš tik noriu dar sureaguoti į pono Pociaus komentarą, kad kompensacijos turėtų tiesioginės įtakos energijos skirstymo operatoriaus darbų spartai. Tai noriu pabrėžti, kad ESO sutelkė pačias didžiausias kokios yra įmanoma šiuo metu energetikų pajėgos ir tą žmonės mūsų rodo daugiau negu 2 savaites dirbdami su minimaliu poilsiu. Ir iš tikrųjų mes esam suinteresuoti kiekvienam klientui, net ir be precedentės audros akivaizdoje atstatyti tiekimą kuo greičiau. Tai šiuo metu dar yra 699 klientai, absoliuti dauguma jų yra Utenos regione, kurie neturi elektros ir ten yra sutelktos mūsų didžiausios pajėgos, dirba virš 300 brigadų vis dar, kad atstatytų tinklą, jį suremontuotų, nes kai kuriuose vietose ten tiesiog nėra ką atstatinėti, tai taikome techninius laikinus sprendimus, kurie padeda užtikrinti tiekimą, o vėliau, na, imsimės tų remonto darbų, kurie bus imlus laikui ir taip pat generatorių šiuo metu veikia virš 200, tai dalis jų yra tinkle, dalis yra pas buitinius vartotojus, kuriems nuvežam generatorių, jį pristatom į nurodytą vietą, paaiškinam, kaip jį saugiai eksploatuoti ir atvežame kuro, kai to reikia. Tai šiuo metu vis dar šitas darbas intensyviai vyksta, nes liko paskutiniai tie sudėtingiausi ruožai, darbai, na, sakykim, daug komandų dirba, bet jie vyksta gana lėtai, nes sudėtingi tie sutrikimai yra, tinklas smarkiai pažeistas ir jeigu viena komanda dirba pusę dienos tam, kad atstatytų tam tikrą ruožą, tai pajungtų klientų, kuriems yra atnaujinamas tiekimas, yra vienas, na, kartais 2-3. Tai iš tikrųjų tie, na, spartai yra tokie, kokie jį yra ir tikrai nėra tokie, kokie mes norėtumėm.
1: Nemažai kritikos sakė ir šiandien žinių radijoje kalbėjęs Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir jisai užsiminė, kad esą reikėtų pasižiūrėti, kaip buvo panaudotos tos lėšos, kurios buvo skirtos ESO kabeliuoti ir ar nebuvo galima kažkaip kitaip tose linijose, pavyzdžiui, matant aukštesnius medžius, pasiruošti ir kažkaip, na, užbėgti įvykiam už akių, tai kaip į tai sureaguotumėt, ponia Juodkinė?
2: Tai ESO yra reguliuojama bendrovė ir visos investicijos į kabeliavimą yra patvirtintos ir operatorius jų nuosekliai laikosi, tai per iki šių metų pabaigos pagal papildomą kabeliavimo programą miškuose, kuriuose yra

0: tie planai nauji bus patvirtinti, o mes juos sėkmingai gyvendinsim.
1: Pane Pociau, koks būtų jūsų patarimas žmonėm tada, kaip ateičiai pasiruošti tokiom situacijom? Mes dabar kalbame, kad galbūt reikia generatorių, galbūt reikia kaupiklių, galbūt reikia dar kažkokių kitų priemonių. Kaip jūs matytumės, kad žmogus galėtų susidėlioti savo buitį, kad būtų ramus?
2: Na, matyt, čia turėtų būti kompleksas visų priemonių taikomas. Tikrai vienos sidabrinės kulkos šia nėra. Ir apie tai buvo tik ir kalbėta energetikos ministro. Ir kiek mes turime informacijos, ministerija planuoja vyriausybei pateikti visą priemonių planą, kuris iš esmės ir leis, kiek įmanoma, minimizuoti rizikas ateityje. Tai vat, ir skaitant ir kabeliavimo investicijas 2000 km, mes irgi praeitą savaitę pritarėme kabeliavimo investicijoms 66 milijonų eurų, tikrai iki 28 metų pagrindinėse vietose bus kabeliuojama. Taipogi kaupikliai, be abejo, čia matyt, kiekvienas vartotojas turėtų pasverti ir na, pasiskaičiuoti, kas yra naudingiau, ar turėti kaupiklį, ar turėti generatorių, bet vėlgi čia reikia nepamiršti, kad generatorius turi būti tinkamai prižiūrimas ir jeigu jisai stovės ir nebus tinkamai prižiūrėtas, gali būti ir situacijų, kuomet reikės generatorių iškurti, jis neužsikurs dėl to, kad ten kūras bus pasenęs.
1: O dar tinkamos galios generatorius turi būti, nes vėlgi nebūtinai visi prietaisai bus veikiantis.
2: Taip, bet čia, aišku, kiekvienas vartotojas turi priimti individualų sprendimą ir čia šito vietoj, na, matyt, visuma šitų priemonių ir ypatingai matyt generatoriai, jie galėtų būti aktualūs tiems vartotojams, kuriems yra sunkiausia statyti elektros energiją, atlikę 700 vartotojų, ten, kur vartotojams galbūt greičiau atstatoma elektros energija, galbūt ir kaupiklių pakaktų, tai kiekvienas pagal, aišku, savo situaciją turėtų vertintis, bet kad papildomų priemonių vartotojams na, vis tik reikėtų turėti, tai jau šiandien situaciją matom, tos audros, kaip ten bebūtų, jau keletą metų iš eilės mes matome, vis pasikartojančias yra, na ir šiuo atveju, na turbūt ir tų pačių generatorių turėjimas, jisai sprendžia ne vien tik tai elektros energijos, sakykime, patikimumo klausimą, bet ir na, sakykime, saugumo atveju, jeigu na, turėtume nedaug dievę dieną X, kuomet iš tikrųjų galėtų atsitikti kažkas rimto, tai jis galėtų tarnauti ir kitais tikslais. Tai iš tiesų priemonių yra daug, mes irgi savo pusės pasiūlysime, ne tik tai vartotojams, bet ir dar energijos skirstymo operatoriui papildomų priemonių, kurios ateityje galėtų tas rizikas mažinti ir išvengti ateityje tokių situacijų, kokias turėjom dabar.
1: Pane Krazinoje, mažai diskusijų stebėjau po šios audros ir žmonių tokio nuogąstavimo, kaip galima viską ne, kliautis vien tik tai elektra ir ar pavyzdžiui iš tiesų nereikėtų galvoti, kad elektromobilis galbūt nėra tinkama priemonė, jeigu tu gyveni kažkur atokiau, nes gali likti tuomet ir be automobilio, galbūt ir šildymas ir visa kita, jeigu tai yra reguliuojama tik elektros pagalba, gal irgi pernelyg rizikinga, tai gal reiktų kažkokį žingsnį atgal žengti nuo žaliosios energetikos, kai jūs atsakytumėt jiems.
3: Na, iš tikrųjų tiesos tame yra. Jeigu mes turim vieną tik tai šaltinį, tai ir ta rizika susijusiu su šaltiniu yra didžiausia, ar ne? Na, kalbant irgi apie, sakykime, ir taps apkrovas visas ir panašiai, tai galim ir elektrinį virdulį jungti, ar ne? Galim galbūt ant dujinės plytelės virdulį pasistatyti, galim laukia užsikurti kelias malkas ant. Tai čia irgi tai nėra taip, kad ten tą elektrą turim ir viskas. Bet jo, geras pastebėjimas, elektromobilis. Jeigu tas laikotarpis trumpas, tai elektromobilis atvirkščiai, jisai kaip akumuliatorius tarnauja, tai galima iš jo kitais kartais pasiimti ir energiją, jeigu jos trūksta. Taip, bet kad turėti atsarginį variantą dviratį, kaip sakė, atsargų ir dievas myli, tai...
1: Žodžiu, variantų yra, nereikia būti visiškai nusivylusiam elektrą, bet ir reikia pasiruošti, kad jos ne visada gali būti.
3: Tai be abejo, tai būna tų sutrikimų gyvenime ir nebūtinai dėl audrų, tai yra ir taksi kažkoks variantas ir visuomeninis transportas, ar ne, tai ir taip tenka susitaikyti, kad tų audrų pasitaiko, jos stiprėja, nu, čia yra klimato kitos padarinys. Pažintas, tai nu, mes neišvengsim šito, o kiekvienas turbūt turėtų pasiruošti pagal save, tai kaupiklis, ką jisai padeda prie saulės elektrinės, tai jisai padeda, sakykime, tai pirmas tris dienas nestresuoti, ar ne, ten ramiai jis persvingia elektrą automatiškai, jisai užmaitina tos reikalingus įrenginius, reiškia gyvybinės funkcijos palaikomos, o per tą laiką galėjai susirasti ir generatorių, ir išsivalyti jį, ir pasikurti.

0: dirbti ir taip toliau, ir taip toliau.
1: Kągi, dėkoju Jums labai už Jūsų patarimus ir įžvalgas. Kalbėjome čia studijos su Lietuvos Saulės energetikos ir kaupiklių asociacijos vadovu Andriumi Karazinu, taip pat Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vadovu Renatu Pociumi bei ESO atstove Rasa Jotkienė. Dėkojame taip ir Donatui, kuris į mūsų kreipėsi į LRT girdį ir šį klausimą uždavė. Na, o visai netrukus po keltos akimirkų 11 valandos žinios, po jų tęsime laidą ir kalbėsime kita aktualia tema, ką daryti, jeigu žmogus perkantis būsto užmato skelbime vietoj buto siūloma negyvenamą patalpą, su kokiamis rizikomis tuomet susidurima ir ką svarbu įvertinti tokiu atveju. Tad diskusija apie tai iš karto po 11 valandos žinių, bet jau galite mums ir parašyti studija@lrt.lt.
2: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
3: Pasaulio auditorija sužavėjęs, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama kinuose nuo rugsėjo 18 dienos. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
4: Mes, teatras, esame iliuzijų erdvė. Čia viskas turi galimybę tapti tuo, ko ką tik nebuvo. Mes netikri, bet keičiame tikrovę. O jūs juk nebėgantis nuo tikrovės, nemėginantis nuo jos pasislėpti, bet ieškantis būdų ją suprasti ir įvardinti, o tada pakeisti. 91-asis Klaipėdos dramos teatro sezonas. Informacinis partneris LRT.
5: Labas, Morta. Čia mama.
6: Man uždavė klausimą, kokiamis tavo savybėmis aš žaviuosi.
7: Aistė mus labiausiai žavi savo atkaklumu.
8: Mane labiausiai žavi upės tikrumas ir natūralumas.
9: Jis moka pastebėti kitus.
10: Žaviuosi savo dukros nuoširdumu.
6: Tu jau žinai, kaip stipriai mes su mama tave myli. Bučkis.
11: Gelbėkit vaikus. Išgirsta šiandien, stipresnis rytoj.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Prieš daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi apie 700 vartotojų, pasak įmonės energijos skirstymo operatorius, daugiausia tinklo remonto darbų yra Utenos regione. Seimo pirmininkas sako turintis daug priekaištų energijos skirstymo operatoriui nesiėmusiam tinkamų priemonių po ankstesnių audrų. Kalbėdama žinių radijui, Juozas Olekas tvirtina, kad bendrovei reikėtų labai rimtai pergalvoti, kur ir kaip buvo panaudotos lėšos skirtos kabeliavimui. Žemės ūkio viceministrė sako, kad kol kas nėra iki galo aišku, kokią žalą Lietuvos ūkiams padarė rugpjūčio pabaigoje siautusi audra. Pasak Genovaitės Beniulienės tikimasi, kad žalos mastas bus aiškesnis iki šios savaitės pabaigos.
2: Pirminiais duomenimis labiausiai nukentėjo vakarų, šiaurės vakarų ir vidurio Lietuvos ūkiai. Didžiausia žala fiksuojama ankštinių ir dar nenukultų grūdinių kultūrų pasėliam, pašariniam kultūrom, daržovėm, žieminių pasėlių sėjai. Užsitęsę elektros tiekimo sutrikimai taip pat sukėlė papildomų nuostolių augalininkystės, pienininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės ūkiams, tai praktiškai visiems sektoriams. Tikslių galutinių žalos skaičių dar tikrai neturim. Žemės ūkio ministerija paprašė savivaldybių informaciją apie tuos ūkininkų kreipimusis pateikti iki rugsėjo 11 dienos. Tai šios savaitės pabaigos tikimės tuo metu turėti gerokai aiškesnį žalos masto vaizdą.
1: Žemės ūkio viceministrė Genovaitė Beniulienė. Ministro teigimu savivaldybės paprašytos informaciją apie patirtus nuostolius pateikti iki penktadienio, kad ar šiemet galėtų būti kreipiamasi į Europos komisiją dėl pagalbos ūkininkams. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sostinės savivaldybės įmonės Vilniaus miesto būstas veiklos. Kaip praneša portalas Delfi, tyrimas pradėtas nustačius galbūt padarytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, požymių įtariamas kyšininkavimas ir papirkimas. Praėjusią savaitę skelbta, jog finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba taip pat pradėjo ikiteisminį tyrimą. Į teisėsaugą kreipėsi Vilniaus tarybos socialdemokratų frakcija, Laisvės TV paskelbus, kad Vilniaus miesto būstas galbūt neskaidriai vykdė viešuosius pirkimus, o dalis socialinio būsto remonto darbų galėjo būti atlikti nekokybiškai. Opoziciniai konservatoriai siūlo nuo 2030 metų tautinių mažumų mokyklose visus dalykus įskyrus gimtąją kalbą dėstyti lietuvių kalba, o nuo 2028 lietuviškai mokyti visuomeninio ugdymo dalykų. Tą numatančią švietimo įstatymo pataisas parengė Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų atstovai teigia, kad pokyčiai siekiama stiprinti tautinėms mažumoms priklausančių mokinių kalbinę ir kultūrinę integraciją. Šie nuostatai nebūtų taikomi tais atvejais, kai ugdymas vykdomas tautinės mažumos, kurios rėmimas numatytas sutartyse su Europos Sąjungos valstybėmis kalba. Projektų rengėjų teigimu dėl šios išimties pokyčiai nepaveiktų lenkiškų mokyklų. Svedbanko vyriausiasis ekonomistas sako, kad Europos Sąjungai įvedus importo mokestį smulkioms kiniškoms siuntoms, Lietuvos gyventojai Kinijos elektroninėse parduotuvėse išleidžia maždaug trečdaliu mažiau. Pasak Nerijaus Mačiulio, prieš įvedant mokestį vienas europietis iš Kinijos elektroninių parduotuvių per mėnesį vidutiniškai atsisiųsdavo vieną siuntinį, o apskritai smulkių siuntų iš Kinijos į Europą kasmet atkeliaudavo maždaug už 50 milijonų eurų ir mastas vis augo.
3: Lietuvoje mes matome, kad Kinijos elektroninėse parduotuvėse per metus išleidžiama daugiau negu 500 milijonų eurų. Palyginami skaičiai, kiek išleidžiama visose Lietuvos elektroninėse parduotuvėse mažmeninėse. Ir nuo Liepos 1, kuomet įsigaliojo 3 eurų importo mokestis, per 2 mėnesius, Liepą rugpjūtį, lietuvių išleisti pinigai Kinijos elektroninėse parduotuvėse sumažėjo maždaug trečdaliu. Tai yra didžiulis kritimas ir atitinkamai beveik tiek pat padidėjo išlaidos lietuviškos elektroninėse parduotuvėse. Tie 3 eurų jau turbūt keičia visai situaciją. Nuo lapkričio 1 dar atsiranda papildomas pakuotės 2 eurų mokestis. Gal čia trumpalaikis efektas, bet kol kas tas efektas yra ir šiek tiek pristabdo itin pigių prekių srautą iš Kinijos.
1: Taigi Svedbanko vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis. Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose yra 18, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnyje, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra vėliau dieną 23-28, pajūryje iki 22 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
0: 10:12. Sveiki, tariu tiem, kurie tik dabar įsijungėte Lietuvos radiją. Čia prie mikrofono Darius Matas, laida 10.12 eteryje iki vidurdienio. Visai netrukus, po maždaug pusvalandžio, tęsime pasakojimų ciklą apie sakralinį paveldą. Šiauliuose mažiau nei prieš šimtmetį pastatyta nedidelė, bet išskirtinė savo istorija Šventojo Ignaco Loyolos bažnyčia. Jis susijusi su Šiauliuose tarpukariu įsikūrusiu jėzuitų misija. Apie tai pasakojimas maždaug 11.30, prieš pat vidurdienį sulaukti ir auksinio proto tranko žaidimas. Na, o štai visai netrukus mes kalbėsime kitą temą. Ieškantieji būsto dažnai susiduria su situacija, kai vietoje buto yra siūlomos negyvenamos paskirties patalpos. Pavyzdžiui, viešbučių, kūrybinės dirbtuvės, poilsio. Su kokia papildoma rizika susiduriama, kai jos yra įsigyjamos ir ko galbūt negalima jas įsigijus daryti, apie tai mes pasikalbėsime visai netrukus su teisininku. Galite ir mum paskambinti, užduoti klausimą arba savo patirtimį pasidalinti. Studijos telefonas 05 Vilniaus miesto kodas 236311 arba galite mum parašyti studijata lrt.lt.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: O eteryje pokalbis apie būstą. Ieškantieji būsto dažnai susiduria su situacija, kai vietoje buto yra siūlomos negyvenamos paskirties patalpos. Su kokia papildoma rizika susiduriama, kai perkamos poilsio, kūrybinės dirbtuvės ar viešbučio numeriai. Apie tai mes pasikalbėsime su advokatų profesinės bendrijos Nos Legal vadovu Aleksandru Kovalevskiu. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Nepaisant diskusijų, kurios vyksta viešojo erdvėje ir ne tik, vis dar yra tokių skelbimų, kai siūlomas butas, bet vėliau paaiškėja, jis yra negyvenamos paskirties, o kaip ir minėjau, pavyzdžiui, kūrybinės dirbtuvės ar viešbučio numeriai. Jūsų požiūriu, ar tai yra sąžininga tokiu atveju, kaip čia žmogui reikėtų tą situaciją suvokti?
2: Tai žmogui reikėtų įsivertinti, kokiu tikslu ir ką jisai perka. Tai kartais iš tikrųjų žmonės nusiperka ir tik po to sužino, ką nusiperka. Tai reikėtų pasidaryti namų darbus ir pasiaiškinti, ką visgi perka. Nes skelbimuose būna taip aptakiai nurodyta ta paskirtis. Tai kartais iš pačio skelbimo teksto nėra vartotojui aišku, ką jisai iš tikrųjų perka. Tai tokiu atveju reikėtų ir yra būtina sužinoti tą tikrąją patalpos paskirtį. Tai galima padaryti iš pardavėjo, paprašant kadastrinės bylos, paprašant nekilnojamo turto registro išrašo. Taip pat ir pats pirkėjas, besidomintis tam tikro objekto pirkimu, gali šiuos duomenis gauti iš nekilnojamo turto registro ir dar prieš sandorį įsitikinti, kokios paskirties patalpos visgi yra perkamos.
1: Pakalbėkime apie tai, kokios tai patalpos yra. Jeigu tarkim yra, pavyzdžiui, parduodama viešbučių, suprantu, kad tai yra tuomet jau tinkama trumpalaikiamam gyvendinimui. Būna variantų kūrybinės dirbtuvės, būna ir variantų, kur yra poilsio patalpos. Kam tuomet jos turėtų būti skirtos ir naudoti?
2: Tai jos tiesiogiai skirtos pagal tą paskirtį naudoti, kokia yra nurodyta registrų centre. Tai jeigu poilsio, tai aišku poilsio paskirtis. Jeigu viešbučiams, tai taip, tinka trumpalaikiam apgyvendinimui, jeigu kažkokia kita patalpos paskirtis, administracinė pavyzdžiui, kaip įvairiems biurams, administraciniai veiklai ir taip toliau. Tai būtina įsivertinti ir koks tikslas asmens. Jeigu asmens tikslas yra būtent gyvenamosios paskirties patalpos, kuriame jis planuoja gyventi, naudoti jas gyvenimui, tai toks asmo turėtų įsivertinti, ar tikrai jam tiks gyvenimui kūrybinės dirbtuvės. Ne? Tai juo labiau, kad negyvenamosios paskirties patalpoms yra taikomi tam tikri ir mažesni reikalavimai. Tai yra tiek parkavimo vietų skaičius gali būti numatytas mažesnis negu gyvenamosios paskirties, tiek tam tikri infrastruktūros dalykai, kurie gali būti privalomi gyvenamosios paskirties pastatams, bet neprivalomi negyvenamosios. Tai ta rizika, jinai išlieka ir pats asmuo turėtų įsivertinti, kokiu realiu tikslu jisai perka.
1: Jeigu vis tik žmogus įsigyja tokias patalpas, pats juose galbūt neplanuoja gyventi, bet, pavyzdžiui, norėtų nuomoti. Ar visas šitas patalpas, pavyzdžiui, mano minėtas, yra įmanoma nuomoti ir kokie čia tuomet papildomi rizikos veiksniai atsiranda?
2: Yra įmanoma nuomoti, tačiau negyvenamųjų ir gyvenamųjų patalpų nuoma šiek tiek skiriasi, tai galima negyvenamasis patalpas šiek tiek yra kebliau, kadangi tu negali paprastuoju būdu turėdamas verslo liudijimą išnuomoti. Mokestinė prasme, tai kažkokio didelio skirtumo nėra, tačiau...
1: Tokiu atveju tiesiog mokėsi tuos 20 procentų, ar ne, pajamų mokestį ir tiek?
2: Taip, gyventojų pajamų mokestį turėsi metų gale deklaruoti gautas pajamas ir susimokėti nuo jų privalomus mokesčius. Tačiau, na, kartais ir nuomininkai nori turėti gyvenamąsias patalpas, nori ten deklaruoti gyvenamąją vietą, o tai jau įsigijus ir nuomojant ten, tarkim, poilsio paskirties patalpas, kai kuriuose savivaldybėse tai gali būti keblu padaryti. Tai nuomos metu, ypač ilgalaikės nuomos metu, gali atsirasti tam tikri keblumai.
1: Ar tie keblumai gali būti ir, pavyzdžiui, norint gauti paskolą banke tokiam turtui įsigyti?
2: Taip, praktikoje pasitaiko atveju, aišku, tai priklauso individualiai nuo kiekvieno finansuotojo, tačiau na, finansuotojai, bankai gali prašyti ir didesnio pradinio įnašo šiuo atveju, gali taikyti ir na, didesnės galbūt palūkanas, taip pat gali taikyti trumpesnį terminą paskolos grąžinimo. Tai vėlgi bankai vertina irgi paskirti, irgi taip pat žiūri nekilnojamo turto registro išrašą, žiūri kokia paskirtis ir tuomet na, siūlo atitinkamas finansavimo sąlygas. Tai tos sąlygos tikrai taip gali skirtis nuo gyvenamųjų patalpų finansavimo. Ir būti netokios palankios. Ir praktikoje tas dažnai atsitinka.
1: Ar gali žmogus realiai nukentėti, pavyzdžiui, įsigijęs tos pačius viešbučio paskirties, galbūt patalpas administracinės ar kūrybinių dirbtuvių ar poliso, jeigu ten gyvena, nieko galbūt nedeklaruoja, nesuka savo galvos, ar gali jis, pavyzdžiui, kažkada sulaukti tarnybų patikrinimo, baudos ar dar kažkokių kitų priemonių?
2: Na, teoriškai gali, praktiškai tai yra labai reti atvejai, bet esu girdėjęs apie tokius atvejus, kai skundžiasi, kad administracinėse patalpose nuolat gyvenama, dažniausiai tai būna dėl triukšmo, dėl dar kažkokių kitų nepatogumų, kurias patiria aplinkiniai, tai tokiu atveju būna tie skundai rašomi ir tos patalpos, žinoma, visi supranta, kad jos nėra skirtos nuolatiniam gyvenimui, dėl kvapų dar būna įvairių skundų, tai jos nėra skirtos nuolat gyventi, būti, gaminti maistą, jos nėra pritaikytos gyvenimui. Tai tokių skundų gali sulaukti asmuo.
1: Mes apie esame gavę įvairiausių laiškų ir užklausų per LRT Girdi platformą gyventojų, kurie yra susidūrę su tokia situacija. Vienas iš jų, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, mums yra rašiusi Giedrė, kuris sako, jūs kreipiamės dėl to, kad esu akligatvyje, mūsų namas dokumentuose yra komercinės, yra negyvenamos paskirties pastatas, nors daugelis būtų jau susitvarkė dokumentus ir yra gyvenamieji plotai. Bet sako, kad jai tai padaryti nepavyksta. Kiek iš tiesų yra įmanoma keisti tą paskirtį turimą ir ar tai visą laiką yra įmanoma?
2: Tai tikrai ne visą laiką yra įmanoma, o dažnu atveju būna pakankamai komplikuota, kadangi, na, jeigu tu nori pakeisti patalpos paskirtį, tu taip turi žiūrėti ir pastato paskirtį, kuriame yra ta patalpa, taip pat svarbu ir žemės sklypo paskirtis, kuriame stovi tas pastatas. Tai jeigu nėra galimybės ir tiek pastatas, tiek žemės sklypas nėra susijęs kažkaip su gyvenamosios paskirties objektais ar jų statyba, būtent tame žemės sklype ir pastatas nėra iš principo pats gyvenamosios paskirties, tai tokiu atveju na, sudėtinga pakeisti. Yra tam tikri atvejai, kai keičia, tuomet turi būti daugiau. Didžioji dalis, sakykime taip, patalpų gyvenamosios paskirties, mažesnė dalis turi būti negyvenamosios paskirties, tada bando keisti, tačiau na, susiduria su tam tikrom problemom, kadangi yra statybos techniniai reglamentai, kurių gyvenamosios paskirties patalpoms privaloma laikytis ir ten reikia atskirti tam tikras inžinerinės sistemas, reikia padaryti galbūt kartais atskirus įėjimus ir tik tuomet galima susitvarkius tuos reikalus, galima eiti tolimesniu keliu ir bandyti registruoti kaip gyvenamosios paskirties patalpas. Na, čia praktikoje pasitaiko tokiu atveju, kad na, pardavėjas, tas, nežinau, objekto vystytojas, statytojas, jisai informuoja, kad na, čia yra galimybė pasikeisti, tačiau jeigu tokia galimybė būtų labai paprastai gyvendinama ir procedūra pakankamai paprasta, tai nebejoju, kad pats statytojas jau keistų tą paskirtį ir nepaliktų tos naštos būtent pirkėjui, kuris jau įsigyja negyvenamosios paskirties patalpas.
1: Bet iš tiesų tas kelias iš jūsų nupasakotos istorijos atrodo, kad jeigu ir įmanomas, jis labai ilgai trunkantis. O nuo ko tuomet reikėtų žmogui pradėti? Ar jis pats tą gali susitvarkyti, ar vis tik reikėtų kreiptis pagalbos, nežinau, į teisininką, ar nuo kažkokios institucijos pradėti?
2: Taip, žinoma, kad tokiu atveju reikalinga ir teisinė pagalba, reikalinga ir techninė pagalba tam tikra, tai reikėtų kreiptis, reikėtų be abejonės kreiptis į specialistus tam, kad būtų nustatyta aplamai ir yra galimybė konkrečiu atveju konkrečias patalpas pakeisti iš negyvenamosios paskirties į gyvenamąją paskirtį. Galbūt įsivertinus visas mano minėtas aplinkybės, tai yra ir pastato paskirtį, ir žemės sklypo paskirtį, ir koks yra paskirstimas tame pastate gyvenamųjų, negyvenamųjų patalpų, galbūt ta procedūra na, pasirodytų iš vis neįmanoma tam tikru atveju. O tam tikru atveju reikėtų atlikti dar ir papildomus veiksmus, nuo kurių turbūt ir prasidėtų tas keitimas.
1: Bet kodėl tuomet taip susiklosto, tarkim, yra pastatytas naujas pastatas, kuriame reklamuojama, kad yra parduodami, pavyzdžiui, butai, bet dalis tų patalpų yra, pavyzdžiui, poliso patalpos. Ir kai žiūriu į tai, ką reiškia iš esmės negyvenamosios paskirties patalpa poliso, tai yra rašoma, jog tai yra kaimo turizmo sodyboms skirtas reikalas, medžioklės nameliam, sporto bazėm, pirtim, kaip gali vidury miesto atsirasti tokia vat, štai, kaimo turizmo sodybai skirta vieta.
2: Galbūt kažkada dabar vyksta ir pastatų renovacijos, rekonstrukcijos ir kiti dalykai, tai jeigu pastatas na, buvo jau tokios paskirties, tai tokį pastatą rekonstruoja ir jisai na, fiziškai pasikeičia išvaizdą, bet dokumentuose dėja jis vis dar lieka tokios pačios paskirties. Tai yra populiaru dabar daryti tose pirmose cokoliniuose aukštuose daryti ir administracinės paskirties patalpas ir tos patalpos na, būna jau tokios paskirstytos, kadangi jos na, iš anksčiau kažkada buvo naudojamos kaip na, parduotuvių patalpos, kaip ofisų patalpos, tai vėliau transformuojant būtent tą pastatą, tos patalpos ir išlieka tokios pačios paskirties ir tai paskirčiai jos ir yra skirtos naudoti.
1: Kitaip tariant, reikia iš anksto pasiderinti ir pasižiūrėti, kas yra, bet kaip minėjote, tai nebūtinai būna aiškiai skelbimuose surašyta, reikia prašyti tam tikrų dokumentų, tie dokumentai yra visiems prieinami taip lengvai, jeigu, pavyzdžiui, dar, na, pastatas yra dar statomas arba rekonstruojamas.
2: Taip, tai vis tiek registruojama yra nebaigta statyba ir jau ten gali matyti tiek patalpos, tiek pastato, tiek žemės sklypo paskirtį tikrai gali matyti. O jeigu mes kalbam apie klaidinančią reklamą, tai be abejonės, jeigu ta reklama yra akivaizdžiai na, klaidinanti ir vartotojui sudaro įspūdį, kad jisai perka būtą, o iš tikrųjų perka kitos paskirties patalpas, tai vėl tokius ginčius mes sprendžia jau vartotojų teisų apsaugos tarnyba, kuri gali pripažinti tam tikrą informaciją pateiktą netiksliai, klaidinančiai ir atitinkamai taikyti tam tikras poveikio priemonės, būtent reklamos skleidėjui, tam pardavėjui, kuris neinformuoja ir neatskleidžia, na, sakyčiau, esminių aplinkybių būtent apie nekilnojamą turtą, nes tai tam tikru atveju tai tikrai yra reikšminga, jeigu vartotojas, na, siekia įsigyti patalpą gyvenimą.
1: Ar esate girdėję apie tokius atvejus, kad iš esmės būtų tikrai rezultatas pasiektas ir, nežinau, ar būtų skelbimai pakeisti, ar dar kažkokios kitos pritaikytos poveikio priemonės?
2: Esu girdėjęs kelis tokius atvejus, na, tų poveikio priemonių iškart griežtų labai netaiko, tačiau, na, įpareigoja ištaisyti pažeidimus ir, na, tą reklamą aiškiai skelbti, kad būtų iš reklamos jau suprantama, kokios paskirties objektai yra parduodami tame vystomame projekte.
1: Dėkoju Jums labai už Jūsų skirtą laiką, už Jūsų įžvalgas. Kalbėjome apie tai, ką daryti, jeigu vietoje perkamo buto paaiškėjo, jog tai yra negyvenamos paskirties patalpos, pavyzdžiui, polisio, kūrybinės dirbtuvės ar viešbučio numeriai. Apie tai mes kalbėjome su advokatų profesinės bendrijos Nonslegal vadovu Aleksandru Kovalevskiu. 11:27 po keletos akimirkų kviesiu paklausyti naujausių žinių iš Lietuvos ir pasaulio trumpai. Dėkoju Jums labai. Ir po jų mes pratęsime laidą 10:12.
3: Naujasis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sezonas prasideda ledynai salsuojančia pasaulinė premjera. Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono opera apversta tikrovė jau nuo rugsėjo 18 dienos. Generalinis sezono rėmėjas Norfa, rėmėjai Mototoja, Sixt, Glimsted, informaciniai rėmėjai LRT, daugiau informacijos opera.lt.
4: Senai buvo miškas. Miškan užgimė upys. Upys atsinešė pasakas. Pasakos, na, išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuoj grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.
5: Pasaulio komandų disc golfo čempionatas Vilniuje. Rugsėjo 8-12 dienomis Pučkorių disc golfo parke. Ateik pamatyti gyvai arba transliacijas stebėk lrt.lt.
6: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
7: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Paslaptyje laikyta Ukrainos operacija. Atremtas Rusijos puolimas prie Limano miesto, atkovota apie 200 kvadratinių kilometrų. Politikai aiškinasi, kokiu nuostoliu ūkininkams pridarė rugpjūčio pabaigoje Lietuvą siaubusi audra. Kompensacijoms vyriausybė svarsto skirti beveik 1 milijoną eurų. Įtampa Persijos įlankoje auga. Amerika smogė naftą plukdantiems Irano tanklaivėms. Teheranas atakavo Amerikos karinės bazės Jordanijoje. Laida Lietuvos diena po 12 valandos žinių.
8: 17 metų banke dirbęs poetas skaičių pasaulio neišsižadėjo. Šiandien ekonomikos jis moko paauglius, o mokiniai pamažu tampa jo eilėraščių herojais. Ką jis atrado klasėje? Kodėl tėvystė privertė svarbiausius dalykus sakyti be metaforų? Ir ar gerumas visada yra stiprybė? Apie gyvenimą tarp skaičių ir žodžių. Pokalbis su poetu ir mokytoju Paulium Norvila. Pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.
9: Žinios trumpai. Prieš daugiau nei dvi savaitės šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi apie 700 vartotojų, pasak įmonės energijos skirstymo operatorius, daugiausia tinklo darbų yra Utenos regione. Tuo metu Seimo kaimo reikalų komitetas aptarė, kaip likviduojami rugpjūčio pabaigoje prasiautusios audros sukelti padariniai ir kaip pasiruošti galimoms ekstremaliosioms situacijoms ateityje. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Šiuo metu konstitucijoje numatyta, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Posėdyje dalyvavęs Seimo pirmininkas akcentavo, kad ši nuostata nebeatitinka geopolitinės realybės, nes valstybės prioritetas yra taikos išsaugojimas, o tam svarbus atgrasymas, kuriam didžiausią efektyvumą suteikia branduolinis ginklas. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per Rusijos dronų smūgį Mykolaivo uostamiestyje žuvo žmogus, taip pat yra sužeistųjų apgadinta uosto transporto ir civilinė infrastruktūra. Kiek anksčiau Kyjivas patvirtino, kad Ukrainos pasienyje su Moldova esančiame kontrolės punkte per Rusijos dronų smūgį žuvo du civiliai, dar trys sužeisti. Žemės ūkio ministrui nurodžius tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu per Lietuvą gabenamų maistinių grūdų kilmę, Klaipėdos jūrų uosto vadovas Algis Latakas sako, kad tai mažins jų krovą ir eksporto per Klaipėdos uostą patrauklumą. Ministrui siekiant, kad grūdų mėginiai būtų imami ne Klaipėdos uosto teritorijoje, bet pasienyje su Kaliningrado sritimi ir Baltarusija, Latakas teigia, kad tai neįmanoma. Šią valandą Panevėžyje yra 19, Vilniuje 20, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra vėliau dieną 23-28, pajūryje iki 22 laipsnių. Dabar 2 minutės po pusės 12.

0: 10:12.
1: 11:36. Kviečiame pratesti sakralinį paveldo ciklą. Šiauliuose mažiau nei prieš šimtmetį pastatyta nedidelė, bet išskirtinė savo istorija Šventojo Ignaco Lojolos, arba kitaip jėzuitų bažnyčia. Jis susijusi su Šiauliuose tarpukariu įsikūrusiu jėzuitų misija. Čia lankėsi šventuoji paskelbtas popiežius Jonas Paulius II, po kurio vizito legendomis apipintos istorijos yra pasakojamos iki šiol. O įsamiau apie šią išskirtinę Šiaulių bažnyčią pasakoja Tomas Mizgirdas.
2: Šventojo Ignaco Lojolos arba vietinių tiesiog jėzuitų bažnyčia vadinami maldos namai įsikūrė pačiame Šiaulių centre, šalia bulvaro. Prie bažnyčios veikia jėzuitų mokykla. Daugiau apie šią bažnyčią pasikalbėsiu su Šiaulių jėzuitų mokyklos vadove Giedrė Statkutė. Esate mokyklos vadove, Giedrė. Ši bažnyčia jūsų bendruomeniai labai artima. Mokiniai čia praleidžia daug laiko. Koks jaunimo ir šios bažnyčios ryšys?
3: Kol dar nedirbau šitoje mokykloje, man teko bendrauti su Šiaulių jėzuitų mokyklos patalpose įsikūrusios Švento Andruškos pradinės mokyklos vaikais. Ir jie labai didžiavosi, kad jie turi bažnyčią. Netgi tokia išaiška buvo, kad mes turim bažnyčią. Nekalbėjo apie tai, kad šalia yra bažnyčia, bet jie su pasididžiavimu išreiškė tą, kad mes turim bažnyčią. Švento Ignaco Lojolos bažnyčiai veikė magis jaunimo toksai klubas. Ir jam vadovavo arba jaunimo būrė mūsų pavaduotoja Sandra. Tai jos pasidalino labai šviesus, kai palydimi jėzuitų jaunimas būrėsi ir buvo pakviesti, laukiami.

0: Ignaco bažnyčiai veikti, ar ne, toj erdvėj ir ieškoti tapatumo, savasties, dalyvauti rekolekcijose, švęsti šventas mišes. Mes savo bažnyčią naudojam kaip sakralę erdvę, tuo pat naudodami ją kaip edukacinę erdvę. Nes mūsų mokyklos patalpose nėra salės, kur galėtume visi susiburti, veikti, kalbėtis ir būti. Tai ar turim didesnį susirinkimą, ar turim minėjimus, ar turim renginius, ar turim šventės, kurias reikia paminėti visai mokyklai susibūrus, tai mes einam į bažnyčią ir būdami toj sakralioj erdvėj išgyvenam tokius pasauliui svarbius minėjimus, šventės, ką tai duoda vaikams, tai formuoja jų kultūrą. Ar ne, jie vis tiek atėję, kad ir į šventę, nežinau dabar, kokia tai galėtų būti, kad būtų pasauliečių tokia minima šventė, ar ne? Bet jie įėję į erdvę, jie žino, kad reikia persižegnoti, ar ne? Jie žino, kur bažnyčioj kas yra. Jie įgauna laisvės, kad bažnyčia nebėra kažkoks nepasiekiamas arba labai labai šventas ir labai tolimas dalykas, ar ne? Bet kad jie toj erdvėj tiesiog gali gyventi. Tai va čia gal yra tas pagrindinis mūsų momentas mokykloj siekti, kad kiekvieną erdvę vaikai išnaudotų tinkamai, joje elgtų kultūringai, tai mūsų Švento Ignaco Lojolos bažnyčia tam idealiai tinka.
1: O Giedre, kuo unikali yra ši bažnyčia šiandien?
0: Jinai yra labai kompaktiška. Jinai yra labai akcentuojanti tam tikrus momentus, kas sugeba sutelkti tikinčiųjų dėmesį. Va taip, jeigu įeitumėm, jinai yra tokia kaip, sakykime, ale tuščia, ar ne? Bet priekyje yra tabernakulis, šonuose yra šventieji. Vienas Jonas Paulius II, šventasis popiežius ir šventas Ignacas Loyola. Tai du tie šventieji, kurie tarytum apkabinę tabernakulį, mūsų visą dėmesį kreipia į tai, apie ką yra šita bažnyčia, kur link veda mūsų tikėjimas, kad per pasitikėjimą visuotinę bažnyčią, per pasitikėjimą šventaisiais, kurie buvo realūs, ar ne, kurie buvo gyvi ir kurie vienas įkūrė jezuitų ordiną, ar ne, kitas netgi lankęs toj bažnyčiai, jie veda mus Dievo link. Ir virš tabernakulio dar yra gailestingumo paveikslo kopija, kuri vėl lygiai taip pat mus koncentruoja į tą tikėjimo ašį ir šerdį, kur niekas labai dėmesio neblaško, nes nu, matom jos architektūrinius tipą, ne, bet tas tabernakulis centre ir Jėzus apkabintas šventųjų. Tai manim tokia yra labai tikslingai vedanti į esmę ir į šerdį. Tai mes bandom tą ir vaikams pasakyti. Ir gal dėl to jinai yra tokia palanki organizuoti šventėms, ne kaip anksčiau minėjau, nes jinai tokia yra, nu vat, žvilgsnis tiesiai, bet erdvė tavo pačiam augimui, jinai nėra apkrauta, jeigu apie tai kalbėti.
1: O dabar kalbinu jėzuitų kunigą tėvą Vaidą Lukoševičių. Tai pasikalbėkime apie šios bažnyčios atsiradimą. Jis susijusi su jėzuitų misija. Kaip ir kodėl jie įsikūrė Šiauliuose?
2: Jėzuitai oficialiai atvyksta į Šiaulius beveik prieš 100 metų, 1930 metais. Kodėl jie atvyko į Šiaulius, aš manau, kad yra keletą priežasčių. Na, pirmoji priežastis tai, kad netoli Kelmės jėzuitai turėjo naujokyną ir turėjo namus. Ir tai buvo puikiai gera tokia pastoracinė bazė lankyti kitus miestus, kaip Kelmė, Tytuvėnus. Tame tarpe jie atvykdavo ir į Šiaulius. Ir jie matė, kad Šiauliuose yra gera dirva jėzuitams veikti. Ir jie čia vesdavo rekolekcijas, ir mišes aukojo, ir pamokslus sakė, ir taip toliau. Tai būtų tokia viena iš tokių priežasčių, kad netoli Šiaulių jėzuitai jau buvo, ten buvo naujokynas ir jų namai, bendruomenė. Antroji priežastis, sakyčiau, tokia daugiau pastoracinė. Jėzuitai matė, kad Šiauliuose reikia žmonėms ignaciško dvasingumo, reikia rekolekcijų, dvasinių pratybų, reikia dirbti su jaunimo ugdymu. Tai būtų tokia antra priežastis, kodėl atvyksta jėzuitai iš Šiaulius. Na ir trečioji yra, aš sakyčiau, susieta su tuo pirmu jėzuitu, kuris darbavosi jau rimtai Šiauliuose, tai buvo tėvas Benediktas Andriuška. Ir jo charizma, jis buvo be galo geras pedagogas, turėjo tą pedagogo aistrą. Ir jisai, kai troško kurti ir mokyklas, dirbti su vaikais, su jaunimu, ir Šiauliai buvo būtent ta gera dirva. Ir kaip istorikai pabrėžė, kad be tėvo Andriuškos pedagoginės aistros Šiaulių jėzuitų misija nebūtų gimusi taip greitai Šiauliuose.
1: O kada pastatyta? Kokia buvo statyba? Istorija.
2: Švento Ignaco Lojolos bažnyčia buvo pradėta statyti 1935 metais, o užbaigta 1936 metais. Ir pasakojama, kad Ignaco bažnyčia buvo pastatyta laikinai, nes jėzuitai ketino, planavo statyti kitą naują gražią bažnyčią, kuri būtų pavadinta švenčiausio Jėzaus širdies bažnyčia. Taip pat jie planavo toje vietoje, kur dabar yra Šiaulių jėzuitų mokykla, statyti mergaičių profesinę mokyklą. Buvo pradėti bažnyčios projektavimo darbai, nupirktos statybinės medžiagos, bet kai užėjo antrasis pasaulinis karas, sutrukdė statybos darbus, kai užėjo sovietinė valdžia, pasakojama, kad iš jėzuitų buvo paimtos statybinės medžiagos ir jos buvo panaudotos statyti vandentikio bokštą čia Vytauto gatvėje.
1: Kokio stiliaus, kokie galbūt svarbiausi jos akcentai?
2: Taip, Švento Ignaco Lojolos bažnyčia yra tarpukario taip vadinama funkcionalizmo stiliaus, su kuklia mūrinė architektūra, be dekoratyvinių puošmenų, pabrėžinti paprastumą, aiškias linijas ir praktišką erdvės naudojimą. Ką mes galim pamatyti Švento Ignaco bažnyčioje, tai meniškas medžio stacijos. Čia yra puikiai rengtas kambarėlis dvasiniam pokalbiui, išpažintims. Virš bažnyčios turime židinio taip vadinamą kambarėlį, labai mėgamas maldos grupių. Čia vyksta įvairūs susiemimai, saugusių katechezės, agapės ir kiti susiemimai.
1: Tai buvo viena iš nedaugelio bažnyčių, kurią aplankė šventuoju jau paskelbtas popiežius Jonas Paulius II. Kodėl jis pasirinko šią bažnyčią? Kaip bažnyčia laukė vizito ir kaip ruošėsi, gal galite papasakoti?
2: Šventasis popiežius Jonas Paulius II lankėsi Šiauliuose ir mūsų bažnyčioje 1993 metais. Į klausimą, kodėl jis pasirinko jėzuitų namus ir mūsų bažnytėlę, tai aš spėju, kad tuo metu nedidelė Ignaco bažnytėlė ir jėzuitų namai tinkamiausiai tiko popiežiui pailsėti, užgarantuoti tą privatumą, poilsio ir saugumą. Aš manau, kad dėl tos priežasties.
1: O tėve Vaidai, kokios istorijos garsina šią bažnyčią?
2: Pasakojama, kad popiežius, kai pailsėjo jėzuitų namuose, pavalgė, papendravo, ir jis jau ruošėsi keliauti į Šiluvą. Ir beidamas pro Ignaco bažnytėlę, jis nusprendė nueiti pasimelsti. Tai nebuvo programai, tai buvo va, toks spontaniško popiežiaus noras. Ir jisai užėjęs į tą bažnytėlę atsiklopė, nors jam siūlė klauptuką pasakojimą, bet jisai tiesiog atsiklopė taip ant grindų ir meldėsi. Ir kai jis atsistojo, žmonės pamatė ant jo balto rūbo tokias rudą, raudoną dėmę. Mes galime tik įsivaizduoti, kokia tai reakcija iššaukė. Pasirodo, dar nebuvo pilnai toj vietoj išdžiūvę dažai grindų. Ir tas prikibo prie popiežiaus baltos sutanos. Ir tas turbūt tokia padarė reakcija žmonių atminti, kad dar šiandien pasakoja apie tai. Be ir kitas dalykas yra tai, kad norėjo bendruomenė įamžinti jau dabar šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo vizitą. Jie pastatė skulptūrą. Didelę gražią skulptūrą, kuri randasi čia mūsų bažnyčios skvere. Ir kai atidengė tą skulptūrą, pamatė raudoną dėmę. Būtent toje vietoje, kur popiežius buvo įsitepęs. Tai Šiauliuose laikomas kaip mažas stebuklas. Nežinau, ar tai stebuklas ar ne, tačiau ta dėmė skulptūroje mums primena popiežių tokį, koks jis paliko Ignaco bažnytėlę su raudona dėme ant balto rūbo.
1: Štai tokia Šventojo Ignaco Lojolos bažnyčia veikia Šiauliuose. Tomas Misgirdas iš Šiaulių.
3: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Informaciniai rėmėjai. LRT Moteris.
4: 1, 2, 3. Mažos renkasi visi. 4, 5, 6. O kaip didesnė?
5: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
6: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
7: Kartais tam, kad pažintum istoriją, neužtenka apie ją perskaityti. reikia leistis į kelią. Šimtai kilometrų dviračiais per mažąją Lietuvą ir istorinius rytprūsius. Kartu Lietuvą.

lietuviai ir vokiečiai, kuriems ši kelionė tampa daugiau nei maršrutų žemėlapyje. Ką iš tokios kelionės parsivežame namo? Apie kelią, atmintį ir ryšį tarp Lietuvos ir Vokietijos laidoje Vilnius Berlynas šiandien po 14 valandos žinių.

0: nuskambėjus šiam šaukiniui, jau tikrai daugelis žinote, kad laida artėja prie pabaigos, bet metas sužaisti auksinio proto atrankos žaidimą. Kaip ir visuomet, vienas klausimas, vienas nugalėtojas šiame žaidime, kuris keliauja į šio žaidimo finalinį žaidimą savaitės pabaigoje. Na, o studijos telefonas jums tai yra 05 Vilniaus miesto kodas 236311, tai pakartosiu 05 Vilniaus miesto kodas 236311. Klausimas skirtas tiem, kurie galbūt gerai išmanote istoriją, dar galbūt geriau išmanote muziką. Tad su daugybė užuomenų tikiu, kad pavyks atspėti jums asmenį ir aš sveikinuosi su pirmoju. Mums prisiskambinusiu, laba diena. Laba diena, klausome jūsų.
1: Laba diena.
0: Kuo jūs vardu?
1: Giedrius.
0: Malonu, Giedriau. Štai klausimas skamba taip, sėkmės jums jį atsakant. Jis gimė 1750 metais, rugpjūčio 18 dieną. Jo vardadienis Lietuvoje žymi šienapjūtės pradžią. Tarp garsiausių jo mokinių yra Ludvikas van Beethovenas, Francas Schubertas ir Ferencas Listas. Jis buvo neteisingai apkaltintas Mocarto nunuodijimu. Kas yra šis asmuo?
1: Na, reiks spėti, nes nežinau.
0: Na, taip,
1: sakykim, Bachas.
0: Ne, neteisingas jūsų spėjimas, bet galbūt dabar palengvinot jau kitam žmogui šį klausimą. Taip, mums reikia, kad jūs pasakytumėte šio žmogaus vardą, na, bent jau pavardę, o štai klausimą aš pakartosiu ir dar kitam mums prisiskambinusiam žmogui. Labą dieną. Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Rita.
0: Rita, labai malonu, kad mums prisiskambinote. Aš padiktuosiu klausimą dar vieną kartą, laukiame jūsų atsakymą.
2: Aš žinokit, žinau Salierių, čia aš supratau.
0: O, smagu, kad jį puikiai pažįstat, tai ačiū jums Rita už tą teisingą atsakymą. Sėkmės jums šios savaitės finalinio atrankos žaidime, daugiau apie jį detalių pateiks laidos redaktorė. Nu, mes aptarkime, kas yra Antonijus Saljeris. Čia studijoje kartu su manimi yra LRT žurnalistė, laidų vedėja Gerūta Griniūtė. Labas.
3: Labas, labas visiems, kurie klausosi ir ačiū tiem, kurie domisi muzikos istorija.
0: Aš prisipažinsiu, esu tikrai muzikos mėgėjas ir esu tikrai ne vieną muziką pažįstantis, bent jau vardą pavardę žinantis, bet kažkaip apie Saljerį, kur kas rečiau išgirstu. Ar taip yra, kad šis žmogus istorijoje kiek labiau primirštas yra, ar tai yra tiesiog tokių, kaip aš, neįsilavinusių žmonių problema?
3: Viena vertus, tai jis iš tikrųjų koncertų salėse skamba kur kas rečiau ir tai yra, manau, kad tam tikra klaida, kurią galima būtų ištaisyti. Ir Antonijo Saljerį iš ties turėtume girdėti dažniau, nes tai buvo nepaprastai svarbi tuo metu 18 amžiaus muzikos pasaulio figūra. Labai talentingas kompozitorius, labai talentingas pedagogas, kaip tu jau klausime paminėjai, ugdęs tokius didžius kompozitorius ir dar Karlą Černį galima paminėti ir daugybę kitų. Ir kaip sakant, formavęs muzikos ateitį. Tai, kad mes jį primiršome, tai turbūt, kad galima tokią padaryti išvadą dar ir dėl to, kad gyveno jiegi kurį laiką greta su didžiuoju Mocartu. O tarkim, nepamiršt verta ir 18 amžiaus tokio, na, kultūrinio sąjūdžio judėjimo, audros ir veržimos judėjimo, kuris greta visų kitų dalykų iškėlė genijaus figūro. Kas yra genijaus figūra? Genijaus figūra yra ta, kuriai, na, tokie lipdomi įvairios tokios etiketės, kaip kad pats geriausias, iausias, nuostabiausias ir natūraliai tokia gaunas drama, kad Mocartas juo ir patapo. Vadinasi, reikia dramatizmo, reikia kažkokio antipodo. Ir aišku, mes čia jau ir klausime vėlgi girdėjome apie nunuodijimą. Gimė mitas.
0: Netrukus. Taip, iš tiesų apie tą mitą labai įdomu išgirsti, nes tai yra mitas, jau galima iš karto pasakyti, bet jis buvo apkaltintas, kaip ta istorija visa susiklosti.

0: sunkiai susirgęs. Bet vis dėlto, išėjus Puškino pjesiai, literatūriniam kūriniui, tokiam dramatiškam, vėliau atsiradus ne vienam, jau paskui ir 20-ajame amžiuje, atsiradus Britų Piterio Šaferio pjesiai taip pat apie Amadėjus vadinasi, apie Volfgangą Amadėjų Mocartą ir vėlgi turbūt geriausiai žinom kino juostą Amadėjus. Tai žmonės tiesiog, kaip čia pasakyti, žmonės tiesiog susipainiojo ir čia yra geras pavyzdys, kaip yra pasakojama istorija, vėlgi grįžtant prie to, kad na, istorijos pasakojimas, Mocarto istorija sėkmingo genijaus nuostabaus kūrėjo istorija papasakota ir štai lieka amžių amžius tokia, Salierisgi, nepaisant savo genialaus, sakykime, kūrėjo žvilgsnio ir puikių pedagoginių galimybių ir gabumų, dėja liko užmirštas tam tikrą prasme.
1: Taip, nors kaip ir kalbėjom, jis tikrai buvo pasiekęs karjeros aukštumas, iš tiesų ir buvo pavydėtinos, bet kuriam kitam, galbūt netgi Europos kompozitorius, daugybė metų, daugybė dešimtmečių, buvo Austrijos imperatoriaus rūmų kapelmeisteris, vadovavo rūmų muzikai, itališkai operai, diktavo vienos tuometinės Europos muzikos sostinės madas, buvo pasiturintis ir nepaisant to buvo labai kilnus žmogus ir istorijų, kad jisai iš kai kurių savo mokinių, kurie neturėjo pinigų, neimdavo pinigų už pamokas.
0: Taip, na, aš tikiu, kad jis išvelgęs talentą norėjo tiems mokiniams padėti ir pavyzdžiui, netgi prisiminus tų mokinių vėliau dėkingumą, turbūt, kad mes jau nebeklausėme, kas Bethovenas buvo. Visi žino Bethoveno vardą, tai tas pats Bethovenas, buvęs Salierio mokinys, jis yra dedikavęs net ir savo kūrinių Salieriui, reiškia, išreikšdamas tam tikrą pagarbą. Taip ir jis buvo vienas iš tų, kuris norėjo auginti muzikinį skonį, norėjo auginti naują kartą ir tokiu būdu prisidėjo prie to, kad jau minėtėjai ir Listas, ir Černi, ir Bethovenas, ir Šubertas. Tuo metu Šubertas buvo labai jaunas, kai jis lankė Saliero pamokas, tai taip, jis dažnam tikiu, ir dar turbūt yra tų pavardžių, kurių mes net ir nežinome, tai buvo prisidėta smarkiai prie muzikos, ne tik tai vienos muzikos tuometinės ir apskritai vokiškosios, sakykime, austriškosios muzikos paveikslo formavimo, bet ir visos muzikos istorijos. Ir pats Salieris yra parašęs apie 40 operų, jos buvo tuo metu tikrai statomos įvairiuose operos teatruose Europoje. Vadinasi, jis buvo vertinamas ir kaip muzikas, ir kaip pedagogas, ir deja istorijoje liko toks, na, gerokai apjuodintas. Niekas nesako, kad tos veikosios konkurencijos nebuvo, bet ji, man atrodo, yra smarkiai persudyta tarp Mocarto ir Salierio. Dar vienas trumpas fakčiukas, kad mes netgi matydami Milošo Formano filmą Amadėjus matome Salierio tokį gerokai vyresnį. O iš tiesų Mocartas ir Salieris buvo ganėtinai panašaus amžiaus, tik 6 metai juos skyrė. Salieris buvo vyresnis už Mocartą tik 6 metais. O ten jis rodomas, na, mums jau formuojamas vaizdas visai kitokio, tokio pikto dėdės.
1: Tikiu, kad šiandien tavo pagalbomis kiek tą istoriją gražinome į teisingesnę vagą. Dėkui tau, tai LRT žurnalistai laidų vedėja Gerūta Griniūtė, o čia su jumis bendravau aš, Darius Matas, visai netrukus 12 val. Samios LRT radio žinios, kviesiu paklausyti jų. Na, o daugiau svarbios informacijos pateiks ir laida Lietuvos diena, kuri kalbės daugybę įvairiausių temų ir apie audros kompensacijas, ir apie vis dar be elektros esančius beveik 700 vartotojų, bet taip pat ir apie kai kurių Lietuvos parlamentarų kelionę susitikti su Kinijos atstovais. Tad apie visą tai iš karto po vidudienio žinių. Gražios jums dienos su Lietuvos radiju.

0: LRT radijas.
1: Seimo komitetas už siūlymą iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo draudimo. Vyriausybei siūloma svarstyti visiškai stabdyti keleivių vežimą autobusais į Rusiją ir Baltarusiją. LRT tyrimas rodo, kad Vilniaus valdžia žinojo apie gresiančią atliekų krizę. Dabar vidurdienis su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Žemės ūkio viceministrė sako, kad kol kas nėra iki galo aišku, kokią žalą Lietuvos ūkiams padarė rugpjūčio pabaigoje siautusi audra. Pasak Genovaitės Beniulienės, tikimasi, kad žalos mastas bus aiškesnis iki šios savaitės pabaigos.
2: Pirminiais duomenimis labiausiai nukentėjo vakarų, šiaurės vakarų ir vidurio Lietuvos ūkiai. Didžiausia žala fiksuojama ankštinių ir dar nenukultų grūdinių kultūrų pasėliam, pašariniam kultūrom, daržovėm, žieminių pasėlių sėjai. Užsitęsė elektros tiekimo sutrikimai, taip pat sukėlė papildomų nuostolių augalininkystės, pienininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės ūkiams, tai praktiškai visiems sektoriams. Tikslių galutinių žalos skaičių dar tikrai neturim. Žemės ūkio ministerija paprašė savivaldybių informaciją apie tuos ūkininkų kreipimusis pateikti iki rugsėjo 11 dienos. Tai šios savaitės pabaigos tikimės tuo metu turėti gerokai aiškesnį žalos masto vaizdą.
1: Žemės ūkio viceministrė Genovaitė Beniulienė. Ministro Kęstučio Mažeikos teigimu savivaldybės paprašytos informaciją apie patirtus nuostolius pateikti iki penktadienio, kad ar šiemet galėtų būti kreipiamasi į Europos komisiją dėl pagalbos ūkininkams. Tuo metu įmonė energijos skirstymo operatorius praneša, kad prieš daugiau nei dvi savaitę šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 700 vartotojų. Daugiausia tinklo remonto darbų yra Utenos regione. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pakeitimų iniciatorių teigimu ši nuostata nebetitinka šiandienos geopolitinės realybės, nes Lietuva vienintelė NATO šalis, kurioje galioja toks apribojimas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
3: Derinant bendrus kolektyvinius gynybos planus ir ypatingai atgrasymo planus, Lietuva NATO alijanse atrodo kaip balta varna, turėdama vienintelį tokį apribojimą, konstitucinį apribojimą, kad negali būti mūsų šalyje užsienio valstybių bazių ir negali būti masinio naikinimo ginklų.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas siūlymui išbraukti konstitucijos straipsnį, kuriuo draudžiama Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, nepritarė Nemuno aušros ir dalis mišrios Seimo narių grupės parlamentarų. Anot jų šį klausimą reikėtų priimti referendumu. Nemuno aušros narys Raimundas Šukys.
4: Toks dereguliavimas ir visiškai išbraukimas, nieko nepakeitus, mano požiūriu yra tikrai skubotas. Aš laikausi nuostatos, kad tokiu svarbiu klausimu reikėtų organizuoti bent jau patariamai referendumą ir tik po to priimti sprendimą.
1: Nemuno aušros parlamentaras Raimundas Šukys. Seimas šio pakeitimo imtis nusprendė Liepos pradžioje. Tuomet po pateikimo už pataisas balsavo 89 parlamentarai, prieš buvo 11, 6 susilaikė. Teisės ir teisėtvarkos komitetui pritarus, klausimas dėl konstitucijos straipsnio išbraukimo į Seimo posėdžių salę vėl turėtų grįžti rudens sesijoje, ji prasideda rytoj. Žemės ūkio ministrui nurodžius tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu per Lietuvą gabenamų maistinių grūdų kilmę, Klaipėdos jūrų uosto vadovas Algis Latakas sako, kad tai mažins jų krovą ir eksporto per Klaipėdos uostą patrauklumą. Ministrui siekiant, kad grūdų mėginiai būtų imami ne Klaipėdos uosto teritorijoje, bet pasienyje su Kaliningrado sritimi ir Baltarusija, Latakas teigia, kad tai neįmanoma. Anot uosto per Uosto vadovo per 8 šių metų mėnesius Klaipėdos uoste perkrauta apie 50 tūkstančių tonų maistinių grūdų, visi jie gabenami iš Kaliningrado srities, ne iš žemyninės Rusijos ir tai jo žodžiai sušvelnina riziką, kad į Lietuvą vežami galbūt okupuotose Ukrainos teritorijose Rusijos pagrobti grūdai. Maisto ir veterinarijos tarnyba uoste praėjusią savaitę jau paėmė vieną grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijose tikrins jų kilmę. Problema iškilo grūdinį verslininkams neseniai pareiškus, kad iš Kaliningrado srities tranzitu per Baltijos šalių uostus eksportuojamus rusiškus grūdus siūloma gabenti gerokai pigiau nei lietuviškus, todėl šie stovi sandėliuose. Rusijai svarstant nuo naujųjų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą autobusais į Rusiją ir Baltarusiją, Seimo narys konservatorius Arvydas Anušauskas sako, ir Lietuvos vyriausybė reikėtų priimti tokį sprendimą. Kasdien tarp Lietuvos ir Baltarusijos autobusais keliauja apie 3000 žmonių, tačiau Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis teigia, kad reisų sustabdymo padariniai vežėjams nebūtų dideli. Vis dėlto Anušauskas pabrėžia, kad bendras regionos sprendimas yra saugus. Ir atsparumo, o ne verslo klausimas.
0: Mes negalime veikti po vieną. Latvija savo sprendimus dėl tokių reisų pradėjo 25 metais pernai. Pas juos visą laiką buvo mažiau reisų, bet jie pernai uždraudė neorganizuotų grupių autobusais reisus, tuos nereguliariuosius. Pas mus tokių sprendimų iš vis neegzistuoja, todėl aš siūlau vis dėlto vyriausybei įvertinti situaciją. Dabar eilė Lietuvai parodyti, ar ji eina šitu keliu, ar viską palieka savieigai ir tampa tokiu aplinkeliu, keliaujant iš Latvijos į Minską ar dar kur nors.
1: Parlamentaras Arvydas Anušauskas, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, socialdemokratas Tomas Martinaitis teigia, kad ribojimai galėtų paskatinti maršrutus persikelti į Lenkiją, o saugumo prasme reikšmingų pokyčių nebūtų.
5: Mes taip pat prieš 2 metus dvigubai sumažinome tų reguliarių maršrutų skaičių ir kiekį. Iš tikrųjų, tai tam tikri žingsniai yra padaryti, bet kuomet kalbame apie Latviją, negalima pamiršti tai ir Estijos. Aišku, Latvija, Estija daugiau kelionės yra į Rusiją. Tai vėlgi Rusija, Baltarusija skiriasi, bet mes negalime pamiršti ir Lenkijos. Vis dėlto, kad bus, jeigu mes darysime, o Lenkija vis dar tai paliks tokia pat atvirai, tai tiesiog mes tiems žmonėms, kurie šiandien važiuoja dirbti į mūsų valstybę, apsunkinsim sąlygas. Bet saugumo prasme kažkokio reikšmingo žingsnio pokyčio mes nepadarysim.
1: Socialdemokratas Tomas Martinaitis Latvijos susisiekimo ministerija vyriausybei pateikė pataisų projektus, kuriais siūloma nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. LRT tyrimų skyriaus duomenimis Vilniaus valdžia žinojo apie grėsiančią atliekų krizę, bet nusprendė ignoruoti atliekų operatoriaus Energesman problemas, tikėdamasi, kad sudegusią gamyklą operatorius atstatys savo lėšomis. Dabar savivaldybė pripažįsta, kad rizika nepasiteisino ir tai mokesčių mokėtojams kainuos bent kelis milijonus eurų. Išsamiau Jurgita Čeponytė.
6: Pernai atliekų operatoriaus Energesman valdomoje Vilniaus mechaninio biologinio apdorojimo gamykloje kilo gaisras, sunaikinęs pastatus ir įrenginius, o bendrovė neturėjo reikalingo draudimo. O tai buvo grubus sutarties pažeidimas ir ją buvo galima nutraukti. Tačiau Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nusprendė su operatoriumi pasirašyti taikos susitarimą. Atliekų tvarkymo centro didžiausia akcininkė Vilniaus savivaldybė sako žinojusi, kad Energesman susiduria su finansinėmis ir atliekų tvarkymo problemomis, bet nusprendė rizikuoti, nes taikos sutartis numatė, kad operatorius už savo lėšas atstatys sudegusią gamyklą. O pavasarį, kaip įprastai, teritorijoje ims kaupti šiukšlės. Ir tik vasaros pradžioje, kai Vilniaus valdžia ir atliekų tvarkymo centras sužinojo apie visas Energesman skolas, bei sulaukė nepalankių įmonei institucijų išvadų, turimą sutartį su operatoriumi nutraukė. Dėl to sudegusią gamyklą dabar atstatyti teks už mokesčių mokėtojų pinigus.
1: Ukrainos pareigūnai praneša, kad per Rusijos dronų smūgį Mykolaivo uostamiestyje žuvo žmogus, taip pat yra sužeistųjų, apgadinta uosto transporto ir civilinė infrastruktūra. Dėl Rusijos smūgių vienas žmogus žuvo Charkivo srityje, drono ataka mirtinai sužeidė žmogų Zaporižioje. Kiek anksčiau Kyjivas patvirtino, kad Ukrainos pasienyje su Moldova esančiame kontrolės punkte per Rusijos dronų smūgį žuvo 2 civiliai, dar 3 sužeisti. Tuo metu Rusijos pajėgos praėjusią naktį skelbė numušusios beveik 600 ukrainiečių dronų. Vietos pareigūnų duomenimis Krasnodaro krašte esančiame Novorosijske per ataką žuvo 4 žmonės, dar 30 sužeistų. Teigiama, kad padaryta žalos 8 gyvenamiesiems namams ir vaikų darželiui. Kiek anksčiau skelbta, kad bepiločiai atakavo naftos terminalą, Novorosijske įsikūrė su Rusijos juodosios jūros laivynas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje giria kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyvą Vokietijai pergalę Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. Jo teigimu partija laimėjo, nes vis daugiau jo šalininkų esą yra nusivylę vyriausybės migracijos politiką, kuri Trumpo teigimu padarė daug žalos Vokietijai. Tuo metu įvairiuose Vokietijos miestuose po kraštutinių dešiniųjų pergalės tęsiasi protestai. Berlyne prie Brandenburgo vartų susirinko iki 14 tūkstančių žmonių. Alternatyva Vokietijai Saksonijos Anhalto vietos parlamento rinkimuose surinko beveik 44% balsų. Tai apibūdinama kaip didžiausia kraštutinių dešiniųjų pergalė Vokietijoje nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos. Reaguodamas į Jungtinės karalystės kaltinimus dėl etninio palestiniečių valymo, Izraelis skelbia daugybę atsakomųjų priemonių. Uždaromas Britų konsulatas Jeruzalėje, bus ribojama Britų organizacijų veikla okupuotame vakarų krante. Anksčiau Britų diplomatijos vadovas paskelbė, kad netrukus ketina uždrausti importuoti prekes iš nelegalių Izraelio gyvenviečių okupuotame krante, taip pat imtis naujų sankcijų prieš smurtų kaltinamus naujakurius. Prie šių priemonių ketina prisijungti ir daugiau šalių, įskaitant Prancūziją, Kanadą ir Lenkiją. Izraelio užsienio reikalų ministras Gideonas Saras teigia, kad jo šalis atsakys į visus priešiškus veiksmus.
7: The accusations made by the foreign secretary in the British Parliament were outrageous lies.
8: Užsienio reikalų sekretoriaus kaltinimai Britų parlamente yra akiplėšiškas melas. Norėčiau iškart pabrėžti, kad prieš Britų visuomenę nieko neturime. Žinome, kad Britanijoje turime daug draugų. Deja, valdžioje dabar priešiška leiboristų vyriausybė, kuri sistematiškai veikia prieš Izraelio valstybę. Ir mes neturime kito pasirinkimo, kaip tik atsakyti į šios priešiškus veiksmus.
1: Izraelio užsienio reikalų ministras Gideonas Saras Jungtinių tautų teigimu pastaruoju metu Izraelio remiamų naujakurių smurtas prieš palestiniečius sustiprėjo. Kaip teigiama, dėl to nuo šių metų pradžios žuvo 79 palestiniečiai, skaitant 19 vaikų. Daugiau kaip 1800 buvo sužeisti, pustrečio tūkstančio turėjo palikti namus. Norvegija šiandien laidoja karalių Haraldą V. Laidotuvėse dalyvauja per 300 susienio svečių, tarp kurių karališkųjų šeimų atstovai, prezidentai bei kiti aukštas pareigas užimantys valstybių vadovai. Iš Oslo LRT radio bendradarbis Mantas Tomkūnas.
9: Su Haraldu V pašarvuotų karališkose rūmose Osle maždaug per savaitę atsisveikino 46 tūkstančiai norvegų. Į jo laidotuvės atvyko daugelio užsienio karališkųjų šeimų atstovai ir valstybių vadovai. Laidotuvėse taip pat dalyvauja Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda su žmona Diana. Iki paskutinės akimirkos nebuvo aišku, kas laidotuvėse atstovaus Jungtinėms Amerikos valstijoms. Haraldas V bus palaidotas Akešus tvirtovės kriptoje šalia kitų Norvegijos monarchų. Laidotuvių saugumą užtikrina apie 3 tūkstančiai policijos pareigūnų, o Norvegijos policininkams padeda kolegos iš Švedijos ir Danijos. Laidotuvių pabaiga visoje šalyje lydės bažnyčių varpai ir naujojo karaliaus Hokono pasirodymas karališkųjų rūmų balkone. Tai simbolizuos jo valdymo pradžią. Iš Oslo Mantas Tomkūnas.
1: Šią valandą Panevėžyje yra 19, Vilniuje 20, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad po šiandien šiltos dienos, naktį ir rytoj sulauksime kritulių bei stipresnio vėjo. Tačiau savaitgalį orai vėl pagerės.
10: Lietaus debesis šiandien dieną pas mus pasirodys tik vietomis, daugiau vakarinėje šalies pusėje, bet tas lietus bus trumpalaikis, tikrai ilgai netrunkantis. Kartu su tuo lietumi gali kai kur sugriauti ir pavienės perkūnijos, na ir diena tikrai šilta, daug kur temperatūra pasiskirstys nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos, tiesa prie jūros bus vienu kitu laipsniu gaiviau. Ketvirtadienį nakties metu debesis sutankėja ir daug kur numatomas lietus, vietomis ir smarkaus lietaus galime sulaukti, kartu su tuo lietumi kai kur griaudės ir perkūnija, pūs stiprus pietvakarių vakarų krypties vėjas. Na, bet pavojingų vėjo sustiprėjimų nakties metu nenumatoma. Na ir temperatūra ketvirtadienio naktį pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių šilumos. Dienos metu lietaus intensyvumas mažės, tačiau palis vis tiek dar daugelyje rajonų, jau perkūnijų tikimybė sumažės iki minimumo, pietvakarių vakarų vėjas išliks neramus, na ir pajūrė jau ir gusingas iki 15-18, na galbūt net ir 20 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra pasiskirstys jau tik tarp 16-21 laipsnių. Artėjant savaitgalį situacija vėl taisysis, nors penktadienio naktį dar daug kur sulauksime trumpo lietaus, bet jau penktadienio dieną vėl lietaus debesis pasirodys tik vietomis savaitgalį. Irgi to lietaus bus labai labai nedaug.
1: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Dabar 12 valandų 15 minučių.
11: Lietuvos diena.
12: Sveiki gyvi, eteryje laida Lietuvos diena ir aš Andrius Kavaliauskas. Paslaptyje laikyta Ukrainos operacija Donecko srityje. Sustabdytas Rusijos puolimas prie Limano miesto, atkovota apie 200 kvadratinių kilometrų. Politikai aiškinasi, kokių nuostolių ūkininkams pridarė rugpjūčio pabaigoje Lietuvą nusiaubusi audra. Įtampa Persijos įlankoje auga. Amerika smogė naftą plukdantiems Irano tanklaivėms. Teheranas atakavo Amerikos karinės bazės Jordanijoje, o Jemene atsinaujino pilietinis karas. Šios ir kitos temos laidoje artimiausią valandą. Ukrainos karinės pajėgos atliko sėkmingą operaciją Donecko srityje. Sustabdytas Rusijos puolimas prie strategiškai svarbaus Limano miesto. Ukraina atkovojo apie 200 kvadratinių kilometrų okupuotos teritorijos. Ši operacija prasidėjo prieš 4 mėnesius ir vis dar tęsiasi. Aš sveikinuosi su politologu Alvydu Medalinsku. Labą dieną.
13: Labą dieną.
12: Alvydai, kas daugiau žinoma apie šią ukrainiečių operaciją prie Limano miesto ir kokia jos yra svarba?
13: Kad tai vienas iš tų taškų Donbase, kuriame tikrai Ukrainai sekasi ir kur būtent Ukrainos pajėgos juda, ta prasme išstumdamos rusiškas pajėgas, skirtingai pažino situacijos, kalbant apie Kramatorsko, Sloviansko, reiškia šitą aglomeraciją, kur dėja, bet Rusijos pajėgos stumėsi į priekį. Limanas yra labai svarbus strateginis centras, aš jau nekalbu apie tai, kad tai yra ir geležinkelio mazgas, dėl to Rusija jį bando atakuoti, bet svarbiausias dalykas, kodėl Rusija bando atakuoti, reiškiasi, šioje vietovėje ir kodėl stipriai bandė laikytis, sakyčiau, po to, tai yra tai, kad šitas taškas yra svarbus Rusijai kaip planas didysis apsupimo Donbaso, reiškia, teritorijoje esančios Ukrainos karinės grupuotės. Tai yra tas vadinamas šiaurinis taškas. Nes be tokių lokalinių mūšių, reiškia, prie vienos ar kitos gyvenvietės, labai akivaizdu, kad Rusija turi ir tą globalinį planą Donbase. Tai yra iš pietų ir šiaurės apsupti, reiškia, karinę grupuotę Ukrainos šiame Donbaso regione. Taigi, atstumimas, reiškia, tos Rusijos karinės grupuotės ir išvadavimas tam tikros teritorijos, išvadavimas tam tikrų miestų, tai yra sukliudimas, labai rimtas sukliudimas ir atstumimas galimybės Rusijos įgyvendinti šitą planą.
12: 200 kvadratinių kilometrų šio karo mastais, tai didelė atkovota teritorija ar nelabai?
13: Tai yra didelė, bet tiek žvelgiant į Ukrainos kariuomenės pajudėjimą, kaip skelbiama, tiek žvelgiant į Rusijos kariuomenės pajudėjimą, mes turim turėti omeny labai svarbią specifiką dabar vykstančio karo, kai danguje skraido daugybė dronų ir yra tos, reiškia, mirties zonos. Nes kariuomenės prasiskerbia labai labai mažomis grupėmis. Dažniausiai tose pačiuose miestuose ar ypatingai miesteliuose, kai viena pusė paskelbė, kad jau išvadavo tą miestelį, gali būti kitos, reiškia, ta prasme, armijos irgi atskiros grupės. Ir jos gali būti netgi visai kaiminystėj viena su kita. Tada yra dažnai daromas dalykas, iškeliama vėliava, įrodoma, kad čia jau užimta mūsų teritorija. Bet tą vėliavą arba bandoma numušti, arba kita grupė, jau kitos, jau, reiškia, kitos pusės, padaro, reiškia, tą patį. Dėl to ir Rusijos pareiškimai dažnai yra truputį padidinami, kai sakoma, kad užėmė tokią ar kitą teritoriją. Ir tada kyla jau humoras ir pajokos tuo dalyku. Ir Ukrainos, kai skelbiama, kad yra išvaduota tam tikra teritorija, reikia žiūrėti, ta prasme, su tom tikru kritiškumu, suvokiant, kad taip, dalis tos teritorijos gali būti pilnai išvaduota, bet galbūt dalyje tos teritorijos yra tiesiog užėjusios Ukrainos karinės pajėgos, bet tai nebūtinai reiškia, kad iš ten visiškai ištumtos yra Rusijos karinės pajėgos.
12: O žvelgiant apskritai į padėtį fronte, ar ukrainiečiams pavyksta išlaikyti fronto liniją, ar vis tik tai Rusijos pajėgos stumės į priekį?
13: Na čia mes galėtume kalbėti kaip labiausiai kritišką situaciją, tai dabar jau po to, kai reiškiasi, buvo pajudėta už Konstantinovkos reina dabar mūšiai, reiškiasi, dėl Druškivkos, ar ten irgi pasiekė skirtingos, reiškia, informacijos, ar ten Ukrainos kariuomenės, kiek yra Rusijos kariuomenės, tai mes matom tą tikrai judėjimą, reiškia, šitos konglomeracijos linkme. Lygiai taip pat matome ir girdime apie šluojamus miestus, tai yra tos pagrindinius miestus. Kramatorskas, Slovenskas, kur atskrenda daug aviacinių bombų, jau nekalbant apie reaktyvinius dronus ir kitus dalykus. Taip kad žvelgdami į šitą situaciją fronto, mes turim pasakyti, kad ten yra savotiška mozaika. Vienose teritorijose sekasi labiau Ukrainos pajėgom, čia dar aš pridurčiau Zaporižės sritį taip pat. Kitur yra daugmaž status quo situacija, pavyzdžiui, prie Kupensko Charkivo srityje. O reiškia, kitur jau sekasi, ta prasme, ir reiškia, Rusijos kariuomenė. Taigi, arba Ukrainos, arba Rusijos kariuomenė. Vienos, kurios, reiškia, ta prasme, ar Rusijos ar Ukrainos kokio nors pergalingo žygio, nesimato tenai. Tiesiog kiekvieną atskirą miestą arba miestelį reikia nagrinėti visiškai atskirai.
12: Savaitgalį Maskvoje ir Kijeve lankėsi Amerikos prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai. Kalbėti apie galimybę atnaujinti taikos derybas. Alvydai, ar realu sulaukti proveržio, ar kalbos taip ir liks kalbomis?
13: Fronte manau, kad tikrai, nežinau, 99%, tegu būna tai pasakyta, kad nerealu, nes Putinas to nenori. Putinas nenori stabdyti karinių veiksmų. Arba jam atiduokit visą Donbasą, kad jam nereikėtų Rusijos kareivių gyvybių tenai aukoti ir kas gali dar tikrai užtrukti ne vieną mėnesį, o gal ir metus ir daugiau. Arba Putinas nesustoja
12: šiuo klausimu. Štai dabar pasirodė informacija, kad Donaldas Trumpas paskambino Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ir pasiūlė, cituoju, įspūdingas ir toli siekiančias prekybos perspektyvas. Ar tai gali tapti postumiu Putinui siekti taikos?
13: Tai va štai tos prekybos perspektyvos ir yra dalykas labai toksai įdomus, kur tai, kad Ukraina laikosi fronte, truputį kliudo tas perspektyvas, į kurias žvelgia ir kai kurie Amerikos verslo, reiškia, sluoksniai ar Rusijos sluoksniai įgyvendinti. Taigi, jeigu Putinas nesutinka fronte stabdyti karinių veiksmų, tai to verslo, reiškia, perspektyvų nėra. Bet, kas yra labai svarbu, du dalykai. Vėlgi, laukiam, reiškia, dar Amerikos, reiškia, komentarų tą temą. Bet Rusijos prezidento patarėjas Ušakovas atskleidė informaciją, kuri gali būti nelabai maloni, reiškia, Vašingtonui ir mūsų suvokimui, kiek gali tęstis karas, reiškia, Ukraina. Jis sakė, kad Donaldas Trumpas teigė, kad nori, jog jo vadovavimo Jungtinėms valstijoms metu karas pasibaigtų. Vadinasi, tai kalba ne iki šio žiemos, ne iki šio pavasario, o eina kalba dar keliems metams į ateitį suvokiamą dėja tokia situacija. Gali būti minimalistiniai žingsniai padaryti, taip, jie gali būti padaryti. Pavyzdžiui, gali būti sutarta dėl, kad baigtųsi abipusės oro atakos prieš Juodoj jūroj. Pavyzdžiui, kad Rusija baigė savo visas tas daužimus Ukrainos uostų infrastruktūrą Juodoj jūroj, o Ukraina baigė, reiškia, Krymo izoliaciją, kuri Putinui be jokios abejonės yra labai skaudi. Derliaus išvežimas baigėsi ir kol kas vasara buvo labai daug jėgų abipusiai sutelkta į laivų naikinimą reiškia, kad nebūtų išvežami grūdai. Ir taip suduodama ekonomikai smūgis. Galbūt gali būti tariamasi dėl kokių nors stabdymo veiksmų prie energetinių objektų atžvilgių, kas Ukrainai labai svarbu, kadangi žiema, ypatingai Kijeve, tai čia yra labai didžiulis galvos skausmas, iššūkis ir žmonėms iš tikrųjų didelis klausimas, bet Putinui nemažesnis klausimas yra naftos objektų daužimas, ką daro, reiškiasi, Ukrainos dronai. Taigi tų tarpinių žingsnių gali būti padaryta, bet visa kita, aš manau, kad nemažai dalykų yra nukreipta prieš Amerikos, reiškiasi, rinkimus, kurie bus lapkričio mėnesį, kongresą ir senatą, kur Trumpas būkštavo, kad gali pralaimėti, ir jam buvo labai dar labai svarbu parodyti, organizuojant šitą derybinę misiją, kad jis Ukrainos klausimo nenumetęs į šoną, kaip jau galėjo būti susidaryti įspūdis šią vasarą ir netgi vėlyvą pavasarį.
12: Taip, ačiū tau, tai buvo politologas Alvydas Medalinskas.
11: Lietuvos diena.
12: LRT tyrimų skyriaus duomenimis Vilniaus valdžia žinojo apie gresiančią šiukšlių krizę, bet nusprendė ignoruoti atliekų operatoriaus Energesman problemas. Buvo tikimasi, kad sudegusią gamyklą operatorius atstatys savo lėšomis. Dabar savivaldybė pripažįsta, kad rizika nepasiteisino ir tai mokesčių mokėtojams kainuos kelis milijonus eurų. Išsamiau Jurgita Čeponytė.
6: Taip, Liepos viduryje sostinės meras kalbėjo apie kilusią šiukšlių krizę. Tačiau LRT tyrimų skyriaus duomenys rodo, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras ir didžiausia jo akcininkė Vilniaus savivaldybė, kurios žodis lemiamas, žinojo apie operatoriaus Energesman problemas. Pernai kilęs gaisras Vilniaus regiono atliekų perdirbimo gamykloje sunaikino jos pastatus ir įrenginius. Šių, kaip aiškėjo, operatorius nebuvo apdraudęs, o tai buvo grubus sutarties pažeidimas. Ir ją buvo galima nutraukti. LRT tyrimų skyriaus turimi dokumentai taip pat rodo, kad jau pavasarį sostinės valdžia žinojo, kad čia gali susikaupti per daug šiukšlių, bet nusprendė rizikuoti. Gegužę pasirašė taikos sutartį. Kodėl? Nes Energesman įsipareigojo sudegusią gamyklą atstatyti savo lėšomis. Tai jiems turėjo kainuoti apie 10 milijonų eurų. Savivaldybei klausimų, iš kur tokie dideli pinigai, nekilo. Vilniaus miesto administracijos direktorius Adomas Bužinskas.
14: Ar mes galėjome kaip savivaldybė iškart po gaisro pasakyti, kad ačiū prisidirbote, neapsidraudėte, jūs netrodot patikimi partneriai ir... Eikite iš čia, galėjome tai padaryti, bet buvo pasirinktas sprendimas matyt, na, leisti verslui už savo lėšas atkurti tą gamyklą, nes jie už savo lėšas tai turėjo padaryti. Matom, kad jisai, na, buvo gal šiek tiek nepasiteisinęs.
6: Vilniaus miesto administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Be to, LRT tyrimų skyriaus duomenimis savivaldybė žinojo, kad Energesman turi ir daugiau problemų. Pavyzdžiui, pernai vasarą nustatyta, kad netinkamai laikomos degios medžiagos, priešgaisrinės sistemos techniškai netvarkingos. Ir per metus atliekų tvarkytojas visų problemų neįsprendė. Aplinkosaugininkai irgi turėjo priekaištų įmonei. O gegužė turėjo sustoti ir atliekų deginimas dėl planinio kogeneracinės jėgainės remonto, dėl ko kasmet auga šiukšlių kalnai teritorijoje. Vilniaus kogeneracinės jėgainės vadovas Mantas Brokas.
15: Ir tas sandėliavimo pajėgumų nebuvimas ir sąlygojo tą iš esmės dramą, kada bet koks planinis sustojimas jėgainė sukelia labai didelės pasekmes, nes tiesiog fiziškai nėra kur atliekų dėti.
6: Taigi, vasaros pradžioje atliekų tvarkymo centras jau žinojo, kad atliekos nebetelpa, nukreipiamos kitur, o Energesman finansinė situacija prastėja. Energesman direktorius Algirdas Blazgys.
16: Matot, mūsų ta veikla po gaisro buvo taip paralyžuota, kad visos... Nors kažkokį pelną duodančios veiklos, jos dingo ir realiai liko tik tai tos tokios, nu, pačios finansiškai nepatraukliausios.
6: Tačiau dabar aiškėja, iš kur Energesman, nepaisant didžiulių problemų, ketino gauti 10 milijonų taikos sutarčiai vykdyti. Ta pačia gegužė Energesman laimėjo atliekų tvarkymo centro viešą įpirkimą. Sutarties vertė 14 milijonų eurų gamyklai modernizuoti. Energesman tikėjo, kad su šiais pinigais jie išspręs dalį problemų.
16: Pinigų srautų prasme buvo irgi, kur būtų iš tikrųjų, na, duobės būtų užgesinę. žmonės, o toliau jau paskui mes išeiname į tą gerąjį laikotarpį.
6: Energas man direktorius Algirdas Blazgys. Tačiau pačiai Vilniaus savivaldybei vasaros pradžioje netikėtai atsivėrė akys. Jie sužinojo apie kitas operatoriaus skolas, nevaldomą situaciją dėl susikaupusio šiukšlių kiekio stojančias statybas ir nusprendė nemokėti 4 milijonų eurų avanso už įrangą. Vilniaus miesto administracijos direktorius Adomas Bužinskas.
14: Ir mes mielai sutikome jį pervesti tiesiogiai gamintojui, bet ne jų sąskaitą. Mes matėm, kad nebūtinai galutinė naudos gavėja tie pinigai pasieks.
6: O tada ir prasideda šiukšlių krizė. Gegužė ir birželį kaupėsi šiukšlės, dėl to stoja statybos, o naujasis atliekų centro vadovas pradeda stabdyti atsiskaitimus ir iš atliekų tvarkymą. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Marius Švaikauskas.
17: Priėmimas sutrikęs, tvarkymas nevykdomas, tai tu vertini visas detales iš esmės ir darai tam tikrus sprendimus. Kai visas testinumas pačio energijos mano ir mokumas jau, kai mes detaliai pradėjome žiūrėti ir jos skolos, turi jau galbūt ir visiškai blogą veikimą prieš visą regiono sistemą, mes turbūt imamės tam tikrų ir priemonių.
6: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Marius Švaikauskas. Galų gale padedamas taškas. Su energijos man atliekų tvarkymo centras nutraukia abi sutartis ir taikos, ir modernizavimo. O dabar aiškėja, kad sostinės valdžios prisiimta rizika ignoruoti įmonės problemas nepasiteisino. Atliekų tvarkymo centrui teks skelbti naują konkursą ir pastatus už kelis milijonus atstatyti iš mokesčių mokėtojų pinigų.
12: Reportažą parengė LRT tyrimų skyriaus žurnalistė Jurgita Čeponytė. 12 valandų ir 30 minučių netrukus laidoje. Politikai aiškinasi, kokių nuostolių ūkininkams pridarė rugpjūčio pabaigoje Lietuvą nusiaubusi audra. Įtampa Persijos įlankoje auga, naftos kaina rinkose pirmą kartą nuo Liepos viršijo $100 už barelį ribą. Laida Lietuvos diena iki 13 valandos. Seimo kaimo reikalų komitetas aiškinosi, kokių nuostolių ūkininkams pridarė rugpjūčio pabaigoje Lietuvą nusiaubusi audra ir paskui užsitęsė elektros tiekimo sutrikimai. Tema domisi kolega Vaidotas Burokas. Vaidotai, ar jau aišku žalos mastas?
18: Tai, Andriau, kol kas iki galo tiksliai neaišku, kokia yra padaryta žala ūkiams. Tikimasi, kad žalos mastas bus aiškesnis iki šios savaitės pabaigos. Ir taip sako Žemės ūkio viceministrė Genovaitė Beniulienė, kuri kartu teigia, kad ūkininkai yra paraginti fiksuoti nuostolius ir dėl jų kreiptis į savivaldybės, o savivaldybės yra paprašytos pateikti informaciją apie tuos pasikreipimus į savivaldybės iki penktadienio. Viceministrės teigimu, jeigu savivaldybės nespės to padaryti arba ūkininkai apie patirtą žalą savivaldybės informuos vėliau, žadama tuos kreipimus įsvertinti papildomai. O ką dar išsamiau sako viceministrė, galime dabar ir išgirsti.
2: Pirminiais duomenimis labiausiai nukentėjo vakarų, šiaurės vakarų ir vidurio Lietuvos ūkiai. Didžiausia žala fiksuojama ankštinių ir dar nenukultų grūdinių kultūrų pasėliam, pašariniam kultūrom, daržovėm, žieminių pasėlių sėjai. Panevėžio rajone preliminariai nukentėjo apie 100 hektarų sodų. Daržovių augintojai taip pat informavo, kad susidūrė ne tik su užlietais laukais ir prarandamu derlium, bet ir su šiltnamių konstrukcijų pažeidimais, taip pat aišku, apgadinti ir sandėliai, gamybinės patalpos. Užsitęsė elektros tiekimo sutrikimai, taip pat sukėlė papildomų nuostolių augalininkystės, pienininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės ūkiams, tai praktiškai visiems sektoriams. Ką dabar ministerija yra padariusi paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją, informavom savivaldybės ir paprašėm teikti informaciją. Taip pat ūkininkus paraginom fiksuoti patirtą žalą, atnaujinom rekomendacijas tiek ūkininkam, tiek savivaldybėm, pateikėm susistemintą informaciją. Taip pat kasdien dirbam su nacionaliniu krizių valdymo centru ir savivaldybių atstovais, turim kasdieninius susitikimus, kur tikrai atsakom į visus kylančius klausimus. Nu ir ieškom natūralu ne tik žalos kompensavimo, bet ir būdų mažinti, kaip tai padaryti paprastesnį būdų. Taip pat yra pritaikyti konkretus palengvinimai jau ūkininkam, tai yra pratesti posėliuose jos terminai, sutrumpintas jų išlaikymo laikotarpis. Dviem savaitėm, tai yra iki rugsėjo 15 dienos, pratestas pievų nuganimo šienavimo terminas. Dar yra derinamas šiuo metu įsakymas dėl tarpinių pasėlių per žiemą, jos termino pratesimo iki spalio pirmos dienos. Labiausiai stichijos paveiktose savivaldybėse nacionaliniai mokėjimo agentūrai yra pavesta netaikyti sankcijų už tam tikrų įsipareigojimų nevykdymą ir nereikalauti iš ūkininkų papildomų įrodymų apie meteorologinio reiškinio poveikį. Analogiškas principas numatomas ir investicinių projektų vykdytojams. Kas dar finansinė pagalba, tai yra nukentėję žemės ūkio subjektai gali kreiptis į ILTE dėl lengvatinių paskolų, kalbant apie nuostolių atlyginimą. Tai šiuo metu pirmiausia turim tiksliai įsivertinti žalą, žalos mastą.
18: Žemės ūkio viceministrė Genovaitė Beniulienė, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika paaiškina, kodėl yra paprašyta savivaldybių iki penktadienio pateikti informaciją apie ūkininkų pasikreipimus dėl patirtų nuostolio.
19: Kodėl tas laikas rugsėjo 11, ką mes siūlome, tai turbūt yra svarbu tam, kad galėtume dar šiemet kreiptis dėl pagalbos ūkininkams, nes tas laikas yra kritiškai svarbus.
18: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika ir jis dabar ką tik kalbėjo apie tą ketinimą pasikreipti į Europos komisiją.
12: Taip, ESO yra sakiusi, jog po audros daugiausia tinklo remonto darbų likę Utenos regione. Šiai dienai kiek vartotojų dar neturi elektros ir kokio dydžio už tai galimos kompensacijos?
18: Esame skelbę, kad elektros neturi apie 700 vartotojų. Bendrovės ESO vadovo Renaldo Radvilos teigimo elektros neturinčių tikrųjų klientų skaičius yra mažesnis.
20: Ten, kur mes šiandieną turime likutį ir Utenos regione, tai Molėtai, Anykščiai ir Utena, ten buvo stipriausias vėjas žemyniniai daly, išskyrus Ventės ragą, kuris viršėjo 31 metrą per sekundę. Ir ten turime didžiausią įtaką. Virstantys medžiai linijose, tai tose linijose, kuriuose jau ateina galutinai iki kliento ir kur proskinai yra tik tai 2 metrai, yra apsaugos zona tuo pačiu metu. Ta prasme, jie, galima sakyti, visiškai sudraskė tinklą, nes mes turim 8 protarpius, 14 protarpių išverstų, kur tiesiog reikia atstatinėti tinklą, reikia statyti naujas atramas, reikia privažiuoti prie tų atramų per mišką ir per šitą lietingą periodą ir per šlapią gruntą. Tai tikrai situacija sudėtinga, dėl to tas atstatymas užtruko taip ilgai. Kalbant apie tai, ar už visų tų 700 objektų mes šiandieną turime realius gyvų žmonės, tai ne, nes dalis tų objektų yra negyvenami arba mažai vartojantis ir jie tik kaip savaitgalių būstai, tai tas tikrųjų klientų skaičius tikrai yra mažesnis. Brigadų skaičius, kuris šiandieną, tarkim, dirba Lietuvoje, yra virš 150, iš jų apie 120 dirba būtent Utenos regione, tarkim, šios dienos ryto statistika, ir tas atstatymo tempas yra, maks 2 darbai per dieną, ir tai gali būti 2 klientai, kuriems atstatytas yra pajungimas prie tinklo.
18: Bendrovės ESO vadovas Renaldas Radvila, energetikos ministerijos kanclerė Eglė Radišauskinė informuoja, kokios yra galimos kompensacijos gyventojams iš ESO priklausomai nuo to, kiek jie buvo be elektros.
21: ESO taikys kompensacijas, tai yra tiem žmonėm, kuriem iki 6 parų jie gaus iki 220 eurų, tie žmonės, kurie nuo 6 iki nuo 7 iki 13 jau bus 440 eurų kompensacijos, na ir kas daugiau negu 14,660. Plus yra vertinė ta vadinama kompensacija, kuri yra mokama ir fiziniams, ir juridiniams asmenėms, ir čia jau nepriklauso nuo to, kiek dienų ten užtruko elektros nebuvimas, jinai įsijungia po 72 valandų.
18: Energetikos ministerijos kanclerė Eglė Radišauskinė ir ji dabar kalbėjo apie galimybę gauti vertinę kompensaciją. Tai čia kompensacija pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatytą tvarką. Tai čia tiesiog praskleidžiu tą pavadinimą. Taip.
12: Ačiū tau, LRT radio žurnalistas Vaidotas Burokas.
22: Lietuvos diena.
12: Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Tačiau pataisų iniciatoriai teigia, kad ši nuostata nebetitinka šiandienos realybės. Tema domisi kolega Daumantas Butkus. Daumantai, Konstitucijos pataisa Seimui buvo pateikta Liepa per pirmąjį balsavimą už pasisakė 89 parlamentarai, 11 buvo prieš ir 6 susilaikė. Šiandien Teisės ir Teisėtvarkos komitetas irgi pritarė siūlymui, bet būta ir prieštaravimų. Kokių?
3: Taip, iš tikrųjų, parlamentas šio pakeitimo ėmėsi Liepos pradžioje, kaip ir minėjai, tam yra pritarta, bet norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141 ir projektas buvo duotas svarstyti Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetui. Pakeitimų iniciatoriai teigia, kad nuostata netitinka realybės, kaimininės valstybės panašaus pobūdžio draudimų neturi. Juos šią vasarą panaikino ir Suomija, o Lietuva išlieka vienintelė NATO valstybė, turinti tokį apribojimą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas, pateikdamas pataisą, sakė, kad NATO branduolinis skydas yra esminis alijanso atgrasimo pagrindas, o Lietuva negali likti silpnąja grandimi. Juozas Olekas.
4: Derinant bendrus kolektyvinius gynybos planus ir ypatingai atgrasimo planus, Lietuva NATO alijanse atrodo kaip balta varna, turėdama vienintelį tokį apribojimą, konstitucinį apribojimą, kad negali būti mūsų šalyje užsienio valstybių bazių ir negali būti masinio naikinimo ginklų.
3: Seimo pirmininkas Juozas Olekas, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad dabar galiojanti tvarka draudžia ne tik dislokuoti, bet apskritai gabenti branduolinį ginklą per Lietuvos teritoriją tiek žeme, tiek vandenimis, tiek įskaitant ir oro erdvę. Kitaip tariant, virš Lietuvos dabar negali skristi sąjungininkų lėktuvai, jeigu jie gabena branduolinį ginklą, Robertas Kaunas.
22: Jeigu konstitucinio draudimo nėra, sąjungininkai mūsų sutikimu, mūsų leidimu, viso regiono sutikimu leidimu praskristų virš mūsų, tarkim, teritorijos, aiškiai demonstruodami, kad tai yra NATO alijansas ir NATO alijansas saugo savo teritorijos. Priešininkas nežinot, neturėtų supratimo, kokia ginkluotė gabenama ir jinai yra. Ar nėra? Tai yra labai aiškus praktinis pavyzdys, kuris yra naudojamas šiai dienai NATO alijanse, NATO valstybėse, siekiant atgrasyti, tiesiog elementariai praskristi virš šito regiono.
3: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
12: O kokie yra oponentų argumentai?
3: Taip, priminsiu, kad prieš konstitucijos straipsnių išbraukimą anksčiausiai me pirmajame balsavime dabar ir komiteto posėdėje pasisakė Nemuno aušros ir kai kurie mišrios Seimo narių grupės parlamentarai už tokį sprendimą komitete šiandien balsavo 7 Seimo komiteto nariai, 2 mišrios Seimo narių grupės atstovas Ignas Vėgėlė bei aušrietis Raimondas Šukys pasisakė prieš. Nemuno aušros narys Raimondas Šukys sako, kad šiuo klausimu reikėtų surengti referendumą.
23: Toks dereguliavimas ir visiškai išbraukimas, nieko nepakeitus, mano požiūriu yra tikrai skubotas. Aš laikausi nuostatos, kad tokiu svarbiu klausimu reikėtų organizuoti bent jau patariamai referendumą ir tik po to priimti sprendimą.
3: Nemuno aušros parlamentaras Raimondas Šukys.
12: Daumantai, o kaip teisininkai vertina siūlymą keisti konstituciją, ar jie turi pastabų?
3: Taip, ir komiteto nariams kilo klausimų dėl to, kaip bus reglamentuojamas dabar jau pats branduolinio ginklo buvimas Lietuvoje, nes dabar kalbama tik apie konstitucijos straipsnio išbraukimą, o kasgi toliau. Klausimų ir pastabų tokiam teisiniam reguliavimui turi ir teisės ekspertai, kurių išvados komitetas prašė, štai ką sako Vilniaus universiteto docentas daktaras Johanas Baltrimas.
24: Matome poreikį sureglamentuoti galbūt ir konstitucinių lygmenių, bent jau įstatymų šitus santykius, kas sprendžia dėl, pavyzdžiui, leidimo branduolinį ginklą dislokuoti Lietuvos teritorijoje, kas priima sprendimus dėl ginklo panaudojimo, jeigu tai kontroliuojate sąjungininkai, ar tai yra leidžiama Lietuvos teritorija tam panaudojimui, kas pagal tarptinę viešą teisę būtų laikoma ir agresijos aktu ir iš Lietuvos pusės. Kokie terminai, ar tie leidimai dislokuoti, terminuoti, neterminuoti, kaip kada priimami sprendimai, panaikinti leidimą dislokuoti, koks yra kontroliavimas ir kai kurie kiti klausimai, tai jie galėtų būti galbūt sprendžiami nedelsiant priimant specialų įstatymą, bet siūlome svarstyti galbūt ir konstitucijos pataisą su minimaliu bent jau reglamentavimu šito klausimu.
3: Vilniaus universiteto docentas Johanas Baltrimas, teisės ir teisėtvarkos komitetui pritarus siūlymui iš konstitucijos vis dėlto išbraukti visą nuostatą dėl brandolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje į Seimo posėdžių salę. Šis klausimas turėtų sugrįžti rudens sesijoje, kuri prasideda jau rytoj. Priminsiu, kad norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, konstituciją, reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141.
12: Ačiū tau, LRT radio žurnalistas Daumantas Butkus.
11: Lietuvos diena.
12: Neslopsta įtampa Persijos įlankoje. Jungtinės valstijos apšaudė 5 Irano tanklaivius Hormūzo sąsiauryje ir vieną jų skelbė nuskandinusios. Atsakydamas, Teheranas atakavo Amerikos karinės bazės Jordanijoje, o Irano remiami hučių sukilėliai Jemene pradėjo puolamąsias sausumos operacijas ir pranešama, kad Jemene pilna apimtimi atsinaujino pilietinis karas. Diplomatinės pastangos baigti konfliktą regione rezultatų neduoda, o naftos kainos rinko pirmą kartą nuo Liepos perkopė $100 už barelį ribą. Studijoje užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas. Vytautai, nuo naujausios informacijos apie atakas regione pradėkim, kokie jį.
0: Šią naktį Jungtinių valstijų kariuomenė atakavo 5 Irano tanklaivius, vienas iš jų, kaip ir minėjai, nuskendo, 4 laivai apšaudyti Omano įlankoje netoli Omano pakrantės, vienas iš jų prie kargo salos. Ir vienas iš minėtų tanklaivių, identifikuotas kaip MT Riesko, buvo matomas užsiliepsnojantis ir skęstantis Omano įlankoje. Kiek anksčiau Iranas buvo paleidęs balistinių raketų į amerikiečių karo laivą, tada skelbta, kad ataka buvo atremta ir žalos nebuvo padaryta, bet Vašingtono teigimu tokie smūgiai prieš karo laivus regione bus, na, juos bus atsakoma rengiant tolesnes atakas prieš tanklaivius regione, taip sako Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas.
3: Taip, atsakymas gana aiškus. Iranas ir toliau bando atakuoti mūsų karinius laivus. Ir kiekvieną kartą, kai jie tai daro ar bando padaryti, jie praras savo tanklaivius. Manau, kad šiandien tai vėl pamatysite.
0: Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Taip pat atakuotos amerikiečių bazės Jordanijoje. Šalies kariuomenė pranešė, kad oro gynyba mėgino atremti 20 balistinių raketų, iš kurių 18 buvo sėkmingai numuštos, o 2 nukrito negyvenamose vietovėse. Apie padarytą žalą čia nepranešama. Iranas taip pat grasino atakuoti naftos tanklaivius netoli Bahreino ir Kuveino uostų, bet įdomu ir tai, kad Irano valstybinė televizija vakar paskelbė vaizdo įrašą, kuriuose matosi amerikiečių modernus povandeninis dronas. Tai yra naujo tipo technologija ir Jungtinių valstijų kariuomenė teigia, kad vienas iš tokių povandeninių dronų sugedo daugiau nei prieš dieną. Dabar panašu, kad ši technologija yra Irano rankose, tikriausiai bus bandoma studijuoti ir, na, mėginti išsiaiškinti, kaip jį veikia. O kol smūgį regione tęsiasi, Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Ibrahimas Sultanas Al-Hashimi sako, kad Kataras deda visas pastangas, kad būtų atnaujintas dialogas ir derybos dėl taikos.
5: Pirma, turime pabrėžti, kad negalima normalizuoti tokią padėtį regione, kai nėra nei karo, nei taikos, nes tai sekina regioną, žmonės ir ekonomiką. To poveikis peržengia regiono ribas, nes ekonominį poveikį matome ir įvairiose pasaulio dalyse. Todėl Kataro valstybė glaužiai bendradarbiauja su savo regioniniais ir tarptautiniais partneriais, įskaitant Kiniją, siekdama atnaujinti diplomatiją ir dialogą bei pateikti praktinių idėjų, kurios spręstų visų šalių problemas. Tačiau svarbiausia yra tai, kad abi pusės turėtų politinę valią atnaujinti dialogą ir išspręsti krizę taikiomis priemonėmis.
0: Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Ibrahimas Sultanas Al-Hashimis. Tuo metu padėtis kaista ir kitoje regiono dalyje. Paskutiniu metu vis aštrėja įtampa tarp Saudo Arabijos ir hučių sukilėlių. Hučiai raketomis apšaudė Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą prie Raudonosios jūros pietinėje šalies dalyje. Ir tai yra svarbi infrastruktūra Saudo Arabijai, nes kol Hormūzo sąsiauris lieka uždarytas, Raudonoji jūra ir jos uostai yra iš esmės vienintelis saugus maršrutas išplukdyti naftą. Ir, na, Reuters skelbia, kad per hučių apšaudimus Saudo Arabijoje sužeisti 73 žmonės ir kad padaryta žalos infrastruktūrai. Hučių kariuomenės atstovas spaudai Yahya Saria vaizdo įrašė komentavo šias atakas.
1: Jemeno ginkluotosios pajėgos įvykdė plačią karinę operaciją. Jos taikiniais tapo Aramco kompanija Abchoje, Nadžrane, ekonominėme Aramco Džizano mieste ir Hamilis Mušaito oro bazėje. Panaudota 10 balistinių raketų ir dronų. Ačiū Dievui, smūgiai buvo tikslus, pridarė daug žalos šiems objektams.
0: Hučių kariuomenės atstovas spaudai. O po antradienio atakų buvo sustabdyta kai kurių energetikos objektų veikla Saudo Arabijoje, taip skelbia agentūra Reuters. Tačiau dar vienas svarbus aspektas yra ne tik aštrėjanti įtampa tarp Saudo Arabijos ir Hučių sukilėlių, bet ir tai, kad pačiame Jemene atsinaujino didelio masto pilietinio karo veiksmai. Vyksta dideli susirėmimai dėl teritorijų kontrolės tarp Hučių ir vyriausybės kontroliuojamų pajėgų.
12: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas.
11: Lietuvos diena.
12: O dabar laidoje metas komentarui, kurio autorius politikos apžvalgininkas Rimvydas Valatka.
7: Europos pasaulis vis išradingiau kraustosi iš proto. Nustebino ne tai, kad partija Alternatyva Vokietijai laimėjo Saksonijos Anhalto Landtago rinkimus. Šiurpina tai, kaip Europa reaguoja į rinkimų rezultatus. Kairieji šaukia, kad laimėjo nacijai. Nacionalistai priešingai džiūgauja. Vokietija prabudo, muša būgnus Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių tautininkai. Abi pusės rodo pirštais į Alternatyvos Vokietijai šūkius prieš imigraciją, tik vieniems tai naujoji Sodoma ir Gomora, o kitiems paskutiniojo teismo imigrantams valanda. Dėl ko džiūgaujate, ponai? Ar suprantate, kad tokių partijų kaip Alternatyva Vokietijai užtaisas yra negriežtas, ne nevaldomai imigracijai, kuriai sentimentų nejaučia daugumos partijų rinkėjai, tik kitų partijų lyderiai supranta, kad imigracijos problema neišsprendžiama, nes tai demografijos problema. Tautos, kurios žmonių nepasigamina pačios, yra ir bus priverstos žmonės importuoti, kad ir kaip prieš imigrantus ir gėjus šauktų AfD lyderė Veidel, beje gyvenantis susidėjusi su moterimi iš Šrilankos. Imigrantų skaičius Europoje augo ir auks net jei visų ES šalių valdžia atitektų Alternatyvos Vokietijai klonams, nes taip veikia rinkos ranka. Alternatyva Vokietijai kelia daug didesnį pavojų. Nes AfD yra rusiškiausia Vokietijos partija nuo Honeckerio rytų Vokietijos vieningosios socialistų partijos laikų. Jei AfD laimėtų Bundestago rinkimus, tai reikštų, kad Vokietija nutraukė paramą Ukrainai, sudaro paktą, gerai jeigu tik civilinė, su Putino Rusija ir išveda Bundeswehro brigadą iš Lietuvos. Toks Vokietijos pabudimas reikštų, kad Rusijos ordoms atkeliami vartai į Lietuvą ir toliau. Ar tokio Vokietijos pabudimo kabutėse trokšta mūsų ir kitų šalių nacionalistai? Trokšta prisišaukt Rusą. Tai ne vienintelis proto užtemimas ištikęs Europą. Pirmadienį Serbija su aukščiausios karinės pagarbos ženklais palaidojo karo nusikaltelį generolą Mladičių. Kas pamiršo, Mladičiaus vadovaujami serbų skerdikai Srebrenicoje 1995-aisiais nužudė per 8000 bosnių vyrų ir berniukų, o 25000 moterų ir senelių deportavo. Galima būtų tik krikščioniškai piktinti Serbijos valdžios ir jos tačiatikų bažnyčios panieką žmoniškumui, bet Serbija kandidatė į Europos Sąjungą. Ar Europos vadovų taryba neturėjo paskelbti, kad už karo nusikaltelio išaukštinimą Serbija šalinama iš kandidatų į ES? Kodėl to nepasiūlo Lietuvos prezidentas? Tyli ir Lenkijos prezidentas Navrockis bei jį iškėlusi nacionalistinė tvarkos ir teisingumo partija. Tačiau kodėl tada ir Navrockis, ir Lenkijos nacionalistai jau keli mėnesiai rėkauja, kad Lenkija guls kryžiumi prieš Ukrainos narystę Europos Sąjungoje dėl to, kad Zelenskis pagerbė su sovietų okupantais kovojusius UPA sukilėlius, kurių dalis susitepusi Lenkų krauju. Valstybinės serbų karo nusikaltėlio laidotuvė

Europos nesukrėtė. Čia daug kam tinka ir rusiškiausios Vokietijos partijos pergalė. Užmerkdami akis prieš egzistencinį pavojų, kurį ES keltų galima Rusijos ir Vokietijos

0: Europos futbolo stadionuose prasidėjo UEFA čempionų lygos varžybos. Pirmose dvikovose netrūko nei įvarčių, nei dramos. Sporto naujienas pristato Mykolas Jankaitis.
1: Naujasis UEFA čempionų lygos sezonas startavo tylos minute. Pagerbtos Nepalo potvinio aukos. Ledyno nuošliaužo sukelta banga pražudė mažiausiai 1399 žmonės, daugiau nei 5400 vis dar dingę be žinios. Pirmąją sezono dieną sužaistos 6 rungtynės, bene laukiamiausia akistata vyko Madride, kur Jose Mourinho treniruojamas Real klubas 2-1 pranoko anksčiau Portugalo treniruotą Milano Interą, kurį treniruoja buvęs Mourinho auklėtinis Interą, rumunas Kristijanas Kivu.
2: Beprotiškos rungtynės, tačiau toks beprotiškumas man nepatinka. Man daug labiau patinka sugebėti pelnyti 5, 6 ar 7 įvarčius ir turėti absoliučią kontrolę, bei nereikalauti visiškai neįtikėtino vartininko pasirodymo. Madride norėjome nuveikti daugiau, deja, grįžtame namo. Tačiau su savimi pasiimame tai, ką bandome pastatyti. Turime labai gerą sudėtį, kuri nori varžytis, nori augti.
1: Pirmąją dieną netruko rezultatyvių rungtynių. Po 21 metų pertraukos į čempionų lygą sugrįžęs Sevilijos Real Betis klubas išvykoje 3-2 pranoko Lilio futbolininkus. Birmingemo Aston Villa tokiu pat rezultatu Belgijoje įveikė Briugės ekipą. 5 įvarčių trileryje triumfavo ir Dortmundo Borusijos futbolininkai. Namuose 3-2 įveikė Villarealio ekipą. Ypatingai kupinos nuotykių šios rungtynės buvo Borusijos puolėjus Serhu Gyurasi. Jis pelnė 2 įvarčius, bei sykį pasiuntė kamu į savo vartus. Šiandien mūsų laukia dar 6 čempionų lygos rungtynės. Jungtinėse valstijose vykstančiame US Open didžiojo kirčio turnyre iškėja pirmieji pusfinalių dalyviai. Trečiojo US Open titulo paeiliui link keliauja pirmoji pasaulio raketė Arina Sabalenka, kuri po itin įtemptos 2 valandas 22 minutės trukusios kovos 7-6, 3-6, 7-6 įveikė 21 čekę Wimbledono didžiojo kirčio turnyro čempionę Lindą Noskovą. Sabalenka negailėjo gerų žodžių jaunai Čekijos teniso žvaigždei.
3: Oho, kokia kova. Ji tokia nuostabi tenisininkė. Šiuo metu aš neturiu žodžių, nes atidaviau visas jėgas, ypatingai trečiame sete. Jei nuoširdžiai, galvojau, kad viskas. Susitikimas baigtas.
1: Dar atkaklesnė kova vyko tarp 2 amerikiečių, 12-ąjį reitingą turinčio Francio Tiafo bei 46-oje ATP reitingo pozicijoje esančio Alekso Mikelseno. Pirmuosius 2 ketvirtfinalio setus laimėjo Mikelsenas, tačiau Tiafo, nors ir toliau žaidė banguotai, sugebėjo rezultatą išlyginti. 5-ajame sete prireikė pratesimo, kurį 10-6 laimėjo Tiafo. Galiausiai 4 valandas 41 minutę trukęs ketvirtfinalis baigėsi. Tiafo laimėjo bendru rezultatu 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6 ir toliau siekė savo pirmojo didžiojo kirčio turnyro trofėjaus. Po tokios kovos tenisininkai neslėpė emocijų ir puolė vienas kitam į glėbį. Moterų pasaulio krepšinio čempionate iškėja ketvirtfinalių dalyvės. Tarp 8 pajėgiausių pasaulio rinktinių prasibrovė šeimininkė Vokietija. Kvalifikacinėse rungtynėse 94-56 sutriuškindama Pietų Korėją. Užtikrintai ketvirtfinalį žengė ir Vengrija, 84-63 pranokusi Japoniją. Šiandien 18.40 LRT plus eteryje stebėkite Puerto Riko ir Kinijos rinktinių kovą dėl vietos ketvirtfinalyje.
0: Sporto naujienas apžvelgė Mykolas Jankaitis ir tai jau visa informacija laidoje Lietuvos diena šį kartą. Laidą vedžiau aš, Andrius Kavaliauskas, laidos redaktorius Darius Kuodis. Lygiai 13 valandą LRT radio eteryje kaip visada naujausio žinios, o po jų laida Pažinimai. Apie gyvenimą tarp skaičių ir žodžių. Pokalbis su poetu ir mokytoju Pauliumi Norvila. Gražios dienos ir likite su LRT.
4: Teatras yra pabėgimas. Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Rugsėjo 23 spalio 8 dienomis. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
5: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT.

0: Visa informacija lūžio.lt.
1: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
2: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
4: Petunija, Akli, Vilnius Jay Jazz Ensemble, Saulius Petreikis, Los Secretos de Monica Liu, Ego Mašina, Daujotas ir netgi vienas labai ypatingas architektūrinis muzikinis projektas. Rokas, džiazas, akademinė ir pop muzika – tai lietuviškos leidybinės naujienos laidoje Pakartot. Trečiadienį 15.05 per LRT radiją.

0: Радіас.
1: 13 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pakeitimų iniciatorių teigimu ši nuostata nebetitinka šiandienos geopolitinės realybės, nes Lietuva vienintelė NATO šalis, kurioje galioja toks apribojimas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
2: Derinant bendrus kolektyvinius gynybos planus ir ypatingai atgrasymo planus, Lietuva NATO alijanse atrodo kaip balta varna, turėdama vienintelį tokį apribojimą, konstitucinį apribojimą, kad negali būti mūsų šalyje užsienio valstybių bazių ir negali būti masinio naikinimo ginklų.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas Seimui išbraukti Konstitucijos straipsnį, kuriuo draudžiama Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, nepritarė Nemuno Aušros ir dalis mišrios Seimo narių grupės parlamentarų. Anot jų, šį klausimą reikėtų priimti referendumu. Nemuno Aušros narys Raimundas Šukys.
3: Toks dereguliavimas ir visiškai išbraukimas, nieko nepakeitus, mano požiūriu yra tikrai skubotas. Aš laikausi nuostatos, kad tokiu svarbiu klausimu reikėtų organizuoti bent jau patariamai referendumą ir tik po to priimti sprendimą.
1: Nemuno Aušros parlamentaras Raimundas Šukys. Parlamentas šio pakeitimo imtis nusprendė Liepos pradžioje, jis į Seimo posėdžių salę vėl turėtų grįžti rudens sesijoje, kuri prasideda rytoj. Europarlamentaras Virginijus Sinkevičius tvirtina, kad po derybų su Europos komisija Lietuva galutinai susitarė dėl dar 678 milijonų eurų Ignalinos atominės elektrinės uždarymui per kitą 7 metų finansinį laikotarpį. Dėl tokios sumos kitą savaitę dar balsuos Europos parlamentas. Sinkevičius teigia neabejojantis, kad parlamentas pasiūlymą palaikys, kadangi jį teiks komisija, tuo metu tikimybė, kad taryba siūlytų sumą keisti arba apskritai išbraukti yra nedidelė. Bendra jėgainės uždarymo vertė daugiau nei 3 milijardai eurų. Europos Sąjunga finansuoja apie 84% darbų vertės. Oficialiai jėgainės uždarymo darbus ketinama baigti 2050-aisiais. Jungtinių valstijų kariuomenė praėjusią naktį apšaudė 5 Irano tanklaivius Persijos įlankoje. Jungtinių valstijų kariuomenės centrinis štabas paviešino atakų vaizdo įrašus ir skelbė, kad jos surengtos kaip atsakas po to, kai Iranas mėgino apšaudyti amerikiečių karo laivą. Valstybės sekretorius Markas Rubijas sako, kad Iranas praras savo tanklaivius po kiekvieno valstijų karo laivo apšaudymo.
4: Taip, atsakymas gana aiškus. Iranas ir toliau bando atakuoti mūsų karinius laivus. Ir kiekvieną kartą, kai jie tai daro ar bando padaryti, jie praras savo tanklaivius. Manau, kad šiandien tai vėl pamatysite.
1: Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Iranas taip pat raketomis atakavo taikinius Jordanijoje. Šio šalies kariuomenės skelbė numušusi 18 iš 20 paleistų raketų. Likusios 2 nukrito negyvenamose vietovėse. Tuo metu hučių sukėlėliai skelbė atakavę taikinius Saudo Arabijos pietinėje šalies dalyje prie Juodosios jūros. Reuters skelbė, kad per hučių apšaudymus Saudo Arabijoje sužeisti 73 žmonės. Hučiai skelbė, kad Saudo Arabija surengė oro smūgių 30 šalies vietų. Šią valandą Klaipėdoje ir Šiauliuose yra 21, Vilniuje 23, Kaune ir Panevėžyje 24 laipsniai. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra vėliau dieną 23-28, o pajūryje iki 22 laipsnių. Artimiausia naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 12-17 laipsnių. Rytoj dieną irgi daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas, bus 15-20 laipsnių. 13 valandų 5 minutės.
0: Pažinimai.
5: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Rugsėjis neatsiejamas nuo mokyklos, nuo moksleivių, mokinių, bet lygiai taip pat nuo mokytojų. Ir mokytojai, man atrodo, yra žmonės, kurie mažiausiai pažįstami. Nes jie visą laiką stovi prie lentos, pasakoja, viską žino, bet mes dabar įsitikinsim, ar tikrai jie viską žino. Ir apie gyvenimą, kiek daug dalykų jie nešiojasi širdį ir nebūtinai papasakoja garsiai. Tai priešais mane sėdi mokytojas Paulius Norvila. Labas, Pauliau.
6: Labas.
5: Ir Paulius, negana to, kad jis yra ekonomikos mokytojas, tiesa?
6: Ir ne tik.
5: O ko dar?
6: Dar kūrybinio rašymo mokytojas.
5: Ir ne tik, jis dar yra ir poetas. Ir man atrodo, šitas rinkinys tarsi atrodo kaip koks kalambūras. Toks, kaip taip gali būt? Kaip ta vieta telpa ir kūryba, rašymas, poezija ir skaičiai?
6: Iš tiesų, tai dabar jau nebe taip, kaip čia sakyti, keistai skamba tas dalykas. Jau nebešokiruoja, nes aš esu ir mokytas, ir mokytas, ir šiek tiek poetas, kuris susijęs su tuo, ką aš mokau, ne, iš dalies. Anksčiau, kai aš dirbau banke, tai labiau šokiruodavo žmonės, kaip aš dirbu banke ir tuo pačiu dar rašau, tik kuriu tekstus, esu susijęs kažkaip su ta literatūra.
5: O sakydavo ką nors?
6: Na, visą laiką toksai kaip nustebimas visų, susižavėjimas, netikėtumas. Tu pripranti prie to per ilgą laiką ir kažkaip nelabai kreipi dėmesį į tai. Bet pradžioje, kai aš, žinoma, dirbau banke, tai aš niekam nesakydavau, kad aš nei rašau, nei kažkur dalyvauju. Tai manau, kad gana ilgą laiką, turbūt, nu, kokius 7 metus, tikrai nelabai kas ir žinojo ten ką, nes aš norėjau kažkaip atskirti tas rytis. Galiausiai jos visiems kažkaip sutekėjo į vieną ir daugiau mažiau supratau, kad nereikia savęs atskirinėti į dalis, nes esi kaip žmogus, kaip visuma ir gali iš tos sintezės, sinergijos gauti kažkokį dar papildomą rezultatą, papildomą, nežinau, postumį į priekį.
5: O tu pats save, kai tu pats buvai mažas berniukas, ar tu įsivaizdavai, kad taip viskas nueis ir dabar tu būsi ir mokytojas, ir supinsi ir ekonomiką, ir poeziją, literatūrą, ir viskas tilps?
6: Manęs kartais vaikai klausia, mano vaikai klausia, sako, kuo tu norėjai būti mažas, kai buvai vaikas, kuo tu norėjai būti užaugęs. Aš neprisimenu, aš vis laik sakau krepšininku. Nes man atrodo, kad vat aš iš to periodo atsimenu, kad nu, tiesiog domėjausi krepšiniu, aš nežaidžiau krepšinio profesionaliai ir nepasiekiau kažkokių ten rezultatų, kuriais galėčiau labai didžiuotis. Galbūt lankiau treniruotės krepšinio, sakykim taip, mėnesį ar 3. Bet vat, aš iš to laiko atsimenu, kad aš norėjau būti krepšininkas. Tiesa, dabar aš galiu sakyti, kad aš dabar ir esu krepšininkas, nes aš esu komandos egzistenciniai klausimai narys, tai yra labai žymi krepšinio komanda, žymi tam tikrose ratose, todėl galbūt, jeigu jūs nepriklauso tam ratui, tai ne visai žymi. Nežinau, ar tu žinai tokią komandą?
5: Esu girdėjus.
6: Esi girdėjus, taip, tai literatūrinio pasaulio atstovai ir menininkai, jie žaidžia, susirenka. Dabar aktyviai nedalyvaujam jokiam turnyre, bet vis vien kiekvieną sekmadienį žaidžiam. Tikslas mūsų nėra pergalės, tikslas prasmės paieškos, dėl to labai smagu. Ir iš tikrųjų labai smagu susitikti su tais žmonėm, kurie yra ir mokytojai, ir rašytojai, ir skulptoriai, ir tiesiog su jais žaisti krepšinį, nekalbant apie tuos visus dalykus, kurie slepiasi už mūsų to tokio pirminio susitikimo. Nors tiesą sakant, po krepšinio, paskui važiuojam mašinoje su kolega ir kalbamės apie literatūrą.
5: Ar tu vaikystėje irgi buvai tas žmogus, jaunas žmogus, kuris daug knygų vartojo?
6: Taip, iš tikrųjų skaičiau daug knygų. Neprisimenu to fakto, bet man visi apie tai primena. Tai, taip, todėl galiu pasakyti, kad taip, knygos man matyt patiko, skaičiau ir greičiausiai tai padarė tam tikrą įtaką.
5: O kodėl tu tada atsidūrėjai banke, o nenuėjai studijuot kokios, nežinau, lietuvių kalbos ir literatūros, ar kas čia dar labiau toks literatūrinis posūkis būtų?
6: Labai geras klausimas. Iš tiesų, aš su literatūra nieko neturėjau bendro, išskyrus knygų skaitymą, iki turbūt pirmo kurso kokio, kai jau pradėjau studijuoti, tai aš nedalyvau nei jokiose filologų konkursuose, nei jaunųjų filologų. Ir iš vis, aš rašyti pradėjau turbūt 12 klasėje. Na, savo malonumui, nežinau, iš nelaimingos meilės greičiausiai. Ir man patiko, aš mačiau, kad man kažkaip tai sekas. Ir paskui čia tokia kaip šalutinė linija išsivystė, bet kad aš susiečiau savo studijas su literatūra, tai buvo toks gana, sakykim, na, nuobodus žmogus. Ir nelabai baigdamas mokyklą žinojau, ko aš tiksliai noriu. Todėl mano norų sąrašas, prioritetų sąrašas stoti į universitetą maždaug atrodė taip. 18 pozicijų nuo vadybos, ekonomikos, psichologijos, filosofijos, IT ir... Na, tiesiog įstojau į antrą, taip ir gavosi. Būčiau įstojęs į 5, galbūt būčiau kitoj vietoj.
5: Bet tai ar nėra šiek tiek tokio žaidimo kaip meti monetą ir kas iškristi, ar klys, ar skaičius, ar ne? Ir
6: kuris... Dabar iš tokios istorinės perspektyvos, manau, kad vienai per kitai visien būčiau nusėdęs ten, kur ir nusėdau dabar. Na, visien likimas, jo, likimas nuveda, sudėlioja viską taip, kaip turėtų būti. Bet aišku, tas kelias galbūt visai kitoks būtų buvęs. Bet aš nesiskundžiu, man labai patiko, viskas puikiai, ekonomika, studijos, draugai ir tiesiog literatūra buvo kažkur šalia, ekonomika šalia, paskui atsirado vieni, kiti dalykai toksai, sakykime, nenuoseklus, bet vienas kitą papildantis veiksmas.
5: O kaip atrodė tas poeto darbas banke? Kiek metų? 15, ar ne?
6: Iš tikrųjų, banke praleidau galbūt 17 metų. 17. Tai, kaip pasakau, šitą skaičių man šiek tiek baisu pasidaro. Jo, baisu pasidaro, kad, na, ne dėl to, kad daug, bet dėl to, kad aš jau, man atrodo, nu, nesu dar toksai senas, bet jau man tie skaičiai šiek tiek kelia tokį, ne tai, kad nerimą, bet, na, nesinori jų kažkaip tai savo sakyti. Kita vertus, tai rodo, kad, na, bent jau ką aš pats savo supratau, dabar, vat, po truputį keisdamas ir profesijas ir viską, kad žmogaus tos galimybių ribos yra labai didelės ir praktiškai jų nėra, ir jeigu tu nori kažko pasiekti, nu, tu labai daug gali visko pasiekti. Tiesiog netgi per tą vieną gyvenimą tu gali labai daug visko pasiekti, ne? Ir ten pabandyti, ir ten, ir tapyti kažką, nu, nemokėdamas, ir surengti parodą, ir žaisti kažkokioj komandai, ir rašyti, ir vieną, ir kitą, ir tiesiog, ir netgi gana giliai tą daryti. Pavyzdžiui, kad ir darbas banke, jisai buvo, na, nuseklus, gilus, ir tikrai toje srityje reikalaujantis išmanimo. Vėlgi, aš ten perėjau per daugybę pozicijų, bet tai nebuvo kažkoks atsitiktinumas, ne? Tas pats ir mokytojų darbe, tai dabar jau aš jaučiu, kad, na, jisai po truputį gilėja, nu, kiekvienu žingsniu gilėja, ir manau, tas kiekvienas pabandymas kažko naujo, jisai yra labai į naudą, ir tai, kad iš tikrųjų žmogus, na, yra beribis ir gali viską, tai labai stebina, ir tuo pačiu parodo, kad reikia tik drąsos kartais. Arba to monetos metimo, kaip tu sakai. Mm-hmm.
5: Tokio leidimo sau pačiam bandyti.
6: Na, nebijoti, jo. Iš tikrųjų, išsikelti klausimą, o kas blogiausia gali nutikti? Aš, kai pradėjau dirbti mokytojui, na, man pasiūlė pradžiai tiesiog pabandyti. Be, kaip sakoma, nemečiau visko dėl mokytojo darbo pradžioje, taip, aš ir toliau dirbau banke, tiesiog pradėjau šiek tiek dirbti mokytoju, ir prieš tai aš pagalvojau, na, kas blogiausia gali nutikti? Na, jeigu man nepasiseks, tai aš tiesiog grįšiu į tą tašką, kuriame aš esu. Techniškai tai nieko blogo, nes man visai gerai tame taške buvo. O jeigu pasiseks, na, tai pasižiūrėsim, kas ten vyksta toliau. Tai aš manau, su tokiu nusiteikimu tikrai galima bandyti daryti dalykus. Aišku, yra situacijų, kur tai nesuveikia, nereikia taip paklai priminėti, bet manau, kad įsivertinus save, tikrai galima saugiai parizikuoti kartais.
5: O tu

0: Atsimeni, kaip pirmą kartą išėjęs iš to banko atėjai į mokyklą ir atsistojai priešais klasę, kaip atrodė ta pirma pamoka? Buvo jaudulio?
1: Aš atsimenu galbūt ne tiek tą momentą, atsimenu kiek prieš tas pamokas, tarkim, ten galbūt 3 dienos ar 2 dienos prieš. Tiksliau, man Facebookas išmetė nuotrauką, priminimą, kaip aš sėdžiu susiemęs už galvos klasėje ir laukiu tos dienos, iš tikrųjų galvodamas, kur aš save įstūmiu. Dažnai tai būna, tu sutinki dėl kažko, tada tas artėja momentas, kaip ir mūsų šis pokalbis, ir tada gali atrodo, oi, na, nežinau, apie ką mes čia, kodėl mes čia. Taip buvo ir su tom pamokom. Neatsimenu pirmos pamokos, bet atsimenu tą momentą, kad buvo labai labai daug nerimo, labai labai daug jaudulio, kaip ir visą laiką, kai kažką naujo bandai, bet matyt kažkaip po truputį. Tas jaudulys praėjo. Aš turbūt iki dabar vat galvoju, jeigu kiekvienais mokslo metais prasidedant, koks didysis iššūkis, toks trumpalaikis didysis iššūkis, galbūt ir tuomet tas pats buvo, nes jisai taip tęsės laiks nuo laiko, ar aš prisiminsiu jų vardus, ar aš prisiminsiu mokinių vardus ir kiek laiko man tai užtruks. Nes įprastai, nežinau, dalyvauju kur nors kokiame susitikime su nepažįstamai žmonėm arba tiesiog, nežinau, pobūvė susirinkime, tu pasisveikini, išgirsti vardą ir jau neprisimeni jo po sekundės. Neprisimeni. Klasėje tas pats. Na, tau pasako vardą ne vienas žmogus, o tarkim 15, 20, 26 ir tu neprisimeni po sekundės tų vardų. Na ir tada prasideda toks iššūkis. O kiek ilgai aš neprisiminsiu? O kiek ilgai aš maišysiu tuos vardus? Dabar jau pavyksta taip į antrą, trečią pamoką jau įsidėmėti jos, jau kažkaip tais yra tas išugdytas pastebėjimas, bet iš tikrųjų mane visiems žavi kiti, pavyzdžiui, mūsų mokyklos direktoriai, jinai žino visų vardus, visų mokinių vardus, kurių yra labai daug, nu, šimtais, ne? Tai mane žavi, bet vėlgi, manau, tai tiesiog natūraliai nutinka.
0: Treniruojamas dalykas.
1: Taip.
0: Jūs klausotės pažinimų. Čia Viktorija Urbonaitė, svečiuose Paulius Norvila, poetas ir mokytojas.

0: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Dancing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
1: Sklinda garsas. Kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys Muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
2: Šiaurės Jeruzalė atgyja. Rugsėjo 13 spalio 7 dienomis trečiasis tarptautinis žydiškos muzikos ir kultūros festivalis Vilnius Shalom Festival. Daugiau informacijos shalom.lt.
3: Vilniaus galerijų savaitgalis. Rugsėjo 10-13 dienomis. Parodos, diskusijos ir ekskursijos nemokamai. Kuruoja galerija Drifts ir Jolanta Chockevičiūtė Loren. Daugiau informacijos galerijusavaitgalis.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
5: Petunija, Akli, Vilnius J Jazz Ensemble, Saulius Petreikis, Los Secretos de Monica Liu, Ego Mašina, Daujotas ir netgi vienas labai ypatingas architektūrinis muzikinis projektas. Rokas, džiazas, akademinė ir pop muzika – tai lietuviškos leidybinės naujienos laidoje Pakartot. Trečiadienį 15.05 per LRT radiją.
6: Pažinimai.
7: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, svečiuose poetas ir ekonomikos mokytojas bei kūrybinio rašymo mokytojas Paulius Norvila. Ir su Paulium kalbamės apie tą tokį netikėtą gyvenimo posūkį, kaip iš darbo banke po 17 metų staiga jis atsidūrė mokykloje ir pradėjo dėstyti, stovėti prieš klasę. Pauliu, ar buvo nors viena akimirka, kada nors, kada tau sviro rankos stovintoj mokykloj prieš klasę ir galvoji, ką aš čia veikiu, kam čia man reikėjo šito iššūkio?
8: Ne, iš tiesų tokios akimirkos nebuvo. Buvo daug akimirkų, kai pamoka nepavyksta. Na, visi mokytojai žino, nežinau, iš tikrųjų tu planuoji, ruošiesi ir viskas gali nutikti visiškai priešingai. Ne, neįvykti taip, kaip tu nori, ten aibė aplinkybių gali tai sąlygoti. Arba, pavyzdžiui, tu visiškai nesiruoši, viskas tobulai pavyksta, ne? Irgi, bet kas yra žavu mokytojo darbe, kad tu visą laiką turi kitą dieną ir tada vėl pradedi viską iš naujo. Ir tai, kad tau nepavyko vieną dieną, dar nereiškia, kad tau nepavyks kitą dieną. Ir tai toksai yra nuostabus patyrimas. Dėl to tos rankos, jeigu ir svyra, tai man jos svyra ir kartu toks juokas kyla iš vidaus. Ir aš juokiuosi iš tos situacijos ir kai aš juokiuosi iš tos situacijos, manau, kažkaip nusidrenuoja tas visos neigiamos emocijos. Bet aš juokiuosi su mokiniais kartu, matau, kad vyksta nesąmonės, na, galima šiek tiek ir pasijuokti iš tos situacijos tiesiog toje vietoje.

0: O būna tokių jautrių akimirkų, kada tu supranti, kad na, tas mokytojo vaidmuo, buvimas, jis yra svarbiau net už visus išmoktas formulės, išlaikytus egzaminus, bet yra vidiniai kažkokie momentai.
1: Man atrodo, kas svarbiausia, tai tiek mokytojo darbe, tiek bet kokiam darbe yra santykis. Na, net ir nedarbe, tiesiog gyvenime. Santykis yra pats svarbiausias dalykas. Ir jeigu tu sukuri tą santykį, sukuri tą ryšį, tai tikrai, manau, yra pridėtinė vertė. Ne tiek pats tas faktas, formulės, dalykai, kuriuos tu mokai, bet tas santykio sukūrimas jau vėliau visa kita ateina kaip toksai priedas, sakykim taip. Bet man tikrai patinka, kas man patinka. Man patinka, kad aš pažįstu tos mokinius šiek tiek daugiau negu tas yra paviršius, nes jų nėra galbūt tiek daug pas mane, taip? Na, tarkim, jeigu susidėjus visus 70 gal gautusi per metus, ten manau, kad kiti turi gerokai daugiau, bet man patinka tai, kad aš tais galiu pasikalbėti, paklausti, kaip sekėsi, ką jie veikia vakar, kaip sekėsi, nežinau, šokiai, koncertas. Dabar važiuodamas į studiją irgi važiavau troleibusu su viena mokinė, kuri važiavo į baleto pamoką. Vėlgi pakalbėjau apie tai, apie architektūros jos būrelį, kurį jinai lanko, apie tai, kad jinai nežino, ką studijuos, labai kažką primena. Ir iš tikrųjų smagu kurti tą santykį ir dar smagiau, kai jisai nenutrūksta po kurio laiko, kai mokinys baigia mokyklą, nes netgi baigus mokyklą išlieka tas kontaktas ir, pavyzdžiui, praėjusiais metais viena mokinė, kuri dabar Niderlanduose studijuoja ir dirba, ne dirba, bet praktiką atlieka, o gal ne praktiką, gal ir dirba ambasadoje, lituanistinėje mokykloje, pakvietė mane, vėlgi kartu su žmona, tenais pristatyti savo poeziją, vaikiškas knygas, kas buvo, wow, mes nuskridom į Niderlandus. Vėlgi, tai ne tik apie tai, kas ką mes kuriam mokykloje, bet tai, kad galim išnaudoti vėlgi tas kitas savo sritis papildomai. Ten susitikom su ja, su dar jos klasioku, kuris taip pat buvo mokinys, ir turėjom turą po miestą, na, tiesiog džiaugiamės gyvenimu. Taip, vėliau aš jiems pasakiau, kad va, kitą savaitę išeis žurnalas Metai, kur parašyta apie juos eilėraščiai, kurie labai nustebę buvo, nes visą laiką prašydavo, kad apie juos kas nors parašytų eilėraščius. Na, ne kas nors, bet kad aš parašyčiau kad nors eilėraščius, kur sakiau, na, tikrai tai turėtų užtrukti ir greičiausiai to nebus, bet, na, tas pasaulis, jisai taip kunkuliuoja, virsta ir niekada nežinai, kaip, kur, kas išsisuks, todėl man atrodo, čia svarbiausia būti nuo širdžių, nekurti to santykio dirbtinai ir galbūt nemeluoti, nes jeigu tu pradėsi meluoti, tai labai greitai pasimesi tarp to, kam ką sakei, o vis vien mes visi vienai par kitaip susiję kažkokiais ryšiais. Ir galiausiai visi sustojame vieni prieš kitus.
0: O tu sakai apie tai, kad tu savo mokinius, žiūrėdamas juos, jie tampa staiga tavo eilėraščiais, ar ne? Kas čia įvyksta? Kiek reikia pažinti žmogų ir koks tai turi būti žvilgsnis vienas į kitą, kad galima būtų parašyti eilėraštį?
1: Na, iš tikrųjų, pažinti net nereikia, kad parašytume eilėraštį. Kas man patiko, iš tikrųjų, aš taip jau po truputį baiginėjau tos eilėraščius rašyti ir nuėjęs dirbti mokyklą, man vėl nuostaba atsirado. Nuostaba iš tų paprastų situacijų, kurios mokykloje gyvenimas verda. Ten viskas kibirkščiuoja, žaižaruoja, ten gyva. Viskas kiekvieną akimirką gyva. Ir tai yra labai panašu į eilėraštį, nes eilėraštis yra nuostaba. Jisai tave turi nustebinti, jisai turi tave kažkaip tais priblokšti, ne? Ir dėl to per pamokas arba po pamokų arba kažkokiais kitais periodais kartais atrodo, o, wow, aš niekada taip nebūčiau sugalvojęs. Na, o jeigu būčiau sugalvojęs, aš niekada nepatikėčiau, kad tai įmanoma. Bet kai tau nutinka tas dalykas su tuo mokiniu arba tokia situacija, tada tu galvoji, o, wow, tai čia tiesiog eilėraštis. Kartais net nereikia nieko daryti ir tai yra eilėraštis. Beje, vieną eilėraštį netgi parašiau, realiai jo net nerašydamas, o tiesiog užrašydamas, ką viena mokinė man sakė po egzamino. Iš tikrųjų, net aš nesirašiau, bet aš turiu tą eilėraštį. Aš galiu jį paskaityti. Čia visiškai atsitiktinai, nes šitą lapą aš turėjau būti išmetęs ir tiesiog aš kadangi užsidėjau šitą švarką ir tas lapas buvo
0: joje. Stebuklai.
1: Jo, čia stebuklai iš tikrųjų. Tai čia iš tikrųjų eilėraštis yra skirtas Vėjūnei ir jo epigrafas vadinasi taip, mano skausmą pavertėt poeziją. Tai vėlgi, aš tik užrašiau, kaip yra kiti poetai sako, mes nerašome eilėraščių, juos kažkas padiktuoja, mes tik užrašome. Tai čia tiesioginė prasme tas nutiko, ne? Aš norėjau 5 skirtingus kartus apsiverkti per egzaminą. Norėjau pabudinti save galvodama, kad tai yra sapnas. Pradėjau skaičiuoti, kiek man mažiausiai reikia surinkti taškų. Pradėjau klausinėti visų, kiek mažiausiai reikia gauti iš matematikos. Buvo žiauriai blogai. Aš taip norėjau miego, taip smarkiai norėjau miego, vos neužmigau kokius 5 skirtingus kartus. Tiesiog blogai mokytojau. Tiesiog blogai buvo. Ir dar, kas yra blogiausia, iš viso šito blogiausia, kai aš atsiverčiau egzaminą, galvojau, wow, šitie klausimai nėra sunkus. Ir aš pradėjau spręsti. Ir tada supratau, kad tai yra pasaulio pabaiga. Ir aš kalbėjau su kitais žmonėmis, ir jiems buvo taip pat blogai. Jeigu negausiu diplomo, tai tikrai neperlaikinėsiu matematikos. Tiesiog žiauriai blogai buvo. Ir dabar dar bus chemija. Ir tada po chemijos vėl bus matematika. Ir vakar norėjau mokytis, bet tiesiog užmigau.
0: Pauliu, to pačiam būna šiurpas, pereina per kūną, kai tu rašai eilėraščius. Kai padedi tą paskutinį tašką arba parašai paskutinį žodį.
1: Šiuo atveju aš tiesiog rašiau, ką Vėjūnė man sakė, ir aš galvoju, wow, čia eilėraštis Vėjūnė. Ir man tiesiog reikėjo jų užrašyti, o tau tiesiog reikėjo jų pasakyti. Ir to niekada nesurepetuosi 2 kartus iš eilės, ne? Bet čia tokios labai retos situacijos. Šiaip, kadangi manęs klausi, kaip tie eilėraščiai, tai jau dažniausiai šiek tiek iš distancijos, vat praeina diena, 2 savaitė, tada prisimeni tą momentą, kad jis vat sužypsėjo kažkaip tais. Ir iš tikrųjų, na, smagu prisiminti tie momentai, jie tokie yra, kaip vat tie eilėraščiai tokie rinktiniai, kurie tave paliečia, ne? Tave paliečia ir tu nori juos sugrįžti.
0: O tu rašai eilėraščius, pavyzdžiui, savo vaikams arba žmonai?
1: Rašau, galbūt ne taip dažnai, nes tų kibirkščių gerokai mažiau, kai tu daugiau mažiau žinai, kaip kas viskas vyksta. Bet žinoma, visas pasaulis mūsų supantis, jis yra vienaip ar kitaip susijęs, vientisas. Ir tai, ką mes darome viename pasaulio krašte, vis vien mūsų paliečia ir kitame. Tai taip, šeimoje irgi rašau eilėraščius ir vaikams, ir man labai patiko galbūt praėjusių metų, aš kai sakau metų, tai visą laiką galvoju apie mokslo metus, jau yra tas persivertęs laiko ciklas. Mokslo metų pabaigoje mano sūnus Pranciškus, jis turėjo išmokti eilėraštį kažkokį padeklamuoti klasį ir jisai sako, ai, čia nieko nebus, parašykime eilėraštį. Tai tiesiog sėdomės ir parašėm kartu tą eilėraštį, jisai pasiėmė autorystę, bet buvo labai smagu, nes mes rašėme apie futbolą, o jam labai patinka futbolas, yra viskas ir tada jam labai lengva buvo išmokti, nes jisai jį pats pasirašė. Tai aš manau, čia ta sintezė, jinai visur veikia, na, negali atskirti vienos dalies nuo kitos dalies, jisai taip vienam kubile nežinai, kas galiausiai kada nutiks.
0: Jūs klausotės pažinimų, čia Viktorija Urbonaitė, o mano svečias Paulius Norvila, poetas ir mokytojas.

0: Iš meilės kraštui, iš pagarbos kultūrai. Rugpjūčio 29, rugsėjo 26 dienomis į Plungę sugrįžta tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis. Scenoje Lietuvos ir Lenkijos muzikos elitas, simfoniniai, kameriniai orkestrai, iškilus chorai, pasaulinio lygio solistai. Ateikite, išgirskite, pajuskite. Didžioji muzika vėl skamba Plungėje.
1: Pasaulio komandų disc golfo čempionatas Vilniuje. Rugsėjo 8-12 dienomis Pučkorių disc golfo parke. Ateik pamatyti gyvai arba transliacijas stebėk lrt.lt.
2: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
3: Kartais tam, kad pažintum istoriją, neužtenka apie ją perskaityti. Reikia leistis į kelią. Šimtai kilometrų dviračiais per mažąją Lietuvą ir istorinius rytprūsius. Kartu lietuviai ir vokiečiai, kuriems ši kelionė tampa daugiau nei maršrutų žemėlapyje. Ką iš tokios kelionės parsivežame namo? Apie kelią, atmintį ir ryšį tarp Lietuvos ir Vokietijos laidoje Vilnius Berlynas šiandien po 14 valandos žinių.
4: LRT radijas.
5: Pažinimai.
6: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o mano svečias Paulius Norvila. Jis yra ekonomikos ir kūrybinio rašymo mokytojas. Neklauskit, kodėl taip keistai skamba, bet taip yra. Ir jis dar yra poetas. Ir Paulius yra dirbęs banke 17 metų, tapo mokytoju ir dabar apie savo mokinius kartais parašo eilėraščius. Pauliau, ar sudėtingiau kalbėti metaforom ar skaičiais?
7: Ką turėjau menį, metaforom ar skaičius?
6: Ar perkeltinę prasme viską pasakot ir duot tokią simbolių kalbą vienas kitam ir dvigubas potekstės, ar kalbėt labai labai tiesiai?
7: Man gana sunku kalbėti tokiam dvigubom potekstėm ir metaforom. Aš toks visien labiau skaičių žmogus. Ir galbūt tikrai daug paprasčiau kažką pasakyti paprastai žodžiais, nesistengiant labai ten užslėpti, užsukti kažkaip tais. Gal tik tais tuomet, kai aš rašau kokius nors tekstus, kuriu kažką, tada gaunas labai daug žodžių ir labai mažai prasmės, bet iš tikrųjų, paprastai kalbant, tai man taip paprasčiau būti kuo konkretesniam, nors tai nepavyksta.
6: Kodėl tu sakai nepavyksta?
7: Nes man labai sunku visų pirma atsakyti tokius klausimus. Nu, būna situacijos taip, kai manęs kažkas klausia, o kas yra man, pavyzdžiui, geriausias koks nors dalykas. Mėgstamiausias filmas, geriausia knyga, įdomiausias eilėraštis. Ir aš negaliu atsakyti, nes aš negaliu išrinkti vieno. Ir man atrodo, jeigu aš išrinksiu vieną, tai tada aš kažko neapgalvosiu. Ir tada aš tokiam strese ir panikoj būnu. Ir tada aš turiu sau susisiaurinti labai greitai. Pavyzdžiui, šią akimirką man atrodo, kad įdomiausias iš mano matytų filmų ir prisimenamų būtų tas. Ne? Bet man labai sunku taip absoliutinti ir tada jaučiuosi kažkur kažką praleidintis. Tai todėl tas vėlgi, nežinau, kiek čia skaičių, kiek čia metaforos, bet vėlgi galbūt galim pasakyti, kad čia toks blaškimas jis truputį kaip ir mano tas išsiblaškęs pokrypis į vyrės pusės, ne, taip ir ši čia šiek tiek yra tų skaičių, kur aš tiesus, aiškus, mėgstu struktūrą, tikrai per pamokas, na, mėgstu, kad informacija idealiai būtų struktūruota, visi viską žinotų ir, na, tikrai būtų visi atsakymai prieinami, ne, bet kitose vietose turbūt man pačiam gal ir sunku prieš save būti struktūriškam, nes kažkur kažkas atrodo nebus iki galo sužiūrėta, todėl, žodžiu, įvairių situacijų nutinka, patinku ir į pelkes, ir į tas tokias aiškias aikštės, kur nieko nenutinka.
6: Tu sakei, kad eilėraštis yra tam tikra prasme tokia nuostaba. Ar tau patinka gyvenime staigmenos pačiam?
7: Geras klausimas. Ar man patinka staigmenos? Nežinau. Priklauso nuo staigmenos. Jeigu tai eilėraštis, kuris man nutinka, taip, man patinka. Man tikrai patinka tokios staigmenos. Jeigu staigmenos, kai aš einu ir mane kažkas išgazina netyčia, man labai nepatinka tokios staigmenos. Man labai nepatinka, jeigu kažkas pradeda rėkti man už nugaros, klykti labai garsiai, labai neįspėjęs. Taip? Man taip nepatinka. Tai ir patinka, ir nepatinka, sunku pasakyti.
6: O kaip tu žiūri, atsisukęs atgal į tą pasirinkimą būti mokytoju? Ar čia yra toks misija, užduotis? Kas tau tai yra? Pašaukimas?
7: Na, iš tikrųjų pradėjau, kaip ir minėjau, tiesiog vedinas tokio noro pabandyti.
6: Atsitiktinumo?
7: Jo, atsitiktinumo. Na, pagalvojau, antrą kartą turbūt nieks nesiūlis, reikia pabandyti. Pabandžiau, man patiko ir tai galvojau bus toks trumpalaikis dalykas. Tada kitais metais jau šiek tiek daugiau atėjo tų mokinių, nes atėjo jau antra klasė, jau dvi klasės buvo ir aš vis dar dirbau banke, ne? Ir tada jau turėjau du srautus mokinių. Čia reiktų pasakyti, kad tie mokiniai, apie kuriuos aš kalbu, tai yra 11-tokai, 12-tokai, reiškia, tai jau suaugę žmonės yra. Ir man atrodo, kad tuomet, ar net trečiais metais, nutiko taip, kad aš dar prisėmiau tokią dalelę nedidelę ir tada man jau, na, įstumiau save į tokią situaciją, kai aš nebespėjau ir to daryti. Taip? Ir tada reikėjo pasirinkti. Ir manau, kad neracionaliai savo nepalikau to pasirinkimo. Ir tada tiesiog leidau situacijai nuspręsti, nors realiai sprendimą jau buvau priėmęs anksčiau, nes kitaip nebūčiau atlikęs tų veiksmų. Ir man atrodo, kad tai neša kažkokią gilesnę prasmę, iš tikrųjų, kaip tu sakei, kažkokią misiją, kažkas tokio šiek tiek daugiau. Na, tu prisilieti prie tos gyvybės, prie to šaltinio, tu dalyvauji veiksme, nes dirbant banke viskas daugiau mažiau žinoma, viskas daugiau mažiau aišku, nuspėjama, daugiau mažiau žinai, kas kur nutiks. Mokykla kita vertus yra jaunystė, yra toksai nevaldomas, nepažabojamas jėgų ir energijos šaltinis ir šiek tiek prisilietęs prie jo, tu ir pats gauni tos stebuklingos galios. Ne? Ir tada tu pats gal matydamas mokinius, tu ir save matai truputį kaip juos. Reiškia, šiek tiek gyvesni, šiek tiek suteiki savo tokios energijos, nes jeigu tu visą dieną žiūrėtum į medžius, nu tai ir pats po truputį pradėtum jaustis kaip medis, ne, toks didelis, gal sunkus, gyvas, gal bet toks inertiškas, ne. Mokiniai tau tikrai neleis taip jaustis. Ir kita vertus, taip, yra ir plius ir minusų, tu atiduodi savo tą tokią ramybę, bet tu gauni dvigubai, visą laiką gauni dvigubai. Ir tas yra nuostabu, kaip jau ir minėjau, tai nesibaigia mokyklai, tai paskui tęsis ir tęsis. Nebūtinai, kad kiekvienas mokinys tave prisimins, nebūtinai, kad jie užkalbins tave gatvėje, o gal ir pereis į kitą gatvės pusę. Na, manau, kad tai visiškai normalu, bet jeigu bent vienas kažką pasakys, o aš prisimenu, kai buvo tas ir tas, jau tu kažkokią misiją esi sukūręs. Nes tas santykis perduotas, ta idėja pati, apie ką tu kalbi, tai nėra tik dalyko žinios, tai yra kažkas visiems truputį daugiau.
6: O kiek tau svarbu tokios prasmės įdėti tą kasdienybę ir tos ir šilumos, ir jausmo rūpesčio galų gale?
7: Iš tos tokios, sakykime, ekonominės pusės, vat ką aš dalykę dėstau taip, tai kiekvienas žmogus jisai visien yra linkęs į tą savanaudiškumą kažkokį. Ir aš manau, kad šičia mokykloje, kas yra nuostabu, kad tu visą laiką gauni grįžtamą į ryšį. Ir jis labai greitas yra. Jis nuolat keičiasi, bet tau nereikia laukti metus, metinio pokalbio, ne? Tu gauni grįžtamą į ryšį čia ir dabar, šiandien, šitoj situacijai. Kitą dieną vėl gausi. Taip, jis gali būti blogas, jis gali būti geras, bet jisai yra ir tu po truputį matai, kad tai, ką tu duodi, kažkaip tais kuria ne tik tais tos mokinius, bet ir tave to pačiu. Tai aš manau, ta misija dalintis, jinai suteikia tokios prasmės. Iš tikrųjų, norisi tai daryti ne tik iš to samanaudiškumo, ne tik tai sau, bet ir kitiems. Nes, na, reikia mums suprasti, kad mes nesame pasaulio centras, nors visi apie taip galvoja. Ir mūsų bėda pagrindinė, tas noras susireikšminti, jisai yra toksai tuščias ir laikinas, kad labai reikia išmokti tą numesti susireikšminimą. Mano žmona Kotryna visą laiką, kai aš bent šiek tiek susireikšminimu, mane iš karto labai nureikšmina, gražina į tą žemišką poziciją, tai labai,
6: ką jis
7: labai yra smagu. Na, kad aš iš tikrųjų niekam neįdomus ir, na ne aš, bet tos mano mintis, kurios mane vargina, iš tikrųjų, na, niekam tai neįdomu, niekam tai nesvarbu. Bet taip ir yra. Mes galvojam labai daug apie save, pamirždami apie kitus, o juk gyvename bendruomenė. Kol gyvename bendruomenė, visi esam susiję. Tai taip, natūralus susireikšminimas, jisai mums įgimtas ir be jo mes nepadarytume daug dalykų. Bet nereikia perspausti, reikia suprasti, kad, na, pasaulis aplink kiekvienas sukasi toks pats, kiekvienas yra to pasaulio centras ir tada kažkaip tais išsivinioja tas vaizdelis.
6: Kada tu save identifikavai kaip mokytoja, o ne tik, kai išėjai iš to banko ir kai tai buvo tavo darbas ir darbas, darbas ir staiga vieną dieną tu suvoki, kad aha, aš mokytojas.
7: Iš tikrųjų, net sunku man pasakyti, nes norint identifikuoti save kaip ir mokytoju, reikia būti pabaigus tam tikrus mokslus, kurių aš iki šiol nebuvau pabaigęs. Tai šiemet jau mane situacija prispaudė ir aš įstojau į pedagoginės studijas, kur jau aš tikrai galėsiu vadintis mokytoju. Kol kas manau, kad tavo klausimas čia labai gerai būtų atsakytas iš tokios klasikinės literatūros, kur poetas poeto klausia, ar jūs čia jau poetas. Ir kiekvienas poetas sako, kad kiti turi tave pavadinti poetu, kad tu būtum poetas. Ne? Nes tu pats negali savęs tai pavadinti, nes tada tu nesi poetas, jeigu tu pavadinsi. Ne? Čia toksai sviestas, sviestuotas. Tai turbūt, aš manau, gal su mokytoju yra taip pat. Kad tu esi mokytojas, kad tu mokai kažką, turbūt turi pasakyti kiti. Turbūt kiti turi tave pripažinti ir patvirtinti tai. Ir tai, kad tu pats savo pasakysi, tai čia, na, nieko nereiškia. Iš tikrųjų, gali pasakyti bet ką. Gali pasakyti, kad tu esi prezidentas, ne, arba gali pasakyti, kad tu esi, nežinau, ūkininkas, ne. Bet kai tau tą pasakys kiti, ir galbūt ne vieną kartą, ir galbūt tie, kuriuos manai, kad tu manai, kad jie yra tie mokytojai, tie prezidentai ir tie ūkininkai, tai manau, kad tada jau tu ir taip daugiau mažiau legitimuoji save, jau ir tampi tuo.
6: Pauliau, aš visų savo laidos herojų prašau laidos pabaigoje kokios nors dainos. Ir žinau, kad tu pasirinkai Luko Pilkausko sodų dainas. Kodėl šita daina?
7: Prieš tai truputį užsiminiau apie tuos medžius.
6: Tos medžius.
7: Ir galvoju, ten yra tokios eilės, medžiai, sodos auga lietai. Ir mokausi lietai gyventi. Tai vat tam mūsų skubėjime nuolatinėme, man atrodo, labai svarbu išlaikyti tą tokį, nepamesti to sveiko proto ir šiek tiek mokėti sustoti. Aišku, man lengva sakyti, mokyto darbe yra labai aiškus ciklas, kur tu sustoji, tai yra vasara, ir kur tu gali lietai gyventi, ne? Galbūt ir žiema yra tam tikras metas per tas žiemos atostogas. Tuo man darbė ir patinka tas mokyto darbas, kur labai aiškus cikliškumas, kur tu tikrai gali atsijungti ir sustoti. Tai man atrodo, kad tai, kur mes gyvename, kur iš tikrųjų tas skubėjimas yra, na, nesuplanuojamai persidengiantis ne viena, ne dviem, ne trim linijom, nežinau, aš pavyzdžiui, šiandien gal turiu 4 kalendoriją įvykius vienu metu ir taip nuolat sukasi, kai turi didelį tokį veiklų ir interesų ir šeimos ratą, nes turi visus paimti. Tai man atrodo, visiems yra labai svarbu sustoti, šiek tiek pasimokyti, na, pajusti tą lėtą tekėjimą, nes iš tikrųjų, bent jau šiek tiek, aš vis laiką sakau per vaikiškų knygų pristatymus, kai aš važiuoju į mokyklas, į bibliotekas ir kai perskaitau eilėraštį ir klausiu vaikams, ar jūs įsivaizduojat tai, nes ten būna dažnai kokios nesąmonės, sako, ne, taip nėra buvę, ir sakau, na, reikia užsimerkti, ir kai užsimerki, tada daug lengviau įsivaizduoti, nes mes prarandam regą, kuri yra pagrindinis mūsų suvokimo toksai juslė, ne, mes tada gauname klausą, gauname uoslę, gauname jutimą, lietimą, ir man atrodo, vat kartais galbūt būtų labai gerai užsimerkti ir taip pajusti, kaip medžiai sodos auga lietai, ne, tai yra tikrai labai lietai, bet jeigu bent akimirką pajusim, tai galbūt ir patys pajusime tą tokią ramybę, tą laiko tėkmę, kurią, na, nepasipriešinsi ir kuri mus tikrai, manau, kad pakilėja truputį virš.
6: Jūs klausėtės pažinimų. Čia buvo Paulius Norvila, poetas ir ekonomikos bei kūrybinio rašymo mokytojas. Prie mikrofono buvo Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Ir iki pasimatymo kitą savaitę.

0: Sveikinate radijas.
1: 14 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Politikai aiškinasi, kokią žalą Lietuvos ūkiams padarė rugpjūčio pabaigoje siautusi audra. Tam Žemės ūkio ministerija renka informaciją į savivaldybių, į kurias ūkininkai yra paraginti kreiptis dėl patirtų nuostolių. Ministerijos vadovybės teigimu duomenis norima turėti artimiausių metų, kad ar šiemet būtų galima kreiptis į Europos komisiją dėl pagalbos ūkininkams. Apie audrą ir jos padarinius kalbėta Seimo kaimo reikalų komitete, komiteto pirmininkas Bronis Ropė.
2: Nors bando įtikinti ESO ir energetikos ministeriją, kad viskas buvo pasiruošta, bet pagal tą mastą, kuris buvo ir pagal tuos resursus ir išteklius, kuriuos turim, aiškiai buvo per mažai. Ir štai kaip ilgai viskas užtruko, 2-3 dienos reikėjo aiškintis, kad reikia papildomų pajėgų iš kitų šalių, kad reikia papildomų pajėgų šalies viduje, kad reikia kariuomenės pagalbos, visos tos pajėgos rezultatų. Davė, bet dar ne iki galo ir dar ne visi vartotojai šiandieną turi elektrą.
1: Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininkas valstietis Bronis Ropė. Komiteto nario liberalo Viktoro Pranckiečio teigimu tam, kad būtų pasiruošta galimoms stichijoms ateityje, reikia investicijų.
3: Turime kalbėti apie ką ir kalba, kad reikia daugiau įleisti laidų į žemę, tai yra į kabelius. Gamyba kai kur yra nesustojanti ir taip kaip buvo su paukščių ferma, kad visa išmirė visi paukščiai, taip kaip buvo su pienu, kurio negalėjo pamelšti, taip kaip buvo su pamelštu pienu, kuris surūgo. Reiškia, vietinė generacija turi būti užtikrinta ir turbūt į kaupiklius turime investuoti į generatorius. Mes turime nebejoti, kad pirma priežastis yra ne ESO ir ne kas nors ten, aš nenoriu nieko teisinti, bet tai yra audra, tai yra stichija. Ir jeigu žmogui nuplėšė stogą, tai kaip jis buvo pasiruošęs audrai. Tai manau, kad čia visapusiškas klausimas, į kurį turime nuolat investuoti.
1: Parlamentaras Viktoras Pranckietis. Ukrainos karinės pajėgos per operaciją Donecko srityje sustabdė Rusijos puolimą prie strategiškai svarbaus Limano miesto, skelbiama, kad Ukraina atkovojo apie 200 kvadratinių kilometrų okupuotos teritorijos. Ši operacija prasidėjo prieš 4 mėnesius ir vis dar tęsiasi, tačiau politologas Alvydas Medalinskas sako, kad šiuo metu neįmanoma pasakyti, jog kuri nors iš kariaujančių pusių turėtų aiškę persvarą fronte.
4: Žvelgdami į šitą situaciją fronto, mes turim pasakyti, kad ten yra savotiška mozaika. Vienose teritorijose sekasi labiau Ukrainos pajėgom, kitur yra daugmaž status quo situacija, pavyzdžiui, prie Kupensko, Charkivo srityje, o reiškia kitur jau sekasi, ta prasme, ir reiškia Rusijos kariuomenė. Vienos kurios ar Rusijos ar Ukrainos kokio nors pergalingo žygio nesimato tenai. Kiekvieną atskirą miestą arba miestelį reikia nagrinėti visiškai atskirai.
1: Politologas Alvydas Medalinskas šiandien pranešta, kad per Rusijos dronų smūgį Mykolaivo uostamiestyje žuvo žmogus. Apie Rusijos atakų aukas taip pat pranešta Charkivo srityje ir Zaporižioje. Kiek anksčiau Kyjivas patvirtino, kad Ukrainos pasienyje su Moldova esančiame kontrolės punkte per Rusijos dronų smūgį žuvo 2 civiliai. Tuo metu Rusijos pareigūnai skelbė, kad Krasnodaro krašte esančiame Novorosijske per ataką žuvo 4 žmonės. Serbijoje spalio 25 dieną vyks pirmalaikiai parlamento rinkimai, tai pranešė šalies prezidentas Aleksandras Vučičius. Serbija nuo 2024 lapkričio apėmės didelis protestų judėjimas, kurį išprovokavo šiaurinėme Novi Sado mieste įvykusi nelaimė, kai sugriuvus geležinkelio stoties stogeliui žuvo 16 žmonių. Protestuotojai šią nelaimę laiko korupcijos padariniu. Pradiniai raginimai atlikti skaidrų tragedijos tyrimą virto reikalavimai surengti pirmalaikius rinkimus. Savaitgalį Vingio parke rengiamose varžybose įvyks paskutinė sezono dvikova tarp pasaulio rekordininko Mykolo Aleknos ir Europos čempiono Kristijano Čecho. Vilniaus mero disko metimo varžybose į sektorių žengs ir dar 4 tituluoti disko metikai, o varžybas atidarys olimpinių čempionų Romo Ubarto ir Virgilijaus Aleknos metimai. Būtent jam priklauso Vilniaus Vingio parko stadiono rekordas beveik prieš 20 metų. Virgilijaus Aleknos diskas nuskriejo 70 metrų ir vieną centimetrą. Jis prasitarė, kad tikėsi, jog šį savaitgalį šis rekordas bus pagerintas. Šią valandą Klaipėdoje 20, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 25, Kaune 26 laipsniai. Artimiausią naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, galima perkūnyje, temperatūra 12-17 laipsnių. Ryto dieną irgi daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnyje bus 15-20 laipsnių. 14:05.
0: Vilnius, Berlynas. Radio pasakojimai apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.
5: Sveiki, mėly radio bičiuliai, besiklausantis radio laidos Vilnius, Berlynas.
6: Sveiki, halo.
5: Šį kartą mudvi Rita ir Ruta miname pedalus, miname dviračius ir keliaujame, na, galima sakyti, kažkur tarp Vilniaus ir Berlyno.
6: Taip, oras iš tiesų šiandien yra neblogas, puikus keliavimui. Lietuvoje iš tikrųjų vis labiau džiugina keliai, kurie vis labiau pritaikomi keliavimu dviračiu.
5: Taip, ir šiandien mes važiuojame tokioje vaizdingoje vietoje prie Trakų Vokės dvaro. Na, supratom, kad laikas lipti ant dviračių, nes dviračių sportas ir apskritai laiko leidimas minant pedalus darosi vis populiaresnis. Daugelis žmonių renka kilometrus programėlėse įvairiose, sportuoja, bet yra ir dar viena grupė žmonių, kurie labai įdomiai leidžia laiką keliaudami dviračiais, nes jie pažįsta istoriją.
6: Šitie žmonės, kaip jie patys pasakoja, kai kurie jų prieš keliaudami tam tikrais ilgais maršrutais treniruojasi, jau likus beveik metam iki galimos kelionės.
5: Ši grupė žmonių yra labai įvairia tautė, nes pagrindą, lik ir brandolį sudaro žmonės iš Vokietijos, daugiausiai jauni žmonės, tačiau tikrai keliauja ir lietuviai.
6: Taip, ir kai kurie jų, kadangi projektas vyksta jau nebe vienerius metus, keliauja net antrą kartą ir jų įveikiami kilometrai iš tikrųjų stulbina. Šių metų informacija skelbia, kad keliautojai dviračiais įveikia tiek Lietuvoje, tiek ir dalyje Lenkijoje, nepatikės Rita kiek, bet 450 kilometrų.
5: Taip, tikrai įspūdingas atstumas ir tie kilometrai tikrai neveltui, nes ši grupė žmonių, šie dviračiais keliaujantys entuziastai, iš tiesų domisi bendra Lietuvos ir Vokietijos istorija ir keliauja po istorinės Rytprūsių, mažosios Lietuvos vietovės, keliauja po Paprūsę, tai reiškia buvusi Lietuvos Prūsijos pasienį. Na ir dabar jų geografija išsiplėtė jau net iki Lenkijos. Tad šiandien laidoje Vilnius Berlynas susitikimas su šio projekto sumanytojais ir dalyviais.
6: Taip. Kalbame su organizatoriais Markusu Novaku ir Vincentu Regente, taip pat dalyviais iš Vokietijos Miriam Meinenket ir dalyvių iš Lietuvos Giedriumi Raudoniu.
7: Esu Miriam Meinenket. Mano pirmasis ryšys su Lietuva užsimezgė susipažinus su viena seniausių mano vaikystės draugių, su kuria draugaujame iki šiol. Ji kilusi iš Lietuvos, iš Tauragės. Pirmą kartą į Lietuvą atvykau būdama 16 metų. Esu vokietė. Dalyvauti šioje kelionėje nusprendžiau todėl, kad mano senelis kilęs iš šio regiono, buvusios Rytų Prūsijos. Ne iš dabartinės Lietuvos teritorijos, o iš krašto dabartinėje Kaliningrado srityje. Mane visuomet labai domino ši istorija. Vėliau ją

0: studijavau. Dar vienas įdomus faktas susijęs su mano pavarde. Visada norėjau sužinoti, ką jį reiškia. Tai vokiška pavardė – Meine Kat. Tačiau jos galūnė – Kat – yra būdinga rytprusiams. Ir kaip sužinojau, yra susijusi su lietuviškų pavardžių galūnėmis.
1: Aš esu Giedrius Raudonius, dirbu leidyklai. Mano pirmoji užsienio kalba yra vokiečių ir aš šiaip esu kilęs iš Klaipėdos. Tai aš jau antrą kartą dalyvavau šitam dviračių žygyje, nes man pati prieš metus buvo labai įdomu apie mažąją Lietuvą, apie kurią aš mokiaus gimnazijoje ir galvojau, o visai bus įdomu vėl pasikartoti žinias, sužinoti kažką naujo, taip pat apie Klaipėdos istoriją ir panašiai. Ir taip pat šiemet irgi va, prisijungiau. Šį kartą buvo truputį kitas kraštas, nors prasidėjo kelionė Lietuvoje, Kybartai, Kudirkos naumestis, kuriame turėjom labai šaunų gidą gimusi ten ir kuris prisijungė ir mums daug papasakojo apie tą kraštą. Tada keliavom palei Vištyčio ežerą, kur yra tas trijų valstybių susikirtimas ir paskui jau Lenkijoje. Buvo įdomu ir būtent tas rytų Prūsijos istorija, kaip ten viskas buvo ir įdomi kaip ir kryptis Lenkija. Visų žinot, kaip gyvena kaimynai, mano šiaip žmonos seneliai yra kilę iš Salaperaugio, čia visai šalia Kalvarijos, prie pat sienos su Lenkija. Tai vat irgi buvo įdomu pažiūrėti, pamatyti, kaip ten kas.
2: Mano vardas Markus Novak. Esu vokietis ir gyvenu Berlyne. Tačiau 5 metus taip pat gyvenau Lietuvoje, Vilniuje. Esu vienas iš šio dviračio projekto organizatorių. Pastaraisiais metais mūsų maršrutai driekėsi per Lietuvą ir buvusi Vokietijos Klaipėdos Memelio kraštą Mažąją Lietuvą. O šiemet pasirinkome kitą maršrutą – iš Lietuvos į Lenkiją.
3: Kas paskatino jūs pradėti rengti šias keliones dviračiais po Lietuvą? Kokia buvo pagrindinė jūsų motivacija?
2: Kai persikėliau į Lietuvą, pandemija buvo ką tik prasidėjusi. Todėl galimybės keliauti buvo ribotos. Tad visiškai spontaniškai sėdau ant dviračio ir per kelias dienas nuvažiavau iš Vilniaus į Klaipėdą. Man buvo labai įdomu savo akimis pamatyti, kaip keliaujant iš Vilniaus keitėsi architektūra. Iki Kauno matai vienokius namus, o vėliau pasiekus mažąją Lietuva, buvusia Vokietijos teritorija, architektūra ir kraštovaizdis visiškai pasikeičia. Tuo metu dirbau žurnalo redaktoriumi ir viename straipsnyje apie Lietuvą, tiksliau mažąją Lietuvą, aprašiau šią kelionę dviračiu. Kiek pamenu, Vincentas ryžosi perskaityti šį straipsnį ir kreipėsi į mane siūlydamas neapsiriboti vien straipsniu. Jis pasiūlė šią idėją paversti projektu, keliauti per buvusias Vokietijos teritorijas, pamatyti, kaip jos atrodo dabar ir kartu geriau pažinti jų istoriją bei kultūrą, nes šis kraštas visuomet buvo susijęs ir su Vokietija, ir su Lietuva. Dabar dar galima pamatyti šio paveldo šaknis ir pėdsakus, o kai kur jo išlikė gana daug.
4: Mano vardas Vincent Regente. Esu iš Vokietijos. Jau 4 metus dirbu pilietinio ugdymo srityje. Vykdau projektus susijusius su Vokietijos paveldu vidurio ir rytų Europoje. Prieš 4 metus, manau, 2022-aisiais šio regiono kultūrinės korespondencijos žurnale perskaičiau Markuso Novako straipsnį apie jo kelionę dviračių palei Nemuną, vokiškai vadinamą Memeliu. Tuomet pamaniau, kad šią
2: idėją būtų galima paversti jaunimui skirtų projektu. Laimei, gavome finansavimą ir 2023 metais surengėme pirmąją kelionę dviračiais. Man tai buvo ir pirma.

0: pirmasis apsilankymas Lietuvoje. Markus minėjo keliaujant besikeičiantį kraštovaizdį ir architektūrą. Tai iki šiol daro įspūdį. Taip pat mane nustebino žmonių atvirumas. Susitikimai su skirtingų kartų žmonėmis yra svarbi šio projekto dalis. Žinoma, susitikome ir su žmonėmis, kurie gyveno antrojo pasaulinio karo metais arba labai gerai juos prisimena. Taip pat bendravimas su žmonėmis, kurie rūpinasi šio regiono vokiškojų paveldų arba gali papasakoti apie sovietinės okupacijos laikotarpį Lietuvoje. Manau, visi žmonės, kuriuos sutikome, buvo atviri pokalbiui, domėjosi tuo, ką darome.
1: LRT radio eteryje laida Vilnius Berlynas.
2: Kaip apibūdintumėte žmonės, kurie prisijungia prie šių kelionių? Kas juos motyvuoja leistis į tokias keliones?
3: For sure, someone who is interested in history and this common history.
0: Tai neabejotinai žmonės, kurie domisi istorija ir mūsų bendra istorija. Tarp dalyvių dažnai būna studentų, mokytojų, vadinamųjų žinios skleidėjų arba jaunų profesionalų, dirbančių viešajame sektoriuje. Dalyvauja ir žurnalistai. Štai dabar kartu su mumis yra leidykloje dirbantis Giedrius ir tyrėja Miriam. Pavyzdžiui, šiais metais gavome 70 paraiškų dalyvauti šiame žygyje, o prie kiekvienos jų buvo pridėtas gana ilgas motyvacinis laiškas. Negaliu prisiminti visų paraiškų, tačiau įsiminė kai kurie ankstesnių metų dalyviai. Pavyzdžiui, viena moteris turėjo šeimos šaknų Lietuvoje. Ji buvo kilusi iš Vokietijos lietuvių Klaipėdos krašto šeimos. Tačiau pati niekada anksčiau nebuvo lankiusis šiame regione. Vis dėlto, ji labai norėjo keliauti kartu su mumis. Ji norėjo ne tik atvykti į Lietuvą, bet aplankyti būtent šį kraštą. Kodėl kiekvienose kapinėse ji ieškojo savo šeimos pavardės. Kai kuriuose Lietuvos kapinėse ją iš tiesų pavyko ją rasti, nors tai gana išskirtinė pavardė. Taigi dažniausiai dalyvauja ne vien sportu besidomintis žmonės. Nors mūsų kelionės gana ilgos, dalyviai taip pat turi domėtis istorija ir būti tam pasirengę. Kiekvienas turi parengti pristatymą, pasirinktą temą ir apie tai papasakoti kitiems. Pagrindinė idėja yra ta, kad paskaitas skaitome ne tik mes, organizatoriai, patys dalyviai dalysi žiniomis tarpusavyje.
1: Pasakoja kelionės organizatorius Markus Novak.
4: Beveik kiekvienoje vokiečių šeimoje yra bent vienas žmogus kilęs iš šių regionų. Mano šeimoje abu seneliai iš tėvo pusės antrojo pasaulinio karo metais ir jam pasibaigus buvo priversti bėgti iš savo gimtųjų kraštų. Senelis buvo kilęs iš Gumbinės, kuri, manau, dabar vadinama Gusevu ir yra dabartinėje Kaliningrado srityje, Rusijoje. Tuo metu žmonėms iš tiesų nebuvo leidžiama išvykti, net ir tada, kai karo padėtis jau buvo tokia, kad artėjo raudonoji armija. Nacionalsocialistų valdžia visomis priemonėmis stengiasi išlaikyti civilius gyventojus jų gyvenamosiose vietose. Todėl manau, kai visi galiausiai suprato, kad reikia trauktis, jau buvo per vėlu ir viskas vyko labai chaotiškai. Tėvas man pasakojo, kad mano prosenelis tuo metu buvo fronte, o senelis su savo motina tebe buvo namuose. Senelis išgirdo kalbas, kad jiems tikriausiai reikėtų išvykti. Tačiau mano prosenelė dvejojo. Seneliui tuo metu te buvo 12 ar 13 metų ir jam prireikė net kelių dienų, o gal net savaičių, kad įtikintų savo motiną išvykti. Manau, jie išvažiavo 1944 metų rudenį, nors tikslios datos nežinome. Dalį kelio jiems dar pavyko įveikti traukiniu. Sakyčiau, kad lyginant su kai kuriomis kitomis šeimomis, mūsų šeimoje apie šią patirtį buvo kalbama. Tai labai jautri tema ir Vokietijos visuomenės atminties kultūroje. Mano močiutė taip pat buvo priversta bėgti. Ji pasitraukė iš Silezijos, kuri šiandien priklauso Lenkijai, iš Vroclavo apylinkių. Mūsų seneliai apie savo patirtis pasakodavo, skirtingai nei kitos šeimos, žinoma, nedažnai, tačiau apie tai nebuvo visiškai tylima. Jie niekada negrįžo į savo gimtuosius kraštus ir nejautė poreikio ten sugrįžti. Vis dėlto jų praeitis mums buvo perduota per maistą, šeimos pasakojimus,

0: ir žinoma per kai kuriuos skaudžius bei trauminius prisiminimus.
1: Ar galima sakyti, kad būtent jūsų šeimos istorija buvo viena pagrindinių priežasčių prisijungti prie šios kelionės dviračiais?
0: Mane sudomino projekto tema. Visada jaučiau, kad norėčiau pasekti savo šeimos istorijos pėdsakais šiame regione. Be to, man labai patinka šis kraštas, patinka Lietuvos ir Lenkijos žmonės. Didžiausias iššūkis man buvo pati kelionė dviračiu. Mačiau, kad turiu patvirtinti, jog sugebėsiu dviračiu įveikti numatytus atstumus, o anksčiau niekada nebuvau tiek važiavusi.
1: Pasakoja kelionės dalyvė iš Vokietijos Miriam Meinenkat.
2: Tai buvo ne miestas, o veikiau kaimas. Dalyviai iš Vokietijos dažnai, nors ir ne visada, turi šeimos šaknų šiame regione. Juos taip pat domina tarptautiniai mainai ir galimybė pažinti Lietuvą, apie kurią anksčiau nedaug žinojo. Svarbus ir domėjimasis kultūra. Kartu su mumis keliavo žmonės, kurie Vokietijoje mokėsi lietuvių kalbos arba studijavo lietuvių kalbą ir kultūrą. Taigi dalyvių motivacija ir patirtis yra labai įvairi. Dalyviai iš Lietuvos dažnai sakydavo, manau, tai puiki galimybė geriau pažinti savo šalį, nes anksčiau nesu lankęsis šio regiono kaimo vietovėse. Žinau, kad čia esama vokiško paveldo, tačiau apie jį nedaug išmanau. Būtent todėl norėčiau dalyvauti.
1: Pasakoja kelionės organizatorius Vincent Regente.
3: Motivacija realiai susidėjo iš kelių dalykų. Vienas dalykas buvo, kad įdomi istorinė ta dalis. Tada kitas dalykas, kad smagu susitikti bendramžius, bendraminčius iš Vokietijos, iš Lietuvos. Šiemet, pavyzdžiui, buvo australas, amerikietė, su kuriais realiai buvo galima daug pasišnekučiuoti minant dviratį.
1: Pasakoja kelionės dalyvis iš Lietuvos Giedrius Raudonius. Kaip planuojami maršrutai dviračiais? Kiek jos paprastai trunka ir kiek kilometrų dalyviai numina dviračiais?
2: Kelionę reikia labai kruopščiai suplanuoti. Paprastai pirmiausia pasirenkame pradinį kelionės tašką. Praėjusiais metais keliavome ratu aplink Klaipėdą, Mėmėlį. Maršrutas paprastai siekia apie 450 km. Tuomet turime patikrinti, ar pakeliui yra vietų, kuriuose galėtume apsistoti ir pavalgyti. Negali tiesiog nuvažiuoti 150 km ir tik tada rasti pirmąją vietą, kurioje galima pavalgyti. Taigi planuojant, reikia atsižvelgti į daugybę dalykų. Žinoma, svarbiausia yra turinys, kur galima rasti įdomios medžiagos, su kokiais žmonėmis galėtume susitikti, kur yra paminklų ir muziejų. Tai sudėtingas procesas.
1: Ar dalyviams rekomenduojate prieš keliones treniruotis? Ar žmonės pasirinkę tokius maršrutus iš anksto suvokia, kad jų laukia nemažas fizinis iššūkis?
2: Taip, tai labai svarbus klausimas. Iššūkį kelia ne tik didelis kilometrų skaičius, bet ir žvyrkeliai, prastos kelio sąlygos bei lietingas oras. Net ir tokiomis sąlygomis turime važiuoti toliau, nes laikomės tvarkaraščio ir privalome pasiekti numatytą vietą. Todėl dalyviai turi turėti, pavyzdžiui, drabužių nuo lietaus. Šiais metais jų prireikia beveik kiekvieną dieną. Žmonės taip pat turi įsipareigoti, kad pavyks įveikti numatytą atstumą. Paprastai jiems tai pavyksta. Turime ir mikroautobusą, todėl dalyviams nereikia visų daiktų vežtis ant dviračių. Šis mikroautobusas kartu yra ir pagalbos automobilis. Jeigu kas nors nutinka dviračiui, galime jį įkelti į automobilį. Automobiliu taip pat gali važiuoti dalyviai, kurie nebeturi jėgų tęsti kelionės. Žinoma, sumanimas netoks, tačiau tokia galimybė yra. Jei žmogus abejoja, ar sugebės įveikti maršrutą, sakome, jeigu nori pabandyti, pabandyk. Sprendimą visada rasime. Jeigu tęsti kelionę dviračiu nepavyks, galėsi prisijungti prie mūsų malonaus vairuotojo.

0: pasakoja kelionės organizatorius Vincent Regente.
1: Pagalvojau, gerai, kelionė dviračiu taps mano asmeniniu iššūkiu. Pasiruošimas jai tapo ir bendru mudviejų su tėčiu užsiėmimu. Treniruodamas įvažiuodavau ilgesnius atstumus, po 70 ar net 90 km per dieną, kad suprasčiau, ką reiškia tiek nuvažiuoti ir kaip tada jaučiuosi. Tačiau galiausiai pati kelionė, žinoma, buvo kiek kitokia.
2: Dviračiu keliauju į darbą ir atgal. Mėgstu savaitgalio išvykas irgi tai ilgesnės apie, nežinau, 50, 70, 100 km. Ir kitas dalykas, prieš turbūt gerus 15 metų ir panašiai mes esam irgi su grupele bendraminčių vykdę tokias ekspedicijas į Tolminkiemį, Donelaičio gimtinę. Tai ten irgi būdavo savaitės žygis, kur panašius atstumus numindavom. Ir man čia buvo ne naujiena ir visai įveikiama lengva. Tik tiek, kad gal pastarosius, kaip supratau, dvi kelionės buvo tokios, kai lijo ir dažnai ir daug. Tai vat, kai kuriem dalyviam truputėlį čia pasirodė nu, kaip didesnis iššūkis, nes viena yra, kai saulė šviečia ir yra šilta ir gero, o kitas dalykas, kai pliaupia lietus ir važinėti žvirkeliais yra reikalų. Smagu keliauti neskubant, ypač dabar, kai viskas labai greitas, skaitmenizuota, visi nori, nežinau, didmiesčių ir didelių greičių ir panašiai, o čia tiesiog vat, riedėti dviračiu, tu neišvengsi visokių kaimelių, parduotuvėlių, paprastų žmonių ir tai vat, tas yra visai šauniai. Ir toks grinai vat, gaunasi savaitėj toks truputį atsijungimas nuo to įprasto skubėjimo, lėkimo, šeima, darbas, namai ir panašiai.
0: Pasakoja kelionės dalyvis iš Lietuvos Giedrius Raudonius.
3: Vilnius. Berlynas.
0: Klaipėdos kraštas – istorinis pasienio regionas, kuriame susipina Lietuvos, Prūsijos, o tam tikrų laikotarpių ir Rusijos imperijos istorija. Tai daugiatautis skirtingų tapatybių ir sudėtingos istorijos kraštas. Kaip kelionių metu pristatote ir tyrinėjate šitas temas?
4: Sakyčiau, kad būtent šių klausimų nagrinėjimas yra mūsų projekto turinio pagrindas. Šiomis temomis paprastai rengiame pristatymus, kalbame apie 1923 metų įvykius Klaipėdoje, lietuvius rytų Prūsijoje, žmonės gyvenusius į vakarus nuo Nemuno, kultūrinius mainus, knygnešius. Ypatingą dėmesį skirme prieštaringiams klausimams, konfliktams ir politiniai kovai tarp vokiečių ir lietuvių. Paprastai tai paskatina labai geras ir įdomias diskusijas. Manau, jeigu mėgintume tokių temų išvengti, šie tarptautinių mainų projektai prarastų savo prasmę. Pavyzdžiui, stovėdami priešais Tilžę, dabartinį Sovietską, aptarėme Rusijos įvykdytą Lietuvos okupaciją, Kaliningrado ir ties sukūrimą ir dabartinę padėtį pasienyje. Taigi nagrinėjame ir aktualias politinės temas. Labai svarbi projekto dalis yra atminties kultūra, kaip šiandien Lietuvoje įamžinamas ir prisimenamas vokiečių paveldas, kaip jis įamžinamas Vokietijoje, koks ryšys tarp šių atminties kultūrų.
1: Vilviškiai yra prie marių. Visai prie pat marių yra Vilviškiai. Ir norint iš didžiųjų vandenų įsukti į Parvės upę, reikia plaukti taip arti pro namus, kad nors imk ir iškulk svogūnais, galima ir morkomis jiems langus. Gražių šviesių langų be abejo būtų gaila, nes Vilviškiai yra švarus ir turtingas kaimas. Jo gyventojai ne tik žuvauja mariose ir upėse, bet taip pat gauna nemažą naudą iš laukininkystės ir daržų. O vilviškiečių svogūnai yra plačiai žinomi. Labiausiai visame kaime šviečia tas kiemas, kuris su Parvės žiotimis sudaro lyg ir smailų kampą. Jis priklauso Ansui Balčiui. Taip prasideda žymaus iš mažosios arba Prūsijos Lietuvos kilusio vokiečių rašytojo ir dramaturgo Hermano Zudermano apsakymas Kelionė į Tilžę. apsakymų knygą, kurioje vaizdingai aprašomas rašytojo gimtojo krašto, mažosios Lietuvos, istorinių Vokietijos rytprūsių žmonių gyvenimas, rekomenduoja šio mūsų radio pasakojimo dalyviai. Beje, nors Macikuose netoli Šilutės gimęs Hermanas Zudermanas Lietuvoje vis dar mažai žinomas, jo kūryba vertinama daugelyje pasaulio šalių. Rašytojo pjesių ir apsakymų pagrindu sukurta net 30 kino filmų. Viena žymiausių ekranizacijų 1927-aisiais būtent kelionės į Tilžę motyvais sukurtas nebylusis Holivudo filmas Saulėtekis – dviejų žmonių daina – laikomas vienu įdomiausių nebyliojo kino kūrinių ir apdovanotas Oskarais. Tad Hermano Zudermano kelionė į Tilžę verta ne tik literatūros, tačiau ir kino mėgėjų dėmesio. Juolab, kad praėjusiais metais pasirodęs naujasis lietuviškas leidimas jau susilaukė daugelio puikių atsiliepimų.
0: Ką tikėjotės atrasti Lietuvoje prieš pradėdama kelionę ir ką iš tikrųjų atradote? Ar Lietuva jus nustebino?
1: Kelionės metu mane nustebino tai, kokia daugia sluoksnė yra šio regiono istorija, jo kultūrinės tradicijos ir kaip glaudžiai tarpusavyje persipinė istorijos, kurias šiandien suvokiame kaip atskirų valstybių nacionalinės istorijas. Žinau, kad šis regionas, o ypač Lietuva, istoriškai buvo labai įvairus, tačiau iki projekto nesuvokiau, kaip glaudžiai viskas susiję. Dalyvių pristatymai man suteikė daug naujų žinių ir leido atrasti tokių Lietuvos istorijos aspektų, apie kuriuos anksčiau nežinojau.
0: Pasakoja kelionės dalyvė iš Vokietijos Miriam Meininkat.
2: Šiemet aš, pavyzdžiui, turėjau papasakoti apie knygnešius ir tai yra unikalus reiškinys, net atrauktas į UNESCO. Tai tikrai buvo įdomu parodyti, supažindinti su šita istorijos dalimi žmonės iš kitų šalių.
0: Pasakoja kelionės dalyvis iš Lietuvos Giedrius Raudonius. Dalis jūsų maršrutų driekiasi netoli Rusijos sienos. Kaip jaučiatės keliaudami šiame regione Rusijos karo prieš Ukrainą kontekste? Ar dalyviams tai kelia nerimą arba baimę?
4: Na, visų pirma, ten keliauju, nes esu kelionių vadovų apie Lietuvą autorius. Taip galėsiu parduoti daug knygų. O jei kalbame rimtai, rodos prieš dvejus metus buvo taip. Buvome Lietuvos pusėje, Panemunėje, ir žvelgėme į kitą pusę, į Kaliningrado sritį, dabartinį Sovietską. Ten vis dar yra senas tiltas, Karalienės Luizės tiltas. Dalykas, kurį iš karto pastebi, yra didžiulė Z raidė Rusijos pusėje. Tiesą sakant, matyti ją yra šiurpu, žinant, kad ši šalis šiuo metu kariauja prieš kitą valstybę ir pati pradėjo šį karą. Prisimenu, kad praėjus vos kelioms savaitėms po mūsų kelionės žiniasklaidoje pamatėme nuotraukas, vėliau jomis dalyjausi ir mūsų pokalbių grupėje. Jose buvo matyti prieš tankinės užtvaros, turbūt minų ten nebuvo, tačiau buvo daugybė kitokių užtvarų, pastatytų būtent toje vietoje, kur mes patys stovėjome vos prieš porą savaičių. Buvo įdomu visą tai stebėti. Nežinojome, kas nutiks kitais metais, ar vis dar galėsime ten keliauti, tačiau galėjome. Mums svarbu įsitikinti, kad kelionės dalyviai laikosi tos pačios pozicijos. Mes palaikome ryšį ir su Lietuvos pasieniečiais. Prieš keliones visada mėgstu su jais pasikalbėti. Net ir šį kartą vienoje vietoje prie mūsų privažiavo pasienio patrulis ir kurį laiką mus lydėjo, nes buvome visai šalia sienos. Dabar prie sienos negalima prieiti pernelyg arti, nes tai draudžiama. Prieš trejus metus mes maudėmės Nemune, upės viduriu eina siena su Rusija. Dabar taip jau nebedarytume. Tačiau pati siena ir pasienio režimas žmonės taip pat savotiškai intriguoja, nes kai kurie su tuo nėra susidūrę. Pavyzdžiui, šiemet turėjome dalyvį iš Venecijos, kuriam buvo labai įdomu prieiti kuo arčiau Rusijos sienos ten, kur tai buvo leidžiama. pavyzdžiui, prie Vištyčio ežero, nes ten galėjome keliauti

0: visai palei sieną. Tuomet pasigirdo sirena, įspėjamasis signalas, todėl atsitraukėme. Nieko daugiau nenutiko. Bet žinoma, tam tikrą prasme, tai, sakyčiau, galbūt yra savotiškas tamsusis turizmas. Todėl į tokius dalykus žiūrime rimtai ir su dalyviais aptariame pasienio taisyklės.
1: Ką jums suteikia intensyvus buvimas kartu? Daugybė valandų kelyje, visa savaitė su žmonėmis iš skirtingų šalių.
2: Tiek praėjusį kartą, tiek šį kartą grupės buvo šaunus dalyviai, kurie buvo smalsūs, besidomintis istoriją ir panašiai. Tai toks, turbūt, gerąją pusę nustebino antrą kartą. Taip, daug įvairių tų dalyvių, kiekviena istorija yra asmeniška ir įdomi, o vienos labiau paliečia, kitos, šiaip tiesiog pasišnekam apie šiandieninius dalykus ir panašiai. Jų požiūrį dabar, kaip keičiasi, turim už sienos labai nekokį kaimyną, kuris užpuolė Ukrainą ir pasižiūrėt, kaip jie tai mato, supranta ir panašiai. Aš džiaugiuosi, kad jie visi palaiko Ukrainą. Ir aš manau, žmonės iš Vokietijos, Lenkijos, jie kaip labiau supranta, įsigilinę, kas čia kaip gal australui ar amerikietei, italui, kadangi jie toliau nuo šito, kaip pasakyt, konflikto, tai jie ne tiek, kaip čia, gaudo situacijoje, kiek mes.
3: I would say I'm used to international contexts.
4: Esu įpratusi prie tarptautinės ir daugiakultūrės aplinkos, tačiau šiuo atveju skirtingų šalių žmonių dalyvavimas suteikia kelionį dar vieną svarbų aspektą. Galiu pateikti savo pristatymo pavyzdį. Mano tema buvo būtent vokiečių bėgimas ir išvarimas iš šių regionų. Turiu pasakyti, kad net rengiant tokį pristatymą vokiečių auditorijai, reikia labai atidžiai apgalvoti, kaip kalbėti šią temą. O tuomet pagalvojau, gerai, jeigu apie šių žmonių likimus kalbėsiu Lenkų ir Lietuvių auditorijai, galbūt kas nors gali neteisingai suprasti tai, ką sakau, arba mano žodžius interpretuoti kitaip, nei norėčiau. Tačiau galiausiai nieko panašaus nenutiko. Priešingai, sulaukiau labai šilto ir vienijančio grįžtamojo ryšio. Žmonės sakė, kad mano pristatymas ir pasakojama istorija jiems priminė jų pačių ar jų šeimų istorijas. Man tai buvo labai praturtinanti patirtis. Žinoma, buvo ir paprastesnių, kasdienių dalykų. Būdamas tarptautinėje grupėje, dalyjasi skirtingų humorų, posakiais, skirtingais būdais reaguoti į sudėtingas situacijas. Prisimenu dieną, kai visi jau buvome išsekę, lyjo ir, manau, niekas nebeturėjo daug motivacijos. Tai buvo trečiadienis, pats kelionės vidurys ir, galima sakyti, sunkiausias jos taškas. Tačiau būtent tai, kad buvome tokia įvairi tarptautinė grupė, net ir tokiomis aplinkybėmis suteikė lengvumo. Kartu išgyvenome sunkumus, dalyjomės savo patirtimis ir galėjome iš jų kartu pasijuokti.
3: Some laughter to it. If you can just, I don't know, share your experiences together.
2: Kuo grupė skirias, kad buvo pakankamai įvairaus, kaip pasakyti, pasiruošimo ir panašiai, nes netgi su kai kuriais dalyviais mes, kaip čia pasakyti, susikonektinom per Strava ir matom, kaip vieni kiti toliau, ten mina bėga ar panašiai, bet jo, buvo ir tokių minančių, kurie matės, kad tai buvo nelengva, ypač ten trečią, ketvirtą, penktą dieną, nes mes kitas dalykas, kad važiuojam ne tik keliais, daug yra to vadinamo gravelio, žvirkelio. Ypač Lietuvoje, Lenkijoje dar yra tos vadinamos tarkos tokios. Gal esu atvažiavę dviračių, kur bumsi visą laiką, užtenka kelių tokių kilometrų ir pasijaučia.
1: LRT radio eteryje laida Vilnius, Berlynas.
5: Kas jūs pačius per šias keliones labiausiai sudobino, nustebino ar palietė?
0: Manau, kad man ir daugumai dalyvių vienas svarbiausių dalykų yra bendravimas su istorinių įvykių liudininkais, su žmonėmis, kurie tuo metu gyveno. Susitikome su holokaustą išgyvenusio žmogaus dukra, kuriai, manau, dabar apie 70 metų ir kuri gyvena Kaune. Ji gali labai daug papasakoti apie istoriją, savo šeimos istoriją, apie tai, kaip išvyko į Izraelį ir kaip 10-ajame dešimtmetyje sugrįžo į Lietuvą. Tai labai įdomu. Taip pat susitinkame su vokiečių istorinių įvykių liudininkais, ypač Vilko vaikais. Turėjome galimybę pasikalbėti su Luize Kažukauskine. Man ir visai grupiai šis susitikimas paliko labai didelį įspūdį. Tačiau svarbios ir mažos istorijos. Pavyzdžiui, aplankėme sugriautą Liuteronų bažnyčią mažame kaimelyje, netoli sienos. Tiesiog norėjome ją apžiūrėti. Ten sutikome žmogų, kuris mums ją atrakino ir papasakojo. Mes labai maža bendruomenė, stengiamės išsaugoti šį pastatą taip, kaip galime. Neturime daug, tačiau norime, kad mūsų kaimos bažnyčia būtų geros būklės. Todėl tvarkome jos išorę ir stengiamės ją suremontuoti. Nuo tada ten sugrįžome dar keletą kartų, stebėjome, kaip vyksta darbai, išgirdome ir vis daugiau istorijų apie šią vietą. Manau, kad būtent tai yra viena gražiausių šių kelionių dalių.
4: Žmonės Lietuvoje buvo labai svetingi. Jau pirmojo mūsų sustojimo kybartuose metu tai pajutau. Net jeigu nesupranti kalbos ir negali susikalbėti, vis tiek gali pajusti žmonių nuoširdumą. Lietuvoje jaučiausi labai laukiama. Nepajutau jokių neigiamų iš ankstinių nuostatų, nei prieš mane asmeniškai, nei dėl to, kad esu vokietė. Priešingai, man buvo labai įdomu stebėti, kaip Lietuvoje žiūrima į vokišką iš šio regiono paveldą. Pavyzdžiui, vieną pirmųjų kelionės dienų sutikome žmogų, kuris mums parodė savo tėvo įkurtą privatų muziejų. Sužinojome apie du miestus Dvinius, iš kurių šiandien išlikęs tik Lietuvos teritorijoje esantis miestas. Mane labai sužavėjo tai, kad Lietuvos gyventojas savo iniciatyva ėmėsi saugoti šioje vietoje išlikusi vokišką į paveldą. Man tai paliko labai didelį įspūdį.
1: Pasakoja kelionės dalyvė iš Vokietijos Miriam Meininkat.
0: '41 ir karo baigiantis, ji, būdama dar vaikas, lankydavosi Širvintoje su savo mama ir buvo sukrėsta, kas liko iš buvusio vokiečių gyvenimo. Visas tas regionas rytprūsiai yra labai įdomus. Tai buvo unikalus kraštas ir staiga išnyko.
4: Viena vertus, gauni labai daug naujos informacijos, turi laikytis gana griežtos programos, kiekvieną dieną privalai veikti numatytą kilometrų skaičių, nuolat esi su tais pačiais žmonėmis, bendrauji, patiri daug naujų įspūdžių. Kita vertus, atsisėdę ant dviračio ir tiesiog važiuoji. Man tai buvo savotiška savaitės trukmės minčių detoksikacija, apvalymas. Nors protas buvo nuolat stimuliuojamas naujos informacijos ir bendravimo, važiuodama dviračiu galėjau nuo viso to atsiriboti. Aplink nuostabi Lietuvos gamta. Lietuvoje lankiausi antrą kartą ir mane iš tiesų nustebino, kokia graži čia gamta. Prieš save matai žvyrkelį ir tiesiog važiuoji pirmin. Galvoje tuo metu beveik nelieka minčių. Tiesiog judi į priekį. Tai labai atgaivinanti patirtis, nes gali susitelkti tik į tą akimirką ir į tikslą, kurį turi pasiekti. O vėliau visi kartu džiaugiamės tuo, ką mums tą dieną pavyko įveikti.
0: Labai gera matyti, kaip žmonės, kurie pirmąją dieną vieni kitiems buvo visiškai svetimi, pamažu tampa ne tik kartu keliaujančia grupe, bet, sakyčiau, ir draugais. Su kai kuriais ankstesnių žygių dalyviais iki šiol palaikome gerus ryšius, nors jie ir negyvena šalia.
1: Pasakoja kelionės organizatorius Markus Novak.
2: visi esame žmonės, norim bendrauti, suprasti vieni kitus geriau, esam daugiau panašus nei skirtingi, labai geras jausmas, nes pavyzdžiui, net ir dabar kelionę šį kartą baigiam Olštinę ir mes trysę, aš, tokia lenkaitė lietuvė ir australas, važiavom to pačiu autobusu ir australas Vilniaus universitete pagilinos į lietuvių kalbą. Tai jis buvo čia berods 4 savaites, tai mes dar porą kartų susitikom, aš jam va parodžiau Vilnių, dar pašnekiam ir panašiai. Tai vat užsimesga labai šau.

dviračių entuziastų žygį, lydi pasaulinio garso Vokietijos grupės elektroninės muzikos pradininkų Kraftwerk kūrinys Tour de France. Muzikoje monotoniški dviračio garsai ir sunkus dviratininko alsavimas persipina su jo regimais įkvepiančiais vaizdais. Beje, vienas Kraftwerk įkūrėjų, Ralfas Hüteris, pats yra aistringas dviratininkas ir kartais į grupės koncertus dviračių numindavo daugiau nei 100 km. Panašu, kad dviračio minimas jam buvo puikus atokvepio ir susikaupimo naujai kūrėjai.

0: Markus ir Vincentai. Gal galėtumėt pasidalinti kokią nors linksmą ar netikėtą istoriją iš kelionių?
1: Kartą gavau elektroninį laišką ar žinutę socialinėme tinkle Facebook, kur skelbiau apie mūsų kelionę. Tiksliai nepamenu, kur tas žmogus gyveno, lyg netoli Vilkyškių. Jis buvo sumanęs savanoriškai kurti dviračių infrastruktūrą, pastatyti apžvalgos bokštą. Tai skambėjo labai įdomiai, nors pirmoji mano mintis buvo – tai skamba kiek keistai. Vėliau jis pasikvietė mus pas save į svečius. Praėjusiais metais vieną lietingą dieną pas jį ir apsilankėme. Manau, tai buvo viena geriausių visos kelionės patirčių. Jis buvo labai svetingas žmogus, galėjome pasišildyti prie žirinio, o maisto paruošė ir vegetarams, ir valgantiems mėsą. Tai buvo išties nuostabi patirtis. Kartu su juo dainavome ir lietuviškas dainas. Jis mėgino mus jų išmokyti. Nors grupėje, žinoma, buvo ir lietuvių, todėl jie dainas mokėjo. Lietuviškos dainos man primena ir daugiau smagių istorijų. Dažnai dalyviai vakare spontaniškai susiburdavo ir pradėdavo dainuoti savo krašto dainas. Skambėdavo lietuviškos dainos iš įvairių Lietuvos regionų. Pavyzdžiui, Žemaitijos, taip pat vokiškos dainos. Nors vokiškų dainų dainuojame ne tiek daug, nes ne visas mokėjome. Paskutinės kelionės metu apsilankėme karaoke bare. Galiausiai dainavome lenkiškas ir kelias vokiškas dainas, o pabaigoje ir atsisveikinimo dainą.
0: Jūs šioje kelionėje dalyvavote kaip žmogus iš Lietuvos. Ar galima sakyti, kad keliaudama su tarptautine grupe Lietuva tam tikra prasme atradote iš naujo?
2: Jo, tai realiai nelabai dažnai važinėjęs po periferiją, taip sakant, ir ypač ne mašina, tai pamatyt, kuo skiriasi ta architektūra, tada aplankant vietinius muziejus, susitinkant netgi vietinius žmonės, kurie irgi turi daug įdomių istorijų. Tai vat irgi iš naujo, kaip pasakyt, atrandi savo kraštą.
3: O kokį patarimą duotumėt būsimiesiems dalyviams, kurie galbūt tik planuoja arba ir svarsto tokią galimybę prisijungti kitą kartą prie organizatorių siūlomo maršruto?
4: Pasiimkite gerą lietpaltį, niekada nežinote, koks oras jūsų laukia. Taip pat manau, kad prieš kelionę reikėtų pasitreniruoti, kad pajustumėte, ką iš tiesų reiškia dviračiu nuvažiuoti 50 ar 90 km. Tokioje kelionėje gali ir turėtų dalyvauti kiekvienas, nepriklausomai nuo fizinio pasirengimo lygio. Žinoma, svarbu tiesiog būti atviru viskam, kas laukia kelionėje.
2: Aš manau, svarbiausia yra išdrįsti ir domėtis savo aplinką, istoriją ir panašiai, ir visada šaunu būti bendraminčių būry.
5: Rita, ar norėtum, išgirdusi šį pokalbį, minti iki Berlyno arba organizatorių siūlomų maršrutų?
6: Na, žinai, reikėtų gerokai pasitreniruoti, nes tie 450, kuriuos jie nuvažiuoja, šiek tiek neramina. O dar 1000 km iki Berlyno, tai jau tikrai reikėtų gerokai pasitreniruoti. Bet kodėlgi ne, žiūrė, gal mes kitais metais ir išminsim. Na, jei ne iki Berlyno, tai bent kažkur į tą pusę.
5: Aš manau, kad išgirdus dalyvių patirtis, viskas yra įmanoma, jeigu treniruojasi, ruošiesi, o kilometrai tai tik skaičiai, kuriuos įmanoma įveikti.
6: Aha, aš išlieju šiek tiek prakaito, beje. Na, o šiandien dėkojame savo laidos klausytojams, kurie šį laiką praleidote drauge su mumis ir mūsų svečiais šio projekto, kuriuo siekiama geriau pažinti bendrą Lietuvos ir Vokietijos istoriją dalyviais. Šį radijo pasakojimą mindamos pedalus jums kūrėme mes, laidos Vilnius Berlynas autorės Rita Naujokaitytė
5: ir Rūta Matimaitytė. Na, o tie, kurie nespėjo išklausyti mūsų laidos, visada ją galite rasti LRT radiotekoje.
6: Su susitiksime kitą trečiadienį ir vėl keliausime kažkur tarp Vilniaus ir Berlyno. Iki.

Vilnius, Berlynas. Radio pasakojimai apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją. Čia LRT radijas.

0: Dėmesio. Gerais darbais lengva užsikrėsti. Gerumas plinta greičiau, kai juo dalinamės. Kartais pakanka vieno gero darbo, kad prisijungtų ir kiti. Tad šį kartą leis gerumui plisti toliau. Pirmą kartą vykstantis aukok.lt gerumo mėno kviečia daryti gerą kartu. Pakviesk draugą, kolegą, artimąjį ar visą įmonės komandą. Kartu atlikite gerą darbą ir užkrėskite gerumo kitus. Daugiau informacijos gerumomėnesis.lt.
1: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
2: Pramogos visai šeimai. 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
3: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų kaimai.lt.
4: Pasinerk į pramonės miestą gamtoje. Atviros architektūros festivalis Pastatai kalba. Alytuje, rugsėjo 12-13 dienomis. Dvi dienos, 15 išskirtinių patirčių. Renginys nemokamas ir atviras visiems. Daugiau informacijos pastataikalba.lt. Renginio organizatorius – architektūra ir žmonės.
5: Petunija, Akli, Vilnius J Jazz Ensemble, Saulius Petreikis, Los Secretos de Monica Liu, Ego Mašina, Daujotas ir netgi vienas labai ypatingas architektūrinis muzikinis projektas. Rokas, džiazas, akademinė ir pop muzika – tai lietuviškos leidybinės naujienos laidoje pakartot.

0: ЛРТ радijas.
1: 15 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Degalinėse ir toliau augant kuro kainoms, o dyzelino litro kaina jau perkopus ir 2,20 eurų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad taikyti mokestinių lengvatų ir reguliuoti degalų kainų kol kas neplanuojama. Anot Sinkevičiaus, kuro kainos nuolat svyruoja, tačiau dar nepasiekė lygio, kai jų reguliavimą reikėtų įsikišti valstybei.
2: Esam globalios rinkos dalis ir naftos kainos mes įtakoti, pasaulinės mes įtakoti negalim. Esam kalbėję ir nuo šito politinio teiginio nesitraukiam, kad jeigu naftos barelio ilgalaikė kaina viršys $100 už barelį, mes turėsim matyti galvoti apie galimas intervencijas. Panašias, kokias mes turėjom praeitį, 6 centų, 7 centų, ar kiek tai centų apimtie.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad degalų kainos dar nepasiekė kritinės ribos, o apie lengvatas gali būti svarstoma tik tada, kai naftos kaina bent 5 dienas išsilaikys aukščiau nei $100 už barelį.
3: Kalbėt apie mokestinės priemonės, mes neturim tos pagrindinės sąlygos, apie kurią nuolat jau daugybę savaičių kalbam, tai bent jau 5 dienos, kuomet būtų išlaikyta šita situacija. Dabar ši dabartinė situacija yra nieko naujo, mes karts nuo kartos tai matome, tai pastebime, yra pakilimas savaitės pradžioje, savaitės pabaigoje nusileidžia. Tai jeigu stektumėt atidžiai, jūs tikrai matytumėt, kad nėra dar pasiekta kritinė riba, dėl kurios mes turėtumėm taikyti. Tai laikini taikymai mūsų biudžetui brangiai kainavo ir kol kas šitų priemonių tikrai nėra pagrindo aktyvuoti.
1: Finansų ministras Taurimas Valys. Seimo antikorupcijos komisija nusprendė vertinti ir analizuoti galimą sisteminį nepotizmą viešajame sektoriuje įvertinant Kauno rajono Raudondvario dvaro bei kitų subjektų situaciją. Komisija sprendė, ar pradėti tyrimą dėl valdančiosios socialdemokratų partijos narių įdarbinimo Raudondvario dvare. LRT tyrimų skyrius praėjusį mėnesį paskelbė, kad Raudondvario dvare dirba nemažai su socialdemokratai susijusių asmenų, tarp viešai neskelbiamų įstaigos darbuotojų, rajono mero patarėjai ir jo sutuoktinis, ministrės patarėja Seime, Kauno rajono socialdemokratų lyderės sūnus ir kiti asmenys. Čia antrą atlyginimą gauna ir pusę etato viešųjų ryšių specialistė dirbanti premjero žmona Aistė Sinkevičinė. ES aukščiausiosios instancijos teismas atmetė trečią Rusijos milijardieriaus Romano Abramovičiaus bandymą pasiekti, kad būtų panaikintos jam dėl karo Ukrainoje paskelbtos sankcijos. Buvęs futbolo klubo Chelsea savininkas, palaikantis glaudžius ryšius su Kremliumi, į bloko juodąjį sąrašą įtrauktas 2022 metais Maskvai pradėjus invaziją į Ukrainą. Abramovičiaus skundą atmetęs ES bendrasis teismas nurodė, kad jis į asmenų, kuriems taikomo sankcijos, sąrašą įtrauktas teisėtai, nes turėjo akcijų metalų kompanijose, kurios buvo svarbus pajamų šaltinis Rusijos vyriausybei. Osle iškilmingai laidojamas Norvegijos karalius Haraldas V. Gedulo ceremonijoje dalyvauja karališkųjų šeimų nariai bei valstybių lyderiai iš viso pasaulio, įskaitant ir Lietuvos prezidentą. Patys norvegai karalių prisimena kaip išmintingą ir visą šalį vienijusį žmogų.
4: Šiandien labai ypatinga ir istorinė diena. Atvykau atiduoti paskutinės pagarbos mūsų karaliui. Jis išties buvo nepaprastas žmogus. Labai šiltas, labai išmintingas. Manau, jo mums labai trūks.
5: Šiandien atvykau čia maždaug 5:30. Man svarbu tiesiog pareikšti pagarbą velioniui karaliui ir tapti šių istorinių įvykių dalimi.
6: Karalius reiškia tiek daug man ir mano šeimai, taip pat visai šaliai, kaip institucija ugdanti mūsų pagarbą kitiems, mažumoms, kenčiantiems žmonėms ir tiems, kuriems reikia globos. Taigi, tikrai mylime karališkąją šeimą ir tai, kokie jie yra.
1: Sako karalių Haraldą V, jį prisimenantys gyventojai, jis mirė eidamas 90-uosius metus. Karaliaus sostą perėmė jo 53 metų sūnus, tapęs karaliumi Hokonu VIII. Šią valandą Klaipėdoje yra 20, Vilniuje ir Šiauliuose 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, galima perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 12-17 laipsnių. Ryto diena irgi daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnyje, pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas, bus 15-20 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.
0: LRT radio laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės. Sveiki, bičiuliai. Prie mikrofono aš, Domantas Razauskas. Čia Pakartot. Kartą per kelis mėnesius užmetu ausį į įdomiausias čionykštės leidybinės naujienas. Pakartot visada stengiasi pristatyti jums ne tik blizgios pop muzikos naujienas, o greičiau priešingai meniškai labiau vertingus įdomesnius įvairiausių žanrų kūrinius, tiek roko, tiek džiazo, tiek akademinės muzikos, tiek alternatyvios ar labiau trafaretinės pop muzikos naujienas. Reikia matyti platesnį Lietuvos muzikos paveikslą, kitaip rizikuojame pradėti daryti išvadas tik iš tų pavyzdžių, kurie įprastai skamba radio eteriuose ir vaidenasi televizijose. Šių apžvalgų metu aš ne tik stengiuosi pagirti, išryškindamas geriausias kūrinių albumų savybės, bet taip pat nevengiu ir pakritikuoti, paanalizuodamas savo kolegų kompozicijas iš harmoninės, melodinės, ritminės, tekstinės perspektyvų. Savaime suprantama, tiek pagyros, tiek kritika yra subjektyvi ilgamečio muzikos žvalgo nuomonė ir kiekvienas yra laisvas jos nepriimti, įsižeisti ar džiaugauti, kiek tik širdis geidžia. Tad, šiandien laidoje Pakartot. Petunija, Akli, Vilnius J Jazz Ensemble, Saulius Petreikis, Los Secretos de Monica Liu, Ego Mašina, Daujotas ir net vienas labai ypatingas architektūrinis muzikinis projektas vardu Balta Tamsa. Taigi rokas, džiazas, akademinė ir pop muzika – tai lietuviškos leidybinės naujienos. Kviečiu likti su LRT radiju ir pradedam.

Na, o pradėti noriu nuo prieš kelias laidas jau vienu kūriniu anonsuoto albumo Šešėliai lange. Tai Monikos Liu ir grupės Los Secretos de Pablo bendras projektas, arba kitaip Los Secretos de Monika Liu. Jame naujai atrastos lietuviškos estrados dainos, kurias kūrė ryškiausi savo laiko poetai ir kompozitoriai, šiandien suskambančios su Lotynų Amerikos muzikos energija. Šiaip sutikime, vis daugiau projektų prikelinėja senąją lietuvišką estradą, nori sakyti sovietinę lietuvišką estradą įvairiais pavidalais, ar tiesiog perdainuojant, arba visiškai perdarant. Galbūt netrukus kalbėsime apie naują jos populiarumo bumą, gal jis sulauks ir rimtesnių tyrimų. Taigi šis albumas sujungia ne tik skirtingus muzikinius pasaulius, bet ir kelias kartas nuo mūsų senelių jaunystės iki šiandienos klausytojų. Los Secretos de Pablo daugelį metų tyrinėjo Lotynų Amerikos muzikinį paveldą salsa, kumbija, paveldą reiktų sakyti, salsa, kumbija, regi, ska ir kitus muzikinius pasaulius. Tačiau ilgainiui muzikantai suprato, kad nemažiau intriguojantis lobynas visą laiką buvo gerokai arčiau, kaip paprastai ir būna. Senojoje lietuvių estradoje slypi neįtikėtinai stiprios melodijos, tekstai, istorijos. Tai muzika, kuri tikrai nenusipelno likti praeityje, sako Los Secretos de Pablo muzikantas Aurimas Rimeikis, grojantis trimitu.

0: Lietuvos laukai.
1: Taip prasidėjo kelionė po Lietuvos muzikinę atmintį ir gimė Los Secretos de Monica Liu. Prie grupės prisijungusi Monica Liu tapo ne tik projekto balsu, bet ir lygia verte jo kūrybinės istorijos bei albumo dalimi. Mes tikrai neatėjome su mintimi, kad dabar padarysime šias dainas geresnės. To net neįmanoma padaryti. Kai pradedi gilinti, supranti, kokio neįtikėtino turtingumo yra jų muzika, jų tekstai. Norėjosi prie jų prieiti su pagarba, bet kartu leisti joms gyventi šiandien, taip sako Monica Liu. Šešėlį lange atsigrėžė į kartą, kuri pamažu išeina ir į muziką lytėjusią jos jaunystę. Kinematografiškos, kartais netgi šiek tiek mistiškos, poetiškos lietuviškos estrados dainos albume nėra tiesiog atkuriamas, jos tampa atspirties tašku jau naujam skambesiui. Kalbant apie kai kurias jų ir kai kurias tų autorių pavardes, na, man labai knieti pridėti sovietinės estrados radimosi kontekstus. Na, kaip kartais maga prie kokio paminklo, tiesiog prikabinti lentelę, pristatančią ir paaiškinančią kontekstą. Bet tai kitos laidos tema, o kol kas savotiškai žavingas albumas ne tik estrados gerbėjams. Pavyzdžiui, vienas mano mylimiausių albumų yra projektas Buena Vista Social Club, taigi jei lotino amerikietiško stiliaus profesionalios instrumentuotės jums prie širdies, šis albumas tokių tikrai, tikrai serviruoja. Dar kartelį, šešėliai lange Los Secretos de Monica Liu.

Ego Mašina. Nebetoks jau ir jaunas kolektyvas, maišantys garažinį roką ir elektroninius sintetinius garsus. Žiūriu, kad pirmą kartą pakartot laidose aš jį paminėjau dar 2019 metais. Kolektyvą sudaro Karolis Lamsargis, Tomas Riauka ir Antanas Jakutis. Debiutavę keliais angliškais kūriniais, vėliau jie palaipsniui perėjo prie daugiausiai lietuvių kalba atliekamų dainų. Šios grupės muzikos esmė yra pasikartojimas ir roko arba elektroninės muzikos ritmo įsukamas ritualas. Šiandien nekartą minėsime šį žodį ritualas. Šia prasme, šią muziką tiek pat galima vadinti kokia nors post kažkuo, pavyzdžiui, post-punk. Bet aš čia girdžiu ir vokiečių kraut roko įtakų, ar netgi tokių šokių punk roko grupių, dance punk grupių kaip LCD Sound System aidų. Ego Mašina rugsėjo 10 dieną išleidžia pilno metro albumą Sunkumas. Ir jau yra paviešinusi kelis kūrinius iš šio albumo, o taip pat kelias netikėtas dainas šalia tų kūrinių, kurios, kaip suprantu, nepateks į patį albumą. Viena jų tai legendinio Vytauto Kernagio kabareto tarp girnų rokenrolinio šlagerio perdaras Ūkio mazas, netrukus jūs ir pasiklausysime. Man šiaip artimas yra Ego Mašinos priėjimas prie muzikos. Nieko per daug neaiškinti, nesimaivyti, nepliurpti, geriau jau tegu prasideda ritmai ir jie patys viską pasako. Nenulaižyti, neiščiustyti ir nepadažyti ritmai. Kartais skambantys lyg mėgėjiški namūdiniai įrašai, tai vadinama low-fi estetika. Ir galiausiai, ši muzika pasiglemžia į savo ritualą. Tampa nebesvarbus, net tekstai nelieka jokių jautrių žinučių, tik šie regis amžinai besikartojantys ritmai. Taigi Ego Mašina, naujo jų albumo, kuris išeina rugsėjo 10 belaukiant, ir Ūkio mazas.

O dabar apie vieną ypatingą projektą ir albumą. Šiaip gerokai daugiau nei projektą ir albumą. Rugsėjo 3 dieną arba rugsėjo 3-osios vakarą Vilniuje visuomeniai buvo atverta itin retai lankytojams prieinama Vilniaus misionierių ansamblio Viešpatie žengimo dangun bažnyčia. Čia pirmą kartą gyvai pristatytas tarpdisciplininio meno projekto Balta tamsa muzikos albumas, sukurtas kompozitoriaus Dominyko Digimo ir atliekamas smuikininkės Loros Kmieliauskaitės. Balta tamsa prasidėjo nuo Rėdos Brandišauskinės meninio tyrimo ir 2025 metais išganytojo kalvoje įgyvendintos rūko instaliacijos. Projektas reflektuoja Vilniaus senamiesčio kraštovaizdžio kaitą, kultūrinę atmintį ir mūsų santykį su miesto erdvėmis. Balta tamsa – tai nykstančio Vilniaus senamiesčio autentiškumo, suburtų skirtingų sričių menininkų bendradarbiavimo platformą. Projektas prasidėjo Rėdos idėja ir tarpdisciplininių meninių tyrimų, tačiau autorystė netrukus virto kolektyviniu procesu. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga Rėdos meninį tyrimą konkurse beje įvertino kaip geriausią darbą meno srityje praėjusiais metais. Projektą įkvėpė rezonansinis urbanistinės plėtros atvejis. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dar nespėtame atgaivinti misionierių ansamblyje įsikūrusiame ant Vilniaus senamiesčio, UNESCO paveldo senamiesčio, ant to senamiesčio panoramą formuojančios išganytojo kalvos, investuotojo iš rytų pastatomi sostinės semantikai svetimi daugiabučiai. Tai ypatingai ryškus, bet tik tai vienas iš miesto randų. Gyvai liudijančių, kaip čia grumėsi ir jungiasi kultūros paveldo paminklai bei istorinių traumų apspręsta užmarštis, šimtmečius brandinta vertė ir naujos pradžios troškulys, ir vietos dvasia, ir jos tamsioji pusė.

Projekto muzikinę dalį sukūrė kompozitorius Dominykas Digimas. Sode, šalia gėlynų dūzgia vabžiai, įsiklausius girdėti ir kalvos apačioje čiurlenantį Vilnelį, norėjosi pačiai vietai leisti tapti muzikos dalimi, taip sakė Dominykas Digimas. Na, albumo muzika atlieka smuikininkė Lora Kmieliauskaitė, turbūt geriausiai pažįstama iš dueto 20 Fingers Duo. Jos smuiko garsas projekte tampa jungtimi tarp barokinėje architektūroje įrašytos istorijos ir šiandienos miesto. Skaitmeninis albumas Balta tamsa rugsėjo 3 yra išleistas ir pasirodęs visose platformose, bet netrukus išeis ir vinilinės plokštelės formatu. Aš šį darbą suprantu kaip tylaus meninio protesto formą. Be žodžių, be riksmų, per muziką, per erdvę ir per aidus. Kadangi misionierių kalbą ir bažnyčią regiu, praeidamas beveik kiekvieną dieną, labai lengva susitapatinti su šia ar meditacija, ar rauda. Bet kartu tai ne tik apie Vilnių ir ne tik apie Vilniaus senamiesį. Tikiu, kiekvienas miestas turi panašių skaudulių, kai dar nespėtas sutvarkyti. Kažkoks itin unikalus, išskirtinis architektūrinis ansamblis jau ima apauginėti moderniais inkliuzais, taip švelniai tariant, sakykime. Taigi, tarp pretendentų į geriausių lietuviškų metų albumų sąrašą, kurį pristatysiu metų pabaigoje, labai paveikus muzikinis darbas, vardu Balta tamsa, Dominykas Digimas ir Lora Kmieliauskaitė. Mes klausėmės ištraukų iš šio kūrinio, tiksliau iš dviejų kūrinių sudarančių Balta tamsa, iš eksterjero ir interjero.

0: Tarptautinis animacijos ir video žaidimų festivalis Blon. Rugsėjo 10-13 dienomis Klaipėdoje. Pasinerkite į magišką animacijos ir žaidimų pasaulį. Animaciniai filmai, vaizdo žaidimai, virtualios realybės patirtys ir edukacijos. Festivalį finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos kino centras, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris – LRT. Daugiau informacijos – blon.lt.
1: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Po socialinių tinklų milžinės Meta susitarimo su Jungtinėmis Amerikos valstijomis dėl 17 milijardų dolerių baudos ir apribojimų nepilnamečiams, Europa reikalauja analogiškų įsipareigojimų. Blokuojamas turinys naktimis, pranešimų ribojimas dienomis, amžiaus patikra ir 2 valandos vartojimo per dieną. Su tokiais ribojimais susidurs nepilnamečiai Amerikoje. Tačiau dėl raudonos šviesos Europoje kol kas lieka neaišku. Ar Meta ribojimai nepilnamečiams Amerikoje pasieks Europą? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
4: LRT radio laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės.

Aš Domantas Razauskas, Petunija, Akli, Vilnius J Jazz Ensemble, Saulius Petreikis, Los Secretos de Monica Liu, Ego Mašina, Daujotas ir vienas labai ypatingas architektūrinis muzikinis projektas, taigi rokas, džiazas, akademinė ir pop muzika, arba lietuviškos leidybinės naujienos. Štai kas šiandien vyksta pakartot eteryje.

Mantas Daujotas, leisdamas muziką, save vadina tiesiog Daujotu. Mantas Daujotas yra tapytojas, muzikantas, grojantis būgnais tiek grupėje Abudu, tiek ir grupėje Arklio gale. Bet kaip Daujotas, jis kartas nuo karto išleidžia kažką savo solinio, kur jau pats groja viskuo. Ir kur labiausiai, ryškiausiai norisi pabrėžti, kad šis žmogus yra tapytojas, nes dievaži, ši muzika tai savotiški jo muzikiniai paveikslai. Ja galima nupasakoti spalvomis, ji veikiau tapoma, nei lipdoma ar konstruojama. Net kai bandai kreipti dėmesį į sudėtingas ritminės sekas, į paskirus atskirus instrumentus, į tekstą, galiausiai vis tiek palieka paveikslo įspūdis. Ir ši muzika yra visiškai kitokia nei Arklio galios ar Abudu atvejais. Gerokai labiau melancholiška, gerokai labiau psichodelinė ir vėl įsupanti į savo spalvų ir garsų kaleidoskopą, pakviečianti į savo namelį prie miško. Ir iš jo nebeišleidžianti, nes tame namelyje vyksta keisti tvimpyksiški dalykai. Namelis prie miško, taip ir vadinasi naujausias Manto Daujoto arba tiesiog Daujoto solinis

Namukas tapo vieta pabėgimui nuo šurmulio ir akistatai su savo mintimis, tuo pačiu ir ramia, saugia zona kūrybai. Taip apie albumą ir tą namelį sako Daujotas. Ir tai girdėti, dar girdėti jautrumas, kurio jau nebepaslėpsi po arklio galios, ironija, sarkazmu ar abudu gitaromis. Tikras nesuvaidintas menininko jautrumas, ieškančio, klausiančio ir klausančio. Taipogi tarp pretendentų į lietuviškų metų albumų sąrašą. Namelis prie miško. Daujotas.

Na, o dabar privalau prisiduoti ir deklaruoti viešuosius ir privačiuosius interesus. Su kito albumo autoriumi, su to, kur dabar pristatysiu albumo autoriumi, esu artimai pažįstamas ir netgi kartu muzikuoju, esame išleidę bendrų albumų, bet prie jo solinės veiklos, prie jo solinių albumų, jokiais būdais aš neprisidedu ir iš to negaunu absoliučiai jokios naudos. Autorius manęs nei prašė, nei norėjo, kad šį albumą pristatyčiau ir netgi nežino, kad aš jį šiek tiek ir pakritikuosiu. Galbūt net būtų ir galima nutylėti apie šį albumą, bet ką daryti, jeigu duotasis muzikantas ir kūrėjas yra praktiškai vienintelis Lietuvoje profesionalus pasaulio muzikos puoselėtojas ir atlikėjas. Kalbu aišku apie multiinstrumentininką vis mažiau Lietuvoje laiko praleidžiantį Saulių Petreikį, netaip seniai su Hanso Zimerio orkestru apkeliavusi pusę pasaulio. Taigi, Saulius Petreikis pristato naują albumą Ritualai. Sakiau, ritualų šiandien bus nemažai. Albumą jau galima išgirsti muzikos platformose, o gyvai jis netrukus nuskambės net ir nuo Gedimino kalno Vilniuje.

Taigi, kaip minėjau, pasaulio muzikos puoselėtojas daugybę pučiamųjų valdantis Saulius Petreikis daug laiko praleido koncertų turuose po Europą, Šiaurės Ameriką, Lietuvą, neseniai ir Aziją. Ir didelė gyvenimo dalis tuo metu vyko kelyje tarp scenų, oro uostų, viešbučių ir sugrįžimų namo. Tai šiaip jau nelengva buitis ir žinau tai iš pirmų lūpų. Iš esmės tu kelis mėnesius non-stop gyveni autobuse tarp savo instrumentų, tada garso patikra, koncertas, viešbutis, vėl autobusas arba lėktuvas, garso patikra, koncertas, viešbutis ir vėl keliasdešimt valandų kelyje ir taip kelis mėnesius. Saulius sako, kad tokiame ritme imi vertinti pačius paprasčiausius buitinius kasdien kartojamus dalykus, na pavyzdžiui, pusryčius su šeima, pasivaikščiojimą gamtoje, pasaka vaikui prieš miegą ir būtent iš čia atsirado ir pavadinimas albumui – Ritualai. Albumas įrašytas Vilniuje, Sauliaus studijoje, jame susitinka ir baltiška muzikinė tapatybė, tai prašoma pranešime spaudai ir man iškart kyla klausimas – kas ta baltiška mūsų muzikinė tapatybė. Bet esminis čia ir šiaurietiškas skambesys, ir keltiškos muzikos įtaka. Saulius senokai organizuoja būtent Nordic ir keltiškos pasaulio muzikos festivalį Saulės muzika. Įrašuose skamba dūdmaišiai, lumsdeliai, ragai, ratukinė ryla ir kiti akustiniai instrumentai, o jų tembrai tampa šiuolaikinės kinematografiškos muzikos dalimi. O albumą taip pat Saulius kartu kūrė ir su savo broliu Donatu Petreikiu, kompozitoriumi, prodiuseriu, aranžuotoju ir atlikėju gyvenančiu Estijoje.

Bet minėjau, kad šiek tiek ir pakritikuot norėčiau šį albumą. Kokius pavojus išvelgiu klausydamas šią muziką? Kad Saulius Petreikis nesupanašėtų su tais pabrėžtinai dramatiškais ir patosiškais filmų muzikos projektais, su kuriais jam tenka gastroliuoti. Nes žodis kinematografiškas gali reikšti ir atmosferinę muzikos prigimtį būti visiškai, na, teigiamame kontekste pavartotas, bet gali reikšti ir taip jau senokai gerai išeksploatuotas holivudinės temas, tokias savotiškas harmoninės ir melodinės klišės. Tad albumas gali patikti ne visiems. Saulius nesislapsto, jis išties gali būti saldokas, melodramatiškas, sentimentalokas savo muzikoje, bet tai jis toks, nieko nepadarysi, arba priimi į tokį, arba nepriimi ir ieškai kitokios muzikos, galbūt labiau eksperimentinės prigimties, galbūt mažiau girdėtų netokių harmoningų temų ir netokių švelnių garsų. Bet jeigu tokia folklorizuota pasaulio muzika, pilna keltiškų ir šiaurietiškų motyvų jums prie širdies, na tai geresnio Lietuvoje tiesiog nerasite. Saulius Petreikis ir jo naujausias albumas, tik išėjęs albumas vardu Ritualai.

0: Mes matom stiklą, jie mato dangų.
1: Mes matome atspindį, jie mato kelią.
2: Ir kartais šis kelias baigėsi.
0: Stiklas dažnai paukščiams tampa nematoma riba tarp skrydžio ir žūties.
1: Nelik abejingas, padėk išsaugoti gyvybės.
2: Nes stiklinis paukštelis tavo rankose.
1: Daugiau informacijos stiklinispaukštelis.lt.
3: Pasaulio komandų disc golfo čempionatas Vilniuje. Rugsėjo 8-12 dienomis Pučkorių disc golfo parke. Ateik pamatyti gyvai arba transliacijas stebėk lrt.lt.
4: 20-asis tarptautinis menų festivalis Platforma. Rugsėjo 9 spalio 7 dienomis. Visa programa platforma.lt.
5: Šiandien laidoje 60 minučių. Ar Lietuva turėtų pasiekti Latvijos pavyzdžių ir visiškai uždrausti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją? Vilniaus arkikatedroje pradedami atsargūs moksliniai tyrimai, galintys padėti atskleisti Vytauto didžiojo palaikų paslaptį. Seimo komitetas aiškinosi, kokiu nuostoliu ūkininkams pridarė rugpjūčio gale Lietuva siaubusi audra ir užsitęsę elektros tiekimo sutrikimai. Norvegija iškilmingai atsisveikino su karaliumi Haraldu V. Šios ir kitos temos laidoje po 17 valandos žinių.
6: LRT radio laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės.

Rokas, džiazas, akademinė ir pop muzika arba lietuviškos leidybinės naujienos laidoje pakartot kartu su manimi Domantu Razausku. Jeigu tik dabar įsijungėte LRT radiją, sveiki gyvi, jeigu klausotės trečiadienį ar šeštadienį, nesvarbu. Ir Petunija, ir Akli, ir Vilnius J Jazz Ensemble, ir Saulius Petreikis, ir Los Secretos de Monica Liu, ir Ego Mašina, ir visi kiti mano šiandien apžvelgiami muzikiniai projektai yra verti jūsų ausų, verti jūsų dėmesio.

Jovaro Jasinskio muzikinis orkestras, kolektyvas ar grupė Vilnius J Jazz Ensemble jau drąsiai vadintini atskirų kultūrinių reiškinių, netgi pedagoginė platforma. Šie išskirtinio kūrybiškumo muzikantai ne tik kuria, leidžia, dėsto, koncertuoja, bet vykdo ir visiškai unikalius, inovatyvius edukacinius kūrybinius projektus. Ir vienas tokių yra Backing Tracks, arba ateities dainos, kaip jie patys sako. Tai ir albumas, ir albumu anonsuojama, pristatoma atvira lietuviškos muzikos kūrybos platforma, kuri kviečia ne tik klausytis, bet ir kurti kartu. Ką tai reiškia? Na, Vilnius J Jazz Ensemble įrašė lietuvių kompozitorių autorių kūrinius be pagrindinių melodijų ir solo partijų, palikdami erdvės muzikantam ar studentam ar tiesiog smalsuoliam kūrėjam įrašyti savo partijas, patiem improvizuoti, patiem mokytis ar kurti naujas dainų versijas. Kasgi tie autoriai? Tai Vilnius J Jazz Ensemble nariai Pranas Kentra, Karolis Šarkus, pats kolektyvo lyderis Jovaras Jasinskis, Simonas Šipavičius, Apolinaras Dubauskas, Gediminas Trupinskas, Liutauras Janušaitis, Domantas Razmus ir Artūrs Duckis. Platformoje, kuri randama vilniusjazzensemble.com portale, nemokamai pateikiami profesionalūs garso įrašai, atskiri instrumentų takeliai, vaizdo medžiaga, partitūros ir partijos, daugiau negu 300 failų, kuriuos galima naudoti mokymuisi, repeticijoms ir nekomerciniai kūrybai. Aš kito tokio pavyzdžio šiaip nepamenu, kad vat profesionalai muzikantai taip imtų ir atiduotų savo originalius kūrinius visiškai laisvai po detalę ir leistų su jais daryti, kas tik patinka. Nekomerciniais, aišku, tikslais. Taigi, Jovaras Jasinskis ir jo Vilnius J Jazz Ensemble, naujausias jų projektas Backing Tracks.

Akli teatras. Labai džiaugiuosi, galėdamas atiduoti šį albumą klausytojams. Brandinome jį ir saugojame 2 metus. Atėjo laikas paleisti šios kūrinius, kuriais netikėtai didžiuojosi. Nuoširdžiai mėgavausi juos rašydamas, tai pristatydamas naujau 4-ąjį albumą Teatras, teigia roko grupės Akli lyderis Kristijonas Valančius. Šį kartą albumui sukurti norėjau konceptualios prieigos, gilinausi į savo bei aplinkinių tiek viešai, tiek už uždarų durų atliekamus socialinius vaidmenis. Okay. Buvo gera rašyti ne vien iš asmeninės perspektyvos, o panagrinėti susikurtus veikėjus, jų istorijas bei naratyvus. Taip sako grupės lyderis. Pranešime spaudai taip pat sakoma, kad čia skamba įvairių žanrai nuo post-punko ir Led Zeppelin bei Black Sabbath įkvėpto sunkiojo roko iki akustinių baladžių. Na, ne visos paminėtos įtakos čia tikrai girdėti, nors, na, įtaka gal nebūtinai reiškia ir akivaizdžius panašumus. Pasiklausom, o tada šiek tiek ir pakritikuokime.

Taigi, ką aš girdžiu akli albume Teatras? Pabrėžtinė depresija, džiaugsmo, skausmo ir jausmo prasmės. Pabrėžtinai paminkštinta S raidė, praktiškai mirusi lietuviška O raidė virtusi. Kažko tarpiniu tarp A, U ir O trumposios, kažko O. O taip pat daug fuzuotų gitarų temų, puikiai ir įdomiai skambančių instrumentinių temų, perinančių iš agresyvių fortissimo į minorinius nirvaninius pianissimo. Jeigu ne savotiška garso suvedimo estetika, tai ši muzika jau tikrai, galėtum sakyti, buvo girdėta 90-iniais. Aš jį neišgirdau nei Led Zeppelin kažkokių melodinių motyvų ar Led Zeppelin tai būdingo bliuzo kvadrato, bet štai grunge muzikos įtakos akivaizdžios. Ai, ir dar viena būtina savybė. Tai yra vienskiemenis arba dviskiemenis grupės pavadinimas. Tokių Lietuvos jaunojo roko scenoje tiek daug, kad tarp grupių tikrai tai dažnai girdžiu iš vyresnių žmonių, labai lengva pasimesti, dievaži. Antra vertus, visi turi nuo kažko pradėti ir kažkaip įsibėgėti, o ši karta groti moka. Dainuoja lietuviškai, kreipia didelį dėmesį į ritminius piešinius, valdo dinamiką ir žino, kaip apdirbti garsą ir kalbą į savo kartos klausytojų širdis, atliepia jų jausmus. Man asmeniškai įdomiausia būtų pasiklausyti, kas iš viso šito liks po gero dešimtmečio, kai baigsis visi skausmo ir jausmo etapai, koks liks turinys? Ne forma, bet būtent turinys. Net nepaisant to, kad šis minorinis skausmingas rokas nėra visai mano arbatos puodelis, ir šiame albume aš randu labai maloniai paveikių vietų, kūrinių. Net ir nepaisant to kiekvieno žodžio ir takto sureikšminimo. Dievaži, gal skambu kaip senas bambeklis, na, bet negaliu apsimesti, kad ši muzika tiks ir patiks visiems. Bet taip ir neturi būti. Taigi, akli ir naujas jų albumas Teatras.

O pabaigti laidą aš noriu nauja Petunijos daina. Ji vadinasi Gal tik vakarėja. Pavasarį pristačiau naują Agnietės Magdalenos Šiaulytės arba Petunijos kūrinį O kur matai? Apie senelius ir jų tėvus. Apie tuos, kurie net per kelias kartas perdavė savo patirtį mums. Tada sakiau, kad būna dainų, kurias klausant net nelabai kreipi aktyvų dėmesį į kažkokius harmoninius, melodinius ar ritminius sprendimus ar tekstą. Būna dainų, kurios net kuria labai savitą nuotaiką ir ta nuotaika, dvelksmas, dainos kvapas, nustelbė visą. Tokia buvo O kur matai? Bet kitokia yra Gal tik vakarėja daina. Aš nebejoju, turbūt patiksinti gal netgi plačiai publikai labiau gražių tekstų, ritmišką, bet mano ausims turinti kelis pavojingus momentus. Kelias bananų žieveles, ant kurių lengva paslysti. Kai pirmą kartą išgirdau šį kūrinį, tiesa ne nuo pradžių, o tik priedainį, buvau praktiškai įsitikinęs, kad tai Alinos Orlovos daina ir kad Alina ją atlieka. Ne tik dėl balso su panašėjimo vietomis, tokios savotiškos raudos manieros, bet ir dėl harmonijos. Aš tikrai labai mėgstu ir vertinu Alinos kūrybą ir greičiausiai tie panašumai atsitiktiniai, bet jie yra ir juos reikia turėti galvoje. Kartais visai nevalingai sukuri dainą, atrodo be galo savita, o tada kažkas parodo. Skamba beveik lygiai taip pat kaip tas arba anas. Ir su tuo reikia susitaikyti. Tiesiog praktiškai visos akordų sekos, harmoniniai trafaretai pop muzikoje jau yra panaudoti ir pernaudojami vis iš naujo kiekvieną mėnesį. Kita vertus. Ar yra tinkamesnė daina popietę baigti? Gal tik vakarėja. Net jeigu laidos klausotės ne trečiadienį, kai išties vakarėja, o šeštadienį. Sudiev, bičiuliai, gyvokite su gera muzika, kokio žanro jį bebūtų, domėkitės muzika, lepinkite savo ausis, bet išlikite budrus. Čia buvo Pakartot. Ja, kurių ir vedu aš, Domantas Razauskas, netrukus LRT radio žinios, o Pakartot keliauja į lrt.lt radioteką. Sudiev, tegu vakarėja ir tegu jūsų vakaras bus jaukus.

0: Te radijas.
1: 16 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė.

0: Kada mes pavalgome pusryčius, jau kas prasideda skubėjimas, jau nėra laiko, jau tu skubi, bėgi, lėki, ir tada tu taip kruopšiai neišsivalai. Kol tu dar miegoji, miegi, toks iš atsiprašau, iš miego pabundi, toks lėtas visas, tu žinai, išsivalai tuos dantis, išsivalai liežuvį, ir būtų labai gerai, kad kokių 30 minučių nei gertum, nei valgytum. Nes tos 30 minučių yra reikalingos tam, kad tos aktyvios medžiagos iš pastos dantų, jos kuo ilgiau kontaktuotų su dantim. Dėl to mano rekomendacija yra neskalauti gausiai pastos. Tiesiog jie išspjauti ir, nu, jeigu jau visai negalite neskalauti, vos praskalauti. Tai čia toksai būtų vat, mano patarimas. Vakare jau yra visai kita rutina. Vakare mes turim valyti tarpdančius, vakare naudoti irigatorių, mes turėtume valyti pačius dantis ir daug ilgesnė rutina, gerų bakterijų, probiotikų sučiulpti prieš miegą labai rekomenduočiau. Bet toks jau abstraktus trumpas, tai vat tarpdančių valymas, liežuvio valymas ir dantų valymas yra vakare toks ilgesnis.
1: Ar čia irgi dažnas klausimas, ar tas irigatorius yra būtinas? Ar jie keičia vienas kitą dantų siūlas ir irigatorius, ar abu būtini?
0: Jo, žmonės visą laiką nori kuo paprasčiau. Aš dabar labai džiaugiuosi, nes iš jo matė, tas Dysonas išleido naują ten super turbo šepetėlį kaip kosminė raketa su irigatorium. Ir aš kaip gydytoja džiaugiuosi, nes aš daug metų kalbu apie tai, kad naudokit irigatorių ir aš pati naudoju irigatorių, gal žinokit, jau 15 metai. Lietuvoje nebuvo nieko panašaus, nes aš labai daug skraidau, mokinuosi ir mokinausi Amerikoje ir pirmą kartą tenai susipažinau, tai va tikrai prieš 15-14 metų. Ir pradėjau naudoti, aš irgi esu skeptikė, aš viską labai kritiškai žiūriu, pas mane yra kritinis mąstymas maks. Bet, kai pabandžiau ant savęs, pamačiau, kad tai tikrai papildo mano burnos higieną ir kai pradėjau rekomenduoti savo vyrui, visų pirma, mes pradėm nuo savo artimųjų. Ir jisai pradeda girti, tada savo draugam, tada savo pacientam. Ir aš pradėjau stebėti iš tikrųjų ženkliai geresnius rezultatus žmonių, kurie naudoja irigatorių, lyginant tų, kurie ne. Visada galim čia diskutuoti iki nukritimo, bet tikrai aš manau, kad jisai labai labai papildo, jisai nepakeičia dantų siūlo, tai yra individualu. Yra vietų, pavyzdžiui, labai rekomenduoju žmonėms, kurie nešioja breketus, tiltelius, visokius all-in-four protezus. Yra daug vietų, kur tu neįmanomai išvalyti nei su šepetėliu niekaip, bet vandens srovė, jinai yra tikslingai nukreipta, jinai tikrai labai sumažina apnašą ir ne tik maisto likučius, bet ką dar daro, labai gerina kraujotaką dantenų. Ir žmonės, kurie serga periodontitu, pas juos nes mato, dantenos problema yra tame, kad yra kapiliarai. Tai yra kapiliarinė kraujotaka. Ta kraujotaka nėra labai jau, kaip, pavyzdžiui, kokia arterija, kur ten nestipri. Ta kraujotaka yra pakankamai silpna. Ir kapiliarai, kai tu darai masažą, kad ir rankos, nugaros, žiūrėk, iš karto šyla raumuo, kas tai yra? Priteka kraujas. O kraujas tai yra mityba, reiškia, audinys gauna maisto medžiagas, gerėja jo medžiagų apykaita. Ir tada dantenos tvirtėja, skaitos, va toks netiesioginis yra poveikis. Jo, tai gaunasi toks dvigubas poveikis ir per dantenų masažą, ir per apnašo nuvalymą. Aš labai esu už irigatorių ir tikrai skatinu juos vakare naudoti tikrai daugeliu žmonių.
1: Dar einant nuo irigatoriaus, dantų šepetėlis, pati svarbiausia ta priemonė. Tai. Dažnai irgi žmonės diskutuoja elektrinis, neelektrinis, kaip jį išsirinkti geriausia?
0: Urte, pasakysiu jums labai paprastai. Yra labai daug žmonių, kuriuos aš mačiau, mano pacientus, kurie valosi tobulai su paprastu šepetėliu. Ir mačiau labai daug žmonių, kurie valosi labai blogai su elektriniu. Žmonės galvoja, kad ai, taigi jisai valo. Ne. Žmogus, jeigu jisai neteisingai gali valyti ir su vienu, ir su kitu. Bet mokslas rodo, kad tikrai efektyviau valo, jeigu tu teisingai valai ir su vienu, ir kitu, vis tiek efektyviau bus valyti su elektriniu šepetėliu. Plus, aš manau, kad vaikam, nu vienareikšmiškai, tik tai valyti su elektriniais šepetėliais, nuo to galimo jau amžiaus dažniausiai yra 3 metai, dėl to, kad aš pati Sofijai valiau savo dukrai nuo 2 mėnesių maždaug, nes vaikui išvalydantis su tuo paprastu, nu tai yra misija neįmanoma. Kokybiškai. Dabar, kai aš kalbu apie dantų valymą, aš kalbu apie kokybišką dantų valymą. Kaip ir, pavyzdžiui, rankų plovimą. Tugi nepaliekit tarp dančių purvinų ar panagių. Nu, teisingai. Mes kalbame tą ne kiekybę, o kokybę. Tai vat elektrinėje tikrai laimi. Bet kaip ir minėjau, žmonės gali blogai ir su tuo valyti, ir blogai su tuo, ir atvirkščiai.
1: Daug žmonių nevalo tarpdančių.
0: Taip.
1: Kiek tai yra blogai?
0: Gerai. Nu, man kaip gydytojai gerai, aš iš to uždirbu. Jie gali nevalyti. Nes tarpdančiai, nu žiūrėkit, ką daro bakterija? Pirmiausia, pradėkim nuo to, tas ėduonis, kas tas yra, nes vis dar labai daug žmonių nesupranta, kaip tas ėduonis atsiranda. Tai mūsų burnoj yra gerų bakterijų, nu, kabutėse tegul būna, ne, ir kabutėse blogų bakterijų. Ką reiškia blogos bakterijos? Tos blogos bakterijos, jos maitinasi cukrumi, angliavandeniais, ir jos išskiria rūgštį. Nevalgo jos danties, jos nekramto, kai mes būna kirminėlis, tau kramto dantį. Nu, nekramto ten nieks to danties, bet įvyksta cheminė reakcija visiškai. Jos išskiria rūgštį ir ta rūgštis tirpina kalcį. Taškas. Jeigu pas jūs yra genetiškai silpnesni dantis, tai jums greičiau ges dantis. Jeigu pas jūs genetiškai arba jeigu pas jūs yra, pavyzdžiui, Sjogreno sindromas, tai yra autoimuninė liga, kada pas jūs yra nėra seilių arba nekokybiškos seilės. Arba žmonės vartoja, pavyzdžiui, vaistus nuo padidėjusio kraujospūdžio. Arba žmonės vartoja nuo antidepresantus. Tai yra jų šalutinis poveikis, nėra seilių. Pas tokius žmonės labai stipriai padidėja dantų gedimas, nes seilės yra natūralus ne tik tai kalcio ir fosfatų šaltinis, bet jos tas bakterijas nuplauna, praskiedžia rūgštis. Ir taip jos remineralizuoja mūsų emalį. Tai seilės yra beproto svarbios. Beproto, pavyzdžiui, jeigu žmonės eina chemoterapiją, irgi jos irgi šalutinis kaip ir gydymo efektas yra sumažėjęs seilėtekis. Tai vėl mes čia perinam tada į individualią priežiūrą labai. Bet aš nukrypau ir užmiršau klausimą.
1: Dėl tarpdančių. Ai, kaip blogai yra nevalyti tarpdančių?
0: Tai esmė tame, kad tos bakterijos, jos bando įsitvirtinti mūsų burnoj. Ir mūsų dantys, juk jie turi kiek paviršiai, kiti yra lygus paviršiai. Taip, vieni yra vat, į žandą, kurie yra lygus. Tarpdančiai yra tos nišos, kurie gali pasislėpti. Tos bakterijos pasislėpia kaip oloje. Ir jeigu mes jų nevalome, tai tenais jos tiesiog tiesiog balių daro. Dėl to labai svarbu valyti, nes matot, natūraliai į žandus mūsų tie lygus paviršiai, jie trinasi į žandus, čia kad nelabai ir genda juk labiausiai prie dantenų, vagelėse, tarpdančiuose. Tai jeigu jūs norite, kad tarpdančiai negestų, tai reikia teisingai maitintis ir tarpdančius valyti. O jeigu norite, kad gestų, tai viską priešingai daryti reikia. Viskas.
1: Aš dar labai noriu paklausti apie pastos pasirinkimą. Taip. Jūs jau ir šiek tiek remineralizaciją paminėjot. Taip. Kaip išsirinkti tą pastą? Skaičiau irgi, kiek domiausi, remineralizuojanti, balinanti, tikrai įvairių pastų yra.
0: Taip. Aš manau vėlgi, kad geriausiai, aišku, pataria gydytojas ir burnos higienistas. Aš manau, kad labiausiai reikėtų, nes, matot, mes visi labai skirtingi esame. Pasta, jinai turi labai didelį vaidmenį. Labai, tikrai. Ir rinkoje dabar tų pastų N ir K. Tikrai ne visos geros. Kaip ir va, mes ką tik kalbėjome, ne, kad visokių yra medžiagų visokiose, tikrai reikia, bet dabar taip trumpai, vėlgi gal vis dėlto aš duosiu patarimą, kad konsultuoti su gydytoju savo, kiekvienas jau žmogus turi turėti gydytoją, savo higienistą, jau čia man atrodo, kad čia jau kaip norma yra, ar ne, arba tada sekti, gydytojus galima sekti socialiniuose tinkluose, mes šiais laikais galim labai lengvai prie jų prieiti ir taip, pasikonsultuoti gal vis dėlto su gydytoju. Aš nenorėčiau taip bendrinę, nes matot, Urte, vienam žmogui tinka vienas, kitam tinka kitas. Ir pasakyti dabar labai sunku, taip čia per daug plati tema yra.
1: Ir sulaukėm ir klausytojo skambučio, ponia Lolita iš Kauno mums paskambino, ausines prašau užsidėti, galėsim paklausyti.
0: Baisu.
1: Užduos klausimą, sveiki.
2: Sveiki. Aš dar dėl ryto rutinos norėjau pasiteirauti. Gydytoja pasakė, kad tiesiog atsikėlus ir išsivalius dantis su pasta gerai būtų pusvalandį palaukti. Čia labiau išeina savaitgalį, tai galbūt darbo diena, ypač su vaikais, pavyzdžiui, vaikai atsikelia, išsivalo liežuvį ir dantukus be pastos ir pavalgius, tada išsivalo su pasta. Ką gydytoja mano apie tokį variantą?
0: Jeigu turite laiko, nuostabu. Jeigu tam yra laiko, lai tai būna tokia jūsų rutina. Aš manau, kad labai gerai sugalvojot. Aš asmeniškai visiškai, nu, mano kitoks gyvenimo būdas ir mano vaikas nevalgo iš karto, tai aš pritaikau prie save. Bet aš manau, kad kiekvienas žinias, kai aš pasakau, tai kiekvienas žmogus savo individualiai gali prisitaikyti, adaptuoti. Vėl nereikėtų prisirišti prie to pusės valandos, 15-10 minučių bent. Bet jeigu jūs iš karto einat irgi valgyti, irgi nuostabu, tegul darykit taip labai gerai.
1: Aš priminsiu, kad čia studijoje yra gydytoja odontologė Valentina Kvaracijienė ir kalbame apie dantis, apie jų priežiūrą ir higieną. Mes pradėjome kalbėti apie pastas. Noriu paklausti, minėjote, kad yra tų visokių kenksmingų medžiagų ir panašiai. Gal turite galvoje tą, nežinau, gal mini sąrašą ar kažkokias medžiagas, kurių žiūrint renkantis pastą reikėtų vengti, kur tokie tikrai raudoni šauktukai, kurių neturėtų būti sudėtyje.
0: Vėlgi, aš manau, kad dabar yra visos tarnybos, kurios ten prižiūri pastas ir nėra taip, kad nenorėčiau naudoti iš to žodžio kenksmingų, dėl to, kad aš gal sakyčiau, būtų geriau sakyti, rekomenduočiau nevartoti. Dėl tam tikrų priežasčių, nes mes nežinome, kokia mūsų reakcija kūno gali būti tam tikrą sudėti tos medžiagos, į tos pastos. Tai viena iš tokių medžiagų yra, pavyzdžiui, sodium lauryl sulfatas, natrio lauryl sulfatas, man atrodo, jeigu lietuviškai, yra, jinai sukelia pastos putojimą. Ir kaip ir buvo pastebėta, kad daugeliu žmonių, labai daugeliu, jinai ypač super jautresniem žmonėm, o pas mus dabar tokių labai daugėja, tikrai, sukelti gali ir opelio atsiradimą, sausumą burnos, dirginimą, ir žmogus net nesupranta, jis net negali suprasti, kad tai yra dėl pastos, pas jį vis atsiranda tos opelės, tokios niežinčios dantenos, ir tai yra tik dėl va šitos medžiagos. Tai aš rekomenduočiau, šiaip visą laiką sakau, kuo mažiau tų nereikalingų visokių putoklių, kuo ilgesnis sąrašas pastos, tai nėra pliusas. Dar yra, pavyzdžiui, antibakterinės medžiagos, kurių tikrai reikėtų labai vengti, nes jos labai stipriai jos kenkia. Žiūrėkit, kaip ir antibiotikai. Nu, kenkia, juk mes negeriam kasdien antibiotikų kaip vitaminų. Kodėl? Todėl, kad kenkia. Bet kada jūs sergat, kada pas jūs yra plaučių uždegimas, kada yra tam tikra indikacija, tai yra gydomoji medžiaga, be kurios, ačiū Dievui, mes išgyvenom tiek šitą metų ir mes esame gyvi. Tai yra tam tikros pastos, kurios turi, pavyzdžiui, chlorheksidino. Ir chlorheksidinas, jisai nesirenka, jisai užmuša ir gerasias, ir blogasias. Ir labai daug žmonių nežino. Ir aš matau, kad jie perka tas pastas, nes jos labai reklamuojamos yra, nes kraujavimą sumažina. Taip, sumažina, bet kaina to yra viso mikrobiomo disbalansas burnoj ir ne taip reikėtų. Mums kraujavimą sumažintų tiesiog elementrus valymas. Mums nereikia, mes gal pasveiksim nuo uždegimo, tarkim, žiūrėkit, jūs kostit, taigi neskubat antibiotikų gerti, nes jums ant tiek visą organizmą tas antibiotikas, nes jūs taip ar taip pasveiksit, teisingai. Taip ir čia, nu tu turi, bet žmogus nežino. Tai vat chlorheksidiną reikėtų naudoti tik tada, kai gydytojas griežtai paskyrė ir neilgiau ten 2 savaitės, ar kaip tenais pasako jums jūsų gydytojas. Bet tokių pastų pilnos lentynos. Ir žmogui, ir jinai gražiai atrodo, ar jinai matė reklamą, ar, nu, normalu, tai normalu.
1: Kitas, man atrodo, esminis klausimas su fluoro ar be fluoro, ką tas fluoras daro?
0: Tikrai nežinot.
1: Aš paliksiu jums atsakyti, nes esu girdėjus, kad tikrai, jeigu būna didelė fluoro koncentracija, žinau, žmonių, kur ir išberia ir panašiai, ir kad jo padauginti negalima.
0: Gerai, tai pabandysime lentynėlę sustatyti. Jeigu trumpai, tai fluoras yra vienas geriausiai ištirtų ir labai daug dešimtmečių mineralas, kuris remineralizuoja mūsų emalį ir ką jisai daro, jisai daro mūsų emalį atsparesnį rūgščių poveikiu. Va tam rūgščių poveikiu, kur aš pasakau, kad yra bakterijos išskiria rūgštį, bet lygiai taip pat, kai jūs valgot obolį, tai yra rūgštis. Ir visiškai nesvarbu, ar rūgštis yra iš citrinos, apelsino, ar mes kombučią geriam, ar tenais šampaną geriam, ar vyną. Nu, nesvarbu, iš kur tu tą rūgštį gausi, iš apelsino. Ta rūgštis lygiai taip pat veikia dantį, kaip ir bakterinė rūgštis. Ir fluoras, ką jisai daro, jisai susijungia su emaliu. Ir jisai mūsų emalį daro atsparesnį. Ir jeigu šiaip, pavyzdžiui, kada burnoje pH krenta, O po kiekvieno maisto krenta burnoje pH. Ir kada, šiaip, pavyzdžiui, emalis 5-5 pH, tai vat kada yra fluor apatitas, jisai atsparesnis. Ir pH gali nukristi iki 4,5. Tai yra labai ženklus skirtumas. Tai fluoras, aš esu už fluorą. Dantų pastoje. Vietinis poveikis. Bet dar yra sisteminis poveikis. Tai yra kada, pavyzdžiui, Norvegijoje duoda fluoro lašelius. Kiek man, aš tiek žinau iš savo sekėjų, jie man, arba fluoro tabletės yra skiriamos. Tai jau yra sisteminis, kada tu išgeri ir, žinokit, vat, aš esu prieš, dėl to, kad čia jau mūsų, mes galim perėti prie fluoruozės, dėl to, kad jeigu vandenį labai daug didelis fluoro kiekis, o fluoruozė, tai vat, esat mačius, kada balti dantis tokie, visokiom dėmėti tokie, bet būna ir rudi dantis, nes fluoras susijungia su kalciu. Ir tada aš esu prieštai, nes tai nestiprina dantų, o daro juos trapesnius. Ir dėl to mes turime du poveikius. Fluoro vietinį, kada jisai kontaktuodamas su emaliu jį stiprina, ir fluorą sisteminį, kurio aš nerekomenduoju. Dabar, kaip dar mes gaunam fluoro? Įsivaizduokit, gerdami mačą, gerdami žalią arbatą, gerdami juodą arbatą. Ir labai daug žmonių prisiklauso Instagram'e ar tenais kažkur internetinėse platumose fluoras nuodas, dieva žino, negali paaiškinti net poveikio, bet geria mačą. Ir aš sakau, ta prasme, dabar žiūrėkit, kada jūs valote su pasta su fluoru, sakykime, pastoje yra tokie skaičiukai 1450 ppm. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad viename grame pastos yra 1,45 mg fluoro. Vieno, kai mes dedame pastos žirnio dydžio, tai mes gauname, nu, maždaug tenais yra, nu, 0,3 mg, tu gramo nedidi pastos. Tai jeigu procentalį paskaičiavus ir hipotetiškai įsivaizduokim, kad mes nurijame tenais, nu, 10%, tai gaunasi 0,00 kažkiek ten to fluoro patenka į mūsų kūną. Bet su puodeliu mačios mes išgeriame iki 0,8 mg galim net. Va tie galim pasiekti. Tai apie ką mes kalbame? Suprantat, kad tada visa Japonija ir Kinija turėtų nuo to žalios arbatos jau, žinot, išprotėti, išeiti iš proto dėl fluoro. Bet taip nėra. Dėl to fluoras labai stiprina dantis, trumpai tariant. Aš sakiau, kad aš pastoviai išsiplėčiau. Aš galima kalbėti.
1: Aš jau sėku laiką, kad jau laikas išseko, bet labai nustebinot, iš tiesų stomačio šiandien geriau ir dabar galvoju, o dieve.
0: Bet jo, gerai.
1: Ačiū jums labai už pokalbį, iš tiesų, kad atvykote į studiją. Tikiu, kad ir klausytojai išgirdo vertingos informacijos. Priminsiu, kad čia svečiausi gydytojo odontologė Valentina Kvaracijienė.
0: Nieko nepasakiau. Ačiū.
3: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Informaciniai rėmėjai. LRT Moteris.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
5: Muzikuoti kviečia Griežinė. Tarptautinis instrumentinio folkloro festivalis jau rugsėjo 9-13 dienomis skambės Vilniuje, Varėnoje, Kernavėje. Rengėjas Lietuvos nacionalinis kultūros centras, rėmėjai Lietuvos kultūros taryba LRT.
6: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
7: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
8: Faktas ar mitas?
1: Apie plaukų tonerius ir violetinių šampūnų šį kartą, ar jie palankūs mūsų sveikatai ar ne. Ir džiugiuosi, kad čia studijoje galiu šito klausimo paklausti gydytojos dermatovenerologės Rasos Aurelijos Vankevičiūtės. Sveika.
9: Sveiki gyvi.
1: Kaip yra su tais toneriais? Ar yra su... Čia gal pirmiausia reikėtų pasakyti, kad toneriai keičia plaukų spalvą, na, gali šiek tiek pakoreguoti, taip pat kaip ir tie visi violetiniai šampūnai, kur irgi daug yra dabar rinkoje. Kokia tai jūs sudėtis, saugus jie ar ne?
9: Iš esmės yra toksai gal ir dvejopos nuomonės, yra toksai kaip ir nuomonė, kad plaukų tonavimas tam tikra prasme yra saugesnis pačiam plaukui negu kad plaukų dažymas, tačiau ar tai visos tos medžiagos naudojamos būtent toneriuose arba

0: jokios pasiekmės mūsų sveikatai, taip labai drąsiai teikti tikrai negalime. Visgi tie tyrimai yra nuolat atliekami ir tos cheminės medžiagos jos gali iš tikrųjų sukelti gana nemažą žalą mūsų sveikatai. Tarkim, vienas iš tokių pagrindinių tų naudotų pigmentų toniniuose preparatuose, tokios jonuose, tonikuose, dažančiose kaukėse, buvo pripažintas kaip gana stiprus mutagenas. Tai reiškia, kad ta cheminė medžiaga gali išmušti, pakeisti mūsų ląstelių DNR struktūrą, kadangi bet kokios priemonės, kurios tonuoja, plauko, jos kontaktuoja tiesiogiai su skalpo oda, jos patenka į organizmą ir gaila, bet net ir nedideli kiekiai gali iš tikrųjų sukelti tas DNR ląstelių pažaidas, o tai lemia vėžinių susirgymų riziką. Tam tikros medžiagos su laiku yra pripažįstamos kaip stiprus arba vidutinio stiprumo alergenai, dėl ko mes galime alergizuoti. Na, o kai kurios priemonės iš tikrųjų naudojamos kosmetikos priemonėse, produktuose, gali pakenkti ir vaisingumui, gali pakenkti net ir, tarkim, neštumo laikotarpiu, jeigu juos naudoja moteris, kuri šiuo metu laukiasi. Tai tos atsargumas ir toksai atidumas mums visada yra reikalingas.
1: O ar yra saugių tų priemonių, kokių galbūt medžiagų reikėtų vengti, ką pasižiūrėti, kad sudėtyje jų nebūtų?
0: Jeigu kalbėtume konkrečiai apie kosmetinės priemonės, tai šiai dienai net maždaug, jeigu taip žiūrėtume, ką vartotojų tarnyba sako, tai viena iš pagrindinių pavojingų medžiagų, su kuo mes kontaktuojam, tai būtent yra kosmetinės priemonės. Pranešimai apie medžiagas randamas būtent kosmetinėse priemonėse. Ir vengti, žinoti viso to sąrašo yra tikrai neįmanoma. Kiekvienais metais jis yra papildomas. Šiai dienai vien plaukų dažuose, toniniuose visose preparatuose yra uždrausta naudoti virš 200 cheminių junginių. Tai visų pavadinimų, plus cheminiai junginiai yra vadinami skirtingais, gali būti vadinami trumpiniais, gali vadinami cheminiam formulėm sudėtyje. Rekomenduočiau visgi, šiai dienai mes esam gana modernus, yra tam tikros mobiliosios aplikacijos, kurios pasinaudojus, nuskanavus produkto QR kodą arba bar kodą arba netgi vienu fotografavus etiketę, iš tikrųjų gali patikrinti, ar ten yra kenksmingų medžiagų sveikatai žalingo ar ne. Ir netgi vakar pasitikrinau pati su programėlė paskatinta šios laidos ir supratau, kad net ir pas mane namie yra produktų, yra kosmetinių priemonių, kurios šiai dienai yra nerekomenduojama naudoti dėl to, kad jos yra pripažintos nesveikomis.
1: Labai trumpai, ar yra saugių dažų, ar saugu kažkaip keisti tą plaukų spalvą?
0: Net iš tikrųjų, jeigu mes renkamės natūralias priemonės, tarkim, chna dažus, mes vis tiek turėtume tikrinti. Vienareišmiškai taip tikrai teik negalim, turim būti atsargus.
1: Ačiū Jums už paaiškinimus, kalbėjome su gydytoja dermatovenerologe Rasa Aurelija Vankevičiūtė, o šiandien laidoje, kaip jautiesi, prie mikrofono buvau aš Urtė Korsakovaitė, tai jau visos temos, tikiuosi, kad išgirdote vertingos informacijos, o jeigu nespėjote išgirsti laidos, tai galite padaryti LRT radiotekoje ar mediatekoje, tikrai rasite ten ir kitų laidų įrašus, o visai netrukus Jūsų jau laukia ir naujausios 17 valandos žinios, o po jų laida 60 minučių, kurią šiandien veda Madona Lučkaitė. Ačiū ir iki.

0: Te radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jaunųjų rinkos dalyvių asociacija kreipėsi į generalinę prokuratūrą dėl galimo beveik 160 tūkstančių šauktinio asmens duomenų nutekėjimo. Asociacija teigia nustačiusi, kad internete buvo paviešinti karo prievolininkų vardai, pavardės, gimimo metai, kodai ir informacija apie šaukimo eigą. Asociacija prašo pradėti iki teisminį tyrimą ir nesutinka su krašto apsaugos ministerijos pozicija, kad duomenis nenutekėjo. Šiuo metu pradžioje Seimo kontrolierė Erika Leonaitė taip pat ragino peržiūrėti tvarką pagal kurias skelbiami karo prievolininkų duomenis. Jos teigimu, tai gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, nes viešo informaciją gali rinkti ir priešiškos valstybės. Nuo kitų metų krašto apsaugos ministerija planuoja viešai nebeskelbti.

0: skelbti karo prievolininkų sąrašų. Lenkija per traukinį ir sunkvežimę susidūrimą žuvo vienas žmogus, dar apie 20 buvo sužeisti, 7 iš jų paguldyti į ligoninę. Nelaimė įvyko šį rytą maždaug 100 km į pietus nuo Varšuvos. Iš Liublino vykęs keleivinis traukinys, kuriuo važiavo apie 120 žmonių, geležinkelio pervažoje susidūrė su betono maišykle. Pirminiais duomenimis sunkvežimio vairuotojas nepaisė draudžiamojo signalo ir įvažiavo į pervažą. Po smūgio lokomotyvas apvirto ant šono, keli vagonai nuvažiavo nuo bėgių ir taip pat iš dalies apvirto. Sunkvežimio vairuotojas buvo prispaustas kabinoje, jį išlaisvino ugniagesiai. Po nelaimės Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pareiškė, kad būtina nedelsiant imtis priemonių ir griežtinti atsakomybę už draudžiamųjų signalų nepaisymą geležinkelio pervažose. Nuo praėjusių metų šalnų ir liūčių nukentėjusiems ūkininkams vyriausybė iš valstybės rezervo skyrė dar 860 tūkstančių eurų kompensacijų. Pasak finansų ministerijos, žala, dėl kurios pernai paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, bus kompensuota tokia padalimi kaip ir anksčiau – 22% žalos dydžio. Patyrus žalą galima kreiptis per 3 metus. Vyriausybė nepritarė siūlymui didinti atsiskaitimų grinaisiais ribą. Nemanau, šios lyderis Remigijus Žemaitaitis siūlė didinti šią ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė išvelgė rizikų susijusių su šešėliu ir pinigų plovimu.
1: Vyriausybė arba bendrai, sakyčiau, finansų ministerija išvelgė tam tikras rizikas susijusias su šešėliu, su pinigų plovimo dalykais. Ir mano, kad dabartinė atsiskaitimo sistema iki 5 tūkstančių eurų apimtyje atitinka visuomenės lūkesčius. Šiam kontekste net ir Europoje mes nesam kažko išskirtiniai. Daugeliu atveju valstybės yra net žemesnės lubos, 3 tūkstančiai ir žemiau.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Europos Sąjungai įvedus importo mokestį smulkioms kiniškoms siuntoms, Lietuvos gyventojai Kinijos elektroninėse parduotuvėse išleidžia maždaug trečdalių mažiau. Pasak ekonomisto Nerijaus Mačiulio, prieš įvedant mokestį, vienas europietis iš Kinijos elektroninių parduotuvių per mėnesį vidutiniškai atsisiųsdavo vieną siuntinę, o apskritai smulkių siuntų iš Kinijos į Europą kasmet atkeliaudavo maždaug už 50 milijonų eurų ir mastas vis augo.
2: Lietuvoje mes matome, kad Kinijos elektroninėse parduotuvėse per metus išleidžiama daugiau negu 0,5 milijardo eurų. Palyginami skaičiai, kiek išleidžiama visose Lietuvos elektroninėse parduotuvėse mažmeninėse. Ir nuo Liepos 1, kuomet įsigaliojo 3 eurų importo mokestis, per 2 mėnesius Liepa rūpiutį lietuvių išleisti pinigai Kinijos elektroninėse parduotuvėse sumažėjo maždaug trečdaliu. Tai yra didžiulis kritimas ir atitinkamai beveik tiek pat padidėjo išlaidos lietuviškos elektroninėse parduotuvėse. Tie 3 eurai jau turbūt keičia visai situaciją. Nuo lapkričio 1 dar atsiranda papildomas pakuotės 2 eurų mokestis. Gal čia trumpalaikis efektas, bet kol kas tas efektas yra ir šiek tiek pristabdo itin pigių prekių srautą iš Kinijos.
0: Svedbank vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis. Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje ir Utenoje 27, Kaune 28, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 25 laipsniai šilumos. Šiąnakt daug kur palis, vietomis smarkiai su perkūnija, temperatūra naktį išsilaikys tarp 12 ir 17 laipsnių. Rytoj dieną irgi daug kur numatome trumpi lietus, vietomis su perkūnija pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas. Diena bus tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. 17 valandų 5 minutės.
3: Ar Lietuva turėtų pasiekti Latvijos pavyzdžių ir visiškai uždrausti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją? Vilniaus arkikatedroje pradedami moksliniai tyrimai galintys padėti atskleisti Vytauto didžiojo palaikų paslaptį. Seimo komitetas aiškinosi, kokiu nuostoliu ūkininkams padarė rugpjūčio gale Lietuva siaubusi audra ir užsitęsę elektros tiekimo sutrikimai. Norvegija iškilmingai atsisveikino su karaliumi Haroldu V. Šios ir kitos temos laidoje iki 18 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Latvijos susisiekimo ministerija vyriausybei pateikė kelių transporto įstatymų pataisų projektus, jei siūloma nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Pagal siūlomas pataisas būtų draudžiamas reguliarus ir nereguliarus tarptautinis keleivių vežimas autobusais į Rusiją ir Baltarusiją, taip pat tranzitas per Latvijos teritoriją į šias šalis. Ar Lietuva turi sekti Latvijos pavyzdžių, studijoje kolegė Edita Viti. Taigi, Edita, kiek reisų Lietuva turi šiandien į Rusiją ir Baltarusiją ir kiek yra keliaujančių žmonių?
4: Aš noriu priminti priminti, kad jau jie sumažinti yra per pusę ir per parą iš Lietuvos į Baltarusiją ir atgal autobusais vykdoma apie 30 reisų, kuriais per dieną perveža maždaug 3000 keleivių. Ir šiandien man atvykus į Vilniaus autobusų stotį, kas valandą autobusai išvyksta į Minską, žmonės važiuoja ir būtent kalbinti keleiviai sako, kad dabar kelionės pas giminės irgi sumažėjo, sunku gauti vizas, na o jeigu ir panaikins reisus, giminės tiesiog įsiskirstis ir na, bendrauti bus dar sudėtingiau. Paklausykim.
5: Na, galbūt politinių požiūrių pasitikėjimo ir trūksta, tačiau Baltarusijos žmonės ramus ir labai malonus. Kalbant apie žmonės, ten saugu. Į tą sritį turbūt nenorėčiau gilintis. Daugybė žmonių iš Baltarusijos išvyko į Europą, kaip ir mes, o daugelis ten liko. Mums labai svarbu lankyti giminės. Šeimos būtų išskirtos, nes negalėtume nuvykti, o giminės negalėtų atvykti pas mus. Juk Lietuva yra svarbus vartai į Europą.
6: Važiuojame pirmą kartą po ilgo laiko. Esame kilę iš Baltarusijos, o pastaruoju metu svarstome grįžti. Čia gyvename gana seniai, tačiau norime grįžti, galbūt net visam laikui. Jau 6 metus dirbu informacinių technologijų srityje, bet mūsų tėvai gyvena Minske, tad natūralu, kad norėtume juos dažniau aplankyti. Vis dėlto susidariusi padėtis nemaloni. Viskas kardinaliai keičiasi. Anksčiau mūsų įmonėje dirbo 1500 informacinių technologijų specialistų, o dabar sumažėjo per pus.
7: Kak jėsti?
8: Čia aš seniai nebuvau, 7 metus gal pas mane ten gyvena mano sesė. Pirmą kartą dabar važiuoju. Ten iš vis neįmanoma iš tenais. Ne vizus padaryti, ne nieko. Dabar uždaryti visą tą sieną labai sunku, nes žmonės va taip gyvena, va taip, visur.
9: Aš ir matau, jūs ašarojatės, jaudinatės.
8: Nes, nu, žinot, kaip sakyti, nu, nežinau, kaip jis. Jeigu nevažiuosim niekur, niekur. Mes važinėjom taip, kiekvieną mėnesį, kiekvieną net savaitę galėjom. O dabar, va, 10 metų.
10: Mama pas mane atvažiavus buvo, žinote, gauti vizą nėra taip paprasta, tad padėtis tokia. Vis dėl to, na, ačiū Dievui, jei vis dar pavyksta atvykti kartą per metus. Ir būtent dėl autobusų turime galimybę pasimatyti. Pati į Baltarusiją nevažiuoju, tad autobusai vienintelis realus būdas su jie susitikti.
4: Taip emocingai šiandien kalbėjo, na, vykstantiems į Baltarusiją ir iš jos turintiems giminės. Na, o pagal skaičiavimus, pernai keleivių važiavo 900 tūkstančių. Tai, kaip ir sakau, tai ir vieną pusę, 1,5 tūkstančio į kitą, tai tikrai tų keleivių užtenka. Bet jeigu ir panaikintų reisus, kaip nori ir Latvija, sako verslui, tai nebus daug žalos. Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis.
11: Toks autas yra žmonių, tai tada, kurie vyksta iš viso, ne tik iš Lietuvos dirbančių vyksta ir iš Europos Sąjungos kitų šalių. Tai susitikimas, susiskimas, na, vis tiek yra. Bet tai tada, jeigu jie bus priimti tokie sprendimai, nieko nesitiks. Jeigu jie bus priimti verslas, čia tikrai nėra pastatyti, kad čia kas nors subankrutuos, gi buvo uždaryta siena, net nesubankrutavo. Tai tik atskiri segmentai verslo, tai čia dėl to tai nieko nenutiktų, bet tada tik tai reikia žiūrėti šalutinės pasekmės, vis tik 1000 maždaug 500 žmonių per dieną negali prieškėti, na, o jiems reikia važiuoti, sakykim, tai reikia kažkiek tos klausimus, tuos žmonės padėsim paskui, tai, nu, gal jie tam laiką pasiskirsit.
4: Taip kalbėjo Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis.
12: Edita, ar politikai svarstys tokią galimybę?
4: Tai politikai jau dabar vieni kitiem atsakinėja, nes, na, aišku, visas klausimas kyla dėl saugumo. Ir patys, na, Latvijos valdžia pamatė, kad, na, iš tikrųjų srautai yra nemaži ir, na, tai kelia būtent šalies saugumui. Seimo narys Arvydas Anušauskas sako, kad turi visos Baltijos šalis neatsilikti nuo Latvijos.
13: Na, mes negalime veikti po vieną. Aš priminsiu, kad Latvija savo sprendimus dėl tokių reisų pradėjo ne dabar, ji pradėjo juos jau 25 metais pernai. Pas juos visą laiką buvo mažiau reisų, 25 metais rudenį 7 reisai buvo. Tai yra sprendimus jie nuosekliai priiminėja metus. Pas mus tokių sprendimų iš vis neegzistuoja, todėl aš siūlau vis dėlto vyriausybei pasikonsultuoti, pasižiūrėti, įvertinti situaciją. Dabar eilė Lietuvai, na, parodyti, ar ji eina šitu keliu, ar tiesiog viską, kaip minėjau, palieka savieigai ir tampa tokiu aplinkeliu, keliaujant iš Latvijos į Minską ar dar kur nors.
4: Taip kalbėjo Seimo narys Arvydas Anušauskas.

0: Na, susisiekimo ministras Jūras Taminskas sako, kad kol kas neketina sekti Latvijos pavyzdžių, drausti autobusų reisus į Baltarusiją ir tai jie sieja su artėjančiais Latvijos rinkimais.
1: Visą situaciją reikia reaguoti šaltai, be emocijų, be isterijos, atkreipiant dėmesį tai, kad Latvijoje vyksta rinkimai, tų iniciatyvų mes ten daug matysim, tai tas bėgiojimas ir toks isterikavimas iš ponų konservatorių, ties kiekvienų klausimų, na, jis kenkia ir valstybė. Tai irgi reikia pripažinti. Mes situaciją stebim, su saugumu dirbam, bendradarbiaujam, informacija dalinasi ir šiandienai nėra tų indikacijų, dėl ko reikėtų galvotrūkščiais priiminėti tuos sprendimus, kurie vėliau galimai sukeltų tikrai neigiamas pasekmes mūsų valstybei.
0: Toks atsakas yra susisiekimo ministro Jūro Taminsko.
2: Dėkuoju tau, žurnalistė Edita Vitė.
3: 60 minučių.
2: Po rugpjūčio gale prasiautusios audros paskutinės ESO duomenimis elektros vis dar neturi apie 500 klientų. Studijoje su šia tema kolega Vaidotas Brokas, taigi Vaidotai, kaip į tai reaguoja premjeras?
4: Tai Madona premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad dėl esamos situacijos reikia kalbėti ne tik apie bendrovės ESO, bet ir Ignitis grupės atsakomybę. Minėta grupė yra bendrovės ESO akcininkė.
5: Jau rugsėjo mėnesis, jau turbūt eina trečia savaitė. Tai per tris savaitės nesusitvarkys su ta situacija gerai, jinai kaip anomalija, kaip stichinis reiškinys, meteorologinis reiškinys buvo didelė, nieks to neneigė. Buvo dėdamos maksimalios pastangos, klausiant kokių resursų reikia. Buvo sakoma, mes susitvarkysim. Pradžioje buvo pasakyta rugpjūčio 29, paskui rugsėjo 3 ir visi terminai, sakykime, nepasiteisino, ta prasme, mes nesugebėjom susitvarkyti su audros padariniais. Todėl labai aiškiai sakau, kad tikrai atsakomybės klausimas čia turi būti keliamas, ne tik tai galėsų lygių, bet ir grupės lygių.
4: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu Ignitis grupės vadovas Darius Maikštėnas sako, kad norint pasiruošti galimoms stichijoms ateityje, tokioms, kokia buvo pastaroji audra, reikia politinių sprendimų.
6: Ką mes turėjom 24 metais, kokio dydžio audra, kai buvo patvirtinti planai, buvo patvirtinti tam, kad ESO būtų per 4 metus iki 28 metų pasiruošęs susidoroti su tokio dydžio audrom, kokios buvo 24 metais. Gi dabar mes turėjom 2x didesnį audrą, taigi akivaizdu, kad tų planų ir tų priemonių ir mobilizavimo, ir valdymo, ir investicijų nepakaks. Mes esame lenktynėse su gamta ir todėl taip pat reikės politinių sprendimų.
4: Ignitis grupės vadovas Darius Maikštėnas, kaip antai energetikos ministerija savo ruoštų siūlo pavyzdžiui daugiau investuoti į elektros linijų kabeliavimą, taip pat, kaip sako ministerijos kanclerė Eglė Radišauskinė, yra siūloma didinti generatorių rezervą, galime išgirsti.
7: Ta, matom ir tai, kad tikrai tos audros stiprėja ir dažnėja. Tai vis tik tai tą rezervą reikėtų turėti didesnį ir čia irgi yra mūsų siūlymas ne šimtais, o tūkstančiais didinti generatorių skaičių, na ir jį tikriausiai decentralizuotai per savivaldybės ir seniūnijas išdalinti ir tada aprūpinti, kai būtų jau didžiausias poreikis žmonėm.
4: Energetikos ministerijos kanclerė Eglė Radišauskinė. Energijos skirstimo operatoriaus bendrovės ESO atstovai sako, kad po rugpjūčio pabaigoje vykusios audros daugiausiai tinklo remonto darbų yra likę Utenos regione. Apie tai šiandien kalbėjo ir ESO vadovas Renaldas Radvila.
8: Ten, kur mes šiandieną turime likutį ir Utenos regione, tai Molėtai, Anykščiai ir Utena, ten buvo stipriausias vėjas. Žemyniniai daly, išskyrus Ventės ragą, kuris viršėjo 31 metrą per sekundę, ir ten turime didžiausią įtaką. Virstantys medžiai linijose, tai tose linijose, kurios jau ateina galutinai iki kliento, ir kur proskina yra tik tai 2 metrai, ir apsaugos zona to pačiu metu, ta prasme, jie, galima sakyti, visiškai sudraskė tinklą, nes mes turim protarpių išverstų, kur tiesiog reikia atstatinėti tinklą, reikia statyti naujas atramas, reikia privažiuoti prie tų atramų, per mišką ir per šitą lietingą periodą ir per šlapią gruntą. Tai tikrai situacija sudėtinga, dėl to tas atstatymas užtruko taip ilgai.
4: Bendrovės ESO vadovas Renaldas Radvila.
2: Seimo kaimo reikalų komiteto nariai šiandien aiškinosi, kokią žalą siautusi audra padarė Lietuvos ūkiams. Tai Vaidotai, ar aiškus šiandien žalos mastas?
4: Kol kas iki galo tiksliai neaišku, kokia yra padaryta žala ūkiams. Tikimasi, kad žalos mastas bus aiškesnis iki šios savaitės pabaigos, taip sako Žemės ūkio viceministrė Genovaitė Beniulienė, kuri kartu teigia, kad ūkininkai yra paraginti fiksuoti nuostolius ir dėl jų kreiptis į savivaldybes. O savivaldybės

0: yra paprašytos pateikti informaciją ministerijai apie tuos pasikreipimus iki penktadienio. Viceministrės teigimu, jeigu savivaldybės nespės to padaryti arba ūkininkai apie patirtą žalą savivaldybės informuos vėliau, žadama tuos kreipimus įsvertinti papildomai. Tai štai, kas sako viceministrė išsamiau.
1: Pirminiais duomenimis labiausiai nukentėjo vakarų, šiaurės vakarų ir vidurio Lietuvos ūkiai. Didžiausia žala fiksuojama ankštinių ir dar nenukultų grūdinių kultūrų pasėliam, pašariniam kultūrom, daržovėm, žieminių pasėlių sėjai. Užsitęsė elektros tiekimo sutrikimai, taip pat sukėlė papildomų nuostolių augalininkystės, pienininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės ūkiams, tai praktiškai visiems sektoriams. Tikslių galutinių žalos skaičių dar tikrai neturim. Žemės ūkio ministerija paprašė savivaldybių informaciją apie tuos ūkininkų kreipimusis pateikti iki rugsėjo 11 dienos. Tai šios savaitės pabaigos tikimės tuo metu turėti gerokai aiškesnį žalos masto vaizdą.
0: Žemės ūkio viceministrė Genovaitė Beniulienė. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika paaiškina, kad iki penktadienio, tai yra rugsėjo 11-osios, yra paprašyta savivaldybių pateikti informaciją apie ūkininkų pasikreipimus dėl nuostolio, kad dar šiemet galėtų būti kreipiamasi į Europos komisiją dėl pagalbos ūkininkams.
2: Kodėl tas laikas rugsėjo 11, ką mes siūlome, tai turbūt yra svarbu tam, kad galėtume dar šiemet kreiptis dėl pagalbos ūkininkams, nes tas laikas yra kritiškai svarbus, kad spėtume į tą rudeninį Europos komisijos krepšelio skirstymą lėšų.
0: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Energetikos ministerijos kanclerė Eglė Radišauskienė kartu informuoja ir kalbant apie kitą aspektą, kokios yra galimos kompensacijos gyventojams iš ESO priklausomai nuo to, kiek jie buvo be elektros.
3: ESO taikys kompensacijas, tai yra tiem žmonėm, kuriem iki 6 parų jie gaus iki 220 eurų, tie žmonės, kurie nuo 6 iki nuo 7 iki 13 jau bus 400 40 eurų kompensacijos, na ir kas daugiau negu 14,660. Plus yra vertinė ta vadinama kompensacija, kuri yra mokama ir fiziniams, ir juridiniams asmenėms, ir čia jau nepriklauso nuo to, kiek dienų ten užtruko elektros nebuvimas, jinai įsijungia po 72 valandų.
0: Energetikos ministerijos kanclerė Eglė Radišauskienė ir čia jį kalbėjo apie galimybę gauti vertinę kompensaciją. Tai čia kompensacija pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatytą tvarką.
4: O kokiamis nuomonėmis apie šalies pasiruošimą stichijoms dalyjasi parlamentarai?
0: Apie prasiautusią audrą kalbėjausi su Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininku, kuris yra valstietis Bronis Ropė.
5: Nors bando įtikinti ESO ir energetikos ministerija, kad viskas buvo pasiruošta, bet pagal tą mastą, kuris buvo ir pagal tuos resursus ir išteklius, kuriuos turim, aiškiai buvo per mažai. Ir štai taip ilgai viskas užtruko, 2-3 dienos reikėjo aiškintis, kad reikia papildomų pajėgų iš kitų šalių, kad reikia papildomų pajėgų šalies viduje, kad reikia kariuomenės pagalbos, visos tos pajėgos rezultatą davė, bet dar ne iki galo ir dar ne visi vartotojai šiandieną turi elektrą.
0: Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininkas Bronis Ropė. Komiteto nario liberalo Viktoro Pranckiečio teigimu, norint, kad Lietuva būtų pasiruošusi galimoms stichijoms ateityje, reikia investicijų.
6: Turime kalbėti apie ką ir kalba, kad reikia daugiau įleisti laidų į žemę, tai yra į kabelius. Gamyba kai kur yra nesustojanti ir taip kaip buvo su paukščių ferma, kad visa išmirė visi paukščiai, taip kaip buvo su pienu, kurio negalėjo pamelšti, taip kaip buvo su pamelštu pienu, kuris surūgo. Reiškia, vietinė generacija jinai turi būti užtikrinta ir turbūt į kaupiklius turime investuoti į generatorius. Mes turime nebejoti, kad pirma priežastis yra ne ESO ir ne kas nors ten, aš nenoriu nieko teisinti, bet tai yra audra, tai yra stichija. Ir jeigu žmogui nuplėšė stogą, tai kaip jis buvo pasiruošęs audrai? Tai manau, kad čia visapusiškas klausimas, į kurį turime nuolat investuoti.
0: Taip teigia Seimo kaimo reikalų komiteto narys liberalas Viktoras Pranckietis.
4: Ačiū tau už informaciją, kolega Vaidotas Burokas.
7: 60 minučių.
4: Artėjant 2030 metams, kai minėsime 600-asias Vytauto didžiojo mirties metinės, mokslininkai grįžta prie vienos svarbiausių Lietuvos istorijos objektų Vilniaus arkikatedros. Joje bus atliekami moksliniai tyrimai, kurių metu bus tikrinama ir galima Vytauto didžiojo palaikų buvimo vieta. Tyrimą vykdys Lietuvos istorijos institutas. O dabar studijoje Lietuvos istorijos instituto direktorius Aurimas Švedas. Labadiena.
8: Labadiena.
4: Ir šio instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas archeologas Saulius Sarcevičius. Labadiena.
9: Labadiena.
4: Pone Švedai, kodėl toks tyrimas svarbus artėjant 2030-iesiems Vytauto didžiojo mirties 600-osioms metinėms?

0: šitas tyrimas svarbus kaip galimybė pradėti ilgatrukmius kompleksinius tarpdisciplininius tyrimus, kurie galėtų padėti mums geriau suprasti katedros istoriją, jos prasmę ir vertę valstybės ir visuomenės gyvenime ir taip pat mažais žingsneliais artėti prie vis dar katedroje saugomų paslapčių atvėrimo.
1: Pone Sacevičiau, kodėl apskritai dar reikia tirti katedros mūrą, ką šiandien dar nežino, ko šiandien dar nežino mokslininkai?
2: Atrodytų, kad mūras jau neblogai ištyrinėtas. Mūsų kolegų, ypač Kitkausko darbuose, tas labai matosi, bet istorija su insignijom parodė, kad mūrai slepia savyje daug istorijų, kaip liaudė sako, lobių. Klausimas yra, kaip juos surasti ir aptikti. Todėl iš šito klausimo kilo programa, kurioje mes norim tą mūrą tyrinėti kitais metodais, negu anksčiau tai buvo atliekama.
1: Kodėl taip sunku surasti ir aptikti, kaip jūs klausite, aš sakote?
2: Anksčiau kodėl tai, todėl kad nieks to tiesiog nekėlė tokios užduoties, o mes naudojame nedestrukcinius metodus aptikti ertmes, ir tos ertmes būna daugiausia sienose, bet lygiai taip pat ir rūsiuose, tai yra nekasinėdami, nieko nenaikindami, mes aptinkame ertmes, kurios archeologų, bent jau architektų, nebuvo tyrinėtas.
1: Minimalaus invazinio tyrimo objektų pasirinkta erdvė netoli Šventojo Kazimiero koplyčios. Pone Švedai, kodėl būtent toje vietoje?
0: Atsakymas daugiau negu paprastas. Vyriausybė suformuota darbo grupė teikė tokį pasiūlymą vyriausybei. Vyriausybė suformulavo tokį imperatyvų siūlymą Lietuvos istorijos institutui ir mes, be jokios abejonės, išgirdom vyriausybės kvietimą atverti šitą ertmę ir pabandyti atsakyti klausimą, kokias paslaptis jį slepia. Bet vėl, aš grįžtu ties tuo, ką sakiau pačioj pradžioj, kad mes galėjome savo tyrimo objektų pasirinkti iš 20 alternatyvų. Kuo daugiau mes bandom prakalbinti katedrą, tuo daugiau taip vadinamų paslapties erdvių staiga mums atsiveria. Ne, ta prasme, bent jau mes galime jas identifikuoti. Tad sakyčiau, kad žiūrėkime į tai kaip į tokį pirmą žingsnį, o mums reiks nueiti labai ilgą distanciją. Mes galvojame apie mažų mažiausiai 4 metų tyrimą.
1: Kalbate apie tą 20 alternatyvų, ar čia tos erdvės, ertmės yra, ar čia kitas segmentas jau yra, kitas kontekstas?
2: Mes iš viso bendras skaičius 20, bet jisai yra negalutinis. Nu, kaip pavyzdį pasakysiu, kad kai mes pristatėme vyriausybės, kai paprašė mūsų darbo tyrimų rezultato, tuo metu mes turėjom ten 8. Ir mes per tas 2-3 mėnesius mes jau turim 20. Tai ta progresija, jinai akivaizdi ir ypač tyrinėjant katedros šventorius. Tai yra, atsiprašau, koplyčių sienas.
1: Bet tas erdmes kažkas vis tiek turi nurodyti, ar jos tiesiog istoriniuose šaltiniuose pažymėtos,
2: ne.
1: Ar kažkaip gimsta jos kitaip?
2: Mes naudojame istorinius planus ir paskui 3D debesų masyvą. Ir katedra yra nuskanuota su 3D, tai yra didžiulis duomenų masyvas, kurį mes naudojam. Jų pagrindu mes galim nustatyti sienų kreivumą iki ten milimetro tikslumo. Ir šitie duomenys mums leidžia išrinkti sienas, kurios yra kreivos, ir mes nežinom, kodėl jos kreivos. Ir tada tikrinam su kitais metodais tą sieną, prieinam prie tos sienos, kitam su radaro, ir tada su radaro dar kart tikrinam tą sieną ir aptinkam arba neaptinkam anomalijas. Reikia pasakyti, nebūtinai tos anomalijos susijusios su slėpimu arba ertmės atsiradimu. Tai gali būti susijęs su katedros statybų etapais, perstatymais, kas irgi mums labai svarbu.
1: Tačiau visuomenė kelia labai paprastą klausimą. Pone Švedai, ar tvirtai žinoma, kad Vytauto didžiojo palaidojimo vieta yra būtent Vilniaus katedroje?
0: Tvirtai žinoma, kad jis buvo palaidotas Vilniaus arkikatedroje ir tvirtai žinoma, kuris buvo palaidotas, tačiau po Maskolių tvano kuomet Vilnius buvo užtvintas ugnyje ir kraujuje, mes dabar jau nieko tikro nebegalim pasakyti, kur po to buvo paslėpti šie mums labai svarbios iškilios asmenybės palaikai.
1: Tačiau apie Vytautą Didįjį daug parašyta, turbūt knygų, informacijos yra apie jį kaip asmenybę, tačiau apie palaikus šaltinių trūksta, aš taip suprantu, ar ne?
0: Gal sakyčiau, trūksta tokio kompleksinio prieimo. Arkikatedros paslaptis bandė įminti ir įvairius tyrimus vykdė labai daug iškilių mokslininkų. Mes žinom jų tekstus, jų monografijas, jų rankraštinį palikimą įvairiuose archyvuose, vardinių fondų pavidalu. Tačiau mums reikėtų parašyti katedros tyrimų istoriją ir visas tas idėjas, visus tuos atradimus sudėti į vieną pasakojimą. Tad reiktų tam tikros jau atliktų bandymų tyrinėti katedrą inventorizacijos. Tai būtų pirmas žingsnis.
1: Tai, ponė Sasevičiau, dar kartą, kokie metodai bus naudojami, kad jie leistų nustatyti tikslę arba apytikslę arba, nežinau, kaip pasakyti, dar Vytauto Didžiojo palaikų buvimo vietą?
2: Noriu tik tai pasakyti, kad mūsų nėra tikslas atrasti, tai yra, kaip čia pasakyti, nėra tikslas, kaip ten beskambėtų keistai atrasti Vytautą. Mes tyrinėjom katedrą plačiąją prasme ir kiekvieną ertimė, tai yra paslaptis, nebūtinai Vytauto. Katedroje gi buvo palaidėta daugybė žinomų Lietuvos didžioji kunigaikštytė asmenų. Ir vat tai ir yra svarbus tas genetinis fondas, kuris svarbus mūsų istorijai. Vytautas tik tai yra vienas iš asmenų, apie kurį mes dabar kalbame.
1: Ir, bet visuomenė labiausiai suprantamas.
2: Bet labiausiai suprantamas, sutinku. Todėl būtent ir pradėtas tyrimas nuo tos vietos, kur mes kur atseit galbūt galėtų būti tas Vytautas palaidotas. Kiekviena ta ertmė, kurią mes aptinka, yra potencialiai galima Vytauto palaidimo vieta.
0: Bet kita vertus, mes iš tiesų nusteikę labai aktyviai dirbti šviečiamąjį darbą ir aiškinti, ką, kaip ir kodėl ir kodėl būtent dabar, būtent taip darome tuos tyrimus, nes mes suvokime, kad kartais atotrukis tarp mokslininkų darbų ir visuomenės poreikio žinoti yra didžiulis. Todėl ačiū labai už galimybę papasakoti šiek tiek plačiau apie tai, ką mes artimiausiu metu darysime ir ką jau darome.
1: Tada aš jums irgi dėkoju, kad atėjote į studiją. Ačiū labai jums, Lietuvos istorijos instituto direktorius Aurimas Švedas ir Lietuvos istorijos instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas archeologas Saulius Sarcevičius. Ačiū už jūsų laiką. Toliau laidoje 60 minučių. Norvegija iškilmingai atsisveikino su karaliumi Haraldu V. Seimo komitetas pritarė siūlymo iš konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Kodėl kompiuterio programos klaidas vadinama vabzdžiais? Šios ir kitos temos laidoje iki 18 valandos. Osle iškilmingai palaidotas Norvegijos karalius Haroldas V. Laidotuvėse dalyvavo įvairūs pasaulio lyderiai, skaitant Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir Jungtinės karalystės princą Viljamą. Patys norvegai sako pasigesintis išmintiko karalius, kuris ir sudėtingais laikais vienijo šalį. Išsamiau, Giedrės Trapikaitės reportaže.
3: Kad galėtų tinkamai atsisveikinti su karaliumi Haraldu V, kai kurie norvegai miesto gatvėse rinkosi dar anksti ryte.
4: Šiandien atvykau čia maždaug 5:30 ryto. Man svarbu tiesiog pareikšti pagarbą Velioniui karaliui ir tapti šių istorinių įvykių dalimi.
3: Kitos norvegės sako, kad žmonėms trūks išmintingo ir šalį vienijusio karaliaus.
5: Karalius reiškia tiek daug man ir mano šeimai, taip pat visai šaliai, kaip institucija ugdanti mūsų pagarbą kitiems, mažumoms, kenčiantiems žmonėms ir tiems, kuriems reikia globos. Taigi, tikrai mylime karališkąją šeimą ir tai, kokie jie yra.
6: Šiandien labai ypatinga ir istorinė diena. Atvykau atiduoti paskutinės pagarbos mūsų karaliui. Jis išties buvo nepaprastas žmogus. Labai šiltas, labai išmintingas, visada sugebėjo suvienyti žmonės. Manau, jo mums labai trūks. Karalius – tai žmogus, kurio vaidmuo suburti žmonės, ypač sunkiu metu. Ir jis tą tikrai darė visus šiuos metus.
3: Iškilmingų laidotuvių dieną ir naikintuvų skrydžiai ir jautros norvegiškos dainos Oslo katedroje. Mūs.

0: Į karaliaus Haraldo V laidotuvę susirinko karališkųjų šeimų nariai, politikos lyderiai, įskaitant Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir Jungtinės karalystės princą Viljamą. Ceremonijoje dalyvavo ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Per pamaldas Oslo katedroje Norvegijos parlamento pirmininkas Masudas Garahanis teigė, kad 89 karalius šalį atidavė viską.
1: Karalius Haraldas buvo artimas žmonėms, nebijojo su auliniais batais susitikti su žmonėmis. Norvegijos parlamento vardu dėkoju jam už jo tarnystę savo šaliai. Jis atidavė viską Norvegijai.
0: Norvegijos parlamento vadovas Masudas Garahanis. Karalius Haraldas V palaidotas karališkame mauzoliejuje Akeškiuso pilies bažnyčioje. Jam skirtas sarkofagas kainuoja beveik 2 milijonus eurų. Pats monarchas anksčiau juokavo besitikintis, kad karstas bus gerai paminkštintas ir patogus, nes jis su žmona ten bus gana ilgai. Norvegijos karaliaus sostą perėmė 53 Haraldo sūnus, tapęs karaliumi Håkonu VIII. Kai kurie apžvalgininkai pabrėžia, kad naujajam Norvegijos karaliui tenka nemenki išbandymai. Vienas jų – pelnyti didesnį visuomenės pasitikėjimą po kelių su jo artimaisiais susijusių skandalų, įskaitant jo žmonos praeities ryšius su mirusiu seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu, taip pat jo sūnaus iš ankstesnių santykių nuteisimą už išžaginimą. Tuo metu miręs karalius Haraldas V valdė šalį nuo 91-ųjų tarp norvegų buvo ypač populiarus. Po jo mirties atliktos apklausos duomenimis monarchija šiuo metu palaiko beveik 3 iš 4 norvegų. Dabar, pasak Norvegijos ministro pirmininko Jono Garo Storės, prasideda nauja era.
1: Viena era. Pasibaigė, nauja yra prasidės. Norvegijos monarchija neša istoriją toliau, gildėjai pagrįsta žmonių valdymo konstituciniais principais ir visų žmonių vardu sakau, ačiū už viską. Ir Håkonui VIII sakau, tegyvuoja karalius.
0: Tai Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Garas Støre. Giedrė Trapikaitė, LRT radijas.
2: 60 minučių.
3: Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pakeitimų iniciatoriai sako, kad ši nuostata nebetitinka šiandienos geopolitinės realybės. Iniciatyvos kritikai kalba, kad norint keisti konstituciją reikia atsiklausti tautos. Išsamiau, Domantas Butkus.
4: Idėja kurti naują Europos branduolinio atgrasimo schema, pagal kurią partnerės laikinai galėtų priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas su branduoliniu ginklu, pavasarį pristatė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Galimybė dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje svarsto ir Jungtinės Amerikos valstijos. Tačiau Lietuva vienintelė NATO valstybė iki šiol draudžianti bet kokį branduolinio ginklo buvimą šalyje. Krašto apsaugos ministras sako, kad dėl ribojimo net praskristi virš Lietuvos.
5: Tiesiog elementariai praskristi virš šito regiono.
4: Negali dalis sąjungininkų lėktuvų.
5: Jeigu konstitucinio draudimo nėra, sąjungininkai mūsų sutikimu, mūsų leidimu, viso regiono sutikimu leidimu praskristų virš mūsų, tarkim, teritorijos, aiškiai demonstruodami, kad tai yra NATO alijansas ir NATO alijansas staugo savo teritorijos. Priešininkas nežinot, neturėtų supratimo, kokia ginkluotė gabenama ir jinai yra. Ar nėra? Tai yra labai aiškus praktinis pavyzdys, kuris yra naudojamas šiai dienai NATO alijanse, NATO valstybėse, siekiant atgrasyti.
4: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pataisas inicijavęs Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad savo taikydama apribojimus, kurių neturi kitos sąjungininkės, mūsų šalis lieka silpnąją NATO grandimi.
6: Derinant bendrus kolektyvinius gynybos planus ir ypatingai atgrasymo planus, Lietuva NATO alijanse atrodo kaip balta varna, turėdama vienintelį tokį apribojimą, konstitucinį apribojimą, kad negali būti mūsų šalyje užsienio valstybių bazių ir negali būti masinio naikinimo ginklų.
4: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Keisti konstituciją politikai nusprendė Liepos pradžioje. Tuomet po pateikimo už pataisas balsavo 89 parlamentarai. Prieš buvo 11, 6 susilaikė. Prieš konstitucijos straipsnio išbraukimą pasisako Nemuno aušros ir kai kurie mišrios Seimo narių grupės parlamentarai.
7: Toks dereguliavimas ir visiškai išbraukimas nieko nepakeitus, mano požiūriu, yra tikrai skubotas.
4: Aušrietis Raimondas Šukys teigia, kad pirmiau reikėtų atsiklausti tautos.
7: Aš laikausi nuostatos, kad tokiu svarbiu klausimu reikėtų organizuoti bent jau patariamai referendumą ir tik po to priimti sprendimą.
4: Nemuno aušros parlamentaras Raimondas Šukys. Konstitucijos keitimui nepritarė ir mišrios Seimo narių grupės parlamentaras.
8: Kam reikalinga tokia pataisa apskritai iš turinio požiūrio?
4: Ignas Vėgėlė.
8: Nes mes jau dabar turim tokią galimybę, kai Lietuva turi įtaką. Tai kariniai bazai, kai Lietuva turi įtaką tam masinio naikinimo ginklui, turi galimybę jį kontroliuoti kartu, valdyti ir kontroliuoti kartu su kita užsienio valstybė, kuri yra mūsų sąjungininkė. Ar tai reiškia, kad mes norėtume įsileisti tokius masinio naikinimo ginklus, kurių nevaldom ir nekontroliuojam? Man tokia iš karto prielaida seka.
4: Mišrios parlamentarų grupės narys Ignas Vėgėlė. Nors valdantieji tikina, kad net ir pakeitus konstituciją Lietuva toliau laikytųsi branduolinio ginklo neplatinimo sutarties ir kitų konvencijų, teisės ekspertai žvelgia spragų.
9: Matome poreikį sureglamentuoti galbūt ir konstitucinių lygmenių, bent jau įstatymų šitus santykius.
4: Vilniaus universiteto docentas daktaras Johanas Baltrimas teigia, kad išbraukus draudimą dislokuoti branduolinį ginklą, lieka neaišku, kas ir kaip jį galės panaudoti.
9: Kas sprendžia dėl, pavyzdžiui, leidimo branduolinį ginklą dislokuoti Lietuvos teritorijoje? Kas priima sprendimus dėl ginklo panaudojimo, jeigu kaip tai kontroliuojate sąjungininkai, ar tai yra leidžiama Lietuvos teritorija tam panaudojimui, kas pagal neviešą teisę būtų laikoma ir agresijos aktu ir iš Lietuvos pusės. Kokie terminai, ar tie leidimai dislokuoti, terminuoti, neterminuoti, kaip kada priimami sprendimai panaikinti leidimą dislokuoti, koks yra kontroliavimas ir kai kurie kiti klausimai, tai jie galėtų būti galbūt sprendžiami nedelsiant priimant specialų įstatymą, bet siūlome svarstyti galbūt ir konstitucijos pataisas minimalių bent jau reglamentavimų šito klausimo.
4: Vilniaus universiteto docentas Johanas Baltrimas. Teisės ir teisėtvarkos komitetui šiandien pritarus.
10: Analogiškas rezultatas 7-2, 2-3 išvadai pritarta.
4: Klausimas dėl Konstitucijos 137 straipsnio išbraukimo grįžta į Seimo posėdžių salę. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141.
7: Tai aš manau, konstitucija taip negali būti keičiama, tokiais motyvais, slaptais motyvais negali būti operuojama.
11: Aš nesutinku su jumis, bet demokratija gyvena, gerbiu jūsų nuomą.
10: Ačiū, šis klausimas baigtas.
4: Daumantas Butkus, Lietuvos radijas.
2: 60 minučių.
3: Jungtinės valstijos skelbė apšaudžiusios 5 Irano tanklaivius Hormūzo sąsiaurėje ir vieną jų nuskandino. Iranas raketomis atakavo amerikiečių bazes Jordanijoje. Hučių sukilėliai pradėjo puolamąsias operacijas ant žemės Jemene, kur pilnu mastu atsinaujino pilietinis karas, o Brent barelio kaina svyruoja ties $100. Išsamiau padėtį aptarsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Vytautai, kokia dabar padėtis artimųjų rytų regione?
12: Jungtinių valstijų kariuomenė šiąnakt atakavo 5 Irano tanklaivius, kaip ir minėjai. Vienas iš jų buvo nuskandintas, 4 iš jų apšaudyti Omano įlankoje, tai yra pietinėje Persijos įlankos dalyje, vienas iš jų prie Kargo salos. Ir vienas iš tanklaivių identifikuotas kaip MT Riesko, jis buvo užfiksuotas liepsnojantis ir skęstantis Omano įlankoje. Iranas sako, kad šiandien surengė atsakomųjų smūgų, bet kol kas dar nėra patikimos informacijos apie padarytą žalą. Žinoma, kad kiek anksčiau Iranas mėgino taikytis amerikiečių karo laivus regione, Anksčiau pranešta, kad ta ataka buvo sėkmingai atremta, tačiau Vašingtono teigimu minėti smūgiai prieš tanklaivius ir buvo atsakas į amerikiečių karo laivo apšaudymą. Ir Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Markas Rubija sako, kad smūgiai prieš tanklaivius tęsis, jeigu Iranas toliau mėgins atakuoti amerikiečių laivus.
13: Taip, atsakymas gana aiškus. Iranas ir toliau bando atakuoti mūsų karinius laivus. Ir kiekvieną kartą, kai jie tai daro ar bando padaryti, jie praras savo tanklaivius. Manau, kad šiandien tai vėl pamatysite.
12: Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Iranas naktį taip pat atakavo Jungtinių Valstijų kariuomenės bazės Jordanijoje. Šalies kariuomenė pranešė, kad oro gynyba mėgino atremti 20 balistinių raketų bangą, 18 iš jų buvo sėkmingai numuštos, 2 iš jų nukrito negyvenamose vietovėse. Iranas taip pat pagrasino atakuoti naftos tanklaivis prie Bahreino ir Kuveito uostų. Ir taip pat įdomu tai, kad vakar Irano valstybinės televizijos paskelbė vaizdo įrašus, kuriuose matosi amerikiečių modernus povandeninis dronas. Jungtinių Valstijų kariuomenė kiek anksčiau pranešė, kad vienas iš tokių povandeninių dronų sugedo ir dabar panašu, kad ši technologija galėjo atsidurti Irano rankose, tai yra pakankamai modernus dronas ir aišku, Iranas dabar mėgins jį dekonstruoti. Tuo metu padėtis kaista ir kitoje regiono dalyje, paskutiniu metu vis aštrėjo situacija tarp Saudo Arabijos ir Hučių sukilėlių. Pastarieji raketomis vakar apšaudė Saudo Arabijos energetikos infrastruktūra prie Raudonosios jūros pietinėje šalies dalyje. Tai yra svarbi infrastruktūra Saudo Arabijai, nes kol Hormūzo sąsiauris lieka iš esmės uždarytas, Raudonoji jūra ir jos uostai yra iš esmės, vienintelis maršrutas, kur Saudo Arabija gali saugiai eksportuoti bent dalį savo produkcijos. Ir Reuters praneša, kad per Hučio apšaudimus sužeisti 73 žmonės ir kad buvo padaryta žalos infrastruktūrai. Hučių kariuomenės atstovas spaudai Yahya Sarij ir jie vaizdo įrašė komentavo šias atakas.
14: Jemeno ginkluotosios pajėgos įvykdė plačią karinę operaciją. Jos taikiniais tapo Aramco kompanija Abchoje, Nadžrane, ekonominėme Aramco Džizano mieste ir Hamilis Mušaito oro bazėje. Panaudota 10 balistinių raketų ir dronų. Ačiū Dievui, smūgiai buvo tikslus, pridarė daug žalos šiems objektams. وتسببت في أضرار
12: كبيرة في تلك المنشآت. Taip kalba Hučių kariuomenės atstovas spaudoje Yahya Sarije. Reuters praneša, kad po antradienio atakų buvo sustabdyta veikla kai kuriuose energetikos objektuose Saudo Arabijoje. Šiandien pranešta, kad Saudo Arabija surenga atsakomųjų smūgių, žinoma apie 30 jų įvykdytų Jemeno teritorijoje, tačiau dar vienas svarbus aspektas yra ne tik aštrėjanti įtampa tarp Saudo Arabijos ir Hučių, bet ir tai, kad pačiame Jemene šalies viduje atsinaujino pilietinio karo veiksmai, vyksta dideli susirėmimai dėl teritorijų kontrolės tarp Hučių sukilėlių ir vyriausybės pajėgų.
3: Kodėl pilietinio karo atsinaujinimas Jemene gali turėti didelių pasekmių ir už regiono ribų?
12: Išties šalis šiuo metu išgyvena rimčiausiai atsinaujinusių kovų laikotarpį nuo 2022, kai Jungtinių Tautų pagalba buvo sudarytos trapios paliaubos, jos tada nutraukė 8 metus trukusį karą. Nuo tada šalis de facto buvo padalinta į Hučių ir vyriausybės valdomą zonas, pavienių incidentų būta, bet nebuvo didelių karinių operacijų. Dabar panašu, kad po 4 metų pertraukos ten vyksta didelės puolimo operacijos, Hučiai mėgina prasiveržti ir pasiekti patį Babel Mandebo sąsiaurį, sakė, kad pavyko užimti virtinę gyvenviečių, o vyriausybės pajėgos sako, kad pradėjo didelį kontrpuolimą ir kad taip pat siekia susigražinti sostinės Sanos kontrolę iš sukilėlių. Vienas iš vyriausybės pajėgų kovotojų, Ahmedas Kaedas, agentūrai AFP pasakojo apie kovą su Hučiais.
13: Hučių kovotojai puola šimtais. Vienas junginys po kito. Sunaikiname pirmąjį, o tada ateina kitas. Jie puola negalvodami. Jų kūnai užpildo slėnius ir kalvas. Mūsų tikslas ne tik susigražinti kai kurias pozicijas Makbanoje ir Al-Kadhoje. Jei Dievas duos, mūsų tikslas susigražinti sostinę Saną.
12: Jemeno vyriausybės pajėgų kovotojas Ahmedas Kaedas. Abiems pusėms itin svarbi yra Babel Mandebo sąsiaurio kontrolė, jo svarba tik dar labiau padidėjo Iranui uždarius Hormūzą. Pro Babel Mandebą jis veda į Raudonoje jūrą, praplaukia labai daug laivybos maršrutų, per metus vidutiniškai praplaukdama 1,5 milijardo tonų krovinių, apie 80 krovininių laivų per dieną. Čia taip pat praplaukė 7% viso pasaulio plukdomos naftos. Ir visa tai, aišku, smarkiai brangina naftą, tiek ir Hormūzo situacija, tiek atakos prieš Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą, tiek ir naujienos apie kovas prie Bab el-Mandebo sąsiūrio. Tai brangina naftą ir šiandien jau Brent barelis viršijo $100 už barelį ribą ir dabar kainavo $101.
3: Dėkuoju tau, užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas.
2: 60 minučių.
3: Kauno rajone Lapių savartinė šį vakarą rengiamas klasikinės muzikos koncertas pavadintas koncertu fortepijonui ir savartino LT Mol. Tai socialinės iniciatyvos Pabandom dar kartą projektas. Renginio sumanytojai šią netradicinę vietą meno projektui pasirinkę siekdami atkreipti dėmesį į rūšiavimą. Plačiau projektų domėsi kolegė Kristina Karlonė. Taigi, Kristina, papasakok daugiau apie koncerto programą, kokie kūriniai bus atliekami ir kokią pagrindinę žinutę nori perduoti organizatoriai.
15: Na, vietovė koncertui iš tiesų yra neįprasta, aplink atliekų kalnai, virš galvos be perstojo skraidantys kirai, karts nuo karto pravažiuojanti sunkioji technika ir aikštelėje šalia stambia gabaričių atliekų pastatytas fortepijonas, kuris iki pat koncerto buvo uždengtas taip saugant instrumentą nuo dulkių. Šį vakarą juos skambės pianisto Dariaus Mažinto atliekami kūriniai, tai yra Filipo Glaso metamorfozės ir taip pat Mikalojus Konstantino Čiurlionio nebaigti kūriniai. Renginys, kaip minėta, yra pavadintas koncertas fortepijonui ir savartynui ir tai yra iniciatyvos Pabandom dar kartą socialinis projektas, kuriuo siekiama paskatinti spręsti rūšiavimo problemas. Idėjos sumanytojai sako, kontrastu, kaip puošnioms salėms įprasta muzika, įprasti instrumentai, tokie kaip fortepijonas, skamba savartino teritorijoje, siekiama sustiprinti ir pažadinti visuomenės ir sprendimų priėmėjų dėmesį, kad dabar vis aukštėjančios savartinų kalvos kalnai mažėtų. Plačiau apie tai vienas renginio sumanytojų, pianistas Darius Mažintas.
16: Na, žinot, aš manau, kad Čiurlionis rašė muziką ne vien tik tai tam, kad jinai skambėtų tabiuose pompastiškose vietose, laisvalaikiu. Aš visada sakiau ir kartosiu, kad muzika tai yra unikali galia, kuri tam tikrų momentų, tam tikromis aplinkybėmis gali padaryti savo darbą, kai atrodo, kad jau niekas nebepadės, bet vat muzika padeda. Tai jinai turi tą galią ir aš esu jau daug metų išbandęs skirtingose formose. Ir mano vienas iš tikslų kaip muzikų yra būtent muzika groti ten, kur niekas to nesitikė. Ir kiekvieną kartą muzika neša kažkokią tai žinutę. Šiuo atveju neša socialinę žinutę, ką mes po savęs paliekame. Čiurlionis paliko po savęs muzikos kūrinius ir dailės nuostabiausius genialius kūrinius. Tai jis lai galvojo, kad tas vartojimas jisai nėra vienintelis dalykas, kuris padaro mūsų žmonėmis.
15: Sakė pianistas Darius Mažintas.
3: Koncertui pasirinkta tikrai neįprasta vieta, ko gali tikėti žiūrovai, kai vyksta į koncertą ne salėje, o savartinė.
15: Na, pirmiausia, jie bus kitaip apsirengę, negu įprasta. Visiems žiūrovams yra išdalytos signalinės liemenės, taip pat yra išdalyti ir respiratoriai, jei pasirodytų, kad kvapai esantis savartinė per daug nemalonus, kvapai priklauso nuo vėjo ir gali visai silpnai jaustis, bet ir gali šiek tiek pakeisti požiūrį į aplinką, į teritoriją, tai yra veikiantis savartynas, visi žiūrovai buvo atvežti autobusais ir kelionėje jie galėjo girdėti ir savartyno istoriją, stiprinant emocijas, taip pat sudaryta galimybė jiems patekti į aukščiausią savartyno vietą, kad jie galėtų iš tikrųjų savo akimis įsitikinti, kokie tai yra plotai. Renginio režisierė taip pat pasako, kad savartynas šiuo atveju nebuvo pasirinktas tik kaip fonas, jis anot jo tapo tokiu tikru personažu, antruoju solistu ir būtent dėl savartino, dėl sąlygų aplinkos teko net nekartą pergalvoti visą projekto sumanimą. Plačiau apie tai renginio režisierė Ingrida Ozar.
17: Čia mes ne tik grosime, visas projektas prasidės jau žmonėms sulipus į autobusus. Visa ta kelionė 2,5 valandos yra sudėta kaip emocinė kelionė žmonių. Jie ir klausysis už kadrinio balso, kuris pasakoja apie savartino istoriją. Kol važiuos čia, jie sustos čia, kur mes dabar esam, kad apsidairyti. Nes čia, tai tiesiog pajauti maštabę apie to, ko mes paprastai kasdieną nematom. Matai kontrastą nuostabios Lietuvos, jau, kaip sakė, nuimamų derliumų ir kaip norėtųsi kaip ir tą matyti, bet esam čia, kur esam. Ir va tie visi emociniai dalykai yra skirti kiekvienam susimastyti, o ką aš galėčiau pasikeisti.
15: Sakė renginio bendraautorė ir režisierė Ingrida Ozark. Socialinės iniciatyvas pabandom dar kartą sumanytai kultūrinius renginius ketina rengti taip pat ir kituose Lietuvos savartynuose.
3: Dėkuoju tau, kolegė Kristina Karlonė.
2: 60.

0: 10 minučių.
1: Kiekvienas dirbantis su kompiuteriu bent dar kartą girdėjo žodį bug, kuris reiškia programos klaidą. Bet kodėl IT trikdžius vadiname vapščiais? Šį terminą išgarsino praėjusio amžiaus vidurio istorija apie kandį įstrigusią Harvardo kompiuteryje, nors ir anksčiau garsiausi inžinieriai gedimus vadino bugais. Ir išsamiau apie tai pasakoja Justas Buivydas.
2: Įdomus faktai.
3: Ką daryti, jei sugedo jūsų kompiuteris? Na, jei situacija namuose, gali tekti į svečius kviestis vaikus ar anūkus. Darbe, kviestis į pagalbą IT skyrių. Greičiausiai į kompiuterį įsimetė koks nors virusas ar bugas. Bet kodėl mes kompiuterio gedimus ir problemas vadiname bugais, kas išvertus iš anglų kalbos reiškia vabzdį? Rugsėjo 9 dieną vienas vabzdys pateko į kompiuterių istoriją. Tuo metu Harvardo universitete buvo dirbama su milžinišku kompiuteriu Mark II. Ir žodis milžiniškas čia nėra perdėtas. Tai nebuvo kompiuteris, kurį galima pasidėti ant stalo. Mark II buvo elektromechaninė mašina, sudaryta iš daugybės relių, laidų ir kitų mechaninių komponentų. Jis užėmė visą patalpą. Ir vieną dieną kompiuteris pradėjo strigti ir veikti ne taip, kaip turėtų. Inžinieriai ėmė ieškoti gedimo. Tikrino grandinės, komponentus, ieškojo, kur galėjo atsirasti problema. Galiausiai vienoje iš realių jie rado įstrigusią kandį. Vabzdys buvo pašalintas, o inžinieriai jį klijavo į savo darbo žurnalą. Šalia įrašė, kad tai buvo pirmas tikras atvejis, kai buvo rastas bugas. Vabzdys sukėlęs kompiuterio veikimo sutrikimą. Šiandien programuotojui pasakius, kad jo programoje yra bugų, mes suprantame, kad kažkas joje veikia ne taip, kaip turėtų. Tačiau būtų netikslu sakyti, kad būtent šis kandis sukūrė žodį bug kompiuteriniai klaidai apibūdinti. Ta žodis buvo vartojamas gerokai anksčiau. Dar 19 amžiuje išradėjęs Thomas Edisonas savo užrašuose vartojo bug, kalbėdamas apie techninius gedimus ir trikdžius. Taigi, 1947 metų kandis termino nesugalvojo, bet ji tapo turbūt garsiausiu tikro kompiuterinio bugo pavyzdžiu. Tas vabzdys nebuvo tiesiog išmestas į šiukšliadėžę. Jis buvo įklijuotas į techninio darbo žurnalą ir šiandien jį galima pamatyti, nes šis žurnalo lapas saugomas Smithsonian muziejaus kolekcijoje. Šiais laikais kalbame apie dirbtinį intelektą, milijardus tranzitorių, superkompiuterius ir telefonus, kurie kišenėje turi daugiau galios negu anuometiniai milžiniški kompiuteriai. O vienas garsiausių kompiuterių istorijos simbolių yra mažas vabzdys. Ir kitą kartą, kai jūsų kompiuteris užstriks, galbūt neverta iškart kaltinti IT skyriaus, galbūt kaltininkas tiesiog turi 6 kojas. Arba paklausti, kas kaltas, galite Jessica Shy ir Igorio Kofo.

0: Jokūbo festivalyje rugsėjo 5 spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
1: Pasaulio auditorija sužavėjęs Lietuvos nominantas Oskarui naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama kinuose nuo rugsėjo 18 dienos. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio taškas LT.
3: Muzika jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių, pasaulinės premjeros ir ryškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt.
4: UHB Group 3 prieš 3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3 prieš 3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
5: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
1: Pasaulio komandų disc golfo čempionatas Vilniuje. Rugsėjo 8-12 dienomis Pučkorių disc golfo parke. Ateik pamatyti gyvai arba transliacijas stebėk lrt.lt.
6: Sklinda garsas. Kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys Muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
7: Po socialinių tinklų milžinės Meta susitarimo su Jungtinėmis Amerikos valstijomis dėl 17 milijardų dolerių baudos ir apribojimų nepilnamečiams, Europa reikalauja analogiškų įsipareigojimų. Blokuojamas turinys naktimis, pranešimų ribojimas dienomis, amžiaus patikra ir 2 valandos vartojimo per dieną. Su tokiais ribojimais susidurs nepilnamečiai Amerikoje. Tačiau dėl raudonos šviesos Europoje kol kas lieka neaišku. Ar Meta ribojimai nepilnamečiams Amerikoje pasieks Europą? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
8: Laidoje Žmogus iš arčiau. Šiuolaikinis mokytojas Donatas Puslys. Apie drąsą nežinoti, ne tik mokyti, bet ir pačiam mokytis, bei mūsų jaunąją kartą. Ar verta jį nuolat į ją lekiančių kritikos strėlių? Laida Žmogus iš arčiau penktadienį po 13 valandos žinių.

0: Te radijas.
1: Mokslininkai Vilniaus katedroje ruošiasi Vytauto didžiojo palaikų paieškoms. Aptikta 20 anksčiau netyrinėto ertmių. Degalinėse ir toliau augant degalų kainoms, valdžia mažinti akcizo dizelinui kol kas neplanuoja. Osle atsisveikinta su Norvegijos karaliumi Haraldu V. Dabar 6:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Degalinėse ir toliau augant degalų kainoms, o dizelino litro kainai jau perkopus ir 2,20 €, valdžia mažinti akcizo dizelinui kol kas neplanuoja. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad degalų kainos dar nepasiekė kritinės ribos, o mokestiniai pakeitimai gali būti svarstami, kai naftos kaina bent 5 dienas išsilaikys aukščiau nei $100 už barelį.
2: Kalbėt apie mokestinės priemonės, mes neturim tos pagrindinės sąlygos, apie kurią nuolat jau daugybę savaičių kalbam, tai bent jau 5 dienos, kuomet būtų išlaikyta šita situacija. Dabar ši dabartinė situacija yra nieko naujo, mes karts nuo kartos tai matome, tai pastebime, yra pakilimas savaitės pradžioje, savaitės pabaigoje nusileidžia. Tai jeigu stektumėt atidžiai, jūs tikrai matytumėt, kad nėra dar pasiekta kritinė riba, dėl kurios mes turėtumėm taikyti. Tai laikini taikymai mūsų biudžetui brangiai

0: Ir kol kas šitų priemonių tikrai nėra pagrindo aktyvuoti.
1: Finansų ministras Taurimas Valys. Vilniaus katedros sienose ir Rūsiuose mokslininkai aptiko 20 anksčiau netyrinėtų ertmių. Jau spalį bus pradėta tirti viena iš jų esanti prie Šventojo Kazimiero koplyčios mauzolėjaus. Keliama prielaida, kad čia galėjo būti perlaidoti Vytauto didžiojo palaikai. Lietuvos istorijos instituto archeologas Saulius Arcevičius sako, kad bus bandoma katedrą tyrinėti naujais metodais, nepadarant jai žalos.
2: Atrodytų, kad mūras jau neblogai ištyrinėtas. Mūsų kolegų, ypač Kitkausko darbuose, tas labai matosi, bet istorija su insignijom parodė, kad mūrai slepia savyje daug istorijų, kaip liaudė sako, lobių. Klausimas yra, kaip juos surasti ir aptikti. Norim tą mūrą tyrinėti kitais metodais, negu anksčiau tas buvo atliekama. Mes naudojame nedestrukcinius metodus aptikti ertmes. Ir tos ertmes būna daugiausia sienose, bet lygiai taip pat ir Rūsiuose. Tai yra nekasinėdami, nieko nenaikindami, mes aptinkame ertmes, kurios archeologų, bent jau architektų, nebuvo tyrinėtas.
1: Archeologas Saulius Arcevičius. Diskusijos dėl Vytauto didžiojo palaikų atsinaujino po istorijos tyrinėtojo Sauliaus Poderio atliktų tyrimų ir viešos kritikos institucijoms dėl neveiklumo. Yra žinoma, kad Vytautas Didysis, viena esminių istorinių Lietuvos asmenybių, buvo palaidotas katedroje, tačiau bėgant šimtmečiams per karus palaikai pasimetė. Poderis kelia versiją, kad jie galėjo būti paslėpti tarpukariu, kai Vilniaus kraštą buvo okupavusi Lenkija. Po rugpyčio pabaigoje prasiutusios audros daliai vartotojų vis dar neturint elektros, premjeras sako, kad dėl to reikia kalbėti ne tik apie bendrovės ESO, bet ir Ignitis grupės atsakomybę. Ši grupė yra ESO akcininkė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius.
3: Jau rugsėjo mėnesis, jau turbūt eina trečia savaitė. Per tris savaitės nesusitvarkys su ta situacija gerai, jinai kaip anomalė, kaip stichinis reiškinys, meteorologinis reiškinys buvo didelė, nieks to neneigė. Buvo dėdamos maksimalios pastangos, klausiant, kokių resursų reikia. Buvo sakoma, mes susitvarkysim. Pradžioje buvo pasakyta rugpjūčio 29, paskui rugsėjo 3 ir visi terminai, sakykime, nepasiteisino, ta prasme, mes nesugebėjom susitvarkyti su audros padariniais. Todėl labai aiškiai sakau, kad tikrai atsakomybės klausimas čia turi būti keliamas, ne tik tai gal ESO lygių, bet ir grupės lygių.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu Ignitis grupės vadovas Darius Maikštėnas teigia, kad norint pasiruošti galimoms stichijoms ateityje reikia politinių sprendimų.
4: Ką mes turėjom 24 metais, kokio dydžio audra, kai buvo patvirtinti planai, buvo patvirtinti tam, kad ESO būtų per 4 metus iki 28 metų pasiruošęs susidoroti su tokio dydžio audrom, kokios buvo 24 metais. Gi dabar mes turėjom 2x didesnį audrą. Taigi akivaizdu, kad tų planų ir tų priemonių ir mobilizavimo, ir valdymo, ir investicijų nepakaks. Mes esame lenktynėse su gamta ir todėl taip pat reikės politinių sprendimų.
1: Ignitis grupės vadovas Darius Maikštėnas. Žemės ūkio viceministrė sako, kad kol kas nėra iki galo aišku, kokią žalą Lietuvos ūkiams padarė rugpjūčio pabaigoje siautusi audra. Pasak Inovaitės Beniulienės tikimasi, kad žalos mastas bus aiškesnis iki šios savaitės pabaigos.
5: Pirminiais duomenimis labiausiai nukentėjo vakarų, šiaurės vakarų ir vidurio Lietuvos ūkiai. Didžiausia žala fiksuojama ankštinių ir dar nenukultų grūdinių kultūrų pasėliam, pašariniam kultūrom, daržovėm, žieminių pasėlių sėjai. Užsitęsė elektros tiekimo sutrikimai, taip pat sukėlė papildomų nuostolių augalininkystės, pienininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės ūkiams, tai praktiškai visiems sektoriams. Tikslių galutinių žalos skaičių dar tikrai neturim. Žemės ūkio ministerija paprašė savivaldybių informaciją apie tuos ūkininkų kreipimusis pateikti iki rugsėjo 11 dienos. Tai šios savaitės pabaigos tikimės tuo metu turėti gerokai aiškesnį žalos masto vaizdą.
1: Žemės ūkio viceministrė Genovaitė Benilinė. Ministro Kesučio Mažeikos teigimu savivaldybės paprašytos informaciją apie patirtus nuostolius pateikti iki penktadienio, kad ir šiemet galėtų būti kreipiamas į Europos komisiją dėl pagalbos ūkininkams. Latvijai svarsta nuo naujųjų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą autobusais į Rusiją ir Baltarusiją. Premjeras teigia, kad Lietuva uždrausti kelionių nesvarsto. Pasak ministro pirmininko, šiuo metu nėra jokių ženklų iš tarnybų, kurie leistų priimti tokį sprendimą. Susisiekimo ministras Juras Taminskas taip pat sako, kad šiuo metu nėra pagrindų įvesti tokius draudimus, o svarstymai Latvijoje gali būti susiję su spalį ten vyksiančiais rinkimais.
6: Visą situaciją reikia reaguoti šaltai, be emocijų, be isterijos. Atkreipiant dėmesį tai, kad Latvijoje vyksta rinkimai, tų iniciatyvų mes ten daug matysim. Mes situaciją stebim, su saugumu dirbam, bendradarbiaujam, informacija dalinasi ir šiandienai nėra tų indikacijų, dėl ko reikėtų galvotrukščiais priiminėti tuos sprendimus, kurie vėliau galimai sukeltų tikrai neigiamas pasiekmes mūsų valstybei.
1: Susisiekimo ministras Juras Tamenskas. Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis sako, kad kasdien tarp Lietuvos ir Baltarusijos autobusais keliauja apie 3000 žmonių.
7: Lietuvos ir Baltarusija važiuoja 31 maždaug greitas, tai reiškia 31 pirmin atgal, tiek pat prioritetiniais pagrindais, yra pagal visus sutarimus, tiek pat dar Baltarusijos vežėja. Jeigu bus, sakykime, uždaryta siena, tai realiai kasdien bus apie 60 reisų. Autobusai yra pilni. Tai jeigu jūs kaip žiūrėt, va 30, tai yra 1500, maždaug 1400 per vieną keleivį iš mūsų pusės vežėjai, dar tiek pat Baltarusijos pusė.
1: Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis. Iš Vilniaus autobusų stoties į Minską autobusai važiuoja kas valandą. LRT radijo stotyje kalbinti keleiviai sako, kad į Baltarusiją vyksta lankyti giminių.
8: Na, galbūt politinių požiūrių pasitikėjimo ir trūksta, tačiau Baltarusijos žmonės ramus ir labai malonus. Mums labai svarbu lankyti giminės. Šeimos būtų išskirtos, nes negalėtume nuvykti, juk Lietuva yra svarbus vartai į Europą.
9: Važiuojame pirmą kartą po ilgo laiko. Pastaruoju metu svarstome grįžti. Galbūt net visam laikui. Susidariusi padėtis nemaloni. Viskas kardinaliai keičiasi.
10: Čia aš seniai nebuvau, 7 metus gal, pas mane ten gyvena mano sesė. Dabar uždaryti visą tą sieną labai sunku, nes žmonės va taip gyvena.
1: Sako keliaujantį į Baltarusiją. Seimo antikorupcijos komisija nusprendė vertinti ir analizuoti galimą sisteminį nepotizmą viešajame sektorėje, įvertinant Kauno rajono Raudondvario dvaro bei kitų subjektų situaciją. LRT tyrimų skyrius praėjusį mėnesį paskelbė, kad Raudondvario dvare dirba nemažai su socialdemokratai susijusių asmenų. Tarp viešai neskelbiamų įstaigos darbuotojų, rajono mero patarėjai ir jos sutuoktinis, švietimo ministrės patarėjas Seime, Kauno rajono socialdemokratų lyderės sūnus ir kiti asmenys. Čia antrą atlyginimą gauna ir pusė etato viešųjų ryšių specialiste dirbanti premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Ukrainos karinės pajėgos per operaciją Donecko srityje sustabdė Rusijos puolimą prie strategiškai svarbaus Limano miesto. Skelbiama, kad Ukraina atkovojo apie 200 kvadratinių kilometrų okupuotos teritorijos. Ši operacija prasidėjo prieš 4 mėnesius ir vis dar tęsiasi. Tačiau politologas Alvydas Medalinskas sako, kad šiuo metu neįmanoma pasakyti, jog kuri nors iš kariaujančių pusių turėtų aiškę persvarą fronte.
11: Žvelgdami į šitą situaciją fronto, mes turim pasakyti, kad ten yra savotiška mozaika. Vienose teritorijose sekasi labiau Ukrainos pajėgom, kitur yra daugmaž status quo situacija, pavyzdžiui, prie Kupensko, Charkivo srityje, o reiškia, kitur jau sekasi, ta prasme, ir reiškia, Rusijos kariuom. Vienos, kurios ar Rusijos ar Ukrainos kokio nors pergalingo žygio nesimato tenai. Kiekvieną atskirą miestą arba miestelį reikia nagrinėti visiškai atskirai.
1: Politologas Alvydas Medalinskas. Norvegija atsisveikino su karaliumi Haraldu V. Ceremonijoje Osle dalyvavo karališkųjų šeimų nariai bei valstybių lyderiai iš viso pasaulio, įskaitant Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, Jungtinės karalystės princą Viljamą, taip pat Lietuvos vadovą Gitaną Nausėdą. Patys norvegai karalių prisimena kaip išmintingai ir visą šalį vienijusi žmogų.
12: Šiandien labai ypatinga ir istorinė diena. Atvykau atiduoti paskutinės pagarbos mūsų karaliui. Jis iš ties buvo nepaprastas žmogus. Labai šiltas, labai išmintingas. Manau, jo mums labai trūks.
13: Šiandien atvykau čia maždaug 5:30. Man svarbu tiesiog pareikšti pagarbą Velioniui karaliui ir tapti šių istorinių įvykių dalimi.
14: Karalius reiškia tiek daug man ir mano šeimai, taip pat visai šaliai, kaip institucija ugdanti mūsų pagarbą kitiems, mažumoms, kenčiantiems žmonėms ir tiems, kuriems reikia globos. Taigi, tikrai mylime karališkąją šeimą ir tai, kokie jie yra.
1: Sakė karalių Haraldą V prisimenantys gyventojai. Jis mirė eidamas 90-uosius metus. Karalių sostą perėmė jo 53 metų sūnus, tapęs karaliumi Hokono 8. Neseniai atliktos apklausos duomenimis monarchija šiuo metu palaiko beveik 3 iš 4 norvegų. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 27, Utenoje 28, Šiauliuose 23, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur palis, vietomis smarkiai su perkūnija. Temperatūra naktį išsilaikys tarp 12 ir 17 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas. Diena bus tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. 6 valandos vakaro 12 minučių.
15: Už Vilniaus. Sveiki, čia Edvardas Kubilius. Šiandienos laida apie neįlinę dviejų dzūkių, mamos ir dukros, meilė viena kitai. Aldonai Onai Mikaloniniai 91. Jie jau beveik metus gyvena Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose. Gyvena čia, nes maždaug 7 metus serga demencija. Atmintis pamažu nyksta, darosi vis sunkiau savimi pasirūpinti.
16: Aš viską priimu sveikai, kaip yra. Aš atmintį kažkur palikau, papagalvę palikau ir negalvau, kad reikės.
17: O prisimenat, kaip buvo pyragų diena, berods, ar ne, ir kai važiavot visi į kavinę valgyti pyragų. Susodino jūs visus į autobusėlį ir nuvežė. Ir fotografavotės ryškiai prie ežero.
16: Tai taip nebuvo daugyti. Taip nebuvo. Ne, neatsimenu šito. Mat, neseniai buvo ir tokių dalykų aš jau neatsimenu. Kas buvo vaikystėje, tai aš dar galiu pažodžiui. O va dabar sako, buvo taip, reiškia, buvo, aš tikiu, nes į mane melos, bet absoliučiai nieko negaliu pasakyti, nei pusę žodžio neatsimenu.
17: Aš galvoju, kad pokalbiuosi su žmogum, kuriam ištirpsta atmintis, reikia turėti labai daug kantrybės, nes kartais tenka išklausyti 15 kartų tą patį. Aišku, gal taip skauda sakyti, bet kartais pokalbiai tie praranda svorį. Nesau, kad prasme, bet tu supranti, kad kalbėsiu, bet vis tiek neprisimins.
15: Laimei, Aldona turi ją be galo mylinčią dukrą, Rasą Puzinienę, kuri dėl mamos stengiasi taip, kaip retas mūsų stengiasi dėl savo tėvų. Būna su ja, daug bendrauja, yra išleidusi mamos 3 poezijos knygas ir 3 knygelės vaikams. Jūsų dėmesiui iki skausmo graži vienos mamos ir vienos dukros istorija. Už Vilniaus.
18: Aldona, kiek žinau, kai kas nors jūsų paklausė, kas jūs tokia, jūs taip pat prisistatot eilėmis. Prisistatykit ir čia.
16: Nu, kad aš taip negaliu prisistatyti eilėmis. Esu Aldona Ona iš Lazdijų, iš Dzūkijos. Labai didžiuojuosi, kad aš iš Dzūkijos. Visai čia pat Lenkijos siena ir Baltarusijos siena. Tokiam kampelėje gyvenam. Gimus augus Lazdijuose.
18: Dabar jūsų gimtajam rajone vyksta didžiulė drama. Pešasi valdžia su žmonėmis, dar visokie interesantai suvažiavę, pliekiasi dėl to įrengti Kapčiamiestyje poligoną ar ne. Ką jūs apie tai galvojate?
16: Aš apie tai taip pasakysiu. Pirmas dalykas, nepadarė tinkamos pradžios šitam reikalui. Reikėjo kalbėti, va, čia yra pavojinga vieta, čia užsienis. Lenkija, visi kusienis yra. Čia, kas sako, Baltarusija, o mes ant to kampo, čia mums yra pavojus. Reikia kažką daryti. Žmonės, ką darom? Žmonių galbūt buvę, kurie patys būtų pasiūlina. O dabar, kada viskas iš viršaus, tai jie kažkaip pasipiktinė. Jų turtas užgyventas, niekas jiems duomenai nedavė, kažkas pirko, kažkas iš tėvų paveldėjo. Ir kada taip dabar viskas vyksta ir mums, kurių mus neliečia, kažkaip kartais net kvailai atrodo, kad ten dėl tokio kompelio, o be abejo ir tie miškai, ir mes ten ir su dukra važinėjom ir grybauti, ir uogauti. Miškai gražūs, iš vis Dzūkijos miškai labai gražūs yra visi. Nu ir žmonėm gaila.
18: Gerai, sakot, valdžia čia iš esmės nepadarė darbo, kad kalbėtųsi su tais žmonėmis, išaiškintų ir įtikintų, kad ten reikia poligono, jūsų manimu visgi reikia ten poligono.
16: Aš manyčiau, kad reikia. Gerai, reikia apsisaugoti kažko, o kas mus apsaugos?
18: Tai Rasa, jūs papasakot, kad prieš 12 metų jūsų tėtis, jos vyras miršta, ar ne?
17: Nu, prieš 12 metų tėvelis išėjo ir jūs paliko name. Taip. Ir iš tiesų buvo sudėtinga, nes vienai pačiai gyventi toli nuo vaikų, kai atstumas iki mūsų didžiulis.
16: O namas vyro paties projektuotas, savo rankom pastatytas, tujo visas apsodintas, karpytos tujos, nu, buvo smagu, buvo gera gyventi. O kai dalykau viena, nu ką ten daryti.
18: Ir kiek jūs ten viena ištempėt jau tam name?
16: Nu, kad turbūt gal tik kažkokius metus, o paskui dar jau nuomavau. Pirmiausia, išnuomavau tą savo namą.
18: Jūs išnuomojat ar pardavėt?
16: Pirmiausia, išnuomavau, bet labai trumpam, nežinau, kad jie pirks. O pati gyvenau tokiam, kaip aš jis vadindavau, inkelėlis.
18: Bet ten Lazdijuose dar vietoje?
16: Ten pat viskas vietoje, aš buvau aktyvi, aš visur dalyvavau, daug kur vadovavau visokiem šokių rateliam, kolektyvam, viskam. Ir aš ten buvau kaip namuose. Kiekvienas miesto gyventojas su manim sveikinosi kaip su pažįstama, kaip su drauge. O kada susilaužiau koją taip žaismingai, tai va dukra suvyščiojo mane ir įsivežė. Išvažiavau į Šiaulius.
18: Jūs Rasa, čia suprantu, Šiauliuose daug metų ir gyvenat, ar ne?
17: Jo, aš dabar jau gyvenu 35 metus Šiauliuose. Ir visą laiką atstumas iki mamos buvo didžiulis. Bet kol jinai buvo sveika ir pilna vertiška gyvenimą gyveno, tai mes susiskambindavome, o lankydavome. Tai na, vis tiek dažnai mėnesį, kartą, du.
16: Visokių, kai sako, reikalų ir švenčių ir minėjimų.
18: Rasa Aldona sako, dukra va, paėmė suvystę ir parsivežė. Visgi dar bandėt kažkaip klausyti, ką sakė mama, ar čia jau jūs prisėmėt atsakomybę ir jūs nusprendėt, nes garbaus amžiaus žmogus, patys suprantam, niekad neleidžia savo norų, kad jį kas suvystytų.
17: Visą gyvenimą sau sakiau, kad negalima žmogus išrauti iš savo aplinkos. Sakiau jau, aš šito tai tikrai nedarysiu, nes aš žinau, kad tai reiškia. Ir mama buvo labai įaugus šaknimis tenai. Bet kai nutiko ta bėdelė, ta nelaimė, kai jinai tapo nesavarankiška, nes negalėjo vaikščioti, ir buvo iš tiesų tada ir savivoka gal tokia sumenkusi truputėlį, tai neturėjau kito pasirinkimo, parsivežiau čia ir galvojau, kad galbūt mes sustatysim ją ant kojų, slaugos ligoninėje pagulėjo, kol ta kojelė sugijo, ir tada matau, kad nu nelabai čia gaunasi mums ją gražinti atgal, tas butukas dar vis buvo numojamas, tačiau apsisprendėm, kad man reikia prisitraukti arčiau. Su seserė pasikalbėjom, pasibendravom, kad nu, atsakomybę reikia prisimti, nes atėjo laikas tėvam atiduoti tą duoklę. Tai ir taip ir gavosi, kad mes ją parsivežėm gyventi vieną į butuką, iš namam butuką čia, nes pas save neturėjom galimybės tokios, kad vieną pačią ją atskiram kambarėlį kažkaip patalpinti. Nu ir jinai čia visai pradėjo, taip atrodo gražų tą savo gyvenimą ir renginius ėjo, bet kuo toliau, tuo labiau supratau, kad nu, vyksta tokie procesai, kuriuos reikia jau prižiūrėti. Pradėjom daryti žingsnius, kaip čia gauti kažkokią priežiūrą, kad jinai visą laiką su priežiūra būtų, nes ir maisto gamyba jau tapo problemiška, nes pasigaminti pradėjo nebegalėti, nes ten, nu, įsivaizduo, kad pradeda kepti bulvės ir jinai užmiršo, kad nes jas kepa. Ir taip viskas prasidėjo ir viskas, ir turėjom daryti žingsnius.
18: Labai tipiškas, labai dažnas atvejis, kai vaikai turi spręsti, matydami, kad tėvai va, ypač kaimuose, atsuko dujų balioną, išėjo ir supranti, nebegrįžo.
17: Ir dūmai per visas pusės skverbėsi, ir tie visi davikliai pradėjo signalizuoti aliarmį, pakabinom virš viryklės, kad būtų tas dujų signalizatorius, jeigu atsuktas be nieko. Tai tie dalykai iš tiesų tai gelbėjo mums. Paskui buvom pasistatę kamerą, kad galėčiau aš ją stebėti, kad galėsime bendrauti per ją tiesiogiai, galėčiau įsijungti ir pažiūrėti, kaipgi mamytė jau, gal kūnos guli, žinot, kaip yra, kad senyvas žmogus, jeigu neatsiliepia, tu net nežinai, kokioje būklėje jisai yra.
18: Aldona, kaip atrodė tas jūsų gyvenimas, kai jau viską su dukra sutarėt, atvyko čia į Šiaulius, jau čia tą koją apsigydėt, jau kaip ir pati painat visą kitą, ir jūsų dukra sako, va, jum išnuomojom butelį, žiūrėk, jūs ir Šiauliuose neršti pradėjot. Kaip pat jūs tą laikotarpį prisimenat?
16: Man nebuvo baisu, tik man buvo dukras gaila. Ateina, atidaro šaldytuvą, spintelę, ai, to trūksta, to atneša, tas jau pasienės, tas to. Man jos buvo gaila. Ir kai man pasiūlino šitokį dalyką, tai aš pakėliau apie rankas, sakau, nu, pirmin. Aš viską priimu labai rimtai ir normaliai. Jeigu taip susiklosto, reikia priimti ir malonė, reikia priimti viską. Kaip pavyzdžiui, ir dabar mes čia naisio gyvenam, einam į valgyklą. Oi, čia per sūru, čia per skystą, čia per... Sakau, bet čia yra viskas valgoma. Sakau, čia yra viskas valgom ir be savo draugiai, su kuria greta sėdžiu. Aš kiekvieną kartą baruosiu, sakau, taigi čia viskas valgoma. Ir sakau, neburbuliuok. Aš priimu taip, kaip yra patiekta.
17: Mamytė visą laiką buvo tas žmogus, kuris viskame mato tik gėrį ir grožį. Dėl to, kad neturėjo pomėgį savo. Visą gyvenimą siuvinėjo, visą gyvenimą kūrė, rašė poeziją, leido knygeles. Kas yra keiščiausia jos atmintyje, prote, dabartiniam, gal neužmiršta kažkokius tai būties dalykus smulkius, bet ne eilėrašius gali tomai sakyti mintinai. Įsivaizduot, kokia yra atminties paslaptis, kokie tie rūmai atminties yra stebuklingi. Gali paimti ir didžiausiai eilėraštį pasakyti mintinai. O ką tik tais batė už sienos, neprisimena.
16: Gimiau seniai, dar šimtmetieną. O kai gimiau, dievulis kelią man padovanojo. Ir sakė, tas tavo kelias ilgas bus, platus ir siauras, vingiuotas ir tiesus, daug posūkių staigių ir daug stotelių įvairių. Tu eik garbingai tuo keliu, aš saugosiu tave, kiek tik galiu. Kai paaugėjau, eit pradėjau, kas kardis kopdama aukščiau, bet kelio galo nemačiau. Įsėjo pievom ir lankom, pro upeliuką ir kalvom, taip kaip ir sakė, nustebau. Stotelę pakeliai radau, ją mokykla pavadinau. Užsibuvau ten gan ilgai, kol sužinojau visą tai, ką ir dabar gerai žinau, ir jums priminti privalau. Mylėt reik dangų ir žvaigždes, mėnulį, saulę ir gėles, medžius, paukščius ir žvėrelius, visa, kas gyva apie mus. Tėvus, tėvynė ir save, būti darbžiam, kad ir mažam darbe, nes iš mažų išauga dideli ir savai pasaulį jau sukurt gali. Paskui jau toliau lietai, gražu aplink, kiek užmatai, bežais ir ruokliui pakeliai, Vilniuje vėjėje jau bai, mylėjau viską, kas gamtoj, kas tilpo man širdį jaunoj. Na, užtenka, gal. Gali pagalvoti, reik pamiršti. Ir dar čia, dar tiek.
18: Visą gyvenimą rašote eilėraščius.
16: Kai būdavo sienai kraščiai mokykloj, ir ten kas savaitę eidavo, būdavo keičiami tie sienlagraštieniai. Tai jeigu kuriam nors redkolegijai, kažkuriai trukdavo kažkokio, visi gal turi eilėraštį. Tai čia nieka savaitė būdavo mano tų eilėraščių. Ir tarp kitko, nei vienas iš tų laikų nėra užrašytas. Taip jie tiesiog užgimė ir numirė visi. Tai
17: vienintelis eilėraštis šitoje knygelėje pirmas, ankstyniausias, 48 metų. Tai kiek jinai atgamino, tai tą eilėraštuką
16: va tyrė. Tai išleistas?
17: Neišleistas, bet
18: parašytas.
17: Šitas eilėraštis.
16: Gal. Dabar tai labai atminties neturi visiškai. Ir aš nebijau, nes niekur neprapulsiu, aplink žmonės savi.
18: Kiek iš viso rasa čia knygų turit išleidę? Vienas, du, trys, keturi, penki, šešias kaip minimus.
17: Tai tris knygelės poezijos išleidom mamytę, čia su mamytė kartu, dvi išleidau, po to jau pati nes inicijavausi labai smarkiai. O knygelės šitas savo, ką jinai čia pati sukūrė, tai jinai savo rankutėm visiškai viską padarė. Netgi piešinius pati samdė dailininkę, kad jį nupieštų, maketavo, pati dėliojo. O apie šitą knygelę tai mamytė pati galėtų papasakoti. Knygelė vadinasi Raidelių kelionė po Lietuvą.
18: Nes jo, bet dabar palaukite, tai dabar iš viso kiek? Tai čia yra penkios knygos poezijos.
17: Trys poezijos ir trys vaikiškos knygelės.
18: Tai gerai, tai dabar ta vaikiška knygelė, Raidelių kelionė po Lietuvą. Kas čia yra?
17: Socialinis receptas buvo. Mamytė sugalvojo, pradžiai man sako, aš noriu padaryti abecelę tokią. Nu va, su eiliuot, eilė raštukus pagal raidelės. Sakau, mamytė, tai tu eilė raštukų, tu raidelio...
16: Būtė, babo, būtė, į man taip sudrumstė.
17: Ir ta mintelė, kad reikia daryti eilėrašius rašyti apie miestus.
16: Nesileidau. Tai aš tada sugalvojau, kad man reikia, va, mano vardas abecelė. Čia aš pati ir globoju raidelės, ir didžiasias, ir mažasias. Myliu jas kaip dukrelės. A raidelė. Angelas Alytui. Vario trūbą trimituoja. Miestas sostinė Dzūkijos. Tiltus Nemunas skaičiuoja. Pats ilgiausias Lietuvoj, tūkstantmečio tiltas, Alytų teka. Aukščiausias tai pėsčiųjų, tai visų pamiltas. Ir taip va, kiekvienas miestas, va, visi tiltai, viskas.
17: Dailės mokyklos mokinukus prašė, davė tokią užduotį, kad nupieškit vaikai pagal kiekvieną raidę, kiekvieną miestui pasidalino, kas ką pieš, ir nupieškite iliustraciją šitam eilėraščiui. Davė eilėraštį ir vaikai pagal tas piešė. Mamytė atrinkinėjo, kuris tinka, kuris netinka. Dėliojom, nudarėm tokią jau parodėlę. Ir tada ta knygelė, kai atsirado, kai susimaketavo viskas, tai nu, tikrai Lazdijų bibliotekoje padarė mieste, viso miestelio šventė, padarė knygelės pristatymą. Tai aš tai vadinčiau tą dalyką tikrų normalių socialinių receptų, nes buvo įtraukta visa bendruomenė. Ne tik jinai, bet jinai subūrė visą tą mokyklos mokinių būrį. Ir tada pati galėtų papasakot, kaip ten ją pristatė, kaip tą knygelę pristatė, kokia šventė buvo miestelio teritorijoje.
16: Ji net sužinojus dukrai, kai atlėkė į tą šventę, o miesto aikštai buvo ir mokykla visa, visi ten jau dalyvavo. Ir kada aš pristačiau, ir tie vaikai, kurie nupiešė, yra kiekvieno vardas, kiek jam metų ir ką jis piešė. Jau čia savivaldybė irgi rėmė, matė, kad čia neblogas dalykas ir išleido tų knygelių daug ir kiekvienam vaikui aš įteikiau knygelę. Tai paskui dar kurį laiką einu gatvę, oi ponė, mūsų anūkėlės ar dukrelės ar sunelio, va netgi įrašytojo pavardė, nu tokia šventė buvo tiesiog mieste, tai šita, bet kaip aš galvoju, ot Lietuva kur nors, nu, niekur nepasinaudoja, niekas niekur nepasinaudoja. Kiek Lazdijai čia mes buvom pasidarę, tiek jau jis suskambėjo.
18: Ką šitoj knygoj esate apie Šiaulius parašiusi, nes aš matau, kad čia tokių nedidelių miestų yra, net čia Dasai rašyta, ten šis Rokiškio rajone.
17: Ši raidė irgi turėjo būti Šiauliai, tai kas, tiek nebus kažkokie Šalčininkai. Man atrodo, kad apie Šiaulius rašėt, mamytė.
16: Ten, kur saulės žemėje žemaičių kariai, kalavijuočių ordiną sunaikino. Ten savo pradžią suradė Šiauliai, savo jėgą subrandino. Jie augo, gražėjo, labai praturtėjo. Miesto aikštėje auksinis Šaulys savo jėtį į saulę iškėlęs. Saulės laikrodis, pėsčiųjų bulvaras, saldainių fabrikas Rūta ir baltutė kaip gulbė katedra. Visiems mums duris atvėrė. Ir kur tu beitum, iš kur parkeliautum, visur horizonte tave pasitiks katedra. Prie Šiaulių kryžių kalnas toks vienas, oazė ramybės, vilties, pagarbos. Kiekvienas pabuvęs čia randa stiprybės ir vėl širdį kviečia sugrįžti atgalios. Čia lankėsi popiežius ir piligrimai, valstybių vadovai šalių tolimų. Pabuvę čia randa jėgų atsitiesti ir gali vėl eiti tik pradėtų keliu.
18: Bet žiūrėkit, jūs vis tiek turėjo susirinkti apie kiekvieną iš tų miestų tam tikros informacijos, pagrindiniai faktai, istorijos faktai, galų gale kažkokie reiškiniai, kaip pavyzdžiui popiežius. Jūs prieš 50 metų nebūtumėt galėjusi parašyti, kad Kryžių kalne lankėsi popiežius, bet kai jis apsilankė, tada jau galima pasakyti, tai iš kur jūs susirinkdavo tą?
16: Pavyzdžiui, tuo metu žinojau ir kažkur vis tiek reikėjo kažkur, tai tos spaudos tai bent kur. Kartais ir per radiją paklausai, kartais kokią enciklopediją kažkur paskaitai. Vis tiek reikėjo kažkokio tokio, nors vienos kitos temos kažkokios užkabinti reikėjo, be abejo.
17: Prieš 20 metų mamytė puikiausiai valdė kompiuterį, bet paskui kažkaip susipyko.
16: O dabar susipykau, kadangi išliko Šiauliuose, manęs neatsivijo čia, kaip aš gyvensiu be jo. Susipykus.
18: Ką jūs veikėt, Aldona, kai dar buvo darbingo amžiaus?
16: Aš šioje darbo turėjau ir antrą darbą, saviveikloj. Aš šokių vadovė. Pati buvau šokėję mokykloje visą laiką. Baigus mokyklą pasiuntė mane į šokių vadovų kursus, kadangi kultūros namams trūko vadovų. Ir kai grįžau iš tų šokių vadovų kursų, aš pradėjau organizuoti šokius Lazdijų rajone pirmiausiai.
17: Tai vis laikais mamytė dirbo bibliotekoje.
16: Aš tada bibliotekoje dirbau.
18: Jau nekokiam, jau ten, sakant, prie žemės, jau bibliotekoje rimčiau, ar ne? Jau vadinasi, kad jums ir literatūra buvo prieinama ir jūs skaitydavo daug.
16: Pirmiausia, bibliotekoje, kadangi aš nekyvaizdiniu baigus bibliotekininkystę universitete Vilniaus, Tai jau man ir privaloma buvo dirbti šitą darbą.
15: O tai jūs visą gyvenimą ir dirbot bibliotekininkė, ar ne tik, dar kažką reikėjo daryti?
16: Tai kada darbas tai buvo nemažas, ne tik, kad išduoti knygas, tai čia ne darbas knygos pakeisti, reikėjo organizuoti knygų aptarimus ir minėjimus ir rašytojų ir kalendoriau žiūrėti, kas kur švenčiama, viskas reikėjo atžymėti.
17: Man dar įdomu, mamytė, tas jūsų etapas, kuris po bibliotekos buvo jūsų gyvenimo etapas, gal papasakosit kažką, kas ten?
16: Tai kągi aš ten dar, kasgi ten buvo po bibliotekos, tai kultūros namuose dirbau, nu.
17: O apie santukas, ką nors galit papasakot?
16: Matot, visai pamiršau.
17: Visas jūsų pagrindinis gyvenimo etapas.
16: Tikrai, kad buvo tokia nenoroma, reikėjo naujo skyriaus vedėjo, metrikacijos skyriaus. Ir mane kažkas pasiūlino, kažkas priėmė ir 20 metų. Oi, ne 10, gal tik tai išdirbau.
17: Mamytė, gal daugiau negu 20 metų.
16: Jau net nežinau. Dirbu metrikacijos skyriaus vedėjo.
15: Tai čia savivaldybėje?
16: Taip, rajone. Ir kadangi metrikacijos skyriui dirbau ten, tai reikėjo ir vardynos organizuoti, ir jubilėjinės santokas šventės, ir auksinės, ir dabrinės vestuvės.
15: Bet tai vadinasi, jūs labai gerai pažinojot žmonės, nes suprantu, jums reikėjo, va, šitie dabar čia švenčiasi dabrinės vestuvės, tai reikia pranešti valdžiai, bėgt, lėkt, sveikinti, ne?
16: Nu, tai be abejo, o kasgi, aš čia neturiu pinigų, jiem tenaisi kažkokių dovanų. Ne mano reikalas. Pirmiausia, pakalbėjau su tos įsteigos, kurie dirbau, bet visur yra jono vykdomasis turėjo padėti už tai, kad ir rajonui buvo garbė tokias santokas turėti. Ir laikraščiuose buvo, ir televizija rodė. Ir
17: jie visi klebonų pravardžiavo.
16: A, klebonų vadino mane jo.
15: Kodėl?
17: Santuką sudarinėjo visiems. Krikštydavo, santuką sudarinėdavo.
15: O daug reikėdavo registruoti skirybų. Čia susituokė visi švenčiai ir žiūrėk, po metų, po dviejų ateina. Čia. Jo valdutė, mes čia skiriamės, kažką čia tvarkyk popierius. Suprantu, kad skirybų nedaug buvo. Labai nedaug kas skirdavosi, ar ne? Nes dabar čia daugiau kaip pusė susituokusių skiriasi.
16: Aš dabar net nežinau, ar čia daug skiriasi. Nepasakyčiau, kad gal.
15: Dabar tai skiriasi daug, bet man atrodo, jūsų laikais tikrai jau tų skirybų būdavo, bet ne tiek, kiek dabar. Nes dabar tai čia susituokia, kas antra praktiškai pora išsiskiria.
16: Nu jau kas antra, tai tikrai netikiu.
15: Tokia statistika.
16: Tikrai, o jei, tai atsilikus nuo gyvenimo.
15: Tai pas jūs tikrai Lazdijuose ne kas antra pora skirdavos.
16: Nu, Lazdijuose taip kaimas, vis dėlto kaimas. Lazdijai yra kaimas, pasienio rajonas.
15: Rasa, suprantu, kad jūs labai daug, kaip čia irgi padarėt, padėjo tam, kad jūsų mamos kūrybinis palikimas, jisai būtų sudėtas, normaliai įprasmintas, 6 knygos iš viso, ar ne? Kodėl jums kaip dukrai svarbu toks dalykas?
17: Nes mano abudu tėvai buvo tokie, ir tėvelis buvo, ir mamytė buvo kūrybingi, ir aišku, ir mane augdė taip pat kūrybinga asmenybė. Bet aš visą gyvenimą mačiau tėvelį lesantį. Mes taip vadinom, nes tėvelis sėdėdavo ir susipūsimo mašinėlę. Vien pirštukai spausdino, jis dabar turim išleidę tėvelio 2 knygas, storus, romanus, didžiulius. Ir tuo metu, kai jisai, nu čia aišku, gal jau tema yra kita, bet čia...
15: Ne, tai čia labai įdomu.
17: Tuo metu, kai tėvelis buvo irgi stiprus žmogus, kūrentis, darantis, nebuvo galimybių, nei finansinių nebuvo galimybių ir jisai rašė senąją istoriją kaimo žmonių. Jo romanas yra Sodiečiai ir dvarininkai išleistas, 2 tomus išleidome.
16: Aš būčiau čia atsinešęs, turiu 2 tomus.
17: Taip, ir labai turėjau visą laiką tikslą, kad tas tėvelio knygas reikėtų išleisti. Ir kaip aš galiu išleisti tėvelio knygas? Jam nežinant, aišku, nes mes tiesiog norėjom staigmeną jam padaryti jubilėjaus progą. Nu, tai reikia ir mamytės knygą išleisti. Tai mamytės eilėraščius, nu, aš vis laiką žinau, kad jis rašo, ir tų eilėraščių buvo daug. Bet tai mamytės tuos eilėraščius reikia man išgauti iš jos. O tėvelio rankraščius visus turėjau, nes man jisai buvo padovanojęs. Juo, tiesiog rankraščius. Tai pasisamdžiau dizainerę, kuri galėtų man sumaketuoti pačius leidinius. Ir tėvelio ir mamytės knygos buvo labai, labai panašioje stilistikoje išleistos. Ir kai sumaketavom tas knygas ir atidavėm į Aušros spaustuvę, tai abi 2 knygos vienu metu atsirado. Ir atvažiavau pas tėvelių ir mamytę ir atnešu tėvelių, padedu jam ant kelių tą knygutę, kuri užpakuota. Mamytė irgi stovi jau, o tėvelis nieko nežino. Ir jisai paima ant kelių, praplėšė popierėlį ir taip gerai buvo paėmęs kažkaip stebuklingai, praplėšė ir žiūri, Juozas ir dar Dzūkas.
16: Nes aš apyvardė Dzūkas ir nepavardė, bet Juozas Dzūkas, autorius.
17: Ir tada mes buvom pasiruošę Valerijono. Nes aš galvojau, kad tikrai jam bus labai didelis šokas, tikrai netikėtai visai. Aš pamačiau, kaip jisai išbalo, bet jis tą knygą taip paėmė, pakėlė į mane akis ir sako, tai aš turiu dar kelias parašęs.

0: Ir įsivaizduok, kokia reakcija buvo. Negana to, jis tiek gyvenime dirbo ir jam tik vieną knygą atneša jo. Tai aišku, mes išleidom ir antrą tomą. Tai va, mamytė, šita knygelė buvo kaip, žinot, Pandoros skrynia, kai atveri ir tada jau nebegali uždaryti. O jinai rašė visą laiką, turėjo tokius juodrašius, savo knygelės pilnas pririnktas eilėrašių. Ir aš tada ją paskatinu, sakau, mamytė, taigi rašykit daugiau, duokit man vis naujus eilėrašius. Ir jinai man vis paskambina ir sako, nu, norėtum, kad paskaičiu, kokį nors naują eilėraštį. Ir jinai man paskaito, mamytė, sakau, taigi stebuklai. Ir va šitą knygelę, aš tiesiog surinkau jos tuos eilėrašius, visiškai be jos žinios ir be jos žinios išleidau. Bet aš išleidau tik 20 vienetų tos knygelės. Nes pinigai tiesiog mums taip norėjosi. O paskui dar matau, kad jinai vis dar rašo ir dar rašo ir dar rašo. Ir tie eilėrašiai du brandesni, jie tokie, nu, tikrai iš sielos nebe banalūs, taip kaip tie pirmieji. Tada dar viena knygelė, va šita paskutinioji mūsų knygelė, mamytė norėjo pasakyti, paskutinės spalvos ar kažkaip ten taip,
1: šita, jau paskutinis
0: ruduo. Sakau, mamytė, nu, tai dar gal ne paskutinis. Nu va, ir tada užvadinome ją rudens spalvos ir tai 24 metais paskutinė knygelė jos ta išleista ir ją mes irgi, aišku, savo lėšom išleidom, bet Lenkijoje išspausdino, mums buvo pakankamai pigu. Ir, bet taipgi tik tiek egzempliorių, kad savo artimiesiam žmonėms giminiai padovanoti.
2: Rasa, jūs labai daug jau esat padariusi, kad įprasmintumėt savo šeimos palikimą. Koks jausmas?
0: Dėkingumas čia yra. Nežinau, jausmas. Turbūt, kad pasididžiavimas savo tėvais. Dėkingumas už tai, kad man davė gyvenime viską, ko aš tikrai siekiau, ko norėjau, kad turėjau galimybės. Mano ryšys su tėčiu gal nebuvo tokio didelio ryšio tampraus. Gal dabar jisai pasąmonėje daug gilesnis negu tada vaikystėje. Bet su mama mano artumas visą laiką buvo labai, labai tamprus ir aš buvau visą laiką labai artima ir mano meilė buvo begalinėjai. Tos knygelės atsirado tam, kad aš ją norėčiau patempti, kad jos gyvenimas tas būtų pilnavertis toksai, kad jinai galėtų, va, aš galiu, aš moku, aš turiu ką padaryti. Ir jinai didžiuojasi savo tais eilėrašiais, bet man dabar keišiausia, kad jinai paskaito, tikrai žiūrėk, dar ir tokį parašiau. Aišku, ne viskas galvoje išlieka, bet tai, ką jinai atsivertus paskaito ir tuoj pat pasako tą.
1: Nes iš širdies išsikišti. Aš turiu draugę tokią, Alfredą. Mes bendraujam. Džiaugiamės, kad mes vieną kitą turim, nors ne kartu gyvenam. Ir aš jį daviau šitą knygą perskaityti. Tai sako, aš ją skaičiau du kartus ir vieno verkimo nuo pirmo pas eilėraščio iki paskutinio praverkė visus mano eilėraščius. Tai va, tai norit paskaitykit, tai aš galėsiu dverkti.
2: Paskaitykit kokį vieną iš Šeldoną, kad mes čia visi apsiverktume, tarsi dar mažai ašarų.
1: Nežinau, nepasiruošiau, nežinojau.
2: Du tik ką, iš pareiktuoj, va, trasą padės.
0: Iš šito, mamytė, aš jums duosiu. Gal labai nereikia, bet man labai patiko šitas ir, mamytė, norėčiau, kad jūs va šitą
1: gerašti,
0: va šitą va. Kad jūs paskaitytumėt jį.
1: Ką aš žinau, kad man tai iš neišis, nei tas. Kas rytą saulė teka, kas vakarą sutemsta, po to lietai ateina motina naktis. Tada įseka pasaka, kurios galbūt nereikia, bet žino, kad per sapną vis tiek ją išklausys. Ir aš klausau, nors kartais kelia siauba, juk aš jų heroje pasako šitos. Lyg stoviu ant sraunaus upelio skardžio ir nežinau, kaip grįžti atgalios. O kartais, kaip žuvėdra, aš sklandau virš pievų ir netikiu savim, kad aš skraidyt galiu. Ačiū tau pasaka, naktinė karalienė. Tave kaip diena aš tikrai myliu.
2: Kodėl čia toks, sako tas eilėraštis, nei šis, nei tas?
1: Nu, tai ką žinau, nu, kaip aš galiu pati sakyti, kad geras.
2: Vis dėlto, Aldona, štai mes jau išgirdom, jūsų dukra papasakojo, kiek iš tikrųjų daug nudirbo, kad ir jūsų vyro, ir jūsų kūrybinį palikimą paverstų knygomis, kas gulėtų ant stalo, kas išliktų ateities kartom ir panašiai. Kaip jūs tai vertinat?
1: Gražiai išleistos knygos, gražios ir aš jas džiaugiuosi, nu jos nuopelnos. Aš tikrai mes nebūtumėm išleidę kažkaip, kaip bebūtų, mes buvome eiliniai pensininkai, tai kokios tos pensijos buvo, juk viskas reikėjo ir duonos.

0: Ir druskos, kai sako, nu, tai va šita mano dukrytė mažoji, jos nupilnas.
1: Jūs į ją, savo mamą, kreipėtės jūs. Čia tik dabar prie mano mikrofono, prie socialinių darbuotojų, ar tai visada?
2: Ne, mes taip išauklėtos esam. Dzūkijoj, aš nežinau, ar Dzūkijoj, bet mes šeimoj, mūsų šeimoj visi. Ir mano tėčios šeimoj, ir mano mamos šeimoj.
0: Jie visur taip, į tėvus kreipėsi jūs.
2: Čia Dzūkijoj taip. Nežinau, bet čia iš didelės meilės.
0: Man atrodo, kad ar ir visi mieste turbūt daugiausia jūs. Ne.
1: Kaip kur? Aš turiu, mano pusė giminės yra Dzūkijoje, mano mamos mama yra Dzūkijoje, Alitui. Ten aš negirdėjau, kad jūs intusi.
0: Nemanau.
2: Man jaugiai krauja ir taip.
0: Mes savo tėvus visą laiką jūs vadinom ir aš net būčiau įsižeidus, kad sakyti, mama, tu. Kažkaip mes jau taip pripratė ir atrodo, kad negražu sakyti ant tėvų tu. Dabar tai jau sako daugumoj tu visi.
2: Manau, kad čia viskas išauga iš vaikystės ir kitaip neįmanoma kreiptis, kaip aš galėčiau mamą vadinti tu.
1: Nesuvokiama, ar ne?
2: Nesuvokiama, visai. Man tai, jeigu pasakyčiau, kad nors tai neįsižeistų. Aš žinau, kad neįsižeistų.
1: Jūs, Aldona, čia, Šiaulių savivaldybės globos namuose, jau gyvenat beveik metus. Ir kaip jums čia gyvenasi? Ar jums nenuobodu?
0: Nu, tai kad aš nesėdžiu be darbo ir dabar. Aš nesėdžiu be darbo, aš netgi išeinu į tą, tokie kažkai yra supinės. Kai būna geras oras, aš ten nesisėdu ir pusdienį sėdžiu ir rasivinėju ir aš matau, kas ką eina, kas ką daro. Tarp kitko, aš viską priimu. Sveikai, kaip yra. Taip, čia organizuoja plačiai, labai organizuoja plačiai tas šventės. Dabar tai mano, aš atmintį kažkur palikau, papagalvę palikau ir negalvau, kad reikės.
2: Vieną kartą, kai mamytė pasakojo, kas čia vyksta, kokie renginiai, tai jinai visą laiką džiaugiasi dėl to, kad tuo metu tai jinai priima tai kaip gerą užsiemimą, gražų, malonų, fainą veiksmą ir jausmą. Bet, aišku, tie dalykai ištirpsta pas ją, bet kaip primeni, tai jinai prisimena ir papasakos.
0: Kiekvienas renginys čia tikrai vyksta gražiai, maloniai ir priimo juos visus atvirą širdim.
2: O prisimenat, kaip važiavot, visi buvo pyragų diena, berods, ar ne, ir kai važiavot visi į kavinę valgyti pyragų, susodino jūs visus į autobusėlį ir nuvežė
3: į
2: žvejų užėgą. Čia va visai netoli ta kavinė. Ir fotografavo, ties ryškiai prie ežero.
0: Matai, taip nebuvo dabar ryte. Taip nebuvo. Ne, neatsimenu šito. Mat, neseniai buvo ir tokių dalykų aš jau neatsimenu. Kas buvo vaikystėje, tai aš dar galiu pažodžiui. O va dabar sako, buvo taip, reiškia, buvo, aš tikiu, nes į mane melos, bet absoliučiai nieko negaliu pasakyti, nei pusę žodžio neatsimenu. Na, ką padaryti?
1: Pat žmogus, kai jam pradeda striginėti atmintis, ar ne, jisai kartais tai supranta, kartais to galbūt nesupranta ir jam gal dėl to mažiau skaudu. Artimieji mato ir tai supranta ir nežinau kaip jum, bet aš kai matau tokios atvejus, jaučiuosi taip, kad tarsi tavo žmogus, kurį tu labai myli, na, tau po truputį slysta iš rankų ir tu supranti, kad tas laikas jau yra labai suskaičiuotas. Kaip jūs jaučiatės?
2: Aš galvoju, kad pokalbiuosi su žmogum, kuriam ištirpsta atmintis, reikia turėti labai daug kantrybės. Nes kartais tenka išklausyti 15 kartų tą patį ir reaguoti taip, tarsi tu girdi tai pirmą kartą. Ir,
0: aš tik pradėtų, jau matau jos nuotaiką ir nutylo. Ir jau nutylo.
2: Bet būna, kad ir nenutylo. Tai čia tas dalykas. Ir dar kitas, aišku, gal taip skauda sakyti, bet kartais pokalbiai tie praranda svorį. Nesau, kad prasme, bet tu supranti, kad kalbėsiu, bet vis tiek neprisimins. Tas va, labiausiai skauda šitas dalykas. Jūs sakot, slysta žemė iš pokojų, taip. Bet mes su mama esam kalbėję apie visus tuos skausmingus dalykus ir jis puikiai žino, kad jis neprisimena. Ir aš jau, kad labai ten man būna 17 kartas, tada primenu, kad jau čia ne pirmas kartas. Bet tiesiog kantrybė, svarbiausias dalykas kantrybė ir kalbėti apie tai, taip reikia su to žmogum susitapatinti. Jeigu kalbi su mažu žmogum, tu turi su juo susitapatinti. O jeigu su vyresniu žmogum, kuriam jau yra sudėtinga visą tai prisimenu, taip.
1: Tokių kaip jūs, Lietuvoje yra tikrai daug mūsų senyvo amžiaus žmonių, prarandinėja atmintį, serga tom įvairiom lygom, kurios trukdo jam susigaudyti, susiorientuoti.

0: orientuoti, prisiminti, štai uždėjo čia kažką kepti, ėjo ir išėjo į parduotuvę ir žiūrėjo, grįžtų jau vos ne gaistras. Kokia būtų jūsų žinutė kitiem Lietuvos žmonėm, kurie irgi galbūt gyvena panašiai, turi tokių artimųjų, bet gal dar nedrįsta pripažinti, kad tai yra problema ir kad čia jau truputį reikia imtis tokių griežtesnių veiksmų, kad nepaliktumėm jau jo vieno niekimirkai.
1: Aš manau, kad dabar, kai mūsų žmonės iš tiesų vyrėja, vadinkim, vyresni vis tampa, daug vyresniam amžiui jie išeina, atsisveikina su mumis, tai šita problema tampa pirmoji problema visoje Lietuvoje. Nes tikrai ne visi turi galimybę gyventi su vaikais, ten jų šeimose. Ir tie žmonės, kurie gyvena kaimuose, tai iš viso aš bijau pagalvoti apie tai, kurie ten sunkiom sąlygom gyvena, kur ten malkas atsinešti reikia, maistą gaminti ar dar kažką. Tai aplamai neįsivaizduoju, kaip reikia, kur juos reikia padėti. Jais niekas net nepasirūpins, kad juos pritraukti, kad juos išvesti ar į kažkokią bendruomenę, o apie senelių globos namus tie aplamai nėra kalbos. Tai kiek aš žinau, tai ir mano kolegių, moterų, mes Lions klube turime bendruomenę ir dažniausiai kalbam apie tai, kad senų žmonių ateitis turi būti jungimas į bendruomenės tokias, į globos namus, kur tu gali oriai sulaukti savo senatvės, kur tu turi priežiūrą, mitybą, vaistų naudojimą, bendravimą, saugumo jausmą ir orumą, kad tu nesi vienas uždarytas tarp keturių sienų, negali nueiti. Aš suprantu, ten tie tikrai didžiulis dalykas, tas šiltas puodelis sriubos, tai yra labai daug, nes tikrai neįmanoma visus žmonės surinkti ir padėti į šiltus namus. Čia, nežinau, socialinės mūsų matyt.
0: Čia yra socialinės rytis, kuri reikalauja ypatingo dėmesio ir sutikim, kad mes dar kol kas ne visiškai susitvarkom. Pas mus yra daug garbaus amžiaus žmonių praktiškai paliktų likimo valiui.
1: Taip. Turtingų žmonių tėvai turi galimybę ir privačiuose namuose gyventi. O gauti paramą iš valstybės, kad tave prižiūrėtų šitokiuose namuose, tikrai, man atrodo, aš nežinau statistikos, bet aš manau, kad tai yra labai mažas procentas Lietuvoje.
0: O jums kaip pavyko padaryti taip, kad jūsų mama čia galėtų gyventi Šiaulių savivaldybės globos namuose?
2: Porą metų.
1: Nu, kai parsivežiau mamytę į čia, tai mes ją registravome, aišku, turėjo būti pirmiausiai gyventi šitam rajone. O kadangi jinai buvo po traumos, jinai buvo pragulėjusi jau 4 mėnesius slaugos ligoninėje, tai jau mes buvom pradėję rūpintis jos socialiniu tuo lygmeniu, to judumo lygmeniu. Ir socialiniam skyriui teikiau visus prašymus, ką ten reikia mums padaryti. Aišku, kadangi prasidėjo demencija, reikėjo psichiatro pagalbos. Tai ėjom vieną kartą vertinimus, antrą kartą vertinimus. Ir iš tiesų, kai tuos testus darėm, aš supratau, kad mūsų atmintis negerėja, jinai eina žemyn. Ir pati labai nustebau, kai po 2 metų vėl pakartotinai darėm, aš mačiau, kad tas jos procentas eina gerokai žemyn. Ir po to, kai mes surinkom visą tinkamą informaciją, ką mums reikia teikti, ir jos tas lygis pasiekė šitą, tai tiesiog savivaldybė pasakė, kad atėjo mūsų laikas. Nes mes, kai teikėm prašymą savivaldybei, kad norim pakliūti globos namus, sakė, bet jūs žinot, kad eilė didelė yra. Tai sakau, taip, nu, jeigu bus galimybė, sulauksim. O galbūt ir nesulauksim. O gal sulauksim ir dar mums sakysim, kad nebereikia. Bet aš jau mačiau, kad juk tikrai labai reikia. Bet dar nebuvo. Bet kai pranešė, kad žinai, atsirado vietos, nes ši pertvarka įvyko, kai performavo šitos namus ir anuos ir staigus toks pasistumėjimas eilės, tai man tai buvo labai didelė naujiena ir labai gera naujiena ir labai gera žinia.
0: Jums kaip dukrai tenka finansiškai dar prisidėti prie čia ir iš esmės jos pensijos pakanka, pasiima 8%, 20 atiduoda žmogui ir viskas, ir jo rūpinasi.
1: Taip, tas likutis, kuris lieka nuo jos pensijos, tai praktiškai mes padengiam visus vaistus, kuriuos turim pirkti čia, nes jinai kaip vaistų neturi gerti, kažkokių specialių vaistų, jinai geria vaistus nuo demencijos, kraujagyslių stiprinimui, papildus kažkurios, kad jo organizmas normaliai funkcionuotų, geležį, nes reikia kraują stiprinti. Tai va, tų likusių pinigų užtenka tam, kad jinai gautų visą savo reikiamą vaistų dozę.
0: Vis tiek, kai jau turit savo mamą, tai čia ir taip jau pats artimiausias žmogus, o jums akivaizdu ypač dar artimesnė, negu galbūt įprastai mums kasdienybėj mūsų mama, tai jūs domitės, rūpinatės, kur čia reikės padėti, priglausti, kaip rūpintis ir panašiai, ir čia jau jūsų mama

0: Pagyvename beveik metus. Kokį įspūdį palieka šie globos namai? Ar jūs rami dėl savo mamos?
1: Žinote, aš kai pirmą kartą atvažiavau pas direktorių ir nuėjau pasiklausti, ar būtų galimybė, aš labai norėjau pažiūrėti, kur jinai čia galės būti. Aš jau tada žinau, kad yra atsiliepimai labai geri apie šitos globos namus. Bet kai aš atėjau, tai aš jaučiau tokį, tarsi savo mamą atiduočiau kažkur, kur aš jau nebegalėsiu valdyti situacijos, negalėsiu kontroliuoti nieko. Nes man buvo tokia, nu tokia, toks baimės jausmas ir toks tarsi netekties kažkokio, aš mamą atiduodu. Bet mėnesį kokį laiko, du kokius mėnesius laiko, aš dar taip vis su tokia baime, su kontrolė, su ją kalbėdavau, mamytė, kaip jūs jaučiatės, nu kaip jūs, ar čia nesijaučiat vieniša, ar neatstumta, ar kažkas. Ir man tas su laiku vis kuo toliau, tuo labiau, aš vis jaučiau pasitikėjimą ir aš supratau, kad čia yra tai, kas ir turi būti. Ir tiek, kiek aš čia patiriu, kokią emocinę būseną čia patiriu, kokios žmonės aš sutinku čia, kokios žmonių veidai, kokios jų veido išraiškos, kaip jie kalba, kaip jie ją vadina, aldutę, kaip jie eidami koridoriumi, kiekviena moteris, kuri praeina, ją vardu vadina. Aš nemačiau žmogaus susiraukusio, kuris sakytų, aha, atėjai, ar dar kažką, nelankimas, ar dar nėra, emocinė būsena čia yra nuostabi. Ir ką jie daro dėl žmonių, tai aš labiausiai tuo žaviuosi. Jie visiems tiem žmonėm daro tą patį, ką mes darytume namuose. Ir tai jeigu jinai sėdėtų namuose, pavyzdžiui, manęs nebūtų, bet jinai būtų vieniša čia savo namuose, tai jinai nematytų nieko. Nei jinai ten turi dienėlio švenčių. Jinai tiesiog gyventų savo namuose, savo asmeninį gyvenimą. O čia jinai gyvena visuomenėje. Jinai gauna viską. Gal ne viską prisimena, bet tuo momentu tai jos emocija užsipildo. Čia yra svarbiausias dalykas. Svarbiausias orumas čia yra, tai ką jinai gauna. Visi galvoja, kad gyventi namuose yra gera, kai tu esi brandus, tu esi savo namuose. Ir kai mes patekom į šituos namus, ir kai visi pradėjo sakyti, tu žinai, sako Aldona, vaikai išvežė į globos namus.
2: Į senelių namus.
1: Į senelių namus, jo. Tai tu įsivaizduoji, o mama visiems skambina ir savo, ar tu įsivaizduoji, kas tai yra globos namai? Ar tu tai įsivaizduoji? Čia yra kaip sanatorija. Čia viskas yra dėl tavęs padaryta. Lova paklota, grindys išplautos, dulkės nuvalytos, maistas padarytas, vaistukai sudėlioti ir dar ateina tave apklausti, ar tau viskas gerai. Nagelį nukarpyti, šukuosina padaryta. Viskas yra gerai. Čia yra puikūs namai. Sanatorija, ką mes išvažiuojam, gaunam ten kokiams trim savaitėms, tai gal skiriasi tik tais tuo, kad procedūrų gauni daugiau. Bet net ir ši čia jos turi relaksacijos kambarį. Turi kažkokie taktilinio kažkokio užsiėmimo kambarį. Tai jie turi visą sąlygą čia gyventi pilnavertį gyvenimą. Tai taip, čia yra sanatorija. Nežinau, kaip kituose globos namuose, nors ieškodami globos namų mes pravažiavom pro keletą, tai nei estetika, nei interjerais, nei maistu, nieko neprilyksta tai, ką mes čia gaunam. Nežinau, kas ir privačiuose namuose, privačius nesikreipiam, bet tarp tų kitų valdiškų namų mes randam čia puikias sąlygas.
0: Aldona, ir baigant mūsų šiandienos susitikimą, jums 91 metai.
2: 19.
0: Tuoj bus 29.
2: Taip, pavasarį.
0: Klausykite, tai kiek jūs dar čia gyvensit?
2: Kiek dievulis norės laikyti mane čia. Nesu labai aklai tokia, kad jau puolu į tikėjimą, bet kiek mano metams tinkama, tiek aš tikiu, kiek dievulis laikys, tiek ir gyvensiu. Nu, kažkur kitur darysiu, čia man visur gerai. Ir darbuotojai susitinka. Ir svarbiausia, kad visos vardais vadina. Tikrai, kad visos čia kaip motinos, visos savais vardais vadina. Čia jos ir godžia, ir ramina, kartais prajuokina, kaip ten aš rašau. Tai čia, nu, kad čia tikrai tikri namai. O dabar tai varadau eilėraštį seniai pirmoji knygeliai parašyta, o paklausykit. Kaip smagu, senelių šalti, kai pas mus tu ateini ir kiekvieną gerą vaiką dovanom apdalini. Šiandien ryto atsikėliau, žiūriu, maišas po eglė. Pasakyk, senelį šalti, kas įleido gi tave? Pasakyk, senelį šalti, kokį raktą tu turi, kad naujųjų metų naktį tu į butą eini? Pasakyk, senelį šalti, kuogi tu atkeliavai, kad visus per vieną naktį dovanom apdalinai? Mes tau šoksim, deklamuosim ir dainuosim dainelės, o tu mums, senelį šalti, duosi vėl dovanėlės? Mes tau ačiū.

0: pasakysiu, pabučiuosim jūsus ir namolį palydėję, lauksime kitus metus.
1: Kurie metai, mamyte, čia parašyti, neparašyti metai. Šitą eilėraštį aš buvau išmokus, kaip

0: Šitą išleido, šitą išleido.
1: Jum nežinant.
0: Man nežinant.
1: Pasakoja 91-erių Aldona Ona Mikalonienė, 7 metus serganti demencija, ir jos dukra Rasa Puzinienė. Ačiū Jums, mielosios, už pažintį. Ačiū Šiaulių miesto savivaldybės globos namams, kurie mane kažkada vieną sekmadienį įsileido. Ir ačiū šių namų dviem socialiniams darbuotojams, Žydrūnei Kečiauskieniai ir Simonai Milunieniai, be kurių nei šios, nei dar kelių kitų ankstesnių laidų nebūtų buvę. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų už Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.
2: Pasaulio komandų disc golfo čempionatas Vilniuje. Rugsėjo 8-12 dienomis Pučkorių disc golfo parke. Ateik pamatyti gyvai arba transliacijas stebėk lrt.lt.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
5: Po socialinių tinklų milžinės Meta susitarimo su Jungtinėmis Amerikos valstijomis dėl 17 milijardų dolerių baudos ir apribojimų nepilnamečiams, Europa reikalauja analogiškų įsipareigojimų. Blokuojamas turinys naktimis, pranešimų ribojimas dienomis, amžiaus patikra ir 2 valandos vartojimo per dieną. Su tokiais ribojimais susidurs nepilnamečiai Amerikoje. Tačiau dėl raudonos šviesos Europoje kol kas lieka neaišku. Ar Meta ribojimai nepilnamečiams Amerikoje pasieks Europą? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Vilniaus katedros sienose ir Rusijose mokslininkai aptiko 20 anksčiau netyrinėtų ertmių. Jau spalį bus pradėta tirti viena iš jų esanti prie Šventojo Kazimiero koplyčios mauzolėjus. Keliama prielaida, kad čia galėjo būti perlaidoti Vytauto didžiojo palaikai. Lietuvos istorijos instituto archeologas Saulius Sarcevičius sako, kad bus bandoma katedrą tyrinėti naujais metodais, nepadarant jai žalos.
2: Atrodytų, kad mūras jau neblogai ištyrinėtas. Mūsų kolegų, ypač Kitkausko darbuose, tas labai matosi, bet istorija su insignijom parodė, kad mūrai slepia savyje daug istorijų, kaip liaudė sako, lobių. Klausimas yra, kaip juos surasti ir aptikti. Norim tą mūrą tyrinėti kitais metodais, negu anksčiau tai buvo atliekama. Mes naudojame nedestrukcinius metodus aptikti ertmes. Ir tos ertmes būna daugiausia sienose, bet lygiai taip pat ir rūsiuose. Tai yra nekasinėdami, nieko nenaikindami, mes aptinkame ertmes, kurios archeologų, bent jau architektų, nebuvo tyrinėtas.
1: Archeologas Saulius Sarcevičius. Diskusijos dėl Vytauto didžiojo palaikų atsinaujino po istorijos tyrinėtojo Sauliaus Poderio atliktų tyrimų ir viešos kritikos institucijoms dėl neveiklumo. Yra žinoma, kad Vytautas Didysis, viena esminių istorinių Lietuvos asmenybių, buvo palaidotas katedroje, tačiau bėgant šimtmečiams per karus palaikai pasimetė. Poderis kelia versiją, kad jie galėjo būti paslipti tarpukariu, kai Vilniaus kraštą buvo okupavusi Lenkija. Jaunųjų rinkos dalyvių asociacija kreipėsi į generalinę prokuratūrą dėl galimo beveik 160 tūkstančių šauktinių asmens duomenų nutekėjimo. Asociacija teigia nustačiusi, kad internete buvo paviešinti karo prievolininkų vardai, pavardės, gimimo metai, kodai ir informacija apie šaukimo eigą. Asociacija prašo pradėti iki teisminį tyrimą ir nesutinka su krašto apsaugos.

0: ministerijos pozicija, kad duomenys nenutekėjo. Šiuo metu pradžioje Seimo kontrolierė Erika Leonaitė taip pat ragino peržiūrėti tvarką, pagal kurią skelbiami karo prievolininkų duomenys. Jos teigimo tai gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, nes viešą informaciją gali rinkti ir priešiškos valstybės. Nuo kitų metų krašto apsaugos ministerija planuoja viešai nebeskelbti karo prievolininkų sąrašų. Reaguodamas Jungtinės karalystės kaltinimus dėl etninio palestiniečių valymo ir įvedamų sankcijų, Izraelis skelbė daugybę atsakomųjų priemonių. Uždaromas Britų konsulatas Jeruzalėje, bus ribojama Britų organizacijų veikla okupuotame vakarų krante. Anksčiau Britų diplomatijos vadovas paskelbė, kad netrukus ketina uždrausti importuoti prekes iš nelegalių Izraelio gyvenviečių, taip pat imtis naujų sankcijų prieš smurtų kaltinamus naujakurius. Prie šių priemonių ketina prisijungti ir daugiau šalių. Izraelio užsienio reikalų ministras Gideonas Sara sako, kad jo šalis atsakys visus priešiškus veiksmus.
1: The accusations made by the foreign secretary in the British Parliament were outrageous lies.
2: Užsienio reikalų sekretoriaus kaltinimai Britų parlamente yra akiplėšiškas melas. Norėčiau iškart pabrėžti, kad prieš Britų visuomenę nieko neturime. Žinome, kad Britanijoje turime daug draugų. Deja, valdžioje dabar priešiška leiboristų vyriausybė, kuri sistematiškai veikia prieš Izraelio valstybę. Ir mes neturime kito pasirinkimo, kaip tik atsakyti šios priešiškus veiksmus.
0: Izraelio užsienio reikalų ministras Gideonas Saras. Jungtinių tautų teigimu, pastaruoju metu Izraelio remiamų naujakurių smurtas prieš palestiniečius sustiprėjo. Kaip teigiama, dėl to nuo šių metų pradžios žuvo 79 palestiniečiai, skaitant 19 vaikų, daugiau kaip 1800 buvo sužeisti, pustrečio tūkstančio turėjo palikti namus. Serbijoje spalio 25 dieną vyks pirmalaikiai parlamento rinkimai. Apie tai pranešė šalies prezidentas Aleksandras Vučičius. Serbija nuo 24 lapkričio apėmęs didelis protestų judėjimas, kurį išprovokavo šiūrinėme nuo Visado mieste įvykusi nelaimė, kai sugriuvus geležinkelio stoties stogeliui žuvo 16 žmonių. Protestuotojai šią nelaimę laiko korupcijos padarinio. Pradiniai raginimai atlikti skaidrų tragedijos tyrimą virto reikalavimai surengti pirmalaikius rinkimus. Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 27, Kaune ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 21 laipsnį šilumos. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 12 ir 17 laipsnių. Rytoj dieną irgi daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas. Diena bus tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. 19 valandų 5 minutės.
3: Čia LRT radijas.
4: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
5: 80-mečio hitai.

0: Kelionė laiku.
1: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: iš laiško broliui Povilui.
1: Ar tau žinomas lietuvių judėjimas? Aš esu pasiryžęs visus savo buvusius ir būsimus darbus skirti Lietuvai. Mokomės lietuvių kalbos ir rengiuosi parašyti lietuvišką operą.
0: Tačiau šios svajonės Čiurlionis įgyvendinti nespėjo. O jeigu būtų spėjęs, įsivaizduojama Čiurlionio opera Jūratė. Rugsėjo 11 ir 12 dienomis Vilniaus Senajame teatre. Rugsėjo 23 ir 24 dienomis Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Daugiau informacijos operomanija.lt.
2: Senai, senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakosna išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varinon grybų šventė. Miško pasaka.
3: 1, 2, 3, mažos renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
4: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
5: Vilniaus galerijų savaitgalis. Rugsėjo 10-13 dienomis. Parodos, diskusijos ir ekskursijos nemokamai. Kuruoja galerija Drifts ir Jolanta Chockevičiūtė Loren. Daugiau informacijos galerijusavaitgalis.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
6: Po socialinių tinklų milžinės Meta susitarimo su Jungtinėmis Amerikos valstijomis dėl 17 milijardų dolerių baudos ir apribojimų nepilnamečiams, Europa reikalauja analogiškų įsipareigojimų. Blokuojamas turinys naktimis, pranešimų ribojimas dienomis, amžiaus patikra ir 2 valandos vartojimo per dieną. Su tokiais ribojimais susidurs nepilnamečiai Amerikoje. Tačiau dėl raudonos šviesos Europoje kol kas lieka neaišku. Ar Meta ribojimai nepilnamečiams Amerikoje pasieks Europą? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.

0: Radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
1: Devintojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: 8 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Degalinės ir toliau augant degalų kainoms, o dyzelino litro kainai jau perkopus ir 2,20 €, valdžia mažinti akcizo dyzelinui kol kas neplanuoja. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad degalų kainos dar nepasiekia kritinės ribos, o mokestiniai pakeitimai gali būti svarstomi, kai naftos kaina bent 5 dienas išsilaikys aukščiau nei $100 už barelį.
2: Kalbėti apie mokestinės priemonės, mes neturim tos pagrindinės sąlygos, apie kurią nuolat jau daugybę savaičių kalbam, tai bent jau 5 dienos, kuomet būtų išlaikyta šita situacija. Dabar ši dabartinė situacija yra nieko naujo, mes karts nuo kartos tai matome, tai pastebime, yra pakilimas savaitės pradžioje, savaitės pabaigoje nusileidžia. Tai jeigu stektumėt atidžiai, jūs tikrai matytumėt, kad nėra dar pasiekta kritinė riba, dėl kurios mes turėtumėm taikyti. Tai laikini taikymai mūsų biudžetui brangiai kainavo ir kol kas šitų priemonių tikrai nėra pagrindo aktyvuoti.
1: Finansų ministras Taurimas Valys. Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymo iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Šiuo metu Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklo ir užsienio valstybių karinių bazių. Pakeitimų iniciatorių teigimu ši nuostata nebetitinka šiandienos geopolitinės realybės, nes Lietuva vienintelė NATO šalis, kurioje galioja toks apribojimas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
3: Derinant bendrus kolektyvinius gynybos planus ir ypatingai atgrasymo planus, Lietuva NATO alijanse atrodo kaip balta varna, turėdama vienintelį tokį apribojimą, konstitucinį apribojimą, kad negali būti mūsų šalyje užsienio valstybių bazių ir negali būti masinio naikinimo ginklų.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Siūlymo išbraukti Konstitucijos straipsnį, kuriuo draudžiama Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, nepritarė Nemuno Aušros ir dalis mišrios Seimo narių grupės parlamentarų. Anot jų šį klausimą reikėtų priimti referendumo. Nemuno Aušros narys Raimundas Šukys.
4: Toks dereguliavimas ir visiškai išbraukimas, nieko nepakeitus, mano požiūriu yra tikrai skubotas. Aš laikausi nuostatos, kad tokiu svarbiu klausimu reikėtų organizuoti bent jau patariamai referendumą ir tik po to priimti sprendimą.
1: Parlamentaras Raimundas Šukys. Parlamentas šio pakeitimo imtis nusprendė Liepos pradžioje, tuomet po pateikimo už pataisą.

0: Pataisas balsavo 89 parlamentarai, prieš buvo 11, 6 susilaikė. Teisės ir teisėtvarkos komitetui pritarus, klausimas dėl konstitucijos straipsnių išbraukimo į Seimo posėdžių salę vėl turėtų grįžti rudens sesijoje. Ji prasideda rytoj. Norvegija atsisveikino su karaliumi Haraldu V. Ceremonijoje Osle dalyvavo karališkų šeimų nariai bei valstybių lyderiai iš viso pasaulio, įskaitant Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, Jungtinės karalystės princą Viljamą, taip pat Lietuvos vadovą Gitaną Nausėdą. Patys norvegai karalių prisimena kaip išmintingą ir visą šalį vienijusį žmogų.
1: Šiandien labai ypatinga ir istorinė diena. Atvykau atiduoti paskutinės pagarbos mūsų karaliui. Jis iš ties buvo nepaprastas žmogus. Labai šiltas, labai išmintingas. Manau, jo mums labai trūks.
2: Šiandien atvykau čia maždaug pusę 6 ryto. Man svarbu tiesiog pareikšti pagarbą Velioniui karaliui ir tapti šių istorinių įvykių dalimi.
3: Karalius reiškia tiek daug man ir mano šeimai, taip pat visai šaliai, kaip institucija ugdanti mūsų pagarbą kitiems, mažumoms, kenčiantiems žmonėms ir tiems, kuriems reikia globos. Taigi, tikrai mylime karališkąją šeimą ir tai, kokie jie yra.
0: Sako karalių Haraldą V prisimenantys gyventojai. Jis mirė eidamas 90-uosius metus. Karaliaus sostą perėmė jo 53 metų sūnus, tapęs karaliumi Hakonu VIII. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Utenoje 25, Panevėžyje 24, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai su perkūnija. Temperatūra naktį svyruos tarp 12 ir 17 laipsnių. Rytoj dieną irgi daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, diena bus tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. 8 valandos vakaro 5 minutės.
4: Vakaro pasaka.

Šį vakar klausysime spektaklio pagal lietuvių liaudies pasaką Kaulinis senis ant geležinio kalno. Vaidina Kristina Andrijauskaitė, Antanas Šurna, Juozas Jeruševičius, Irena Tamošiūnaitė, Gediminas Girdvainis, Saulius Sipaitis, Laima Štrimaitytė. Režisierius Rolandas Butkevičius pasikvietė ir būrį Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos moksleivių.

0: Vieną kartą.
1: Vieną kartą.
0: Vieną kartą žvirblis.
1: Žvirblis su pele.
0: Sušnekėjo sėti du miežių grūdus. Žvirblis buvo akėtojas.
1: Pelė artojas.
0: Kai pasėjo, užaugo dvi varpos.
1: Dvi varpos. Žvirblis su pele.
0: Jas nuėmė ir iškūlė.
1: Ir iškūlė. Grūdus lygiai pasidalino.
0: Bet dar vienas atliekamas grūdas liko. Žvirblis sako. Šitas grūdas man priklauso. Aš esu akėtojas, mano darbas sunkesnis.
1: Pelė sako. Ne tau, o man priklauso. Nes mano darbas sunkesnis. Kaip tavo, aš artojas.
0: Ir juodu negali to grūdo pasidalinti.
2: Ir juodu negali to grūdo pasidalinti. Ir juodu negali to grūdo pasidalinti.
0: Žvirblis mato.
1: Mato, kad nieko nebus.
0: Sako pelė. Tu įsikas grūdą ir eisim keliu. Ką sutiksim, tas išspręs mums bylą pagal darbo sunkumą.
1: Pelė įsikando grūdą ir abu eina keliu.
0: Mano sunkesnis.
1: Beidami pro gyrę, rado sakalą tupint.
0: Žvirblis sako. Sakale, būk mums teisėjas.
3: Gerai, būsiu teisėjas.
0: Aš buvau akėtojas, o jį artojas. Ir sėjom du miežių grūdus.
1: Iš jų išaugo dvi varpos.
0: Kai nunoko, jas nuėmėm ir iškūrėm.
1: Grūdus lygiai pasidalino.
0: Ir dar vienas grūdas liko. Tik priteiskai mums pagal darbo sunkumą.
1: Tas grūdas man priklauso, nes artojų darbas sunkesnis.
0: Sakalas sako.
3: Iš teisybės tau tas grūdas turėtų priklausyti, nes artojo darbas visada sunkus.
0: O akėtojo darbas irgi sunkus. Pelė, tu jau valgai grūdą.
1: Man priklauso. Artojo darbas sunkesnis.
0: Žvirblis pralaimėjęs bylą, supyko ir lėkdamas pro šalį,
3: sakalui gūžį perplėšė.
0: Anksti rytą išėjo iš trobos žmogus pažiūrėti, kaip saulė teka. Ir pamatė ant stogo tupint paukštį. Sugrįžęs vėl į vidų, Įsinešė šaudyklę,
1: priejo artin ir taiko šauti tą sakalą.
0: Sakalas prašneko žmogaus balsu.
3: Nešauk manęs, žmogau. Geriau atsinešk siūlą su adata, susiūk man gūžį, paimk mane gyvą ir penėk trejus metus. Paskui aš tau atmokėsiu.
1: Sakalas nulėkė žemyn, žmogus susiuvo jam gūžį, pasiėmė ir įsinešė į vidų.

Jau suėjo lygiai 3 metai, žmogau. Eime laukan, sėskis man ant nugaros, lėksim tolin per gires ir kalnus, į svetimą šalis nereikia.

0: štai troba. Eik į vidų, aš tavęs čia palauksiu. Čionai gyvena mano vyriausia sesuo. Kai nueisi, jį klaus.
1: Iš kur atkeliavai?
0: Pasakyk, iš kur esi, o kai paklaus...
1: Ar nematei mano užkeikto brolio lekiojančio sakalo?
0: Pasakyk.
2: Mačiau, ir kad norėtum dabar galėčiau parodyti. Tik už parodymą turėtum duoti...
0: Turėtum duoti šitą žiedą, kur ant piršto turi.
2: Šitą žiedą, kur ant piršto turi.
0: Kaip jis sakys, išėjęs man pasakysi.
2: Įėjo žmogus į trobą, rado sakalo seserį.
3: Iš kur atkeliavai, žmogau?
2: Žmogus atsakė, iš kur yra.
3: Kad iš ten ar neteko matyti mano brolio lekiojančio sakalo.

0: sakalų.
1: Mačiau. Ir kad norėtum, dabar galėčiau parodyti. Tik už parodymą turėtum duoti šitą žiedą, kur ant pirštų turi.
0: Oho. Brolio gaila? Žiedo dar gailiau?
1: Apsisukęs išėjo žmogus laukan. Ji pasakė, brolio gaila, žiedo dar gailiau.
2: Tai vyriausia seselė, sėski žmogo man ant nugaros, lėksim toliau.

0: Čionai mano vidurinėse suo gyvena. Eik į vidų ir kai klaus, pasakyk, iš kur esi. Tada jį vėl klaus.
1: Kad iš ten, ar neteko matyti brolio sakalų lekiojančių?
0: Tu atsakysi, kad matei ir jei nori, dabar gali parodyti. Tik už parodymą turėtų duoti rankšluostį, kur ant sienos kabo. Ką jis sakys, išėjęs man pasakysi.
2: Taip žmogus ir padarė. Įėjo į tą trobą.
1: O, iš kur esi? O kad iš ten, ar neregėjai mano brolio lekiojančio sakalų?
2: Mačiau. Ir jei nori, ir dabar galiu tau parodyti. Tik už parodymą turėtum duoti šitą rankšlostį, kur ant sienos kabo.
1: Brolio gaila, rankšluoščio dar gaila.
0: Sėskis ant nugaros, lėksim toliau.

0: Štai trečia troba. Eik į vidų. Rasi mano jauniausiąją seserį.
1: Iš kur atkeliavai? Kad iš ten. Ar nematei mano brolio sakalo?
2: Matyt, mačiau. Ir kad nori, dabar galiu parodyti. Tik už parodymą turėtum duoti šitą skrinutę, kur po lovą guli.
1: Skrinutės gaila? Brolio, dar gailiau.
2: Skrinutės gaila. Brolio, dar gailiau.
1: Skrinutės gaila, brolio.

0: Tuoj sakalas ėjo į trobą, nusikratė plunksnas, atvirto žmogum ir pasisveikino su savo seserė.
1: Paskui tą žmogelį gerai pavalgydino, pridėjo jam pinigų, atidavė skrinutę ir išleido laimingai keliauti, prisakė.
0: Prisakė? Tos skrinutės neatidaryti, kol namo nepareis.
1: Ilgai žmogelis ėjo, keliavo, jau ir visus pinigus išleido. Atėjęs į girę, atsisėdo pailsėti. Galvodamas, kad toj skrinutėj ras pinigų, ėmė ją ir atidarė. Tik kad pradėjo kareiviai pulkais verstis iš tos skrinutės. Eina ir eina be paliovos, jau pilna giria priejo.
2: Eina ir eina, jau pilna giria priejo.

0: kelį pasidarė. Norėtų į tą skrinutę uždaryti, bet kareiviai reikia. Spaudė. Bet eina stuksenis.
1: Jū.
2: Vaike, kam paleidai savo šeimyną į mano girę? Greičiau atsiimk.
3: Žmogus ginasi, negali stų kareivių atgal į skrinutę suvaryti.
2: Jei duosi man tą, ko namie nepalikai, aš juos suvarysiu.
0: Žmogus galvoja, pačia vaikus viską paliko. Ko namie nepalikau? Man tikrai negaila. Gali sau pasiimti.
2: Palauk. Kad manęs neapgautum, imk peilį. Įsipjauk pirštą ir savo krauju patvirtink tą pažadą.
0: Žmogus įsipjovė, pasirašė ant luobo savo krauju ir padavė seniui. O tas... Suvaręs į skrinutę kareivius?
1: Še, pasiimk savo skrinutę. O kai pareisi, pasakyk tam, ko namie nepalikai.

0: Ilgai ta žmogus ėjo, keliavo, o kai namo parkeliavo, rado sūnų gimusi ir jau sulaukusi 20 metų. Baisiai žmogelis nusigando, kad sūnų užrašė kauliniam senė ant geležinio kalno.
1: Sūnų užrašė kauliniam senė ant geležinio kalno. Tėvas apsikabino sūnų ir pradėjo verkti.
2: Tėtuši, neverk, tėtuši. Neverk ir nesirūpink, čiagi ne tavo kaltė. Matyt, toks jau mano likimas. Dabar aš eisiu ieškoti, kur kaulinis senis ant geležinio kalno.

0: Per tyrus laukus beeidamas, bekeliaudamas, priejo tokią pirkelę, joje rado senutę sėdint.
1: Močiute, ar nežinai kaulinio senio ant geležinio kalno?
2: Vaikeli, aš nežinau, bet duosiu tau kamulį siūlų. Išėjęs iš šios gyrios, už 3 mylių prieisi upę, labai gilę ir plačią. Per tą upę mesk kamulį, tada pasidarys lieptas ir galėsi sausomis kojomis pereiti į kitą pusę. O čia štai antras kamuolys. Jo tau prireiks, kada prieisi antrą upę. Dar gilesnė ir dar platesnė. Tokiu pat būdu perėjęs antrą upę, rasi salą. Palauk, kol vidurdienį atlėks 12 gulbių maudytis. Kai jos nusileidusios pavirs mergaitėmis, tu įsižiūrėk, kuri jauniausia. Ir kai ji plunksnas padės, paimk jas. Ir tol neduok, kol pasakys, kur kaulinis senys ant geležinio kalno.
3: Vaikinas pasiėmė abu kamulius ir iškeliavo. Perėjęs girią netrukus užėjo plačią upę. Ir metė pirmą kamulį. Pasidarė lieptas. Užėjo kitą upę, metė antrą kamuolį. Ir pasidarė dar geresnis lieptas. Taip sausomis kojomis abi upės perėjęs, rado salą. Įlindo į krūmus ir laukė.
0: Per patį vidurdienį atlėkė 12 gulbių. Nusileido žemėn, numetė plunksnas ir pavirto jaunomis skaiščiomis mergelėmis. Ir suli

0: į upę plukdytis. Vaikinas nužiūrėjo, kurį iš jų jauniausia. Ir vos tik mergelės toliau nuplaukė, jis nemačiom prisėlino, pačiupo jauniausius plunksnas.
1: Tuo tarpu mergelės įsimaudžiusios. Išlipo ant krašto, persirengė, pavirto gulbėmis ir to jau nulėkė. Tik viena žiūri šiandien, žiūri ten, neberanda savo drabužių. Vaikšta į po salą ir šaukia.
2: Kas paėmė mano drabužius? Atsiliepkit. Kas paėmė mano drabužius? Atsiliepkit. Kas paėmė mano drabužius? Atsiliepkit.
3: Aš paėmiau tavo drabužius.
2: Atiduok. Aš tau padėsiu, jei kokia bėda ištiks. Arba apdovanosiu. Ko tik norėsi?
3: Pasakyk, kur kaulinis senis ant geležinio kalno. Tai atiduosiu.
2: Tai mano tėvas. Bet kai pas jį nueisi, vis tiek neišliksi gyvas, nes jis yra velnių karalius. Aš tave prisimsiu už vyrą. Tada mudu šiaip taip įsigelbėsim.
1: Vaikinas atidavė plunksnas.
0: Mergelė jumis apsirengė, pavirto gulbe, liepė jam sėstis ant nugaros ir lėkė per kalnus į savo tėvo dvarą.
1: Prilėkė geležinį kalną.
2: Eik dabar pėsčias pas mano tėvą. Kad aš tave nunešiu, man bus gėda prieš tėvą ir seseris. Sakys, jaunikį parsinešė.
1: Vaikinas įžengė pro duris. Ir pamatė kaulinį senį.
4: Aš tavęs jau laukiau. Gerai, kad esi toks drąsus ir pats atėjai mano karalystę. Tu gerk, valgyk, ko tik širdis geidžia. Valgyk. Velniai!
5: Klausau.
4: Ką tik juoda knyga? Tai mes tave užrašysim. Užrašysim. Tu valgyk, valgyk.
3: Ačiū, valgau.
4: Aš tau duosiu kelis darbus. Jei išpildysi, tai galėsi eiti savais keliais. O jei neišpildysi, tai galą gausi. Pirmam kartui toks tavo darbas. Šią naktį iškask ant kalnų gilų žulinį. Privežk akmenų ir jais išmūryk šulinio kraštus. O dugną išliek marmuru. Šulinis turi būti pilnas vandens tyro kaip krištolas. Ir dar padirbk marmurinį kaušą, kad aš atėjęs gaučiau kuo atsigerą.
0: Vaikina apėmė baimį. Jis galvojo, kad nuo pražūties niekaip neišsigelbėsias. Nuėjo liūdnas pas savo mergelę.
3: Reikia gilų šulinį iškasti. Kraštus išmūryti akmenimis. Dugną išlieti marmuru. Padirbti marmurinį kaušą ir kad iki ryto šulinys būtų sklidinas vandens.
2: Eik šiandien per rūpesčio gulti. Aš už tave viską padirbsiu. O rytoj anksti rytą nueik prie šulinio ir ten vaikštinėk. Tarytum dar besidarbuojas. Kada tėvas ateis vandens, paimk kaušą ir kad duok jam ir sakyk.
1: Pradėjus aušti, atsikėlė vaikinas ir atėjęs prie šulinio vaikštinėje. O kaulinis senis galvoja, kad dabar galėsės nugalabyti vaikiną. Eina žiūrėti jo darbo.
6: Duok. Man vandens.
1: Vaikinas tik šito ir te laukė. Sugriebęs kaušą, kad tvos seniai per kaktą.
7: Aš keurą naktį prakaitavau. Ir tai nelašelio dar nesriūptelėjau. O tu dripsojai savo kojas pastatęs, o dabar ateini vandens gerti.
4: Tavo tiesa, sūnau. O, būsi mano žentas.

0: Surinks iš mano dukterų, kurią norėsi ir galėsi savo eiti namo. Tik darbą padarysi. Pramankštinsi dar į toj mano eržilą ir galėsi eiti namo. Antai kur du akmenys ant kalno guli, kad vieno akmens ketvertas nepaveštų. Tai nusirisi juos į kalvę ir nusikalsi lasdą eržilui pamušt.
1: Ką daryti?
2: Dabar tai vargas.
1: Nėr ką daryti.
2: Nėr, žila, tik į patį teks pramankštinti.
1: Bet ką, ką daryt?
2: Aš tave išgelbėsiu. Tik mūdu turime apsimainyti drabužiais.
3: Kai apsimainė drabužiais, senio duktė nusirito abu akmenys į kalvę, nusikalė akmeninę lazdą ir pareina švituodama.
4: O kaulinis senis, pasivertęs eržilu, jau stovi tvarte. Jį užsėdo ir joja. O eržilas vis aukštyn keliasi, nori jo į ką numesti ir užmušti.
3: Jam iš ausų ir nasrų ugnis veržiasi, bet jį duota su ta lazda.
4: Eržilas lekia nebe žeme, bet oru. Skriste skrenda per laukus, per miškus, šokinėja per griovius, per upes.
3: Kai eržilas pradėjo putoti ir staptelėjo, ji vėl drožė lazdą, kad greičiau bėgtų. Galop eržilą taip nualsino, jog ramiausiai parjojo į namo, pastatė į tvartą ir eina sau.
4: O eržilas vėl atsivertėsi kaulinį senį, bet einas priešais. Jo duktė vaikino drabužiais apsirengasi.
5: O ką, uošvi? Ar gerai išmankštino eržilą?
0: Gerai, gerai, žentė. Nereikia nežiūrėti, žinau, kad gerai.
4: Vieną, antrą dieną senis nieko nesakė, bet paskui pasišaukė vaikiną.
0: Žentė. Išsirink savo mergaitę iš mano dukterų, kurią nori.
6: Aš išsirinkau jauniausią.
0: Dabar aš jas visas paversiu kuosomis ir sušauksiu pro langą. Jei atskirsi, kuri tavo mergaitė, tai bus tavo. O jei neatskirsi, tai nebus.
2: Kai sušauks mus visas kuosomis pro langą, aš truputį atsiskirsiu nuo kitų, o paskui nulėksiu ant kartės. Nuo krosnės pirmutinė būsiu.
4: Pirmutinė?
2: Pirmutinė.
4: Kaulinis senis pavertė savo dukterį kuosomis ir sušaukė pro langą.
3: Viena kuosa truputį atsiskyrė, nulėkė nuo kartės ir atsitupi.
1: Kuri tavo mergaitė?
7: Ogi toji, kuri ant kartės, nuo krosnės pirmutinė.
0: Gerai, žentė, atminiai. Šiąnakt dar pergulėkit. O rytoj galėsit savo namo keliaut. Tik išeidami ateikit su manim atsisveikint.

0: Eko, čej, kur jūs?
1: Jau bėga.

0: Nušausiu!
1: Bet antaitė uždeda ant jų sparnelį ir nevalia tėvui šauti į savo tikrą dukterį.
0: Ežerą išgersiu, išgersiu. Oi, oi, sproksiu. Oi, kad tu man taip padarėjai, plaukiosi šiame ežere 3 metus. Sproks.

0: Gaigaliukas atvirto žmogum ir išėjo iš ežero. Antaitė jam sako:
1: dabar tu eik namo, čia jau netoli. Parėjęs nevesk 3 metus, kol aš pareisiu. Turiu plaukyti šiame ežere tiek metų, kiek mane užkeikė.
2: Vaikinas parėjo namo, išlaukė 3 metus, mergelė nepareina. Galvodamas, kad jau negyva, nori kitą vesti.
0: Prirengė puotą, jau kels vestuves, gi pareina anoji mergaitė.
1: Ar tu taip manęs klausai? Aš tave gelbėjau nuo tiek nelaimių ir mirties.
2: Jaunikis toje paėmė už pačią.
0: Svečių buvo pilna, visi šoko ir rūžė. Kelias dienas puotavo. Ir aš buvau. Ir visko per akis turėjau.

0: Daugiau pasakų vakaro pasaka.lt.
1: Po socialinių tinklų milžinės Meta susitarimo su Jungtinėmis Amerikos valstijomis dėl 17 milijardų dolerių baudos ir apribojimų nepilnamečiams, Europa reikalauja analogiškų įsipareigojimų. Blokuojamas turinys naktimis, pranešimų ribojimas dienomis, amžiaus patikra ir 2 valandos vartojimo per dieną. Su tokiais ribojimais susidurs nepilnamečiai Amerikoje. Tačiau dėl raudonos šviesos Europoje kol kas lieka neaišku. Ar Meta ribojimai nepilnamečiams Amerikoje pasieks Europą? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.

Malonus klausytojus, su jumis Katalikų radijo mažoji studija. Sveiki gyvi. Girdėsite kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Evangelijos skaitinys šiandien atneš ir džiaugsmų ir nerimų. Pradžiugsime klausydamiesi Jėzaus palaiminimų užrašyto evangelisto Luko. Tačiau juos palydi tiek pat perspėjimų ir pasmerkimų. Vargas jums, turtuoliai, sako Jėzus, vargas jums, kurie sotus, kurie juokiatės, kurie esate giriami. Ką iš tiesų reiškia šie Jėzaus žodžiai? Religinio opimo dozė nelaimingiesiems, grasinanti pirštą visiems gerovės ir sėkmės kūdikiams. Deja, bažnyčia niekada nėra drįsusi remiantis šią evangelijos vietą, kiekvieną vargšą paskelbti šventuoju, o kiekvienam turtuoliui grasinti pragaru. Vargšo ir turtuolio supriešinimas Jėzaus kalboje yra būdas kalbėti apie dvi skirtingas gyvenimo pozicijas. Jėzus laimina žmogų ne dėl patirtų vargų ir pasmerkia ne dėl malonumų. Laimina dėl tikėjimo ir pasmerkia dėl netikėjimo. Laimina tikėjimo žvilgsnį ir pasmerkia dvasios aklumą. Klausykimės Evangelijos žodžių.

Pakėlęs akis į savo mokinius, Jėzus prabilo. Palaiminti jūs, vargdieniai, nes jūsų yra Dievo karalystė. Palaiminti, kurie dabar alkstate, nes būsite pasotinti. Palaiminti, kurie dabar verkiate, nes juoksitės. Palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina ir atmeta kaip blogą jūsų vardą dėl žmogaus sūnaus. Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise jūsų protėviai darė pranašams. Bet vargas jums turtuoliai, nes jūs jau atsiėmėte savo paguodą. Vargas jums, kurie dabar sotūs, nes būsite alkani. Vargas jums, kurie dabar juokėtės, nes jūs liūdėsite ir verksite. Vargas jums, kai visi žmonės jūs giria, nes ir jūsų protėviai lygiai taip gyrė netikrus pranašus.

0: šitie žodžiai, jie yra palaiminimas ne tik ateinančiam gyvenime po mirties, bet ir gyvenime šiame - alkti. Alkti tai yra didžiulė vertybė ir dorybė. Yra vienas psichoterapeutas gražiai pasakęs: norėti tai nėra blogai, nenorėti yra blogai. Yra bėda tuomet, kai žmogus nebealksta, kai žmogus jisai nieko nebenori, kada žmogus yra persisotinęs. Ir kaip dažnai tas mūsų gerbuvis, žiūrėkime ir šių laikų situaciją su Ukrainos klausimais, kokia pasaulio yra laikysena, pasaulio, kuris yra sotus. Jisai bijo prarasti savo sotumą tam, kad apgintų skriaudžiamai, tam, kad apgintų mažutėlį, kadangi gali būti paliesti ir jo interesai, gali ir jisai viską prarasti. Ir tada mes tampame bailus. Mes aukojam žmogiškumą, mes aukojam savo vertybės, mes aukojame tai, ką deklaruojame, kad mums tai yra labai svarbu, bet konkrečiai, kai reikia daryti sprendimus, kai reikia spręsti tuos dileminius klausimus, mes vis dėlto labai bailiai pasirenkam ir laukiam, kad kažkas kitas už mus nuspręstų ir padarytų, kad kažkas kitas už mus pasiaukotų, kad kažkas kitas už mūsų laimėtų tą karą, o mes galėtume taikiai ir laimingai gyventi ir saugiai, kaip tai darėme ligi šioliai. Bet taip gyvenime nebūna. Jeigu mes norime iš tiesų turėti, kaip ten posakis sako, nori taikos, ruoškis karui. Jeigu mes nebūsime iš tiesų realiai pasiruošę ne tik tai žodžiais, bet ir savo širdies nuostata, jeigu nebūsim pasiruošę ginti savo vertybių, jas puoselėti, už jas aukoti, jeigu mes nebūsime tie išalkę, jeigu mes nebūsim tie, kurie verkia, ta prasme, kurie yra pasiruošę lieti ašaras, konkrečias, paukoti kažką brangaus tam, kad kurti mūsų vienybę, mūsų tautą, mūsų vertybės, nieko ir nebus. Neveltui Evangelija sako, jeigu grūdas nekris į žemę ir nepirs, jis liks vienišas. Ir mes truputėlį esam kaip tas grūdas, kuris bijo kristi į žemę ir apmirti. Pažiūrėkime į mūsų Europos vertybės, dažnai esame, na, tokia senstanti civilizacija, senstanti tauta. Ir tik tai atvažiavę iš kitų šalių, iš Turkijų, iš Afrikų, žmonės, kurie atvažiuoja, jie nebijo gimdyti, jie nebijo turėti dideles šeimas. Mes bijom, todėl kad šeima tai reiškia tam tikras ir nepatogumas. Tai žinoma, tai yra laisvė, bet laisvė, kuri paima dalį mano laisvės. Ir tada mes jau nebesiryštame, reiškia, kad nebeapsisprendžiame duoti savo laiką, savo išteklius, tai, kas atrodytų mums priklauso. Esam tapę truputėlį tie savininkai, įsikabinę į gyvenimą čia. Ir kaip sako šventas raštas, kas iš to, kad tu laimėtum visą pasaulį, bet jeigu pakenktum savo sielai, tam, kas tau yra brangiausia, ten, kur yra tas didysis džiugesys, tu nieko nelaimėsi. Dėl to ir yra palaiminti tie, kurie dabar verkia, tie, kurie pasiruošia aukot, nes jūs juoksitės, nes jūs padarysite viską, kad jūsų vertybės, jos duos vaisių metų atėjus, kad ateis tas derlius. O jeigu mes tik dabar norime nuskinti ir vadovautis tuo principu po manęs nors ir tvanas, ir dažnai, nors mes to tiesiai neįvardinam, bet dažnai būtent taip ir elgiamės, mes prarasime viską. Visi išvažinės, nieks nebenorės įsipareigot, nieks nebenorės guldyti savo gyvybės, mes prarasim savo norystės dvasę, mes prarasim savo dorybę, savo vertybės ir tapsime tiesiog pastumdėliai, vergai tapsime savo krašte. Ir dėl to šitie žodžiai, vėlgi grįžtu, palaiminti, kurie dabar alkstate, nes būsite pasotinti, yra ne būsimajam gyvenimui, o šiandienai. Šiandien mes būsime pasotinti, jeigu būsime alkani. Šiandien mes juoksimės, jeigu sugebėsime verkti ir paukoti dalį savo laisvės dėl dar didesnės laisvės.
1: Kunigas Algirdas Toliatas aptarė Jėzaus palaiminimus ir pasmerkimus iš Evangelijos pagal Luką. Kalba mažoji studija. Antroje laidos dalyje, tęsdami turtuolio ir vargšo temą, skaitysime amerikietės autorės tekstą, kurį galėtume priskirti vienam iš evangelinių žanrų – palyginimams. Tai yra vaizdingam pasakojimui su tam tikra svarbia žinia ar užuomina. Taigi pasiklausykime. Skaito Rūta Tumėnaitė.

Kai kurie tikintieji savo įsitikinimus pritaiko prie kultūros, kurioje gyvena. Kapitalizmo kalba ima panašėti į tikėjimo kalbą, mat girdima, kad rinkos lemia socialinę tikrovę ir išgelbė žmoniją. Krikščioniškoji tarnystė darosi panašiai į verslą, kuriame kuriami darbo planai, esą padėsiantys pasiekti misijos tikslus. Bažnyčios ir kongregacijos susikūrė išskirtinių prekės ženklų ir logotipų, kad pritrauktų daugiau vartotojų, o naujos tikėjimo bendruomenės apibrėžiamos verslo sąvokomis. Kokį išskirtinį liudijimą tikėjimo tradicija siūlo kaip atsaką į augančią turtinę atskirtį ir nestabilumą, kuri gimdo skurde gyvenantys žmonės? Žvelgiant iš teologinės perspektyvos, yra ir dar viena priežastis susirūpinti. Išskirtinis neoliberalizmo bruožas padaręs poveikį mūsų ekonomikai yra tas, kad pati rinka suprantama kaip esanti už žmogiškos kontrolės ribų, neatsiejama nuo konservatyvios tikėjimo bei moralės sampratos ir išreiškianti dieviškąją valią. Štai vienas amerikiečių ekonomikos architektas teigė, jo kapitalizmas yra moralinis gėris, iš viršaus žemyn slenkanti filantropija su metafiziniais komponentais, nes tikrasis, altruistiškas kapitalisto siekis puoselėti galimybės žemesniosioms klasėms nuolatinėje gerovės ir pažangos kūrimo dramoje. Plačiai žinomas ir posakis esą verslininkai tobuliausiai įkūnijantis kalno pamokslą. Iš senovės pasaulio atkeliavusiose istorijose labai sunku atpažinti nūdienos ekonomiką. Tais laikais kapitalizmas neegzistavo. Šiuolaikinė vidurinioji klasė neatsispindi Biblijos istorijose. Todėl siūlau palyginimą, kuris padėtų vidurinėjai klasei įsitraukti į platesnį viešą svarstymą apie turto nelygybę ir neturtą ir pažadintų jų teologinę vaizduotę. Galima sakyti, jog tai palyginimas apie teisingą vidurinės grandies viršininkę ir teisų į verslo savininką. Viename mieste gyveno biuro viršininkė vardu Beatričė. Ji visada stengiasi padėti biure dirbusiems žmonėms, kad jiems būtų laiku išmokamas atlyginimas ir praneždavo apie jiems priklausančias privilegijas. Neretai biuro darbuotojai ateidavo jai pasiguosti dėl savo bėdų, o ji dažniausiai stengdavosi laikytis taisyklių, per daug nesuartėti su pavaldiniais. Kartą pas Beatričę atėjo Sara, vieniša trijų vaikų motina, ir paprašė padidinti atlyginimą. Sara buvo stropi ilgametė darbuotoja. Ji ir anksčiau vos sudurdavo galą su galu ir nebeįstengė mokėti už paskolą. Beatričė žinojo, kad darbo užmokesčio nustatymas peržengė jos kompetencijos ribas, bet buvo galima pasinaudoti nedideliu fondu skirtu profesiniam ugdymui. Ji nusprendė iš tų pinigų išmokėti Sarai nedidelę premiją. Kitą savaitę pasiaitėjo Deividas, kuris darbavosi įmonėje jau 20 metų. Susirgo jo žmona, o sveikatos draudimo nebeužteko visoms gydymo sąskaitoms apmokėti. Jis maldavo Beatričės padidinti atlyginimą. Ši jautėsi atsakinga, nors ir neturėjo galios pakeisti atlyginimų dydžio. Kartais Beatričė gaudavo dovanų iš pardavėjų, siūlančių savo prekes jos biurui. Ji dabar surinko jas ir atidavė Deividui, kad jis galėtų išmaitinti savo šeimą. Vakare važiuodama namo, ji niekaip negalėjo pamiršti biure dirbančių žmonių, išmesti iš galvos jų istorijų, nors suvokė, kad jos galimybės ribotos. Kitą rytą jis sušaukė biuro darbuotojų susirinkimą. Jie visi kartu nusprendė įsteigti biure būtinosios pagalbos fondą, kuriuo kiekvienas kilus poreikiui galėtų pasinaudoti. Po kurio laiko biuro savininkas pasišaukė Beatričę į savo kabinetą. Iš jo veido Beatričė suprato, kad toks savivaliavimas jį įsiutino. Klausydama jo tirados, jį jau ėmė baimintis, kad neteks darbo. Kai jai buvo leista pasisakyti, ji kalbėjo. Žinau, kad privalėjau laikytis taisyklių. Bet kai kas nors prašo manęs pagalbos, jiems tikrai tos pagalbos reikia. Savininkas klausėsi, ką jam kalba Beatričė. Jam nei galva nebuvo šovę, jog žmonės taip vargsta. Jo veidas palengva nugedrėjo. Nieko nesakydamas jis atsisėdo ir paprašė Beatričę trumpam palikti į vieną. Po kelių valandų jis pasirodė tarpduryje. Užuot grįžęs automobiliu namo, jis sėdo į autobusą ir apvažiavo visą miestą. Daugybę metų jis leido laiką kabinete, prie posėdžių stalo konferencijų salėje arba sėdėdamas su klientais restoranuose. Dabar pro autobuso langą jis pamatė apleistus miesto pastatus ir kvartalus.
Kita diena savininkas pasirodė darbe anksti ir visus įmonės darbuotojus sukvietė į susirinkimą. Kitomis akimis išvydęs jį supančių žmonių skurdą, jis atidavė įmonės

ir moralinės turto dilemos. Atkurti bendrumo sampratą mūsų socialinėje erdvėje ir padaryti viską, kad atsirastų vietos alternatyvioms ekonomikoms.

Taip pasitelkus Evangelijos pavyzdžius, o taip pat savo patirtį ir vaizduotę, amerikietė teologė krikščioniškosios etikos profesorė Elizabeth Hinson Hesti ragina mus iš naujo pažvelgti į turtuolį ir vargšą. Malonus klausytojai, jūs girdėjote kasdienius Dievo žodžio skaitymus iš mažosios studijos. Sudie iki rytojaus.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Po rugpjūčio pabaigoje prasiautusios audros dalį vartotojų vis dar neturint elektros, premjeras sako, kad dėl to reikia kalbėti ne tik apie bendrovės ESO, bet ir Ignitis grupės atsakomybę. Ši grupė yra ESO akcininkė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius.
2: Jau rugsėjo mėnesis, jau turbūt eina trečia savaitė. Tai per 3 savaites nesusitvarkys su ta situacija gerai, jinai kaip anomalija, kaip stichinis reiškinys, meteorologinis reiškinys buvo didelė, nieks to neneigė. Buvo dėdamos maksimalios pastangos, klausiant, kokių resursų reikia. Buvo sakoma, mes susitvarkysim. Pradžioje buvo pasakyta rugpjūčio 29, paskui rugsėjo 3 ir visi terminai, sakykime, nepasiteisino, ta prasme, mes nesugebėjom susitvarkyti su audros padariniais. Todėl labai aiškiai sakau, kad tikrai atsakomybės klausimas čia turi būti keliamas, ne tik tai gal ESO lygių, bet ir grupės lygių.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu Ignitis grupės vadovas Darius Maikštėnas teigia, kad norint pasiruošti galimoms stichijoms ateityje reikia politinių sprendimų.
3: Ką mes turėjom 24 metais, kokio dydžio audra, kai buvo patvirtinti planai, buvo patvirtinti tam, kad ESO būtų per 4 metus iki 28 metų pasiruošęs susidoroti su tokio dydžio audrom, kokios buvo 24 metais. Gi dabar mes turėjom 2x didesnį audrą. Taigi akivaizdu, kad tų planų ir tų priemonių ir mobilizavimo, ir valdymo, ir investicijų nepakaks. Mes esame lenktynėse su gamta ir todėl taip pat reikės politinių sprendimų.
1: Ignitis grupės vadovas Darius Maikštėnas. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas sako, kad Vokietija toliau rems Ukrainą, nes ji kovoja ir už Vokietijos laisvę. Tai sakė savo kalboje Bundestage atsakydamas į partijos alternatyva Vokietijai lyderės Alice Weidel kritiką, esą parama Ukrainai tik ilgina karą, o rusiško energijos išteklių atsisakymas neva žalinga šaliai. Savo kalboje Mercas apkaltino alternatyvą Vokietijai Rusijos remimu.
4: Mes remiame Ukrainą ir toliau ją remsime, nes ji taip pat gino mūsų laisvę čia, Europos žemyno širdyje. Vienintelis dalykas, kuris iš tikrųjų kelia grėsmę Rusijai ir Putinui, yra demokratinis plitimas. Ukraina artėja prie to, kad taptų Europos demokratinės šeimos dalimi. Ir būtent tai yra tikrasis pavojus Putino režimui Rusijoje.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Europos Sąjungai įvedus importo mokestį smulkioms kiniškoms siuntoms, Lietuvos gyventojai Kinijos elektroninėse parduotuvėse išleidžia maždaug 1/3 mažiau. Pasak ekonomisto Nerijaus Mačiulio, prieš įvedant mokestį, vienas europietis iš Kinijos elektroninių parduotuvių per mėnesį vidutiniškai atsisiųsdavo vieną siuntinę, o apskritai smulkių siuntų iš Kinijos į Europą kasmet atkeliaudavo maždaug už 50 milijonų eurų ir mastas vis augo.
5: Lietuvoje mes matome, kad Kinijos elektroninėse parduotuvėse per metus išleidžiama daugiau negu 500 milijonų eurų. Palyginami skaičiai, kiek išleidžiama visose Lietuvos elektroninėse parduotuvėse mažmeninėse.

0: Ir nuo Liepos 1, kuomet įsigaliojo 3 eurų importo mokestis, per 2 mėnesius, Liepą rugpjūtį, lietuvių išleisti pinigai Kinijos elektroninėse parduotuvėse sumažėjo maždaug trečdaliu. Tai yra didžiulis kritimas ir atitinkamai beveik tiek pat padidėjo išlaidos lietuviškos elektroninėse parduotuvėse. Tie 3 eurai jau turbūt keičia visai situaciją. Nuo lapkričio 1 dar atsiranda papildomas pakuotės 2 eurų mokestis. Gal čia trumpalaikis efektas, bet kol kas tas efektas yra ir šiek tiek pristabdo itin pigių prekių srautą iš Kinijos.
1: Swedbank vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis. Šiuo metu Vilniuje 24, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 22, Šiauliuose 18, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur palis, vietomis smarkiai su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 12 ir 17 laipsnių. Rytoj dieną irgi daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas. Diena bus tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. 9 valandos vakaro 5 minutės.
2: Ir vėl girgždančias duris veriame į Lietuvą. Prasideda naujas LRT radio sezonas. Radio šimtmetį minime toliau. Tad apsilankykime Mažeikiuose, unikaliame gramofonų muziejuje, kurį kūrė kolekcininkas Gedminas Stasiūnas. Buvęs restauratorius nuo seno renka mechaninius gramofonus ir patefonus.
3: Prašau, prašau, įeikite. Labą dieną, svečiai iš Vilniaus.
4: Sveiki.
3: Malonu.
4: Sveiki, buvo pas jūs kažkada.
3: Ir mes atsimenam jūs. Taip. Ir šaunu, kad neužmirštate, kad vėl čia esate.
2: Pirmieji gramofonai ir patefonai Lietuvoje atsirado 20 amžiaus pradžioje, apie 1901-3 metus. Nors pirmieji akustiniai garso atkūrimo prietaisai, tokie kaip Edisono fonografai, pasaulyje buvo išrasti dar 19 amžiaus pabaigoje, o į Lietuvą ši technologija atkeliavo kartu su pirmųjų lietuviškų bei Lietuvoje įrašytų plokštelių banga.

Kolekcininkas Gedminas Stasiūnas renka mechaninius patefonus ir gramofonus. Šiandien Mažeikiuose įkurtame gramofonų muziejuje eksponuojama 19-20 amžiuje sukurtų garso aparatų kolekcija. Gramofonų muziejuje vyksta edukacijos, beje, galioja kultūros pasas. Lankytojai viską gali liesti rankomis, džiaugtis ir atrasti. Per edukacijas demonstruojami daugiau kaip 23 unikalūs seni aparatai, grojama muzika.

0: Aš būsiu Gedminas Stasiūnas, kolekcionierius, renku pagrinde gramofonus, patefonus, mechaninius.
1: Ir jūsų kolekcija labai didelė.
0: Taip, mes turim 150 kvadratų ir netelpam.
1: Eksponatų kiek skaičiuojate?
0: Bandom skaičiuoti, bet... Grubiai, 300-400. Į tai, jeigu ten plokštelės, kokie skaičiuoti ar ką, tai būtų 1000 galbūt.
1: O metai?
0: Tai yra garso įrašymo technikos atsiradimas iki 80 metų. Nors pagrindinė tematika yra tarpukaris.
1: Esate pagal profesiją restauratorius?
0: Taip, dirbau didelėj gamykloje, buvo laisvo laiko. Tai va, tą laisvą laiką man antra pusė leido išnaudoti kolekcionavimą.
1: Nes jau dabar kaip ir oficialiai nebedirbate, turite tiek daug laiko.
0: Žinot, laiko gal ir daugiau, bet aš nespėjau. Reikia ir tą atlikti, ir tą, ir tą, ir prie to aparato prieiti, ir prie to. Anksčiau aš išeidavau į darbą, grįžęs va tą padarysiu. Dabar yra to laiko, bet darbų tik dauginai.
1: Kiti pavydėtų, sakytų, laimingas žmogus.
0: Gal aš dar to nepajutau.
1: O dabar prie jūsų kolekcijų, kadangi šie metai skirti radijo šimtmečiui, tai vis dėlto aš labai norėčiau paklausti, kas jūsų kolekcijas ir jūs patys sieja su radijumi?
0: Pirmiausia, aš jos irgi sveikinu su tuo šimtmečiu, birželio 12-ąją. Sieja daug kas, ypač va tą šiaurinę Lietuvą. Gal užeikime čia dabar į šitą kambarį, kur daugiau, mažiau viskas skirta lietuviškai temai. Galbūt pradėsiu nuo to, kad Lietuva nebuvo tarpukario Eldorado kraštas. Trūko ir tų radio imtuvų, ir nebuvo stiprių radio stočių vietinių, o svarbiausia, nebuvo daug elektros. Kaip sako, kokia elektrifikacija, tokia ir radifikacija. Šiaip Lietuva, kiek aš girdėjau, kiek skaičiau, buvo viena iš paskutinių apačioje Europoje. Tai va ir tų radijų. Aš statistikos jums nemėtysiu, kad ten pradžioje buvo gal 7-4 radijos, 37-8 metais 23 radijos ant 1000 gyventojų. Daugiausiai radijų, kur buvo miestuose, o Lietuvai kas buvo? Kaimo gyventojai. Tai va, su ta radiofikacija taip yra, kad pagrinde daugiau buvo gramofonų ir patefonų. Jiems ko nereikėjo? Elektros nereikėjo, nereikėjo abonentinio mokesčio. Tai visi pirko tuos patefonus, gramofonus ir klausė. Nors šiaip radijas buvo laikoma tokiu jau super moderniu daiktu. Radijas nešė į tą Lietuvą, galima sakyti, kultūrą, va, tos muzikos. O tų plokštelių, gramofonų, ten kitų Lietuva nedaug spausdino. Daug buvo importuojama ten iš Amerikos, Anglijos, Latvijos, Vokietijos. Ir pagrinde, ką mūsiškiai klausė? Estradinę, paprastą muziką.
1: O jūs čia vietinis?
0: Gimęs Šiauliuose, truputį augęs Kaune, užaugęs Nidoj, čia su antra pusė jau.
1: Pažintis su radiju, kada prasidėjo?
0: Jaunystėje buvo pagrindė Radio Luxemburg ir Lenkų radija Jedinka ir VEFAS 202. Tai jau čia buvo toksai kaip mados reikalas, kaip laisvės reikalas, galėjai ir tą ūsienį paklausyti, Ameriką, viską per tą VEFą. Daugiau dar šokius dirbdavo. Preiloje klubas buvo, ten dirbau šokius ir eidavom dar į pervalkas su dviračiais. Važiuodom į tą pervalką, ten prie Nemuno poliso namų buvo aikštelė, tai va to aikštelė dirbdavom šokius.
1: Leisdavot muziką.
0: Atsiveždavom magą dainą, juostinį. Tas buvo 78-7 metai.
1: Dabar apie jūsų gal kolekciją, čia lietuviškoji dalis.
0: Taip, ta mano kolekcija kažkur tai ir prasideda nuo pirmo gramofono mažiausiai. Gal atsimenate tarybiniais laikais, kur laikydavo bulves 5-aukščiuose? Rūsy būdavo dėžės sukaltus ir ten supildavo bulves. Pas draugą atėjau, žiūriu ant grindų guli medžio metalo krūva. Sakau, kas Sako, gramofonas. Sako, gal perleistum, tai už kiek jisai man perleistų.
1: Bet jau domėjotės?
0: Ne, man buvo įdomu, aš pats antikvarų domėjausi.
1: Iš kur aistra radosi? Ar tėvai, ar seneliai?
0: Tėvai, mama ypač mėgo tą antikvarą.
1: Kokią kolekciją turite?
0: Taip, subrendusi kolekcija. Aš tokių subrendusių turėjau dvi. Dar rinkau laikrodžius, bet pamačiau gražų laikrodį su muzika. Tai daugiau kaip pusę tų laikrodžių atidaviau už tą laikrodį. Ir tas laikrodis yra dabar pas mane, bet jau tų laikrodžių neberinku. O su gramofonais irgi. Anksčiau mes čia Mažeikiuose rinkdavomės kolekcionieriai pas kolekcionierių Petrą. Aš turėjau braunikėlį. Mažas, inkrustuotas, dramblio kaulo, moteriškinis, tilpdavo į piniginę mažą. Jis buvo neveikiantis viską, bet labai gražus, amerikoniškas. Atsinešiau jį. Kitas kolekcionierius atsinešė čemodaną patefoną.
1: Pagamina patefoną. Ai, vienas buvo lagaminas?
0: Vienas
1: patefonas. Jame.
0: Taip, ir jisai uždėjo valsą ar tango. Taip patiko, taip gražu buvo. Aš paklausiau jo, ar mainytum į tą
1: revoliuciją. Iš piniginės ištraukta.
0: Taip, jisai sako, be problemų. Tai buvo pirmas mano patefonas prisukamas, rusiškas, molot firmos. Parsinešiau vakare, pakišau po lovą, žmonai nerodžiau. Tai buvo 89
1: metų. O vėliau gautumėt?
0: Taip, senas daiktas.
1: O lietuviškų buvo ar ne? Kas nors gamino? Buvo,
0: taip. Nu kaip, gaminti gal ne gamindavo, bet pirkdavo detalėmis.
1: Po to surinkdavo?
0: Jo, ir surinkdavo savo krautuvėse, nes tai buvo pigiau, muitai mažesni. Tai va, čia va priekį, kaip tik ir matome, šūcė krautuvė buvo Kaune, Laisvės alėja 25, pati didžiausia krautuvė muzikos instrumentų, trijų aukštų buvo. Tai va, čia jo patefonai.
1: Pakelsi sunkus?
0: Ne, čia.
1: Oi, sunkus. Kokie čia nešiojami?
0: Nešiojami, matot, rankenos yra viskas. O čia va yra stalo gramofonas, šūcė Kaunas, didesnis, visi veikiantis. Kadangi aš renku apie 36 metus, aš šiaip kaip gaunu kiekvieną gramofoną, stengiuosi jį išardyti, sutepti. Taip, ką įmanoma sutvarkyti. Dabar prieiname čia. Turiu atsinešęs Smetonos maršą. Galim uždėti va čia ant šito grotuvo.

0: gerai skamba.
1: Taip, tai va, čia kaip tik mes ir esame prie Šūcės muzikos namų reklamų. Pirkdavai plokštelę, pavyzdžiui, tau įdėdavo į tokį voką. Čia va yra vardas jo, Šūcė, ir adresas. Duodavo nemokamai tų metų plokštelių katalogą. Čia va dar matome kitkas. Buvo nuolat...
0: Aš kaip užrašyta plokštelių katalogas.
1: Jo, taip. Čia ir yra viduje tų metų visos
0: čia
1: plokštelių.
0: Čia lietuviškai viskas užrašyta.
1: Taip. Nu, jisai reklamavo savo produkciją ir lenkiškai, ir vokiškai, ir lietuviškai buvo. Tai va, Šūcė pats buvo vokietis. 30 metais nelaiminga meilė su lietuvaite, galima sakyti taip, ir dar padėtis Vokietijoje, kai buvo kviečiami vokiečiai grįžti į Vokietiją. Jis parduoda savo muzikos namus Jonui Karveliui ir Jonui Rimkevičiui. Jie ką daro? Skolinasi 12 tūkstančių litų banke ir perka tuos muzikos namus. Prasideda jų kaip muzikos va, tų instrumentų, plokštelių verslas. 40 metais, kai juos išbuožina, turtas jau buvo vertinamas 4 milijonais litų. Tai jie įrodė, kad lietuviai irgi gali būti priekybininkais. Tai va, Karvelis, nupirkęs Šūcės muzikos namus, tampa Kaune didžiausių muzikos namų, nu kaip šeimininkas ir mecenatas. Padeda tiek Šabaniauskui, tiek Dolskui, tiek kitiems Kaune leisti plokšteles, vežasi juos į Rygą, į Kopenhagą, į Berlyną, į Londoną, samdo viešbučius, samdo orkestrus, daro įrašus, bet tais įrašais jau prikiavoja kas? Tik tai Jonas Karvelis ir Jonas Rimkevičius. Už tai ir tie pinigėliai atsiranda.
0: Pirmieji prodiuseriai.
1: Taip, taip, kaip tik matom, jo plokštelė irgi rašo, kad čia mecenatas Jonas Karvelis turėjo 3 mašinas savo produkciją išplatinti.
0: Turtingas žmogus buvo.
1: Taip, jeigu jie išbuožinus pasiranda turto už 4 milijonus, nuoskolintų 12 tūkstančių, turtingas. Bet čia visa istorija dar nesibaigė su juo. 45-ais traukėsi į Vokietiją, iš Vokietijos į Ameriką su vienu čemodonu, žmona ir dukra. Ir 56-ais metais Amerikoje atidaro savo krautuvę ir perrašo tas senasias plokšteles, va, 78 greičio, į 33 greitį ir prekiauja jomis. Štai va, matome, va, Šabaniauskas jį dainavo, čia va, rašo Karvelis Čikago, čia yra 56 metų plokštelės perrašytos į 33 greitį. Tai jisai pirmasis tą padarė. O tarybų valdžia tą padarė tik tai 88-89 metais.
0: Jau tada Šabaniauskas, jau tada Dvarionas, ta,
1: taip,
0: Draužinės
1: tas pats. Buvo pirmą kartą perrašyti į tą 33.
0: Kas nors domisi šitą kolekciją? Daug kas juk ir visokius straipsius rašo.
1: Ai.
0: Galbūt galima ir disertaciją apsiginti. Medžiaga yra.
1: Buvo docentas iš Kauno, vienintelis toksai pionolos, muzikologas.
0: Ta prasme, domėjusi
1: taip,
0: muzikologai.
1: Taip, taip. Ir aš žadėjau studentus savo atsivežti, padėti man čia visą...
0: Ta kolekcija, visą jo, ekspozicijas surašyti.
1: Taip, taip, taip, taip. Gal dar atvažiuos šį rudenį. Tai va, kas liečia dar tą radiją, jeigu mes sugrįžtume, tai galiu pasakyti, kad čia šiauriniai Lietuvoj radijos patefonai, gramofonai pagrinde buvo perkami iš kur? Iš Latvijos. Latvijoje buvo biškelį viskas pigiau, ne biškelį, bet taip stipriai. Tai va, ir čia gyveno daug ir Latvijų, ir kitų tautybių žmonių. Traukiniai išėjo į Rygą, tai va, tie šiauriniai važiuodavo daugiau, viską pirkdavo iš Latvijos. O Karvelis 35-6 metais buvo priverstas atvažiuoti į Telšius. Ten buvo, nu, kultūrininkas, Telšiuose toksai genys. jisai laiškais privertė jį atvažiuoti į Telšius, nes pasakė, kad Telšiuose reik tos muzikos krautuvės, tų plokštelių reik visko. Parašė, kad yra ir patalpos su keturiais langais į centrinę gatvę. Tai jisai įsirošė tos Telšius, atvažiavo, o ten jau buvo paruoštas ir balius, ir sukviesti ir dvasininkė, ir policijos vyriausiai atstovai, ir miesto burmistras čiūti jo dar neapžendino. Kai jisai grįžo, tai prisiminimuose irgi rašo, buvo priverstas Telšiuose užkampį kažkur, tai ten atidaryti savo krautuvę. Ir nesigailiu, nes biznis ėjo, viskas ėjo puikiai. Plokštelės vadinosi plastinkom, diskais arba skrituliais. Va, rekordai buvo. Tas pats ir buvo su
0: patefonais.
1: Taip, patefonais.
0: Jo.
1: Ir jeigu kas sakydavo tenai gramofonas, parlofonas, ar Viktrola, ar HMV, neaišku žmogui, kas tai per daiktas, bet kai sakydavo kalba fonas, jau kažkas tai kalba reiškia. Tai va, įrašų tas klausimasis. Na čia tų pavadinimų nedaug buvo, bet kad prieiname. Taip, turim va, muzikos centro patefonas, va šitas gramofonas yra 31 metų. Čia yra labai retas Edisono, pats Edisonas buvo prieš nešiojimus gramofonus ir prieš pabaigą savo gyvenimo jisai davė sutikimą štampuoti tuos nešiojimus gramofonus. 3 mėnesius jo štampavo, po 3 mėnesių jisai persigalvojo ir nutraukė tą gamybą. Tai jų iš jo labai nedaug. Tai čia va, kaip jisai atsidūrė Lietuvoj, čia viduj įrašyta cheminių pieštų. Pirktas pas Anbet Blatą, mokėta 400 litų ir savininkas gyveno tokiu adresu Kaune, tai jeigu rasite ar ką ten kreipkitės šiuo adresu.
0: Galiausiai atsidūrė pas jūs, jūsų kolekcijoje.
1: Ir pardavė man į anūkę, sakė, kad čia senelis yra, bet kažkodėl jisai neveikė. Aš padariau, kad jisai veiktų. Dar va šitoj nuotraukoje matome įdomesnius žmonės susijusius su Lietuva. Tai pirmasis įrašą ant volelio padarė Latvijos vokietis Eduardas Volteris. Keliavo, nu, cariniai Rusijoje, čia po tą kuršą užsukdavo į tą Žemaitiją ir tuos etnografinius įrašus dirbo. Ir 20 metais jisai jau persikėlė gyventi į Lietuvą. Gyveno Kaune, dėstė Vytauto didžiojo universitete ir 40-ais palaidotas Petrašūnų kapinėse. Pilnai susijęs su Lietuva.
0: Pirmuosius Lietuvoje garso įrašus atliko 1908-9 metais. Lietuvių latvių mokslininkas profesorius Edvardas Volteris.
1: Tai yra va ant šito volelio buvo įrašyti pirmieji lietuviški žodžiai. Tuo pačiu vėliau, būdamas Vokietijoje, Šveicarijoje tą fonografą nusipirko ir Jonas Basanavičius. Jis irgi profesionaliai su savo seserim tuo užsiėmė ir padarė daug įrašų.
0: Ir parašė, čia rašote 22 ritinėlius, vaškiniai.
1: Šiaip ten įeidavo ir kietintojai, ir suodžiai dėl spalvos. Nu, kiekviena firma turėjo savo receptą, kad ras buvo patentuotis.
0: Bet taip, kūrinuką įrašai?
1: Taip.
0: O kaip tada jos skambėsi, kur išgirsti?
1: Darydavo įrašus. Čia jau yra garso technika. Va, pavyzdžiui, jūs į šitą triubą šnekate. Čia yra membrana. Ta triuba siaurėja čia. Ta membrana užsijūrė.

0: baigia adatą, kad yra įrėžę ant tuščio volelio, nu kaip rieštukas. Tai tas volelis sukasi, čia kalbame, ta membrana nuo garso bangų pradeda virpėti. Ir ta vibracija perduoda į adatą, iš membranos į adatą. Ir ta adata įrėžia ant to volelio rėžinį. Jeigu paimsime atvirkščiai, jau išgirsime garsą. Tų plokštelių dar, va, pavyzdžiui, Lietuvoje nebuvo daug išleidžiama, kad tenai aukštam lygiai, ten va, galėtų kažkas tai per daug klausyti, tas simfonijas, tas operas. Daugiau buvo išleidžiama Amerikoje, Anglijoje, pas Latvijos.
1: Tai ką, ačiū už lietuviškąją dalį, o dabar laukia dar daug dalykų ir labai įdomių.
2: LRT radijas.

0: and drank your beer. There's a man asleep neath the table in the rear.
1: Shut up!
0: I'm sorry. And drank your beer. It's time to have another.
2: Mes esame Mažeikiuose, unikaliame Patefonų muziejuje, kurį įkūrė kolekcininkas, buvęs restauratorius Gedminas Stasiūnas. O čia jau liesis muzika laisvai.
3: Taip, dabar uždėsim galbūt Dolskio paklausyti tokią linksmesnę dainą su gramofonu. Aš tik tai jį prisuksiu. Gramofonas Odeon firmos. Vienas iš mano mėgstamiausių gramofonų. O mėgstu dėl to, kad mažai genda. Kiekvieno gramofono širdis yra spiruoklė.
2: O kaip jūs žinote, kiek laiko sukti?
3: Kai pajunti pasipriešinimą, tada reiškia jau spiruoklė paruošta. Gerai, va, jau jaučiu, kad yra. Dabar paleidžiu suktis diską ir ant viršaus padedu adatą. Dabar...

0: O jau labai skardus metalinis garsas. Ilgai neišklausytum tokios muzikos. Kažkaip galima pareguliuoti taip
1: greitį,
0: garsą.
1: Greitį. Garsą reguliuotume nebent su pirštinė arba kepurė. Į tą trigubai metę gal. Šitos va, gramofoninės plokštelės grojamos plieninėmis adutomis. Kiekvienai plokšteliai ar pusiai pragrojai ir turi keisti tą datą, nes tos plokštelės pagamintos iš šalko. O šalkas yra trinčiai atsparesnis už plieną 20 kartų. Štai tos adutos yra čimpa. Ir jeigu tu grosi, gadinsi plokšteles. O tų plokštelių nėra pirkti. Šiaip jeigu būtų pirkti, tai...
0: Čia brangus malonumas.
1: Labai brangus. Ir mes, aišku, ne kiekvieną dieną leidžiame, grojame. Jeigu atsiranda, tai tiek jos nudroštos, kad tie paprasti mechaniniai gramofonai nebepatempia tos plokštelės. Plokštelės tampa minkštos. Tai va tik tai elektriniai dar tie patefonai patempia tas senasis plokštelės. Bet irgi jau kokybės tenai nebėra. Dar vienas eksponatas įdomus ir nuotraukai yra prie to eksponato. Kauno Šančių gramofonas. Čia va yra dar net lentelė, kur raš, kad čia yra Jotu Robertas Kaunas, skliausteliuose Šančiai, Juozapavičiaus prospektas 48. Tai va tenai buvo ta gramofono radijų krautuvė. O čia matome kaip tik Šančių nuotrauką, kur jaunimas Kauno tarpukario nusifotografavęs.
0: Oi, kokia gera nuotrauka. Patefonas taip, ir dešros pirma... atsilaužia ir valgo. Kaip,
1: taip, ir bulkelė.
0: Kokį didžiausią desertą.
1: Ir dar kažkas
0: dar
1: yra.
0: Dar kažkas su laipsniais.
1: Dabar va, dar biškelį čia va, prie tų radijų, noriu prie to šimpančio. Tai čia va matome pokario

0: siuvinys, abonentinis
1: mokestis.
0: Mokestis, taip, už radio imtuvą. Tai va, kiekvienas, kas radiją turėjo, mokėdavo ten. Jo, ir čia va, klijuojamos buvo markutės. Nu, tas mokestis buvo ir prie smetonos, ir iki 60 metų. Taip, dabar čia va dar toks įdomus aparatas.
1: O sakėt, paklausysim, kaip skamba.
0: Nelabai aš prie jo prieeisiu, žinote, dabar.
1: Nu, tie kalbėjom apie jį.
0: Nu, gerai, pabandysim, nes nežinau, nei adata kokia čia yra. Va,

0: na, vis tiek skamba.
1: Tu groji, jie visi groja, aišku, lietuviška plokštelė, uždėjus, skambėtų visai kitaip.
0: O čia kokia plokštelė, iš kur?
1: Greičiausiai yra iš Anglijos. Nu, His Master firma, viena iš geriausių, nors geriausia firma yra Deka. Tai jau būdavo kokybė ir garsas. Šiaip, žinot, Tarybų sąjunga, kada atsidarė po antro karo. Tai kai buvo jaunimo festivalis, tas buvo 58 ar 6 metais, tai visom firmom Tarybų sąjungoje liepė kažką tai sukurti, kad nebūtų gėda prieš užsieniečius. Tai va, draugai Latvijai paėmė ir sukūrė šitą radiolą. Ir pirmą, aišku, kam pasiuntė? Nu, į Maskvą tam. Tas kaip tik tais metais išėjo dar aukščiau. Ir
0: kas tai kas, vis tiek priminkit?
1: Stalinas.
0: Net bijote ir šiandien ištarti jo vardą, pavardę garsiai?
1: Mano giminėje buvo Sibirė, trimtį buvo.
0: Suprantu, atleiskit.
1: Nu, nieko čia tokio. Tai čia va, matome jau vėlesnę nuotrauką. Matote va šitą žmogų, Brežnevas.
0: Jaunas?
1: Nu taip.
0: Pažinau iš antakių.
1: Taip, taip. O už jų matote kaip tik šitą radiją. Tai tos radijos buvo įteikiamos tik pirmiesiems partijų sekretoriams ir kas likdavo jau prezidentams duodavo. Dabar mes paklausysime šitą radiją, aš jungsiu ją. Duokim tom lempom biškelių užkaisti. Čia bus tokia lietuviška daina, užstalės daina. Supratau?
0: Čia radiola mir.

0: Na, nepropaguokime, taip sakant, kas čia įdainavo ir kurie
1: čia
0: metai.
1: Čia Romanas Marijošius, Ūstalės daina.
0: Ūstalės daina, o metai?
1: Čia 60 metai kažkur.
0: Ir laikai buvo, noriu ir dainuoju, o dabar taip, kalbėti taip, net negali.
1: Taip. Dar va, čia va, Latvijų yra reklama, Rekord Elektro reklamuoja savo plokšteles.
0: O žiūrėkite, čia sukas ir sukas.
1: Taip, juk, kaip minėjau, visų gramofonų širdis, kas yra spyruoklė.
0: Tai sukote, kol...
1: jo leidžiu jai susukti. Tai jau čia yra pagrindas, kas turi gramofoną, pirma taisyklė yra išleisti spyruoklę. Kaip minėjau, Lietuva tas Eldorado kraštas nebuvo, tai ir tie skandinavai savo geraisiais aparatais Lietuvoje nelabai ir prikelo. Tai čia va ir matome skandinaviškų aparatų seriją, va šitas va švediškas komplektėlis, 36 metų Luxoras, jo kaina buvo kažkur 400 litų.
0: Daug.
1: Labai daug, nes pagal 36 metus tiek uždirbančių tikrai nebuvo daug. Ir parduoti savo prekę Lietuvoje buvo sunku jiems.
0: Tai jie... 1936 metai Švedija kabinetinis gramofonas.
1: Čia va šitas komplektas ir yra radija. Ir...

0: patefonas. Art deko stiliaus. Čia va dar kaip tik va matome ir plokštelė iš to. Šiaip visą tą šiaurinę Lietuvą liečia va šitas gramofonas. Tai yra latviškas Janio Viesuro gramofonas. Jisai Rygoje 29 metais įkūrė savo firmą, gamina šiam patefonui galvutes, rankinas, kitas detalės perka pačias va, geriausių firmų ir deda į savo šitą gramofoną. Bet kaina, kas yra svarbiausia, tai per pusę pigiau nei kiti, o ypač Lietuvos gramofonai. Tai
1: 1929 metai.
0: Jo, ir jisai išsilaikė su savo gramofonais iki 36 metų. Vėliau bankrutavo. Aš kaip jau minėjau, elektra ne visur buvo, tai čia va šitas gramofonas turi ir rankeną, ir elektrą. Rankena buvo skirta kam? Kaimu, nes elektros ten nebuvo, o elektra jau miesteliams ir

0: Bet čia jau ir kokybė gera. Geresnė, ta prasme. Garso.
1: Taip, taip, žinote, mes klausome lietuviškas plokšteles, o jų

0: En vers på ett telegram. Ja, blomster av detta slag räcker fram. För med en enkel tulipan på den
1: lietuviškų plokštelių nebuvo daug ir jos buvo klausomos daug. O šaluko plokštelė paskaičiuota ant 200 grojimų. Jeigu jinai turi 100 metų, tai negali būti, kad į metus jie groja tik 2 kartus. Ir aišku, jos daugiau kaip 200 kartų grotos ir kokybė yra kritusi. O šitos va plokštelės, jų ten buvo leidžiama galbūt 110 000. Ir jos nėra nudrožtos. Kažkas kažkiek klausė ir mes gaunam, kažką nusiperkam iš ūsienio. Kokybė žymiai geresnė. Tai.
2: O jūs man parodysite, pavyzdžiui, patį mažiausią ir kaip jisai gali skambėti? Turite kokį miniatiūrinį?
1: Nu, dėl skambėjimo einame čia. Garsą norite, tai čia va tokie yra miniatiūriniai, reti labai gramofonai, tai yra kišeniniai gramofonai. Kaip tik ponas kažką traukė.
2: Tas. Iš kišenės, taip.
1: Ja.
2: Šio kišenės plačios buvo, kelias plačios.
1: Taip, buvo ir galifė, va į galifė šitas gramofonas irgi pilnai galėjo. Čia va Peter Pan, va kaip tik matom, Lucy Brooke, va reklamuojo džiazo ir kino ikoną. Čia va belgiškas, va kolibris. Irgi viskas susideda, kas čia ant viršaus į šitą dėžutę užsidaro į kišenę ir eini. Na čia kelioniniai, čia pležiniai gramofonai. Dar galim nueiti prie tokių didesnių biškitų gramofonų. Čia yra džiuboksas amerikietiškas 70.
2: Šitoks kavinėse būna.
1: Buvo, bet buvo tarybiniais laikais lenkiški buvo. Čia amerikonas yra tikras.
2: Mane tą įmetė pinigėlį.
1: Va, ir įsirinkė dainą. Ir tau gro. Veikiantis yra.
2: Pinigėlį neturiu.
1: Nereikia pinigėlį. Okay. Galim uždėti.
2: Nu, pavyzdžiui.
1: Gerai.
2: Tai retas dalykas. Kabinėse būtų.
1: Lietuvoj veikiantis tokie du yra tik.
2: Aš galvoju, jeigu kas nors kabinėje turėtų, tai publika, švėkite, žmonės va, eitų.
1: Dabar skenuoja plokštelės. Suskaičiuoja. Kiekių yra ir reikia įsirinkti dainą. Pabandykit.
2: Tai sukusimerkiu ir baks.
1: Nu, 3 skaičius reikia. Pradedam nuo 100.
2: 1, 4, pavyzdžiui, 7.
1: Dabar jisai ieško tos plokštelės.
2: Ieško, čia štai.
1: Taip, 100 plokštelių, 200 dainų. Va, Pericoma, For the Good Time, geras laikas.
2: Skamba.

0: žinote, turiu idėją. Juk jūs esate jau milijonierius. Jeigu kas nors, kokia nors kavinė, pavyzdžiui, įsigytų šitą, kaip jis vadinasi?
1: Jukeboksas.
0: Įsigytų ir turėtų ir leistų muziką, pavyzdžiui, žmonės geria kavą, o gal kurelė susitinka, bet kokius pinigus sumokėtų.
1: Taip, kad tik tai įsirinkti, kad tik tai...
0: Šiaip, bet koks malonumas, aš taip pat iš pačių pajokauti norėjau, bet tai toks malonumas. Taip, galima mokėti didžiulius pinigus.
1: Mes šitą jukeboksą laikome edukacijos pabaigai ir visi išeina
0: laimingi.
1: Taip.
0: Oi, čia aš gerą idėją mestelėjau kai kam.
1: Na, šiaip mes jį gavome, jisai nebuvo veikiantis. Meistrų irgi jam nebuvo. Tai radau tokį vaikinuką, kad rasin dirbo Švedijoje prie tų jukeboksų. Sako, aš truputį suprantu, galim pažiūrėti. Pažiūrėjom. Kažką nupirkom, kažką pakeitėm ir užgrojom.
0: O iš kur konkrečiai pirkot?
1: Parvežtas iš Belgijos.
0: Fantastika, viskas mane nupirkote.
1: Taip.
0: Gerai.
1: Baigs groti, nuims tą plokštelę, įdės ir viskas.
0: Viskas automatiškai vyksta. Taip.
1: Groja plokštelės, tai tos, katros greitai išpopuliarėja singlai. Singlą galima išleisti greitai, o pačią plokštelę autorinę reikia ruošti ilgai. Ir čia yra reklama ir populiarina patį jau tą atlikėją tie singlai.
0: Nu čia topiniai gabalai.
1: Baigs ir įdės tą plokštelę, turi baigti ir įdėti.
0: Va kaip. Oh.
1: Dar vėl perskenuoja ir...
0: O ir apsalau visą.
1: Dabar eisime į tą mūsų pirmą salę. Jūs esat matę šitą žmogelį tokį ar ne? Va čia bus toksai šokis, kukaračia. Va tas žmogeliukas matote, o šitam vokui 100 metų. Taip, dabar mes prisuksime vėl.
0: Čia jau Šveicarija.
1: Aš jį gavau.
0: Maestro fone. Gramofonas kabinetinis.
1: Taip.
0: 1927 metai.
1: Taip, aš jį kai gavau, jisai buvo visas juodas, suodinas, nuploviau, atsirado spalva medžio. Perinkau visą, surinkau, paleidau, negroja, kame šaknas buvo. Pradėjau žiūrėti turbelę tą, viduj žiūriu kažkas tai įkišta. Ištraukiu atsargiai, carinis papiros pokelis. Tai va kažkas irgi juokavo, įkišo, kad kažkam to garso nebūtų. Dabar paleidžiame.
0: O jis bėga.
1: Čia stepo šaukimas.

0: čia ant plokštelės žmogutis šoka.
1: Daugiau tam, galbūt palinksminti, jisai sukurtas tepo šokių yra. Šiaip jau buvo ir tango šokių, ir valso šokių. Šitas yra tepui.

0: kaip čia pas jūs gera.
1: Duokim tam Steponui pailisėti. Dabar einame prie kito aparato, tai Edisono aparatas sukūrė vien tik tai dėl to, kad jisai atsisakė Edisonas volelių, o perėjo ant plokštelių. Dėl ko? Kad plokštelės lengviau štampuoti ir lengviau dėti. Čia yra toksai įrašas Štrauso valsas. Dabar prisisuksim ir paklausysim.
0: Na, jūs ir dirbate čia dabar. Ne interviu, tiesiog kažkoks darbas.
1: Nieko. Šiaip groja deimantinę adatą, nes jau tą adatą nebereikėdavo taip dažnai keisti, kaip, pavyzdžiui, tiems kitiems gramofonams po kiekvieno plokštelės pro grojimo. Ir padedam ant viršaus adatą galvutę.

0: jau čia Amerika, 1918.
1: Taip, taip, taip.
0: Edisono plokštelio grotuvas B18, taip, jeigu taip, kam nors ką sako.
1: Tas bombonešis. Taip, turbūt šteks. Mes negalim praeiti pra šitą aparatą. Čia yra pats rečiausias.
0: Ragas kažkoks riestas.
1: Taip, čia yra sraigės forma. Čia ir raudonmedžio matom, ir chromo pats rečiausias pasaulyje gramofonas. Man žinomi, tokie pasaulyje du. Vienas yra Argentinoje, kur žmogus pamatęs mano puslapį, siuntė nuotraukas, prašė informacijos apie šitą gramofoną. Ir dar yra nuotrauka. Daugiau nei kataloguose, nei muziejuose.
0: Tai pas jūs antras?
1: Taip, Mažeikiuose.
0: Yra. Toks pasididžiavimas, kad visi matytų jūsų
1: taip,
0: veidą.
1: Taip, taip. Tai,
0: tai čia Austrija 1924.
1: Nu, nėra čia tiksliai, bet aš tik tai pagal savo tą patį.
0: O čia jūsų garsusis laikrodis?
1: Ne, vien tik tai ta forma, sraigės forma. Ir groja puikiai, ir veikiantis. Nu,
0: o kaip dabar pabandom?
1: Gerai, tu aš jį prisuksiu.
0: Nu. Bet tokios adatos aštrios atrodo gaida.
1: Ir atšimba. Braižia. Vieną kartą pragruoja ir jos atšimpa.
0: Aha, per mažai?
1: Ja,
0: palaikysiu ir aš.

0: čia jūsų Facebook puslapyje yra su garsu, kam norėsit gali susirasti jūsų Facebook paskyrą ir pasiklausyti, pasižiūrėti, kaip atrodo.
1: Dabar eisime dar prie pati firmos gramofono. Visi gramofonai turi triūbas, bet geriausiai skamba triūbas kokios. Visi žino, kad varis. Po to yra skarda, medis ir ant pačio galo popierius. Tai va čia mes dabar paklausysime pati firmos gramofoną ir linksmą dainą apie tai, kad patylėkime ir išgerkime alaus.
0: 1922 metai.
1: Taip.

0: tai žinote, kad nuo pate firmos atsirado toksai žodis patefonas. Kai šita triuba buvo perkelta į vidų ir pavadino tą aparatą patefonu. Kas pirmasis tą garsą įrašė ir atkūrė?
1: Tomas
0: Edisonas. Tai va, dabar priėjom prie jo aparato, Edisono fonografas, ir paklausysime tokį šokit. Edisono volelis bus, o aparatas yra embriola.
1: 1908 metai Amerika.
0: Taip, Amerikonas. Gerai.

pats Edisonas buvo konservatyvus žmogus, nemėgo džiazo, svingo, mėgo tą paprastą, kantrį, rimtą muziką. Girdime pagrindę, valsai, fokstrotai. Ir aišku, tai atsiliepė. 29 metais bankrutavo, nors bandė ten jo sūnas gelbėti tą visą biznį ir jau įrašinėjo tą linksmesnę muziką, bet buvo vėlų. Voleliai grojo iki 4 minučių. Dabar prieš Edisoną, juk irgi muzika buvo. Tai čia va matome organetę, čia itališka, 1880 metų gruodavo miesto šventėse. Truputį paklausysim, čia toks valsas.

0: groja, kol jūs sukate.
1: Taip.
0: Čia 1890-ieji.
1: Akordiono principu groja su dumplėmis, su oru ir popierinis diskas. Nu, pirmosios tos muzikinės dėžutės buvo sukamos ranka. Vienas suka, ir o kiti šoka klausą.

0: muzikos dėžutė 1900-ieji.
1: Vėliau 50 metų intervalų atsirado jau su spiruoklėm. Tokia polikutė bus dabar. Pats didžiausias, kažkur tai 50 cm diametrų, tai gruodavo vieną pusę, apie minutę 50 sekundžių.
0: Bet jie tokie diskai.
1: Po apačią šukus. Ir už tų išmušimą.
0: Kabinasi
1: ir per tą šukas užkliūna. Ir,
0: bet žmonės turėjo fantazijos.
1: Kantrybės sukurti.
0: Išgauti, sukurti.
1: Tas aparatas toksai įdomesnis 900 metų.
0: Kaip laikrodis.
1: Čia yra muzikinis automatas, jau skirtas kavinėms.
0: 1897.
1: Taip, skirta anglų rinkai.
0: Su raktu prisuksite.
1: Paėmė žetoną.

0: čia va šitie aparatai, nu jau buvo pas turtingesnius žmonės. Va, sugrojo jisai už tą monetą ir prašo vėl, jeigu nori klausyti, mesk pinigėlius.
1: Galva apsvaigo, tai kuris jūsų čia pats vertingiausias, pats jums brangiausias, nepakeičiamas ir vienintelis?
0: Man patinka ir šitas, ir šitas. Jie yra man brangus, kainuoja, bet šitas retesnis yra va, sidabruota triuba ir glorija užsukimas. Tuos žiedus vadina voveruškom.
1: Voveraitėm, aišku.
0: Liepojus, Liubava, pagal mane, gramofonas iš ten yra.
1: Aš atsimenu, praeitą kartą buvau, kažkaip su žmona jūs abudu kažką veikėte kartu.
0: Taip, žmona mano Vitalija yra. Tai su jie mes mėgaujamės firminių aparatų, senoviškų, vienintelių Lietuvoj pianola. Yra dar viena pianola Vilniuje, gal ne viena, bet jos kitos neveikiančios. Arba veikia tai elektrinės, mūsų yra dumplinė, viena iš pirmųjų. Ir Vitalija, galima sakyti, vienintelė Lietuvoj yra pianalistė, kad yra moka elgtis tų aparatų ir moka groti.
2: Tikrai moku groti su pianola. Šiandien jums noriu pagroti tokį senovišką sapnų regėjimo valsą.
1: O jūs pati gal muzikos mokytoja?
2: Ne, tikrai ne, visiškai nesusiję mano profesija su muzika, bet labai mėgstu.
1: Kokie romantiški vakarai turėtų būti?
2: Tokie vakarai, kad aš svajojau apie tą, kad aš noriu išmokti groti ir va, vieną dieną grįžta Gediminas ir sako, tau nereikės mokytis, tu galėsi sėsti ir groti. O kaip galima su tokiu? O čia yra aparatas, kuris, jeigu žmogus nemoka groti, jį galima pristumti prie fortepijono ir minant pedalus išgauti va tą melodiją. Muzika labai abudu mėgstam.
1: Gyvenimas su tokiu vyru, ką davė jums?
2: Nu, nėra lengvas. Pasakyčiau, su kolekcionierium gyvenimas yra labai sudėtingas, bet aš visada mačiau, kad jis labai labai mėgsta tą savo hobį ir aš vis dėlto supratau, kad žmogui reikia padėti daugiau, negu kad prieštarauti dėl visų tų visokių pirkinių ir dėl visko.
1: Išvykų, taip.
2: Taip, ir išvykų, ir šitokia aistra turint žmogui atimti negalima. Jam reikia tik padėti.
0: Džiaugiuosi, kad viskas yra, kad viskas darniai, kad mes randam bendrą kalbą, kad jinai man padeda, nes aš čia vienas prapulčiau ir dulkėse ir visa kita. Jeigu aš kažką dabar gaunu, prieš gaudamas net pasikonsultuoju su
1: jie. Netgi jau šitą specialistą?
0: Ja, taip, taip, nes reikia kito žmogaus akies, kad jis kitaip pasižiūrėtų. Čia, ką matote, yra mūsų bendras kūrinys. Aišku, vietos mažoka, bet jums patinka čia.
1: Labai, spalvas. Labai. Galėčiau ilgai būti, nes viskas įdomu. Šitiek eksponatų ir jeigu kiekvieno pasiklausyti kaip brojama, kokia jo istorija, tai čia nežinau, savaitę gali būti.
0: Laisvai.
1: Ačiū, ačiū, ačiū. Jūs tikrai nuostabus abudu esate. Labai džiaugiuosi, kad radote laiko, sutikote, papuošite į radio eterį. Na ir ačiū už laidą, kurią padovanojot Lietuvos radio šimtmečio proga.

Nežinau, bet aš tiesiog apsvaigau nuo muzikos, senovinių gramofonų, patefonų ir kitų aparatų skleidžiamų garsų. Neįkainojama patirtis unikaliame gramofonų muziejuje Mažeikiuose ir žinoma pažintis su kolekcininku, buvusiu restauratoriumi Gedminu Stasiūnu ir jo žmona Vitalija. Ačiū už patirtą romantišką, kupiną ilgesio laiką praeičiai. Na, o laida Atrask Lietuvą, kurią rengiu aš, Jolanta Jurkūnienė, su jumis ir toliau. Kiekvieną šeštadienį 15.05 ir trečiadienį 5 minutės po 21. Jei patinka, laidų ieškokite radiotekoje ir tinklalaidėse. O aš atsisveikinu su jumis tik iki kito karto.

0: Ar žinai, kad
1: Amerikos atradėjo pavardės ir statinio, kuriame laikomos urnos su mirusiųjų palaikais, pavadinimo šaknis vienodai skamba neatsitiktinai. Kas sieja Kolumbą ir Kolumbariumą? Statinius skirtus urnoms su mirusiųjų palaikais laikyti, kolumbarijais ar kolumbariumais pavadino romėnai. Šie statiniai su nišų eilėmis jiems priminė balandines, o lotyniškai balandis yra kolumba. Kolumbarium – balandinė, iš čia ir kilo statinio pavadinimas. Iš to paties žodžio kildinama ir žymiojo 15 amžiaus keliautojo Kristupo Kolumbo pavardė – kaip ir italų komedijos Delarte sumanios ir išdykusios veikėjos tarnaitės vardas Kolumbina. Išvertus iš italų kalbos yra balandėlė.

0: tikrą ir 2 valandos vartojimo per dieną. Su tokiais ribojimais susidurs nepilnamečiai Amerikoje. Tačiau dėl raudonos šviesos Europoje kol kas lieka neaišku. Ar meta ribojimai nepilnamečiams Amerikoje pasieks Europą? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
1: Laidoje Žmogus iš arčiau. Šiuolaikinis mokytojas Donatas Puslys. Apie drąsą nežinoti, ne tik mokyti, bet ir pačiam mokytis, bei mūsų jaunąją kartą. Ar verta jį nuolat į ją lekiančių kritikos strėlių? Laida Žmogus iš arčiau penktadienį po 13 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Vilniaus katedros sienose ir Rusijose mokslininkai aptiko 20 anksčių netyrinėtų ertmių. Jau spalį bus pradėta tirti vieną iš jų, esanti prie Šventojo Kazimiero koplyčios mauzolėjaus. Keliama prielaida, kad čia galėjo būti perlaidoti Vytauto didžiojo palaikai. Lietuvos istorijos instituto archeologas Saulius Arcevičius sako, kad bus bandoma katedrą tyrinėti naujais metodais, nepadarant jai žalos.
2: Atrodytų, kad mūras jau neblogai ištyrinėtas. Mūsų kolegų, ypač Kitkausko darbuose, tas labai matosi, bet istorija su insignijom parodė, kad mūrai slepia savyje daug istorijų, kaip liaudė sako, lobių. Klausimas yra, kaip juos surasti ir aptikti. Norim tą mūrą tyrinėti kitais metodais, negu anksčiau tai buvo atliekama. Mes naudojame nedestrukcinius metodus aptikti ertmes. Ir tos ertmes būna daugiausia sienose, bet lygiai taip pat ir rūsiuose. Tai yra nekasinėdami, nieko nenaikindami, mes aptinkame ertmes, kurios archeologų, bent jau architektų, nebuvo tyrinėtas.
1: Archeologas Saulius Arcevičius. Diskusijos dėl Vytauto didžiojo palaikų atsinaujino po istorijos tyrinėtojo Sauliaus Poderio atliktų tyrimų ir viešos kritikos institucijoms dėl neveiklumo. Yra žinoma, kad Vytautas Didysis, viena esminių istorinių Lietuvos asmenybių, buvo palaidotas katedroje, tačiau bėgant šimtmečiams per karus palaikai pasimetė. Poderis kelia versiją, kad jie galėjo būti paslėpti tarpukariu, kai Vilniaus kraštą buvo okupavusi Lenkija. Degalinės ir toliau augant degalų kainoms, o dizelino litro kainai jau perkopos ir 2,20 €, valdžia mažinti akcizo dizelinui kol kas neplanuoja. Finansų ministras Aurimas Valys teigia, kad degalų kainos dar nepasiekė kritinės ribos, o mokestiniai pakeitimai gali būti svarstomi, kai naftos kaina bent 5 dienas išsilaikys aukščiau nei $100 už barelį.
3: Kalbėti apie mokestinės priemonės, mes neturim tos pagrindinės sąlygos, apie kurią nuolat jau daugybę savaičių kalbam, tai bent jau 5 dienos, kuomet būtų išlaikyta šita situacija. Dabar dabartinė situacija yra nieko naujo, mes karts nuo karto tai matome, tai pastebime, yra pakilimas savaitės pradžioje, savaitės pabaigoje nusileidžia. Tai jeigu stektumėt atidžiai, jūs tikrai matytumėt, kad nėra dar pasiekta kritinė riba, dėl kurios mes turėtumėm taikyti. Tai laikini taikymai mūsų biudžetui brangiai kainavo ir kol kas šitų priemonių tikrai nėra pagrindo aktyvuoti.
1: Finansų ministras Aurimas Valys. Po rugpjūčio pabaigoje prasiautusios audros dalį vartotojų vis dar neturint elektros, premjeras sako, kad dėl to reikia kalbėti ne tik apie bendrovės ESO, bet ir Ignitis grupės atsakomybę. Ši grupė yra ESO akcininkė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius.
4: Jau rugsėjo mėnesis, jau turbūt eina 3 savaitė. Tai per 3 savaites nesusitvarkys su ta situacija gerai, jinai kaip anomalė, kaip stichinis reiškinys, meteorologinis reiškinys buvo didelė, nieks to neneigė. Buvo dėdamos maksimalios pastangos, klausiant, kokių resursų reikia. Buvo sakoma, mes susitvarkys. Pradžioje buvo pasakyta rugpjūčio 29, paskui rugsėjo 3 ir visi terminai, sakykime, nepasiteisino, ta prasme, mes nesugebėjom susitvarkyti su audros padariniais. Todėl labai aiškiai sakau, kad tikrai atsakomybės klausimas čia turi būti keliamas, ne tik tai gal ESO lygių, bet ir grupės lygių.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu Ignitis grupės vadovas Darius Maikštienas teigia, kad norint pasiruošti galimoms stichijoms ateityje, reikia politinių sprendimų.
5: Ką mes turėjom 24 metais, kokio dydžio audra, kai buvo patvirtinti planai, buvo patvirtinti tam, kad ESO būtų per 4 metus iki 28 metų pasiruošęs susidoroti su tokio dydžio audrom, kokios buvo 24 metais. Gi dabar mes

0: turėjom dvigubai didesnį audrą. Taigi akivaizdu, kad tų planų ir tų priemonių ir mobilizavimo, ir valdymo, ir investicijų nepakaks. Mes esame lenktynėse su gamta ir todėl taip pat reikės politinių sprendimų.
1: Ignitis grupės vadovas Darius Maikštėnas. Latvijai svarsta nuo naujųjų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą autobusais į Rusiją ir Baltarusiją. Premjeras teigia, kad Lietuva uždrausti kelionių nesvarsto. Pasak ministro pirmininko, šiuo metu nėra jokių ženklų iš tarnybų, kurie leistų priimti tokį sprendimą. Susisiekimo ministras Juras Taminskas taip pat sako, kad šiuo metu nėra pagrindo įvesti tokius draudimus, o svarstymai Latvijoje gali būti susiję su spalį ten vyksiančiais rinkimais.
2: Visą situaciją reikia reaguoti šaltai, be emocijų, be isterijos. Atkreipiant dėmesį tai, kad Latvijoje vyksta rinkimai, tų iniciatyvų mes ten daug matysim. Mes situaciją stebim, su saugumu dirbam, bendradarbiaujam, informacija dalinasi ir šiandienai nėra tų indikacijų, dėl ko reikėtų galvotrukščiais priiminėti tuos sprendimus, kurie vėliau galimai sukeltų tikrai neigiamas pasiekmes mūsų valstybei.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis sako, kad kasdien tarp Lietuvos ir Baltarusijos autobusais keliauja apie 3000 žmonių.
3: Lietuvos ir Baltarusija važiuoja 31 maždaug greitas, tai reiškia 31 pirmin atgal, tiek pat prioritetiniais pagrindais, yra pagal visus susitarimus, tiek pat dar Baltarusijos vežėja. Tai jeigu bus, sakykime, uždaryta siena, tai realiai kasdien bus apie 60 reisas. Autobusai yra pilni. Tai jeigu jūs taip žiūrėt, va 30, tai yra 1500, nu maždaug 1400 per dieną keleivių iš mūsų pusės vežėjai, dar jis tiek pat Baltarusijos pusė.
1: Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis. LRT radijos stotyje kalbinti keleiviai sako, kad į Baltarusiją vyksta lankyti giminių.
4: Na, galbūt politinių požiūrių pasitikėjimo ir trūksta, tačiau Baltarusijos žmonės ramus ir labai malonus. Mums labai svarbu lankyti giminės. Šeimos būtų išskirtos, nes negalėtume nuvykti, juk Lietuva yra svarbus vartai į Europą.
5: Važiuojame pirmą kartą po ilgo laiko. Pastaruoju metu svarstome grįžti. Galbūt net visam laikui. Susidariusi padėtis nemaloni. Viskas kardinaliai keičiasi.
6: Čia aš seniai nebuvau, 7 metus gal, pas mane ten gyvena mano sesė. Dabar uždaryti visą tą sieną labai sunku, nes žmonės va taip gyvena.
1: Taip LRT radijui kalbėjo keliaujantį į Baltarusiją. Seimo antikorupcijos komisija nusprendė vertinti ir analizuoti galimą sisteminį nepotizmą viešajame sektoriuje, įvertinant Kauno rajono, Raudondvario dvaro bei kitų subjektų situaciją. LRT trimų skyrius praėjusį mėnesį paskelbė, kad Raudondvario dvare dirba nemažai su socialdemokratais susijusių asmenų. Tarp viešai neskelbiamų įstaigos darbuotojų, rajono mero patarėja ir jos sutuoktinis, švietimo ministrės patarėja Seime, Kauno rajono socialdemokratų lyderės sūnus ir kiti asmenys. Čia antrą atlyginimą gauna ir pusę etato viešųjų ryšių specialiste dirbanti premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Ukrainos karinės pajėgos per operaciją Donecko srityje sustabdė Rusijos puolimą prie strategiškai svarbaus Limano miesto. Skelbiama, kad Ukraina atkovojo apie 200 kvadratinių kilometrų okupuotos teritorijos. Ši operacija prasidėjo prieš 4 mėnesius ir vis dar tęsiasi. Tačiau politologas Alvydas Medalinskas sako, kad šiuo metu neįmanoma pasakyti, jog kuri nors iš kariaujančių pusių turėtų aiškią persvarą fronte.
7: Žvelgdami į šitą situaciją fronto, mes turim pasakyti, kad ten yra savotiška mozaika. Vienose teritorijose sekasi labiau Ukrainos pajėgom, kitur yra daugmaž status quo situacija, pavyzdžiui, prie Kupensko, Charkivo srityje, o reiškia kitur jau sekasi ta prasme ir reiškia Rusijos kariuom. Vienos, kurios ar Rusijos ar Ukrainos kokio nors pergalingo žygio nesimato tenai. Kiekvieną atskirą miestą arba miestelį reikia nagrinėti visiškai atskirai.
1: Politologas Alvydas Medalinskas. Norvegija atsisveikino su karaliumi Haraldu V. Ceremonijoje asle dalyvavo karališkų šeimų nariai bei valstybių lyderiai iš viso pasaulio, įskaitant Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, Jungtinės karalystės princą Viljamą, taip pat Lietuvos vadovą Gitaną Nausėdą. Patys norvegai karalių prisimena kaip išmintingai ir visą šalį vienijusi žmogų.
8: Šiandien labai ypatinga ir istorinė diena. Atvykau atiduoti paskutinės pagarbos mūsų karaliui. Jis išties buvo nepaprastas žmogus. Labai šiltas, labai išmintingas. Manau, jo mums labai trūks.
9: Šiandien atvykau čia maždaug 6:30. Man svarbu tiesiog pareikšti pagarbą Velioniui karaliui ir tapti šių istorinių įvykių dalimi.
10: Karalius reiškia tiek daug man ir mano šeimai, taip pat visai šaliai, kaip institucija ugdanti mūsų pagarbą kitiems, mažumoms, kenčiantiems žmonėms ir tiems, kuriems reikia globos. Taigi, tikrai mylime karališkąją šeimą ir tai, kokie jie yra.
1: Sakė karalių Haraldą V prisimenantys gyventojai. Jis mirė eidamas 90-uosius metus. Karaliaus sostą perėmė jo 53 metų sūnus, tapęs karaliumi Hakono VIII. Norvegijos premjeras sako, kad Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio lėktuvas iš Moldovos į Norvegiją vos nebuvo kliudytas drono. Esą incidentas įvyko lėktuvui kylant iš Moldovos. Daugiau detalių nepateikiama. Zelenskis, viešėdamas Norvegijoje, šiandien taip pat susitiko su šalies premjero, finansų ir užsienio reikalų ministrais. Daugiausia kalbėta apie Norvegijos karinę paramą Ukrainai, skaitant oro gynybos sistemas ir civilinę pagalbą. Kalifornijos Malibu mieste paskelta evakuacija ir vietos ekstremalioji padėtis. Sprendimas priimtas dėl smarkios pakrančio erozijos. Prie vieno iš namų susidarė didelė smegduobė. Tarp nesaugiais pripažintų 31 namo yra ir aktoriui Nikolui Keidžui priklausantis namas. Pareigūnai spėja, kad padėtis gali dar pablogėti dėl aukšto vandens lygio ir lietaus. Kai kuriuose paveiktose rajonuose išjungtas dujų tiekimas. Jungtinių valstijų nacionalinė vandenynų ir atmosferos administracija praneša, kad stiprėja El Niño reiškinys. Tai gali reikšti aukštesnį nei įprastą jūros lygį, stiprius pakrančių potvinius ir siaurėjančius Kalifornijos paplūdimius. Turkijoje vykstančiame Europos žmonių su negale plaukimo čempionate dar vieną medalį iškovojo Edgaras Matakas. Visiškai nematančių plaukikų klasėje 100 metrų krūtinę distanciją lietuvis įveikė per minutę 15,6 sekundės bei iškovojo bronzą. Tai jau antrasis Matako medalis šiame čempionate. Makaris taip pat iškovojo bronzą 50 metrų laisvojų stiliumi rungtyje. Tuo metu Simonas Žvirblis 400 metrų laisvojų stiliumi distanciją įveikė per 5 minutes 10,85 sekundės ir užėmė 5-ąją vietą. Šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja tarp 17 ir 22 laipsnių šilumo, šiąnakt daug kur palis, vietomis smarkiai su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 12 ir 17 laipsnių. Ir toj dieną irgi daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas. Diena bus tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. 10 valandų vakaro 12 minučių.
11: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

Joigos da Júri e Jana.

0: Radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras, esu Vladas Bagdonas ir šiandien paskaitysiu Gintaro Grajausko eilėraščius. Aklas pasimatymas. Kas aš? Nežinau, ką atsakyti. Kaip atrodau? Kaip kam? Vieniems juokingas, kitiems baisus, dar kitiems apskritai neatrodau. Jie ir bus arčiausiai tiesos. Koks aš? Bejėgiškas ir negailestingas, kaip vaikas. Arba kaip neregys. Kur aš? Maždaug pusiaukelėje tarp turgaus ir tilto, senų kaštonų, šešėlyje. Bet tai nesvarbu, tu visada gali paimti mane už rankus ir įsivesti kitur. Kiek man metų? Daugybė. Manyčiau bus kokie 300. Žmonės į mane trynėsi šonais, todėl mano oda plona tarsi popierius. Ką aš veikiu? Stoviu. Laukiu, kol tu parašysi mane. Dabar jau žinau, kas man iš tikrųjų patinka. Man patinka gražūs dalykai, kurie nieko nereiškia. Man patinka gražūs dalykai, kurie nieko neslepia. Man patinka gražūs dalykai, kurie nieko nesiūlo. Gražūs dalykai tiesiog būna sau. Liūdi ir liūdija. Eilėraštis be pavadinimų. Labą dieną. Malonu susipažinti. Kuo galiu būti jums nenaudingas? Galiu jums papasakoti apie šiuolaikinę pasaulio poeziją, labai įdomu apie popieriaus gaminimą namuose, apie sonatos formą, fugą ir kontrapunktą. Šitą išmanau apie senuosius derinimus, natūralųjį, pitagorietiškai, moku keletą gerų žydiškų anekdotų. Žinau, kaip atpažinti gerą viskį. Dar galiu papasakoti apie Antoniną Arto ir jo žiaurųjį teatrą, 12 juokingų istorijų iš savo gyvenimų, 12 juokingų istorijų iš kitų gyvenimų. Išmanau šitą apie peilius, plienų, kietumą ir deimantinius galastuvus, palestriną, Telonijų Monką, Joną Paulių II. Galiu pakeiksnoti moteris. Viskas per jas. Galiu pakeiksnoti orą, viskas per jį. Moku paduoti ranką, paduoti šlepetes, atnešti laikraštį, krūtinti ausis. Galiu išmokyti rašyti eilėraščius, nors ne, to tai jau negaliu, atleiskit. Galiu išmokyti groti bosinę gitarą, nevalgyti rankomis, neerzėti ir nesikūprinti. Galiu išmokyt prieiti štai taip prie žmogaus, keistai šyptelti ir pasakyti: labą dieną, kuo galiu būti jums nenaudingas? Eilėraštis skirtas Stasiui Jonauskui. Lazda yra geras daiktas. Ją galima pasiremti arba nusimušti bananą. Lazda turi du galus. Iš kurios pusės bežiūrėtum, aiškiausiai matyti galas. Jei lietais linksi žvilgsniu per lazdą, pamatysi, kaip galas artėja. Jei greitai, pamatysi, kuo galas baigėsi. Yra lazda, o už lazdos yra visa kita. Tai, kas nėra lazda. Visa kita visai nesirūpina, yra ta lazda ar nėra. Kas yra? Vis dar galų nesuvedi. Tai taip ir spoksosi dabar, kluika tu vienas. O tu įgausi lasdą per dantis ir visi durnumai praeis. Eilė raštis be pavadinimų. Žaidžiau tenisą su dangiškuoju Federeriu. Ir man visai gerai sekėsi. Net laimėjau keletą setų. Žaidžiau ir galvojau, viešpatie, negi niekas nemato, kad aš nieko neišmanau apie tenisą. Man net raketės niekas nedavė, aš tik puldinėjau ir strykčioju ir musikuoju rankomis. Aš tik bandau įsisukti nuo to baisaus daikto, skriejančio man į galvą. Be pavadinimo eilėraštis. Dėl visko kalti baltieji. Dėl visko kalti juodieji. Dėl visko kalti policininkai. Dėl visko kalti vaistininkai. Dėl visko kalti pašalpiniai. Dėl visko kalti bankininkai. Dėl visko kalti žydai. Dėl visko kalti lietuviai. Dėl visko kalti musulmonai, dėl visko kalti krikščionys, dėl visko kalti pėstieji, dėl visko kalti vairuotojai. Iš tiesų, tai durniai dėl visko kalti. Bet ir jie nekalti, kad durniai. Dar apie praną. Pranas yra ne šiaip koks. Pranas yra vienintelis. Pranas yra vienintelis miestelio elektrikas. Pranas yra vienintelis miestelio metalistas. Pranas yra vienas iš dviejų miestelio poetų. Antroji buvusi lietuvių kalbos mokytoja dabar pensijoj. Pranas yra vienintelis parašęs eilėraščių knygą Lenciūgas ir Dratas. Ir tai jis. Tai jis dabar eina per tiltą. Atlydys du. Prieš užmigdamas galvoju, ar bus rytoj dar sniego, ar jau bus viskas ištirpę. Jau galėtų ir nebesnigti, nusibodo tie šalčiai. Iš tikrųjų, tai rytoj nesnigs. Rytoj apie pusę trijų jis gaus į dantis kumščiu ir jo kraujas lašės į purviną balą ir nebus sniego gniūštis prisidėti prie prakirsto žandų.

0: radijas. 23 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Vilniaus katedros sienose ir Rūsiuose mokslininkai aptiko 20 anksčiau netyrinėtų ertmių. Jau spalį bus pradėta tirti vieną iš jų esantį prie Šventojo Kazimiero koplyčios mauzolėjaus. Keliama prielaida, kad čia galėjo būti perlaidoti Vytauto didžiojo palaikai. Lietuvos istorijos instituto archeologas Saulius Arcevičius sako, kad bus bandoma katedrą tyrinėti naujais metodais, nepadarant jai žalos.
1: Atrodytų, kad mūras jau neblogai ištyrinėtas. Mūsų kolegų, ypač Kitkausko darbuose, tas labai matosi. Bet istorija su insignijom parodė, kad mūrai slepia savyje daug istorijų, kaip liaudė sako, lobių. Klausimas yra, kaip juos surasti ir aptikti. Norim tą mūrą tyrinėti kitais metodais, negu anksčiau tas buvo atliekama. Mes naudojame nedestrukcinius metodus aptikti ertmes. Ir tos ertmes būna daugiausia sienose, bet lygiai taip pat ir rūsiuose. Tai yra nekasinėdami, nieko nenaikindami, mes aptinkame ertmes, kurios archeologų, bent jau architektų, nebuvo tyrinėtas.
0: Archeologas Saulius Arcevičius. Diskusijos dėl Vytauto didžiojo palaikų atsinaujino po istorijos tyrinėtojo Sauliaus Poderio atliktų tyrimų ir viešos kritikos institucijoms dėl neveiklumo. Yra žinoma, kad Vytautas Didysis, viena esminių istorinių Lietuvos asmenybių, buvo palaidotas katedroje, tačiau bėgant šimtmečiams per karus palaikai pasimetė. Poderis kelia versiją, kad jie galėjo būti paslėpti tarpukariu, kai Vilniaus kraštą buvo okupavusi Lenkija. Vyriausybė nepritarė siūlymui didinti atsiskaitimų grynaisiais pinigais ribą. Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis siūlė didinti šią ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė išvelgia rizikų susijusių su šešėliu bei pinigų plovimu.
2: Vyriausybė arba bendrai... sakyčiau, finansų ministerija išvelgia tam tikras rizikas susijusias su šešėliu, su pinigų plovimo dalykais ir mano, kad dabartinė atsiskaitimo sistema iki 5000 eurų apimtyje atitinka visuomenės lūkesčius. Šiam kontekste net ir Europoje mes nesam kažko išskirtiniai. Daugeliu atveju valstybės yra net žemesnės lubos, 3000 ir žemiau.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Nuo praėjusių metų šalnų liūčių nukentėjusiems ūkininkams vyriausybė iš valstybės rezervo skyrė dar 860 tūkstančių eurų kompensacijų. Pasak finansų ministerijos, žala, dėl kurios pernai buvo paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, bus kompensuota tokia padalimi, kaip ir anksčiau 22% žalos dydžio. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Vladimiras Putinas nori sudaryti susitarimą dėl pradėto karo Ukrainoje. Pasak Amerikos vadovo, jeigu to paties nori ir Volodymyras Zelenskis, tai būtų puiku. Trumpo teigimu, abiejų šalių lyderiai yra pavargę nuo kovų. Šie komentarai pasirodė praėjus parai po to, kai Kremlius pareiškė, kad Putinas ir Trumpas per valandą trukusi telefoninį pokalbį labai atvirai ir konstruktyviai pasikalbėjo apie karą Ukrainoje. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas sako, kad Vokietija toliau rems Ukrainą, nes jį kovoja ir už Vokietijos laisvę. Tai sakė savo kalboje Bundestage, atsakydamas į partijos alternatyvą Vokietijai lyderės Alice Weidel kritiką. Esą parama Ukrainai tik ilgina karo, o rusiško energijos išteklių atsisakymas neva yra žalinga šaliai. Savo kalboje Mercas apkaltino alternatyvą Vokietijai Rusijos remimu.
3: Mes remiame Ukrainą ir toliau ją remsime, nes ji taip pat gino mūsų laisvę čia, Europos žemyno širdyje. Vienintelis dalykas, kuris iš tikrųjų kelia grėsmę Rusijai ir Putinui, yra demokratinis plitimas. Ukraina artėja prie to, kad taptų Europos demokratinė šeimos dalimi. Ir būtent tai yra tikrasis pavojus Putino režimui Rusijoje.
0: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas.

0: Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 19, Vilniuje 21 laipsnis šilumos, naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija, vės vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo bus 12-17 laipsnių šilumos, rytoj dieną daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija, vės besikeičiančios krypties, vakariniuose rajonuose gūsingas, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. 23 valandos 5 minutės.
1: Čia LRT radijas.
2: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Degalinėse toliau augant degalų kainoms, o dyzelino litro kainai jau perkopusi ir 2,20 €, valdžia mažinti akcizo dyzelinui kol kas neplanuoja. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad degalų kainos dar nepasiekė kritinės ribos, o mokestiniai pakeitimai gali būti svarstomi, kai naftos kaina bent 5 dienas išsilaikys aukščiau nei $100 už barelį.
1: Kalbėt apie mokestinės priemonės, mes neturim tos pagrindinės sąlygos, apie kurią nuolat jau daugybę savaičių kalbam, tai bent jau 5 dienos, kuomet būtų išlaikyta šita situacija. Dabartinė situacija yra nieko naujo, mes karts nuo karto tai matome, tai pastebime, yra pakilimas savaitės pradžioje, savaitės pabaigoje nusileidžia. Tai jeigu stektumėt atidžiai, jūs tikrai matytumėt, kad nėra dar pasiekta kritinė riba, dėl kurios mes turėtumėm taikyti. Tai laikini taikymai mūsų biudžetui brangiai kainavo ir kol kas šitų priemonių tikrai nėra pagrindo aktyvuoti.
0: Finansų ministras Taurimas Valys. Norvegijos premjeras sako, kad Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio lėktuvas iš Moldovos į Norvegiją vos nebuvo kliudytas drono. Esą incidentas įvyko lėktuvui kylant iš Moldovos. Šios šalies vyriausybės atstovas sako, kad dėl pranešimo apie drono pavojų uždarius šalies oro erdvę, Zelenskio skrydis buvo kiek atidėtas. Nurodoma, kad lėktuvui pakilti leista paaiškėjus, kad Rusijos dronas nukrito. Zelenskis viešėdamas Norvegijoje susitiko su šalies premjeru. Finansų ir užsienio reikalų ministrais daugiausia kalbėta apie Norvegijos karinę paramą Ukrainai, įskaitant oro gynybos sistemas. Iš Norvegijos Zelenskis pakeliu į Kanadą dar sustojo Islandijoje. Po rugpjūčio pabaigoje prasiautusios audros daliai vartotojų vis dar neturint elektros, premjeras sako, kad dėl to reikia kalbėti ne tik apie bendrovės SESO, bet ir Ignitis grupės atsakomybę. Ši grupė yra ESO akcininkė, premjeras Mindaugas Sinkevičius.
2: Jau rugsėjo mėnesis, jau turbūt eina 3 savaitė, tai per 3 savaites nesusitvarkys su ta situacija, gerai, jinai kaip anomalija, kaip stichinis reiškinys, meteorologinis reiškinys buvo didelė, nieks to neneigė. Buvo dėdamos maksimalios pastangos, klausiant, kokių resursų reikia. Buvo sakoma, mes susitvarkysim. Pradžioje buvo pasakyta rugpjūčio 29, paskui rugsėjo 3 ir visi terminai, sakykime, nepasiteisino, ta prasme, mes nesugebėjom susitvarkyti su audros padariniais. Todėl labai aiškiai sakau, kad tikrai atsakomybės klausimas čia turi būti keliamas. Ne tik tai gal ESO lygių, bet ir grupės lygių.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius, tuo metu Ignitis grupės vadovas Darius Maikštėnas teigia, kad norint pasiruošti galimoms stichijoms ateityje reikia politinių sprendimų.
3: Ką mes turėjom 24 metais, kokio dydžio audra, kai buvo patvirtinti planai, buvo patvirtinti tam, kad ESO būtų per 4 metus iki 28 metų pasiruošęs susidoroti su tokio dydžio audrom, kokios buvo 24 metais. Ir dabar mes turėjom 2x didesnį audrą. Taigi akivaizdu, kad tų planų ir tų priemonių ir mobilizavimo, ir valdymo, ir investicijų nepakaks. Mes esame lenktynėse su gamta ir todėl taip pat reikės politinių sprendimų.
0: Ignitis grupės vadovas Darius Maikštėnas. Europos Sąjungoje įvedus importo mokestį smulkioms kiniškoms siuntoms, Lietuvos gyventojai Kinijos elektroninėse parduotuvėse išleidžia maždaug 1/3 mažiau. Pasak ekonomisto Nerijaus Mačiulio, prieš įvedant mokestį vienas europietis iš Kinijos elektroninių parduotuvių per mėnesį vidutiniškai atsisiųsdavo 1 siuntinį.
4: Lietuvoje mes matome, kad Kinijos elektroninėse parduotuvėse per metus išleidžiama daugiau negu 500 milijonų eurų. Palyginami skaičiai, kiek išleidžiama visose Lietuvos elektroninėse parduotuvėse mažmeninėse. Ir nuo Liepos 1, kuomet įsigaliojo 3 € importo mokestis, per 2 mėnesius Liepą rugpjūtį lietuvių išleisti pinigai Kinijos elektroninėse parduotuvėse sumažėjo maždaug 1/3. Tai yra didžiulis kritimas ir atitinkamai beveik tiek pat padidėjo išlaidos lietuviškos elektroninėse parduotuvėse. Tie 3 eurai jau turbūt keičia visai situaciją. Nuo lapkričio 1 dar atsiranda papildomas pakuotės 2 € mokestis. Gal čia trumpalaikis efektas, bet kol kas tas efektas yra ir šiek tiek pristabdo itin pigių prekių srautą iš Kinijos.
0: Swedbank vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 18, Vilniuje 20 laipsnių šilumos. Naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija, vės vakarinių krypčių. Vidutinio stiprumo bus 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija, vės besikeičiančios krypties, kai kur gūsingas, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.

0: Ačiom.
1: Vilnius, Berlynas. Radio pasakojimai apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.
2: Sveiki, mėly radio bičiuliai, besiklausantis radio laidos Vilnius, Berlynas.
3: Sveiki, halo.
2: Šį kartą mūdvi Rita ir Ruta miname pedalus, miname dviračius. Ir keliaujame, na, galima sakyti, kažkur tarp Vilniaus ir Berlyno.
3: Taip, oras iš tiesų šiandien yra neblogas, puikus keliavimui. Lietuvoje iš tikrųjų vis labiau džiugina keliai, kurie vis labiau pritaikomi keliavimu dviračiu.
2: Taip, ir šiandien mes važiuojame tokioje vaizdingoje vietoje prie Trakų Vokės dvaro. Na, supratom, kad laikas lipti ant dviračių, nes dviračių sportas ir apskritai laiko leidimas minant pedalus darosi vis populiaresnis. Daugelis žmonių renka kilometrus programėlėse įvairiose, sportuoja, bet yra ir dar viena grupė žmonių, kurie labai įdomiai leidžia laiką keliaudami dviračiais, nes jie pažįsta istoriją.
3: Šitie žmonės, kaip jie patys pasakoja, kai kurie jų prieš keliaudami tam tikrais ilgais maršrutais treniruojasi, jau likus beveik metam iki galimos kelionės.
2: Ši grupė žmonių yra labai įvairia tautė, nes pagrindą lik ir brandolį sudaro žmonės iš Vokietijos, daugiausiai jauni žmonės, tačiau tikrai keliauja ir lietuviai.
3: Taip, ir kai kurie jų, kadangi projektas vyksta jau nebe vienerius metus, keliauja net antrą kartą ir jų įveikiami kilometrai iš tikrųjų stulbina. Šių metų informacija skelbia, kad keliautojai dviračiais įveikia tiek Lietuvoje, tiek ir dalyje Lenkijoje, nepatikės Rita kiek, bet 450 kilometrų.
2: Taip, tikrai įspūdingas atstumas ir tie kilometrai tikrai neveltui, nes ši grupė žmonių, šie dviračiais keliaujantys entuziastai, iš tiesų domisi bendra Lietuvos ir Vokietijos istorija ir keliauja po istorinės Rytprūsių, mažosios Lietuvos vietovės, keliauja po Paprūsę, tai reiškia buvusi Lietuvos Prūsijos pasienį. Na ir dabar jų geografija išsiplėtė jau net iki Lenkijos. Tad šiandien laidoje Vilnius Berlynas susitikimas su šio projekto sumanytojais ir dalyviais.
3: Taip, kalbame su organizatoriais Markusu Novaku ir Vincentu Regente. Taip pat dalyviais iš Vokietijos Miriam Meinenket ir dalyvių iš Lietuvos Giedriumi Raudoniu.
4: Esu Miriam Meinenket. Mano pirmasis ryšys su Lietuva užsimezgė susipažinus su viena seniausių mano vaikystės draugių, su kuria draugaujame iki šiol. Ji kilusi iš Lietuvos, iš Tauragės. Pirmą kartą į Lietuvą atvykau būdama 16 metų. Esu vokietė. Dalyvauti šioje kelionėje nusprendžiau todėl, kad mano senelis kilęs iš šio regiono, buvusios Rytų Prūsijos. Ne iš dabartinės Lietuvos teritorijos, o iš krašto dabartinėje Kaliningrado srityje. Mane visuomet labai domino ši istorija. Vėliau ją studijavau. Dar vienas įdomus faktas susijęs su mano pavarde. Visada norėjau sužinoti, ką jį reiškia. Tai vokiška pavardė, Meinenket, tačiau jos galūnė, kat, yra būdinga rytprūsiams ir, kaip sužinojau, yra susijusi su lietuviškų pavardžių galūnėmis.
5: Aš esu Giedrius Raudonius, dirbu leidyklai. Mano pirmoji užsienio kalba yra vokiečių ir aš šiaip esu kilęs iš Klaipėdos. Tai aš jau antrą kartą dalyvavau šitam dviračių žygyje, nes man pati prieš metus buvo labai įdomu apie mažąją Lietuvą, apie kurią aš mokiaus gimnazijoje ir galvojau, o visai bus įdomu vėl pasikartoti žinias, sužinot kažką naujo, taip pat apie Klaipėdos istoriją ir panašiai. Ir taip pat šiemet irgi prisijungiau. Šį kartą buvo truputį kitas kraštas, nors prasidėjo kelionė Lietuvoje iki Bartai, Kudirkos naumestis, kuriame turėjom labai šaunų gidą gimusi ten ir kuris prisijungė ir mums daug papasakojo apie tą kraštą. Tada keliavom palei Vištyčio ežerą, kur yra tas trijų valstybių susikirtimas ir paskui jau Lenkijoje. Buvo įdomu ir būtent tas rytų Prūsijos istorija, kaip ten viskas buvo ir įdomi kaip ir kryptis Lenkija. Sužinot, kaip gyvena kaimynai, mano šiaip žmonos seneliai yra kilę iš Salaperaugio, čia visai šalia Kalvarijos, prie pat sienos su Lenkija. Tai vat irgi buvo įdomu pažiūrėti, pamatyti, kaip ten kas.
0: Mano vardas Markus Novak. Esu vokietis ir gyvenu Berlyne. Tačiau 5 metus taip pat gyvenau Lietuvoje, Vilniuje. Esu vienas iš šio dviračio projekto organizatorių. Pastaraisiais metais mūsų maršrutai driekėsi per Lietuvą ir buvusi Vokietijos Klaipėdos Memelio kraštą Mažąją Lietuvą. O šiemet pasirinkome kitą maršrutą – iš Lietuvos į Lenkiją.
6: Kas paskatino jūs pradėti rengti šias keliones dviračiais po Lietuvą? Kokia buvo pagrindinė jūsų motivacija?
0: Kai persikėliau į Lietuvą, pandemija buvo ką tik prasidėjusi. Todėl galimybės keliauti buvo ribotos. Tad visiškai spontaniškai sėdau ant dviračio ir per kelias dienas nuvažiavau iš Vilniaus į Klaipėdą. Man buvo labai įdomu savo akimis pamatyti, kaip keliaujant iš Vilniaus keitėsi architektūra. Iki Kauno matai vienokius namus, o vėliau pasiekus mažąją Lietuva, buvusią Vokietijos teritoriją, architektūra ir kraštovaizdis visiškai pasikeičia. Tuo metu dirbau žurnalo redaktoriumi ir viename straipsnyje apie Lietuvą, tiksliau Mažąją Lietuvą, aprašiau šią kelionę dviračiu. Kiek pamenu, Vincentas ryžosi perskaityti šį straipsnį ir kreipėsi į mane siūlydamas neapsiriboti vien straipsniu. Jis pasiūlė šią idėją paversti projektu, keliauti per buvusias Vokietijos teritorijas, pamatyti, kaip jos atrodo dabar ir kartu geriau pažinti jų istoriją bei kultūrą, nes šis kraštas visuomet buvo susijęs ir su Vokietija, ir su Lietuva. Dabar dar galima pamatyti šio paveldo šaknis ir pėdsakus, o kai kur jo išlikė gana daug.
7: Mano vardas Vincent Regente. Esu iš Vokietijos. Jau 5 metus dirbu pilietinio ugdymo srityje. Vykdau projektus susijusius su Vokietijos paveldu vidurio ir rytų Europoje. Prieš 5 metus, manau, 2022 šio regiono kultūrinės korespondencijos žurnale perskaičiau Markuso Novako straipsnį apie jo kelionę dviračių palei Nemuną, vokiškai vadinamą Memeliu. Tuomet pamaniau, kad šią idėją būtų galima paversti jaunimui skirtų projektų. Laimei gavome finansavimą ir 2023 metais surengėme pirmąją kelionę dviračiais. Man tai buvo ir pirmasis apsilankymas Lietuvoje. Markus minėjo keliaujant besikeičiantį kraštovaizdį ir architektūrą. Tai iki šiol daro įspūdį. Taip pat mane nustebino žmonių atvirumas. Susitikimai su skirtingų kartų žmonėmis yra svarbi šio projekto dalis. Žinoma, susitikome ir su žmonėmis, kurie gyveno antrojo pasaulinio karo metais arba labai gerai juos prisimena. Taip pat bendravimas su žmonėmis, kurie rūpinosi šio regiono vokiškojų paveldų arba gali papasakoti apie sovietinės okupacijos laikotarpį Lietuvoje. Manau, visi žmonės, kuriuos sutikome, buvo atviri pokalbiui, domėjusi tuo, ką darome.
4: LRT radio eteryje laida Vilnius Berlynas.
6: Kaip apibūdintumėte žmonės, kurie prisijungia prie šių kelionių? Kas juos motyvuoja leistis į tokias keliones?
8: For sure, someone who is interested in history and this
0: Tai neabejotiniai žmonės, kurie domisi istoriją ir mūsų bendra istorija. Tarp dalyvių dažnai būna studentų, mokytojų, vadinamųjų žinios skleidėjų arba jaunų profesionalų, dirbančių viešajame sektoriuje. Dalyvauja žurnalistai. Štai dabar kartu su mumis yra leidykloje dirbantis Giedrius ir tyrėja Miriam. Pavyzdžiui, šiais metais gavome 70 paraiškų dalyvauti šiame žygyje, o prie kiekvienos jų buvo pridėtas gana ilgas motyvacinis laiškas. Negaliu prisiminti visų paraiškų, tačiau įsiminė kai kurie ankstesnių metų dalyviai. Pavyzdžiui, viena moteris turėjo šeimos šaknų Lietuvoje. Ji buvo kilusi iš Vokietijos lietuvių Klaipėdos krašto šeimos. Tačiau pati niekada anksčiau nebuvo lankiusis šiame regione. Vis dėlto, ji labai norėjo keliauti kartu su mumis. Ji norėjo ne tik atvykti į Lietuvą, bet aplankyti būtent šį kraštą. Kone kiekvienose kapinėse ji ieškojo savo šeimos pavardės. Kai kuriuose Lietuvos kapinėse ją iš tiesų pavyko ją rasti, nors tai gana išskirtinė pavardė. Taigi dažniausiai dalyvauja ne vien sporto besidomintis žmonės. Nors mūsų kelionės gana ilgos, dalyviai taip pat turi domėtis istorija ir būti tam pasirengę. Kiekvienas turi parengti pristatymą, pasirinktą temą ir apie tai papasakoti kitiems. Pagrindinė idėja yra ta, kad paskaitas skaitome ne tik mes, organizatoriai, patys dalyviai dalyjasi žiniomis tarpusavyje.
4: Pasakoja kelionės organizatorius Markus Novak. Beveik kiekvienoje vokiečių šeimoje yra bent vienas žmogus kilęs iš šių regionų. Mano šeimoje abu seneliai iš tėvo pusės antrojo pasaulinio karo metais ir jam pasibaigus buvo priversti bėgti iš savo gimtųjų kraštų. Senelis buvo kilęs iš Gumbinės, kuri, manau, dabar vadinama Gusevu ir yra dabartinėje Kaliningrado srityje, Rusijoje. Tuo metu žmonėms iš tiesų nebuvo leidžiama išvykti, net ir tada, kai karo padėtis jau buvo tokia, kad artėjo raudonoji armija. Nacionalsocialistų valdžia visomis priemonėmis stengiasi išlaikyti civilius gyventojus jų gyvenamosiose vietose. Todėl manau, kai visi galiausiai suprato, kad reikia trauktis, jau buvo per vėlu ir viskas vyko labai chaotiškai. Tėvas man pasakojo, kad mano prosenelis tuo metu buvo fronte, o senelis su savo motina tebe buvo namuose. Senelis išgirdo kalbas, kad jiems tikriausiai reikėtų išvykti. Tačiau mano prosenelė dvejojo. Seneliui tuo metu te buvo 12 ar 13 metų ir jam prireikė net kelių dienų, o gal net savaičių, kad įtikintų savo motiną išvykti. Manau, jie išvažiavo 1944 metų rudenį, nors tikslios datos nežinome. Dalį kelio jiems dar pavyko įveikti traukiniu. Sakyčiau, kad lyginant su kai kuriomis kitomis šeimomis, mūsų šeimoje apie šią patirtį buvo kalbama. Tai labai jautri tema ir Vokietijos visuomenės atminties kultūroje. Mano močiutė taip pat buvo priversta bėgti. Ji pasitraukė iš Silezijos, kuri šiandien priklauso Lenkijai, iš Vroclavo apylinkių. Mūsų seneliai apie savo patirtis pasakodavo, skirtingai nei kitos šeimos, žinoma, nedažnai, tačiau apie tai nebuvo visiškai tylima. Jie niekada negrįžo į savo gimtuosius kraštus ir nejautė poreikio ten sugrįžti. Vis dėlto jų praeitis mums buvo perduota per maistą, šeimos pasakojimą, ir žinoma, per kai kuriuos skaudžius bei trauminius prisiminimus.
8: Ar galima sakyti, kad būtent jūsų šeimos istorija buvo viena pagrindinių priežasčių prisijungti prie šios kelionės dviračiais?
4: Mane sudomino projekto tema. Visada jaučiau, kad norėčiau pasekti savo šeimos istorijos pėdsakais šiame regione. Be to, man labai patinka šis kraštas, patinka Lietuvos ir Lenkijos žmonės. Didžiausias iššūkis man buvo pati kelionė dviračiu. Mačiau, kad turiu patvirtinti, jog sugebėsiu dviračiu įveikti numatytus atstumus, o anksčiau niekada nebuvau tiek važiavusi. Pasakoja kelionės dalyvė iš Vokietijos, Miriam Meinenkat.
9: Good morning, Marcus.
0: Tai buvo ne miestas, o veikiau kaimas. Dalyviai iš Vokietijos dažnai, nors ir ne visada, turi šeimos šaknų šiame regione. Juos taip pat domina tarptautiniai mainai ir galimybė pažinti Lietuvą, apie kurią anksčiau nedaug žinojo. Svarbus ir domėjimasis kultūra. Kartu su mumis keliavo žmonės, kurie Vokietijoje mokėsi lietuvių kalbos arba studijavo lietuvių kalbą ir kultūrą. Taigi dalyvių motivacija ir patirtis yra labai įvairi. Dalyviai iš Lietuvos dažnai sakydavo, manau, tai puiki galimybė geriau pažinti savo šalį, nes anksčiau nesu lankęsis šio regiono kaimo vietovėse. Žinau, kad čia esama vokiško paveldo, tačiau apie jį nedaug išmanau. Būtent todėl norėčiau dalyvauti.
4: Pasakoja kelionės organizatorius Vincent Regente.
5: Motivacija realiai susidėjo iš kelių dalykų. Vienas dalykas buvo, kad įdomi istorinė ta dalis. Tada kitas dalykas, kad smagu susitikti bendramžius, bendraminčius iš Vokietijos, iš Lietuvos. Šiemet, pavyzdžiui, buvo australas, amerikietė, su kuriais realiai buvo galima daug pasišnekučiuoti minant dviratį.
4: Pasakoja kelionės dalyvis iš Lietuvos Giedrius Raudonius. Kaip planuojami maršrutai dviračiais? Kiek jos paprastai trunka ir kiek kilometrų dalyviai numina dviračiais?
0: Kelionę reikia labai kruopščiai suplanuoti. Paprastai pirmiausia pasirenkame pradinį kelionės tašką. Praėjusiais metais keliavome ratu aplink Klaipėdą, Mėmėlį. Maršrutas paprastai siekia apie 450 km. Tuomet turime patikrinti, ar pakeliui yra vietų, kuriuose galėtume apsistoti ir pavalgyti. Negali tiesiog nuvažiuoti 150 km ir tik tada rasti pirmąją vietą, kurioje galima pavalgyti. Taigi planuojant, reikia atsižiūrėti į daugybę dalykų. Žinoma, svarbiausia yra turinys, kur galima rasti įdomios medžiagos, su kokiais žmonėmis galėtume susitikti, kur yra paminklų ir muziejų. Tai sudėtingas procesas.
4: Ar dalyviams rekomenduojate prieš keliones treniruotis? Ar žmonės pasirinkę tokius maršrutus iš anksto suvokia, kad jų laukia nemažas fizinis iššūkis?
0: Taip, tai labai svarbus klausimas. Iššūkį kelia ne tik didelis kilometrų skaičius, bet ir žvyrkeliai, prastos kelio sąlygos bei lietingas oras. Net ir tokiomis sąlygomis turime važiuoti toliau, nes laikomės tvarkaraščio ir privalome pasiekti numatytą vietą. Todėl dalyviai turi turėti, pavyzdžiui, drabužių nuo lietaus. Šiais metais jų prireikia beveik kiekvieną dieną. Žmonės taip pat turi įsipareigoti, kad pajėgs įveikti numatytą atstumą. Paprastai jiems tai pavyksta. Turime ir mikroautobusą, todėl dalyviams nereikia visų daiktų vežtis ant dviračių. Šis mikroautobusas kartu yra ir pagalbos automobilis. Jeigu kas nors nutinka dviračiui, galime jį įkelti į automobilį. Automobiliu taip pat gali važiuoti dalyviai, kurie nebeturi jėgų tęsti kelionės. Žinoma, sumanimas netoks, tačiau tokia galimybė yra. Jei žmogus abejoja, ar sugebės įveikti maršrutą, sakome, jeigu nori pabandyti, pabandyk. Sprendimą visada rasime. Jeigu tęsti kelionę dviračiu nepavyks, galėsi prisijungti prie mūsų malonaus vairuotojo.
4: Pasakoja kelionės organizatorius Vincent Regente.
9: Pagalvojau, gerai, kelionė dviračiu taps mano asmeniniu iššūkiu. Pasiruošimas jai tapo ir bendru mudviejų su tėčiu užsiėmimu. Treniruodamasi važiuodavau ilgesnius atstumus, po 70 ar net 90 km per dieną, kad suprasčiau, ką reiškia tiek nuvažiuoti ir kaip tada jaučiuosi. Tačiau galiausiai pati kelionė, žinoma, buvo kiek kitokia.
5: Dviračiu keliauju į darbą ir atgal. Mėgstu savaitgalio išvykas irgi ilgesnės apie, nežinau, 50, 70, 100 km. Ir kitas dalykas, prieš turbūt gerus 15 metų ir panašiai mes esam irgi su grupele bendraminčių vykdę tokias ekspedicijas į Tolminkiemį, Donelaičio gimtinę. tai ten irgi būdavo savaitės žygis, kur panašius atstumus numindavom.

0: ir man čia buvo ne naujiena ir visai įveikiama lengva. Tik tiek, kad gal pastarosius, kaip supratau, dvi kelionės buvo tokios, kai lijo ir dažnai ir daug, tai vat kai kuriem dalyviam truputėlį čia pasirodė, nu, kaip didesnis iššūkis, nes viena yra, kai saulė šviečia ir yra šilta ir gero, o kitas dalykas, kai pliaupia lietus ir važinėti žvirkeliais yra reikalų. Smagu keliauti neskubant, ypač dabar, kai viskas labai greita, skaitmenizuota, visi nori, nežinau, didmiesčių ir didelių greičių ir panašiai, o čia tiesiog vat, riedėti dviračių, tu neišvengsi visokių kaimelių, parduotuvėlių, paprastų žmonių ir tai vat, tas yra visai šauniai. Ir toks grinai vat, gaunasi savaitėj toks truputį atsijungimas nuo to įprasto skubėjimo, lėkimo, šeima, darbas, namai ir panašiai.
1: Pasakoja kelionės dalyvis iš Lietuvos Giedrius Raudonius.
2: Vilnius. Berlynas.
1: Klaipėdos kraštas – istorinis pasienio regionas, kuriame susipina Lietuvos, Prūsijos, o tam tikrų laikotarpių ir Rusijos imperijos istorija. Tai daugia tautis skirtingų tapatybių ir sudėtingos istorijos kraštas. Kaip kelionių metu pristatote ir tyrinėjate šitas temas?
3: Sakyčiau, kad būtent šių klausimų nagrinėjimas yra mūsų projekto turinio pagrindas. Šiomis temomis paprastai rengiame pristatymus, kalbame apie 1923 metų įvykius Klaipėdoje, lietuvius rytų Prūsijoje, žmonės gyvenusius į vakarus nuo Nemuno, kultūrinius mainus, knygnešius. Ypatingą dėmesį skirme prieštaringiams klausimams, konfliktams ir politiniai kovai tarp vokiečių ir lietuvių. Paprastai tai paskatina labai geras ir įdomias diskusijas. Manau, jeigu mėgintume tokių temų išvengti, šie tarptautinių mainų projektai prarastų savo prasmę. Pavyzdžiui, stovėdami priešais Tilžę, dabartinį Sovietską, aptarėme Rusijos įvykdytą Lietuvos okupaciją, Kaliningrados ir ties sukūrimą ir dabartinę padėtį pasienyje. Taigi nagrinėjame ir aktualias politinės temas. Labai svarbi projekto dalis yra atminties kultūra, kaip šiandien Lietuvoje įamžinamas ir prisimenamas vokiečių paveldas, kaip jis įamžinamas Vokietijoje, koks ryšys tarp šių atminties kultūrų.
4: Vilviškiai yra prie marių. Visai prie pat marių yra Vilviškiai. Ir norint iš didžiųjų vandenų įsukti į Parvę supę, reikia plaukti taip arti pro namus, kad nors imk ir iškulk svogūnais, galima ir morkomis jiems langus. Gražių šviesių langų be abejo būtų gaila, nes Vilviškiai yra švarus ir turtingas kaimas. Jo gyventojai ne tik žuvauja mariose ir upėse, bet taip pat gauna nemažą naudą iš laukininkystės ir daržų. O vilviškiečių svogūnai yra plačiai žinomi. Labiausiai visame kaime šviečia tas kiemas, kuris su Parvės žiotimis sudaro lyg ir smailų kampą. Jis priklauso Ansui Balčiui. Taip prasideda žymaus iš mažosios arba Prūsijos Lietuvos kilusio vokiečių rašytojo ir dramaturgo Hermano Zudermano apsakymas Kelionė į Tilžę. Apsakymų knyga, kurioje vaizdingai aprašomas rašytojo gimtojo krašto, mažosios Lietuvos, istorinių Vokietijos rytprūsių žmonių gyvenimas, rekomenduoja šio mūsų radio pasakojimo dalyviai. Beje, nors Macikuose netoli Šilutės gimęs Hermanas Zudermanas Lietuvoje vis dar mažai žinomas, jo kūryba vertinama daugelyje pasaulio šalių. Rašytojo pjesių ir apsakymų pagrindu sukurta net 30 kino filmų. Viena žymiausių ekranizacijų 1927-aisiais būtent kelionės į Tilžę motyvais sukurtas nebylusis Holivudo filmas Saulėtekis – dviejų žmonių daina – laikomas vienu įdomiausių nebyliojo kino kūrinių ir apdovanotas Oskarais. Tad Hermano Zudermano kelionė į Tilžę verta ne tik literatūros, tačiau ir kino mėgėjų dėmesio. Juolab, kad praėjusiais metais pasirodęs naujasis lietuviškas leidimas jau susilaukė daugelio puikių atsiliepimų.
1: Ką tikėjotės atrasti Lietuvoje prieš pradėdama kelionę ir ką iš tikrųjų atradote? Ar Lietuva jus nustebino?
2: Kelionės metu mane nustebino tai, kokia daugia sluoksnė yra šio regiono istorija, jo kultūrinės tradicijos ir kaip glaudžiai tarpusavyje persipinė istorijos, kurias šiandien suvokiame kaip atskirų valstybių nacionalinės istorijas. Žinau, kad šis regionas, o ypač Lietuva, istoriškai buvo labai įvairus, tačiau iki projekto nesuvokiau, kaip glaudžiai viskas susiję. Dalyvių pristatymai man suteikė daug naujų žinių. Ir leido atrasti tokių Lietuvos istorijos aspektų, apie kuriuos anksčiau nežinojau.
1: Pasakoja kelionės dalyvė iš Vokietijos, Miriam Meininkat.
0: Šiemet aš, pavyzdžiui, turėjau papasakoti apie knygnešius. Ir tai yra unikalus reiškinys, net atrauktas į UNESCO. Tai tikrai buvo įdomu parodyti, supažindinti su šita istorijos dalimi. Žmonės iš kitų šalių.
1: Pasakoja kelionės dalyvis iš Lietuvos, Giedrius Raudonius. Dalis jūsų maršrutų driekiasi netoli Rusijos sienos. Kaip jaučiatės keliaudami šiame regione Rusijos karo prieš Ukrainą kontekste? Ar dalyviams tai kelia nerimą arba baimę?
5: Na, visų pirma, ten keliauju, nes esu kelionių vadovų apie Lietuvą autorius. Taip galėsiu parduoti daug knygų. O jei kalbame rimtai, rodos prieš 2 metus buvo taip. Buvome Lietuvos pusėje, Panemunėje, ir žvelgėme į kitą pusę, į Kaliningrado sritį, dabartinį Sovietską. Ten vis dar yra senas tiltas, karalienės Luizės tiltas. Dalykas, kurį iš karto pastebi, yra didžiulė Z raidė Rusijos pusėje. Tiesą sakant, matyti ją yra šiurpu, žinant, kad ši šalis šiuo metu kariauja prieš kitą valstybę ir pati pradėjo šį karą. Prisimenu, kad praėjus vos kelioms savaitėms po mūsų kelionės žiniasklaidoje pamatėme nuotraukas, vėliau jomis dalyjausi ir mūsų pokalbių grupėje. Jose buvo matyti prieš tankinės užtvaros, turbūt minų ten nebuvo, tačiau buvo daugybė kitokių užtvarų, pastatytų būtent toje vietoje, kur mes patys stovėjome vos prieš porą savaičių. Buvo įdomu visą tai stebėti. Nežinojome, kas nutiks kitais metais, ar vis dar galėsime ten keliauti. Tačiau galėjome. Mums svarbu įsitikinti, kad kelionės dalyviai laikosi tos pačios pozicijos. Mes palaikome ryšį ir su Lietuvos pasieniečiais. Prieš keliones visada mėgstu su jais pasikalbėti. Net ir šį kartą vienoje vietoje prie mūsų privažiavo pasienio patrulis ir kurį laiką mus lydėjo, nes buvome visai šalia sienos. Dabar prie sienos negalima prieiti pernelyg arti, nes tai draudžiama. Prieš 3 metus mes maudėmės Nemune, upės viduriu eina siena su Rusija. Dabar taip jau nebedarytume. Tačiau pati siena ir pasienio režimas žmonės taip pat savotiškai intriguoja, nes kai kurie su tuo nėra susidūrę. Pavyzdžiui, šiemet turėjome dalyvį iš Venecijos, kuriam buvo labai įdomu prieiti kuo arčiau Rusijos sienos ten, kur tai buvo leidžiama. Pavyzdžiui, prie Vištyčio ežero, nes ten galėjome keliauti visai palei sieną. Tuomet pasigirdo sirena, įspėjamasis signalas, todėl atsitraukėme. Nieko daugiau nenutiko, bet žinoma, tam tikrą prasme, tai, sakyčiau, galbūt yra savotiškas tamsusis turizmas. Todėl į tokius dalykus žiūrime rimtai ir su dalyviais aptarėme pasienio taisyklės.
1: Ką jums suteikia intensyvus buvimas kartu? Daugybė valandų kelyje, visą savaitę su žmonėmis iš skirtingų šalių.
0: Tiek praėjusį kartą, tiek šį kartą grupės buvo šaunus dalyviai, kurie buvo smalsūs, besidomintis istoriją ir panašiai. Tai toks, turbūt, gerąją pusę nustebino antrą kartą. Taip, daug įvairių tų dalyvių, kiekviena istorija yra asmeniška ir Įdomi, o vienas labiau paliečia, kitas, nu, šiaip tiesiog pasišnekam apie šiandieninius dalykus ir panašiai. Jų požiūrį dabar, kaip keičiasi, nu, vat, turim už sienos labai nekokį kaimyną, kuris už

0: užpuolė Ukrainą ir vat pasižiūrėt, kaip jie tai mato, supranta ir panašiai. Nu, aš džiaugiuosi, kad jie visi palaiko Ukrainą. Ir aš manau, žmonės iš Vokietijos, Lenkijos, jie kaip labiau supranta, įsigilinę, kas čia kaip gal australui ar amerikietei, italui, kadangi jie toliau nuo šito, kaip pasakyt, konflikto, tai jie ne tiek, kaip čia, gaudo situaciją, kiek mes.
1: I would say I'm used to international contexts.
2: Esu įpratusi prie tarptautinės ir daugiakultūrės aplinkos, tačiau šiuo atveju skirtingų šalių žmonių dalyvavimas suteikia kelionį dar vieną svarbų aspektą. Galiu pateikti savo pristatymo pavyzdį. Mano tema buvo būtent vokiečių bėgimas ir išvarimas iš šių regionų. Turiu pasakyti, kad net rengiant tokį pristatymą vokiečių auditorijai, reikia labai atidžiai apgalvoti, kaip kalbėti šią temą. O tuomet pagalvojau, gerai, jeigu apie šių žmonių likimus kalbėsiu lenkų ir lietuvių auditorijai, galbūt kas nors gali neteisingai suprasti tai, ką sakau, arba mano žodžius interpretuoti kitaip, nei norėčiau. Tačiau galiausiai nieko panašaus nenutiko. Priešingai, sulaukiau labai šilto ir vienijančio grįžtamojo ryšio. Žmonės sakė, kad mano pristatymas ir pasakojama istorija jiems priminė jų pačių ar jų šeimų istorijas. Man tai buvo labai praturtinanti patirtis. Žinoma, buvo ir paprastesnių, kasdienių dalykų. Būdamas tarptautinėje grupėje, dalyjasi skirtingų humorų, posakiais, skirtingais būdais reaguoti į sudėtingas situacijas. Prisimenu dieną, kai visi jau buvome išsekę, lyjo ir, manau, niekas nebeturėjo daug motivacijos. Tai buvo trečiadienis, pats kelionės vidurys ir, galima sakyti, sunkiausias jos taškas. Tačiau būtent tai, kad buvome tokia įvairi tarptautinė grupė, net ir tokiomis aplinkybėmis suteikė lengvumo. Kartu išgyvenome sunkumus, dalyjomės savo patirtimis ir galėjome iš jų kartu pasijuokti.
1: Some laughter to it. If you can just, I don't know, yeah, share your experiences together.
0: Kuo grupė skiriasi, kad buvo pakankamai įvairaus, kaip pasakyti, pasiruošimo ir panašiai, nes netgi su kai kuriais vat, dalyviais mes, kaip čia pasakyti, susikonektinom per Stravą ir matom, kaip vieni kiti toliau, nežinau, ten mina bėga ar panašiai, bet jo, buvo ir tokių minančių, nu, kuriem matės, kad nu, tai buvo nelengva, ypač ten trečią, ketvirtą, penktą dieną, nes mes kitas dalykas, kad važiuojam ne tik keliais, daug yra to vadinamo gravelio, žvirkelio. Ypač Lietuvoje, Lenkijoje dar yra tos vadinamos tarkos tokios. Gal esat važiavę dviračių, kur bumsi visą laiką, užtenka kelių tokių kilometrų ir pasijaučia.
2: LRT radio eteryje laida Vilnius, Berlynas.
3: Kas jūs pačius per šias keliones labiausiai sudobino, nustebino ar palietė?
4: Manau, kad man ir daugumai dalyvių vienas svarbiausių dalykų yra bendravimas su istorinių įvykių liudininkais, su žmonėmis, kurie tuo metu gyveno. Susitikome su holokaustą išgyvenusio žmogaus dukra, kuriai, manau, dabar apie 70 metų ir kuri gyvena Kaune. Ji gali labai daug papasakoti apie istoriją, savo šeimos istoriją, apie tai, kaip išvyko į Izraelį ir kaip 10-metyje sugrįžo į Lietuvą. Tai labai įdomu. Taip pat susitinkame su vokiečių istorinių įvykių liudininkais, ypač Vilko vaikais. Turėjome galimybę pasikalbėti su Luize Kažukauskine. Man ir visai grupiai šis susitikimas paliko labai didelį įspūdį. Tačiau svarbios ir mažos istorijos. Pavyzdžiui, aplankėme sugriautą liuteronų bažnyčią mažame kaimelyje, netoli sienos. Tiesiog norėjome ją apžiūrėti. Ten sutikome žmogų, kuris mums ją atrakino ir papasakojo. Mes labai mažai bendruomenė, stengiamės išsaugoti šį pastatą taip, kaip galime. Neturime daug, tačiau norime, kad mūsų kaimos bažnyčia būtų geros būklės, todėl tvarkome jos išorę ir stengiamės ją suremontuoti. Nuo tada ten sugrįžome dar keletą kartų, stebėjome, kaip vyksta darbai, išgirdome ir vis daugiau istorijų apie šią vietą.

0: Manau, kad būtent tai yra viena gražiausių šių kelionių dalių.
1: Žmonės Lietuvoje buvo labai svetingi. Jau pirmojo mūsų sustojimo kybartuose metu tai pajutau. Net jeigu nesupranti kalbos ir negali susikalbėti, vis tiek gali pajusti žmonių nuoširdumą. Lietuvoje jaučiausi labai laukiama. Nepajutau jokių neigiamų iš ankstinių nuostatų, nei prieš mane asmeniškai, nei dėl to, kad esu vokietė. Priešingai, man buvo labai įdomu stebėti, kaip Lietuvoje žiūrima į vokišką iš šio regiono paveldą. Pavyzdžiui, vieną pirmųjų kelionės dienų sutikome žmogų, kuris mums parodė savo tėvo įkurtą privatų muziejų. Sužinojome apie du miestus dvinius, iš kurių šiandien išlikęs tik Lietuvos teritorijoje esantis miestas. Mane labai sužavėjo tai, kad Lietuvos gyventojas savo iniciatyva ėmėsi saugoti šioje vietoje išlikusi vokišką į paveldą. Man tai paliko labai didelį įspūdį.
2: Pasakoja kelionės dalyvė iš Vokietijos, Miriam Meinenkat.
0: '1941 ir karo baigiantis, ji, būdama dar vaikas, lankydavosi Širvintoje su savo mama ir buvo sukrėsta, kas liko iš buvusio vokiečių gyvenimo. Visas tas regionas rytprūsiai yra labai įdomus. Tai buvo unikalus kraštas ir staiga išnyko.
1: Viena vertus, gauni labai daug naujos informacijos, turi laikytis gana griežtos programos, kiekvieną dieną privalai įveikti numatytą kilometrų skaičių, nuolat esi su tais pačiais žmonėmis, bendrauji, patiri daug naujų įspūdžių. Kita vertus, atsisėdi ant dviračio ir tiesiog važiuoji. Man tai buvo savotiška savaitės trukmės minčių detoksikacija, apvalymas. Nors protas buvo nuolat stimuliuojamas naujos informacijos ir bendravimo, važiuodama dviračiu galėjau nuo viso to atsiriboti. Aplink nuostabi Lietuvos gamta. Lietuvoje lankiausi antrą kartą ir mane iš tiesų nustebino, kokia graži čia gamta. Prieš save matai žvirkelį ir tiesiog važiuoji pirmin. Galvoje tuo metu beveik nelieka minčių. Tiesiog judi į priekį. Tai labai atgaivinanti patirtis, nes gali susitelkti tik į tą akimirką ir į tikslą, kurį turi pasiekti. O vėliau visi kartu džiaugiamės tuo, ką mums tą dieną pavyko įveikti.
0: Labai gera matyti, kaip žmonės, kurie pirmąją dieną vieni kitiems buvo visiškai svetimi, pamažu tampa ne tik kartu keliaujančią grupę, bet sakyčiau ir draugais. Su kai kuriais ankstesnių žygių dalyviais iki šiol palaikome gerus ryšius, nors jie ir negyvena šalia.
2: Pasakoja kelionės organizatorius Markus Novak.
3: Visi esam žmonės, norim bendrauti, suprasti vieni kitus geriau. Esam daugiau panašus nei skirtingi, labai geras jausmas, nes pavyzdžiui, net ir dabar kelionę šį kartą baigiam Olštinę ir mes trysę, aš, tokia lenkaitė lietuvė ir australas, važiavom to pačiu autobusu ir australas Vilniaus universite gilinosi į lietuvių kalbą. Tai jis buvo čia berods 4 savaites, tai mes dar porą kartų susitikom, aš jam parodžiau Vilnių, dar pašnekiam ir panašiai. Tai vat užsimesga labai šau.

Lietuvos dviračių entuziastų žygį, lydi pasaulinio garso Vokietijos grupės elektroninės muzikos pradininkų Kraftwerk kūrinys Tour de France. Muzikoje monotoniški dviračio garsai ir sunkus dviratininko alsavimas persipina su jo regimais įkvepiančiais vaizdais. Beje, vienas Kraftwerk įkūrėjų, Ralfas Hüteris, pats yra aistringas dviratininkas ir kartais į grupės koncertus dviračių numindavo daugiau nei 100 km. Panašu, kad dviračio minimas jam buvo puikus atokvepio ir susitikimas.

0: Markus ir Vincentai. Gal galėtumėt pasidalinti kokią nors linksmą ar netikėtą istoriją iš kelionių?
1: Kartą gavau elektroninį laišką ar žinutę socialinėme tinkle Facebook, kur skelbiau apie mūsų kelionę. Tiksliai nepamenu, kur tas žmogus gyveno, lyg netoli Vilkyškių. Jis buvo sumanęs savanoriškai kurti dviračių infrastruktūrą, pastatyti apžvalgos bokštą. Tai skambėjo labai įdomiai, nors pirmoji mano mintis buvo – tai skamba kiek keistai. Vėliau jis pasikvietė mus pas save į svečius. Praėjusiais metais vieną lietingą dieną pas jį ir apsilankėme. Manau, tai buvo viena geriausių visos kelionės patirčių. Jis buvo labai svetingas žmogus, galėjome pasišildyti prie žirinio, o maisto paruošė ir vegetarams, ir valgantiems mėsą. Tai buvo išties nuostabi patirtis. Kartu su juo dainavome ir lietuviškas dainas. Jis mėgino mus jų išmokyti. Nors grupėje, žinoma, buvo ir lietuvių, todėl jie dainas mokėjo. Lietuviškos dainos man primena ir daugiau smagių istorijų. Dažnai dalyviai vakare spontaniškai susiburdavo ir pradėdavo dainuoti savo krašto dainas. Skambėdavo lietuviškos dainos iš įvairių Lietuvos regionų, pavyzdžiui, Žemaitijos, taip pat vokiškos dainos. Nors vokiškų dainų dainuojame ne tiek daug, nes ne visas mokėjome. Paskutinės kelionės metu apsilankėme karaoke bare. Galiausiai dainavome lenkiškas ir kelias vokiškas dainas, o pabaigoje ir atsisveikinimo dainą.
0: Jūs šioje kelionėje dalyvavote kaip žmogus iš Lietuvos. Ar galima sakyti, kad keliaudamas su tarptautine grupe Lietuva tam tikra prasme atradote iš naujo?
2: Jo, tai realiai nelabai dažnai važinėjęs po periferiją, taip sakant, ir ypač ne mašina, tai pamatyt, kuo skiriasi ta architektūra, tada aplankant vietinius muziejus, susitinkant netgi vietinius žmonės, kurie irgi turi daug įdomių istorijų, tai vat irgi iš naujo, kaip pasakyt, atrandi savo kraštą.
3: O kokį patarimą duotumėt būsimiesiems dalyviams, kurie galbūt tik planuoja arba ir svarsto tokią galimybę prisijungti kitą kartą prie organizatorių siūlomo maršruto?
4: Pasiimkite gerą lietpaltį, niekada nežinote, koks oras jūsų laukia. Taip pat manau, kad prieš kelionę reikėtų pasitreniruoti, kad pajustumėte, ką iš tiesų reiškia dviračiu nuvažiuoti 50 ar 90 km. Tokioje kelionėje gali ir turėtų dalyvauti kiekvienas, nepriklausomai nuo fizinio pasirengimo lygio. Žinoma, svarbu tiesiog būti atviru viskam, kas laukia kelionėje.
2: Tai aš manau, svarbiausia yra išdrįsti ir domėtis savo aplinką, istoriją ir panašiai, ir visada šaunu būti bendraminčių būry.
5: Rita, ar norėtum, išgirdusi šį pokalbį, minti iki Berlyno arba organizatorių siūlomų maršrutų?
6: Na, žinai, reikėtų gerokai pasitreniruoti, nes tie jau tie 450, kuriuos jie nuvažiuoja, šiek tiek neramina. O dar 1000 km iki Berlyno, tai jau tikrai reikėtų gerokai pasitreniruoti. Bet kodėlgi ne, žiūrėk, gal mes kitais metais ir išminsim. Na, jei ne iki Berlyno, tai bent kažkur į tą pusę.
5: Aš manau, kad išgirdus dalyvių patirtis, viskas yra įmanoma, jeigu treniruojasi, ruošiesi, o kilometrai tai tik skaičiai, kuriuos įmanoma įveikti.
6: Aha, aš išlėjau šiek tiek prakaito, beje. Na, o šiandien dėkojame savo laidos klausytojams, kurie šį laiką praleidote drauge su mumis ir mūsų svečiais šio projekto, kuriuo siekiama geriau pažinti bendrą Lietuvos ir Vokietijos istoriją dalyviais. Šį radijo pasakojimą mindamos pedalus jums kūrėme mes, laidos Vilnius Berlynas autorės Rita Naujokaitytė
5: ir Rūta Matimaitytė. Na, o tie, kurie nespėjo išklausyti mūsų laidos, visada ją galite rasti LRT radiotekoje.
6: Susitiksime kitą trečiadienį. Ir vėl keliausime kažkur tarp Vilniaus ir Berlyno. Iki.

Vilnius, Berlynas. Radio pasakojimai apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją. LRT radijas.

LRT radijas. Viena valanda žinias skaito Rytis Rakauskas. Latvijai svarstant nuo naujųjų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą autobusais į Rusiją ir Baltarusiją, premjeras teigia,

0: rinkimai, tų iniciatyvų mes ten daug matysim. Mes situaciją stebim, su saugumu dirbam, bendradarbiaujam, informacija dalinasi ir šiai dienai nėra tų indikacijų, dėl ko reikėtų galvotrūkščiais priiminėti tuos sprendimus, kurie vėliau galimai sukeltų tikrai neigiamas pasekmes mūsų valstybei.
1: Susisiekimo ministras Juras Stamenskas, Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis sako, kad kasdien tarp Lietuvos ir Baltarusijos autobusais keliauja apie 3000 žmonių.
2: Lietuvos ir Baltarusija važiuoja 31 maždaug greitas, tai reiškia 31 pirmin atgal, tiek pat prioritetiniais pagrindais, yra pagal visus sutarimus, tiek pat dar Baltarusijos vežėja. Jeigu bus, sakykime, uždaryta siena, tai realiai kasdien bus apie 60 reisų. Autobusai yra pilni, tai jeigu jūs taip žiūrėt, va 30, tai yra 1500, nu maždaug 1400 per vieną keleivį iš mūsų pusės vežėja, dar tiek pat Baltarusijos pusė.
1: Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis. Iš Vilniaus autobusų stoties į Minską autobusai važiuoja kas valandą. LRT radijo stotyje kalbinti keleiviai sako, kad į Baltarusiją vyksta lankyti giminių.
3: Na, galbūt politinių požiūrių pasitikėjimo ir trūksta, tačiau Baltarusijos žmonės ramus ir labai malonus. Mums labai svarbu lankyti giminės. Šeimos būtų išskirtos, nes negalėtume nuvykti, juk Lietuva yra svarbus vartai į Europą.
4: Važiuojame pirmą kartą po ilgo laiko. Pastaruoju metu svarstome grįžti. Galbūt net visam laikui. Susidariusi padėtis nemaloni. Viskas kardinaliai keičiasi.
5: Čia aš seniai nebuvau, 7 metus gal pas mane ten gyvena mano sesė. Dabar uždaryti visą tą sieną labai sunku, nes žmonės va taip gyvena.
1: Sako keliaujantieji į Baltarusiją. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia manantis, kad karas su Iranu baigsis netrukus po kadencijos vidurio rinkimų Amerikoje lapkritį. Pasak jo, tada turėtų imti mažėti ir naftos kainos. Jis taip pat teigia, kad dabar nesiekia susitarimo su Iranu.
6: Manau, kad karas baigsis iškart po rinkimų, nes jie negali daugiau išsilaikyti. Jie iš visų jėgų bando paveikti rinkimus, kad būtų išrinkti malonūs silpni žmonės, kurie jiems leistų turėti branduolinį ginklą. Viskas, ko jie nori, tai branduolinis ginklas ir jeigu tai nutiktų, pasaulis turėtų rimtų bėdų. Nesiekėme susitarimų. Iš pradžių to norėjau, tačiau dabar esame atsitraukę. Iš jų šalies nedaug kas likę. Taip, derybos gali įvykti, bet tai nėra, ko siekiame.
7: But it's not something we're looking at.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas karo su Iranu tęsiasi jau 7 mėnesį. Vakar Iranas pranešė Hormuzo sąsiaurį apšaudęs 10 laivų. Jungtinės valstijos savo ruoštų nuskandino 5 Irano tanklaivius. Dėl suintensyvėjusių neramumų naftos kaina pirmą kartą nuo Liepos perkopė $100 už barelį kainą. Seimo antikorupcijos komisija nusprendė vertinti ir analizuoti galimą sisteminį nepotizmą viešajame sektoriuje, įvertinant Kauno rajono Raudondvario dvaro bei kitų subjektų situaciją. LRT tyrimų skyrius praėjusį mėnesį paskelbė, kad Raudondvario dvare dirba nemažai su socialdemokratais susijusių asmenų. Tarp viešai neskelbiamų įstaigos darbuotojų rajono mero patarėjai ir jo sutuoktiniai švietimo ministrės patarėjai Seime, Kauno rajono socialdemokratų lyderė sūnus ir kiti asmenys. Čia antrą atlyginimą gauna ir pusę etato viešųjų ryšių specialiste dirbanti premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Šiuo metu temperatūra apie 16-19 laipsnių šilumos, naktį daug kur lietus, vietomis smarkus galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Ketvirtadienį dieną daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, kai kur gūsingas, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. 1:05.
8: Pažinimai.
9: Sveiki, čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Rugsėjis neatsiejamas nuo mokyklos, nuo moksleivių, mokinių, bet lygiai taip pat nuo mokytojų. Ir mokytojai, man atrodo, yra žmonės, kurie mažiausiai pažįstami, nes jie visą laiką stovi prie lentos, pasakoja, viską žino, bet mes dabar įsitikinsim, ar tikrai jie viską žino ir apie gyvenimą, kiek daug dalykų jie nešiojasi širdį ir nebūtinai papasakoja garsiai. Tai priešais mane

0: nes sėdi mokytojas Paulius Norvila. Labas, Pauliau.
1: Labas.
0: Ir Paulius, negana to, kad jis yra ekonomikos mokytojas, tiesa?
1: Ir ne tik.
0: O ko dar?
1: Dar kūrybinio rašymo mokytojas.
0: Ir ne tik, jis dar yra ir poetas. Ir man atrodo, šitas rinkinys tarsi atrodo kaip koks kalambūras. Toks, kaip taip gali būt? Kaip ta vieta telpa ir kūryba, rašymas, poezija ir skaičiai?
1: Iš tiesų, tai dabar jau nebe taip, kaip čia sakyti, keistai skamba tas dalykas. Jau nebe šokiruoja, nes aš esu ir mokytas, ir mokytas, ir šiek tiek poetas, kuris susijęs su tuo, ką aš mokau, ne, iš dalies. Anksčiau, kai aš dirbau banke, tai labiau šokiruodavo žmonės, kaip aš dirbu banke ir tuo pačiu dar rašau, kuriu tekstus, esu susijęs kažkaip su ta literatūra.
0: O sakydavo ką nors?
1: Na, visą laiką toksai kaip nustebimas visų, susižavėjimas, netikėtumas. Tu pripranti prie to per ilgą laiką ir kažkaip nelabai kreipi dėmesį į tai. Bet pradžioje, kai aš, žinoma, dirbau banke, tai aš niekam nesakydavau, kad aš nei rašau, nei kažkur dalyvauju. Tai manau, kad gana ilgą laiką, turbūt, nu, kokius 7 metus, tikrai nelabai kas ir žinojo ten ką, nes aš norėjau kažkaip atskirti tas rytis. Galiausiai jos visiems kažkaip sutekėjo į vieną ir daugiau mažiau supratau, kad nereikia savęs atskirinėti į dalis, nes esi kaip žmogus, kaip visuma ir gali iš tos sintezės, sinergijos gauti kažkokį dar papildomą rezultatą, papildomą, nežinau, postumį į priekį.
0: O tu pats save, kai tu pats buvai mažas berniukas, ar tu įsivaizdavai, kad taip viskas nueis ir dabar tu būsi ir mokytojas ir supinsi ir ekonomiką, ir poeziją, literatūrą ir viskas tilps?
1: Manęs kartais vaikai klausia, mano vaikai klausia, sako, kuo tu norėjai būti mažas, kai buvai vaikas, kuo tu norėjai būti užaugęs. Aš neprisimenu, aš vis laik sakau krepšininku. Nes man atrodo, kad vat aš iš to periodo atsimenu, kad nu, tiesiog domėjausi krepšiniu, aš nežaidžiau krepšinio profesionaliai ir nepasiekiau kažkokių ten rezultatų, kuriais galėčiau labai didžiuotis. Galbūt lankiau treniruotės krepšinio, sakykim taip, mėnesį ar 3. Bet vat, aš iš to laiko atsimenu, kad aš norėjau būti krepšininkas. Tiesa, dabar aš galiu sakyti, kad aš dabar ir esu krepšininkas, nes aš esu komandos egzistenciniai klausimai narys, tai yra labai žymi krepšinio komanda, žymi tam tikrose ratose, todėl galbūt, jeigu jūs nepriklauso tam ratui, tai ne visai žymi. Nežinau, ar tu žinai tokią komandą?
0: Esu girdėjus.
1: Esi girdėjus, taip, tai literatūrinio pasaulio atstovai ir menininkai, jie žaidžia, susirenka. Dabar aktyviai nedalyvaujam jokiam turnyre, bet vis vien kiekvieną sekmadienį žaidžiam. Tikslas mūsų nėra pergalės, tikslas prasmės paieškos, dėl to labai smagu. Ir iš tikrųjų labai smagu susitikti su tais žmonėm, kurie yra ir mokytojai, ir rašytojai, ir skulptoriai, ir tiesiog su jais žaisti krepšinį, nekalbant apie tuos visus dalykus, kurie slepiasi už mūsų to tokio pirminio susitikimo. Nors tiesą sakant, po krepšinio, paskui važiuojam mašinoje su kolega ir kalbamės apie literatūrą.
0: Ar tu vaikystėje irgi buvai tas žmogus, jaunas žmogus, kuris daug knygų vartojo?
1: Taip, iš tikrųjų skaičiau daug knygų. Neprisimenu to fakto, bet man visi apie tai primena. Tai, taip, todėl galiu pasakyti, kad taip, knygos man matyt patiko, skaičiau ir greičiausiai tai padarė tam tikrą įtaką.
0: O kodėl tu tada atsidūrėjai banke, o nenuėjai studijuot kokios, nežinau, lietuvių kalbos ir literatūros, ar kas čia dar labiau toks literatūrinis posūkis būtų?
1: Labai geras klausimas. Iš tiesų, aš su literatūra nieko neturėjau bendro, išskyrus knygų skaitymą, iki turbūt pirmo kurso kokio, kai jau pradėjau studijuoti, tai aš nedalyvau nei jokiuose filologų konkursuose, nei jaunųjų filologų. Ir iš vis, aš rašyti pradėjau turbūt 12 klasėje. Na, savo malonumui, nežinau, iš nelaimingos meilės greičiausiai. Ir man patiko, aš mačiau, kad man kažkaip tai sekas. Ir paskui čia tokia kaip šalutinė linija išsivystė, bet kad aš susiečiau savo studijas su literatūra, tai buvo toks gana, sakykim, na, nuobodus žmogus. Ir nelabai baigdamas mokyklą žinojau, ko aš tiksliai noriu. Todėl mano norų sąrašas, prioritetų sąrašas stoti į universitetą maždaug atrodė taip. 18 pozicijų nuo vadybos, ekonomikos, psichologijos, filosofijos, IT ir... Na, tiesiog įstojau į antrą, taip ir gavosi. Būčiau įstojęs į 5, galbūt būčiau kitoj vietoj.
0: Bet tai ar nėra šiek tiek tokio žaidimo kaip meti monetą ir kas iškristi? Ar klys, ar skaičius, ar ne? Ir
1: kuris... Dabar iš tokios istorinės perspektyvos manau, kad vienai per kitai visien būčiau nusėdęs ten, kur ir nusėdau dabar. Na, visien likimas, jo, likimas nuveda, sudėlioja viską taip, kaip turėjo.

0: Turėtų būti, bet aišku, tas kelias galbūt visai kitoks būtų buvęs, bet aš nesiskundžiu, man labai patiko, viskas puikiai, ekonomika, studijos, draugai ir tiesiog literatūra buvo kažkur šalia, ekonomika šalia, paskui atsirado vieni, kiti dalykai toksai, sakykime, nenuseklus, bet vienas kitą papildantis veiksmas.
1: O kaip atrodė tas poeto darbas banke? Kiek metų? 15, ar ne?
0: Iš tikrųjų, banke praleidau galbūt 17 metų. 17. Tai, kaip pasakau, šitą skaičių man šiek tiek baisu pasidaro. Jo, baisu pasidaro, kad, na, ne dėl to, kad daug, bet dėl to, kad aš jau, man atrodo, nu, nesu dar toksai senas, bet jau man tie skaičiai šiek tiek kelia tokį, ne tai, kad nerimą, bet, na, nesinori jų kažkaip tai savo sakyti. Kita vertus, tai rodo, kad, na, bent jau ką aš pats savo supratau, dabar, vat, po truputį keisdamas ir profesijas ir viską, kad žmogaus tos galimybių ribos yra labai didelės ir praktiškai jų nėra, ir jeigu tu nori kažko pasiekti, nu, tu labai daug gali visko pasiekti. Tiesiog netgi per tą vieną gyvenimą tu gali labai daug visko pasiekti, ne? Ir ten pabandyti, ir ten, ir tapyti kažką, nu, nemokėdamas, ir surengti parodą, ir žaisti kažkokioj komandai, ir rašyti, ir vieną, ir kitą, ir tiesiog, ir netgi gana giliai tą daryti. Pavyzdžiui, kad ir darbas banke, jisai buvo, na, nuseklus, gilus, ir tikrai toje srityje reikalaujantis išmanimo. Vėlgi, aš ten perėjau per daugybę pozicijų, bet tai nebuvo kažkoks atsitiktinumas, ne? Tas pats ir mokytojų darbe, tai dabar jau aš jaučiu, kad, na, jisai po truputį gilėja, nu, kiekvienu žingsniu gilėja, ir manau, tas kiekvienas pabandymas kažko naujo, jisai yra labai į naudą, ir tai, kad iš tikrųjų, žmogus, na, yra beribis ir gali viską, tai labai stebina ir tuo pačiu parodo, kad reikia tik drąsos kartais. Arba to monetos metimo, kaip tu sakai. Mm-hmm.
1: Tokio leidimo sau pačiam bandyti.
0: Na, nebijoti, jo, iš tikrųjų, išsikelti klausimą, o kas blogiausia gali nutikti? Aš, kai pradėjau dirbti mokyti, na, man pasiūlė pradžiai tiesiog pabandyti, be, kaip sakoma, nemečiau visko dėl mokytojo darbo pradžioje, taip, aš ir toliau dirbau banke, tiesiog pradėjau šiek tiek dirbti mokytoju, ir prieš tai aš pagalvojau, na, kas blogiausia gali nutikti? Na, jeigu man nepasiseks, tai aš tiesiog grįšiu į tą tašką, kuriame aš esu. Techniškai tai nieko blogo, nes man visai gerai tame taške buvo. O jeigu pasiseks, na, tai pasižiūrėsim, kas ten vyksta toliau. Tai aš manau, su tokiu nusiteikimu tikrai galima bandyti daryti dalykus. Aišku, yra situacijų, kur tai nesuveikia, nereikia taip paklai priminėti, bet manau, kad įsivertinus save, tikrai galima saugiai parizikuoti kartais.
1: O tu atsimeni, kaip pirmą kartą išėjęs iš to banko atėjai į mokyklą ir atsistojai priešais klasę? Kaip atrodė ta pirma pamoka? Buvo jaudulio?
0: Aš atsimenu, galbūt ne tiek tą momentą, atsimenu, kiek prieš tas pamokas, tarkim, ten galbūt 3 dienos ar 2 dienos prieš. Tiksliau, man Facebookas išmetė nuotrauką, priminimą, kaip aš sėdžiu susiemęs už galvos klasėje ir laukiu tos dienos. Iš tikrųjų, galvodamas, kur aš save įstūmiau. Dažnai tai būna, tu sutinki dėl kažko, tada tas artėja momentas, kaip ir mūsų šis pokalbis, ir tada gali atrodo, oi, na, nežinau, apie ką mes čia, kodėl mes čia. Taip buvo ir su tom pamokom. Neatsimenu pirmos pamokos, bet atsimenu tą momentą, kad buvo labai labai daug nerimo, labai labai daug jaudulio, kaip ir visą laiką, kai kažką naujo bandai, bet matyt kažkaip po truputį. Tas jaudulys praėjo. Aš turbūt iki dabar vat galvoju, jeigu kiekvienais mokslo metais prasidedant, koks didysis iššūkis, toks trumpalaikis didysis iššūkis, galbūt ir tuomet tas pats buvo, nes jisai taip tęsės laiks nuo laiko, ar aš prisiminsiu jų vardus, ar aš prisiminsiu mokinių vardus ir kiek laiko man tai užtruks. Nes įprastai, nežinau, dalyvauju kur nors kokiame susitikime su nepažįstamai žmonėm arba tiesiog, nežinau, pobūvė susirinkime, tu pasisveikini, išgirsti vardą ir jau nebeprisimeni jo po sekundės. Neprisimeni. Klasėje tas pats. Na, tau pasako vardą ne vienas žmogus, o tarkim 15, 20, 26 ir tu neprisimeni po sekundės tų vardų. Na ir tada prasideda toks iššūkis. O kiek ilgai aš neprisiminsiu? O kiek ilgai aš maišysiu tuos vardus? Dabar jau pavyksta taip į antrą, trečią pamoką jau įsidėmėti jos, jau kažkaip tais yra tas išugdytas pastebėjimas, bet iš tikrųjų mane visiems žavi kiti, pavyzdžiui, mūsų mokyklos direktoriai, jinai žino visų vardus, visų mokinių vardus, kurių yra labai daug, nu, šimtais, ne? Tai mane žavi, bet vėlgi, manau, tai tiesiog natūraliai nutinka.
1: Treniruojamas dalykas.
0: Taip.
1: Jūs klausotės pažinimų. Čia Viktorija Urbonaitė, svečiuose Paulius Norvila, poetas ir mokytojas.

0: pažinimai.
1: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, svečiuose poetas ir ekonomikos mokytojas bei kūrybinio rašymo mokytojas Paulius Norvila. Ir su Paulium kalbamės apie tą tokį netikėtą gyvenimo posūkį, kaip iš darbo banke po 17 metų staiga jis atsidūrė mokykloje ir pradėjo dėstyti, stovėti prieš klasę. Pauliu, ar buvo nors viena akimirka, kada nors, kada tau sviro rankos stovintoj mokykloje prieš klasę ir galvoji, ką aš čia veikiu, kam čia man reikėjo šito iššūkio?
2: Ne, iš tiesų tokios akimirkos nebuvo. Buvo daug akimirkų, kai pamoka nepavyksta. Na, visi mokytojai žino, nežinau, iš tikrųjų tu planuoji, ruošies ir viskas gali nutikti visiškai priešingai. Ne, neįvykti taip, kaip tu nori, ten aibė aplinkybių gali tai sąlygoti. Arba, pavyzdžiui, tu visiškai nesiruoši, viskas tobulai pavyksta, ne? Irgi, bet kas yra žavu mokytojo darbe, kad tu visą laiką turi kitą dieną ir tada vėl pradedi viską iš naujo. Ir tai, kad tau nepavyko vieną dieną, dar nereiškia, kad tau nepavyks kitą dieną. Ir tai toksai yra nuostabus patyrimas. Dėl to tos rankos, jeigu ir svyra, tai man jos svyra ir kartu toks juokas kyla iš vidaus. Ir aš juokiuosi iš tos situacijos ir kai aš juokiuosi iš tos situacijos, manau, kažkaip nusidrenuoja tas visos neigiamos emocijos. Bet aš juokiuosi su mokiniais kartu, matau, kad vyksta nesąmonės, na, galima šiek tiek ir pasijuokti iš tos situacijos tiesiog toje vietoje.
1: O būna tokių jautrių akimirkų, kada tu supranti, kad na, tas mokytojo vaidmuo, buvimas, jis yra svarbiau net už visus išmoktas formulės, išlaikytus egzaminus, bet yra vidiniai kažkokie momentai.
2: Man atrodo, kas svarbiausia, tai tiek mokytojo darbe, tiek bet kokiam darbe yra santykis. Na, net ir nedarbe, tiesiog gyvenime. Santykis yra pats svarbiausias dalykas. Ir jeigu tu sukuri tą santykį, sukuri tą ryšį, tai tikrai, manau, yra pridėtinė vertė. Ne tiek pats tas faktas, formulės, dalykai, kurios tu mokai, bet tas santykio sukūrimas jau vėliau visa kita ateina kaip toksai priedas, sakykim taip. Bet man tikrai patinka, kas man patinka? Man patinka, kad aš pažįstu tos mokinius šiek tiek daugiau, negu tas yra paviršius, nes jų nėra galbūt tiek daug pas mane, taip? Na, tarkim, jeigu susidėjus visus 70 gal gautusi per metus, ten manau, kad kiti turi gerokai daugiau, bet man patinka tai, kad aš su jais galiu pasikalbėti, paklausti, kaip sekėsi, ką jie veikia vakar, kaip sekės, nežinau, šokiai, koncertas. Dabar važiuodamas į studiją irgi važiavau troleibusu su viena mokine, kuri važiavo į baleto pamoką. Vėlgi pakalbėjau apie tai, apie architektūros jos būrelį, kurį jinai lanko, apie tai, kad jinai nežino, ką studijuos, labai kažką primena. Ir iš tikrųjų smagu kurti tą santykį ir dar smagiau, kai jisai nenutrūksta po kurio laiko, kai mokinys baigia mokyklą, nes netgi baigus mokyklą išlieka tas kontaktas ir, pavyzdžiui, praėjusiais metais viena mokinė, kuri dabar Niderlanduose studijuoja ir dirba, ne dirba, bet praktiką atlieka, o gal ne praktiką, gal ir dirba ambasadoje, lituanistinėje mokykloje, pakvietė mane vėlgi kartu su žmona tenais pristatyti savo poeziją, vaikiškas knygas, kas buvo wow. Mes nuskridom į Niderlandus. Vėlgi, tai ne tik apie tai, kas ką mes kuriam mokykloje, bet tai, kad galim išnaudoti vėlgi tas kitas savo sritis papildomai. Ten susitikom su ja, su dar jos klasioku, kuris taip pat buvo mokinys. Ir turėjom turą po miestą, na, tiesiog džiaugiamės gyvenimu. Taip, vėliau aš jiems pasakiau, kad va, kitą savaitę išeis žurnalas Metai, kur parašyta apie juos eilėraščiai, kurie labai nustebę buvo, nes vis laiką prašydavo, kad apie juos kas nors parašytų eilėraščius. Na, ne kas nors, bet kad aš parašyčiau kad nors eilėraščius, kur sakiau, na, tikrai tai turėtų užtrukti ir greičiausiai to nebus. Bet, na, tas pasaulis, jisai taip kunkuliuoja, virsta ir niekada nežinai, kaip, kur, kas išsisuks, todėl man atrodo, čia svarbiausia būti nuo širdžių, nekurti to santykio dirbtinai ir galbūt nemeluoti, nes jeigu tu pradėsi meluoti, tai labai greitai pasimesi tarp to, kam ką sakei, o vis vien mes visi vienai par kitaip susiję kažkokiais ryšiais ir galiausiai visi sustojame vieni prieš kitus.
1: O tu sakai apie tai, kad tu savo mokinius, žiūrėdamas juos, jie tampa staiga tavo eilėraščiais, ar ne? Kas čia įvyksta? Kiek reikia pažinti tą žmogų ir koks tai turi būti žvilgsnis vienas į kitą, kad galima būtų parašyti eilėraštį?
2: Na, iš tikrųjų, pažinti net nereikia, kad parašytume eilėraštį. Kas man patiko, iš tikrųjų, aš taip jau po truputį baiginėjau tos eilėraščius rašyti ir nuėjęs dirbti mokyklą, man vėl nuostaba atsirado. Nuostaba iš tų paprastų situacijų, kurios mokykloje gyvenimas verda. Ten viskas kibirkščiuoja, žaižaruoja, ten gyva. Viskas kiekvieną akimirką gyva. Ir tai yra labai panašu į eilėraštį, nes eilėraštis yra nuostaba. Jisai tave turi nustebinti, jisai turi tave kažkaip tais priblokšti, ne? Ir dėl to per pamokas arba po pamokų arba kažkokiais kitais periodais kartais atrodo, o, wow,

0: aš niekada taip nebūčiau sugalvojęs. Na, o jeigu būčiau sugalvojęs, aš niekada nepatikėčiau, kad tai įmanoma. Bet kai tau nutinka tas dalykas su tuo mokiniu arba tokia situacija, tada tu galvoji, o wow, tai čia tiesiog eilėraštis. Kartais net nereikia nieko daryti ir tai yra eilėraštis. Beje, vieną eilėraštį netgi parašiau, realiai jo net nerašydamas, o tiesiog užrašydamas, ką viena mokinė man sakė po egzamino. Iš tikrųjų, net aš nesirašiau, bet aš turiu tą eilėraštį. Aš galiu jį paskaityti. Čia visiškai atsitiktinai, nes šitą lapą aš turėjau būti išmetęs ir tiesiog aš kadangi uždėjau šitą švarką ir tas lapas buvo...
1: Joje... Stebuklai.
0: Jo, čia stebuklai iš tikrųjų. Tai čia iš tikrųjų eilėraštis yra skirtas Vėjūnei ir jo epigrafas vadinasi taip, mano skausmą pavertėt poeziją. Tai vėlgi, aš tik užrašiau, kaip yra kiti poetai sako, mes nerašome eilėraščių, juos kažkas padiktuoja, mes tik užrašome. Tai čia tiesioginė prasme tas nutiko, ne? Aš norėjau 5 skirtingus kartus apsiverkti per egzaminą. Norėjau pabudinti save galvodama, kad tai yra sapnas. Pradėjau skaičiuoti, kiek man mažiausiai reikia surinkti taškų. Pradėjau klausinėti visų, kiek mažiausiai reikia gauti iš matematikos. Buvo žiauriai blogai. Aš taip norėjau miego, taip smarkiai norėjau miego, vos neužmigau kokius 5 skirtingus kartus. Tiesiog blogai mokytojau. Tiesiog blogai buvo. Ir dar, kas yra blogiausia, iš viso šito blogiausia, kai aš atsiverčiau egzaminą, galvojau, wow, šitie klausimai nėra sunkus. Ir aš pradėjau spręsti. Ir tada supratau, kad tai yra pasaulio pabaiga. Ir aš kalbėjau su kitais žmonėmis, ir jiems buvo taip pat blogai. Jeigu negausiu diplomo, tai tikrai neperlaikinėsiu matematikos. Tiesiog žiauriai blogai buvo. Ir dabar dar bus chemija. Ir tada po chemijos vėl bus matematika. Ir vakar norėjau mokytis, bet tiesiog užmigau.
1: Pauliau, to pačiam būna šiurpas, pereina per kūną, kai tu rašai eilėraščius. Kai padedi tą paskutinį tašką arba parašai paskutinį žodį?
0: Šiuo atveju aš tiesiog rašiau, ką Vėjūnė man sakė ir aš galvoju, wow, čia eilėraštis Vėjūnė. Ir man tiesiog reikėjo jų užrašyti, o tau tiesiog reikėjo jų pasakyti. Ir to niekada nesurepetuosi 2 kartus iš eilės, ne? Bet čia tokios labai retos situacijos. Šiaip, kadangi manęs klausi, kaip tie eilėraščiai, tai jau dažniausiai šiek tiek iš distancijos, vat praeina diena, 2 savaitės, tada prisimeni tą momentą, kad jis vat sužypsėjo kažkaip tais. Ir iš tikrųjų, na, smagu prisiminti tie momentai, jie tokie yra, kaip vat tie eilėraščiai tokie rinktiniai, kurie tave paliečia, ne? Tave paliečia ir tu nori juos sugrįžti.
1: O tu rašai eilėraščius, pavyzdžiui, savo vaikams arba žmonai?
0: Rašau, galbūt ne taip dažnai, nes tų kibirkščių gerokai mažiau, kai tu daugiau mažiau žinai, kaip kas viskas vyksta. Bet žinoma, visas pasaulis mūsų supantis, jis yra vienaip ar kitaip susijęs, vientisas. Ir tai, ką mes darome viename pasaulio krašte, vis vien mūsų paliečia ir kitame. Tai taip, šeimoje irgi rašau eilėraščius ir vaikams ir man labai patiko galbūt praėjusių metų, aš kai sakau metų, tai visą laiką galvoju apie mokslo metus, jau yra tas persivertęs laiko ciklas. Mokslo metų pabaigoje mano sūnus Pranciškus, jis turėjo išmokti eilėraštį kažkokį padeklamuoti klasį ir jisai sako, ai, čia nieko nebus, parašykime eilėraštį. Tai tiesiog sėdomės ir parašėm kartu tą eilėraštį, jisai pasiėmė autorystę, bet buvo labai smagu, nes mes rašėm apie futbolą, o jam labai patinka futbolas, yra viskas ir tada jam labai lengva buvo išmokti, nes jisai jį pats pasirašė. Tai aš manau, čia ta sintezė, jinai visur veikia, na, negali atskirti vienos dalies nuo kitos dalies, jisai taip vienam kubile nežinai, kas galiausiai kada nutiks.
1: Jūs klausotės pažinimų, čia Viktorija Urbonaitė, o mano svečias Paulius Norvila, poetas ir mokytojas.

0: LRT radijas. Pažinimai.
1: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o mano svečias Paulius Norvila. Jis yra ekonomikos ir kūrybinio rašymo mokytojas. Neklauskit, kodėl taip keistai skamba, bet taip yra. Ir jis dar yra poetas. Ir Paulius yra dirbęs banke 17 metų, tapo mokytoju ir dabar apie savo mokinius kartais parašo eilėraščius. Pauliu, ar sudėtingiau kalbėti metaforom ar skaičiais?
2: Ką turiu omeny, metaforom ar skaičius?
1: Ar perkeltinę prasme viską pasakot ir duot tokią simbolių kalbą vienas kitam ir dvigubas potekstės, ar kalbėt labai labai tiesiai?
2: Man gana sunku kalbėti tokiam dvigubom potekstėm ir metaforom. Aš toks visien labiau skaičių žmogus. Mhm. Ir galbūt tikrai daug paprasčiau kažką.

0: kažką pasakyti paprastai žodžiais, nesistengiant labai ten užslėpti, užsukti kažkaip tais. Gal tik tais tuomet, kai aš rašau kokius nors tekstus, kuriu kažką, tada gaunas labai daug žodžių ir labai mažai prasmės, bet iš tikrųjų paprastai kalbant, tai man taip paprasčiau būti kuo konkretesniam, nors tai nepavyksta.
1: Kodėl tu sakai nepavyksta?
0: Nes man labai sunku visų pirma atsakyti tokius klausimus. Nu, būna situacijos taip, kai manęs kažkas klausia, o kas yra man, pavyzdžiui, geriausias koks nors dalykas, mėgstamiausias filmas, geriausia knyga, įdomiausias eilėraštis. Ir aš negaliu atsakyti, nes aš negaliu išrinkti vieno. Ir man atrodo, jeigu aš išrinksiu vieną, tai tada aš kažko neapgalvosiu ir tada aš tokiam strese ir panikoj būnu. Ir tada aš turiu savo susisiaurinti labai greitai. Pavyzdžiui, šią akimirką man atrodo, kad įdomiausias iš mano matytų filmų ir prisimenamų būtų tas. Ne? Bet man labai sunku taip absoliutinti ir tada jaučiuosi kažkur kažką praleidintis. Tai todėl tas, vėlgi, nežinau, kiek čia skaičių, kiek čia metaforas, bet vėlgi galbūt galim pasakyti, kad čia toks blaškimas jis truputį kaip ir mano tas išsiblaškęs pokrypis į vyrės pusės, ne, taip ir šičia šiek tiek yra tų skaičių, kur aš tiesus, aiškus, mėgstu struktūrą, tikrai per pamokas, na, mėgstu, kad informacija idealiai būtų struktūruota, visi viską žinotų ir, na, tikrai būtų visi atsakymai prieinami, ne, bet kitose vietose turbūt man pačiam gal ir sunku prieš save būti struktūriškam, nes kažkur kažkas atrodo nebus iki galo sužiūrėta, todėl, žodžiu, įvairių situacijų nutinka, patinku ir į pelkes, ir į tas tokias aiškias aikštės, kur nieko nenutinka.
1: Tu sakei, kad eilėraštis yra tam tikra prasme tokia nuostaba. Ar tau patinka gyvenime staigmenos pačiam?
0: Geras klausimas. Ar man patinka staigmenos? Nežinau. Priklauso nuo staigmenos. Jeigu tai eilėraštis, kuris man nutinka, taip, man patinka. Man tikrai patinka tokios staigmenos. Jeigu staigmenos, kai aš einu ir mane kažkas išgazina netyčia, man labai nepatinka tokios staigmenos. Man labai nepatinka, jeigu kažkas pradeda rėkti man už nugaros, klykti labai garsiai, labai neįspėjęs. Taip? Man taip nepatinka. Tai ir patinka, ir nepatinka, sunku pasakyti.
1: O kaip tu žiūri, atsisukęs atgal į tą pasirinkimą būti mokytoju? Ar čia yra toks misija, užduotis? Kas tau tai yra? Pašaukimas?
0: Na, iš tikrųjų pradėjau, kaip ir minėjau, tiesiog vedinas tokio noro pabandyti.
1: Atsitiktinumo?
0: Jo, atsitiktinumo. Na, pagalvojau, antrą kartą turbūt nieks nesiūlis, reikia pabandyti. Pabandžiau, man patiko ir tai galvojau bus toks trumpalaikis dalykas. Tada kitais metais jau šiek tiek daugiau atėjo tų mokinių, nes atėjo jau antra klasė, jau dvi klasės buvo ir aš vis dar dirbau banke, ne? Ir tada jau turėjau du srautus mokinių. Čia reiktų pasakyti, kad tie mokiniai, apie kuriuos aš kalbu, tai yra 11 tokai, 12-tokai, reiškia, tai jau suaugę žmonės yra. Ir man atrodo, kad tuomet, ar net trečiais metais, nutiko taip, kad aš dar prisėmiau tokią dalelę nedidelę ir tada man jau, na, įstumiau save į tokią situaciją, kai aš nebespėjau ir to daryti. Taip? Ir tada reikėjo pasirinkti. Ir manau, kad neracionaliai savo nepalikau to pasirinkimo. Ir tada tiesiog leidau situacijai nuspręsti, nors realiai sprendimą jau buvau priėmęs anksčiau, nes kitaip nebūčiau atlikęs tų veiksmų. Ir man atrodo, kad tai neša kažkokią gilesnę prasmę, iš tikrųjų, kaip tu sakei, kažkokią misiją, kažkas tokio šiek tiek daugiau. Na, tu prisilieti prie tos gyvybės, prie to šaltinio, tu dalyvauji veiksme, nes dirbant banke viskas daugiau mažiau žinoma, viskas daugiau mažiau aišku, nuspėjama, daugiau mažiau žinai, kas kur nutiks. Mokykla, kita vertus, yra jaunystė, yra toksai nevaldomas, nepažabojamas jėgų ir energijos šaltinis ir šiek tiek prisilietęs prie jo, tu ir pats gauni tos stebuklingos galios, ne? Ir tada tu pats gal, matydamas mokinius, tu ir save matai truputį kaip juos. Reiškia, šiek tiek gyvesni, šiek tiek suteiki savo tokios energijos, nes jeigu tu visą dieną žiūrėtum į medžius, nu tai ir pats po truputį pradėtum jaustis kaip medis, ne, toks didelis, gal sunkus, gyvas, gal bet toks inertiškas, ne. Mokiniai tau tikrai neleis taip jaustis. Ir kita vertus, taip, yra ir plius ir minus, tu atiduodi savo tą tokią ramybę, bet tu gauni dvigubai, visą laiką gauni dvigubai. Ir tas yra nuostabu, kaip jau ir minėjau, tai nesibaigia mokyklai, tai paskui tęsiasi ir tęsiasi. Nebūtinai, kad kiekvienas mokinys tave prisimins, nebūtinai, kad jie užkalbins tave gatvėje, o gal ir pereis į kitą gatvės pusę. Na, manau, kad tai visiškai normalu, bet jeigu bent vienas kažką pasakys, o aš prisimenu, kaip buvo tas ir tas, jau tu kažkokią misiją esi sukūręs. Nes tas santykis perduotas, ta idėja pati, apie ką tu kalbi, tai nėra tik dalyko žinios, tai yra kažkas visiems truputį daugiau.
1: O kiek tau svarbu tokios prasmės įdėti tą kasdienybę ir tos ir šilumos, ir jausmo rūpesčio galų gale?
0: Iš tos tokios, sakykime, ekonominės pusės, vat ką aš dalykę dėstau taip, tai kiekvienas žmogus jisai visien yra linkęs į tą savanaudiškumą kažkokį. Ir aš manau, kad šičia mokykloje, kas yra nuostabu, kad tu visą laiką gauni grįžtamąjį ryšį. Ir jis labai greitas yra. Jis nuolat keičiasi, bet tau nereikia laukti metus, metinio pokalbio, ne? Tu gauni grįžtamąjį ryšį čia ir dabar, šiandien, šitoj situacijai. Kitą dieną vėl gausi. Taip, jis gali būti blogas, jis gali būti geras, bet jisai yra ir tu po truputį matai, kad tai, ką tu duodi, kažkaip tais kuria ne tik tais tos mokinius, bet ir tave to pačiu. Tai aš manau, ta misija dalintis, jinai suteikia tokios prasmės. Iš tikrųjų, norisi tai daryti ne tik iš to savanaudiškumo, ne tik tai sau, bet ir kitiems. Nes, na, reikia mums suprasti, kad mes nesame pasaulio centras, nors visi apie taip galvoja. Ir mūsų bėda pagrindinė, tas noras susireikšminti, jisai yra toksai tuščias ir laikinas, kad labai reikia išmokti tą numesti susireikšminimą. Mano žmona Kotryna visą laiką, kai aš bent šiek tiek susireikšminimu, mane iš karto labai nureikšmina, gražina į tą žemišką poziciją, tai labai,
1: ką jis sako?
0: Labai yra smagu. Na, kad aš iš tikrųjų niekam neįdomus ir, na ne aš, bet tos mano mintis, kurios mane vargina, iš tikrųjų, na, niekam tai neįdomu, niekam tai nesvarbu. Bet taip ir yra. Mes galvojam labai daug apie save, pamiršdami apie kitus, o juk gyvename bendruomenėje. Kol gyvename bendruomenėje, visi esam susiję. Tai taip, natūralus susireikšminimas, jisai mums įgimtas ir be jo mes nepadarytume daug dalykų. Bet nereikia perspausti. Reikia suprasti, kad, na, pasaulis aplink kiekvienas sukasi toks pats, kiekvienas yra to pasaulio centras ir tada kažkaip tais išsivinioja tas vaizdelis.
1: Kada tu save identifikavai kaip mokytoja, o ne tik, kai išėjai iš to banko ir kai tai buvo tavo darbas ir darbas ir staiga vieną dieną tu suvoki, kad aha, aš mokytojas.
0: Iš tikrųjų, net sunku man pasakyti, nes norint identifikuoti save kaip ir mokytoju, reikia būti pabaigus tam tikrus mokslus, kurių aš iki šiol nebuvau pabaigęs. Tai šiemet jau mane situacija prispaudė ir aš įstojau į pedagoginės studijas, kur jau aš tikrai galėsiu vadintis mokytoju. Kol kas manau, kad tavo klausimas čia labai gerai būtų atsakytas iš tokios klasikinės literatūros, kur poetas poeto klausia, ar jūs čia jau poetas. Ir kiekvienas poetas sako, kad kiti turi tave pavadinti poetu, kad tu būtum poetas, ne? Nes tu pats negali savęs tai pavadinti, nes tada tu nesi poetas, jeigu tu pavadinsi. Ne? Čia toksai sviestas, sviestuotas. Tai turbūt, aš manau, gal su mokytoju yra taip pat. Kad tu esi mokytis, kad tu mokai kažką, turbūt turi pasakyti kiti. Turbūt kiti turi tave pripažinti ir patvirtinti tai. Ir tai, kad tu pats savo pasakysi, tai čia, na, nieko nereiškia. Iš tikrųjų, gali pasakyti bet ką. Gali pasakyti, kad tu esi prezidentas, ne, arba gali pasakyti, kad tu esi, nežinau, ūkininkas, ne. Bet kai tau tą pasakys kiti, ir galbūt ne vieną kartą, ir galbūt tie, kuriuos manai, kad tu manai, kad jie yra tie mokytojai, tie prezidentai ir tie ūkininkai, tai manau, kad tada jau tu ir taip daugiau mažiau legitimuoji save, jau ir tampi tuo.
1: Pauliau, aš visų savo laidos herojų prašau laidos pabaigoje kokios nors dainos. Ir žinau, kad tu pasirinkai Luko Pilkausko sodų dainas. Kodėl šita daina?
0: Prieš tai truputį užsiminiau apie tuos medžius. Ir galvoju, ten yra tokios eilutės, medžiai sodos auga lietai. Ir mokausi lietai, lietai gyventi. Tai vat tam mūsų skubėjime nuolatinėme, man atrodo, labai svarbu išlaikyti tą tokį, nepamesti to sveiko proto ir šiek tiek mokėti sustoti. Aišku, man lengva sakyti, mokyto darbe yra labai aiškus ciklas, kur tu sustoji, tai yra vasara, ir kur tu gali lietai, lietai gyventi, ne? Galbūt ir žiemą yra tam tikras metas per tas žiemos atostogas. Tuo man darbėje ir patinka tas mokyto darbas, kur labai aiškus cikliškumas, kur tu tikrai gali atsijungti ir sustoti. Tai man atrodo, kad tai, kur mes gyvename, kur iš tikrųjų tas skubėjimas yra, na, nesuplanuojamai persidengiantis, ne viena, ne dviem, ne trim linijom, nežinau, aš pavyzdžiui, šiandien gal turiu 4 kalendoriją įvykius vienu metu ir taip nuolat sukasi, kai turi didelį tokį veiklų ir interesų ir šeimos ratą, nes turi visus paimti. Tai man atrodo, visiems yra labai svarbu sustoti, šiek tiek pasimokyti, na, pajusti tą lėtą tekėjimą, nes iš tikrųjų, bent jau šiek tiek, aš vis laiką sakau per vaikiškų knygų pristatymus, kai aš važiuoju į mokyklas, į bibliotekas ir kai perskaitau eilėraštį ir klausiu vaikams, ar jūs įsivaizduojat tai, nes ten būna dažnai kokios nesąmonės, sako, ne, ne, taip nėra buvę, ir sakau, na, reikia užsimerkti, ir kai užsimerki, tada daug lengviau įsivaizduoti, nes mes prarandam regą, kuri yra pagrindinis mūsų suvokimo toksai juslė, ne, mes tada gauname klausą, gauname uoslę, gauname jutimą, lietimą, ir man atrodo, vat kartais galbūt būtų labai gerai užsimerkti ir taip pajusti, kaip medžiai sodo auga lietai, ne, tas, tai yra tikrai labai lietai, bet jeigu bent akimirką pajusim, tai galbūt ir patys pajusime tą tokią ramybę, tą laiko tėkmę, kurią, na, nepasipriešinsi ir kuri mus tikrai, manau, kad pakilėja truputį virš.
1: Jūs klausėtės pažinimų. Čia buvo Paulius Norvila, poetas ir ekonomikos bei kūrybinio rašymo mokytojas. Prie mikrofono buvo Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Ir iki pasimatymo kitą savaitę.

0: Lrt radijas.
1: 2 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Vilniaus katedros sienose ir rūsiuose mokslininkai aptiko 20 anksčiau netyrinėtų ertmių. Jau spalį bus pradėta tirti viena iš jų esanti prie Šventojo Kazimiero koplyčios mauzolėjaus. Keliama prielaida, kad čia galėjo būti perlaidoti Vytauto didžiojo palaikai. Lietuvos istorijos instituto archeologas Saulius Arcevičius sako, kad bus bandoma katedrą tyrinėti naujais metodais, nepadarant jai žalos.
2: Atrodytų, kad mūras jau neblogai ištyrinėtas. Mūsų kolegų, ypač Kitkausko darbuose, tas labai matosi. Bet istorija su insignijom parodė, kad mūrai slepia savyje daug istorijų, kaip liaudė sako, lobių. Klausimas yra, kaip juos surasti ir aptikti. Norim tą mūrą tyrinėti kitais metodais.

0: Archeologas Saulius Arčevičius. Yra žinoma, kad Vytautas Didysis viena esminių istorinių Lietuvos asmenybių buvo palaidotas katedroje, tačiau bėgant šimtmečiams per karus palaikai pasimetė. Poteris kelia versiją, kad jie galėjo būti paslėpti tarpukariu, kai Vilniaus kraštą buvo okupavusi Lenkija. Degalinėse toliau augant degalų kainoms, o dyzelino litro kaina jau perkopus ir 2,20 eurų, valdžia mažinti akcizo dyzelinui kol kas neplanuoja. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad degalų kainos dar nepasiekia kritinės ribos, o mokestiniai pakeitimai gali būti svarstomi, kai naftos kaina bent 5 dienas išsilaikys aukščiau nei $100 už barelį.
1: Kalbėt apie mokestinės priemonės, mes neturim tos pagrindinės sąlygos, apie kurią nuolat jau daugybę savaičių kalbam, tai bent jau 5 dienos, kuomet būtų išlaikyta šita situacija. Dabar dabartinė situacija yra nieko naujo, mes karts nuo kartos tai matome, tai pastebime, yra pakilimas savaitės pradžioje, savaitės pabaigoje nusileidžia. Tai jeigu stektumėt atidžiai, jūs tikrai matytumėt, kad nėra dar pasiekta kritinė riba, dėl kurios mes turėtumėm taikyti. Tai laikini taikymai mūsų biudžetui brangiai kainavo ir kol kas šitų priemonių tikrai nėra pagrindo aktyvuoti.
0: Finansų ministras Taurimas Valys. Ukrainos karinės pajėgos per operaciją Donecko srityje sustabdė Rusijos puolimą prie strategiškai svarbaus Limano miesto. Skelbiama, kad Ukraina atkovojo apie 200 kvadratinių kilometrų okupuotos teritorijos. Ši operacija prasidėjo prieš 4 mėnesius ir vis dar tęsiasi. Politologas Alvydas Medalinskas sako, kad šiuo metu neįmanoma pasakyti, jog kuri nors iš kariaujančių pusių turėtų aiškę persvarą fronte.
2: Žvelgdami į šitą situaciją fronto, mes turim pasakyti, kad ten yra savotiška mozaika. Vienose teritorijose sekasi labiau Ukrainos pajėgom, kitur yra daugmaž status quo situacija, pavyzdžiui, prie Kupensko, Charkivo srityje, o reiškia, kitur jau sekasi, ta prasme, ir reiškia, Rusijos kariuomenė. Vienos, kurios ar Rusijos ar Ukrainos kokio nors pergalingo žygio nesimato tenai. Kiekvieną atskirą miestą arba miestelį reikia nagrinėti visiškai atskirai.
0: Politologas Alvydas Medalinskas. Paviešintos Ispanijos žvalgybos ir saugumo ataskaitos rodo, kad tarnybos įspėjo apie galimą masinį migrantų iš Maroko antplūdį į Seutą, autonominę Ispanijai priklausančią teritoriją Šiaurės Afrikoje. Toks vertinimas pateiktas prieš 1000 migrantų patenkant į šią teritoriją Liepos pabaigoje. Premjeras Pedras Sančesas yra sakęs, kad nebuvo informacijos apie galimą migrantų antplūdžio mastą. Tačiau dokumentuose teigiama, kad Ispanijos policijos pasienio padalinys buvo aptikęs susirašinėjimus migrantų grupėse socialiniuose tinkluose apie organizuojamą masinį sienos kirtimą. Temperatūra Šiauliuose 15, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Utenoje 17, Vilniuje 19 laipsnių šilumos. Naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija. Vės vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, pajūryje stipresnis, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija, vės pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų. Vakariniuose rajonuose gūsingas, temperatūra 15-20 laipsnių. Šilumos. 2:05.
3: LRT radio laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės. Sveiki, bičiuliai. Prie mikrofono aš, Domantas Razauskas. Čia Pakartot. Kartą per kelis mėnesius užmetu ausį į įdomiausias čionykštės leidybinės naujienas. Pakartot visada stengiasi pristatyti jums ne tik blizgios pop muzikos naujienas, o greičiau priešingai meniškai labiau vertingus įdomesnius įvairiausių žanrų kūrinius, tiek roko, tiek džiazo, tiek akademinės muzikos, tiek alternatyvios ar labiau trafaretinės pop muzikos naujienas. Reikia matyti platesnį Lietuvos muzikos paveikslą, kitaip rizikuojame pradėti daryti išvadas tik iš tų pavyzdžių, kurie įprastai skamba radio eteriuose ir vaidenasi televizijose. Šių apžvalgų metu aš ne tik stengiuosi pagirti, išryškindamas geriausias kūrinių albumų savybės, bet taip pat nevengiu ir pakritikuoti, paanalizuodamas savo kolegų kompozicijas iš

harmoninės, melodinės, ritminės, tekstinės perspektyvų. Savaime suprantama, tiek pagyros, tiek kritika yra subjektyvi ilgamečio muzikos žvalgo nuomonė. Ir kiekvienas yra laisvas jos nepriimti, įsižeisti ar džiaugauti, kiek tik širdis geidžia. Tad šiandien laidoje pakartot. Petunija, Akli, Vilnius J Jazz Ensemble, Saulius Petreikis, Los Secretos de Monica Liu, Ego Mašina, Daujotas ir net vienas labai ypatingas architektūrinis muzikinis projektas vardu Balta Tamsa. Taigi rokas, džiazas, akademinė ir pop muzika, tai lietuviškos leidybinės naujienos. Kviečiu likti su LRT radiju ir pradedam.

Na, o pradėti noriu nuo prieš kelias laidas jau vienu kūriniu anonsuoto albumo Šešėliai lange. Tai Monikos Liu ir grupės Los Secretos de Pablo bendras projektas, arba kitaip Los Secretos de Monika Liu. Jame naujai atrastos lietuviškos estrados dainos, kurias kūrė ryškiausi savo laiko poetai ir kompozitoriai, šiandien suskambančios su Lotynų Amerikos muzikos energija. Šiaip sutikime, vis daugiau projektų prikelinėja senąją lietuvišką estradą, nori sakyti sovietinę lietuvišką estradą įvairiais pavidalais, ar tiesiog perdainuojant, arba visiškai perdarant. Galbūt netrukus kalbėsime apie naują jos populiarumo bumą, gal jis sulauks ir rimtesnių tyrimų. Taigi šis albumas sujungia ne tik skirtingus muzikinius pasaulius, bet ir kelias kartas nuo mūsų senelių jaunystės iki šiandienos klausytojų. Los Secretos de Pablo daugelį metų tyrinėjo Lotynų Amerikos muzikinį paveldą salsa, kumbija, paveldą reiktų sakyti, salsa, kumbija, regi, ska ir kitus muzikinius pasaulius. Tačiau ilgainiui muzikantai suprato, kad nemažiau intriguojantis lobynas visą laiką buvo gerokai arčiau, kaip paprastai ir būna. Senojoje lietuvių estradoje slypi neįtikėtinai stiprios melodijos, tekstai, istorijos. Tai muzika, kuri tikrai nenusipelno likti praeityje, sako Los Secretos de Pablo muzikantas Aurimas Rimeikis, grojantis trimitu.

Motyvus laukai. Taip prasidėjo kelionė po Lietuvos muzikinę atmintį ir gimė Los Secretos de Monica Liu. Prie grupės prisijungusi Monica Liu tapo ne tik projekto balsu, bet ir lygia verte jo kūrybinės istorijos bei albumo dalimi. Mes tikrai neatėjome su mintimi, kad dabar padarysime šias dainas geresnes. To net neįmanoma padaryti. Kai pradedi gilinti, supranti, kokio neįtikėtino turtingumo yra jų muzika, jų tekstai. Norėjosi prie jų prieiti su pagarba, bet kartu leisti joms gyventi šiandien, taip sako Monica Liu. Šešėlį langė atsigrėžė į kartą, kuri pamažu išeina ir į muziką lytėjusią jos jaunystę. Kinematografiškos kartais netgi šiek tiek mistiškos, poetiškos lietuviškos estrados dainos albume nėra tiesiog atkuriamas, jos tampa atspirties tašku jau naujam skambesiui. Kalbant apie kai kurias jų ir kai kurias tų autorių pavardės, na man labai knieti pridėti sovietinės estrados radimosi kontekstus. Na kaip kartais maga prie kokio paminklo, tiesiog prikabinti lentelę, pristatančią ir paaiškinančią kontekstą. Bet tai kitos laidos tema. O kol kas, savotiškai žavingas albumas ne tik estrados gerbėjams. Pavyzdžiui, vienas mano mylimiausių albumų yra projektas Buena Vista Social Club. Taigi, jei lotyno amerikietiško stiliaus profesionalios instrumentuotės jums prie širdies, šis albumas tokių tikrai, tikrai serviruoja. Dar kartelį, šešėliai lange Los Secretos de Monica Liu.

ego mašina. Nebetoks jau ir jaunas kolektyvas, maišantys garažinį roką ir elektroninius sintetinius garsus. Žiūriu, kad pirmą kartą pakartot laidose aš jį paminėjau dar 2019 metais. Kolektyvą sudaro Karolis Lamsargis, Tomas Riauka ir Antanas Jakutis. Debiutavę keliais angliškais kūriniais, vėliau jie palaipsniui perėjo prie daugiausiai lietuvių kalba atliekamų dainų. Šios grupės muzikos esmė yra pasikartojimas ir roko arba elektroninės muzikos ritmo įsukamas ritualas. Šiandien nekartą minėsime šį žodį ritualas. Šia prasme šią muziką tiek pat galima vadinti kokia nors post kažkuo, pavyzdžiui post-punk. Bet aš čia girdžiu ir vokiečių kraut roko įtakų, ar netgi tokių šokių punk roko grupių, dance punk grupių kaip LCD Sound System aidų. Ego mašina rugsėjo 10 dieną išleidžia pilno metro albumą Sunkumas. Ir jau yra paviešinusi kelis kūrinius iš šio albumo, o taip pat kelias netikėtas dainas šalia tų kūrinių, kurios, kaip suprantu, nepateks į patį albumą. Viena jų tai legendinio Vytauto Kernagio kabareto tarp girnų rokenrolinio šlagerio perdaras Ūkio mazas, netrukus jūs ir pasiklausysime. Man šiaip artimas yra ego mašinos priejimas prie muzikos. Nieko per daug neaiškinti, nesimaivyti, nepliurpti, geriau jau tegu prasideda ritmai ir jie patys viską pasako. Nenulaižyti, neiščiustyti ir nepadažyti ritmai. Kartais skambantys lyg mėgėjiški namūdiniai įrašai, tai vadinama low-fi estetika. Ir galiausiai, ši muzika pasiglemžia į savo ritualą. Tampa nebesvarbus, net tekstai, nelieka jokių jautrių žinučių, tik šie regis amžinai besikartojantys ritmai. Taigi ego mašina, naujo jų albumo, kuris išeina rugsėjo 10 belaukiant ir Ūkio mazas.

O dabar apie vieną ypatingą projektą ir albumą. Šiaip gerokai daugiau nei projektą ir albumą. Rugsėjo 3 dieną arba rugsėjo 3-osios vakarą Vilniuje visuomeniai buvo atverta itin retai lankytojams prieinama Vilniaus misionierių ansamblio Viešpatie žengimo dangun bažnyčia. Čia pirmą kartą gyvai pristatytas tarpdisciplininio meno projekto Balta tamsa muzikos albumas, sukurtas kompozitoriaus Dominyko Digimo ir atliekamas smuikininkės Loros Kmieliauskaitės. Balta tamsa prasidėjo nuo Rėdos Brandišauskinės meninio tyrimo ir 2025 metais išganytojo kalvoje įgyvendintos rūko instaliacijos. Projektas reflektuoja Vilniaus senamiesčio kraštovaizdžio kaitą, kultūrinę atmintį ir mūsų santykį su miesto erdvėmis. Balta tamsa – tai nykstančio Vilniaus senamiesčio autentiškumo, suburtų skirtingų sričių menininkų bendradarbiavimo platformą. Projektas prasidėjo Rėdos idėja ir tarpdisciplininių meninių tyrimų, tačiau autorystė netrukus virto kolektyviniu procesu. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga Rėdos meninį tyrimą konkurse beje įvertino kaip geriausią darbą meno srityje praėjusiais metais. Projektą įkvėpė rezonansinis urbanistinės plėtros atvejis. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dar nespėtame atgaivinti misionierių ansamblyje įsikūrusiame ant Vilniaus senamiesčio, UNESCO paveldo senamiesčio, ant to senamiesčio panoramą formuojančios išganytojo kalvos, investuotojo iš rytų pastatomi sostinės semantikai svetimi daugiabučiai. Tai ypatingai ryškus, bet tik tai vienas iš miesto randų. Gyvai liudijančių, kaip čia grumėsi ir jungiasi kultūros paveldo paminklai bei istorinių traumų apspręsta užmarštis, šimtmečius brandinta vertė ir naujos pradžios troškulys, ir vietos dvasia, ir jos tamsioji pusė.

Projekto muzikinę dalį sukūrė kompozitorius Dominykas Digimas. Sode, šalia gėlynų, dūzgia vabžiai, įsiklausus girdėti ir kalvos apačioje čiurlenantį Vilnelį, norėjosi pačiai vietai leisti tapti muzikos dalimi, taip sakė Dominykas Digimas. Na, albumo muzika atlieka smuikininkė Lora Kmieliauskaitė, turbūt geriausiai pažįstama iš dueto 20 Fingers Duo. Jos smuiko garsas projekte tampa jungtimi tarp barokinėje architektūroje įrašytos istorijos ir šiandienos miesto. Skaitmeninis albumas Balta tamsa rugsėjo 3 yra išleistas ir pasirodęs visose platformose, bet netrukus išeis ir vinilinės plokštelės formatu. Aš šį darbą suprantu kaip tylaus meninio protesto formą. Be žodžių, be riksmų, per muziką, per erdvę ir per aidus. Kadangi misionierių kalbą ir bažnyčią regiu, praeidamas beveik kiekvieną dieną, labai lengva susitapatinti su šia ar meditacija, ar rauda. Bet kartu tai ne tik apie Vilnių ir ne tik apie Vilniaus senamiesį. Tikiu, kiekvienas miestas turi panašių skaudulių, kai dar nespėtas sutvarkyti. Kažkoks itin unikalus išskirtinis architektūrinis ansamblis jau ima apauginėti moderniais inkliuzais, taip švelniai tariant, sakykime. Taigi, tarp pretendentų į geriausių lietuviškų metų albumų sąrašą, kurį pristatysiu metų pabaigoje, labai paveikus muzikinis darbas, vardu Balta tamsa, Dominykas Digimas ir Lora Kmieliauskaitė. Mes klausėmės ištraukų iš šio kūrinio, tiksliau iš dviejų kūrinių sudarančių Balta tamsa, iš eksteriero ir interjero.

LRT radijas. LRT radijo laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės.

Čia LRT radijas, jeigu tik dabar įsijungėte, prie mikrofono aš Domantas Razauskas. Petunija, Akli, Vilnius J Jazz Ensemble, Saulius Petreikis, Los Secretos de Monica Liu, Ego Mašina, Daujotas ir vienas labai ypatingas architektūrinis muzikinis projektas. Taigi rokas, džiazas, akademinė ir pop muzika arba lietuviškos leidybinės naujienos. Štai kas šiandien vyksta pakartot eteryje.

Mantas Daujotas, leisdamas muziką, save vadina tiesiog Daujotu. Mantas Daujotas yra tapytojas, muzikantas, grojantis būgnais tiek grupėje Abudu, tiek ir grupėje Arklio gale. Bet kaip Daujotas, jis kartas nuo karto išleidžia kažką savo solinio, kur jau pats groja viskuo. Ir kur labiausiai, ryškiausiai norisi pabrėžti, kad šis žmogus yra tapytojas, nes dievaži, ši muzika tai savotiški jo muzikiniai paveikslai. Ja galima nupasakoti spalvomis, ji veikiau tapoma, nei lipdoma ar konstruojama. Net kai bandai kreipti dėmesį į sudėtingas ritminės sekas, į paskirus, atskirus instrumentus, į tekstą, galiausiai vis tiek palieka paveikslo įspūdis. Ir ši muzika yra visiškai kitokia nei Arklio galios ar Abudu atvejais. Gerokai labiau melancholiška, gerokai labiau psichodelinė ir vėl įsupanti į savo spalvų ir garsų kaleidoskopą, pakviečianti į savo namelį prie miško. Ir iš jo nebeišleidžianti, nes tame namelyje vyksta keisti trimpyksiški dalykai. Namelis prie miško, taip ir vadinasi naujausias Manto Daujoto arba tiesiog Daujoto solinis albumas.

Namukas tapo vieta pabėgimui nuo šurmulio ir akistatai su savo mintimis, tuo pačiu ir rame, saugia zona kūrybai, taip apie albumą. Ir tą namelį sako Daujotas. Ir tai girdėti, dar girdėti jautrumas, kurio jau nebepaslėpsi po arklio galios, ironija, sarkazmu ar abudu gitaromis. Tikras nesuvaidintas menininko jautrumas, ieškančio, klausiančio ir klausančio. Taipogi tarp pretendentų į lietuviškų metų albumų sąrašą. Namelis prie miško. Daujotas.

Na, o dabar privalau prisiduoti ir deklaruoti viešuosius ir privačiuosius interesus. Su kito albumo autoriumi, su to, kur dabar pristatysiu albumo autoriumi, esu artimai pažįstamas ir netgi kartu muzikuoju, esame išleidę bendrų albumų, bet prie jo solinės veiklos, prie jo solinių albumų, jokiais būdais aš neprisidedu ir iš to negaunu absoliučiai jokios naudos. Autorius manęs nei prašė, nei norėjo, kad šį albumą pristatyčiau ir netgi nežino, kad aš jį šiek tiek ir pakritikuosiu. Galbūt net būtų ir galima nutylėti apie šį albumą, bet ką daryti, jeigu duotasis muzikantas ir kūrėjas yra praktiškai vienintelis Lietuvoje profesionalus pasaulio muzikos puoselėtojas ir atlikėjas. Kalbu, aišku, apie multiinstrumentininką vis mažiau Lietuvoje laiko praleidžiantį Saulių Petreikį, netaip seniai su Hanso Zimerio orkestru apkeliavusi pusę pasaulio. Taigi, Saulius Petreikis pristato naują albumą Ritualai. Sakiau, ritualų šiandien bus nemažai. Albumą jau galima išgirsti muzikos platformose, o gyvai jis netrukus nuskambės net ir nuo Gedimino kalno Vilniuje.

Taigi, kaip minėjau, pasaulio muzikos puoselėtojas, daugybę pučiamųjų valdantis Saulius Petreikis daug laiko praleido koncertų turuose po Europą, Šiaurės Ameriką, Lietuvą, neseniai ir Aziją. Ir didelė gyvenimo dalis tuo metu vyko kelyje tarp scenų, oro uostų, viešbučių ir sugrįžimų namo. Tai šiaip jau nelengva buitis ir žinau tai iš pirmų lūpų. Iš esmės tu kelis mėnesius non-stop gyveni autobuse tarp savo instrumentų, tada garso patikra, koncertas, viešbutis, vėl autobusas arba lėktuvas, garso patikra, koncertas, viešbutis ir vėl keliasdešimt valandų kelyje ir taip kelis mėnesius. Saulius sako, kad tokiame ritme imi vertinti pačius paprasčiausius buitinius kasdien kartojamus dalykus, na pavyzdžiui, pusryčius su šeima, pasivaikščiojimą gamtoje, pasaka vaikui prieš miegą ir būtent iš čia atsirado ir pavadinimas albumui – ritualai. Albumas įrašytas Vilniuje, Sauliaus studijoje, jame susitinka ir baltiška muzikinė tapatybė, taip rašoma pranešime spaudai, ir man iškart kyla klausimas – kas ta baltiška mūsų muzikinė tapatybė. Bet esminis čia ir šiaurietiškas skambesys, ir keltiškos muzikos įtaka. Saulius senokai organizuoja būtent nordik ir keltiškos pasaulio muzikos festivalį Saulės muzika. Įrašuose skamba dūdmaišiai, lumsdeliai, ragai, ratukinė ryla ir kiti akustiniai instrumentai, o jų tembrai tampa šiuolaikinės kinematografiškos muzikos dalimi. O albumą taip pat Saulius kartu kūrė ir su savo broliu Donatu Petreikiu, kompozitoriumi, prodiuseriu, aranžuotoju ir atlikėju, gyvenančiu Estijoje.

Bet minėjau, kad šiek tiek ir pakritikuot norėčiau šį albumą. Kokius pavojus išvelgiu klausydamas šią muziką? Kad Saulius Petreikis nesupanašėtų su tais pabrėžtinai dramatiškais ir patosiškais filmų muzikos projektais, su kuriais jam tenka gastroliuoti. Nes žodis kinematografiškas gali reikšti ir atmosferinę muzikos prigimtį būti visiškai, na, teigiamame kontekste pavartotas, bet gali reikšti ir taip jau senokai gerai išeksploatuotas holivudinės temas, tokias savotiškas harmoninės ir melodinės klišes. Tad albumas gali patikti ne visiems. Saulius nesislapsto, jis išties gali būti saldokas, melodramatiškas, sentimentalokas savo muzikoje. Bet tai jis toks, nieko nepadarysi, arba priimi į tokį, arba nepriimi ir ieškai kitokios muzikos. Galbūt labiau eksperimentinės prigimties, galbūt mažiau girdėtų netokių harmoningų temų ir netokių švelnių garsų. Bet jeigu tokia folklorizuota pasaulio muzika, pilna keltiškų ir šiaurietiškų motyvų jums prie širdies, na tai geresnio Lietuvoje tiesiog nerasite. Saulius Petreikis ir jo naujausias albumas, tik išėjęs albumas vardu Ritualai.

LRT radijo laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės. Rokas, džiazas, akademinė ir pop muzika arba lietuviškos leidybinės naujienos laidoje Pakartot kartu su manimi Domantu Razausku. Jeigu tik dabar įsijungiate LRT radiją, sveiki gyvi, jeigu klausotės trečiadienį ar šeštadienį, nesvarbu. Ir Petunija, ir Akli, ir Vilnius Jazz Ensemble, ir Saulius Petreikis, ir Los Secretos de Monica Liu, ir Ego Mašina, ir visi kiti mano šiandien apžvelgiami muzikiniai projektai yra verti jūsų ausų, verti jūsų dėmesio.

Jovaro Jasinskio muzikinis orkestras, kolektyvas ar grupė Vilnius Jay Jazz Ensemble jau drąsiai vadintini atskirų kultūrinių reiškinių, netgi pedagoginę platformą. Šie išskirtinio kūrybiškumo muzikantai ne tik kuria, leidžia, dėsto, koncertuoja, bet vykdo ir visiškai unikalius, inovatyvius edukacinius kūrybinius projektus. Ir vienas tokių yra Backing Tracks, arba ateities dainos, kaip jie patys sako. Tai ir albumas, ir albumu anonsuojama pristatoma atvira lietuviškos muzikos kūrybos platforma, kuri kviečia ne tik klausytis, bet ir kurti kartu. Ką tai reiškia? Na, Vilnius Jay Jazz Ensemble įrašė lietuvių kompozitorių autorių kūrinius be pagrindinių melodijų ir solo partijų, palikdami erdvės muzikantam ar studentam ar tiesiog smalsuoliam kūrėjam įrašyti savo partijas, patiem improvizuoti, patiem mokytis ar kurti naujas dainų versijas. Kasgi tie autoriai? Tai Vilnius Jay Jazz Ensemble nariai Pranas Kentra, Karolis Šarkus, pats kolektyvo lyderis Jovaras Jasinskis, Simonas Šipavičius, Apolinaras Dubauskas, Gediminas Trupinskas, Liutauras Janušaitis, Domantas Razmus ir Artūrs Duckis. Platformoje, kuri randama vilniusjazzensemble.com portale, nemokamai pateikiami profesionalūs garso įrašai, atskiri instrumentų takeliai, vaizdo medžiaga, partitūros ir partijos, daugiau negu 300 failų, kuriuos galima naudoti mokymuisi, repeticijoms ir nekomerciniai kūrybai. Aš kito tokio pavyzdžio šiaip nepamenu, kad vat, profesionalai muzikantai taip imtų ir atiduotų savo originalius kūrinius visiškai laisvai po detalę ir leistų su jais daryti, kas tik patinka. Nekomerciniais, aišku, tikslais. Taigi, Jovaras Jasinskis ir jo Vilnius Jay Jazz Ensemble, naujausias jų projektas Backing Tracks.

Akli teatras. Labai džiaugiuosi galėdamas atiduoti šį albumą klausytojams. Brandinome jį ir saugojame 2 metus. Atėjo laikas paleisti šios kūrinius, kuriais netikėtai didžiuojosi. Nuoširdžiai mėgavausi juos rašydamas, tai pristatydamas naujo 4.

albumą Teatras, teigia roko grupės Akli lyderis Kristijonas Valančius. Šį kartą albumui sukurti norėjau konceptualios prieigos, gilinausi į savo bei aplinkinių tiek viešai, tiek už uždarų durų atliekamus socialinius vaidmenis. Okay. Buvo gera rašyti ne vien iš asmeninės perspektyvos, o panagrinėti susikurtus veikėjus, jų istorijas bei naratyvus. Taip sako grupės lyderis. Pranešime spaudai taip pat sakoma, kad čia skamba įvairų žanrai nuo post-punko ir Led Zeppelin bei Black Sabbath įkvėpto sunkiojo roko iki akustinių baladžių. Na, ne visos paminėtos įtakos čia tikrai girdėti, nors, na, įtaka gal nebūtinai reiškia ir akivaizdžius panašumus. Pasiklausom, o tada šiek tiek ir pakritikuokime.

Taigi, ką aš girdžiu akli albume Teatras? Pabrėžtinė depresija, džiaugsmo, skausmo ir jausmo prasmės. Pabrėžtinai paminkštinta S raidė, praktiškai mirusi lietuviška O raidė virtusi. Kažko tarpiniu tarp A, U ir O trumposios, kažko O. O taip pat daug fuzuotų gitarų temų, puikiai ir įdomiai skambančių instrumentinių temų, perinančių iš agresyvių fortissimo į minorinius nirvaninius pianissimo. Jeigu nesavotiška garso suvedimo estetika, tai ši muzika jau tikrai, galėtum sakyti, buvo girdėta 90-iniais. Aš jį neišgirdau nei Led Zeppelin kažkokių melodinių motyvų ar Led Zeppelin tai būdingo bliuzo kvadrato, bet štai grunge muzikos įtakos akivaizdžios. Ir dar viena būtina savybė. Tai yra vienskiemenis arba dviskiemenis grupės pavadinimas. Tokių Lietuvos jaunojo roko scenoje tiek daug, kad tarp grupių tikrai, tai dažnai girdžiu iš vyresnių žmonių, labai lengva pasimesti, dievaži. Antra vertus, visi turi nuo kažko pradėti ir kažkaip įsibėgėti, o ši karta groti moka. Dainuoja lietuviškai, kreipia didelį dėmesį į ritminius piešinius, valdo dinamiką ir žino, kaip apdirbti garsą ir kalbą į savo kartos klausytojų širdis, atliepia jų jausmus. Man asmeniškai įdomiausia būtų pasiklausyti, kas iš viso šito liks po gero dešimtmečio, kai baigsis visi skausmo ir jausmo etapai, koks liks turinys. Ne forma, bet būtent turinys, net nepaisant to, kad šis minorinis skausmingas rokas nėra visai mano arbatos puodelis, ir šiame albume aš randu labai maloniai paveikių vietų, kūrinių, net ir nepaisant to kiekvieno žodžio ir takto sureikšminimo. Dievaži, gal skambu kaip senas bambeklis, na, bet negaliu apsimesti, kad ši muzika tiks ir patiks visiems, bet taip ir neturi būti. Taigi, akli ir naujas jų albumas Teatras.

O pabaigti laidą aš noriu nauja Petunijos daina. Ji vadinasi Gal tik vakarėja. Pavasarį pristačiau naują Agnietės Magdalenos Šiaulytės arba Petunijos kūrinį O kur matai? Apie senelius ir jų tėvus. Apie tuos, kurie net per kelias kartas perdavė savo patirtį mums. Tada sakiau, kad būna dainų, kurias klausant net nelabai kreipi aktyvų dėmesį į kažkokius harmoninius, melodinius ar ritminius sprendimus ar tekstą. Būna dainų, kurios, na, kuria labai savitą nuotaiką ir ta nuotaika, dvelksmas, dainos kvapas nustelbė visą. Tokia buvo O kur matai? Bet kitokia yra Gal tik vakarėja daina. Aš nebejoju, turbūt patiksianti gal netgi plačiai publikai labiau gražių tekstų, ritmišką, bet mano ausims turinti kelis pavojingus momentus. Kelias bananų žieveles, ant kurių lengva paslysti. Kai pirmą kartą išgirdau šį kūrinį, tiesa ne nuo pradžių, o tik priedainį, buvau praktiškai įsitikinęs, kad tai Alinos Orlovos daina ir kad Alina ją atlieka. Ne tik dėl balso su panašėjimo vietomis, tokios savotiškos raudos manieros, bet ir dėl harmonijos. Aš tikrai labai mėgstu ir vertinu Alinos kūrybą ir greičiausiai tie panašumai atsitiktiniai, bet jie yra ir juos reikia turėti galvoje. Kartais visai nevalingai sukuri dainą, atrodo be galo savita, o tada kažkas parodo. Skamba beveik lygiai taip pat kaip tas arba anas. Ir su tuo reikia susitaikyti. Tiesiog praktiškai visos akordų sekos, harmoniniai trafaretai pop muzikoje jau yra panaudoti ir pernaudojami vis iš naujo kiekvieną mėnesį. Kita vertus. Ar yra tinkamesnė daina popietę baigti? Gal tik vakarėja. Net jeigu laidos klausotės ne trečiadienį, kai išties vakarėja, o šeštadienį. Sudiev, bičiuliai, gyvokite su gera muzika, kokio žanro jį bebūtų, domėkitės muzika, lepinkite savo ausis, bet išlikite budrus. Čia buvo Pakartot. Ja, kuriu ir vedu aš, Domantas Razauskas, netrukus LRT radio žinios, o Pakartot keliauja į lrt.lt radioteką. Sudiev, tegu vakarėja ir tegu jūsų vakaras bus jaukus.

0: Radijas.
1: 3 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Degalinėse ir toliau augant degalų kainoms, o dizelino litro kainai jau perkopus ir 2,20 €, valdžia mažinti akcizo dizelinui kol kas neplanuoja. Finansų ministras Taurimas Valys teigė, kad degalų kainos dar nepasiekė kritinės ribos, o mokestiniai pakeitimai gali būti svarstomi, kai naftos kaina bent 5 dienas išsilaikys aukščiau nei $100 už barelį.
2: Kalbėti apie mokestinės priemonės, mes neturim tos pagrindinės sąlygos, apie kurią nuolat jau daugybę savaičių kalbam, tai bent jau 5 dienos, kuomet būtų išlaikyta šita situacija. Dabar dabartinė situacija yra nieko naujo, mes karts nuo karto tai matome, tai pastebime, yra pakilimas savaitės pradžioje, savaitės pabaigoje nusileidžia. Tai jeigu stektumėt atidžiai, jūs tikrai matytumėt, kad nėra dar pasiekta kritinė riba, dėl kurios mes turėtumėm taikyti. Tai laikini taikymai mūsų biudžetui brangiai kainavo ir kol kas šitų priemonių tikrai nėra pagrindo aktyvuoti.
1: Finansų ministras Taurimas Valys. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia manantis, kad karas su Iranu baigsis netrukus.